0: Наступна співачка завжди радує нас своїм позитивним настроєм.
1: А знаєш, як це їй вдається? Все просто. Щасливий шлюб та улюблена справа.
0: На музичній платформі зустрічайте. М'ята.

0: У нас особливий день. Ми вітаємо наших хлопців та дівчат, і повинні бути якісь побажання з самого серця.
1: Я хочу побажати нашим хлопцям та дівчатам міцного здоров'я. Стійте міцно. Ми в вас віримо. Дякую, що ви в нас є. Ви наш безмежний захист. Слава Україні! Ми переможемо.
2: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити лише справжні зірки.
3: Цей колектив вже багато років дарує нам справжні хіти. Їх музика потужна та емоційна.
2: На нашій сцені група «Без обмежень».

0: Не можу відпустити з цієї сцени без того, щоб ви від себе, від гурту «Без обмежень» передали слова підтримки нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Будь ласка.
1: Мені хочеться сказати всім тим людям, хто зараз зі зброєю в руках, хто зараз в однострої, що українська держава існує саме завдяки їхній роботі. І всі українці їм безмежно за це вдячні. Я бажаю міцного здоров'я всім, звісно, повернення додому живими та здоровими. І бажаю всім нам з вами неминучої української перемоги. Дякую. Слава Україні.
2: Маша, скажи, яка у тебе мрія?
0: У мене мрія така, як і у мільйонів українців. Перемога і тільки перемога.
2: А на нашій сцені чудова співачка Амалія.

0: Ви обожнюєте його хіти та його самого.
1: І сьогодні він разом з нами на музичній платформі, яка проходить завдяки Збройним силам України.
0: На найкращій сцені країни – Меловін.

0: Ця співачка завжди дивує своїм іміджем та вмінням тримати аудиторію в напрузі.
1: Але саме це і подобається її шанувальникам, яких з кожним днем стає все більше і більше на музичній платформі «Ліда Лі».

Я повертаю себе із безодні. На жаль, це все. Але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на виліковні. І тут посили навіть час, якби ж так само було легко заблокувати. Ці спогади у клік, як видалити твій старий. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні. Але вже не.

0: Артист, який просто зараз вийде на цю сцену, незважаючи на юний вік, вже має серйозне музичне досягнення.
1: Переможець національного відбору на конкурс «Дитяче Євробачення», майбутнє української сцени Артем Потенко.

0: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити тільки зірки.
1: Ця співачка вже багато років дарує нам справжні хіти.
0: А сьогодні це особливий дует Тарабарова і Берестовий.

0: Буча, Бахмут, Лисичанськ відбудовано.
1: Все буде так,
0: а поки
1: ти.

0: Наші виконавці роблять усе, щоб саме зараз ви змогли наповно насолодитися прекрасною українською музикою.
1: Тож не стримуйте своїх емоцій та поринайте у світ мелодій. На сцені Влад Гнатовський.

0: Друзі, дякуємо, що цей вечір провели разом з нами.
1: Дякуємо нашим славним Збройним силам України. Миру нам усім та любові.
0: І зустрінемось на музичній платформі.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
2: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Та я зрозумів, хто що казав.
5: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
4: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
5: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
4: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
5: Наш командир – майстер обманних маневрів.
4: Ми любимо навести суєти.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Ми продовжуємо.
8: Далі будемо говорити, як я вже казав, як можна оформити ДТП по-новому. Європротокол – відома історія для багатьох українських водіїв, але не завжди всі страхові хотіли брати євроботу. І зараз, наскільки я розумію, ми зможемо і цю послугу оформити в дії. Чи правда це, як це працюватиме? Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації у нас в загальнонаціональному марафоні.
7: Вітаємо, пані Валерія. Я просто уявляю вже, значить, ДТП, розтрощення автомобілі, люди нервують, хтось дзвонить чоловіку, якщо це жінка, та? Хтось єврокомісар, у нас свої, у нас політика, хтось аварійному комісару, та? І раптом така альтернатива. Оформіть, будь ласка, протокол в дії. Як це буде виглядати на практиці? Як це ви уявляєте?
9: Я насправді нещодавно була якраз в ситуації ДТП, не зі своєї вини. Як ніхто розуміє, наскільки довго часу займає оці всі виклики поліції, очікування, хтось дзвонить чоловіку і так далі. 3 години в мене це зайняло, хоча ДТП було дуже там незначне. Як це було б зараз виглядало? Тобто два водія, якщо вони дійшли згоди, що хто винен в спричиненні ДТП, дістають свої мобільні телефони, відкривають дію, знаходять там послугу «Європротокол». Вони погоджуються з умовами оформлення Європротоколу.
8: Він буде вже в дії підтягуватися.
9: Так, вже в дії. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що всі тверезі, немає потерпілих.
7: Тобто це тільки за умови, якщо немає потерпілих.
9: Немає потерпілих.
7: Так. І обидві сторони погоджуються це зробити в дії.
9: І ніхто не перебуває там в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
7: Ну, а як це визначити?
9: Ну, зазвичай люди, які там потрапляють таку ситуацію, вони бачать, є такі там, відчувають, тому треба тут одразу викликати поліцію. Але якщо ці там основні три елемента є, тоді можна далі рухатись.
8: Дайте ще раз. Отже, можливість є, які критерії, в яких випадках можна це робити. Якщо ви не підозрюєте іншого водія, що він в алкогольному або наркотичному сп'янінні, тобто людина веде себе адекватно, немає постраждалих, правильно? Що далі? Я так розумію, не постраждали.
9: Два учасники.
7: І обопільна згода.
8: От два учасники, це важливо, поясніть, будь ласка.
9: Два учасники, тобто в ДТП беруть участь два авто. Тобто, умовно, якщо два авто зіткнулись і третє не побачив водій і теж зіткнення, то в таких випадках треба вже викликати поліцію. Такі ситуації Європротоколом не покриваються.
7: Валерія, а скажіть, будь ласка, чи це обов'язковий буде алгоритм для всіх українців? От оформіть ДТП в дії. Обов'язковий.
9: І мається на увазі не обов'язковий. Тобто,
8: чи тільки через дію?
9: Ні. Є стандартна процедура, якщо хтось хоче заповнити папір.
7: Тобто зберігається?
9: Зберігається, але за досвідом людей багато дуже помилки при заповненні, люди нервують, і виходить так, що це постійно якесь таке замкнене коло, тобі треба постійно щось перероблювати. Тому в дії все буде набагато простіше. Продовжу далі, тобто якщо погодились з умовами все добре, тоді...
8: Чекайте, ще ми, здається, пропустили, а у обох має бути страховка оформлена.
9: Так, от я ж хочу до цього дійти.
7: І не більше двох водіїв.
9: Не більше двох водіїв.
7: Тут, вибачте, Валерія, можна попросити, а ви показуєте на стіні оцю інформстіну, вона дуже помічна. От нашим глядачам буде цікаво подивитися і пристосуватися до нових правил. Так, будь ласка, поки ми обговорюємо.
9: І після цього вже підходить етап якраз документів. Перевіряється документ. Водій, один із учасників, починає заповнення.
8: Телефонів, смартфонів
9: діє. Все легко і просто. Перевіряється, ви вибираєте авто. Тобто, якщо у вас декілька автівок, ви вибираєте ту автівку, яка ДТП, одразу ж перевіряється, чи є поліс страхування, якщо він чинний, іде процес далі. Після цього формується QR-код або посилання, яке можна відправити другому водію, або якщо він там поряд одразу, він сканує своїм телефоном, в нього відкривається ця заявка. Mm-hmm. Він так само підтверджує, вибирає авто.
8: Тобто він підтягує
9: авто,
8: заявку?
9: Так, вибирає своє авто, і далі вже відбувається процес другого етапу, коли учасник розповідає про саме ДТП. Тобто обирає місце, дату, вибирає схему ДТП. Якщо там не хоче обирати з переліку, може підгрузити навіть свою паперову схему, якщо вони там набросали від руки.
7: Фото відео ні?
9: Ні, фото, по суті, фото обов'язково, 4 фото. Там в дії буде показано, як правильно зробити фотографії, щоб вони були прийняті. Після цього відправляється знову ж на підтвердження другому учасникам, підписується дія підписами, і все, заява полетіла далі вже на опрацювання.
8: Куди? От тут важливо, куди вона полетіла, які терміни перельоту заяви? В МТСБУ, в страхову, в поліцію?
9: В МТСБУ, бо європротоколи відправляються в МТСБУ, і далі вже, звісно, буде працювати механізм.
7: Що це за абревіатура? Давайте розшифруємо.
9: Моторно-транспортне бюро України. Правильно. Да, воно якраз відповідає за автоцивілки, тобто має цю всю базу, і відповідно після того вже процес буде відбуватися узгодження страховими компаніями і надання вже компенсації.
7: Чи можна відмовитися від показів?
9: Ну, це виходить, що людина не погоджується.
7: Ні, пізніше. Я передумала, все було не так. Я була в жахливому емоційному стані. Відмовляюся.
9: Ну, такі кейси, напевно, будуть або бувають, але в такому випадку це вже, звісно, ускладнює потім, якщо це постраждало авто, да, тому вони, напевно, будуть потім вже в якомусь особистому форматі щось...
8: Це стандартна схема, включається, вони йдуть в суд, і це триває місяцями.
9: Але загалом люди на місці це вже оформлюють. Нас, до речі, 6 вже оформлених європротоколів за добу.
8: Це вже працює?
9: За добу, так. Ми вчора близько 15-ї години запустили цю послугу, і вже ось там...
7: Це автівки співробітників, тих, хто мав справу в розробці дії, чи рандомні автівки?
9: Це, до речі, перша послуга, яку ми не змогли зробити бета-тестування, тому що умовно спрогнозувати, що буде таке-то ДТП, ну, неможливо. Тому це реальні кейси, реальні люди, які сьогодні потрапили в ДТП.
7: Скажіть, будь ласка, пані Валерія, я про злочинну змову, можна? А якщо, наприклад, сталося якесь ДТП з моєю автівкою місяць тому, а я вирішила увійти в злочинну змову зі своєю подругою, та, і все-таки стягнути гроші зі страхової компанії, і ми підтасували, та, от я зробила так, що попросила свою подругу, ми стали на місце, начебто зробили ДТП, ми сфотографували, відправили, ми можемо бути викриті?
9: Я думаю, що так, тому що страхові, вони не той страхові, вони розуміють, в принципі, всі такі кейси, які можуть бути свідомо або, як ви кажете, злочинна змова і так далі. Так. Тому це вже буде на боці страхової, і я думаю, що в таких випадках вже страхова розбирається і просто не погоджує такі...
7: Якщо серйозно,
8: і тут, чекайте, тут два ключові питання. Да, тут дуже важлива історія, тому що те, що Наталя описала, це є приклад того, чого багато страхових не хочуть приймати європротоколи паперові, які вони є. Тому що треба завжди, більше страхових вимагають присутність поліції, аби не було таких випадків. Потенційне оце місце для шахрайства, воно завжди було слабкою стороною європротоколу як такого. Ну, крім того, що водії після аварії, важко їм дійти згоду в тому емоційному стані, якому знаходяться. Тому перше питання – роль поліції. Да? Наскільки зараз будуть страхові вимагати, чи все ж таки заповнення Європротоколу, а далі вже страхові комісари будуть розбиратися, наскільки ця історія справедлива, чи наскільки це випадок, який Наталя щойно описала. Тут водії беруть участь уже чи ні?
9: Відповім. Значить, стосовно ролі поліції.
8: Так, якраз три години. Ну, не ви одна чекали три години, я теж чекав останній раз, пару років тому три години.
9: Поліція доволі швидко приїхала, але питання в тому, що це ж паперова волокіта. Ти даєш пояснення, поліція має заповнювати, і це все, звісно, ускладнюється. Плюс трафік, да, тому що...
7: Звичайно. Плюс небезпека для життя в зв'язку з дроновими атаками.
9: Так, тому в даному випадку якраз Європротокол – це механізм без виклику поліцію при незначних ДТП врегулювати дуже швидко такі ситуації. Тому тут якраз роль поліції, вона її, по суті, немає, тому що це такий механізм придуманий спеціально для того, щоб знизити навантаження.
8: Тобто це верифікований державою механізм, і страхова вже не може сказати, ви поліцію не викликали, а Європротокол ми не довіряємо.
9: Так, звісно. Тому для страхових, ми ж коли запускали цей сервіс, ми, звісно, зі страховими спілкувалися на цю тему, вивчали детальніше процес, тому для них це навпаки покращення, тому що не буде помилок. Тому що коли люди заповнюють щось в папері, неправильно букву чи цифру навіть з документа вказали, то для них це проблема, тому що постійно треба переузгоджувати, спілкуватися і так далі. Тому тут якраз буде ще набагато швидше.
7: Пані Валерія, а коли страхова буде мати право відмовити в покритті?
9: Тут включається вже правило страхової, і тому тут детальніше треба зрозуміти, ну, яка договір, страхова, читати. Який договір, яке покриття, суми і в яких випадках.
7: А, і захист персональних даних, про що теж питають наші глядачі, чи це буде дотримано, наскільки захищеними вони будуть?
9: У нас є всі відповідні сертифікати захищеності в дії, тому є міжнародне визнання, і мало того, ми постійно проводимо такі спеціально, умовно, хакерські атаки, коли, це називається бакбаунті, коли запрошуються різні розробники, які спеціально, навмисно починають ламати і шукати вразливості. Ми постійно проводимо такі речі з нашими продуктами, і за стільки років в нас жодного разу не було виявлено таких вразливостей, які спричиняли, як ви кажете, там витік персональних даних або якихось інших проблем.
7: А якщо немає інтернету?
9: Якщо немає інтернету, перша опція, ви можете завжди викликати поліцію раз, а друга, умовно, якщо немає інтернету або там умовно немає часу, можна зробити фотографії і протягом 24 годин після настання події є така опція відправити це Європротоколу.
8: Чекайте, навіть якщо ви залишили місце ДТП?
9: Ну, ви ж сфотографували, ага. Є схема, тому так, ви можете роз'їхатися і в процесі вже подати заяву. Це вже ж на розсуд двох учасників ДТП.
7: Тобто вони... не стояти,
8: це питання
7: не заблоковувати трафік.
9: Так, саме так.
8: Ну, просто в випадку поліції залишення місця ДТП є ще одним черговим злочином, який збільшував провину
9: водія.
8: Ну,
9: це ж не залишення ДТП. Тобто два водії домовились, що давай ось ми зараз фотографуємо, або є такі складні перехрестя, дійсно, як ви кажете, місто просто стає. Тому да, вони фотографують, домовляються, що є ось така схема, і тоді вже можуть від'їхати, там, припаркуватися, і вже не спричиняючи додаткових незручностей іншим водіям, зможе це оформити.
7: Що ви будете називати успіхом цього сервісу?
9: Успіхом цього сервісу, ну, напевно, ну, перша кількість людей, які будуть користуватися, і ми потім будемо порівнювати, скільки було в папері, скільки в електронній формі. Але я цю послугу дуже довго чекала водії, і я
8: це
9: впевнена,
8: правда,
9: що буде це великим успіхом користуватися, тому що час – це найцінніше те, що у нас є, і його точно не варто витрачати на бюрократичні.
7: В інших країнах це є, Валерія?
9: Онлайн, я думаю, що є, але в різних форматах, тому що онлайн вже можна по-різному це назвати. Тобто, якщо ти десь заходиш на сайті, скануєш якісь копії і так далі, це теж можна враховувати як онлайн. В нас це без цього, дуже легко, швидко, отримали інформацію з реєстрів, перевірили, нема помилок, підписали і очікуєте вже на результат.
8: Слухайте, ну, дуже цікаво звучить.
7: Спасибі.
8: Тому що Європротокол до нас прийшов, повноцінний, як в Європі, він, на мою особисту думку, не запрацював. Тепер сподіваємося, що ця електрифікація в нього вдихне новий подих, тому що, правильно кажете, якщо система не дає тобі заповнити з помилками, то ти, заповнивши її правильно, хоч і з третього разу, вже розумієш, що процес прийшов, годинами чекати поліцію і відкликати їх від інших робіт не треба, ну і все ж таки якийсь комфорт має бути. Дякуємо вам за вашу ініціативу.
9: Дякую вам.
8: Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, на національному марафоні. Спасибі.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
11: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
12: Там 200 метрів відкритки.
11: Шукаємо інший варіант.
12: Коробочка заїжджає.
11: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
13: Як ти, сонечко?
14: Дядім! Бачили, що тато приніс?
15: Діму, ти служив.
16: Глянь, який трофей.
15: Ти з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити їхав.
16: Що його взагалі торкатися можна?
15: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Ми продовжуємо і будемо говорити про те, що угорське вето нарешті позаду. Будапешт розблокував інтеграційні кластери для України. Як цього вдалося досягнути зеленого світла від Будапешту? І на які компроміси пішла Україна? Будемо говорити з гостем. Тібор Томпа з нами, голова угорської громади Києва.
4: Вітаю вас. Студії.
18: Доброго дня, слава Україні.
7: Героям слава. Раді бачити.
4: Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одного одні разом рухаються до європейської єдності, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, прокоментувавши те, що Угорщина на рівні комітетів постійних представників ЄС підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах і вступу до Європейського Союзу. Наскільки це, про що це свідчить? І чи дійсно наші стосунки з Угорщиною потеплішали і вийшли з, ну, будемо говорити, відвертої кризи минулого періоду?
18: Безумовно, з цієї кризи минулого періоду, 16-річного диктатурювання диктатора Орбана, на сьогоднішній день не тільки зміна влади в Угорщині, а зміна системи. І Петер Мадяр, новий прем'єр-міністр, він налаштований на європоцентричність. І з самого початку він налаштований співпраці з Україною, про що свідчить і відкриття ще двох кластерів. Ми маємо пам'ятати, що перший і шостий ще раніше було відкрито. Уже угорська преса говорить про те, що є і інформація, що Петером Мадяром і очільницею МЗС Угорщини дані вказівки про відкриття другого та третього кластеру, але ще залишається четвертий і п'ятий кластер. Я вважаю, що ці кластери вже давно пора було відкриті, і хочу сказати відкрито один секрет нашим шановним телеглядачам, що, на жаль, відкриття цих кластерів залежить не стільки від Петера Мадяра, а, на жаль, від керівників закарпатських угорців КМКС УМДС, які до сих пір знаходяться ще під контролем і пануванням Орбана.
19: як саме, які рішення вони мають ухвалити. І я знаю, що напередодні у вас була
4: зустріч Орбан контролює
19: з омбудсменом Угорщини та омбудсменом України. У вас є новини, які ви можете повідомити нашим глядачам. Розкажіть, будь ласка, і що це за рішення мають ухвалити?
18: Так, 23 вересня, 24 вересня на Закарпатті відбулись зустрічі омбудсмена Угорщини та України. Я на цьому був присутнім і на круглому столі, і були перевірені українські школи з угорською мовою навчання. Так, уявіть собі, ні одного порушення не було виявлено. Навпаки, величезна проблема, що ці діти в українських школах, уявіть собі, вони навіть не можуть сказати «доброго дня» українською мовою. Тобто, головна проблема для українських угорців на Закарпатті – це абсолютне неволодіння українською мовою, і силаються там на акценти, на все інше – ні. Тут, в цьому плані, для нас є, для України, непочатий край, і я це підкреслював для очільниці зовнішніх відносин Європейської Ради, а вона була, Наталія Сабанадзе, і вона це говорила, що окрім дотримання прав і володіння національними меншин своєю рідною мовою, потрібна і інтеграція, потрібна і втілюватись, щоб бути частиною українського суспільства. На жаль, цього в Україні українські угорці не знають із-за вини цих двох організацій.
4: А як нам, ну, як нам діяти в цих умовах, коли ви напряму кажете, що ці дві організації, вони контролюються вже екс-диктатором, да, ви самі його назвали, да, Віктором Орбаном, і ці організації працюють в Україні і їх керівництво веде антиукраїнську фактичну діяльність, заважає Україні. Що потрібно, щоб змінити цих керівників і змінити все ж таки вектор роботи цих організацій на конструктивну діяльність в межах того, що треба і угорців підтримувати, і все ж таки не заважати Україні рухатися в бік ЄС?
18: На жаль, з цими керівниками учені нічого не зробиш. Вони і так залишаються такими орбанівськими кріпаками і залишаться. Але саме головне, Україні потрібно підсилювати свою політику національну, свою освітню політику і саме головне, інформаційну політику, щоб вся ця інформація доходила і на Закарпаття, в першу чергу, в ті регіони, де проживають українські угорці. Тому що вони до сих пір зорієнтовані, на жаль, на орбанівську пропаганду, орбанівську медіа.
19: Що тобто нам треба створити такі самі організації аналогічні, які будуть просувати українські інтереси, чи телеканали?
4: Чи місцеві медіа треба якісь створювати?
18: Безумовно. І я підкреслю, щоб сигнал 1+1 інших телеканалів українських масово доходило до Закарпаття, до прикордоння. Тому що я приїжджаю туди і, на жаль, дуже важко знайти українські телеканали.
19: Нам з Австрії скидають те, що дивляться нас в кафе.
4: Це ті, хто хочуть дивитися.
19: А у нас в Україні на кордоні з Угорщиною не показує.
18: На жаль, місцева преса там повністю до сих пір ще тоталізована, орбанізована.
19: Ого. Це ви повідомили. Україна домовлялася, неодноразово дипломатичні зв'язки були для того, щоб розблокували євроінтеграційні кластери Будапешт. Ми погодилися на те, що буде ухвалений імплементований законопроект про розширення прав нацменшин. Розкажіть докладніше про те, що зміниться, які акценти мають бути з українського боку зроблені. Ну,
4: і буквально за кілька днів за нього будуть голосувати.
18: В понеділок вже будуть голосувати і більше за цей закон, так званий 16-119, буде прийнятий. Я бачив цей законопроект. Там пишеться про те, що угорській національній меншині надається право використання, тотальне використання своєї символіки. Там може бути використовувана угорська мова під час виборчих процесів при референдумі.

0: умову навчання українською мовою різноманітних предметів.
1: Це, до речі, зараз ви такі новини говорите, про які навіть і не знали, що в Україні вивчають українську мову 4 години.
0: Так, це факт. 4 години на тиждень.
2: Це система, яка була побудована Орбаном?
0: Ні, справа в тім, що це ще відходить в коріння в Радянський Союз, але там, в принципі, акцент був на російську мову, а потім, на жаль, на українську мову вже такий акцент не ставився. А Орбан за останні 16 років все це ще масово підсилив.
2: А де він зараз сам? Ну, чим він займається?
0: Він, слава Богу, вже на смітнику історії, ходить на футбольні матчі в Угорщині, і на сьогоднішній день просто вважається, що його політичне і взагалі майбутнє, вже в минулому майбутнє у нього немає. Поки що в Угорщині, але не виключено, що будуть відкриті, теж скажу нову інформацію, в Угорщині вже збираються відкрити справи, пов'язані з Ощадбанком проти Орбана, тому що всі ці вказівки були дані Орбаном.
1: Знаєте, простежується такий ланцюжок в розмові з вами, що виходить, що українець на Закарпатті йде в садок, там, де вивчає угорську мову, потім йде в школу, там, де теж вивчає угорську мову, потім вступає в угорський університет і, ну, фактично не відчуває себе українцем. Він не інтегрований в українське середовище. І що ми говоримо про телеканали, чи про дійсно, вивчення української мови, але...
2: Чи дійсно в цих умовах саме угорська мова і угорські звичаї потребують захисту на Закарпатті?
0: Звісно, ні. Копенгагенські умови вже давно виконані, і пані Наталія, пані Вен, 100% праві. На жаль, я вважаю, що це створюється так зване нове гетто, нове мовне гетто Кріпацького, я називаю це неокріпацтво, що створюють дві ці організації. І створили вже ці дві організації на Закарпатті, КМКС, УМДС. І, до речі, дуже погано, і це ви підкреслюєте, навіть якщо я сьогодні би, слава Богу, закінчив українську школу, але я сьогодні вже не зміг би закінчити там, де я народився, українську школу. Знаєте чому? Тому що там немає україномовних класів.
1: І коли їх забрали, тобто ви ще вивчали?
0: Так, я, слава Богу, мене батьки ще записали в український клас, і я закінчив, слава Богу, повністю українську школу, і що дало мені змогу реалізуватись, а не так, як на сьогоднішній день робиться це в цьому гетто на Закарпатті.
1: А де реалізовуються ті, хто зараз
0: вони становляться,
1: ходять?
0: На жаль, кріпаками Орбана, як я говорю, вони становляться такими дешевими рабсилою в Угорщині. І фактично у них там теж майбутнього немає.
2: Ну, ми ж тут не можемо перевернути ситуацію лише там інформаційною увагою. Тут потрібні якісь дії на рівні там Міністерства освіти, Міністерства культури, там, можливо, спецслужб, тому що, ну, ті речі, про які ви кажете, вони вписуються вже в трохи іншу стратегію дії проти України.
0: Безумовно, але тут є поле діяльності Україні, потрібно співпрацювати з тією ж Радою Європи. Ну, дивіться, в Європі скільки таких прикладів. Я їздив то же саме Больцано, да, це Південний Тироль, в Італії. І там чомусь всі люди паралельно розмовляють італійською, і англійською, і німецькою мовою, і все це їм дає реалізацію. Або візьміть цих ту ж саму Фризландію, фрізів в Голландії, я до них їздив. Або Люксембург. Люксембург взагалі зразу розмовляють на 4 мовах, як пані Наталія говорила з самого початку з дитячих садків, з ясел. І вони становляться конкурентоспроможними. Дивіться, Люксембургу найвищий GDP, валовий національний продукт, тому що після закінчення школи випускник знає на рівні рідної мови 4 мови. І я це дуже не розумію. Угорець, котрий знає на рівні рідної мови українську, угорську та ще й англійську, ну, уявіть собі, яка в нього конкурентоспроможність. Мені не потрібно, і я ніколи не їздив на заробітки ні в Угорщині, ні в інші країни.

0: унікальний випадок, ні, наскільки ми розуміємо.
1: Ні. Справа в тому, що в мій час, коли я навчався в українській школі, в українському класі, у нас 30% діточок були угорськомовними. І вони всі нормально реалізувались. І я хочу, щоб Україна має повернути можливість для угорських дітей навчатися в україномовних школах та класах.
2: Дякуємо, дуже, да, дуже важлива така, цікава розмова вийшла у нас.
0: І пізнавальна.
1: Дякую вам за запрошення.
2: Дякую, що займаєтеся.
0: Тібор Томпа був разом з нами, голова угорської громади Києва.
3: Завдяки підтримці Європейського Союзу наша організація змогла повноцінно розгорнути свою роботу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям адаптуватися та соціалізуватися. Ми допомагаємо їм повернутися до нормального життя, знайти себе і власну справу в нових громадах, відчути себе захищеними в усіх сенсах.
4: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо, разом ми Європа.
5: Традиційно для ранку говоримо про здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Росії з проханням надати додаткову інформацію щодо смерті співробітника лабораторії легенева чума.
2: Жуть.
5: Тема.
2: Вершники апокаліпсису знов завітали до Росії.
5: Будемо і так казати, це налад Євгена.
2: Боже, з такими посмішками про це. Будь-яка біда в Росії приємна українцям. А Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» в нашій студії. Вітаю вас.
6: Доброго ранку. Але я б зразу хотіла зупинитися, тому що насправді вже всі це все під питанням великим. Остаточних ж ми ж не маємо підтверджень. Це ж країна, яка нічого не
2: враховуючи, як Росія діє публічно, навіть виглядає так, що вони приховують ці факти, тому що вони є вже відео, як пасажирам на літаках, які прибувають в Москву, їм вимірюють температуру і всіх знімають на відео, на камери, щоб фіксувати, хто конкретно прибув. Ну, не просто так це відбувається.
6: Угу.
2: Чи можна такі речі в сучасному світі взагалі приховати?
6: Скоріше за все, ну, ми розуміємо, що з часів Радянського Союзу до зараз Росія вміє дуже класно приховувати.
2: Ну, як Чорнобиль був. На другий день все в порядку, рівні. Люди скоро будуть повертатися.
6: Так, тому ми повинні остерігатися, але і повинні зараз практично розібратися, чи існує ризик, що робити і що змінилося з 17 століття, коли від чуми померло сотні, давайте так, майже 200 мільйонів людей загинули від цієї чорної хвороби. І що зараз, в 21 столітті, ми маємо, щоб не втратити здоровий глузд і перестати ще спати через те, щоб боятися захворіти на чуму. Перше, в нас в Україні осередку немає чуми. Друге, чума нікуди не зникала з території нашої землі. Є певні країни, де досі є якийсь певний осередок. Найголовніше, що ми повинні зрозуміти, що заразитись чумою насправді не так просто. Є дві форми – легенева і бубонна. І звісно, що про легенева – це простіший варіант зараження, тому що він може бути від людини до людини, повітряно-крапельним шляхом. Якщо ми говоримо про іншу форму чуми, ми повинні пам'ятати, що є гризуни, миші. Не вони кусають, і тоді відбувається зараження, а що повинна блоха, яка живе на гризунів, кусити людину, і таким самим має відбутись інфікування. Це доволі складно зробити. Тобто, якщо ми все-таки будемо говорити про те, що теоретично немає поки що взагалі якихось підстав, щоб говорити впевнено про це, що там дійсно щось відбулось. Хоча я читала, наприклад, про те, що навіть зразки досить таких страшних і небезпечних інфекцій, вони повинні досліджуватись, тому що ми повинні розуміти, що як може відбутися. Вони не зберігаються в скляних пробірках. Тобто є якісь певні умови про
5: ці роботи. Якраз британські генетики тому і занепокоєні, що Росія може приховувати реальний стан справ, і начебто міжнародна спільнота медична, вона готова допомогти і досліджувати для того, щоб за межі Росії це не поширилося. Але вони обмежені в наданні інформації. Вони кажуть, добре, що вже заявили, що так, дійсно був такий випадок, але чи дійсно це була чума, вони хочуть переконатися в цьому, щоб це не було щось більш страшніше.
6: Щось більш небезпечніше, бо наче вони б сказали, що причина смерті від невідомої. типової проблеми, яка виникла з легенями.
2: Ну, вони сказали, да, нетипове якась
6: пневмонія. Нетипове захворювання. Да. Можливо, це в їхніх лабораторіях. Ми можемо тільки припускати, але я б не хотіла лякати. Якщо все-таки йдеться про чому і легеневу форму, є антибіотики від 17 століття до зараз. Дуже все змінилось, медицина розвинулась, є антибіотики, які нормально справляються з цією захворюванням. Найважливіший меседж – це те, що ми не чекаємо, коли ми вже не можемо прокинутися, що ми маємо при певних симптомах звертатися до лікаря, але всі джерела, які я досліджувала от перед сьогоднішнім ефіром, ну немає навіть на маленького натяка на середній рівень небезпеки, на дещо високий.
2: А чому тоді з'явилася така, в принципі, версія і чому так активно вона обговорюється, що то чума точно вже...
6: Ну, знову ж таки, дивіться, читала, що писали Європейський центр дослідження та профілактики захворювань, Американська асоціація досліджень та профілактику захворювань. Жодна з них не має остаточних підтверджень. Тобто це припущення.
2: І... Але підтвердження можна отримати лише потрапивши в Росію, провівши або якісь незалежні дослідження.
6: Незалежні дослідження, або від них отримати якісь дослідження, які...
2: Ну, тобто
6: або...
2: поки що можна правильніше говорити про...
6: Очікувати, спостерігати.
2: Відсутність доказів або і спростувань так само.
6: Абсолютно, так.
5: А для того, щоб запобігти поширенню, треба на карантин відправити людей, які працювали в цій лабораторії?
6: Ну так, вони ж наче пишуть, контакт. Чому ж вони відправили цих 200 людей, чи там в районі 200 людей, які мали контакт з цією Дарією.
5: А скільки треба бути на карантині такому?
6: Ну це певний час тривалий, їх кожного разу ж їх проводять якісь дослідження і обстежують їх.
5: Угу.
6: Тому тут наше завдання – спостерігати, перевіряти, факт-чекінгом займатися, через те, щоб не достатньо багато зараз страхів, щоб ще один страх, не зараз люди не пішли, подивилися, якими антибіотиками лікують легеневу форму чуми, і скупили в аптеках залишки антибіотиків, які є. Це найважливіше. Читати, що пишуть наші інфекціоністи, читати обов'язково, що пише Американський центр дослідження профілактики захворювань. Основу з такого, щоб зараз резюмувати станом фактів для того, щоб резюмувати цей стан з чумою, цю історію з чумою, їх зараз недостатньо.
2: Ну, з ковідом теж було на початку все дуже неоднозначно, і Китай приховував, і це теж йому пред'являють як те, що він ховав ковід, і це спричинило там посилення поширення його.
5: Угу. Ну, в українському МЗС Георгій Тихий, речник, сказав, що приводу поки для занепокоєння в нашій країні немає, тому що в нас обмежений пасажиропотік. Ну, ось так, у нас літаки заблоковані, авіація цивільна і немає так багато іноземних гостей.
6: Ну, так, ця міграція, вона в нас, на жаль, зараз така, але, ну, я вважаю, що треба спостерігати, і, можливо, вони все-таки вийдуть з якоюсь новиною. Плюс, все-таки, ми розуміємо, що є якісь служби, такі, як американські, які можуть досліджувати глибше це, ніж ми, і очікувати якусь інформацію від них, що в результаті їм вдалося отримувати з цього інциденту.
5: Ви вже згадали ліки і, зокрема, антибіотики в Україні. Давайте про доступні ліки, про цю програму проговоримо, тому що напередодні відбулися нові атаки по великих складах, де зберігалися медикаменти. Як це може вплинути на дефіцит певних ліків і на дію програми «Доступні ліки для українців»?
2: Ну, тому що така паніка препаратів, вона в соцмережах є, люди обговорюють активно, треба закупити і цим посилюють власне дефіцит. Чи є якісь передумови до того, що буде певний дефіцит певних ліків?
6: Дивіться, станом на зараз, чи є дефіцит певних ліків? Один чи інший день на тиждень таке трапляється. Найважливіший меседж, який сьогодні хочеться донести до глядачів, найбільшу проблему з дефіцитом ліків створюють часто дуже і самі пацієнти, які купляють ці ліки. Ми знаємо історії, які були озвучені тиждень назад, два тижні назад, коли люди купляли по 10 упаковок левотероксину. З левотероксином, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, пацієнти, які мають проблеми з щитовидною залозою, це гормонозамісна терапія, коли взагалі неможливо було в жодному місті, містечку України купити цей препарат, і ми отримували тільки його як гуманітарну допомогу. А зараз історія, на жаль, повторюється. Люди купляють не упаковку, не місячний чи двохмісячний запас, а купляють 10-місячний запас. Це створює ще додатковий дефіцит.
5: В Києві його немає зараз, цього препарату для гормону.
6: Появився знов. Тобто є ж таке, що його немає, потім завозять. Але якщо його завезуть, завезли, і знову піде там 20 людей і викупить собі 10-місячний стратегічний запас, а дефіцит зробиться знову. Тобто ми повинні розуміти.
5: Отак я бабусі що... свої пояснюю. Вона на препараті. Я кажу: ну тобі зараз треба? Ні, в мене на місяць є. Я кажу: ну почекай, через місяць обов'язково буде. Вона каже: точно буде. Ну привезуть. Вона ж
6: привезуть, тому що є. Ми завжди, коли розмовляли з заступником міністра охорони здоров'я, власне, по напрямку програми доступні ліки, є наші партнери міжнародні потужні. Якщо в нас ставався якийсь критична проблема з препаратами, які життєво необхідні, нас підтримували завжди гуманітарною допомогою, і далі теж є така тенденція, що вони продовжують це робити. Про доступні ліки хотіла б сказати трошки більше, через те, що більше 8 мільярдів гривень виділено було на цю програму, і станом на перше півріччя 2026 року практично використаний був бюджет і робили перерозподіл. Я це говорю з таким наче ентузіазмом. Чому? Через те, що люди отримують ліки по програмі «Доступні ліки». У 2017 році стартувала ця програма, і там було всього 20 діючих речовин, які можна було отримати безоплатно за програмою реімбурсації. А зараз діючих речовин практично 100, і вже додали 2,5 мільйони гривень на реалізацію цієї програми, і, скоріш за все, на початку жовтня ще один буде перегляд, і ще додадуть. З важливого додались комбіновані препарати. Тобто, коли ця програма тільки почала працювати, хотілося б, щоб сказати, для чого ця програма працює. Якщо ми візьмемо середній показник очікуваної тривалості життя, у нас в Україні беремо до війни, тому що, щоб не було інших цифр, які спричинені війною, він тривав приблизно 75 років у жінок і на 9 критична велика різниця, на 9 років менше у жінок. І такий показник був у європейських країнах 50 років назад. У Польщі такий показник був 80-х-90-х. Тобто ми розуміємо, що в нас зараз є великий борг перед середньою очікуваною тривалістю життя, і ми повинні все зробити, щоб пацієнтам... А це ж доступні ліки, це для пацієнтів, в яких є хронічні захворювання, і які вимушені приймати таблетки кожного дня. Якщо ми візьмемо середньостатистичного пацієнта з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, я називаю свідомо ці захворювання, які вимагають пожиттєвого кожного дня приймати ліки, то чек, щоб забезпечити себе необхідними ліками на кожен день на місяць, він далеко переходить за межі, наприклад, пенсії. Тому ця програма, вона дуже потрібна.
5: Тому люди заощаджували і просто не лікувалися.
6: І так, от не було відповіді на лікування. Пацієнту призначали ліки, люди рахували, там починали пити через день, ділили таблеточки. І це створювало певні зріст ускладнень тих чи інших захворювань. А ускладнення – це критичні серцево-судинні
5: захворювання. А давайте про процедуру нагадаємо. Обов'язково треба піти до сімейного лікаря, і він має призначити. І потім...
6: Визначити покази. Найважливіше – це визначити покази. Є покази, і далі він призначає ліки. І він або номер дає, або сам рецепт, і ми йдемо в аптеку. Це не те, що зразу ж він віддає ліки. Програма реімбурсації, вона працює так, що аптеці повертає держава кошт за відпущені ліки. І пацієнт собі йде в аптеку, дає номер рецепту. Це дуже європейський підхід. Чому в Європі такий популярний цей підхід? Тому що вони розуміють, якщо людину в 45 років, який поставили діагноз, гіпертонічна хвороба, яка потребує щоденного прийому таблеточки, якщо її зараз забезпечити тими таблетками, то через 15 років в неї не виникне ускладнення, на які треба буде витратити набагато більше грошей, щоб компенсувати
2: це
6: його.
2: Це інвестиція в здоров'я, власне, не майбутніх поколінь, а існуючих поколінь.
6: Абсолютно. І існуючих, і інвестиція в те, щоб все-таки нам оця середня тривалість життя, щоб ми вийшли з показників Європи 50-х років, щоб ми вже трошечки стали довше жити.
2: А фінансування цієї програми чи не під загрозою воно? Тому що зараз держава скорочує видатки, урізають все, навіть будівництво там захисних споруд, під великим питанням бюджет наступного року. Чи не є загрозою такий момент, що, вибачте, ти прийшов в аптеку, аптека каже, ми поки не відпускаємо?
6: 3 тижні назад я задала це питання Євгенію Гончару, який є заступником міністра охорони здоров'я. Він сказав, що взагалі таких ризиків немає, що вже був перший перерозподіл, тобто виділили більше 8 мільярдів гривень, зрозуміли, що їх не вистачає. На початку року в місяць по серцево-судинних була компенсація від держави 100 мільйонів. зараз, на кінець серпня, от літку цього року, вже була компенсація тільки по серцево-судинних 300 мільйонів. І він сказав, що вони розуміють, що ще як мінімум до кінця року буде два перегляди перерозподілу коштів, і ризику такого, що програма припинить свою діяльність, немає. Але ми розуміємо на цих цифрах, яку кількість хворих з проблемами серцево-судинними ми маємо. І це потенційний ризик ранньої смерті і ускладнень, які інвалідизують.
5: А коли ми говоримо про доступні ліки, від вас вперше сьогодні почула про правило Боллар. Це доволі складно, і для мене навіть було новинкою, я не знала про нього. Що це таке?
6: Ой, це насправді дуже класна історія для нашої вітчизняної фарми, через те, що є певні препарати, які є оригінальні і генерики. Оригінальні препарати, ну, оригінальними препаратами відомі там американські, європейські фармацевтичні компанії працюють довго. Коли виходить цей препарат, є певний патентний захист. Наприклад, що є певна кількість років, коли ніхто не може його виробляти і продавати. Перепрошую.
2: Тому що ми винайшли цю молекулу, і вона належить нам, і ми маємо право відбити наші інвестиції в її пошук.
6: Абсолютно правильно. І компанія Боллар передбачає те, що продавати не можна, але ще поки діє патентний захист, вже можна починати працювати над тим, щоб проводити дослідження з генериком і подавати препарат, це теж займає певний час, на реєстрацію. І відповідно зараз вже працює правило, що якщо 1 січня 2026 року закінчився патентний захист на той чи інший препарат, 2-3 січня вже може виходити генерик тим самим. А якщо цей генерик і цей препарат потрапляв в програму «Доступні ліки», ціна була висока, в нас є економія для Міністерства охорони здоров'я, в нас є доступ більше до ліки, в нас розвивається вітчизняна, скажімо так, фармація, і в нас ми маємо вже конкурентну, так що і препарат, він себе поводить як...
2: Але розробники діють дуже хитро, вони, кажуть, продовжують свої патенти, кажуть, що ми тут допрацювали нашу молекулу, наш патент продовжується, тому що ми знову реінвестували в це кошти, тому не дозволяємо вихід дженериків на ринок.
6: Ну, все одно...
2: Тут вже така конкурентна боротьба на фармринку.
6: Але це вже конкуренція, а конкуренція вже, ну, конкуренція на фармринку для нас, як пацієнтів, це краще, тому що все одно з цінами трошечки відбувається пониження, додатковий препарат, це вже завжди вибір, і найважливіше, що той пацієнт, який не міг, якому потрібен був цей препарат, але він не міг собі дозволити його купити, появляється генерик, він вже має доступ до ліків. Тобто всі меседжі сьогодні мої, вони про доступність до ліків, тому що вкрай важливо зараз. Пройшли перші результати програми чекапу 40+. Ми бачимо, з якими захворюваннями живуть українці. Ми, ну, лікарі, розуміємо, що насправді, якщо зараз оце все не буде класно система працювати, ми не змінимо середню очікувану тривалість життя. На це ми повинні всі працювати. І, в принципі, по Боллару класно, що прийняли закон, по програмі «Доступні ліки», якщо зараз буде перегляд. І це теж... Вони колись навіть не було... Зараз артеріальну гіпертензію не лікують одним препаратом. Це різні комплексні препарати. Її треба... І зараз внесли навіть препарати, які комбіновані. І ми вийшли на рівень Польщі, Латвії по реімбурсації. Це дуже класний показник.
2: Дві хвилини в нас залишається. Ми хочемо інтегрувати нову таку підрубрику в нашу рубрику. Це відкриття прориву в медицині. Да.
5: Так, дуже цікава рубрика. І хочеться від вас почути роз'яснення. І розпочнемо сьогодні з такого прориву, тому що Нобелівська премія оголосила комітет своїх переможців. І от Нобелівську премію з медицини у 2026 році присуджено вченим Карлу Дейсероту, Петеру Гегеману та Георгу Негелю за відкриття світлочутливих іонічних каналів та оптогенетику. Все доволі складно, але на те воно і є проривом у медицині. Нобелівська. Можете пояснити? І, до речі, один з лауреатів проспав дзвінок про новину. Так, хотіли йому сказати, що він отримав перемогу, а він каже, що я настільки був в дослідженнях, що проспав цей дзвінок. Якщо говорити про дослідження, в чому сенс?
2: Півтори хвилинки у нас.
6: В чому сенс? Насправді була група вчених, троє вчених розділили нашу таку медичну, медичний напрямок і фізіологічний, дослідили, яким чином через світло можна, якщо дуже спростити, можна впливати на певні структури нашого головного мозку. Що ми очікуємо? Тобто, щоб пояснити цей механізм, нам не вистачить ні хвилини, ні 15 хвилин. Це повноцінний має бути подкаст на 45 хвилин. Але якщо спростити все, що ми очікуємо? Ми очікуємо те, що в нас будуть прорив в лікуванні захворювань, пов'язаних з порушенням зору, і в нас очікуються якісь певні прориви для дуже важливого плані, і от зараз для нас, на час війни, з захворюваннями ментального характеру. Будемо спостерігати, дивитись, і я вважаю, що це дійсно неймовірна історія в розвитку медицини.
5: Так, бачите, стежимо за відкриттями і тими, хто отримує Нобелівську премію, це дуже важливо, що
6: це багато,
5: медицина
6: вони,
5: і наука
6: вони дуже давно почали цим займатися, і дуже багато років пройшло, поки вони створили певні відкриття, і от тільки 3 дні назад отримали Нобелівську премію.
5: Вітаємо,
6: вітаємо їх,
5: так,
6: і очікуємо. А ми, як лікарі, очікуємо, щоб результат був практичний, і ми змогли допомогти якомога більше людям.
2: І цей проект потрапив в програму «Доступні ліки».
5: Домовилися.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
9: Там 200 метрів від критки.
8: Шукаємо інший варіант.
9: Коробочка залізає, зустрічайте.
8: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
10: Як ти, сонечко?
11: Дядім! Бачили, що тато приніс?
12: Диму, ти служив.
13: Глянь, який трофей.
12: Ти з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
14: Так, всі на вулицю. Я вбрукаю дивися.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Отже, ми продовжуємо «Мавік» на «Славік». Українські винахідники створили заміну китайському «Мавіку», який через його минуле називали весільним дроном, бо, як правило, у мирному житті використовували на різних івентах. І ось тепер у нас є тактичний розвідувальний дрон «Славік». Він може бути понад 1.5 години у повітрі, залітати на 30 кілометрів. Олексій Бабенко знає більше, він розкаже, засновник компанії «Вирій». Вітаємо вас.
2: Вітаю. Ну, власне, давайте з цього і почнемо, тому що в мережі багато інформації про те, що ми нарешті підійшли до того, щоб замінити китайські дрони, постачання яких стає все складнішим і в комплектуючих, і в цілому як вироби, тому що Китай відверто грає на боці Росії, нам потрібно своє, і ось своє в нас з'являється. Розкажіть про «Славіка».
16: Да, насправді задача замінити, там, скажімо так, китайські дрони, і, зокрема, «Мавіки», вона не нова, вона була давно. Але в чому особливість саме цього дрону і взагалі от нашого підходу саме отут для створення? Це в тому, щоб чому в світі DJI займає 80% взагалі ринку дронів? Тому що вони найняли, ну, наверное, зробили кращі фокус-групи, які можна зробити в світі, найняли суперкласних розробників, зробили суперкруті інтерфейси, пульти, дрони і так далі. І чому, в принципі, в інших компаній, не тільки українських, а й китайських, і європейських, американських, не вдається вдається, скажімо так, повторити такий успіх і зайняти якусь нішу хоча б на якомусь окремому ринку. Не вдається, тому що люди пробують створювати все з нуля, наймати, там, робити свої фокус-групи і так далі.
0: У нас нема часу на це.
16: А в нас нема часу, да. Тому ми зробили просто, ми проаналізували, власне, найкращий досвід, який є в DJI, плюс те, що використовується, як це використовується на фронті, плюс я, власне, там сам колись літав на мавіках на фронті, і плюс-мінус розумію, які є проблеми, які є переваги. І логіка була створити дрон, який буде якби мати в собі дві функції. Людина, яка ніколи не літала ні на чому, окрім DJI, от взагалі навіть на там інших китайських дронах не літала, можливо, навіть в неї в житті смартфона ніколи не було, вона зможе взяти цей дрон і одразу почати літати. Тобто їй не треба буде перенавчати, вона інтуїтивно буде знати, як натискати на якісь кнопочки, як що куди під'єднувати. І це насправді складна історія, тому що ну, всі ж якби намагаються закрити місію там Мавіка, тобто розвідка. А про цей юзер-інтерфейс ніхто не думає. Це супер важливо. А друга історія – це власне дальності. Я нашим постійно пояснюю розробникам, що треба створювати такі дрони, на яких самому було б не страшно воювати. І от зараз, в 26-му році, на Мавіку страшно воювати. Тому що
0: близько треба підійти.
16: Да, треба підходити, по суті, на ну, кілометрів там 7-10 від умовної лінії фронту. А в цій зоні ти пріоритетна ціль, тому що ти дрончик, в тебе є антена, і ти легкодоступна ціль, тому що російські FPV там інші дрони легко долітають. І задача цього дрона була, по суті, окрім того, щоб там забезпечити, щоб це був не китайський виріб, це ще й забезпечити безпеку пілота. Щоб пілот міг відсісти і, по суті, сидіти або на тій самій лінії, де сидять FPV-шники, або навіть за ними.
2: Наскільки цей дрон дійсно є не китайським, якщо ми говоримо про комплектуючі, про локалізацію виробництва, а що в ньому, що вдалося замінити, тому що, ну, теж будемо реалістами, ми не є світовою фабрикою технологічних да. виробів, ми можемо йти по цьому шляху, але він складний, непростий і ще потрібно багато часу на повноцінну заміну, але все ж таки, що вдалося свого інтегрувати?
16: Да, насправді в нас, якщо брати там от звичайні FPV-дрони, там була і є прям задача досягати максимальної локалізації, і там локалізація десь там в районі 80% в середньому, а часто це і 100%. Тут першочергово такої задачі не було. Але, звісно, була ідея робити по мінімуму китайського. Якщо брати про те, що тут от по компонентам розбирати. Ну, там рама, оце все збірка, це, звісно, українське. Мотори наразі оці китайські, але ми, в принципі, вже з 4 українськими виробниками моторів пропрацювали, які мотори нам треба. І вони зараз, власне, готують виробництво саме під от ті мотори, які треба нам. Далі, якщо йти більше вглиб. Льотний контролер український, регулятор обертів український, зв'язок не український, але не і не китайський. Ну, де юре це взагалі американський, країна-виробник інша, але це не Китай, там не пов'язана з Китаєм країна. Акумулятори, фінальна збірка відбувається тут, елементи ставимо часто як європейські, так і китайські, так і тайванські. Ну, тут більше де вийде купити. Системи стабілізації, там всякі різні комп'ютери всередині. Це або українське, або європейське, ну, британське, зокрема. Камера тут поки що стоїть китайська, це така одна з наймасовіших камер, але це от саме те, де ми бачимо свою можливість, скажімо так, перевершити і DJI, і інших виробників в своїй, власне, камері. Не тому, що там ми зробимо крутіші сенсори або ще щось, а тому, що камера Mavic створювалася, ну, реально для зйомки весіль. Тобто так, там є телескопічний цей об'єктив, але це не першочергова його функція. А те, що створюємо ми, це, власне, те, що створюється для війни. І там дальність виявлення на війні, ну, власне, там тепловізійної камери буде десь, ну, те, що ми зараз по тестам бачимо, десь в 4, можливо, в 5 разів краще, ніж на будь-якому DJI-вському дроні.
0: Але не такий простий Славік, як здається. Ми там на початку сказали, заміна Мавіку, Мавік на Славік, але і логістика, деталі непроста, і ще й камера, яка вдосконалена.
2: Тобто це наступний крок, який заточений, ну, це навіть не наступний крок, це виріб, заточений під потреби фронту сьогодні.
16: Так і є.
2: Він дуже-дуже умовно перегукується з Мавіком.
16: От, наприклад, тут немає GPS. От я про нього навіть не сказав, тому що я про нього просто забув. Тому що в Україні на фронті дійсно там можна дуже легко забути про те, що існує GPS. А на Мавіку основне позиціонування відбувається через систему GPS. Коли він зникає, дрон просто там висить, максимум може піднятися на якусь висоту, чекати сигнал. Цей дрон, за рахунок того, що в нього є оптична система стабілізації і позиціонування, він, по суті, бачучи, що відбувається під ним, розуміє, куди йому повертатися додому, він знає, де в нього точка дому, тут інші частоти, інший радіозв'язок, по ньому йде теж вимірювання відстані, і, відповідно, коли цей дрон заглушили РЕБом, все, зв'язок з пультом втрачено, дрон просто підійметься на певну висоту і полетить додому сам. І це насправді те, що сильно зберігає кількість дронів, бо от підрозділи часто такі, ну от він великий, буде збивати, скоріш за все, більше, ніж Мавіки. І якщо збивати, дійсно була така проблема, але от проти РЕБу просто кожен раз, коли його глушить РЕБ, він просто підіймається, відкатується на декілька кілометрів, зв'язок відновлюється і підрозділ заходить з іншої сторони.
2: Він вже кодифікований Міноборони, він вже потрапив в систему закупівель, він вже постачається на фронт.
16: Да, він вже він вже кодифікований, вже пройшов бойові випробування з 5 чи 10 підрозділами. Він вже, скажімо так, в процесі контрактації, тобто там от буквально зараз якраз оцей процес іде, він просто, ну, сам по собі довгий, тим паче, що новий виріб, нові категорії. Але я сподіваюся, що там до кінця наступного тижня вже буде підписаний контракт і все фіналізовано.
5: А що кажуть військові, чи вдосконалювали ви від першочергового виробу його після відгуків наших бійців реальних, які спробували застосовувати його?
16: Да, отут насправді особливість розробки саме цього дрона в тому, що, ну, я в принципі сам розумів, як застосовуються мавіки, які проблеми, які потреби і який дрон треба. От який дрон треба такий, щоб мені на ньому самому було, скажімо так, не стрьомно воювати. І, власне, тому...
5: А можна його запустити зараз, це пульт показати, ні?
16: Запустити, ну, прям дрон запустити не вийде.
5: Ні, дрон не треба, да. А юзер-інтерфейс, як ви
16: да,
5: казали?
16: Так, це можна, це зараз включимо.
5: Просто показати, що там...
16: Так, да, звісно, звісно. Uh-huh. Включається, власне, так само, як Mavic, натиснули, почекали, натиснули, потримали. Тобто, ну, там, навіть...
5: Як жили одним рухом,
16: так, так, так. Пульт теж там дуже схоже все по розташуванню і так далі. Ну, тобто тут важливо було, щоб людина, коли переходила, переходила доволі просто. Часто люди кажуть, що це з Христілі Autel з DJI-ем, тільки докинули ще додаткових батареєк. Тому що, ну, теж про переваги. DJI-ні дрони не літають там 30-40 хвилин, цей літає півтори години. І, ну, здається, просто в два рази більше можна повисіти над ціллю. Але це от якраз і дає оцю відстань, яка, по суті, убезпечує пілота.
2: Яка його ціна? І чи коректно її порівнювати з тими самими Autel-ами, Mavic-ами, враховуючи, що, ну, функціонал зовсім інший, там Mavic 7 кілометрів, Славік 30, але все ж таки він позиціонується як заміна Mavic-оподібного.
16: Порівнювати точно коректно. Якщо брати конкретна ціна борта, то зараз це виходить в районі 200 тисяч гривень при першій закупівлі, але я тут точно можу сказати, що вийде фактично дешевше, і ми частину грошей будемо повертати. Ну, просто так як це перша серія, складно спрогнозувати, наскільки це дешевше. Задача, звісно, була вписатися в 160 тисяч гривень, але, ну, от по факту першої версії будемо дивитися.
5: Ну, Mavic 80 там чимось таке.
16: Ні, зараз, от, якщо брати четверті Mavic-і, ну, там, якщо вже брати 30-ті матраси, то це більше 200 тисяч гривень. Якщо брати четверті Mavic-і матраси, то це, дивлячись, як купляти, в районі там 130-170 тисяч гривень. Але от що важливо, що в нас ціна дрона складається ж не тільки з дрона, тому що в нас ще є пульт, наземна станція і так далі. І для DJI це насправді раніше була велика проблема, зараз це вже закриває держава, що доводилося купляти додаткові кабелі, додаткові антени, підсилювачі. Плюс вони були короткі, вони були там і є, в принципі, на 20-25 метрів. Якщо кабель переб'ється, то на цьому, власне, робота закінчується. І він коштує там 20-30 тисяч гривень. У нас все набагато простіше. У нас тут звичайний роз'єм Ethernet, такий, як у всіх, там от інтернет підключається, під'єднується звичайною вітою парою. Якщо там навіть прильотом переб'є, просто скрутили там жовтий проводок до жовтого, синій до синього і так далі, і все працює. А друга історія – це те, що відстань наземної станції від бліндажа, в нашому випадку без підсилювачів, без нічого, може бути в районі 100 метрів, у DJI це 20-25 метрів. І це теж про безпеку пілота.
0: А чого Славік?
16: Чому Славік, да. Насправді це я просто колись в чаті у розробників питав, а коли ж там буде вже наш Mavic, і Т-9 виправив Mavic на Славік, і відправляється повідомлення, коли вже там буде наш Славік? Я такий, ну, значить, так і назвемо.
2: Розкажіть, ще півтори хвилинки в нас залишається. І інвестиційний проєкт, який запустив Вирій відносно нещодавно, він готовий залучати кошти українців під достатньо високі відсотки. На що підуть ці кошти? Скільки вже вдалося зібрати? І ну, чому потрібно зараз вам, виробнику, який постачає велику кількість дронів, чому потрібно шукати кошти?
16: Да, насправді, дефіцит коштів – це найбільша проблема, я думаю, всіх виробників дронів в цій країні, тому що ми швидко зростаємо і завжди не вистачає оборотки. І от проєкт, який запустили з інжуром, це насправді для України такий трошки революційний проєкт, тому що в нас не було культури інвестування в приватні облігації. І от просто, щоб було дорозуміння, весь наш випуск, він більший за усі випуски разом узяті за минулий рік усіх компаній в Україні. Якщо брати там по цифрах, то за перший день ми зібрали, по-моєму, більше півмільярда гривень, і це точно рекорд за день, можливо, це навіть рекорд за один збір. А це, по факту, було за один день. За там перші 20 днів ми закрили більше мільярда чисто залучених грошей з людей, не беручи до уваги там те, що інвестували інші фонди, ну там корпоративні якісь структури і так далі. Тобто, це насправді показує на те, наскільки зросла оборонка і те, що ну от буквально інвестиційні рекорди там на ринку облігацій можуть ставити вже не старі компанії, які існують там з 90-х років, а молоді компанії, які з'являються за оборонки.
2: Дуже круто, успіхів в ваших розробках.
0: Дякую.
2: І перемог нашому Славіку на фронті.
0: Більше Славіків на фронті.
16: Дякую, дякую.
0: Олексій Бабенко, виходьте на рівень Мавіків.
17: Ми боремося за свою країну.
8: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
18: Там 200 метрів відкритки.
8: Шукаємо інший варіант.
18: Коробочка залізає. Зустрічайте.
8: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
10: Як ти, сонечко?
19: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив. Бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи, рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
17: За свою країну.
20: Я не називаю це вбивством. Вони захищають нас. Я називаю це захистом. Якщо ми хочемо якихось змін, ми в першу чергу маємо допомагати військовим. Іноді ми є обіймаємо Бога. Іноді словами. В Біблії є багато історій, де цар Давид, наприклад, він захищав свій народ, свою країну, і він теж ліквідував ворога. Такий трешняк серйозно відбувався. Ми думали, що мене вб'ють.
21: Я отримав контузію, прокапався два дні і знову був на евакуації. Ми мусимо грати за цими правилами.
1: Вадим Гейко, волонтер, капелан і просто чудова людина, яка вже п'ятий рік поспіль допомагає українцям виїхати із найнебезпечніших ділянок фронту. Я познайомилася із Вадимом під час знімання сюжету про евакуацію подружжя із Костянтинівки. Ви, напевно, бачили цю історію, коли 70-річна Наталія штовхала крісло колісне із пораненим чоловіком 13 кілометрів із майже окупованої Костянтинівки. Тоді ми записали з Вадимом коротеньке інтерв'ю, і вже в коментарях під цією історією мені написали українці з проханням записати велике вже інтерв'ю саме з Вадимом. Вадим зараз приїхав до Києва, і я його виловила на кілька годин, аби поговорити про евакуації, про його роботу капеланом, про те, які нюанси в цій роботі, про те, які історії він відслідковує кожного дня.

0: Церква Спасіння, взагалі, що це за місце і чому ми з нього розпочинаємо нашу розмову?
1: Церква Спасіння – це церква в місті Вишневому, це моя церква. Церква віри християн Євангельської. Нещодавно був приліт неподалік нашої церкви, і ми наша церква дуже постраждала. І на території нашої церкви був розгорнутий такий штаб порятунку, де різні служби були задіяні: МЧС, поліція, пожежники. Отут були надувні палатки, ось ще одна сталася, там годували людей. В цьому приміщенні була спеціальна кімната, де люди могли прийти, зарядитися, помитися. Там завжди була гаряча вода, завжди була електромережа. Ось церква завжди вона намагається допомогти і дати людям відповісти на їхні актуальні запити сьогодні.
0: Проведете нам трішки екскурсію?
1: Так, будь ласка, заходьте. Так, проходимо. Це наш центральний зал. Проходьте, будь ласка. Тут відбуваються служіння, тут відбуваються вінчання, різні священодії, різні семінари тематичні. Раніше ми проводили тут служіння, тут було 3 служіння в неділю, і на кожному служінні цей зал був забитий людьми. І на фоні цього наш єпископ вирішив побудувати більший зал, щоб ми могли збиратися на одному служінні в одному великому залі.
0: Ви сюди часто навідаєтеся?
1: На жаль, рідко, бо переважно знаходжусь в Краматорську, тому не вистачає часу. Не вистачає часу. Але я дуже сумую за свою церкву. Тут багато моїх друзів, тут багато мого життя. Ось. Але я є церквою там, для наших військових.
0: Коли ви сюди прийшли вперше?
2: Вперше я прийшов сюди десь 10 років назад. І мені дуже сподобалось. І з того часу ми з сім'єю почали відвідувати цю церкву. Потім ми навіть переїхали в це місто. У мене дружина, діти, ми всі тут служили, несли якесь служіння. Ось. Ну і по сьогоднішній день служимо. Я є капеланом саме з цієї церкви.
3: Я вам скажу слово, на якому я стою всю війну. Я вірю, що це може комусь послужити.
2: Якщо відверто говорити, то, мабуть, до Бога всі приходять з якоюсь проблемою. Ніхто не приходить до Бога, бо він хоче до Бога. І так само в моєму житті були. Ми переживали певну кризу в родині, в сім'ї. Моя сім'я, вона була вже на грані розлучення. А я хотів зберегти сім'ю. На той час у нас була одна дитина з дружиною. І я шукав порятунку тут. І знайшов. Ми щаслива сім'я сьогодні, в нас вже 3 дітей, і все прекрасно.
0: Коли ви стали капеланом?
2: Капеланом ми стали, коли почалась війна. Ми і слова цього не знали до війни. Почалась війна 24 лютого, як і вся країна, ми в шоці. Я як чоловік вивіз свою родину, потурбувався про їхню безпеку, завіз їх в село до бабусі, вона тоді ще жива була. А сам повернувся сюди, і я як людина віруюча, як християнин, я собі просто задавав питання: ти християнин, ти не можеш сидіти вдома, ти маєш щось робити. І я задав собі питання: а що ти можеш робити? На той момент тяжко було зібрати себе докупи, і я зрозумів, що в мене є машина, люди потребують, щоб їх вивезли, в мене повний бак палива, я буду вивозити дітей, отакі вразливі версти населення, я почав евакуацію. Ірпінь, Буча, і воно почало набирати оберти. Буквально десь через неділю після цього у мене вже була велика команда, там штук 10 машин. І я тоді не знав, хто я там, волонтер, капелан. І потім уже, коли київська кампанія закінчилась, я зрозумів, що ми живемо такий час, що маємо щось робити. І тоді я вирішив переїхати на схід. Бо там, якщо тут евакуація закінчилась, там люди дуже потребували евакуації, бо там йшли дуже гарячі бойові дії. Ми поїхали в Сєвєродонецьк і звідти почали евакуацію. Потім Лисичанськ, потім Бахмут, потім Часів, потім Константинівка, зараз Дружківка, наступний Краматорськ. Ось таким чином будувалося моє волонтерське служіння капеланське. А вже на фронті я познайомився з військовими. І вже тоді я побачив, що те, що ми робимо для цивільних, це дуже класно, але якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то нам треба допомагати в першу чергу військовим.
4: Хто такий капелан?
2: Якщо простою мовою, капелан – це священник на фронті. Це людина, яка може вислухати військового, звершити священну дію, яка має духовний сан, яка має право звершувати священну дію. Людина, яка може вислухати, яка може поховати, яка може повінчати, яка може бути другом. У капелана дуже великий функціонал. Це все дуже важко перерахувати. Зі свого досвіду можу сказати, що ми ховали людей, бо не було можливості вивезти, при нас вбило людину, ми мусили її ховати, ми її поховали, як належить людині. Ми вінчали на фронті військових, ми хрестили на фронті військових, я вивозив поранених військових, вивозив цивільних. Це все капелан, це все функціонал капелана.
4: Хрестили на фронті, це типу військові, які захотіли і попросили вас їх похрестити.
2: Так. У мене є на моїй сторінці відео з цього хрещення.
4: А це десь недавно було?
2: Це було цією весною, тільки-тільки зійшов лід, вода була там щось плюс 5, але військовий, він довго хотів і він не міг з позиції вийти. І вони відпускали, бо людей не вистачає. І от в один момент в нього виходить, його випускають буквально на 3 години, і він мені дзвонить, я ж бігом сідаю, їду до нього, ми знаходимо найближче озеро, і там його хрестимо. Да, це такий був дуже класний момент, дуже такий хвилюючий для мене.
3: На основі твоєї віри і на основі твоєї обіцянки хрещу тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Це був зрілий, свідомий крок. Він мені про це сказав. Ми десь йшли до цього. Це не відбулося відразу, що він позвонив, я побіг хрестити його. Ми десь 3 місяці з ним спілкувалися, йшли до цього. Я йому відповідав на питання. От, і це було таке вже зріле рішення, виходячи з нашої підготовки до цього.
4: А вінчали? Ви багато пар вінчали?
2: 2 пари вінчав я на фронті. Це військовий і пара волонтерів було. З нашої команди, до речі, вони дуже-дуже класні. Вони приїхали спеціально в Краматорськ на Крейдові гори, туди ми поїхали.
4: Там красиво.
2: Да, там красиво. До речі, туди вже зараз не можна потрапити. І там ми їх вінчали. Да, військовий, якого ми вінчали, він отримав дуже важкі поранення зараз. В нього ампутація 2 рук. В нього немає очей. Опіки 70% шкіри. І ми після цього ми підтримуємо його, намагаємося дати якісь... Просто бути поряд, дружина його підтримує, вона зараз з ним. Тобто це не то, що ми повінчали і все. Ми йдемо далі з ним, їхній шлях. І я вірю, що їх це підтримує. Я впевнений в цьому.
4: Як вас часто просять саме не про фізичну допомогу, а про психологічну? Тобто і з якими запитами до вас звертаються? Напряму просять, чи ви просто розмовляєте в розмові і якось ставлять питання, які вас турбують?
2: Як саме ми допомагаємо? Це насправді дуже глибоке питання. Дивіться, наш будиночок капеланський в Краматорську, він майже постійно він зайнятий, до нас приходять військові, як на прийом. У нас є хлопці, є військовослужбовці, які виходять з позицій. Вони там о 4-й ранку приїжджають, і вони не хочуть нічого. Вони не хочуть в душ, вони не хочуть їсти, вони хочуть до капелана. Вони хочуть розмови, вони хочуть молитви. До мене, як до капелана, приходять з різними, дуже з різними проханнями, з різними потребами. У мене є військові, які приходять і кажуть, слухай, рідним цього не кажуть, але я хотів би, щоб мене поховали так, якщо я загину. І дає мені, як би він хотів, щоб його поховали. І де саме. Є військові, які приходять, і він мені каже, ось буквально недавно було, Вадім, я не можу спати. Я чую останні слова по своїх пацанів, які в рацію кричали про допомогу. Я нічого не міг зробити. Що мені робити? Є військовий, який приходить, каже, я зранку до вечора дивлюсь монітор, я бачу, як бувають наші хлопці, я нічого не можу зробити для них. Я кричу у монітор, там, сядь, стань, біжи, але він же мене не чує. Це дуже великі травми, це дуже великі рани на серцях. І я як капелан, я можу вислухати його і разом з його розділити його біль і віддати це все Богу у молитві. І я не раз був свідком, як хлопцям стає легше після цих розмов. Ми, по суті, є вухами Бога. Іноді ми є обіймами Бога, іноді словами. Я, мабуть, 90% свого часу я слухаю. І я слухаю дуже багато. І я думаю, що це дуже важливо для наших хлопців. Є віруючі хлопці. Ну, продовження теми, що робить капелан, то ми звершуємо священну дію, звершуємо хлібопереломлення, ми проводимо служіння. Да? Військові, наприклад, з нашої церкви, вони не можуть піти в церкву. У них немає такої можливості. Ми, як церква, приїжджаємо до них. Ми проводимо у них служіння. Це їхня духовна потреба, і ми їх задовольняємо. Якщо є військові, які просять православного священника, ми знайдемо православного священника, привеземо і надамо їм цю. Якщо треба муфтій, ми привеземо муфтія, а знайдемо. Тобто ми турбуємося про це.
4: Ви часто зустрічаєте зневірених людей? Військових?
2: Зневірених? В Бога ви маєте на увазі, чи в людей?
4: Ні, саме, напевно, в Бога. І я просто як журналіст дуже часто, коли спілкуюся з військовими або з ветеранами, про те, що, напевно, нас Бог не любить, якщо Він дає нам таке от покарання, і ми мусимо таке проживати. Ви щось подібне часто чуєте?
2: Трапляються такі випадки, але якщо бути відвертим, якщо ти поговориш з цією людиною, це от людина, коли таке каже, це здебільшого це крик про допомогу. І коли ти з ним поговориш, він даси йому цей, будеш для нього цим молнієотводом таким, він виговориться, то там зовсім інша позиція. Він вірить, що Господь є, він в нього вірить, але тяжко сприйняти це все, що відбувається. І це такий, я б сказав, праведний гнів. Да, коли людина, це нормальне питання, чому це відбувається, чому гинуть мої хлопці, чому той загинув. Це нормальні питання, бо хочеться мати на них відповідь. Але коли з людиною поговориш, то здебільшого вони всі вірять в Бога. Війна – це не вибір Бога. Це не Бог на нас навів війну. Це людське рішення. Ми є заручниками цього рішення. Да? Росія напала на нас, вони вирішили, що треба нас окупувати. Ми даємо супротив. Мужньо, як, мабуть, найкраща нація сьогодні на планеті, ми даємо відсіч. І ми маємо боротися. Я вважаю цю війну для нас священною. Ми боремося за щось праведне, за щось святе. Вони навпаки роблять. Вони будуть прокляті. Тому так і пояснюю, що це не вибір Бога, це вибір людини, це війна.
4: Як ви для військових, коли вони для вас сповідаються, пояснюєте, по суті, найбільший гріх – знищення? Давайте знищення ворожих росіян. Це, напевно, болить часто? Чи це мої припущення, що вони до вас цим звертаються?
2: Гріх – це у росіян, коли вони приходять і вбивають наших військових, наших людей. Наші бійці, вони захищають. Я не називаю це вбивством. Вони захищають нас. Це називається захистом. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що якщо ти сюди не прийдеш, тебе ніхто чіпати не буде. Якщо б ми прийшли на територію Росії, в Москву, там кудись, і почали вбивати їхніх цивільних, це був би реальний гріх. Але ми захищаємо свою країну. Якщо сьогодні військовий не зупинить злочинця там, на Донбасі, і пустить сюди, то він буде тут вбивати, гвалтувати і робити всі ці беззаконня. Тому я не вважаю, що наші військові когось вбивають. Вони захищають. Це дуже різні речі. В Біблії є багато історій, де цар Давид, наприклад, він захищав свій народ, свою країну, і він теж ліквідував ворога. І це нормально. Ми захищаємося.
4: А що турбує, я ще спитаю зараз, військових найбільше?
2: На сьогоднішній день найбільша біль серед військових – це втрати побратимів. Є військові, які втратили рідних на війні. Обстріл чи

0: Діяльність – це така волонтерська діяльність продовження. Тобто ви не лише евакуюєте, а далі і спілкуєтеся.
1: Так, ми намагаємося супроводжувати. Ми дивимося, якщо у людини є можливості, да? Якщо людина там має якісь заощадження або є родичі, то ну, ми стараємося передати туди, щоб родичі там займалися. А якщо людина, от як Федір і Наталя, вони тупо без нічого залишились. Ну, ми навіть коли їх привезли в лікарню, вони не могли ні слова сказати, а б, вони, ми привезли їх в лікарню, хотіли вже їхати, а їх оттуда тупо сказали, йдіть, це не ця лікарня, тут ноги не відрізають. І ми їх поселили. Ми їх кожного дня приїжджав, я до них привозив якусь їжу, купляв столові, привозив до них або сам готував, щоб їм було що їсти. І ми зробили для них збір, знайшли житло. У мене був оцей час, поки я у лікаря спитав, скільки вони будуть в лікарні. Він сказав, ну днів 10. От в мене було 10 днів, ми шукали, містечко Хансена відгукнулося. Дякую їм дуже, це вони теж дуже велику роботу роблять. Ми їх туди з лікарні привезли. Це все фінанси. Ну, скільки коштує приїхати просто з Краматорська в Київ? Ну, це вже там на сьогоднішній день там 1010 треба заплатити.
0: Це моє наступне питання, де ви берете на це все гроші?
1: Шукаємо. Нам дуже допомагає Європа. Є декілька спілок німецьких, які нам допомагають. Допомагає народ України, ми робимо збори, нам допомагають на паливо. Отак якось і викручуємося. Я їжджу в Німеччину. Декілька раз на рік я їжджу в Німеччину, провожу там заходи, виставки, де ми розказуємо про Україну, про те, що відбувається, про нашу діяльність. І хто хоче, він долучається до нас і допомагає нам фінансово. Ми дуже багато привозимо гуманітарної допомоги з Німеччини. Одне містечко, місто Ашеберг, в ньому є пекарня. І ця пекарня для українських солдатів випікає спеціальний хліб. Він в гарній такій вакуумній упаковці, який не боїться падіння з дрона. Він дуже поживний і він довго зберігання. Тобто він може місяцями лежати. Ми його віддаємо сугубо в піхоту. Ось. І от так от десь знайшли ми цю пекарню, десь знайшли людей, які там дають нам вологі серветки. Десь є люди, які допомагають фінансово на паливо, на евакуацію. Десь є люди, от просто німці, звичайні сім'ї. Ми вивезли Наталю і Федіра, да? У мене є одна людина, яка каже, ми хочемо їх підтримувати. Каже, ми не можемо вам давати гроші, у нас немає там стільки, але ми можемо купувати їжу, купувати одяг, забезпечувати всі їхні побутові потреби. І вони тупо шлють посилки. Шлють посилки, я їх приймаю, там завожу. От зараз одна їде, я на днях повезу до Наталії Федіра.
0: Ви продовжуєте спілкуватися?
1: Ми продовжуємо спілкуватися, да. Це ж теж мої переживання, це частина мого життя. Це не просто цифра в статистиці, там, що я вивіз людину. Це вже мої друзі. Ну, я це так сприймаю. Я не можу просто не цікавитися їми. Вони таке пережили, щось ми пережили з ними разом.
0: У вас багато таких друзів після вас?
1: Так. Багато. Ви знаєте, я не знав, а на минулий день народження мене почали вітати люди, яких я колись вивіз. Я щось запостив, що у мене день народження, я на кожен день народження роблю збір для військових, щось збираю. І мене почали вітати люди, яких я вивіз, і вони почали писати, повністю ти в нас вивозив, ми зараз тут, а тут, а в нас все добре. Потім оце з Ірпеня, коли дитину вивозили, вони мені теж написали, Ваня в порядку, з ним все добре там. І мені було дуже приємно. Це мене так торкається мого серця. Військові, ну, це дуже велика частина мого серця для них відділена. Я дуже їх поважаю, я дуже їх люблю. І ну, ми друзі на все життя. Це не просто про війну. Це вже на все життя ми друзі. Тому ця діяльність – це не просто волонтерство. Це не просто капеланство. Це стиль життя.
0: Я бачила на вашій сторінці, є багато різних банок для військових і також на допомогу цивільним людям. На що люди більше реагують, українці?
1: О, це таке складне питання. Ну, як, питання не складне, це моя біль, мабуть. Люди більше реагують на щось таке емоційне. От, наприклад, Наталя і Федір. Драматична історія з гарним кінцем. Ми відкрили банку, там буквально за неділю накидали більше 300 тисяч. Відкриваємо збір на автомобіль для військових, місяцями висить, і там якихось 80 тисяч ми назбирати не можемо, бо ну, тупо не йде. І я не знаю, чому так. Всі, хто дивляться, я закликаю, донатьте на військових. Ми будемо завжди мати наслідки цієї війни, але коли ми донатимо на військових, ми впливаємо на причину. І нам в першу чергу треба причину ліквідувати, а наслідки ми будемо розбиратися потім.
0: де можна допомогти у вас на сторінках?
1: Так, в мене є на сторінці банк.

0: Ярмарка, можна туди донатити. Ми про це звітуємо. Будь ласка.
1: А яка, до речі, історія у вас найбільше на сторінках набрала переглядів?
0: Я сильно не відстежував. Ну, я от із останніх це... Оця історія з коровою, як не дивно.
1: Ця історія з коровою, це теж дивовижно. Я розкажу, бо я сиділа якраз на каналі і якраз прочитала в коментарях під відео про історію подружжя Мартиненків коментар від вашого, напевно, підписника, який каже, зніміть історію про Вадима, велике інтерв'ю, нам цікаво, ми подивимось. І я думаю, зайду до вас на сторінку, а це якраз був ефір марафону, зайду на сторінку, подивлюся, що у вас там написано. І тут, там, 2 хвилини тому ви оприлюднюєте відео, на якому ви евакуюєте жінку з коровою з Дружківки, здається.
0: З околиць Дружківки. Ну, я просто дуже сентиментальна людина. Я приїхав, і ця жіночка, а там, щоб ви розуміли, жіночка, ну там, Боже, одуванчик. Вона така тиха, спокійна. Я приїхав, а я знаю, як люди, ну, в якому стані люди, за якими ти приїжджаєш. І переважно, ну, дуже багато там поліція отак працює дерзко, знаєте, приїхає, там шарпають цю людину за, давайте поїхали, які сумки, ми нічого не забираємо. А я приїжджаю, бачу цю жіночку, вона така, вона прям боїться, що я добрий день до неї. Так, і вона почула, що в мене немає цього наративу дерзкого, що я до неї лагідно ставлюся. Вона просто так підбігла, мене обняла, каже, дякую, дякую. Каже, от в мене є корова. Коротше, я без неї нікуди не поїду. Я кажу, так давайте, може, на м'ясо. Вона каже, ні, вона так плаче. Я кажу, як плаче? Ну, вона мені розказала цю історію, а я сентиментальний. І тут же обіцяю, що ми вивеземо вашу корову. І потім думаю, що я не обіцяв? Потім почали шукати. Насправді, все це не дуже важко було. Ми знайшли візочок у військових, взяли. Там наростили для нього ці борта. Засунули туди цю корову, нормально доїхали, все.
1: Неочікувана ця історія стала однією з популярніших з вас.
0: Да, неочікувано. Я взагалі, ну, думав, це, я думав, люди не сприймуть, скажуть, ну, якісь дурачки.
1: Ви ж так, нам не вистачає добрих історій.
0: Ми в Дружківці евакуювали сім'ю, ми їх теж завезли, до речі, містечко Хансена, маму з донькою, вже такі вони похилого віку. І по дорозі назад нам на дорозу вибігли військові. Сталася така подія, що Дружківці поранили одного військового, і він помирав. І вони вибігають на дорогу і кажуть, заберіть нашого військового в штабік. У нас був медик, у нас була команда, і ми дуже ефективно спрацювали. Ми тут же без роздумів звертаємо на нас носілки, ми цього військового забираємо на ці носілки, кладемо на носілки, веземо в штабік заносимо, штабік не очікував його. Коротше, віддаємо його в штабік лікарям, і через декілька... Я думав, він не доїде. Він такий вже, як, ну, він, якщо б він не кліпав очима, я б думав, що то вже просто тіло. Через декілька днів мені просто цікавість мене зжирала зсередини, я приїжджаю той штабік до лікарів, кажу, ми помните, нам привозили, як він? Він каже, ми його стабілізували тут, він був в тяжкому стані, в нього був пневмоторекс, вони вже йому робили декомпресію, і каже, ми його тут реабілітували, він задихав і поїхав далі. Коротше, ми його знайшли, цього військового, в Кропивницькому, я їхав з Києва, я поїхав через Кропивницький, я заїхав до нього в лікарню, потис йому руку, побачив його живим, і це для мене це була дуже зворушлива історія. Вона також є на нашій сторінці. Ну, ми це не знімали, ми це не показували. У нас багато чого ми залишаємо між нами і Богом. Ми не гонимося за популярністю, це нам не треба, просто ми маємо якось існувати, і зараз так створений цей світ, що треба щось показувати. На жаль, люди хочуть бачити ще одну порцію горя, смерті, крові, і тоді якось можна зібрати якийсь ресурс. Я не розумію, чому так, але це правда, і ми мусимо грати за цими правилами. Тому ми щось постимо, але здебільшого там якась одна історія, за нею 80% залишається за кадром, і я дуже радий, що це так. Бо я хочу, щоб це було між мною і Богом.

0: іноді приходив просто тут посидіти, заспокоїтись. Кацапи вже були от буквально кілометрів 10 звідси. Все, ну, громихало. От це було таке місце спокою для мене. Один раз варто пережити Бога, і далі вже тобі буде зрозуміло, що робити.
1: Це зазвичай якісь емоційні стресові ситуації, напевно?
0: Чому? Не завжди. Не завжди.
1: Як?
0: Це гріх. Хай краще у нас гримить грім, блискавка, ніж ворожі вибухи.
1: Кого ви дослухаєтесь? Ну, вам же теж треба з кимось іноді говорити. От ви просто іншим багато віддаєте енергії, духовність. Чи це вас навпаки надихає?
0: Я ж говорив, що я вчився всьому, і вчусь, я завжди вчусь. І на якийсь момент я от, по-перше, щоб тебе військові до тебе приходили, ти маєш мати якийсь авторитет серед них. Просто так військовий не буде нікому відкриватися, ви це знаєте, як ніхто. І я цей авторитет намагався будувати. І десь через вже там буквально, ну не буквально, а десь там 2-2,5 роки я просто їздив, привозив гуманітарну допомогу, був поряд з ними, вирішував якісь питання, їхні сімейні питання вирішував. Тобто Кавалази не просто там такий священник сидить і слухає. Ми робимо дуже багато роботи. Ось, і таким чином здобувся якийсь авторитет. Військові почали говорити, а коли вони почали говорити, я поняв, що моє серце не резинове, і я не витримую. І я почав шукати, а як же мені бути, до кого мені йти. І перше, що це, я приходжу до Бога в молитві, Бог дає полегшення. Це дійсно, це працює, і ніхто так не допоможе, як Господь. І плюс в мене є мої брати, служителя, священники, які, до яких я теж можу прийти. Прийти отак в амплуа поплакати вже, бо не будуть слухати. Тому якось так.
1: Чи ви відчуваєте якусь межу, де ви вже проповідуєте, а де ви ще як психолог слухаєте?
0: Так, я чітко розділяю це. Взагалі проповідувати потрібно, але ми не впарюємо Бога. Є от багато, я там поміщав різних людей, християн, які приїжджають на фронт, і вони там всіх намагаються покаяти, так сказати. І ми так не робимо. Якщо у людини болить, якщо у людини є рана, вона кровоточить, то ну, їй зараз не це потрібно. Їй потрібно цю рану обробити, перемотати, і ми з цієї позиції заходимо. Якщо ми приїжджаємо до військового, в нього є потреба, да, він каже, у мене нема генератора, і він, в нього голова болить, як він буде заряджати радійки, там, да, щоб бути на зв'язку, то йому зараз не проповідь твоя потрібна, а генератор. Тому йдемо, шукаємо генератор, і от наша проповідь – це цей генератор, який ми тобі привезли. І потім, вже в повз якийсь час, ти вже маєш моральне право сказати йому про Бога. В тебе вже є певний авторитет. Тебе будуть слухати. А бути таким, типу, одноразовим проповідником, який приїхав, там вітра наганяв і поїхав, ну, це не наш формат.
1: Ви вже наче живете на цьому адреналіні постійно?
0: Так, десь так, але ми даємо собі, ми один за одним приглядаємо. Буває таке, що тебе заносить вже, і ти вже шукаєш цього адреналіну, і тоді в мене є дуже класні побратими, і вони мені скажуть, братику, мабуть, тобі треба там пару днів відпочити, не поїздити. І так само я можу підійти сказати. Ми піклуємося один про одного.
1: А велика у вас команда?
0: Команда, так от саме тих, хто приїжджає, взагалі команда велика. Нас десь 20-24 людини. Ну, переважна кількість вона працює тут. Хтось щось шукає, якихось донорів, хтось возить, перевозить. А на фронті команда десь 5-6 людей. Я постійно там, а хлопці до мене приїжджають по черзі. Постійно 24/7 капелан на фронті. Це в нас таке бачення, щоб військовому можна було в будь-який час приїхати і капелан приділив йому увагу.
1: Дякую вам, Вадим. І дякую за роботу, яку ви робите, і за історії, які ви розповідаєте. І я всіх закликаю дивитися ці історії, так як я ними надихнулася. І дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю і розказали нам більше.
2: Вам дякую. Ви теж дуже потужну роботу робите.
1: Спасибі.
2: Дякую вам. І хлопці, вам дякую.
3: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Сьогодні я лягаю спати в окупації, а зранку я прокинусь вже в Україні.
3: Повномасштабне вторгнення почалось, я одразу зрозумів, що 100% буду виїжджати.
4: Ви так у вісні мріяли свою втечу?
3: 4 місяці тому я вперше от українською щось сказав.
2: Що ти мамі сказала на прощання? Я вже розуміла, що це останній раз, коли їх бачу, а вони ще не знали.
4: Сьогодні для мене надзвичайна радість спілкуватися з надзвичайними людьми. Це Матвій і Даша, Дарина, які були фактично ще не знали про існування одне одного ще якихось півроку тому. А сьогодні це молодята. Друзі, я вас вітаю з такою надзвичайною подією. Але скажіть, будь ласка, якби вам би хтось сказав рік тому, що ви опинитесь в Україні, і на цей момент ви будете одруженими і або заміжньою дівчиною, як ви на це б зареагували, якби почули від когось? Ви б повірили?
3: Я взагалі постійно про це думаю. Постійно думаю про те, що якщо б мені рік тому сказали, що таке от буде, от як зараз, я б ніколи не повірив. Ніколи.
2: Ну, насправді це наше улюблене питання, тому що ми весь час ставимо його собі про те, що зараз ми знаходимося в Україні. Це дуже важко усвідомити, тому що ми дуже цього прагнули, і повірити так просто занадто складно. І постійно згадуємо, чи могли б ми повірити рік тому, півроку тому, місяць тому, що нас буде чекати таке життя? Насправді ні.
4: Боже, таке життя, навіть зараз цікаво зрозуміти, що ви вкладаєте в це поняття «таке життя», але якщо розпочати все спочатку, коли сталася анексія Криму, а ви обидва з Криму, вам було по 6-7 років, так? У вас є якісь спогади взагалі про той період? Ви щось пам'ятаєте, як діти, які, напевно, ще навіть школи не ходили?
3: Ну, я, наприклад, пам'ятаю ще це, от як анексія сталася. Ми прийшли з мамою на ринок щось купляти, і я в неї питав, типу, чому одні ціни в рублях, одні в гривнях.
4: Типу, ти це пам'ятаєш?
3: Да, я цей момент пам'ятаю, і вона мені так і не відповіла, вона ще сказала, типу, ну, от так от. І, да, оцей момент я прям гарно пам'ятаю, а більше такого прям, ну, просто ніхто про це не казав, батьки про це теж не розповідали. Так от і самому, ну що мені там 6 років, що я там буду цікавитись цим, що відбувається в країні, там якісь такі моменти. Ну, це просто незрозуміло було для мене.
4: Даша, ти?
2: У мене було багато запитань до батьків, і саме так я згодна з Матвієм про гроші. Як міняли гроші, чому змінилась валюта. По-друге, дуже цікавило, чому змінили прапори, тому що коли я була маленька, я пам'ятаю, що я спитала в мами, що означає наш прапор. Вона сказала, що жовтий означає поле, а синій означає небо. І мені так сподобалася ця інтерпретація, як для дитини закріпилася в уяві, що це так гарно, це насправді так вільно і так чудово. Я дуже любила прапор. І коли він змінився на російський, у мене виникло питання, з яким я звернулася до батьків, але відповіді не було, тому що пояснити дитині, що насправді відбувається, для дорослого було, напевно, дуже страшним.
4: І ви обидва прийшли в школу, так? Вже в російську школу виходить? Все було вже за російськими програмами?
3: Ні, не зовсім. Я ще пішов в 13-му році в школу. Я ще встиг провчитись в українській школі півроку. Я ще пам'ятаю українську мову, підручники української мови, але потім перший клас я вже закінчив з російської школи, вже окупованого Криму.
4: А було якесь відчуття, що в школі щось змінилося, вчителя стали іншими? Чи ти як дитиною це не помічав тоді?
3: Тільки я пам'ятаю, що теж там приблизно батьків питав, чому в нас там немає зараз української мови, чому так от. Вони теж там нічого не відповідали. І такого, що прям от як дитина помітив, що змінилось, саме не прям пам'ятаю. Але таке відчуття було дивне, чому от зараз там ціни змінюються, підручники змінюються, чому в нас зараз немає української мови взагалі, а вона була, і ми навіть там класно встигли провчитись. І я розумів, що це щось дивне. Це так не може бути, просто от змінили і змінили.
4: А в якому місті ти жив?
3: В Євпаторії.
4: А ти де жив?
2: Я жила на той час в селі в Курманському районі, а потім з анексією ми переїхали з родиною в Сімферополь.
4: Угу. І ти пішла вже в школу, так?
2: А в школу я пішла ще в своєму селищі, пішла вже в російську школу, вже з зміненими прапорами, вже з зміненою програмою. І я пам'ятаю, як моя сестра навчалася в українській школі, і я пам'ятаю, що в неї був табель, в якому оцінки були зазначені по 12-бальної системі, а у мене вже були по 5-бальні. Мені теж було це цікаво, і насправді я навчалася в дитячому садочку саме українською мовою, і в нас була українська абетка, тому коли я прийшла в російську, в мене теж було питання до батьків, чому я маю це вчити, я цього ще не знаю. І для дитини це було спершу дуже цікаво і дуже дивно, а потім ти просто звикаєш з цього мовчання від батьків і дорослих. Ти просто звикаєш, і тобі здається, що це нормально, і, напевно, всі це переживають, у всіх має бути так.
4: А в якому віці от ви росли, ходили до школи, батьки мовчали, вчителі мовчали, в якому віці ви почали ставити собі чи оточуючим вже якісь інші запитання і в інший спосіб шукати на них відповіді?
3: Я, наприклад, пам'ятаю, що десь в 21-му році я почав ще цікавитись, взагалі, політикою. Я почав цікавитись тим, що відбувається в країні. Мені стало цікаво, і я пам'ятаю, на той момент я вже для себе так почав дізнаватися взагалі ситуацію, що відбувається. І я дивився і думаю, щось дивно відбувається, тому що я живу в Криму. Хтось каже, Крим український, Крим російський. Мені школи кажуть одно, я там відео на Ютубі чую інше. Я почав цим цікавитись, і я не встиг прям так от все зрозуміти, і почалось вже повномасштабне вторгнення. І от на той момент там вже інше.
4: А твоя шкільна програма, якось тебе спонукала до цих запитань?
2: Ці запитання у мене виникали, коли в першому класі нам повісили велику таку мапу Росії, і ми на уроках, вони називалися «Окружаючий мір», тому що географії ще не було, ми вивчали міста Росії і мали знати, де що знаходиться, тому що вдома у мене стояв глобус України.
4: А таке в тебе був глобус України? Я думала, що це жарт тільки такий.
2: Ні,
3: я теж так думав, до речі.
2: Ніхто мені не вірить. Тому що у мене в дитинстві був і звичайний глобус, і глобус України, він завжди стояв у мене.
4: Глобус України – це карта України розтягнута на кулі, так?
2: Так, розтягнута на весь цей глобус, і там всі міста видно, там і про рельєф теж є, він такий дуже цікавий. І у мене стоїть вдома глобус України, і я приходжу, і мені кажуть, де знаходиться Москва, покажи мені. Я так дивлюсь, я не знаю, я можу показати, де Запоріжжя. Питання виникали, і, наприклад, у нас в школі, це була школа, де була більшість кримських татар, і саме...
4: Через територію, на якій ти жила?
2: Так, Так. І саме від кримськотарського народу йшла ця ініціатива зберегти і українську мову, і кримськотарську мову. Вони писали листи в раду, і сільську, і міську, і дуже багато було запитів для цього, і тому у нас були факультативи.
4: І на цей факультатив... І навіть українською було.
2: Навіть українською. І на цей факультатив я дуже просила маму записати мене, і трохи туди походила, але десь у 19-му році їх заборонили.
4: Все. А скільки було дітей на твоєму факультативі з української мови?
2: Троє. Нас було троє, і ну, можна перерахувати на пальцях, хто ходив на українську і хто ходив на кримсько-татарську, тому що...
4: Там було більше.
2: Там було більше, тому що саме... Кримсько-татарська мова, вона ще могла якось триматися, а українська вже була більше заборонена, вже була більше винищена з шкільної програми.
4: А про що ви між собою от втрьох говорили? Чому ви тут? Чому ви на цьому факультативі? Чому ви вчите мову? Ти сама розуміла, чому ти прийшла її вчити, ну, перебуваючи в анексованому Криму?
2: Тоді? Ну, насправді, мені було дуже цікаво займатися українською мовою, тому що у мене обидві бабусі з Тернопільської області, вони переїхали в Крим у 57-му році, і одна, і друга бабуся, вони розмовляли суржиком, а я його дуже чудово розуміла, але ніколи не могла говорити. Я говорила або російською мовою, або українською. Я ніколи не могла спіймати оце, як сказати бабусі так само, як вона каже. І мені було цікаво піти і впізнати щось ще, щоб знати більше, щоб можна було з нею розмовляти і підтримувати зв'язок.
4: А з ними ти говорила, до речі, про анексію?
2: З бабусями? Угу. Ні, ніколи. Ніколи не ставила таких запитань нікому, окрім батьків.
4: А вони живі ще, бабусі твої?
2: Так, ще живі.
4: І вони вже знають, що ти говориш українською?
2: Ні, насправді це історія з моїм поверненням в Україну. Вона насправді для усіх родичів зараз це секрет. І вони думають, що я зараз перебуваю в Мінську і просто поїхала навчатися або ще щось. Вони навіть не уявляють собі, де я знаходжусь, і вони не уявляють собі, які у мене погляди.
4: Для всіх родичів, окрім твоєї мами?
2: Окрім, так, окрім близьких, як моя мама або хтось з родини такої маленької.
4: Твоя родина в курсі, Матвій?
3: Моя родина, ну, там, мама, тато в курсі, за інших я так прям не знаю, я нікому там все, ну, це тільки, що вони там комусь сказали, я про це не знаю. Ну, взагалі, так, якщо казати, то вони прям проти були цього. Ну, і я не думаю, що вони прям там комусь це розповідали.
4: Дар'я вчила українську трошечки там, де вона жила, в Криму. Ти в який момент собі почав якісь ставити запитання, окрім того, що ти почав цікавитись політикою?
3: Ну, це вже з мови питання було після початку повномасштабної війни. Я вже після цього почав цікавитись мовою. Не одразу, але потім з часом я зрозумів для себе, що якщо я хочу жити в Україні, я теж хочу говорити українською мовою.
4: А ти тоді вже зрозумів, що ти хочеш жити в Україні?
3: Так, да, це от як повномасштабне вторгнення почалось, я майже одразу зрозумів, що 100% буду виїжджати. Як тільки виповнюється 18, я буду робити будь-які документи, будь-як, типу, виїжджати.
4: А чому?
3: Для мене це було дуже важливо, тому що на той момент я зрозумів свою таку ідентичність, тому що от я зрозумів, що Росія хотіла зробити так, щоб ми жили в такому інформаційному такому пузирі, що ми не знаємо, хто ми не знаємо своєї ідентичності, ми думаємо, що ми там просто якісь росіяни, русські, і ми там постійно такими були. На той момент я зрозумів, що це неправда, і для себе я вирішив, що, я як українець хотів би жити в своїй країні, а не жити в країні агресора я 100% не хотів. І навіть для себе я вирішив, якщо там не вийде з України, я буду просто жити в будь-якої іншій країні і буду все одно вчати українську мову, тому що я б хотів би зберегти цю свою ідентичність.
4: Ти сказав, що ти зрозумів свою ідентичність, а що ти вкладаєш в це поняття? Як ти зрозумів, що є твоя ідентичність, і як тобі вдалося це, перебуваючи на окупованій території, без особливої підтримки оцього твого розуміння, твоєї ідентичності, це зрозуміти? Ти розумієш, за рахунок чого?
3: Я не знаю, я можу сказати, що я робив. Ну, я взагалі просто дивився українські новини, я дивився...
4: По YouTube, так?
3: так, я дивився українські новини, я дивився якісь західні новини, і, ну, я для себе просто в якийсь момент от так от зрозумів, я не знаю, як це було. Це дуже гарне питання, тому що я б сам хотів би почути на нього відповідь, як так сталося, що в якийсь момент мої батьки, які постійно говорять російською, вони там підтримують Росію, там все оточення, воно теж там російськомовне, підтримує Росію, ти в школу приходиш, теж чуєш російську мову, чуєш від вчителів тільки підтримку Росії, ти приходиш додому і думаєш про те, ні, я українець, я хочу жити в Україні, хочу вчати українську мову, мені це дуже подобається. Я не знаю, от якось так сталося.
2: Я можу від себе додати, що в цілому люди так дивуються, тому що ти в якийсь момент розумієш свою ідентичність, але так і має бути. Так і має бути, що коли після стількох років пропаганди ти винаходиш все ж таки дійсну інформацію, інформація, яка є правдивою, і ти можеш не вибудувати це, а саме повернутися до цього, повернутися до своєї ідентичності, тому що вона була завжди, і тобі потрібно лише усвідомити, що ти завжди був українцем, і ти завжди мав вивчати українську мову, ти завжди жив в Україні, але саме росіяни прийшли, забрали твій дім, забрали у тебе можливість думати і говорити українською, забрали у тебе можливість жити так, як ти хочеш. Вони викривили тобі свідомість, і це не твоя провина. Ти лишаєшся українцем, все добре. Тому і у мене такий етап українізації стався не через щось таке, а саме тому, що я згадала про те, що весь цей час я була українкою, весь цей час я жила в українському Криму, але анексованому Росією. Це не Росія, і я не стаю росіянкою через стільки років окупації. Це єдине, що можна сказати.
4: А тобі довелося отримати якісь документи російські? Ну, в який спосіб себе легалізувати, як людина, яка живе на окупованій території?
2: Так, документи отримували всі. І я гадаю, що майже всі. Не отримували лише ті, хто виїжджав, тому що і мої батьки, і люди дорослі навколо, усі отримували паспорти, а дітям можна було, я знаю, що можна було не робити російського свідоцтва, але мені все ж таки було зроблено російське, воно було замінено з українського. Тобто українського у мене взагалі не було. Я навіть не уявляла, що мені його давали, тому що завжди, скільки пам'ятаю себе, жила з російським. Тому після того, як мені виповнилося 14 років, мені потрібно було отримати паспорт, і саме російський паспорт, тому що на той час ніхто з родиною не міг мене повернути на підконтрольну територію, щоб отримати українські документи.
4: Я так розумію, що ви зі своїми родинами намагалися обговорити момент повернення чи хоча б отримання українського паспорту. Були спроби поговорити з батьками, що, можливо, ви хочете повернутися в Україну не окуповано.
2: Можна?
3: Ти хочеш?
2: Да, можна? Ні. Насправді, завжди весь час, скільки йде анексія Криму, скільки йшла анексія Криму, скільки йде окупація Криму і повномасштабне вторгнення, весь цей час з батьками неможливо розмовляти. І спершу я якось розмовляла з матір'ю саме з боку того, що я росіянка і дуже добра росіянка, я дуже люблю українців. Ти розумієш, що це ненормально вбивати людей і, будь ласка, зрозумій мене. А потім, коли зрозуміла, що вона навіть з цього боку не може мене зрозуміти, я усвідомила, що це може бути небезпечним розмовляти з нею, що я хочу повернутися, що я українка і що я хочу отримати українські документи. Тому я навіть не питала, я навіть не могла їй сказати про те, що я хочу цим займатися, я хочу повернутися. Це небезпечно, і вони ніколи б це не підтримали. Тому, коли я виїжджала, я нікому не казала, і це для них було сюрпризом.
4: Тобто для тебе була хоч одна близька людина, з якою ти могла або особисто, або віртуально про це поговорити? Чи всі твої думки, збори, ухвалення рішення, все було в твоїй одній голові тоді?
2: Мені дуже пощастило, тому що я виїжджала разом із подругою, дуже близько подругою, з якою ми спілкуємося вже 7 років. І це, наскільки це важливо, я зрозуміла, коли ми виїжджали, коли ми робили весь цей шлях, тому що якщо ти будеш проходити такий самий шлях, як я, чекати стільки їхати, стільки робити документи, ти просто з глузду з'їдеш. І мені дуже пощастило, що у мене була людина, до якої я могла звернутися, і вона переживала те ж саме. Вона розуміла, через що я проходжу, вона розуміла, про що я кажу. І це було моїм єдиним порятунком.
4: А ти, Матвій?
3: Майже нікого не було. Був лише один друг, я йому про це казав. Ну, я не казав прям конкретно, що там буде, ну, як я все прям хочу зробити. Більш я самостійно все це робив. Я йому просто сказав, що я збираюсь їхати в Україну. Я знав, що він, ну, нікому не скаже. Ну, і в мене з цим проблем не буде. Але іншим я просто не казав, тому що, ну, заради безпеки, по-перше, щоб не було таких ситуацій, що мене там хтось здасть, там хтось комусь скаже, що я їду, і це, ну, я за це дуже сильно хвилювався за безпеку, тому що якщо б хтось дізнався, ну, я навіть не знаю, що б могло зі мною бути за це, ну, там, якщо б хтось, да.
4: Коли ви згадуєте 12 років життя на окупованих територіях, і все одно, от, як ти сказала, що ти повернула в собі українку, за рахунок чого, як ви думаєте, Україна це змогла зробити? Чи Україна щось зробила, якусь інформаційну кампанію, можливо, якийсь фільм, який вас зачепив, пісня, я не знаю, щоб вас повернути, хоча б ментально? Чи це все сталося всупереч, що Україна робила? Ну, от ви чули від України, чи відчували ви від України, що вас тут чекають, що вас хочуть Україна бачити своїх громадян? Чи це сталося всупереч, скажімо так, що робила офіційна Україна?
3: Я так можу сказати, що не вистачало від офіційних якихось представників, ну, якихось конкретних, ну, заяв з приводу того, що як взагалі це зробити, як можна виїхати, як це... Ну, тому що коли я виїжджав, я сам самостійно все це шукав, і насправді інформації було дуже мало. Ну, це було просто така... такими шматочками інформація, і я її просто так збирав. І щоб це зробити, ну, от будь-якої людині просто взяти, от сказати, що, ну, там, їжджай в Україну, і не сказати, як. Ну, вона, от зазвичай людина цього просто не зробить, вона це не зрозуміє, як це зробити, тому що, ну, ти просто дивишся, і там кажуть, да, ми вас чекаємо, але як це зробити, як взагалі, який шлях, як потрапити в Україну на підконтрольну територію, тому що це дуже важливо. Ну, я хотів виїхати ще от з 22-го року. Ну, я чекав 18 років, але я насправді на той момент весь цей час не знав, як це зробити. Я просто шукав різні способи, як це зробити, тому що одне кажуть одне, інше кажуть інше. Там якось там просто їжджайте в то консульство, там вам нічого там не зроблять, чекайте, поки війна закінчиться, я не знаю, там, і все таке. Ну, і це прям було дуже складно. Просто пощастило дізнатися в інтернеті випадково просто інформацію про це, і я вже почав від цього відталкуватись і шукати таку більш детальну інформацію, але не знаючи цього, я б так і не знайшов.
4: Даша, ти.
2: Я розповім. Моя повна українізація сталася після того, як я подивилася відео одного українця про Майдан і про анексію Криму. Тоді я ще дуже підозріло ставилася до таких відео, і я для себе ще думала, що я росіянка, і на той час я жила в Росії, але одне відео щось змінило в мені. Я почала шукати інші відео, дивитися, передивлятися, читати якісь книжки, цікавитися історією та культурою. І я зрозуміла, що це все йде саме від людей. Тобто ти дізнаєшся про це від людей, від людини до людини, з рук в руки ти отримуєш цю інформацію. Не від держустанов, не від саме якоїсь політики України, ти дізнаєшся це від людей. Тому що коли я перебувала на окупованій території, і навіть в Росії, на той час я зацікавилася...
4: Ти була в Росії якийсь час?
2: Так. На той час я зацікавилася українською музикою, вже почала вчити мову, і саме в різних каналах про музику українську, про різні українські заходи. Я познайомилась з киянами, з якими я спілкувалася, і я розповідала свою історію, що
4: онлайн
2: я з Сімферополю.
4: Так,
2: я з Сімферополю, я зараз перебуваю там і там, я вчу мову, я переписувалася з ними українською мовою, і вони мене дуже сильно підтримували. Вони казали, ми на тебе чекаємо. Так чудово, що ти знаєш мову, так чудово, що ти навчаєшся і хочеш знати мову, хочеш знати українську культуру. Все добре,
4: круто. А що ти слухала? Що за музику ти слухала?
2: О, я слухала дуже різну музику і зазвичай ви хочете прям перелік.
4: Та ні, мені просто цікаво, я не знаю, можеш пару назвати.
2: Ну, наприклад, там мені дуже подобалось Козак Сістем, наприклад, дуже любила. Я дуже любила Вакарчука. Я дуже любила щось просте, там і Скрябіна теж послухати, і щось більш нове, якихось маловідомих виконавців теж дуже багато. І з ними виходило інколи поспілкуватися сам на сам. Дуже цікаво було.
4: В онлайні, так?
2: Так, в онлайні.
4: Слухай, а в тебе, Матвій, був якийсь онлайн-зв'язок з українською спільнотою?
3: Ні, взагалі не було такого зв'язку. Я просто дивився новини, просто читав десь в інтернеті щось. Ну, прям того, щоб хтось тут був, з ким я міг би поспілкуватись, такого не було.
4: А мову ви вивчили від слухання постійного? Ну, чи сідали якось, ну, реально з підручниками вчили?
3: Я вивчив від слухання, я просто слухав різні відео, просто дивився контент українською. Ну, у мене був просто от там, не знаю, заходиш в YouTube, там український контент, заходиш в TikTok, там український контент, в Instagram, там український контент. Я так вчив. Але от Даша...
2: Він дуже розумний, у нього все дуже легко йде, а у мене було дуже багато різних способів. Я дуже багато дивилася українською. Я дивилася саме філологічні відео про українську мову, про діалекти і про те, як вона влаштована. Мені було це дуже цікаво. Я навчалася за підручниками. Коли була в Росії, у мене було декілька підручників. Один був дуже поганий, написаний росіянином, інший був написаний білоруською, але вже кращий. І ще дуже сильно допомогло, і що я хочу надати таку пораду і тим, хто хоче українізуватися, і тим, хто зараз вчить мову, наприклад, в Криму. Спілкуйтеся, пишіть українською мовою. Я пам'ятаю свої перші враження, коли я намагалася щось написати, і я не знаю, як це сказати. Мови схожі, я щось пам'ятаю з дитинства, як потрібно казати, але я так боюся помилитися. Я інколи просто йшла в перекладач і дивилася, як це правильно сказати, і така, ну так, я так і хотіла написати, да, але краще перевірю. І просто йдіть в перекладач, шукайте, багато пишіть. Саме пишіть, і саме через цю практику ти вивчаєш якісь правила, ти вивчаєш, як виглядає літературна мова, і це дуже сильно допомагає. І дуже сильно допомагає потім розговоритися.
4: А коли ви перший раз почали, ну, там, говорити, там, не знаю, в магазині, можливо, з кимось по телефону, бо цей бар'єр подолати доволі складно, коли ти вперше починаєш говорити там в побуті.
3: У мене це було, я був на білорусько-українському кордоні, і вперше от українські прикордонники мене зустріли і кажуть там, типу, добрий день, там, вітаємо вас, там, так, і все. От це був перший раз. Це було, ну, 4 місяці тому я вперше от українською щось сказав.
4: Слухай, ну, якщо це сталося в такому символічному місці, то давай тоді розкажи, як ти взагалі там опинився, як ти зважився на те, щоб, власне, виїжджати, і скільки часу знадобилося, щоб організувати цю поїздку?
3: Да, це було, ну, по-перше, скільки часу це зайняло взагалі, от, ну, як організувати цю поїздку, як це все зробити, це я думав десь, ну, там, 3-4 місяці я збирав документи, тому що мені потрібно було, ну, от, оригінал свідоцтва про народження українського. Я не знав, чи існує він чи ні, тому що на той момент у мене була тільки копія, і я намагався його знайти.
4: У батьків?
3: Так. Ну, я зміг його знайти. І Я збирав гроші, тому що я їх просто в нікуди. Я збирався просто якось знімати квартиру. Просто там навіть в мене були думки просто доплачувати людям за квартири, просто щоб вони мені її зняли без документів, без нічого. Тому що я просто збирався їхати самостійно, без родичів, без нікого. І це було дуже важко для мене. Я збирав якомога більше грошей. Також там читав, що там, якісь просто там такі моменти, що там робити, там якісь...
4: Як... Маршрут собі да, вибрав?
3: Маршрут був такий, я розумів, там до цього можна буде розповісти таку цікаву історію, як мене поліцейські в Анапі там чуть не забрали.
4: Чого?
3: Я жив на той момент в Москві, вчився в університеті. Це була така більш легенда для батьків, щоб окремо жити і щоб потім було краще виїжджати. Щоб...
4: Ти вступив заради цього в університет?
3: Так, я вступив. Я їм казав, що я хочу поїхати кудись вступити в університет. Вони кажуть, нащо, якщо є Кримський університет? Я кажу, ні, мене треба прямо далеко, от кудись от в Москву от, вступити. От. І там буде гарно. Ось. Я вступив в Москву в університет на політологію. І я вчився. От виповнилось 18. Я повертався в Крим. Повернувся, забрав документи, повертався назад. І вже в Анапі я виходив з такої з платформи, на залізничний вокзал виходив. І мене зупинили два поліцейських. Вони спитали, документи. Я їм показую паспорт, вони дивляться. І в мене там тільки одна прописка була кримська. Вони дивляться і кажуть, що я тут роблю. Я кажу, зазвичай так було, що коли я жив в Москві, документи рідко перевіряли. І коли перевіряли, вони просто дивилися на фотографію, просто на мене і відпускали, нічого не питали. Тут вони щось почали дивитися там інші сторінки, прописку, подивилися на мене, кажуть, що я тут роблю. Я кажу, я вчусь в Москві, я от зараз на самоліт, і улітаю, і все. І вони кажуть, так, добре, там щось дивиться. І такі кажуть, давайте свій телефон. Я розумію, що вони там не мають права брати мій телефон, там щось дивитися в ньому. Але я просто розумію, що у мене через півтори години літак, мені зараз, просто я їм дам телефон, мовчу, і вони там хай дивляться, просто сподіваюся, що нічого не знайдуть, тому що на той момент у мене в телефоні.

0: переживаешь? Ну, есть что скрывать, что-то такое. Я говорю, нет, там, типа, я говорю, все, иди. Я говорю, все. Я вийшов, у мене прям так все трясе. Я у мене прям, ну, руки трясуться, мені так погано, і я сідаю в таксі. Мене ще там таксіст ще питає, там, типу, куди летите, там, що там, як у вас? Я скажу, так от, мені дуже погано, я просто, ну, розумію, що ще одна така перевірка, і мене просто, ну, там, я не знаю, вб'ють. Я почистив весь телефон, і вже після цього я був приблизно в такій безпеці. От. А потім вже це такий маршрут. Ну, я знав, що літаком я вже більш не полічу. Я знав, що якщо я поїду на звичайному потязі, то там теж перевірки, теж кордони. На маршрутці теж кордони. Там, якщо через Росію, Білорусь, там теж кордони. Я одне чисто, ну, я просто до цього готувався, я все це знав. Я знав, що якщо я поїду іншим потягом, там не буде перевірок, там не буде нічого такого, і все.
1: А потяг куди йшов?
0: До Мінську. З Москви до Мінську. І я вже, ну, я тільки їм катався, тому що іншими потягами було небезпечно. От, ну і все. І вже потім з Мінську я доїхав на потязі до Бресту, і звідси я вже до кордону.
1: До якого?
0: Він єдиний.
1: З нами, так?
2: Так, до українського.
0: Там потрібен так званий білий паспорт. Це посвідчення особи на повернення в Україну. Цей білий паспорт тобі видають в консульстві в Білорусі. В українському консульстві Білорусі.
1: Ти зміг туди потрапити?
0: Так, туди можна зайти будь-який там громадянин. Типу, може зайти. І вже ти там звертаєшся до консула, кажеш, так-то, мені потрібно повернутись в Україну, видати мені це посвідчення. Але в мене були з цим проблеми. От у Даші не було з цим проблем, тому що вона звернулася до Save Ukraine. Вони там все зробили, з документами допомогли.
1: Ви казали про те, що раніше багато чули, що Україна каже, повертаєтеся, але як не говорить, ну і в принципі, небагато людей, які в Україні обіймають певні посади, знають, як вам допомогти. А от в консульстві Білорусі, вони були готові до того, що можуть бути люди, які через Білорусі намагаються повернутися? Вони знали, що робити? Тобто, тобі дали спеціальний документ на повернення, і уже прикордонників не було запитань, щоб тебе пропускати?
0: Ні, немає запитань. Вони, типу, просто білоруські прикордонники питають, типу, куди ви їдете, там, ще. Я їм там таке не говорив. Я їм кажу, там, їду до тьоті, вони кажуть, до якої, як її зовуть. Я кажу, я не знаю. І номер телефону. Я не знаю. І все, вони такі на мене дивляться, такі, проходь.
1: А коли тебе зустрів наш прикордонник, ти вже цей момент усвідомив, що ти в Україні? От які це було відчуття?
0: Я можу сказати, я зараз не усвідомлюю, що в Україні. Це дуже важко для розуміння взагалі. Ну, типу, що там, я не знаю, приїжджаю на Хрещатик, гуляю і думаю про те, що я справді в Україні, справді це зі мною сталося. На той момент я, напевно, так розумів, коли вже прям, ну, почув українську мову, побачив там прапори, я думаю, ну все, типу, я вже в безпеці, мені вже тут там комфортно і вже можу там спокійно жити.
1: А коли ти говориш про безпеку в країні, яка веде війну захисну, яка себе захищає, яка живе в 5-й рік в повномасштабній війні, про яку безпеку ти говориш?
0: Я в Криму себе постійно, в Криму, також в Москві, коли жив, я себе постійно відчував в небезпеці, коли я просто дивився якісь там відео українські, там, ну, будь-які там відео, просто постійно це, ти оглядаєшся, дивишся, щоб тебе в телефон ніхто не дивився, тому що це такий момент, що ти розумієш, що ти робиш щось таке незаконно небезпечне, і тебе можуть будь-який момент просто спіймати, відвести до поліції, там вже на тебе відкрою там уголовну справу. І це теж, ну так, тебе постійно, от, ти дивишся, щоб ніде не було камер, що, ну, там, щоб тебе ніхто не засняв, що там ніхто не дізнався, що ти робиш, ніхто не дізнався, що ти, наприклад, там дивишся український контент, вчиш українську мову, і це постійно така, ну, от, небезпека з цього моменту, і ти постійно про це думаєш, ти постійно про це, от, тебе так це напрягає, це дуже важко, і кожен день ти живеш в цьому, ти приходиш додому, ти дивишся один контент, ти приходиш, наприклад, в школу, тобі розповідають, що в Україні нацисти, там, як гарно, там, що їх вбивають, і хай так буде, і ти кожен день з цим стикаєшся, і, ну, а тут ти живеш, да, під балістку, але ти знаєш, що ти тут в більш безпеці просто з цього моменту. Я краще так буду жити, ніж на окупованій території або в Росії.
1: Да, ж тебе інша трошечки була історія повернення. Так, ти зразу дізналася про організацію, яка допомагає.

0: у мене зовсім інша історія. Коли я вирішила, що буду виїжджати, я шукала різні шляхи і зверталася до своїх друзів з Києву. І я знала одного хлопця, який повернувся самостійно. Він розповідав, як він це зробив. І ми думали з подругою їхати спершу через Турцію, через консульство України в Турції. І думали робити це самостійно, збирали на це гроші, розраховували лише на це. Але потім ми дізналися про те, що існує Save Ukraine. Нам теж допоміг саме цей друг, сказав про те, що потрібно звертатися саме до них. Вони вирішили мої питання юридичні, дочекалися мого повноліття, весь цей час підтримували зі мною зв'язок і надавали психологічну підтримку, тому що насправді наважитися це зробити – це дуже складно. І тоді, коли мені вже виповнилось 18, ми вирішили певні юридичні питання. Ми вже знали, через що ми їдемо. Що ми їдемо через Білорусь. Я чула про те,
1: що... З подругою, ти маєш сказати. Угу.
0: Так. Що через Білорусь пропускають громадян України, щоб вони повернулися додому. Я чула, що там може проходити дуже багато людей за день. І все одно для мене це було дуже страшним. Мені здавалося це дуже небезпечним. І спершу я сказала, ні, напевно, ми не поїдемо так. Я не хочу так їхати. Я дуже боюсь. Я боюсь, що білоруси щось дізнаються. Вони підтримують такий міцний зв'язок з Росією. Вони можуть звернутися, вони можуть дізнатися про нас. Ми пройдемо по всіх базах, і про нас буде все відомо. Але все ж таки, дуже сильна психологічна підтримка від подруги та від волонтерів Save Ukraine допомогла мені наважитися. Ми зібрали речі дуже швидко, наспіх ми збиралися і вже виїхали з Криму, доїхали до Москви і потім приїхали в Мінськ до консульства, зробили документи дуже швидко. Українське консульство в Білорусі працює дуже добре, з цим дуже пощастило. І потім за добу, як ми приїхали в Мінськ, ми вже були на кордоні з Україною. Ввечері ми вже сиділи, і весь цей шлях я собі ставила таке питання, що я роблю? Я насправді це роблю? Що ж таке я роблю? Мама навіть не знає, де я. Мама навіть не уявляє, де я. І я сиділа на кордоні і думала про те, що ну, нарешті я рік так мріяла, я так прагнула цього, я так хотіла. Нарешті тепер я в Україні, це так чудово, але усвідомити насправді це дуже складно.
1: А що ти мамі сказала на прощання, не кажучи, що ти їдеш в Україну?
0: Напевно, я сказала лише про те, що я поїду в Мінськ, я поїду на канікули відпочити, і вона мене дуже легко відпустила, сказала, так, звісно, їжджайте, відпочивайте, ще побачимось. І я пам'ятаю, що ми з нею зустрілися, коли я вже виїжджала, все одно ми з нею побачилися, і я пам'ятаю, що ми зробили фото. І коли я повернулася в Україну, я передивлялася свою галерею, побачила це фото і зрозуміла, що це останнє фото з моєю мамою. Це останнє фото, коли я вже розуміла, що це останній раз, коли їх бачу, а вони ще не знали.
1: Матвій, ти пам'ятаєш, як ти попрощався з батьками?
2: Я пам'ятаю, я приїхав в Крим, щоб забрати документи. Я не казав, що я їду, щоб забрати документи. Я казав, що просто там приїду до них там на пару днів. І приїхав, забрав документи, і вже коли... Ну, вони не знали, що я так швидко поїду. Вони кажуть, ну, типу, чому так швидко? Я кажу, да, там по учобі визивають, потрібно їхати. І вже так стояли на вокзалі, вони кажуть, типу, ну, там... Ну, потім побачимось ще, я кажу, да нормально, типу, все, ну, кажу, да ще побачимось, там, типу, чого так хвилюєтесь.
1: Вони щось відчули, ти думаєш, тоді, так?
2: Ну, напевно, напевно, так. Тому що, прям, ну, вони кажуть, там, типу, ну, що так швидко, я кажу, да, типу, все нормально, да ще побачимось, да, типу, ще приїду. От, і я казав, все, типу, я поїхав додому, от, і все.
1: А як ви думаєте, минуть роки, багато що зміниться. Настане той день, коли ваші батьки зрозуміють ваш вчинок? Ви думаєте про це?
2: Я думав про це, і я думаю, скоріш, ні. Скоріш, ні, і мені так здається, що вони взагалі ніколи не зрозуміють мене. І, ну, я за цим не стремлюсь, якби мені цього і не потрібно, щоб вони там мене зрозуміли, але я вважаю так, що скоріш, ні. Скоріш, вони ніколи цього не зрозуміють.
1: Даш, ти теж так думаєш?
0: Так само, але я про це не думала. Не думала про те, що взагалі буде відбуватися через багато років, але якщо подумати, ні, я гадаю, що моя родина ніколи не зрозуміє, чому саме я так вчинила, і ніколи не зрозуміє моїх поглядів, напевно, тому що ми занадто різні.
1: Ви коли опинилися в Україні, і те, що ви тут відчули, кого ви тут зустріли, ну, у вас було якісь відчуття, що тут, ну, ви отримали якусь нову родину, можливо, не таку класичну, як мають зазвичай родини. Чи є якась от відчуття для вас родини? Ну, окрім того, що ви створили свою власну, до цього ми дійдемо.
0: Ну, насправді, перше, що мене дуже сильно здивувало в Україні, це люди. Мені дуже сподобалось, і насправді я скучила за українською ментальністю. Це, по-перше, велика родина саме бути українцем. А по-друге, це родина таких самих біженців, як ми. Ти відчуваєш дуже сильну підтримку від тих, хто також виїжджав. Ти відчуваєш себе вдома, коли ти спілкуєшся з тими, хто пережив окупацію або пережив жахи війни. Ти відчуваєш себе вдома серед кримчан, які виїхали ще до 14-го або після 14-го. Ти в Україні відчуваєш себе серед своїх. Ти відчуваєш цю любов, направлену на тебе. Ти відчуваєш, що на тебе взагалі чекали. І ти це можеш усвідомити лише тут, коли насправді побачиш і отримаєш цю любов, коли вона буде для тебе всім. Вона змінить твоє життя.
1: А в чому вона проявляється? Це ж, напевно, якісь такі дрібнички, да? Дрібні речі, які, можливо, ми, українці, живучи тут постійно, може, навіть і не помічаємо. А ти могла ти якось на контрасті це побачити?
0: Ну, наприклад, у нас є дуже наша близька, дуже любима наша знайома, яка теж Save Ukraine. Вона дуже багато з нами розмовляла про інтерв'ю, дуже багато хотіла нам допомогти. Вона сама з Донбасу, і вона дуже-дуже сильно допомогла нам з весіллям. Наприклад, вона знайшла нам вишиванки, вона знайшла нам взуття, вона знайшла... Коли я дуже сильно жалілася, я казала, у нас в гуртожитку нема праски, я не можу попрасувати. І вона за 2 дні просто знайшла нам 2 праски і просто так прислала, каже... Не можна так, щоб в діток чогось не було. І завжди вона каже, якесь питання, ми все вирішимо. І це ставлення таке, ми... Один одному ніхто, ми ніким один одному не приходимось, але вона любить нас як своїх дітей, і вона допомагає нам усюди, вона все для нас робить.
1: Бачите, я вас ще навіть не запитувала, але тема одруження, тема весілля, вона від вас просто л'ється. Отже, ви, коли опинились в Україні, зустрілися вже в фонді «Save Ukraine», і що, це було кохання з першого погляду?
2: Не зовсім, не зовсім. Я можу трішки я розповім, да, і трішки ти. Так було, що я, ну, приїхав десь на місяць раніше, ніж Даша, і я, ну, так, ми жили в кімнатах напроти один одного.
0: Один день ми так жили.
2: Один день, да. Потім я переселився на інший поверх, і вже от ми, от скільки там, от приблизно місяць, взагалі, от скільки вона там жила, місяць ми, ну, майже місяць, ми не бачились, ми взагалі, ну, так не комунікували, не спілкувались, ми не знали, як один одного там звати і все і таке. А потім...
0: Це брехня. Я знала, як тебе звати.
2: Вона
0: це
2: знала. Брехня. Я не знала.
0: Я знала, що є якась людина. Мені розповідали і казали, жив у нас тут один чоловічок з Криму. І я думаю, ого, з Криму. І казали, Матвій. Я думаю, ну, Матвій. Потім, коли я тебе бачила, я знала, що оцей курчавенький, це Матвій, він з Криму. Але він мені не подобався.
1: А хто перший до кого підійшов?
2: От тут було цікаво, що я приїхав в університет, мені там зателефонували, кажуть, там приїжджайте, щоб податись в університет, подати документи. Приїжджайте там о першій приїхати. Я приїхав, і вона сиділа зі своєю подругою, там ще були люди, і якось я так сів, але тут цікаво. Що вони приїхали десь о...
0: Ми приїхали о 9:00, нам сказали бути у 9:00, і чомусь саме в цей день дуже погано працював принтер, дуже довго друкував, і нам всі документи друкували, дуже довго. Ми приїхали о 9:00, і до першої ми просто сиділи і чекали, поки це все надрукується. Тобто це мало вирішитися за півгодини, ми мали поїхати додому, але щось нас тримало. І коли він зайшов, я подивилася на нього, він зайшов такий в вишиванці, такий гарненький, і одразу розмовляв українською мовою. Тому що це Таврійський університет, і там багато хто з Криму. І кримчани зазвичай говорять російською мовою, а цей прийшов, розмовляє українською мовою, я дивлюся на нього, думаю, ого, нічого собі. І тоді, коли ми... передавлялися окупаційні документи для того, щоб подаватися. Я в нього питаю, а які в тебе там оцінки, які у тебе там предмети? І він мені показує свій атестат, я дивлюся, така кажу, ого, і щось слово за слово, ми так розговорилися.
1: Похвалила.
0: Так. А він навідмінно вчився. Він такий, дуже розумний, дуже класний. Я так подивилася, думаю, перспективний. І потім так ми розговорилися, йому потрібно було йти по справах, а мені потрібно було їхати додому. І він каже, може сходимо разом, поїмо? А я думаю, мені взагалі в іншу сторону, мені взагалі в інший бік. Але кажу, так, поїхали. І ми поїхали разом і сиділи далі, розмовляли. Нам так хотілося ще більше розмовляти. У нас з'явилося дуже цікаво, що в нас багато спільного, що в нас одна історія. Ми не казали батькам, приїхали сюди, сказали батькам, що ми в Україні лише в Ковелі, що і він теж був в Росії, і я теж була, і ми звідти дуже хотіли повернутися. Ми дуже-дуже-дуже багато розмовляли, обмінялися контактами, тому що ми дуже схожі, і більше не спілкувалися.
1: А був момент, можливо, на початку 23-го року, коли були ці меми про каву в Криму, що от, особливо після успішного контрнаступу 22-го року, що наступний контрнаступ вже буде на південь, і Крим, було колись відчуття, що Крим таки ось-ось може деокупувати. І ви це побачите.
2: У мене було. Я думав про це, я думав постійно про це, про те, що якщо там зараз будуть повертати Крим, типу, що взагалі будуть люди робити, що там, як це буде відбуватись. Про це було багато думок, так. Але постійно чекав, читав новини, думав, коли це може відбутись, коли ця можливість може з'явитися. І до року 24-го, я думаю, я все ж таки про це мріяв. Думав про те, що це можливо. На цей момент я не думаю, що в найближчій перспективі це може відбутися, але хто знає, як може повернутися історія.
0: Коли ти живеш в Криму, у тебе відчуття, що деокупація станеться кожен день. У мене це просто, я завжди думала, от
1: а
0: сьогодні.
1: А від чого ці відчуття?
0: Від великого бажання, коли були дуже успішні операції, і коли був і контрнаступ був, і коли був Курськ, і коли була паутіна, ти теж розумієш, і ти так бажаєш того, щоб це насправді вже сталося. І я пам'ятаю, що я Я чекаю на 18 років, я чекаю, чекаю, чекаю, і я кажу, ну, може, я не дочекаюся, і Крим повернуть, може, може щось станеться.
1: Може, не доведеться їхати
0: кому-то. І мені так хотілося, я кожен день думала, сьогодні я лягаю спати в окупації, а зранку я прокинусь вже в Україні.
1: Квитки на антитіла в Ялті не купувала?
0: Ні, але коли вони сказали про те, що буде концерт, я так сиділа і думала, ну, ох, дуже хотілося би, дуже хочеться.
1: Коли ви зустрілися і подавали документи в університет, ти сказала, що Матвій запропонував разом поїсти, а тобі треба було додому в інший бік. Куди тобі треба було їхати?
0: Мені треба було їхати в гуртожиток в Хатному.
1: А, мені тобто тут?
0: Так.
1: А це... Матвій не жив тут хіба?
0: Жив тут.
1: Ага.
0: Просто щодо гуртожитку, мене якось хлопець з гуртожитка спитав, чому ти називаєш це домом? Я кажу, у мене більше нічого нема, мені нема куди повертатися, і це зрозуміло, що ти будеш називати це соціальне житло, цей соцгуртожиток серед таких самих біженців, як і ти будеш називати його домом.
1: Ви познайомились буквально там 4 місяці тому, та, і добре, ви поїли, хоча не треба було тобі в інший бік їсти. А і далі ви багато спілкувалися? Як далі розвивався ваш роман? Я ж можу це назвати, ну, роман, історія кохання.
2: Я можу трошки теж. Було так, що ми, от, як Даша вже сказала, ми там не спілкувалися після того, як мені з контактами, тому що ну, вона мені не хотіла писати, але ну, вона хотіла написати.
1: Але не перша.
2: Але не перша. Вона, ну, ти подумала, як це? От, дівчина буде писати хлопцю? Це якось дивно. Я теж так вважаю.
1: Що ти вважав так, щоб дівчина першою писала?
2: Ні,
1: це дивно?
2: Я думав, я теж би хотів написати. Але це от буде якось, от, ну, може, я там зустрічатися хочу. От я, ми просто одружили, от, знаєте. Нам от просто от першому писати теж не хотілося. Я думаю, ну ні, от мало що вона подумає там про мене. І це все. І ми так не спілкувалися. Пройшов десь тиждень. Ми поїхали разом, нам треба було їхати там в центр захисту. І ми от якось на одному автобусі так поїхали. І щось так сіли. І ще раз почали спілкуватися, так, ще. Там провели дуже багато часу в цьому центрі. Встигли поспілкуватись про те, що ми любимо, чим займаємось. Такі вже більш деталі про один одного дізнались. І після цього вже ми почали кожен день спілкуватися, вже переписуватися.
0: Ну, взагалі, в той день, коли ми знову зустрілися, ми називаємо друге знайомство, ми розмовляли більш детально про те, що нам подобається. Я розповіла про те, що я люблю малювати, Матвій розповів про те, що він любить фотографувати. І він показував мені фотографії, показував фотографії Криму. І в цей час я зрозуміла, що ми проживали майже одне життя, і я відчуваю, що я дуже сильно розумію цю людину, мені дуже цікаво з цією людиною. І я йому запропонувала, я кажу, я от малюю, у мене є різні арт-матеріали. І він каже, о, мені було б цікаво помалювати. Я кажу, ну, приходь до нас до кімнати і помалюємо разом. І тоді ми почали майже кожен день малювати разом, і це нас дуже сильно об'єднало, і ми на цьому будували нашу дружбу.
1: Матвій, тобі було цікаво малювати, чи тобі Даша було цікаво?
2: Я думаю, 50 на 50, тому що до цього, там така дуже цікава історія, тому що до цього я взагалі не любив малювати.
1: Ну, от я тому і питаю, бачу, я це відчула.
2: Да, це правда. Але мені так сподобалось, типу, з нею проводити час, і так сподобалось малювати, що, ну, і зараз мені теж подобається малювати. От, ну, якось мене це так прям зацікавило, і вона мене зацікавила, і малювати мене зацікавило.
1: Ні, я все розумію, почуття, зустрічатися, але одружуватися, як виникла ця ідея?
0: Напевно, саме через те, що ми спочатку дружили, і ми дуже добре дружили, без жодних запитань, ми дружили дуже довго, у нас було дуже багато спільних тем, і от, наприклад, як Матвій почав малювати через спілкування зі мною, він зараз намагається, щоб я фотографувала, і ми ділилися один з одним різними різними досвідами, різними думками, дуже багато говорили, ми дуже багато говоримо. І ми так обговорювали, разом кудись їздили, дуже багато справ. І ми зрозуміли, що ми один одному дуже сильно підходимо. І коли ми почали зустрічатися, лише він запропонував мені розпочати стосунки, тоді ми зрозуміли, що навіть в романтичних стосунках нам дуже цікаво і дуже зручно саме через те, що ми особистостями один одному дуже сильно підходимо. Ми дуже схожі, ми любимо один одне, ми, у нас однакові цінності, ми їх дотримуємося і ми прагнемо одного. Тоді я, як зараз пам'ятаю, ми завжди говорили щось про сім'ю, і ми одразу назвали нас сім'єю. Але я пам'ятаю, що перед тим, як подумати саме про те, щоб подавати заяву, ми так трохи обговорювали, так довкола ходили цієї теми. І я кажу, ну що, і потім що, одружимось? Ми зустрічаємось для того, щоб потім одружитися? Він каже, так, звісно, і це зрозуміло. І я думала, що він не хоче. А він думав, що я не хочу.
1: Ти думав, що ти його пушиш трошечки, так?
0: Так. Але потім я розповідала йому, я кажу, ну, напевно, в Раці буде черга. Напевно, треба записуватися. Він каже, ну, давай подзвонимо, запитаємо. Я кажу, що, правда? Він каже, ну, так. І моя подруга, моя улюблена подруга, зробила нам велику...
1: Послугу.
0: Вона подзвонила в РАЦ, спитала, і вони сказали, ні, черг немає. Ми так подивилися на один на одного. І він каже, ну, тоді ходімо подавати заяву.
1: Це і була пропозиція?
0: Так, це була така пропозиція.
2: Так, це було дуже цікаво, тому що ми вдвох не очікували, що воно так станеться. Але от ми подивилися один на одного і такі думаємо, да.
0: Напевно, що потрібно подавати. І наступного дня ми вже поїхали подавати. Ми дуже хотіли одружитися 24 серпня, але ми не встигли. Ми поїхали подаватися вже 30 липня.
1: А дата була зайнята ця вже?
2: Ні,
0: треба... місяць. Ми не знали. Ми були...
2: Молодими.
0: І ми не знали, що потрібно чекати місяць і день. І потім тоді...
1: Щоб випробувати ваше почуття.
0: Так. А ми весь цей місяць ми трималися, і я кажу, як можна, ну, ми нормально подумали, ми тиждень зустрічаємось, ми вже все продумали, ми знаємо наперед, що так, ми хочемо одружуватися, чому треба чекати місяць? Він казав, так, я не розумію, чому нас не можуть офіційно одружити. І, ну, це було складно чекати цей місяць і шукати нову дату, тому, ну...
1: Я бачила ваші фотографії зі свідоцтвами. Ви прізвища там змінювали?
2: Це дуже цікава історія.
1: Розповідай.
2: Я розповім. Це цікава історія, тому що взагалі, коли Даша думала про те, що вона буде з кимось, отак от, у неї буде чоловік, вона буде заміжем, вона думала про те, що вона не буде змінювати прізвище.
1: Даша виглядає як дівчина, яка б ніколи б не змінювала прізвище.
0: Так, я дуже цих
1: феміністичних
0: сучасних поглядів, так.
2: Але ми це обговорювали. І так от прийшли к тому, що вона сказала, що буде змінювати прізвище.
1: На твоє.
2: Так. І ми такі, добре, нам це підходить, нам це комфортно, нам це нормально. Ну, я казав, що, типу, ну, якщо ти не зміниш, це, типу, нормально, все нормально. Але вона каже, ні, я хочу змінити, мені це подобається. Але потім ми дізналися, що ми їдемо в Америку, в Сполучені Штати. І ми ніяк не встигаємо зробити новий закордонник.
0: У нас виникли великі питання з документами, і зрозуміло було, що це дуже складно зробити, якщо я зміню прізвище. У нас вже були готові візи, у нас вже було все готово і куплені квитки, і я розуміла, що не можна так робити. Ми шукали дуже багато обходних шляхів, ми там намагалися і так зробити.
1: Як поміняти прізвище, але поїхати по старому паспорту.
0: І так зробити, і так зробити. І там з юристами...
2: Або не змінювати одразу, а типу, скільки пройде ще часу, щоб не змінювати. І там ми прям не укладуємось, прям пару днів, щоб типу,
0: пару
2: не змінювати.
0: Пару днів не вкладаємось, і ми так хотіли, і я кажу, ну я дуже хочу змінити. Він каже, все зробимо, потім зробимо, приїдемо і зробимо. Він мене дуже сильно вмоляв, щоб я все ж таки відмовилась від його прізвища. Тому, коли запитували, я кажу, ну, напевно, не треба міняти, потім поміняємо.
2: Але там так було цікаво, що нам жінка там сказала, що а взагалі потім може буде змінити, вам таке ж саме свідоцтво видадуть. І ми такі, о!
0: Ну, це нам підходить. Це нам підходить.
1: Зараз наші глядачі можуть подумати, що ви взагалі їдете в Америку, хоча я знаю, що в Америку ви їдете зі спеціальною місією,
2: так,
1: ви там
2: так,
1: будете
2: так,
1: якраз
2: це дуже важливо.
1: Як адвокаційний буде ваш візит. Хоча перед нашою розмовою ви мені чесно розповідали, що дуже багато молоді з Криму приїздить в Україну, але використовує Україну як транзит, як можливість тут отримати український паспорт, зокрема український закордонний паспорт, і далі вже їхати як біженці в Європу чи інші країни. Ви розглядали такі варіанти для себе?
2: Такі варіанти, ну, от коли я їхав в Україну, я їхав з таких патріотичних поглядів, і, ну, майже не розглядав таку можливість. У мене були такі невеликі думки про те, що може я приїду, може мені прямо от не сподобається і зможу поїхати. Ну, там до 23 років, типу, буде час. Але там пройшов місяць, я дізнався, наскільки от, як Даша казала вже, те, що наскільки гарні тут люди, наскільки от це от, ну, вони так підтримують один одного, так от ти постійно відчуваєш цю підтримку від суспільства. Я так подумав, що ні, я точно 100% не хочу виїжджати, мені подобається саме в Україні, саме тут я хочу жити. А що, якщо казати про людей, які приїжджають особисто з Криму, ну це дуже велика проблема. На мою думку, десь 90% людей, які приїжджають з Криму, просто використовують Україну як країну-транзит, просто приїжджають до України, роблять документи, роблять закордонні паспорти і одразу виїжджають в будь-яку країну Європи, просто навіть не намагаючись щось зрозуміти, що взагалі може тут їм сподобається, може це там на що їхати в Європу, якщо тут якби, ну, є можливості, якщо ти будеш щось робити. Ну, типу, так само, як в будь-якій країні, тут є можливості. Але просто люди навіть не хочуть цього розуміти, вони взагалі не не в цій повістці, не в цьому суспільству. Вони взагалі приїжджають, вони не знають, хто є хто. Вони їм показуєш телефон там з якимось мемом з Кличко, і вони питають, а хто це такий? Ну, типу, людина взагалі нічого не знає. Це для мене так дивно. І от як Даша постійно розповідає, і це така дуже, ну, велика така проблема, що людина приїжджає з Криму і одразу питає тебе, а там куди ти поїдеш потім? Ти кажеш, ну, в сенсі, куди я поїду? Я тут. Вони кажуть, ну, ти тут, а потім поїдеш куди в Європу. Або там куди ще. Кажеш, ні, я залишусь в Україні. І вони так на тебе дивляться, якби то це ти якийсь такий дурний. Чому ти тут залишаєшся? Ну, тут в країні війна, тут от вбивають людей. От їжджай в Європу, там все буде гарно. І ти їх так питаєш, типу, а чому ви їдете? Там, може, ви, ну, може ви проведете час трішки в Україні, і там, може вам сподобається? Вони кажуть, ні, я поїду в Європу, там краще. Ну, ще вони це все говорять російською мовою.
0: Для мене це великий біль, що люди з Криму зараз їдуть, і дуже багато людей їдуть зараз з Криму, але ти не можеш з ними влаштувати якийсь контакт, якось зв'язатися, вони не можуть тебе зрозуміти, тому що вони все ж таки підсвідомо лишаються тої ментальності. Вони не можуть усвідомити ментальності України, і це діти, які також, як я, навчалися лише в російській школі, бачили лише довкола лише росіян, і вони не розуміють, що можна лишатися в Україні, що насправді Україна – це їх ненька, і потрібно лишатися, що українська молодь, повернута з окупації, це наше майбутнє, і нам потрібно повертати дітей, нам потрібно спрямовувати дітей для того, щоб далі такі, як я, такі, як Матвій, такі, як моя подруга, всі ми разом будували нашу країну і будували її якомога краще, для того, щоб тут було зручно і дуже комфортно жити. Але діти і молодь цього не хоче. Вона прагне чогось легкого. Просто зробити документи і просто поїхати. Це звучить дуже легко і дуже чудово. Особливо, коли ти живеш в Криму без світла і думаєш, що це сталося саме через Україну.
1: Матвій, ти знаєш, багато хлопців твого віку їдуть з України, побоюючись майбутньому мобілізації чи, ну, взагалі, побоюючись брати участь у військових діях. Тобі 19 років, ти мав би стати вже тут на військовий облік?
2: Типу, у мене є просто резерв плюс, я не знаю, цього може достатньо.
0: Я скажу про мобілізацію. нещодавно почула, що ну, якісь там люди з Росії, коли там спілкуєшся з кимось, вони дуже сильно дивуються, що мобілізація в нас 25. Тобто це для них незрозуміло, і здається, що коли там хлопчику виповняється 2 роки, мають вже прийти, постукати і сказати, все, ми забираємо його на фронт. І коли ми приїхали сюди, і ми познайомилися з Матвієм, я розумію, що взагалі в Криму, коли ти дев'ятикласник, вас вже ведуть на цей медичний...
2: Ну, військкомат.
0: Ну, військкомат і на різні медичні осмотри для того, щоб зрозуміти, що так, ми до цього ми прийдемо, до цього ми прийдемо, і вони всі знають про цих хлопців і знають, що з ними робити. А в Україні, як Матвій каже, я не знаю, а що потрібно, і йому взагалі не страшно, йому взагалі не нема такої потреби, щоб обов'язково там йти і доказувати, що ні, будь ласка, не мобілізуйте мене. Ну, тобто, ця політика України, вона дуже дивує росіян і дуже дивує, наприклад, нас як кримчан, що це в країні війна. У нас війна триває повномасштабно вже 5 років, вже дуже довгий період, 12 років ми зіштовхуємося з агресією від Росії, але все одно вони дають молоді оцей час, щоб статися, і ніхто ні за ким не приходить.
1: До 25 років?
0: Так.
1: Вас Україна за ці 4 там, місяці, чи трошки більше, скільки ви тут, в чомусь розчарувала? Даш, ти можеш починати. Я бачу, що в тебе вже
2: ну,
1: є
2: у нас,
1: така...
2: напевно, я просто думаю про те, що в нас, напевно, одна історія
0: ну, я
2: буде.
0: Я ще трохи скажу.
2: Ну, ще, давай.
0: Ну, мені хочеться сказати, що насправді дуже багато чого мені сподобалось і на що я, наприклад, не очікувала. Але дещо мене трохи розчарувало, це саме якісь урядові питання. Тобто, взагалі, тут набагато краще, ніж будь-де. І мені дуже подобається в Україні, але...
1: Державний сервіс ти маєш на
0: увазі. Так, але я досі не можу зрозуміти бюрократію, яка в нас під час війни, коли люди повертаються з окупованої території, або діти викрадені в Росію, повертаються без нічого, без жодного документу, або у людини там знищено будинок, він згорів, і все, в неї нічого нема. І нема такого дбалого ставлення до цієї людини, нема такого розуміння, що насправді людини може нічого не бути. І вимагають дуже багато документів, вимагають дуже багато підстав. І це мене дуже розчарувало, тому що для мене на 5-й рік повномасштабного вторгнення можна було вже зробити якісь зміни в цьому. Можна було зробити якісь зміни і... Такі, як, наприклад, я дуже люблю згадувати про цю зміну, що зробили відеозв'язок з, для того, щоб підтвердити свою особистість. Якщо у тебе не було українського паспорту, раніше потрібно було, щоб у тебе був свідок саме тут, на підконтрольній території. І це були або батьки, або найближче хтось з родини. Але... Потім майже рік тому, я це чула ще, коли була в Криму, зробили можливість зв'язатися по відеодзвонку з тими, хто перебуває зараз на окупованій території. І це стало можливим для тих, хто виїжджає самостійно, наприклад, як я. Я вже проходила по цій програмі, я вже могла відновити документи саме через цей відеозв'язок. Це дуже...
1: Тобто в Криму була людина, яка вийшла на зв'язок з нашими державними органами, яка підтвердила, що ти, власне, Даша така-то, така-то. Так. І ти там народилася.
0: І це допомагає в тому, щоб встановити особистість і також зробити документи. Раніше такого не було. І нам потрібно більше змін у цьому напрямку, більше змін для того, щоб були можливості повертатися, для того, щоб було взагалі бажання від молоді повертатися.
1: Як виглядає безглузде спілкування в наших державних органах, які зовсім не розуміють специфіку вашого повернення?
2: Ну, от були багато прикладів, але от можу один привести. Як приходиш до ЦНАПу, просто зробити довідку ВПО. Це така, ну, звичайна процедура. І взагалі у людей, у яких є там прописка, це нормально все, там, ну, якби реєстрація є, вони там або через Дію вони це роблять, або це там буквально 5 хвилин вони тобі роблять сюди від КВПО і немає з цим проблем. Але от я приходив до цього ЦНАПу, приходиш, сідаєш, тобі кажуть, давайте там ну, своє місце реєстрації, там ще щось. Кажеш, в мене його нема. Треба там щось з цим зробити, треба там. Ну, якісь там, там, я можу вам показати документи, там, ліст від уповноваженого, те, що я там проживаю на той території. Можу показати там будь-які там документи ще, котрі можуть це підтвердити, що я проживаю саме в Криму, саме під час окупації. Вони кажуть, ні, ну, реєстрація, у вас же повинна бути реєстрація, це ж, ну, у всіх є, а чому у вас немає?
1: Тобто так говорить людина інструкція?
2: Так, так говорить людина інструкція, і вони так і питають, і не розуміють взагалі, як у мене не може бути реєстрація. Вони кажуть, давайте ми зробимо запит там в ДМСУ, вони там знайдуть, і вам прийде відповідь, у вас буде реєстрація, тому, і все буде нормально. Я кажу, не буде ніякої відповіді, не буде ніякої реєстрації. Ну, яка може бути реєстрація, якщо в Криму залишились всі документи, і ну, ви звідки їх з Криму будете витягувати цю реєстрацію? Ну, і на мене так людина дивиться, і ну, вона взагалі мене не розуміє, взагалі. А це вже п'ятий рік повномасштабної війни. Ну, і таких людей, як я, їх там, я боюсь даже уявити, скільки таких людей. І людина з цим, я не знаю, стикається перший раз, або робить вигляд, що з таким перший раз стикається. А ти підходиш до іншої людини, і вона каже, а, добре, сідайте, да, давайте, що у вас є. Ти показуєш, вона каже, а, все добре, ось ваша довідка ВПО, тримайте, все нормально.
1: Це вирішує людський фактор, коли так. Людина бере на себе відповідальність так. За непрописані протоколи.
2: Так. Там все робиться за 2 хвилини. Вона дивиться на ці документи і каже, а, ну, у вас все от добре, ось ваше, де ви жили? Ти кажеш людині, і все. І там вона дивиться на документи і каже, добре, от, ось ваше довідка ВПО.
0: Ну, взагалі, проблеми з документами, вони починаються від того, як отримати документи для повернення і до того, як отримати документи вже перебуваючи в Україні. І коли, наприклад, ми подавалися в РАЦІ, ми подавали заяву, у нас теж спитали реєстрацію. Ми кажемо, в нас її немає. У нас спитали, як це немає? Я кажу, вона в Криму, у мене її нема. І нам сказали, ну добре, давайте ІПНи. І це теж, це моє улюблене, що без ІПНу в рай не пустять, тому що потрібно обов'язково...
1: Ідентифікаційний код.
0: Так, потрібен обов'язково ідентифікаційний код, а його у кримчан і, наприклад, там луганчан і дончан їх не може бути, тому що його отримуєш у 14 років разом з паспортом. Це можливо зробити, щоб можливо, це зробили да. Батьки, але це повинні бути дуже розумні батьки, які зробили його заздалегідь. Тому у тебе немає цього коду, і у тебе...
2: Може, розповів. Як люди кажуть, так, давайте свій паспорт, я кажу, ІПН потрібен, вони кажуть, так, він от на паспорті є. А, у вас немає ІПН, а як так? У всіх отут тут прописаний ІПН, у вас його немає. А я кажу, от у мене є бумажка, що це у мене ІПН.
0: Так, тому що у кримчан його просто немає, і з цим виникає теж багато запитань.
1: Зараз ви, крім того, що ви одружилися, ви ще й вступили тут в вищий навчальний заклад. Це було легко зробити з юридичної точки зору? От Таврійський наш релокований університет, він пристосований до того, щоб приймати вже людей з Криму, не вимагаючи абсурдних довідок, яких ви просто не можете надати.
0: Так, в ТНУ дуже гарно працюють і дуже гарно влаштували цю програму для вступу. Вони підтримують програму «Донбас Україна, Крим Україна». І...
1: Це спеціальні умови для вступу.
0: Так, це спеціальні умови для вступу, за якими ми... Ну, ми приїжджали і ми розуміли, що ми маємо встигнути це зробити зараз, тому що це дуже допомагає дітям, які повертаються, тому що у тебе нема українських документів, у тебе нема атестату, у тебе лише російська школа, і університет дуже сильно підлаштовується під тебе, дуже сильно допомагає. Ми здавали іспити в школі екстернів, складали українську мову і історію, і нам дуже допомогли з тим, щоб переробити атестат, щоб перевести його у 12-бальну систему і перевести його як український. Також допомагають зі вступом, якщо у тебе немає якихось документів через те, що у тебе там, наприклад, все ще немає паспорту, вони чекають, і ти просто додаєш ці документи потім. Це дуже зручно, і це дуже чудово для тих, хто повертається і не встигає у вступну програму. програму. Це дуже зручно, і ми дуже вдячні взагалі і нашій державі, що вона передбачає це, передбачає те, що у дитини нема атестації української. І дуже вдячні взагалі людям, які працюють у навчанні, тому що саме через цей людський фактор ти можеш, наприклад, вступити і далі навчатися. Тому що коли ти кажеш, що ти з Криму і ти нещодавно повернувся, тобі всі хочуть допомогти.
2: Ну так, це просто було б по-іншому. Ми просто будь-який інший університет просто не встигли вступити, поки в нас робились паспорти, поки в нас робились там документи, ІПН, той ж самий, і все оце. Ми просто би не встигли. Просто би не встигли і ну не вступили
0: би
2: на цьому
0: році. В цьому році наступного року ти вже не зможеш вступити по спеціальній навчальній програмі. Ти будеш здавати НМТ, а це набагато складніше для людини, яка ніколи не вивчала українську в школі і ніколи не вивчала українську історію.
1: А ваша програма, вступ через програму Крим Україна і Донбас Україна, передбачає те, щоб пізніше доздаєте ці екзамени, вже будучи студентами?
2: Ні, не зовсім. Вони просто вони трішки зручніші. Вони такі трішки спрощені. І вони потім переводяться в систему НМТ. І, ну, як би то ми здали їм.
0: Так, вони передбачають, що ти складаєш екзамени саме в своєму вузі. І з п'ятибальної системи в вузі це перекладається в...
2: В
0: 200 балів НМТ, і це рахується як НМТ. Ти можеш вступити за своєю квотою. Ти не займаєш чиєсь там місце, передбачено якась там кількість саме цих квот.
1: Так на кого ви пішли вчитися?
2: На політолога.
1: На політолога, ти?
0: Я пішла навчатися на психологію. Мені це було цікаво, і мені дуже хотілося... Саме, ну, коли я ще була в Криму, у мене була мрія, коли я сюди приїду, допомагати дітям повертатися і допомагати дітям адаптуватися саме в Україні, тому що мені хочеться поділитися своїм шляхом, який я пройшла, мені хочеться зробити для людства щось дуже добре. І тому я вступила на психологію, щоб отримати освіту, з якою я можу бути помічна. Тому я, ну, навіть у мене не було варіантів, що обирати, одразу було зрозуміло.
1: Як ви збираєтесь далі підтримувати життєдіяльність своєї родини? Ну, не в плані, звісно, почуттів, а в плані побуту. Де заробляти гроші, де жити? Ну, як ви собі це бачите? Бо одружитися – це одна річ, а от далі облаштувати все.
2: Ну, ось зараз, наприклад, Даша вже працює.
1: Ти вже працюєш?
0: Так. Да.
2: Скажи, де?
0: Я працюю в Save Ukraine.
1: Ти вже працюєш в Save Ukraine?
0: Так, я вже працюю в Save Ukraine. Я займаюся комунікацією також, і це теж було моїм великим бажанням, щоб продовжувати підтримувати зв'язок і допомагати тим, хто повернувся. Тому я дуже рада, що я можу так працювати і заробляти гроші для нашої сім'ї.
2: Ну, я теж буду шукати роботу з часом і теж буду працювати, вчитись, і нормально буде.
1: Що у вас зараз, дивлячись на там майбутню перспективу, майбутню зиму, та майбутній взагалі рік найбільш лякає і що найбільш надихає?
0: Лякає те, що агресія Росії не припиняється, і ти не знаєш, що буде взимку. Як ми бачили по досвіду останніх років, для України дуже складною була остання зима, і я розумію, що ця також може бути такою страшною, але вони дуже сильно підтримують те, що тепер ми удвох, і вирішувати це питання ми будемо також разом. Я знаю, що також я можу покластися на людей, і я знаю, що держава підтримує нашу націю, вона дуже підтримує наших громадян, тому я знаю, що навіть незважаючи на складну зимку і незважаючи на війну, я все одно лишаюся в Україні, і я знаю, що я все зможу, і попри все, я все переможу.
1: Ви доволі скромні в тому плані, що ви сказала, Даша сказала, що ти хочеш допомагати дітям, хочеш допомагати людям, і тому вступила на психологію. Але перед нашою розмовою ви сказали, що головна мета нашого спілкування, ну, не тільки розповісти вашу історію, а ще й допомогти важливим для вас людям. І допомогти матеріально за допомогою наших глядачів.
0: Так, насправді для мене надважливим було, щоб у моїх інтерв'ю і будь-якої інформації, якої я надавала, була якась мета, і щоб це здобуло якоїсь користі. Тому я дуже хочу попросити...
1: Всі, хто буде дивитися.
0: Всі,
1: так?
0: Хто буде дивитися. Всі, хто буде дивитися, будь ласка, задонатити на збір для кримчанина, для хлопця з Керчі на автівку. Це надважливо для нас. Ми дуже хочемо закрити цей збір.
2: Вони дуже довго його збирають.
0: Не можуть
2: збір,
0: його і... закрити. Ми дуже хочемо допомогти саме нашому земляку, саме з Криму. І якщо є така можливість, будь ласка, задонатьте. Якщо нема такої можливості або збір вже буде закритим, будь ласка, задонатьте будь-куди ще.
1: Друзі, справді, де б ви не дивилися це відео, знайдіть його на Ютубі. В першому прикріпленому коментарі є посилання на банку. Це сума для нас всіх підйомна, і це дуже шляхетна місія підтримати військового у зборі на пікап. Тому, будь ласка, я думаю, що 100 тисяч для нашої великої аудиторії – це має бути справа кількох днів, і я дуже вірю, що нам це вдасться зробити. Що ви хотіли б сказати наостанок всім тим, хто може вас побачити, вашим одноліткам в Криму? А судячи з вашої історії, це такі інформації через Ютуб в Крим доходить.
2: Я б хотів сказати дуже важливий такий момент, що якщо людина думає про виїзд, якщо людина думає про те, ну, там збирається виїжджати, думає про те, що це може бути складно, і може, я просто знав людей, які думали про те, що це важко і не робили цього. Але якщо людина нас дивиться, якщо людина зараз в Криму і думає про те, щоб виїжджати, або будь на якої там окупованої території, це потрібно робити якомога швидше, і це буде правильний вибір, єдиний правильний вибір, тому що якщо людина буде залишатися там, то це просто небезпечно. Це просто небезпечно для цієї людини, і краще бути корисним тут, ніж вбитим росіянами просто на будь-якій окупованій території.
0: Насправді, я теж дуже сильно хочу сказати про те, що якщо людина в Криму зараз думає про те, чи потрібно їхати, і взагалі думає, чи чекають на неї тут, на неї тут чекають, зокрема я, обов'язково, я дуже чекаю, дуже чекаю на кримчан, і я буду далі працювати з тим, щоб допомагати з виїздом, допомагати з адаптацією, і насправді, якщо б я рік тому побачила таке відео, мені було важливо почути, що зі всім можна впоратися, зі всім. Українці допоможуть будь-з чим, і потрібно все ж таки їхати. Це того варте, це справді того варте. Це життя, про яке людина в окупації навіть не мріє. Вона навіть не уявляє собі про те, наскільки це вільне життя, наскільки це спокійне, і життя насправді мріє. Насправді, життя, про яке ти лише мрієш і яке ти бачиш у вісні. До гарного життя ти швидко звикаєш і вже не можеш згадати, як погано було в окупації. І саме для цього потрібно їхати, щоб ніколи більше не згадувати, як тобі було погано там.
1: Ви так у вісні мріяли свою втечу, що от такою буде ваше життя потім в Україні?
2: Ми навіть мріяти про це не могли.
0: Ми навіть не уявляли, що таке можливо. Ми їхали, як Матвій їхав з одним рюкзаком, як я їхала, залишаючи все. Я розуміла, що у мене тут нічого нема, у мене нема тут родини, і я не знаю, що буде далі. Ми навіть не могли собі уявити, скільки всього ми будемо мати. І мати не стільки матеріального, у нас нема майна, але стільки духовного, стільки людей, стільки знайомств, стільки цікавого досвіду, який нам подарувала Україна. Це справді наша найбільша мрія, про яку ти як дитина ти прагнеш цього, але дуже боїшся, що це може не здійснитися?
1: Друзі, я дуже хочу, щоб Україна вас далі не розчарувала, щоб Україна вас далі підтримувала. Ви дуже надихаєте, я вам дуже вдячна за це спілкування. Я думаю, що дуже багато людей, які будуть дивитися, розумітимуть, що наша вся боротьба того вартує, хоча б заради того, щоб мати таких дітей в країні, як ви. Дітей я маю на увазі, країна, яка має дітей, вже дорослих, усвідомлених громадян, які її вірні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
4: Щоб не сумувати вдома.
5: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
6: Я повернуся, бо війна ще триває.
5: Продовжити давно розпочату справу.
7: Щоб закінчити давно почату справу.
4: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
5: Командир батальйону безпілотних систем.
6: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
5: Українська паперова армія.
7: Готую особовий склад.
4: У спортзалі я пропускаю день ніг.
5: Добавило злості, оскалу стосовно противника.
6: Я став більш розкутий.
5: Я став веселіший.
7: Ставлення до життя.
4: Влагаєшся, повертається тут, всі свої.
5: Приходь, будемо нищити ворога разом.
6: Повертайтесь, ви серед своїх.
5: Вперед, маруновий берет.
7: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
8: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
9: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
8: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
10: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Троє людей загинули, 25 постраждали внаслідок масованого російського удару по передмістю Харкова напередодні увечері. Жертвами росіян стали 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Серед потерпілих двоє дітей. Як повідомили в ДСНС, одне із влучань зафіксоване в будівлю магазину в селищі Пісочин. Спалахнула масштабна пожежа, її вже ліквідували. Загалом ворог цілив по щільній житловій забудові. Крім того, ввечері російські військові атакували енергетичний об'єкт на околицях Харкова. Попередньо ворог застосував ракети типу «Бандероль».
6: Побачили, як одна ракета, перша і друга, попали в серце. Хоча ж Трамп обіцяв перемир'я, ми не чекали, що ракета прилетить на серце. Тоді ми вже йшли, були в укритті в підвалі.
5: В Івано-Франківську внаслідок ворожого удару загинули троє військовослужбовців. Напередодні росіяни атакували Прикарпаття реактивним дроном. Двоє із поранених померли на місці.

0: подбати про свою безпеку.
1: Понад 50 разів напередодні росіяни атакували Дніпропетровщину. Про таке повідомляє ОВА. У місті Самарі понівечене складське приміщення. У Дніпровському районі зачепило приватну оселю Яйвтівку. У Криворізькому – інфраструктуру та заправку. На Нікопольщині через удари російських військ пошкоджені підприємства, заклад освіти, складські приміщення, приватне обійстя, інфраструктура. Минулося без постраждалих. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо Москва вчинить так само. Про таке сказав президент Володимир Зеленський і додав, поки що росіяни не припиняють атак, зокрема на українську енергетику. Глава держави наголосив, що Україна пропонувала багато деескалаційних рішень. Утім, Кремль не погодився на жодне з них.
2: Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені.
1: Санкції проти виробників російської балістики запровадила Україна. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента України. До першого списку обмежень увійшли 70 росіян, причетних до виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Йдеться про 28 фізичних і 27 юридичних осіб, які допомагають Москві оминати санкції у фінансовій сфері. Серед них – компанії, оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют – їхні керівники та власники. Обмеження також запроваджені проти фірм, які належать до тіньової банківської мережі А7 і публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій. Окрім цього, під заборони потрапили 10 фізичних і 21 юридична особа, а також два морські судна, які допомагають Росії на тимчасово окупованих територіях України. Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Потрапивши на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидших та найзахищеніших способів доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код ви зараз побачите на екрані, тож долучайтеся.
3: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України. У своїй соцмережі X Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Брюссель повністю підтримує заклик Зеленського до припинення вогню, яке б гарантувало безпеку світових постачань продовольства та енергетичної інфраструктури в Україні і Росії. Крім цього, наголосила, що війна увійшла в нову похмурішу фазу. Росія, втрачаючи темп на полі бою, завдає ударів по цивільному населенню України. Тож цього тижня в Європі, за словами фон дер Ляєн, обговорять потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи залучення міжнародної підтримки. Також очільниця Єврокомісії повідомила, що ЄС виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору. Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву щодо імпорту російського дизельного пального до Штатів підписали 6 сенаторів США від обох партій. У документі йдеться, що 2022 року Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб

0: запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України коштом американських доларів. А рішення Трампа дозволити імпорт російського дизелю прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень свого рішення, хоча це є обов'язковою правовою нормою. З огляду на це автори заяви наполягають на негайній зміні курсу адміністрації. Додам, що домовленості Трампа з Путіним стосовно постачання російського дизельного пального вже розкритикувала низка республіканців в обох палатах Конгресу. А конгресмен Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції. Він отримав назву «Закон Рональда Рейгана. Мир через силу». Єменські хусити вдруге вдарили по саудівському аеропорту в Ер-Ріяді. Одна людина загинула, ще 11 постраждали. Як повідомили представники Збройних сил Саудівської Аравії, напередодні по міжнародному аеропорту імені короля Халіда влучив снаряд. В одному з пасажирських терміналів спалахнула пожежа. Схожий удар по цьому летовищу завдали і в суботу. Тоді загинуло 13 людей, понад 300 зазнали поранень. Як повідомили представники хуситів, впродовж останніх 24 годин вони атакували аеропорт безпілотниками, балістичними і крилатими ракетами та пообіцяли й надалі бити по литовищах. Підтримувані Іраном хусити воюють із Саудівською Аравією та урядом Ємену в Адені, на боці якого виступає Ер-Ріяд. Раніше угруповання закликало авіакомпанії уникати повітряного простору Саудівської Аравії. На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва.
1: Дякую, колего. Так, а ми протягом цих 20 хвилин будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Влаштуємо збір. Будь ласка, долучайтеся. Це найкраща відповідь на всю світову політику.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Доброго ранку всім, хто доєднався. Системні удари по ворожому тилу та нищення логістичних спроможностей окупантів. Упродовж минулої доби Сили оборони України завдали серії точних уражень по ключових військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Зокрема, у районі Чистякового під удар потрапив ворожий ремонтний підрозділ, а поблизу Макіївки та Городища знищено важливі склади матеріально-технічного забезпечення. Крім того, українські військові накрили місця скупчення живої сили росіян у Пурдівці, Лисичанську та Ірміному. Як ці точкові удари послаблюють наступальний потенціал ворога на лінії фронту та якою є загальна оперативна ситуація, розкажемо далі.
5: На північно-слобожанському напрямку бійці сталевого кордону ліквідували техніку та озброєння ворога. А саме гармати, автомобілі, трактор, НРК, антени зв'язку та комплекс спостереження муром. Група окупантів планувала непомітно перетнути поле і наблизитись до позицій наших захисників. Прикордонники бригади «Форпост» помітили їх ще на підході і рознесли FPV дронами. Бригада «Гард» придушує спроби ворога інфільтруватись на півночі Харківщини. Бійці цілодобово слідкують за широкою ділянкою, знищують загарбників усіма наявними засобами. Ворожі пілоти лише готувалися підняти свої безпілотники в небо, але самі стали мішенню. Оператори дронів 41-ї механізованої бригади спрацювали на випередження і вдарили точно в ціль. За роки служби Сергій пройшов шлях від командира відділення до командира артилерійської батареї. Одним з найскладніших завдань воїн вважає роботу по противнику, коли поруч наша піхота. Бо найбільша відповідальність – це люди.
6: Маскування, ще раз маскування. І багато ти не вистрілиш, тебе рано чи поздно по-любому йдуть. Треба переміщатися постійно. Та й за крайні терміни, щоб так особо по нас працювала артилерія, я не бачу. В основному ФІПІВІ, це страждає і підвоз, ну, логістика, звісно, вони дуже сильно мішають. І піхота та сама, тому що не завжди ми можемо їм допомогти.
5: Оператори 77-ї аеромобільної зірвали підвіз боєприпасів, провізії та особового складу на Куп'янський напрямок. Вони вчасно помітили, знищили колону буханок, які рухалися маршрутом забезпечення біля Сватового на Луганщині. Дрони трійки продовжують контролювати простори Лиманщини. Під час операції «Вівальді» пілоти 60-ї ОМБР вибивали ворожу піхоту, розчищаючи шлях для просування наших підрозділів. Окупанти намагалися перечекати в укриттях, ховалися серед дерев та кущів. Намарно. На Костянтинівському відтинку оператори хижака за день вполювали два безпілотники «Князь Вєщий» і «Олег», що здатні перебувати в повітрі до 3,5 годин і коригувати вогонь. А ще збили 30 молній та ланцетів. Тим часом інші екіпажі поповнювали статистику вражених цілей на землі. Міномет, гармата, засоби РЕП та РЛС замасковані гіллям. Транспорт більше не допомагатимуть ворожій армії. У Добропіллі бійці бригади «Рубіж» долають міст бігом, бо інакше перетнути ці 400 метрів відкритого простору неможливо. Вони під постійним прицілом ворожих БПЛА. Січеславські десантники з 25-ї бригади відмінусували реактивну артилерію «Град», яка регулярно обстрілює наші передові сили та населені пункти, гаубицю дальньої дії окупантів. Техніку знищено разом з екіпажем і боєкомплектом. «Спартан» вдало відпрацював по техніці та складах пального росіян на Покровському керунку. Все, що ворог намагається замаскувати, опиняється під ударами дронів наших оборонців. Знищення однієї антени може паралізувати роботу цілого ворожого екіпажу. Саме тому вони – важливі цілі для операторів 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Утім, аби зупинити московитів, треба бути на крок попереду.
4: Мою думку, зараз небо з нами. Як би там не було, вони теж працюють. На жаль, потужно працюють. Перевага все-таки наша. Я бачу штурми, які відбуваються, типу, ну, розумієш? Ось на крайній зміні було 6 автівок. На жаль, не в нашій смузі відпрацювання ми туди не доставали. Але ну, не доїхали ні один із них. Працювало все від блискавки, ну, оптика, радіо, все працювало, зупинили.
5: У 67-й механізовані вдосконалюють підходи до БЗВП для новоприбулих воїнів. Підготовка бійців має відповідати сучасним реаліям поля бою. Новобранці вже під час навчань проходять справжні випробування.
7: Ми намагаємося як більш приблизити все до бойових дій, щоб вони розуміли, що їх очікує в подальшому, щоб вони розуміли, що ворог вмирає, ворог не є там безсмертний. Основна їхня задача – це виконати бойове завдання, якісно виконати бойове завдання, ну і повернутися живим, здоровим, неушкодженим.
5: З новоприбулими одразу працюють командири та побратими, щоби налагодити взаємодію до першого бойового виходу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
1: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Вікторе, ми дивилися на банку, номер якої зараз глядачі бачать на екрані, QR-код на яку. Там написано 200 тисяч на ударні БПЛА. Правильно розуміємо, що збір триває на них?
8: Так, так.
1: Так, ну тоді... Так, прошу.
8: Регулярно збираємо на ударні БПЛА. Чим їх більше, тим, відповідно, більше засобів ураження і більше знищених окупантів по дорозі до наших позицій, відповідно, більше збережених життів.
1: Шановні глядачі, ви чули все на власні вуха і бачите на власні очі. QR-код бачите, номер банки теж, тільки якщо будете копіювати уважно, будь ласка, підкреслюю, уважно дуже до цифр. А 200 тисяч гривень ударні БПЛА для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Допомагаємо нашим захисникам вказувати росіянам правильне місце в цьому світі, це або їхня Росія, або український чорнозем. Удобрювати теж важливо. Пане Вікторе, так, збір починається. Ми дякуємо вам за ваш донат заздалегідь. Пане Вікторе, ми з вами минулого разу бачилися, спілкувалися 3 тижні тому приблизно, 16 вересня, 17-го, перепрошую. Ми тоді говорили про намагання росіян розширити клин від Кругляківки в бік Загризового вздовж річки Оскол. Оскіл, якою є ситуація зараз на цій ділянці? Що відбувається безпосередньо на підступах до Борової? Як взагалі змінюється динаміка ситуації, сама ситуація?
8: Наразі, в принципі, ворог і далі намагається розширити своє вклинення, намагається нас витіснити за річку Ескіл, але наразі в нього немає просувань, йому не вдається зрушитись з місця, це вже доволі довго відбувається, скажімо так, останній, мабуть, рік часу, можливо, навіть більше, ворогу просуватися фактично в нашій смузі не вдається.
1: Ще раз про збір, шановні. Ми збираємо 200 тисяч на ударні безпілотники БПЛА для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ, десантно-штурмових військ. Ви знаєте, наскільки дрони важливі, ви знаєте, наскільки вони вирішальну роль грають зараз у бойових діях. Це взагалі основна зброя, напевно, от зараз у пана Віктора перепитаємо. Я закликаю вас задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Ви знаєте всі умови і всі правила. Ви знаєте, що QR-код скануєте, і гроші йдуть напряму на потреби підрозділу. І ви також знаєте, що найменший донат, навіть якщо це 1 гривня, він працює, він абсолютно важливий. Маєте більшу змогу? Будь ласка, дай вам Бог. Не маєте? 1 гривня. Цього теж може бути достатньо, тому що в нас з вами все ще багато, попри всі намагання ворога. Котрому заважають хто? Наші оборонці. Допоможімо їм просто зараз. Найбільш правильний спосіб розпочати день. Дякую. Пане Вікторе, ну, по-перше, про безпілотники. Я сильно помилився, коли сказав, що це, напевно, основна зброя зараз на фронті?
8: Ну, загалом так, мабуть, один із основних факторів ураження і логістики саме на фронті.
1: І от ще, от, у смузі вашої оборони ворог же ж намагається тиснути, це ж підрозділи зі складу угруповання «Запад», оцього російського. От хочу запитати, а з якими силами противника зараз ведуть бої наші десантники? І як часто росіяни змушені проводити ротації через втрати? Взагалі, яка якість військ особового складу? Кого вони кидають у бій?
8: Загалом дуже різний особовий склад є, і мало підготовлені російські мобілізовані, там, які потрапляють через 2-3 тижні вже на свій перший штурм після підписання контракту. Є також і специ, яких вони зараз використовують там вже більш акуратно. І, ну, скажімо, ними більше дорожать, тому що в них вже дуже мало таких справді навчених солдатів лишилося. Також дуже багато іноземних найманців. Можна вивчати, правда, географію за тим, кого наші десантники брали в полон абсолютно з різних частин світу, там і це і південна країни Південної Америки, і країни Близького Сходу. Словом, дуже багато і абсолютно різних найманців з різних країн застосовують вороги в смузі нашої відповідальності.
1: Ви зараз про це сказали, я чогось згадав, знаєте, піратські оповідання про те, як команди були, значить, на піратських кораблях, там, з усього світу. Так і Росія, країна-пірат, діє, ну, таке враження. Нагадаю глядачам про збір, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Найменший донат працює, комфортна для вас сума, іде напряму на потреби, в даному випадку, на ударні БПЛА для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Будь ласка, долучіться. Дякую вам за це. Пане Вікторе, ще одне запитання дозвольте. У суботу на фейсбук-сторінці вашої бригади з'явилося відео удару по логістичному транспорту росіян. Взагалі, наскільки зараз інтенсивна йде битва з обох сторін за логістику, за перебування логістичних шляхів противника? І наскільки успішно в цьому діють наші Збройні Сили?
8: Наші Збройні Сили в цьому плані діють доволі успішно, доволі глибока кілзона, і вдається доволі глибоко знищувати ворожу логістику і створювати таким чином проблеми ворогу і не давати йому просуватися. Зокрема, дуже важливо знищувати логістику для того, щоб зупинити просування ворога в смузі нашої відповідальності. Ну і загалом на фронті. І ворог також намагається знищувати нашу логістику, також постійно намагається працювати по логістичних маршрутах і по трасах в глибині, і по дорогах на під'їзді до позицій. Тому зараз дуже багато, скажімо так, заходів для того, аби убезпечити особовий склад при пересуванні, при ротації. І також дуже багато застосовується БПЛА-перехоплювачів для того, аби збивати розвідувальні ворожі крила, для того, аби збивати молнії. Наш дивізіон протиповітряної оборони також працює дуже активно для того, щоб знищувати ворога в повітрі вже. І також є дуже багато заходів маскування, правил переміщення для того, аби не потрапити під ворожий вогонь. Тому, скажімо, ця от битва за логістику, вона розгортається дуже активно, і війна, зокрема, через це доволі сильно змінилася. Це багато хто помічає, ну, я думаю, що всі помічають, хто буває в прифронтових зонах, що те, що раніше було, ну, скажімо так, доволі легко доїхати там на якусь позицію в піві чи гармати, зараз це набагато складніше.
1: Пане Вікторе, дуже дякую вам, по-перше, за ваш час, по-друге, за, звісно, за службу, за оборону України, за захист нас. Нашим глядачам ми зараз подякуємо за 50 тисяч донатів. Я думаю, що ще трошки сума зросте, тому що є інерція. Чверть суми бажаної закрито, за що ми їм дуже-дуже дякуємо. Ну і, звісно, найперша подяка нашим захисникам. Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Я вам дуже дякую, пане Вікторе. Бажаю здоров'я і побачимось. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру і будинки українців. Українці сотнями подають заявки на державні програми з відновлення понівеченого окупантами. Утім, коштів не завжди вистачає, та й чекати доводиться, прямо скажемо, довго. Тож часто на допомогу приходять благодійники. У Дніпрі, приміром, вже відновлюють десятки приватних будинків, пошкоджених російськими ударами. Як це працює? Репортаж Олени Мендалюк.
9: Ні вхідних дверей не було нічого. Муж вилазив через вікно, тобі ж двері просто їх сложила.
10: Пані Ірина пригадує, як у лютому цього року російський безпілотник влучив у їхній двір. Найбільше тоді пошкодило дах. У вибухову хвилю фактично було знищено покрівлю, понівечено стелю, внутрішні та зовнішні конструкції будинку. Відновити оселю власними силами родина не могла, тож звернулася по допомогу до державної програми «Є відновлення». Однак отримати компенсацію не вдалося.
9: Дуже багато було пошкоджено, і нам одразу було відмова. І предложили нам обратитися в Карітас.
11: Скільки оцінювали масштаби?
9: 830 тисяч. Дах, стелі, ну, і внутрішні роботи.
12: В цьому є складність, що щодня вартість робіт збільшується, і, на жаль, немає можливості у держави компенсувати всю вартість робіт, яку необхідно виконати. А виконати частково, наприклад, ремонт покрівлі неможливо.
10: Та вже цієї зими люди будуть у теплі і затишку. Будівельники завершують відновлювати стелю.
13: Наш благодійний фонд заходить на допомогу людям, які не мають можливості податись на Єврідновлення. Або якщо сума ремонту перевищує ліміт держави на допомогу. Ми можемо іноді співпрацювати з її відновленням.
10: У Новокодацькому районі Дніпра за рахунок благодійної організації відновлюють 15 будинків після російських ударів. Оселі Марини теж у цьому списку.
14: Більше 10 шахедів розірвалося. У нас в будинку повилітали повністю вікна, вилетіли вхідні двері, пошкодився і паркан, і літня кухня.
10: У травні цього року після ворожої атаки родинний дім було значно пошкоджено, та через проблеми з документами Марина не змогла податися на державну програму.
14: На жаль, ми не мали змогу, тому що у нас є тут третій власник, він володіє невеликою часткою будинку, але документів немає. Це ще за часів Радянського Союзу було все втрачено. Мені порахували тільки вікна, тому що нам замінили близько 10 вікон, то це близько 100 тисяч гривень, мені сказали. А якщо ще врахувати роботу, оздоблення...
10: Власних коштів родина не мала, тож вирішила звернутися до благодійників.
13: Виконали ремонт покрівлі, відновили тепловий контур, тобто закрили, встановили вікна та зовнішні двері.
15: Після кожного прильоту у нас після перевірки документів виявляється, що близько 20, а то й 30% приватних домоволодінь мають проблеми з правовстановлюючими документами і тому не мають можливості зареєструватись через дію в програмі «Є-відновлення» отримати державну підтримку. Тому от допомога саме благодійних фондів, благодійних організацій більш ніж важлива.
10: Нині у Дніпропетровській області благодійна організація відновлює 160 будинків зруйнованих російськими ударами, тож невдовзі їхні мешканці матимуть змогу повернутися додому, перезимувати у власній оселі і поступово налагодити звичне життя. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Просто зараз Лілія Налягака зі свіжою добіркою новин. Ми побачимося одразу після випуску.
0: Тож продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області. Як повідомили в Раді оборони області, минулої доби військові РФ завдали понад 800 ударів по регіону. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Троє людей загинули, 25 постраждали внаслідок масованого російського удару по передмістю Харкова напередодні ввечері. Жертвами окупантів стали 16-річний хлопець, 19-річна дівчинка та 51-річна жінка. Серед потерпілих двоє дітей. Як повідомили в ДСНС, одне із влучань зафіксоване в будівлю магазину в селищі Пісочин. Спалахнула масштабна пожежа, її вже ліквідували. Загалом ворог цілив по щільній житловій забудові. Крім того, увечері російські військові атакували енергетичний об'єкт на околицях Харкова. Попередньо ворог застосував ракети типу «Бандероль».
16: Побачили, як одна ракета, перша і друга, попали в тепло. Хоча ж Трамп обіцяв перемир'я, ми не чекали, що ракета прилетить на тепло. Тоді ми вже йшли, що були в укритті, в підвалі, з того кінця прийшли сюди і тільки закрили двері, і прилетіла ракета ось біля нас, біля дитячого будинку, де постраждали та вмерли люди.
0: В Івано-Франківську внаслідок ворожого удару загинули троє військовослужбовців. Напередодні росіяни атакували Прикарпаття реактивним дроном. Двоє із поранених померли на місці. Ще одного бійця шпиталізували. Однак урятувати його життя медикам не вдалося. Нині в лікарнях залишаються троє поранених. Їхній стан вдалося стабілізувати. Ось що про наслідки атаки розповів міський голова.
17: Пошкоджена цивільна інфраструктура. Вже зараз наші хлопці з муніципальної аварійної рятувальної служби почнуть надавати допомогу. Повибивані вікна. На щастя, цивільні всі живі. Реагуємо на тривоги, тому що тривог може бути більше, частіше. І ми повинні максимально подбати про свою безпеку.
0: Санкції проти виробників російської балістики запровадила Україна. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента України. До першого списку обмежень увійшли 70 росіян, причетних до виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Йдеться про 28 фізичних і 27 юридичних осіб, які допомагають Москві оминати санкції у фінансовій сфері. Серед них – компанії, оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні їхні керівники та власники. Обмеження також запроваджені проти фірм, які належать до тіньової банківської мережі А7 і публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій. Окрім цього, під заборони потрапили 10 фізичних і 21 юридична особа, а також два морські судна, які допомагають Росії на тимчасово окупованих територіях України. Слов'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позицій – ризик, а виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збіри для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер картки для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців. Зокрема, доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Оператором 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Тож долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечніше виконання бойових завдань. Про те, для чого саме потрібний наземний роботизований комплекс, далі пряма мова військових.
18: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБ, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу Слава Україні!
19: Героям слава!
0: Сьогодні в Україні відзначають День військового капелана. Це свято людей, чий головний обов'язок та офіційне гасло – бути поруч. Військові капелани носять однострій та розділяють із бійцями всі фронтові труднощі, але не беруть зброю до рук. Їхня сила у слові, а головне завдання – повертати віру та душевний спокій в окопах. З початком повномасштабного вторгнення потреба в такій підтримці зросла надзвичайно сильно, а капеланська служба залишилася, збільшилася в рази.
20: Душпастерська опіка – це напрям військової капеланської діяльності, спрямований на забезпечення релігійної, етичної, моральної, духовної підтримки наших військовослужбовців. Обов'язком капелана є планування душпастерської підтримки та з'ясування належності військовослужбовців до певних конфесій і релігійних організацій. Наступний напрямок – це релігійно-просвітницька робота, соціальна доброчинна діяльність. Це також є невід'ємним напрямком військової капеланської діяльності.
21: Для мене самого капеланство така, чесно кажучи, дивна річ і приклад для всіх, тому що це приклад єдності. У нас багато конфесій – протестанти, православні, католики, іудеї, месіанські іудеї. У нас немає ніяких проблем. Наше гасло – це «Бог один, Україна одна, і в кожній людині є Божа душа». І мені здається, це великий приклад для всього українського суспільства. Капелан, як тут от казали, це дивна людина, тому що він не може бути якимсь вузьким спеціалістом. Реально, якщо порівняти, це як екзистенційна психологія. Ти повинен бути сам прикладом. Про те, що ми говоримо, ми так живемо. Тому, скажімо, військовослужбовці, бійці нас слухають. Ми повинні бути як і брат, як і батько, як і вчителі, священнослужителі, психолог.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України. У своїй соцмережі X Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Брюссель повністю підтримує заклик Зеленського до припинення вогню, яке б гарантувало безпеку світових постачань продовольства та енергетичної інфраструктури в Україні та Росії. Крім цього, наголосила, що війна увійшла в нову, похмурішу фазу. Москва, втрачаючи темп на полі бою, завдає ударів по цивільному населенню України. Тож цього тижня в Європі, за словами фон дер Ляєн, обговорять потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи залучення міжнародної підтримки. Також очільниця Єврокомісії повідомила, що ЄС виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору. Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали семеро сенаторів від обох партій. У документі йдеться, що 22-го року Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України коштом американських доларів. А рішення Трампа дозволити імпорт російського дизелю прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень свого рішення, хоча це є обов'язковою правовою нормою. З огляду на це, автори заяви наполягають на негайній зміні курсу адміністрації. Додам, що домовленості Трампа з Путіним стосовно постачання російського дизельного пального вже розкритикувала низка республіканців в обох палатах Конгресу. А конгресмен Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції. Він отримав назву «Закон Рональда Рейгана – мир через силу». Єменські хусити вдруге вдарили по саудівському аеропорту в Ер-Рияді. Одна людина загинула, ще 11 постраждали. Як повідомили представники Збройних сил Саудівської Аравії, напередодні по міжнародному аеропорту імені короля Халіда влучив снаряд. В одному з пасажирських терміналів спалахнула пожежа. Схожий удар завдали і в суботу. Тоді загинуло 13 людей, понад 300 зазнали поранень. Як повідомили представники хуситів, впродовж останніх 24 годин вони атакували литовище безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Та пообіцяли бити й надалі. Підтримувані Іраном хусити воюють із Саудівською Аравією та урядом Ємену в Адені, на боці якого виступає Ер-Рияд. Раніше угруповання закликало авіакомпанії уникати повітряного простору Саудівської Аравії. Далі у ефір повертається Олексій Фадєєв. Я ж не прощаюся. О 8:00 оновлений випуск новин.
1: Ну, а ми протягом цих 20 хвилин, зокрема, поговоримо про ситуацію у Херсоні.
2: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Логістика та вчасне забезпечення військ на лінії фронту – одне з основних завдань Сил оборони. Провізію та розхідники на передову військові дедалі частіше доправляють наземними роботами. Це дає можливість не наражати на небезпеку життя особового складу. Однак і на механічних кур'єрів ворог постійно полює. Як працюють НРК на запорізькому напрямку, розповіли військові 118-ї механізованої бригади. Більше про фронтову логістику, місії, що тривають півдоби, та перегони з ворожими FPV – далі у сюжеті.
19: Вода, генератори та пальне. Бійці самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї механізованої бригади готують черговий вантаж. Бійцям на передову його транспортують за допомогою НРК.
22: Хлопці, скажу чесно, якби забезпечені. Але всі ці якби розходні матеріали їм постійно потрібні. Найчастіше це харки, так, вода, звісно, бензини і всі розходні матеріали, починаючи від ударних дронів, ну і закінчує батарейками і тому подобному.
19: У дроновій війні наземні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками на передовій.
23: По-перше, що хлопці на позиціях і їхнє забезпечення ніхто не відміняв. Їсти, пити їм з неба не падає. І тому НРК дуже допомагає, тому що тим самим ми якби менше ризикуємо особовим складом, менше ризикуємо автомобільним, транспортним чи якось бронетехнікою, здійснюємо логістику.
19: На маршрут НРК доправляють споттери. У ЗСУ це військовий, який відповідає за підготовку та розгортання платформи.
24: Щоб хлопці не рискували, не їхали, його не забирали. Це все дуже залежить, щоб там його не перевернути, щоб він заїхав, виїхав і подальшому доставляти провізію хлопця. Дуже тяжко його втримати, щоб його не втратити. Вже на моїй практиці два НРК зробили ми провізію, верталися і, на жаль, враження було по НРК.
19: Далі наземним дроном керують оператори. Цього разу за пультом військовослужбовці на псевдохабіб та Ромаха. Вони зосереджено вдивляються у монітори, зізнаються, доставляння фронтових вантажів складний, виснажливий та монотонний процес. Місія може тривати годинами чи навіть півдоби.
3: Найдовша місія у нас проходила 12 годин. Чому 12 годин, коли ми робили ставку, було багато перешкод. Не давали нам нормально працювати. Ворожі FPV, молнія, крила, коротше, все, що літає в небі, вороже. Дуже був такий насичений інтенсивний день.
19: Попри всі перешкоди, бійці доправили посилку за призначенням. Та навіть після успішного виконання завдання небезпека нікуди не зникає. Від ворожих атак доводиться ховатися. Трапляються і втрати бортів. На НРК ворог полює не лише з неба, а й намагається розставляти пастки на дорозі.
23: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні. Мінуються дороги, виставляються ждуни. Складна логістика зараз стала.
19: Щоб зменшити ризики, кожну місію ретельно планують.
3: Ми на зв'язку з нашими черговими, які теж нас ведуть там, і з Мавіка проглядають дорогу, щоб не було ждунів. Кажуть, коли там десь на підльоті ворожий FPV.
19: Повернути дрони з позицій теж непросто. Якось бійцям довелося гнати машину буквально на випередки з ворожими FPV. Та противника вдалося перехитрити.
24: По полі ми йшли, швидкість була 140-150 кілометрів. Мене її дуже сильно перехитрили, вона шукала десь, мені з 20 вона шукала, не могла вона знайти. Ну, слава Богу, всі залишилися живі, НРК-шку ми забрали, і зараз продовжуємо роботу з нею.
19: Щоб ефективно виконувати свою роботу та давати відсіч ворогу, воїнам 118-ї потрібно якомога більше дронів. Підтримати сталеву зграю можна за реквізитами, що на екрані. Нині бійцям необхідні FPV та компоненти до безпілотників. Інна Гугой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: 5 населених пунктів Херсонської громади були під вогнем противника. За даними міської військової адміністрації, били окупанти з артилерії і дронами. Одна людина поранена. Детальніше про ситуацію на Херсонщині і в обласному центрі, зокрема, розпитаю Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
1: Звісно, варто розпочати з загальної ситуації в громаді, щойно в підводці я її так окреслив побіжно. Як минула ніч? Які удари, можливо, які наслідки фіксують в місті в цю хвилину?
4: Ситуація в громаді залишається напруженою. Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 5 населених пунктів нашої громади. Це, зокрема, і сам Херсон, це Антонівка, Камишани, Садово і Благовіщенське. Російські війська атакували громади з артилерії і безпілотниками. І внаслідок обстрілів були пошкоджені як багатоповерхові, так і приватні житлові будинки, також заклад торгівлі. На жаль, одна людина дістала поранення. Серед найбільш небезпечних локацій щодо дронової активності, то це мікрорайон Карабел у Херсоні, це морський порт, селище Камишани і Антонівка, якщо говорити за минулу добу. І якраз, зокрема, внаслідок атаки російського дрона вчора на вулиці Текстильній постраждала людина.
1: Якраз напередодні ви в своєму телеграм-каналі оприлюднювали перелік з понад десятка, там щось десь так, найнебезпечніші локації в місті. Це від Корабела, там до Антонівки, Одеської площі, автовокзалу, судячи з переліку. А яким чином можна убезпечити громадський транспорт, маршрути, самі машини від ударів? Яким чином можна зберегти людей?
4: Так, дійсно, це дані оперативного зведення щодо ворожих дронів, яке ми оновлюємо щоранку, і відповідно до безпекової ситуації в громаді. Робимо це насамперед для своєчасного інформування людей про найбільш небезпечні локації, щоб вони могли врахувати інформацію під час планування своїх маршрутів і за можливості оминати ділянки з підвищеним ризиком. Що стосується фізичного захисту, то це окремий і значно складніший виклик. російські військові застосовують різні типи безпілотників, зокрема дрони, в тому числі на оптоволокні. Це ускладнює протидію і створює додаткові загрози для людей, для транспорту в тому числі. Тому працюємо одразу за декількома напрямами. Це і розширюємо фонд захисних споруд, облаштовуємо антидроновий захист на автошляхах міста, коригуємо маршрути громадського транспорту відповідно до оперативної ситуації. Також забезпечуємо водіїв засобами індивідуального захисту, в тому числі детекторами дронів, які допомагають завчасно попередити загрозу і можуть дати якийсь додатковий час для реагування як водію, так і пасажирам.
1: Говорячи про час на реагування, ви якраз напередодні повідомляли в Телеграмі. Як ви розумієте, ми тут почитали ваш Телеграм перед тим, перед нашою розмовою. Ви казали, що окупанти вдарили по житлових кварталах Корабельного району з лівого тимчасово окупованого берега, ну і так далі. Там перераховані наслідки. А хочу запитати, а якою зброєю вони б'ють найчастіше? І головне, скільки, ну, напевно, секунд мають люди, аби взагалі відреагувати на загрозу?
4: Херсонська громада атакується абсолютно з усього виду озброєння, яке є росіян, це і артилерія, це керовані авіабомби, це постійні дронові атаки, це танкові постріли, це ракетні системи залпового вогню. Абсолютно все, що є на озброєнні у росіян, воно все летить по Херсону. І часу, ну, дуже мало зреагувати, особливо якщо це артилерійський танковий обстріл, це лічені секунди.
1: Ну, в таких ситуаціях, наприклад, можуть рятувати мобільні укриття. А чи встановлюються вони в Херсоні? Чи взагалі існує такий проєкт?
4: Так, звичайно. І загалом у громаді близько 800 укриттів різних типів. Це фонд захисних споруд. Із них 285 – це якраз противоламкові мобільні укриття. Ми розміщуємо їх у найбільш небезпечних районах громади, так званій червоній зоні. Зокрема, біля зупинок громадського транспорту, ринків, а також в інших місцях, де багато збирається людей. І постійно працюємо над тим, щоб кількість таких укриттів зростала. І щоб людина в разі загрози якомога швидше могла знайти місце, куди можна буде укритися і убезпечити себе.
1: З огляду на масштаби такого там і дронового полювання, на постійні обстріли, чи існують зараз, чи є у вас цифри, яка зараз динаміка виїзду мешканців із найбільш уразливих зон, ну, на кшталт мікрорайону Корабель, про який вже знає вся країна, з Антонівки, з Забалки, чи виїжджають люди і чи мають таку змогу?
4: Так, евакуація в нашій громаді триває постійно. Наші фахівці спільно з поліцією, волонтерами допомагають людям виїхати в більш безпечні місця. Наразі кількість охочих евакуюватися залишається помірною, значних сплесків немає. Якщо людина вирішила виїхати, вона може зателефонувати за номерами 0800-101-102, номер гарячої лінії. Там наші фахівці проконсультують, з'ясують потреби та допоможуть організувати евакуацію з урахуванням безпекової ситуації, особливо там, де людина знаходиться. Особливу увагу, звичайно, приділяємо людям старшого віку, маломобільним жителям і тим, хто через стан здоров'я не може самостійно пересуватися. Ми допомагаємо таким людям виїхати безпосередньо з місця проживання. І там, в залежності від їхнього стану та потреб, доставляємо до лікарні там транзитного центру. У транзитному центрі люди можуть отримати необхідну допомогу, зокрема і грошову підтримку від міжнародних партнерів, юридичні, соціальні консультації, допомогу з відновлення документів в тому числі. Також фахівці допомагають організовувати подальше розміщення в більш безпечних регіонах нашої країни.
1: Ну, якщо можна коротко, 10 жовтня ви публікували дані щодо програми «Соціальний захист». Цьогоріч допомогу отримали 3600 херсонців на майже 44 мільйони гривень. Зокрема, це були поранені цивільні, сім'ї загиблих. Який алгоритм отримання цих виплат? Наскільки швидко взагалі людина от після обстрілу, наприклад, може оформити допомогу? Ну і, звісно, чи допомагають соціальні служби тим, хто не в змозі самостійно, скажімо, зібрати документи?
4: Так, документи на отримання можна подати через управління соціальної політики Херсонської адміністрації у районі у місті Херсоні Ради або ЦНАПи. Звернення розглядає спеціальна комісія, яка засідає раз на тиждень, і за результатами ухвалюється рішення щодо надання допомоги. Зазвичай від моменту подання повного пакету документів до зарахування коштів на рахунок, ну, це орієнтовно десь може бути там до 3 тижні, 20 днів. Наші фахівці також консультують людей телефоном, пояснюють, які документи необхідно підготувати і куди їх подати, залежно від конкретної життєвої ситуації або категорії допомоги. Якщо ж людина через стан здоров'я там або обмежену мобільність не може самостійно зібрати документи, вона, звичайно, може також розраховувати на підтримку. У громаді працюють територіальні центри соціального обслуговування, соціальні працівники цих центрів, вони допомагають людям підготувати необхідні документи і пройти відповідну процедуру оформлення.
1: Пане Ярославе, дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам. Ворожі дрони та каби. Запоріжжя майже щодня потерпає від російських атак. Щоби убезпечити людей, у місті продовжують облаштовувати укриття. На вулицях з'являються і модульні сховки, де люди можуть перечекати небезпеку, сховатися від уламків, що летять після вибухів. Насамперед конструкції встановлюють у людних місцях, в районах, які найчастіше зазнають обстрілів. Більше про те, як Запоріжжя посилює захист містян, далі.
19: Завершують будівництво першого підземного модульного укриття. Зараз ремонтники фарбують приміщення та встановлюють вентиляцію. І вже до кінця місяця сховок має запрацювати. Розташований він в одному зі спальних районів. І місцеві кажуть, добре, що тут з'явиться безпечне місце. Адже у навколишніх дворах завжди багато дітей.
5: Краще робити ще 2-3 роки тому. Ну, і на зараз теж це актуальна тема, бо тут дитячий майданчик, хлопці футбол грають. Тому, хоч, не дай Бог, щось буде, хоч хтось спіє, краще було б, щоб ці бомбосховища були б, їх було б побільше. Побільше було б і не тільки тут, от, в цьому районі.
19: Будівництво такого укриття – експериментальний проєкт. Якщо досвід буде вдалим, подібні підземні сховки можуть з'явитися і в інших районах міста. Водночас у Запоріжжі продовжують встановлювати і наземні модульні укриття. Їх облаштовують у парках, поблизу зупинок та інших людних місцях.
6: Дані укриття всі проходили відповідні випробування. Дані укриття всі обладнані броньованими дверима з запасним виходом. Вони розраховані не менше, ніж на 20 людей. Дані укриття всі мають відповідні сертифікати, тобто вони відповідають ДСТУ, вони витримують осколкові ураження.
19: Із спеціальним детектором дронів у руках під звуки сирени чергової повітряної тривоги. Голова одного з районів розповідає про важливість таких укриттів. У день запису цього коментаря російські війська масово атакували різні райони міста кабами та дронами.
7: Ми бачимо, що на протязі доби до 10 прильотів тільки одних FPV-шок, каби, шахеди, реактивні шахеди, тобі ж дуже йде великий обстріл. І основне питання – це захист людей. Ці укриття дозволять забезпечити безпеку мешканців, які знаходяться на вулиці. Це дуже актуальне питання.
19: Запоріжці кажуть, модульними укриттями користуються не завжди, але наголошують, місто має дбати про безпеку своїх жителів.
8: Я думаю, якщо діти біжуть, якщо люди йдуть, мабуть, потрібно. Безпека потрібна, взагалі, дуже потрібна безпека.
19: Облаштовувати наземні укриття допомагають міжнародні партнери. Зокрема, за підтримки ООН на запорізьких вулицях планують встановити півсотні модульних сховків.
11: Враховуючи велику кількість атак, дронів, шахедів, мовні і всього іншого, людям необхідно мати певні локації, щоб там, грубо кажучи, 15-20 хвилин перебути в безпеці. А стосовно укриттів від УВКБ ООН, то повністю всі роботи пов'язані з доставкою, працюю з монтажем, з влаштуванням там світла, місць для сидіння, виконання певних робіт внутрішніх. Все це робить підрядник.
19: Насамперед, укриття додатково встановлять у районах, що найбільше потерпають від ворожих обстрілів, а також продовжать накривати шляхи антидроновими сітками. Такі захисні тунелі мають хоча б частково убезпечити людей від атаки впіві. Інна Гого, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Лілія Налягака вже прямує в цю студію. Ми побачимося одразу після.
2: За країну рівних можливостей. Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
9: А можна зразу вписати військовослужбовців, хто там це саме?
12: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
9: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація, щоб оцих бумаг мені не носили. До мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
12: Він завжди жартує на ранковій нараді.
9: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
2: Гов'юа. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: З вами Лілія Налягака. Час новин. Росіяни завдали удару по Ізюму. Як інформує МВА, щонайменше одна людина постраждала. Баражувальний боєприпас типу «Бандероль» влучив у дорожнє покриття в північній частині міста. Як наслідок, пошкоджено близько 15 приватних будинків та один багатоквартирний. Через ураження електромережі, світла та інтернету немає на кількох вулицях. Понад 10 разів ворог атакував 3 райони області, повідомляє ОВА. Під ударами були Дніпровський, Нікопольський та Павлоградський райони. Росіяни били артилерією та безпілотниками. У Павлограді понівечене підприємство. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Минулося без постраждалих. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області. Як повідомили в Раді оборони області, минулої доби військові РФ завдали понад 800 ударів по регіону. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Військові РФ поливали вогнем понад 4 десятки населених пунктів регіону. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватних будинки. Понівечені приватні авто. Троє людей загинули, 25 постраждали внаслідок масованого російського удару по передмістю Харкова напередодні ввечері. Жертвами окупантів стали 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Серед потерпілих двоє дітей. Як повідомили в ДСНС, одне із влучань зафіксоване в будівлю магазину в селищі Пісочин. Спалахнула масштабна пожежа, її вже ліквідували. Загалом ворог цілив по щільній житловій забудові. Крім того, увечері російські військові атакували енергетичний об'єкт на околицях Харкова. Попередньо ворог застосував ракети типу «Бандероль».
10: побачили, як одна ракета, перша і друга, попали в серце. Хоча ж Трамп обіцяв перемир'я, ми не чекали, що ракета прилетить на серце. Тоді ми вже йшли, були в укритті в підвалі, з того кінця прийшли сюди і тільки закрили двері, і прилетіла ракета ось біля нас, біля дитячого будинку, де постраждали та вмерли люди.
0: На Голійпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та ліквідовують артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи наші захисники знищили одразу 6 ворожих гаубиць. Серед них одна МСТ-Б, 4 гіацин Д-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати та ховають їх у лісосмугах. Українські розвідники знаходять ворожі позиції, а артилерійські розрахунки завдають по них точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до

0: До виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Франції та Німеччині. У подкасті «The rest is politics» Бернем розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра. І отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брекситу. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмови про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства розпочалися вже давно. Ще в 2020-му парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикували тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
1: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року. І отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроб з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
0: Справжній азарт, спортивний гарт і, передусім, відчуття підтримки. У Миколаєві влаштували відкритий турнір із риболовлі для людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах-колісних. На набережній міського яхт-клубу зібралися рибалки з міста та області, аби випробувати удачу з поплавкою вудкою, поспілкуватися та поборотися за цінні призи. Як усе відбувалося і хто зловив переможну рибину, бачила Єлизавета Кротик.
2: Олександр Чистяков 40 років тому отримав травму на заводі. Відтоді пересувається на кріслі колісному. Чоловік рибалка зі стажем і у таких змаганнях участь бере не вперше. Сьогодні показує власну майстерність на турнірі в Миколаївському яхт-клубі.
3: Добре, я люблю такі мероприятия. Це моя тема. Я любитель такого. У мене не перше вже змагання по рибній ловлі. Раніше були, до війни були.
2: Поки що на гачку лише одна рибина. Та Олександр не втрачає азарту і продовжує чекати.
3: Ловиться іноді. От одну впіймав вже.
4: Опа! Побідна! Побідна я!
2: Окрім Олександра, тут іще 14 учасників із Миколаєва та області. Для кожного це нагода випробувати себе та позмагатися за звання найвправнішого рибалки.
5: Це відкритий турнір з рибної ловлі поплавковою вудкою. До участі запрошувалися люди з інвалідністю, які користуються кріслами-колісними. Ми проводимо щорічно подібні спортивні змагання в мережі системи інваспорту.
6: У них не стільки багато позитиву, а впевнений, що сьогоднішній турнір він надасть їм, знаєте, таку психологічну, емоційну впевненість і позитиву на багато днів, тому що вони займаються своєю улюбленою справою, а ми, організатори, зробили все можливе, щоб дійсно сьогодні турнір був вдалий.
2: Переможців визначають за загальною вагою улову. Окрему нагороду передбачили за найбільшу спійману рибину.
7: Оцінювання уловів буде йти в індивідуальному заліку по загальній вазі. Тобто найбільша вага перемагає. Також у нас є номінація Big Fish, це за саму велику спійману рибку. В нас є призи від наших партнерів. Класна вудка, піцака, і термос, і ще в нас багато прикормки різної, які ми теж даємо людям зараз безкоштовно як призовий фонд.
2: Після завершення турніру – зважування уловів та нагородження. Серед переможців – і Олександр Чистяков, який здобув відзнаку за найбільшу рибину.
8: Бікфіш сьогоднішніх змагань – це риба плотва. Це була плотва вагою аж 75 грамів. На секундочку.

0: серпантин ми на такому шляху.
1: Молодець.
0: Дуже крутий результат. І автор цієї риби – Чистяков Олександр. Вітаємо!
2: Організатори сподіваються, що наступні турніри зберуть іще більше учасників, адже такі змагання – це не лише можливість перевірити власні сили, а й нагода для людей з інвалідністю поспілкуватися та відволіктися від щоденних турбот. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а зараз передаю слово Олексію Фадієву.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 264 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони зупинили 36 атак. Трохи менше 32 штурми зафіксували на Костянтинівському секторі. Загалом ворог атакує по всій Донеччині, Слов'янськ, Краматорськ, Олександрівський відтинок. Загалом 6 атак. Далі говоримо про оперативну ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту у районі Покровська. З нами на прямому зв'язку боєць на позивний «Карий», заступник командира 40-ї окремої бригади морської піхоти. Вітаю вас.
7: Бажаю здоров'я, пане Олексій. Дякую, що запросили.
5: Навзаєм, пане Карий. А для початку ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Розкажіть, будь ласка, що, на що збираємо, скільки треба?
7: В загальному збираємо на засоби маскування для піхотно-штурмових груп. Відповідно, зараз міняється погода, міняється зеленка падає, відповідно, потрібно маскувати групи для збільшення їхнього виживання, їхнього добирання до переднього краю, відповідно, виконання завдань за призначенням. Про що ми поговоримо трошки пізніше, як я розумію.
5: Так, просто зараз і поговоримо, але спочатку до глядачів. Шановні, ви знаєте, що допомога фронту – це наша просто обов'язок абсолютний. І багато ані я, ані бійці на свої потреби не просять. Від кожного з нас достатньо мінімального донату. Навіть якщо це 1 гривня, він важливий. QR-код на екрані, номер банки зараз немає, але з QR-кодом, я думаю, ви знаєте, як вправлятися, тож, будь ласка, а ось і номер банки, уважно копіюйте, якщо будете. Або ще лайфхак, як завжди, сфотографуйте, якщо просто зараз не можете, а пізніше зможете, сфотографуйте екран. Матимете номер банки і QR-код, який можна буде відсканувати іншим пристроєм. Дякую вам за ваш донат. Пане Карий, отже, те, про що не говорили, майже не говорили до цього моменту, ваші підрозділи провели операцію, вона називається «Аудит». Зачищено 5,6, майже 6 квадратних кілометрів території, ліквідовані окупанти, двох з них взято в полон. У відкритих джерелах деталі дуже лаконічні, як я вже сказав. Можете трохи більше розказати про операцію? Скільки часу тривало, в чому, ну, якщо можна, полягала мета, в чому складність?
7: Не будемо розкривати всі секретні, скажімо так, дані, не будемо давати можливості противнику розкрити наш замисел. В загальному операція, етап операції, про який ми зараз говоримо, точніше планувався, то створювались умови для її виконання. Відповідно, планувалося на близько місяця, відповідно, це з залученням, відповідно, розвідувальних засобів старшого начальника, підготовки піхотних груп, підготовки груп БПЛА, які працювали, відповідно, в інтересах даних військовослужбовців, даних груп. Відповідно, операція провелась досить успішно, без втрат, але з втратами для противника. Відповідно, здобулось багато розвідувальної інформації, чому ми раді, відповідно, користуємося цією інформацією. І зараз, відповідно, противника ще чекає багато сюрпризів.
5: А, шановні глядачі, от ви бачите, от з перших вуст отримуєте інформацію, бачите все на власні очі. А, будь ласка, по ходу, що називається, розмови, не забувайте про донати. QR-код на екрані, номер банки теж. Ми збираємо для 40-ї окремої бригади морської піхоти на потреби, в даному випадку на маскування. Будь ласка, просто зараз. Там не багато залишилося до закриття збору, тож давайте піднатиснемо і закриємо його просто от зараз, просто сьогодні. Дякую вам. Пане Карий, у офіційному телеграм-каналі бригади так зазначається, що потік інфільтрації ворожої зупинили спільними силами окремої роти снайперів, розвідроти першого батальйону морської піхоти. А як от на практиці виглядала взаємодія ця в землі, в небі, під час виявлення, під час ліквідації окупантів?
7: В загальному для розуміння взаємодія – це навіть не тільки цих три підрозділи, це буде виконання завдань всіма службами, засобами бригади, тому що все це треба забезпечити, все це треба накормити, все це треба підготувати, розвідувати і так далі, тому подібне. Тому це багатоетапний план операції, да, в основному це був все-таки перший батальйон морської піхоти, який працював як основа. І далі допоміжні засоби – це розвідувальна рота, рота снайперів, які прикривали, відповідно, зачищали, робили роботу, брали полонених. Тому це комплекс заходів, який був проведений. Відповідно, на землі це в будь-якому випадку дії груп піхоти, це честь і хвала їм. Зараз важко працювати, насправді, піхотним групам. На небі це в будь-якому випадку засоби БПЛА, батальйонів, бригади, відповідно, розвідувальна рота – це в будь-якому випадку пеленгація противника, засоби РЕР і так далі, тому подібне, без чого робота не могла бути зроблена. Тому я рахую, можу поставити цьому аудиту оцінку 5 однозначно.
5: Шановні глядачі, не забуваємо про донати, підтримаємо той аудит, який проводять наші захисники, зокрема 40-ва окрема бригада морської піхоти в лавах противника. Думаю, що там аудит серйозний був. Просто зараз трошки зовсім залишилося, щоб закрити збір. Будь ласка, любі друзі, що називається, піднатисніть. Це дуже просто, навіть найменший донат, він працює. Пане Карий, там про полонених йшлося, двоє, здається. Я розумію, що вони завжди говорять одне і те саме, але, можливо, щось цікаве було. Ну, все ж таки, поцікавитися варто. Що кажуть ці полонені?
7: Для мене, як для заступника командира бригади, да, це моя вотчина підготовка, мені було найбільш цікаво, як їх готують. Можу сказати точно, що наших бійців готують набагато краще, набагато довше. Відповідно, можна зробити висновок з того, що їх готують всього 2 тижні після призу. Тобто там місяць на переїзди, на ці обліки і так далі, а далі 2 тижні підготовки і в бій. Люди йдуть по... Ну, люди, русські, йдуть по... тижню, по 2 тижні до позиції, де їх, якщо не вбиває БПЛА або наші наземні групи якісь, то вони попадають в полон просто від того, що, ну, вони не хочуть вже воювати, їх не кормлять, їх не дають води, там одна посилка в день, точніше в тиждень, якоїсь банки тушонки, вода там тільки підножна, тому противник демотивований однозначно, це я можу сказати, ну і не підготовлений. Напроти наших військ, які виконують завдання в районах, він не підготовлений.
5: Ну, тобто, це конкретні оці двоє, так би мовити, осіб, вони не, це не професійні воїни?
7: Ні, не контрактна служба взагалі, це вольно наймані, там в більшості це ЗК, це особовий склад, який там здійснив якісь адміністративні правопорушення, їх просто зловили і запропонували або в тюрму, і звідти знову ж таки в армію, або зразу в армію. Відповідно, вони зробили свій вибір. Ну, я думаю, не думаю, знаю, точно пожаліли. Дані військовослужбовці пожаліли, всі інші, ну, вони стали хорошими і русскими.
5: Ага. Зрозуміло, не годують їх. Ну, звісно, Яндекс.Доставка ж не працює. Ну, це так, вибачте за жарт. А що стосується, ви сказали, піхотні групи з нашого боку? Взагалі, відносно рідкісне явище використання піхоти зараз. Тобто, в рамках операції «Аудит», я так розумію, що довелося її використати, так? Наскільки це зараз важко? Ну, тому що насичення дронами неба...
7: Давайте будемо чесними. Ну, завжди так було. Поки нога піхотинця не стає на кусок землі, вона не рахується нашою. Тому в будь-якому випадку використання піхотних груп ми не виключаємо в застосуванні військ взагалом. Звичайно, ми переходимо на дронову складову для того, щоб мінімізувати кількість піхотних груп на полі бою, відповідно. Застосовуємо НРК-комплекси з бойовими модулями для зачистки і так далі. Тому... Так, піхотні групи ми не можемо виключати, але ж все ж таки, поки не стане нога, поки ми не будемо знати точно, що там чисто, ми не можемо бути впевнені, що там немає противника. Відповідно, ну, включаємо в ту ж складову, що да, полонений, він скаже більше, ніж будь-яка радіорозвідка, будь-яка там пеленгація противника і так далі. Тому, тому в будь-якому випадку потрібно брати в полон, ну і додатково обмінний фонд. Не забуваємо про це.
5: Звісно, так, звісно. Шановні глядачі, а ми ще й не забуваємо з вами про донати. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо для 40-ї окремої бригади морської піхоти на потреби, зокрема, на маскування. Кожен донат працює, навіть найменше, навіть 1 гривня. Ви це добре знаєте. Просто зараз я вас закликаю задонатити. Ви бачите реальні результати роботи наших захисників. І я думаю, що мінімальний донат, який ви закинете, ну це, знаєте, найменше, що ми з вами можемо зараз зробити, щоб віддячити якимось чином. Прошу дуже. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Дякую вам заздалегідь. Пане Карий, ситуація з кілзоною на напрямку. Ну, це, звісно, якщо про це можна говорити. Яка, ну, хоча б приблизно її глибина зараз, за рахунок чого вдається зупиняти росіян на підступах і не підпускати до переднього краю? Все ж таки тут працюють дрони, чи люди теж сидять і, ну, що називається, чатують?
7: Знову ж таки, не виключаємо участь піхоти в реаліях сьогодення, сьогоденної війни. Звичайно, стараємося збільшувати цю кілзону. Відповідно, противник теж намагається збільшувати. В загальному, ну, можу сказати точно, що ну, кілометрів 15 в дві сторони ця кілзона зараз працює. Тотально, скажімо так, переміщення дуже важке. Переміщення, що противник старається використовувати погоду для того, щоб переміщатись по лінії бойового зіткнення, відповідно, інфільтруватись в глибину бойових порядків. Що ми використовуємо погоду? Ну, більше для того, щоб зберегти життя особовому складу. Тобто, якщо противника виникає якісь там подвиги неудачні щодо просування в світло, там, пору доби по сонцю, то в нас такого, ми таке мінімізуємо, якщо навіть використовуємо, то це в будь-якому випадку прикриття РЕП, РЕР і так далі, тому подібне. Тому щодо кілзони, можу сказати, ну, 15 кілометрів, так, в одну сторону точно.
5: Пане Карий, я вам дуже дякую. По-перше, ну, звісно, за ваш час. По-друге, точніше, по-друге, за ваш час, а по-перше, за вашу службу, вас і ваших побратимів, за ваші чудові зусилля для наближення перемоги і за операцію «Аудит», про яку ви нам розказали. Це пан Карий, це позивний боєць, заступник командира 40-ї окремої бригади морської піхоти, був у нас на зв'язку. А от для речей ми з вами зараз подякуємо за понад 40 тисяч зборів. І ваш збір закрито, трошки ще буде, можливо, більше, тому що є певна інерція. Так що дуже дякуємо вам, шановні друзі, і
7: дякую
5: вам, пане Карий, окрема подяка. Так. Дякую вам, вам насамперед, звісно. На все добре.
7: Все добре, дякую.
5: Дякую вам. Заява Трампа про енергетичне перемир'я між Україною і Росією через добу після гучних заголовків у ЗМІ виявилося більше спробою президента США видати бажане за дійсне. Вже увечері РФ ударила по Харківській ТЕЦ. Що стоїть за словами американського президента? Чого чекати Україні? У цьому розбирався у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Онопченко.
6: Станом на зараз тут у Вашингтоні поки немає офіційних коментарів щодо оголошення Трампа. І це не дивно, все ж таки були вихідні, все сталося у неділю, а пояснення потрібні. Як це перемир'я має працювати? Механізм, терміни, перелік недоторканих об'єктів, хто стежитиме за тишею? Втім, вже з'явилося роз'яснення неофіційне. Виявилося, що в розумінні Білого Дому енергетичне перемир'я означає лише відмову від ударів по нафтопереробних заводах. Фактично, така собі формула НПЗ за НПЗ. Трамп очікує, що Україна її дотримуватиметься без будь-яких умов. А якщо ці удари припиняться, от тоді наступним кроком може стати домовленість про припинення ударів по електростанціях і електромережах. Тобто спочатку нафта, потім все решта. Але в Україні зараз немає жодного працюючого НПЗ, країна живе на імпорті, Кременчуцький останній зупинили після масованих російських ударів, запустити його в цьому році нереально, що ж тоді на що міняти? Бо енергетичне перемир'я в розумінні України – це повна зупинка атак на всі енергооб'єкти, а американська версія, вочевидь, абсолютно інша. І коли команда Білого Дому говорить зараз американській пресі, що Трамп вирішив укласти угоду з Путіним про дизель після того, як Україна проігнорувала кілька прохань припинити удари по російських НПЗ, то кожен з нас впевнений питає, ну а як щодо російських ударів? І виявляється, що для Білого Дому це не одне і те саме, і атака на Харківську ТЕЦ – це, мовляв, не порушення. А погодитися не атакувати російські об'єкти Україну примушують. Як саме, розповідає Financial Times, за даними газети, напередодні допису Трампа і в день його появи американські посадовці, здебільшого чиновники Пентагону, вже обзвонювали європейські столиці та Київ і погрожували, що зупинять обмін розвідданими і програму PURL, через яку європейці купують для України американську зброю. Чи може це все зупинити Конгрес? Хороше питання, бо гучних заяв тут вистачає, причому від представників обох партій. Ну, в новинах вже повідомляли, що Брайан Фіцпатрік пообіцяв винести в зал законопроект, який заборонить будь-які закупівлі російської нафти, пообіцяв застосувати навіть обхідну петицію, коли досить зібрати достатньо голосів, і можна виносити документ, оминаючи спікера Джонсона, який формує порядок денний і явно гальмував би. Але будемо відвертими, це не спрацює ані завтра, ані навіть цього місяця. Палата представників на канікулах. До 9 листопада конгресмени в округах готуються до виборів. Підписати таку петицію можна лише особисто, в залі засідань, вже коли палата працює. Більше того, законопроект спершу має пролежати 30 днів, а далі потрібні 218 підписів, ще 7 днів. А сесія завершується вже всередині грудня, в планах у конгресменів різдвяні канікули. І розраховувати, що навіть в цей період голоси знайдуться так само легко, як за закон Грема, ну, теж, на жаль, не доводиться. Чи можуть якось вплинути європейці? Теж ні. Американську ліцензію на російський дизель видавав Мінфін США, скасувати її може тільки це міністерство, а міністр Скотт Бесант вже назвав європейську критику цинічною. Сказав, з початку війни європейці віддали росіянам більше грошей, ніж українцям, бо не можуть відмовитися від енергоносіїв. Я перевірив, формально ця цифра правильна. Сумарно, з 22-го року і до сьогодні Європа дійсно заплатила за російське паливо 231 мільярд євро, допомога Україні була на 30 мільярдів менше. Але з того часу тенденція змінилась. Щороку Європа дає Україні більше, ніж платить Росії. Торік 73 мільярди євро допомоги, а за останній рік ЄС купив у Росії паливо всього на 14,5 мільярдів. Але ця відповідь міністра показує дуже наочно. Європейців у Вашингтоні теж не слухатимуть. Ну і от запитання тоді, що далі? Судячи з настроїв у Білому домі і з тих дуже жорстких заяв, які звучали останніми днями, аж до того, що Україні потрібна зміна влади, Трамп налаштований вкрай рішуче. Це не та ідея, яку він сьогодні висунув, завтра забуде. Схоже, це певна обіцянка, яку він міг дати Путіну. Бо з Москвою він телефоном говорив півтори години, і, схоже, йшлося не лише про дизель. Після розмови помічник Путіна Ушаков заявив, і зверніть увагу на ці слова, вони не випадкові, що Трамп привітав участь Москви в іранському врегулюванні, тобто цілком можливо, що Росія таки пообіцяла тіньове посередництво по Ірану, а захистити свої НПЗ попросила натомість. Тому поки все виглядає так, що ми, на жаль, рухаємося до періоду досить серйозного тиску на Україну з метою примусити її припинити далекобійні удари. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Проєкт подробиць можна дивитися на Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
3: «Інтер» продовжує мовлення в ефірі «Єдиного марафону». Я, Лілія Налягака, розповім про головне на цю мить. Росіяни завдали удару по Ізюму. Як інформує МВА, щонайменше одна людина постраждала. Баражувальний боєприпас типу «Бандероль» влучив у дорожнє покриття в північній частині міста. Як наслідок, пошкоджено близько 15 приватних будинків та один багатоквартирний. Через ураження електромережі, світла та інтернету немає на кількох вулицях. Понад 10 разів ворог атакував три райони області, повідомляє ОВА. Під ударами були Дніпровський, Нікопольський та Павлоградський райони. Росіяни били артилерією та безпілотниками. У Павлограді понівечене підприємство. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Минулося без постраждалих. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області. Як повідомили в Раді оборони області, минулої доби військові РФ завдали понад 800 ударів по регіону. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Військові РФ поливали вогнем понад 40 населених пунктів регіону. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватних будинки. Понівечені приватні автомобілі. 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї ОМБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератори для автономного живлення та зарядну станцію. Це змога працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму. Важлива кожна гривня. Адже з маленьких пожертв складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів зараз на ваших екранах.
8: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми – велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
3: Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали 7 сенаторів від обох партій. У документі йдеться, що 22-го року Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню війни Путіна проти України коштом американських доларів. А рішення Трампа дозволити імпорт дизелю з РФ прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувала консультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень свого рішення. Хоча це є обов'язковою правовою нормою. З огляду на це, автори заяви наполягають на негайній зміні курсу адміністрації. Додам, що домовленості Трампа з Путіним стосовно постачання російського дизельного пального вже розкритикувала низка республіканців в обох палатах Конгресу. А конгресмен Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції. Він отримав назву «Закон Рональда Рейгана – мир через силу». Росія втручалася у референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Франції та Німеччині. У подкасті «The Rest is Politics» Бернем розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра. І отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брекзиту. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмова про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства розпочалися вже давно. Ще в 2020 році парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикував тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
9: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року. І отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроб з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
3: Замах на керівництво Польщі. Дональду Туску та міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу погрожували вбивством. У спецслужбах країни попередили, загроза реальна, а погрози можуть бути втілені в життя. Тим часом західні розвідки б'ють на сполох. Росія активізує плани ліквідації керівників оборонних підприємств. Подробиці далі.
10: На прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша готувався замах. Про це першою повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька.
11: Йдеться про лист щодо потенційного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска, а також віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Його передали до поліції через Службу охорони держави. Наголошую, заяву отримали сьогодні. У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський, а також міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк негайно доручили скликати нараду.
10: Як повідомив представник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, влада розглядає останні погрози набагато серйозніше за всі, що зазвичай отримують політики.
9: Пані та панове, ми ставимося до цієї справи з максимальною серйозністю. Я знаю, що сьогодні в багатьох ефірах різні псевдоексперти висловлюють недовіру і запитують, навіщо ми про це повідомили. Тому що, наголошую, справа надзвичайно серйозна. Ми говоримо про високу ймовірність того, що ці погрози можуть бути реалізовані. Саме тому наші міністри вирішили, що зараз необхідно об'єднати зусилля. У Центрі боротьби з тероризмом зустрілися представники відповідних служб.
10: Дональд Туск раніше попереджав, що найближчим часом Росія посилить диверсії проти тих країн, які підтримують Україну, зокрема і Польщу. Утім, чи є зв'язок Кремля з останніми погрозами, спецслужби не кажуть.
9: Але в цьому випадку ми говоримо про високу ймовірність того, що погрози справді можуть бути реалізовані. Саме тому зараз цим займаються співробітники служб.
10: Представники спецслужб поки що не розкрили ані того, де могли готувати напад і як його могли здійснити, ані того, чи нададуть Туску і міністрові оборони додаткову охорону. Усі подробиці обіцяють оприлюднити після розслідування. Поки що правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати підозрюваного, який готував цей замах. Як пише видання RMF24 з посиланням на міністра внутрішніх справ, підозрюваному 60, і він буцімто пов'язаний з вкрай радикальними польськими громадськими угрупованнями. Нині поліція допитує чоловіка та проводитиме обшук у його помешканні.
9: Чоловіка, який погрожував і планував замах на прем'єра Дональда Туска, затримали.
10: Тим часом західні розвідки повідомляють, що Росія активізує спроби ліквідації керівників оборонних підприємств, які допомагають Україні. Про це повідомляє Financial Times. За даними 5 європейських спецслужб, Кремль розширює диверсії та гібридні операції, залучаючи організовані злочинні угруповання. Під прицілом не лише керівники великих концернів, а й менших компаній, які виробляють дрони та комплектування до них. Мета Москви – залякати європейців і послабити підтримку Києва. Частину змов уже вдалося викрити. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Росіяни знову вдарили по логістиці поштового оператора на півдні Одещини. За даними УВА, пошкоджено фасад будівлі, полетіли вікна, побите обладнання. Люди не постраждали. На місці триває ліквідація наслідків. У 9:00 оновлений випуск новин. А доти в ефірі працюватиме Олексій Фадієв.
5: Дякую, колего. Так, будемо говорити про ситуацію в світі, зокрема, і дочекайтеся.
4: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Одна людина поранена унаслідок російських ударів по Запоріжжю. За даними Ради оборони області, окупанти завдали 817 ударів по 57 населених пунктах регіону. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі, про ліквідацію наслідків удару розпитаю Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
14: Вітаю, пане Олексію, доброго ранку.
5: Доброго ранку. Звісно, розпочати варто з загальної ситуації в області. Як минула ніч, яка ситуація зараз на цю хвилину?
14: Сьогодні я вам сказав доброго ранку. В принципі, ніч була відносно спокійною для обласного центру. Нарешті містяни виспалися впродовж останнього тижня, це напевно, що вперше. Дуже важкий був попередній тиждень. Напевно, що один із найбільш трагічних протягом загалом повномасштабного вторгнення орків на територію України. Просто уявіть собі, понад 6700 обстрілів вони завдали по території області. Маємо 25 загиблих, 114 людей поранених і понад 1200 об'єктів, які було зруйновано або пошкоджено. Це насамперед житлова забудова, це десятки автівок, це господарські споруди, нежитлові приміщення. Ну, а зараз у нас знову ж таки триває повітряна тривога. Протягом поточної доби відбій у нас тривав аж 20 хвилин. Ну, і така ситуація, на жаль, є постійною, майже безперервно лунають повітряні тривоги, 22-23 години протягом доби. Це вже триває, напевно, що з травня поточного року.
5: Напередодні вранці завершилися кількаденні пошуково-рятувальні роботи після удару по житлових будинках в місті. В результаті там загинули 23 людини, якщо я не помиляюся, зокрема четверо дітей. Скільки поранених зараз в лікарнях? Що відомо про стан? В якому стані перебувають найважчі пацієнти?
14: Так, на жаль, це одна була із наймасованіших орківських атак. Вознесенівський і Шевченківський район перебували під обстрілами, загалом 5 локацій. Півсотні будинків було або пошкоджено, два, зокрема, з них, два багатоповерхівки, 5- і 3-поверхівка, вони майже зруйновані. Загалом зафіксовано 49 помешкань, які непридатні для подальшого проживання. Так, дійсно, маємо загиблих, на жаль, серед них четверо дітей, дівчат, одні наймолодші, найменші, невдовзі мало виповнитися 7 років. Ну, а загалом травмовано 34 людини. люди продовжували звертатись по допомогу медичну і за добу вже. Нині в лікарнях перебуває 8 людей, одна людина у тяжкому стані, всі решта середньої тяжкості, їхні стани, зокрема, також 2 дітей, 14-літня дівчинка і 12-річний хлопчик. Медики роблять традиційно і постійно все необхідно, аби зберегти їхнє здоров'я і життя.
5: Ворожі каби це, ну, це постійна загроза для Запоріжжя. Цього тижня інтенсивність атак була високою. А вони, я маю на увазі, ці снаряди долітають безпосередньо до спальних районів Запоріжжя. А хочу запитати, чи змінив ворог якусь тактику, чи і взагалі це не найголовніше. Найголовніше, скільки в людей є часу, якщо вони знають, що летить кап, десь сховатися.
14: Ну, це один із найстрашніших і найпотужніших засобів ураження, який саме характерний для прифронтових населених пунктів. Не тільки Запорізька область потерпає, Херсонщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина. Долітають дуже швидко, вони модернізовані зараз, керовані авіабомби. Ну, швидкість орієнтовно 1000+-мінус кілометрів на годину. І тому у людей є дуже обмаль часу, аби знайти прихисток від оголошення повітряної тривоги, саме загроз атак керованими авіабомбами, це орієнтовно від 6 до 10 хвилин, в залежності від точки пуску цих кабів. Зазвичай вони летять, ну, зрозуміло, що з тимчасово окупованої території. Це Молочанськ, це Пришиб, це Токмак, інші населені пункти. І от протягом останнього тижня орки якраз змінили точки пуску цих кабів. І вони летіли по геть іншій траєкторії, ніж зазвичай. І тому сили безпеки і оборони, ну, знаходять можливості, засоби, аби знищувати цю страшну зброю, ну, а також міняти вектор її польоту. На жаль, інколи не вдається, ну, і тому маємо і вибухи, маємо численні руйнування.
5: Ну, і от серед руйнувань, зокрема, колосальних просто руйнувань, зазнає житловий фонд. А на яку допомогу, першочергову, фінансову, матеріальну в сенсі, не грошову, а матеріалами, можуть розраховувати люди від міста, області, держави?
14: Кілька років вже поспіль працює у нас програма соціальної підтримки саме в таких випадках, коли руйнується або шкодиться житло. 8 пакетів підтримки ми маємо, 4 для власників будинків у приватному секторі, ну і відповідно 4 для багатоквартирних будинків. Ну, перше, надається одноразова підтримка людям пільгових категорій. От 10 числа, 10 жовтня, коли були оці масштабні руйнування, масштабна орківська атака, понад 600 людей звернулося з заявками про пошкоджене майно. Це і помешкання, і автомобільні засоби, і інше майно. З них понад 190 – це люди саме пільгових категорій. Вони отримують 15 000 гривень. Люди, чиє житло непридатне для подальшого проживання, вони щомісячно протягом певного часу будуть отримувати 10 000 гривень на винаймання житла. Люди в приватному секторі, власники житла, вони отримають понад 58 000 саме для ремонту покрівель. Вони самостійно можуть винаймати підрядні організації, якихось будівельників, ну і таким чином ліквідовувати наслідки прильотів. Ну, а звичайно, що це будматеріали. Це шалена їх кількість. Це і плити ОСБ, і шифер, і плівка, інші засоби. Щомісяця ми коригуємо наші місцеві бюджети. Виділяємо десятки, сотні мільйонів гривень саме для поповнення фонду матеріального резерву. Але цих коштів, ну, однозначно нам не вистачає, і тому безмежна дяка за колосальну підтримку нашим міжнародним партнерам, донорам, громадським організаціям, які, ну, надають таку підтримку і будматеріалами, і в тому числі технікою. Без них ми точно б не могли так оперативно і швидко і ефективно ліквідовувати наслідки терористичних обстрілів.
5: Пане Олександре, дуже дякую вам за ваш час і, звісно, за вашу роботу теж. Це Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Ну і хай, як ви побажали, доброго ранку, нехай ранок і день будуть добрим, за можливості, звісно. Дякую.
14: Дай Боже, тихого дня Україні.
5: Дякую вам. Базова загальновійськова підготовка, вишкіл, з якого свій шлях у силах оборони починає будь-який захисник України. Саме БЗВП формує бойові навички, навчає злагодженості та гартує психологічно. Щоб побачити такі заняття, наші кореспонденти відвідали 9-ту окрему бригаду безпілотних систем. Про роботу тамтешніх інструкторів із підготовки новобранців до фронтових випробувань – репортаж Андрія Анастасова.
13: Навколо вогонь, вибухають гранати, міни, але дистанцію 500 метрів слід подолати якнайшвидше. Це психологічна смуга, яку проходять курсанти 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Своєрідне посвячення в межах курсу базової загальновійськової підготовки. На смузі перешкод і рови з багнюкою, і загородження з колючого дроту, а проповзти треба під струменем води з бронспоїтів. Витримати не кожному до снаги, але курсанти дають раду, діляться. Найважче пробиратися крізь тунелі, заповнені димом.
15: В якийсь момент тобі здається, що ти прямо от на грані. Немає повітря, ти починаєш дещо задихатися, ти нічого не бачиш, і, власне, це трошки наганяє певну паніку. А так, в цілому, якщо ти психологічно загартований, ти зможеш дати собі ще задачу на один крок, ще один крок, і ти пройдеш цю дистанцію.
13: Дистанцію долає і 22-річна Дар'я. Дівчина навчається в університеті менеджменту і от вирішила долучитися до війська. Служити, зізнається, мріяла з дитинства. Смуга перешкод Дар'ю не злякала. Навпаки.
16: Я скажу так, що є навіть слабкіші чоловіки, які не до кінця можуть витримати. Так, я розумію, що я недостатньо ще сильна, але буду намагатися ставати ще сильнішою і фізично, і морально. Все в моїх руках, як то кажуть.
13: Саме це є метою – загартувати і забезпечити стійкість. Всі інструктори з бойовим досвідом розуміють, як створити умови максимально наближені до фронтових. Та курсантів із повітря постійно атакують FPV, а дрони-бомбери здійснюють скиди.
17: Після кожного заняття і також після цього у нас проводиться АПД, тобто аналіз проведених дій, після чого кожен курсант щось, можливо, сам собі побачив, якісь помилки і розуміє, що потрібно йому вдосконалити в собі. Щось ми наголошуємо, що потрібно йому в собі вдосконалити. Щоб кожен зрозумів, наскільки він це все витримує.
13: Є й так звана обкатка танком. Курсанти залягають в окопі, поки над ними приїжджає техніка. Вже на іншій локації – вогнева підготовка. Новобранці відпрацьовують штурми та зачистку траншей. Загалом БЗВП триває 51 день. І до вишколу повсякчас додають нових вправ, щоб бійці мали змогу відповісти на виклики сучасної війни.
18: Ми повишаємо спроможність наших полігонів. Ми додаємо нові ділянки, де військовослужбовці відпрацьовують нові якісь методи боротьби, наприклад, з БПЛА чи заходи, виходи з позицій. Ми розуміємо, що навіть за 51 день ми не зможемо зробити з них рембо, які будуть вриватись в окопи і крушити всіх. Але дати той необхідний мінімум, який зможе допомогти їм там, ми стараємося.
13: Після тренувань курсанти повертаються до бліндажів. Умовами проживання та харчуванням задоволені. Також подобається, що одним із пріоритетів у бригаді є дух братерства та сестринства.
19: В цьому суспільстві неможливо бути одинаком. Тут завжди є люди, які тебе підтримають, допоможуть, підкажуть. Якщо щось пропустив, тобі нагадають. Це нас згуртовує.
13: Щодо безпосереднього профілю бригади сил безпілотних систем, то для курсантів також є окрема школа пілотів. Одночасно з проходженням БЗВП тут можна навчитися керувати різними типами дронів. Головне – мати хист або ж мотивацію розвивати такі навички.
20: Чим швидше вони навчаться, чим швидше вони зможуть літати, тим швидше вони будуть відпрацьовувати. Чим більше у нас буде екіпажів, ну, тим легше буде нашій піхоті і взагалі по фронту ми зможемо більше знищувати ворога, показувати крутий результат. Результат на даний момент – це головне. Головне – перемога.
13: Нині 9-та бригада СБС потребує новобранців та інструкторів із бойовим досвідом. За додатковою інформацією, всі охочі можуть звертатися до відділення рекрутингу за телефоном на екрані. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: Ну і далі, власне, про ситуацію у світі після того, як російський цифровий простір опинився під прицільними ударами українських безпілотників. Технологічний велетень Яндекс зазнав системного розгрому. Одразу три основні центри обробки даних компанії виведені з ладу за лічені дні. Масштабний блекаут паралізував роботу десятків онлайн-платформ, банківських сервісів, систем розумного дому, навіть аеропортів. Як українські дрони методично обвалюють цифрову інфраструктуру ворога і чому агресор виявився беззахисним перед атаками, розкаже Даніил Дьомін.
21: У ніч проти 11 жовтня під ударом опинився один із найпотужніших вузлів російського IT-гіганта. У передмісті Володимира далекобійні українські безпілотники поцілили по території центру обробки даних компанії Яндекс. За лічені хвилини після прильотів спалахнула масштабна пожежа, а вибухова хвиля пошкодила дві електричні підстанції. Понад 5 тисяч місцевих жителів залишилися без світла, а людей з довколишніх будинків довелось терміново евакуювати. Представники компанії офіційно визнали факт ураження та підтвердили повну зупинку майданчика, розраховано на 2800 серверних стійок і потужністю 50 мегаватт.
22: Ребят, що відбувається з приложенням Яндекс? Не можу заказати ні одно таксі.
23: Нічого не працює, нічого не грузить.
21: Зупинка Володимирського комплексу спровокувала справжній ефект доміно у російському цифровому середовищі. На хмарній платформі Яндекс Клауд одномоментно вийшли з ладу понад 80 базових компонентів, включно з базами даних та функціями штучного інтелекту. Росіяни по всій країні масово скаржаться на блокування голосового асистента Аліса, музичних сервісів та платформ розумного дому. Перебої торкнулися не лише розваг, а й фінансів. Тисячі клієнтів втратили доступ до платіжної системи Яндекс Пей. Хвиля відмов паралізувала роботу служб доставки, федерального провайдера Dom.ru, сервісів мікромобільності, а також заблокувала сайт петербурзького аеропорту Пулково. Проблеми з викликом таксі поширилися навіть на Білорусь, Казахстан, Вірменію та Сербію.
9: Цей збій можна назвати найбільшим інцидентом останніх років для російських цифрових екосистем. Він торкнувся не лише сервісів Яндексу, а й багатьох сторонніх організацій, які використовують його ресурси. Найбільше постраждають компанії та самозайняті особи, чия діяльність безпосередньо залежить від екосистеми – автопарки та кур'єри.
21: Атака стала продовженням масштабної кампанії з ліквідації ворожих обчислюваних потужностей. Першого нищівного удару було завдано 8 жовтня, коли дрони атакували дата-центр Яндексу у місті Сасово Рязанської області. Об'єкт потужністю понад 50 мегаватт, що почав працювати ще у 2014 році, вважали найбільшим і найзахищенішим у структурі компанії. Пожежа вивела з ладу критичне серверне обладнання та зупинила роботу платформи. Зокрема, ураження зазнали комплекси з двома російськими суперкомп'ютерами, які кремлівські фахівці використовували для розробки штучного інтелекту та обслуговування державних структур. Вже наступного дня, 9 жовтня, українські ударні безпілотники уразили ще одну стратегічну ціль – новий технологічний кластер Яндексу у Калузькій області. Його проєктували як рекордний за масштабами центр обробки даних у Росії з плановою потужністю 63 мегаватти. Влучання призвело до руйнування ключової лінії живлення та інженерних вузлів. Менш ніж за три доби компанія втратила контроль над трьома критично важливими платформами зберігання інформації, не маючи технічної можливості перерозподілити навантаження між іншими майданчиками. Керівництво російської корпорації спробувало захистити вцілілі ресурси у вельми абсурдний спосіб. На власних картах компанія поспіхом розмила координати та супутникові знімки всіх чотирьох своїх баз, розташованих у Московській, Рязанській, Калузькій та Володимирських областях, стерши навіть точні адресні показчики. Експерти наголошують, цифрове маскування не здатне вберегти технологічну базу окупантів від сучасних високоточних засобів ураження, оскільки перенести дані та зміни. змінити сервери в умовах дії міжнародних санкцій майже неможливо, російська інтернет-інфраструктура опинилася перед загрозою незворотної деградації. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Далі новини, ми побачимося одразу після.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Чуєш? СМІ теж ще прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
24: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
7: Та й запрошення може згоріти.
25: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.

Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. 60 разів впродовж останньої доби армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Били по складах та інфраструктурі. Більше про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Колего, привіт. Яку оперативну інформацію маєш?
1: Привіт, Галіля. Зранку Дніпропетровщина під атакою ударних безпілотників. Вибухи пролунали у Шахтарському та Кам'янському районах. Загроза триває, населення просить бути максимально уважними. Ніч минула неспокійно у Петриківській та Миколаївській громадах. У Павлограді через обстріли понівечене підприємство. У місті Самари, як повідомив мер, ворог напередодні завдав удару по центру керування міською системою оповіщення, а по складських приміщеннях застосував тактику подвійного удару. Минулося без постраждалих. Від артилерії потерпала Нікопольщина. Ворог запустив щонайменше 60 дронів камікадзе. Пошкоджені також багатоповерхівки і автівки. У районі триває евакуація населення. Так, днями поліцейський підрозділ «Білі Янголи» вивезли 3 маломобільних людей з Нікополя. Серед них були і пацієнти місцевої лікарні. Усі доправили до безпечних місць. Ну і далі прошу подивитися фрагмент, у яких умовах відбувається евакуація.
2: У нас бабуся зі стегном. Вона 100%, да, вона 100% лежати буде. Бабуся у нас тут нормальна така.
3: Поїхали.
2: Оп.
3: Взяли.
2: Бабусечка, зможете переповзти? Чи краще нижче вас поставити?
4: Ви протягуєте, я лежу.
2: Ось тут

0: Рідних дитина. Постраждали 45 людей, зокрема четверо дітей. Окупаційна армія била кабами, ракетами, застосувала понад 140 безпілотників. Лише у Харкові пошкоджено 30 приватних будинків та 11 автомобілів. По області побито автівки, склади та офісні приміщення, сільгосптехніку, багатоквартирні будинки, магазин. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області. Як повідомили в Раді оборони, минулої доби військові РФ завдали понад 800 ударів по регіону. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Військові РФ поливали вогнем понад 4 десятки населених пунктів регіону. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватних будинки. Понівечені приватні авто. 264 бойові зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог і далі тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там відбулося 36 та 32 штурми, відповідно. На Лиманському відтинку росіяни наступали 13 разів, на Куп'янському – 12. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника.
1: Сили оборони зменшили армію росіян ще на 1470 окупантів. Знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1416 безпілотних літальних апаратів, 553 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога.
0: Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Потрапивши на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидших та найзахищеніших способів доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код ви зараз побачите на екрані. Рані долучайтеся.
2: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
0: Росія втручалася у референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Франції та Німеччині. У подкасті «The Rest is Politics» Бернем розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра. І отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брекзиту. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмови про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства велися вже давно. Ще в 2020-му парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикував тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
3: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року, і отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росія.

0: Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроби з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
1: Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин.
2: А ми протягом цих 20 хвилин, зокрема, подивимося на ситуацію в Чорному та Азовському морях.
3: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Логістика та вчасне забезпечення військ на лінії фронту – одне з головних завдань Сил оборони. Провізію та витратні матеріали на передову військові дедалі частіше доправляють наземними роботами. Це рятує життя наших бійців на передовій. Однак і на механічних кур'єрів ворог постійно полює. Як працюють НРК на Запорізькому напрямку, розповіли військові 118-ї механізованої бригади. Більше про фронтову логістику, місії, що тривають півдоби, та перегони з ворожими FPV. Далі в сюжеті.
5: Вода, генератори та пальне. Бійці самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї механізованої бригади готують черговий вантаж. Бійцям на передову його транспортують за допомогою НРК.
6: Хлопці, скажу чесно, якби забезпечені, але всі ці якби розходні матеріали їм постійно потрібні. Найчастіше це гарки, так, вода, звісно, бензини і всі розходні матеріали, починаючи від ударних дронів, ну і закінчує батарейками і тому подобному.
5: У дроновій війні наземні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками на передовій.
7: По-перше, що хлопці на позиціях і їхнє забезпечення ніхто не відміняв. Їсти, пити їм з неба не падає. І тому НРК дуже допомагає, тому що тим самим ми якби менше ризикуємо особовим складом, менше ризикуємо автомобільним транспортом чи якось бронетехнікою, здійснюємо логістику.
5: На маршрут НРК доправляють споттери. У ЗСУ це військовий, який відповідає за підготовку та розгортання платформи.
8: Щоб хлопці не рискували, не їхали, його не забирали. Це все дуже залежить, щоб там його не перевернути, щоб він заїхав, виїхав і подальшому доставляти провізію хлопця. Дуже тяжко його втримати, щоб його не втратити. Вже на моїй практиці два НРК зробили ми провізію, верталися і, на жаль, ураження було по НРК.
5: Далі наземним дроном керують оператори. Цього разу за пультом військовослужбовці на псевдохабіб та Ромаха. Вони зосереджено вдивляються у монітори. Зізнаються, доставляння фронтових вантажів – складний, виснажливий та монотонний процес. Місія може тривати годинами чи навіть півдоби.
9: Найдовша місія у нас проходила 12 годин. Чому 12 годин, коли ми робили доставку, було багато перешкод, не давали нам нормально працювати, ворожі FPV, молнія, крила, коротше все, що літає в небі вороже, дуже був такий насичений інтенсивний день.
5: Попри всі перешкоди, бійці доправили посилку за призначенням. Та навіть після успішного виконання завдання небезпека нікуди не зникає. Від ворожих атак доводиться ховатися. Трапляються і втрати бортів. На НРК ворог полює не лише з неба, а й намагається розставляти пастки на дорозі.
7: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні. Мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
5: Щоб зменшити ризики, кожну місію ретельно планують.
9: Ми на зв'язку з нашими черговими, які теж нас ведуть там, і з Мавіка проглядають дорогу, щоб не було ждунів. Кажуть, коли там десь на підльоті ворожий FPV.
5: Повернути дрони з позицій теж непросто. Якось бійцям довелося гнати машину буквально на випередки з ворожими FPV. Та противника вдалося перехитрити.
8: По полі ми йшли, швидкість була 140-150 кілометрів. Мене її дуже сильно перехитрили, вона шукала десь, ну, мене з 20 вона шукала, не могла вона знайти. Ну, слава Богу, всі залишилися живі. НРКшку ми забрали, ну і зараз продовжуємо роботу з нею.
5: Щоб ефективно виконувати свою роботу та давати відсіч ворогу воїнам 118-ї, потрібно якомога більше дронів. Підтримати сталеву зграю можна за реквізитами, що на екрані. Нині бійцям необхідні FPV та компоненти до безпілотників. Інна Гугой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Кримське місто все одно впаде. За час повномасштабної війни сили оборони вже тричі атакували переправу та функціонує з численними обмеженнями. Про це розповіли у військово-морських силах України. Через пошкодження мосту росіяни доправляють логістику на окупований півострів сухопутним коридором, який пролягає через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської області. На цьому маршруті українські дрони вже знищили тисячі вантажівок. Окупанти не ризикують перевозити пальне через кримське місто, адже бояться повторних атак, які ще більше пошкодять споруду. Та переправу знищити непросто. Її захищає ППО, схоже на ту, що в Москві. Більше і про стан справ окупантів у тимчасово окупованому Криму. І загалом про оперативну ситуацію в Чорному морі, в Чорному та Азовському морях розпитають Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
4: Доброго ранку, пане Олексію. Вітаю студію та глядачів.
2: Отже, яка ситуація зараз на тимчасово окупованому Криму? Там АТЕШ повідомляє про переведення Чорноморського флоту, точніше залишків, в режим підвищеної бойової готовності. Чи бачать наші військово-морські сили реальні підтвердження цього? І що такий режим означає на практиці? Багато запитань.
4: Насправді, сказати, що якось суттєво змінилася ситуація саме щодо флоту російського, я не можу. Ворог не отримує в морі носіїв і, в принципі, будь-яких бойових одиниць. В цьому місяці вони одне застосування все ж таки здійснили вже. Ну, тобто це в середній показник поки що вписується. Середній показник останні півроку – це від 1 до 3 разів на місяць вони використовують саме носії крилатих ракет морського базування. В той самий час можна констатувати, що 5-й місяць поспіль виходів в море не відбувається. Ні кораблів, ні підводних човнів. В Криму, звісно, вони намагаються зберегти залишки тих кораблів і суден, які там залишилися, назвати їх загрозою станом на зараз ми не можемо, тому що це або бойові одиниці, які виведені з ладу, або це допоміжний флот так званий, тобто ті, які не є бойовими одиницями. Я можу сказати, що ситуація без змін, єдине, що авіація продовжує працювати, зокрема, зі складу так званого Чорноморського флоту. Тут є активність. На жаль, сьогодні вночі, до речі, вона теж використовувалася ворогом. Так чи інакше, суттєвих змін нема. В Азовському морі тим більше. Туди заходити, в принципі, сенсу нема. Мало маршрутів і велика небезпека ураження так само.
2: Пане Дмитре, а що, зрештою, з мостом? Щойно от було повідомлення з посиланням на військово-морські сили, тобто, фактично, на вашу заяву, ви ж речник, правда, про міст. Яка з ним ситуація? Що таке ППО, таке, як в Москві? Це дійсно сильна система?
4: Ну, це, по-перше, ешелоноване ППО. Тобто, на різних рівнях захищається. Звісно, це велике ППО, так зване, яке має відбивати ракетні атаки. Це ППО, яке прикриває ППО. Вони періодично потрапляють в об'єктиви українських дронів. Зокрема, засоби радіолокаційного огляду, які є не основною компонентою цих систем, тому що без них, звісно, та решта перетворюється на просте залізяча. Тому так, дійсно, цей об'єкт вони прикривають доволі щільно. І в цьому, звісно, для них є сенс, тому що все одно цей комбінований мостовий перехід, який, до речі, є ще і енергомостом, залишається важливим саме для звичайних поїздок і перевезень. Але в той самий час, так, періодично бачу інформацію, вантажівкам зась на міст. Чим це викликано, теж важко однозначно сказати, тому що це може бути пов'язано як із безпековими питаннями, так і з навантаженням. Це вже цікаво насправді. Тому так, ми з вами спостерігаємо періодично інші відео з іншого коридору, так званого суходольного, де росіяни, не зважаючи ні на що, продовжують втрачати великогабаритну техніку, тобто в першу чергу вантажівки, і самі ж росіяни викладають свідоцтво цих ударів. Тому можна зробити просто висновок, якби міст дозволяв в достатньому об'ємі ці поїздки, мабуть, вони відбувалися б у більш безпечній локації через так званий Кримський міст.
2: А повернімося до питання залишків Чорноморського флоту РФ. Британська розвідка оцінює, що після вересневої атаки Росія тимчасово, підкреслю, втратила 40% надводних носіїв калібрів в Чорному морі. Чи збігається ця оцінка з даними українських ВМС? І про яку кількість кораблів йдеться?
4: Втратили 40%, мабуть, 40% залишилося. Не втратили.
2: Ну, британці так написали, принаймні.
4: Тут залежить, як рахувати. Деякі одиниці, вони, в принципі, залишились поза межами акваторії. Це дві варшавянки, це Григорович, це як мінімум. Угу. Два носія, фактично, вони завели і вивели. Це проєкт «Каракурт». Останні два з чотирьох. Вони їх вивели з акваторії, один з них потім через Каспій потрапив на Балтику, де отримав, до речі, теж пошкодження від українських дронів. Така у нього, бачите, доля, від якої не втечеш навіть на Балтику. Два підводних човні, човни Ростов-на-Дону і ще один в Новоросійську, які були суттєво пошкоджені. Два «Каракурти», це «Аскольд» і «Циклон», «Севастополь», «Керч», які знищені фактично. Тому тут залишається в строю дві варшавянки, як мінімум, і п'ять надводних носіїв, які ще не затонули. Там ступінь пошкодження різний, але тим не менш. Тому щодо 40%, тут залежить від того, як рахувати. Але, як ви бачите, доволі велику кількість носіїв, так вони втратили.
2: Але дозвольте ще одне дилетантське запитання. Розвідка писала, що тимчасово втратили. А можна запитати, от скільки на ремонт може знадобитися? Чи там на відновлення, я навіть не знаю.
4: Ну, як показує практика, іноді чверть століття. Якщо рахувати нахімовими, які вони ремонтували 25 років, то, в принципі, буває дуже по-різному. Тут теж важко.
2: Якщо вже говорити про історію, їм простіше затопити. Ну, знаєте, як в Севастополі колись, да?
4: В Чорному морі, ну, да, ще одну стелу поставлю. В Чорному морі ремонт наразі неможливий. Тому що для цього треба докувати, це треба стати десь. І, звісно, тоді вони повторять долю Ростова-на-Дону або ВДК Мінськ, тому що вони стають легшими цілями, це не є таємницею. Зараз вони їх пересувають, зокрема, і пошкодження, якраз з метою збереження. Ну, тут до кінця війни без варіантів.
2: Але скажіть ще одне, якщо навіть більшість ракетоносіїв, або навіть якщо всі будуть нейтралізовані, уявити собі таке, які морські загрози залишаються для України все одно? Це авіація, наскільки я розумію, що ще? Ракетні борогові комплекси, ударні дрони, мінування, атаки на порти?
4: Фактично все, що пов'язано з повітряною компонентою. Воно і зараз пов'язано з повітряною компонентою. Так, морські дрони російські в цьому році атакували, 100% було знищено. Але це не означає, що вони не повернуться до цієї практики. Це означає, що їм легше з практичної точки зору, і вони більше вкладаються в повітряну компоненту. Тут вони отримали конкретні готові рішення, як це називається, трансфер технологій від Ірану, і розвивають саме цей напрям озброєнь, тому що є база, і не треба щось вигадувати, як українці з нуля підняли цілий кластер морських дронів. Тому є конкуренція здорова, є різні рішення, різні виробники. Ну, як ви бачите, незважаючи на те, що близько півтора десятки назв морських дронів російських можна пригадати, сказати, що є така масовість, ні.
2: Пане Дмитре, як завжди, задоволення з вами спілкуватися, особливо вранці. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дуже вам дякую за коментарі і з вірою Україну і Військово-морські сили України. Дякую.
4: Навзаєм.
2: Все добре. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру і житло українців. Сотні постраждалих подають заявки на державні програми з відновлення понівеченого майна. Утім, коштів вистачає не завжди, чекати на них доводиться довго. Часто на допомогу приходять благодійники. У Дніпрі, приміром, вже відновлюють десятки приватних убійств, пошкоджених російськими ударами. Як це працює, розкаже Олена Мандалюк.
10: Ні вхідних дверей не було нічого. Муж вилазив через вікно, тобі ж двері просто їх сложила.
11: Пані Ірина пригадує, як у лютому цього року російський безпілотник влучив у їхній двір. Найбільше тоді пошкодило дах. У вибухову хвилю фактично було знищено покрівлю, понівечено стелю, внутрішні та зовнішні конструкції будинку. Відновити оселю власними силами родина не могла, тож звернулася по допомогу до державної програми «Є відновлення». Однак отримати компенсацію не вдалося.
10: Дуже багато було пошкоджено, і нам одразу було відмова. І пропонували нам обратитися в Карітас.
11: Скільки оцінювали масштаби?
10: 830 тисяч. Дах, стелі, ну, і внутрішні роботи.
12: В цьому і є складність, що щодня вартість робіт збільшується, і, на жаль, немає можливості у держави компенсувати всю вартість робіт, яку необхідно виконати. А виконати частково, наприклад, ремонт покрівлі неможливо.
11: Та вже цієї зими люди будуть у теплі і затишку. Будівельники завершують відновлювати стелю.
13: Наш благодійний фонд заходить на допомогу людям, які не мають можливості податись на її відновлення. Або якщо сума ремонту перевищує ліміт держави на допомогу. Ми можемо іноді співпрацювати з її відновленням.
11: У Новокодацькому районі Дніпра за рахунок благодійної організації відновлюють 15 будинків після російських ударів. Оселі Марини теж у цьому списку.
14: Більше 10 шахедів розірвалося. У нас в будинку повилітали повністю вікна, вилетіли вхідні двері, пошкодився і паркан, і літня кухня.
11: У травні цього року після ворожої атаки родинний дім було значно пошкоджено, та через проблеми з документами Марина не змогла податися на державну програму.
14: На жаль, ми не мали змогу, тому що у нас є тут третій власник, він володіє невеликою часткою будинку, але документів немає, це ще за часів Радянського Союзу було все втрачено. Мені порахували тільки вікна, тому що нам замінили близько 10 вікон, то це близько 100 тисяч гривень, мені сказали, а якщо ще врахувати роботу, оздоблення.
11: Власне, коштів родина не мала, тож вирішила звернутися до благодійників.
13: Виконали ремонт покрівлі, відновили тепловий контур, тобто закрили, встановили вікна та зовнішні двері.
15: Після кожного прильоту у нас після перевірки документів виявляється, що близько 20, а то й 30% приватних домоволодінь мають проблеми з правовстановлюючими документами і тому не мають можливості зареєструватись через дію в програмі «Є відновлення» отримати державну підтримку. Тому от допомога саме благодійних фондів, благодійних організацій більш ніж важлива.
11: Нині у Дніпропетровській області благодійна організація відновлює 160 будинків зруйнованих російськими ударами, тож невдовзі їхні мешканці матимуть змогу повернутися додому, перезимувати у власній оселі і поступово налагодити звичне життя. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а випуск новин просто зараз в прямому ефірі представить Ліліана Лягака. Ми побачимося одразу після новин.
3: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
16: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БПЛА атакували росіяни цієї ночі Україну. Як повідомили в командуванні повітряних сил, наші оборонці збили або заглушили 89 ворожих БПЛА типу «Шахет», 55 із них реактивні «Гербера» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на 4 падіння збитих. Атака триває, в повітряному просторі досі є ворожі. Ворожі дрони. Актуальну мапу тривог ви бачите на екрані. Тож, просимо вас подбати про власну безпеку. Російські війська атакували північ Житомирської області. Як повідомляє ОВА, під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. Пожежі ліквідували. Інформація про постраждалих і травмованих не надходила. Понад 800 ударів по 57 населених пунктах завдали окупанти на Запоріжжі. Били дронами, артилерією та з авіації. Унаслідок обстрілів поранено людину. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Слухаємо тебе.
16: Вітаю, Лілія. Під звуки вибухів, власне, минула ще одна доба на Запоріжжі, і зараз продовжується повітряна тривога. Протягом цієї доби громади Пологівського, Васильівського та саме Запорізького районів потерпали від ударів ворога по області. Ну і, власне, напередодні у самому Запоріжжі від удару ворожого безпілотника постраждала 23-річна дівчина. Російський FPV влучив по будівлі спортивного центру в одному із районів міста. У приміщенні вибухом вибило вікна, а також пошкодило фасад. Ну, а постраждало напередодні останні середньої тяжкості доправили до лікарні. Загалом, саме різного типу дронами росіяни атакували Запорізьку область. Найбільше було понад 600 ударів безпілотниками різного типу. І переважно це були саме FPV, якими окупанти постійно тероризують як жителів прифронтових громад, так і самого обласного центру. Ну і також, окрім дронів, били артилерію, завдавали ударів з реактивних систем залпового вогню. І протягом доби російські війська скинули на міста та села Запорізької області 21 авіабомбу. Внаслідок цих ударів побито житло, пошкоджено транспорт та об'єкти інфраструктури. І станом на зараз зареєстровано у громадах вже 47 повідомлень про нові пошкодження та руйнування. Ось така інформація станом на зараз щодо оперативної обстановки в області. Лілю.
1: Дякую, колего. Наша кореспондентка Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї ОМБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератор для автономного живлення та зарядну станцію. Це змога працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму. Важлива кожна гривня, адже з маленьких пожертв складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів на ваших екранах.
17: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми – велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
1: Один екіпаж, один наземний робот і четверо поранених, яких треба вивезти з поля бою. На Голіпільському напрямку військові 5-ї окремої штурмової київської бригади, що діє під оперативним управлінням 7-го корпусу ДШВ, зробили для цього два рейси. Як їм вдалося подолати шлях під загрозою ворожих дронів та мін? Далі в сюжеті.
18: Цей робот щойно доставив на позиції провізію та боєприпаси. Однак на зворотньому шляху екіпаж 5-ї окремої штурмової бригади отримав інше завдання – забрати двох поранених. За пультом оператор із позивним «Дід».
19: Тут же ми повернулись, взяли до борт двох поранених і акуратненько, по чуть-чуть, переховуючись від FPV, об'їжджаючи міни, а мінування дуже ворожого, дуже багато. І так потихеньку, буквально за годинки чотири, ми вивезли двох поранених.
18: Перших двох трьохсотих НРК доправив у безпечне місце. Звідти їх автомобілем евакуювали до стабілізаційного пункту. Тим часом екіпаж отримав новий виклик.
20: В процесі того, як ми виконували цю евакуацію, до нас надійшов ще один запит на евакуацію ще двох поранених.
18: Після підзарядки борту бійці вирушили на порятунок ще двох поранених. Однак ця місія виявилась ще складнішою.
19: Перша більша трьох, а друга евакуація тривала десь годин п'ять. Там далекий маршрут був, це практично з переднього краю ми вивозили. І це вже вивозили ми по темному, як то кажуть. Плюс нас супроводжували так само мавіки, дивились, чи там нічого не підлітає до нас. Перехоплювачі працювали наші. Це робота команди так само.
18: Дід керує роботом дистанційно. Що відчуває поранений на платформі, він знає не з історій.
19: Колись так само мене евакуйовували. І то я буквально, як вивожу їх, я на їхньому місці себе відчуваю і стараюсь по максимуму це зробити.
18: За два рейси цей НРК вивіз чотирьох поранених. Один із них, за словами медика, був у вкрай тяжкому стані.
21: Такі випадки не часто трапляються, але все ж таки буває, коли один дрон може евакуювати декілька поранених. І ми говоримо вже за те, що це одна машина рятує декількох, двох-трьох може врятувати в один момент.
18: На цьому робота екіпажу завершилася. Поранених передали до евакуаційних автомобілів.
21: Евакуйовані військовослужбовці потрапили на наступний етап на евакуацію медичної на стабілізаційний пункт. Їм там була надана кваліфікована медична допомога. Ну і надалі евакуйовані вже в лікувальні заклади нашої України, де зараз проходять лікування.
18: На Гуляйпільському напрямку наземні роботи набувають дедалі більшого значення. Вони беруть на себе найнебезпечніші завдання. І поки борти доставляють вантажі на позиції та вивозять поранених, бійці керують ними віддалено з безпечних позицій. Максим Чесалов, Єгор Бабак, Марафон, Єдині новини.
1: Росія втручалася у референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Німеччині та Франції. У подкасті «The Rest is Politics» Бернем розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра. І отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брекзіт. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмови про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства велися вже давно. Ще в 2020-му парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикував тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
0: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року. І отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроб з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
1: Команда Інтера продовжує стежити за останніми новинами. Наступний випуск о 10-й, а зараз я передаю слово Олексію Фадієву.
2: Так, у Олексія Фадієва буде розмова про російський дизель до США. Головна тема зараз, поговоримо про це.
3: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю! Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
3: Перемагаємо!
2: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався. Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія утримається від ударів по нашій енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. Російські НПЗ один за одним спалахують після українських ударів. Омськ, Кириші, Москва, Волгоград, Нижній Новгород, Перм. Географія атак розростається, а збитки Кремля накопичуються. Українські дрони дістають підприємства за тисячі кілометрів від кордону, зупиняють переробку нафти, б'ють по критичному обладнанню, а відтак скорочують виробництво пального, порушують логістичні ланцюги. Тепер уже сам Путін визнає, удари по нафтовій галузі коштували російській економіці близько 1% ВВП. Чому українська тактика змінюється і що це означає для воєнної машини Кремля? Про це далі.
7: 8 жовтня безпілотники Сил оборони України уразили Омський нафтоприробний завод. В компанії Firepoint підтвердили, удару завдали модернізованими БПЛА FP-1. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод у Росії з річною потужністю понад 22 мільйони тонн. Він випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний газ, а також нафтохімічну продукцію. І це не перший удар по Омському НПЗ. 6 липня до нього за 2,5 тисячі кілометрів від кордону України вже успішно долітали українські дрони. Під атакою українських дронів опинявся і нафтопереробний завод «Кириші Нефтеоргсинтез», розташований на батьківщині російського диктатора Путіна у Ленінградській області. Так, після чергового удару 30 серпня він повністю і вже не вперше зупинив роботу. Цей НПЗ за обсягами поступається лише Омському, забезпечує 7% усієї нафтопереробки в Росії і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зупинити об'єкт довелося, бо зазнали пошкоджень одразу дві установки первинної переробки нафти.
22: Це ще труба. Не видно. Працює. Там все горить.
7: А ось це відео з люком-кришкою, яку здійняло вибухом у повітря, влітку стало вірусним. Тоді у червні силам оборони двічі за кілька днів вдалося уразити Московський нафтопереробний завод у районі Капотнє. Він є найбільшим постачальником палива до Московської області. І після удару зупинив роботу через пошкодження первинної переробної установки, яка забезпечує понад 50% потужностей підприємства.
23: Там только потушили, и это все начало еще больше разгораться. Вот он, столб дыма поднимается, вот он черный. Вот, видишь, он опять начинает подниматься.
7: На початку жовтня після ударів українських дронів зупинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, що належить Лукойлу. Цей завод також є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік. А 24 червня після атаки українських безпілотників зупинився нафтопереробний завод «Норсі» або ж «Нижегород-Нефтеоргсинтез», четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Підприємство розташоване в Нижньогородській області і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, а також виготовляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. Влучань у цей НПЗ було кілька за останній рік. Наприкінці вересня після української дронової атаки зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод. Він сьомий за обсягами переробки в Росії і у 2024 році через нього проходило понад 12 мільйон тонн нафти. Тоді після серйозної пожежі було пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Загалом станом на жовтень Україна уразила понад 51% російських НПЗ. Дрони долітали також до Ярославського, Саратовського, Сизранського нафтопереробних заводів та Устлуги. І все це суттєво послаблює військово-економічний потенціал країни-агресорки. Як зазначили в Міноборони України, наслідки таких операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.
5: 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep Strikes продовжують переносити війну на територію Росії.
7: Масштаби атаки такі, що їх довелося визнати навіть російській владі. Так, кремлівський диктатор заявив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія нібито втратила близько 1% валового внутрішнього продукту. Це приблизно 2 трильйони рублів або більше, ніж увесь річний федеральний бюджет Росії на охорону здоров'я. Як зазначало видання Financial Times, Україна останнім часом змінила тактику операцій щодо російської нафтової галузі. Тепер українські сили завдають точних ударів по критично важливих компонентах, які складно замінити. Військові, стратеги, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що метою Києва більше не є просто спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів. Тепер завдання – зупиняти підприємства надовго та суттєво підвищити для Москви вартість усунення наслідків. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, водночас сподівається на аналогічну готовність Росії. Про таке сказав президент Володимир Зеленський і додав, поки що росіяни не припиняють атак, зокрема, на українську енергетику. Глава держави наголосив, що Україна пропонувала багато деескалаційних кроків, утім Кремль не погодився на жоден із них.
6: Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені.
2: Які ж Росія загалом може продавати дизелю до Сполучених Штатів? Які потужності з переробки має? Детально про це розпитаю експерта. На зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю вас.
8: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Отже, перший танкер з 280 тисячами барелів російського дизелю наближається до США дуже швидко. Наскільки це значний взагалі обсяг для американського ринку?
8: Ну, дивіться, за ці два дні стало відомо, що це ніякий танкер з ніяким не дизелем, це взагалі там везе якийсь аміачний розтвор, розчин, тобто це взагалі не диспальне. Тому тут нема про що говорити.
2: Ну, але Трамп же заявив про 300 тисяч тонн російського дизелю найближчим часом, 500 тисяч тонн в листопаді, ще 1 мільйон після цього і потенційно 3 мільйони ще пізніше. Наскільки ці цифри взагалі реалістичні з огляду на стан російських НПЗ?
8: Ну, питання в тому, що... Засекречена вся інформація з виробництва, запасів пального. Не знаємо ми скільки. Знаємо, що тільки, ну, дійсно, в них великі можливості завжди були по випуску диспального. У них експорт був до 3 мільйонів тонн на місяць. Тобто для них це абсолютно нормальна цифра. І, відповідно, ну, потенційно вони можуть. Але я особисто не вірю в цей експорт, особливо там в Сполучені Штати. Тому що, знаєте, це вести дизель в Сполучені Штати – це все одно, що вести зерно в Україну.
2: Що ти самі експортуєш?
8: Сполучені Штати є одним з найбільших виробників диспального в світі. І, відповідно, їм цей обсяг, ну, цей обсяг він буде просто елементарно дорожчим, ніж те, що пропонують американські компанії. Тому про які зниження цін можна говорити? Ну, і насправді, поки що, навіть росіяни, да, в своїх коментарях зараз, там, навіть ці обсяги, вони, це 4,8 мільйона тонн, тобто це, якщо вони 3 мільйони раніше на місяць експортували, то тут за 3 місяці, чи за скільки вони 4,8 всього збираються. Тобто це абсолютно незначний обсяг, і на такий період він і в світовому масштабі, ну, взагалі, як то кажуть, ну, ні про що.
2: А Я з вами погоджуюся, але тоді запитання, чи не логічно припустити, що за цією угодою насправді приховується інша мета – просто легалізувати російські постачання на світовий ринок для початку дизелю?
8: Дивіться, ну, в чому ще одна абсолютна абсурдність цієї ситуації? Тому що ніхто росіянам не забороняв експортувати.
2: Угу.
8: Вони не експортують, тому що вони самі закрили експорт через наші удари. Це їх рішення.
2: Точно.
8: Це не дія санкцій, це не хтось їм там заборонив. Вони самі закрили. А до цього вони його нормально експортували. Вони сьогодні експортують нафту, наприклад, в дуже великих обсягах, на жаль. Тому нема про що говорити. І то, що Америка там зняла якісь санкції, ну... Туди просто пальне це не піде.
2: Угу.
8: Тому що американців всього пального достатньо.
2: Ну тобто, або це абсурдне рішення, або ми просто не бачимо всієї, якби, конструкції, так?
8: Я думаю, що це суто політична історія. Тобто, економіки в ній нема ніякої. Угу. Це не буде впливати ані на штатівський ринок, ані на ринок світу загалом.
2: Поговоримо, якщо ви не проти, про так зване енергетичне перемир'я, якого ми точно не бачимо, наприклад, сьогодні вранці, так, або напередодні. А якщо уявити, що енергетичне перемир'я справді набуде чинності, чи отримає Росія взагалі можливість швидко відновити пошкоджені НПЗ, наростити виробництво дизелю чи там нафтопродуктів інших для угоди зі Сполученими Штатами чи будь-з ким ще? Наскільки швидко вони можуть відновитися?
8: Ну, дуже важко сказати. Ми і зараз не знаємо, що з ними відбувається, тому що інформація засекречена. Дуже різні можуть бути пошкодження. Від невеличких до виходу з строю, з ладу установок, які по ліцензіях західних виробників зроблені, які неможливо замінити. І ми бачимо, що вони допустили до ринку пальне низьких екологічних власть, яке 20-30 років тому було ще в ходу. І відповідно це говорить про глибину цих проблем. Тому вони можуть відновити обсяги, але якої якості.
2: Угу. А ще таке запитання. Знову ж таки, якщо у нас якби вся розмова відбувається в такому способі, так, якщо чи є економічно рівноцінним обмін, за якого Росія, уявімо, припиняє удари по українській енергосистемі, Україна припиняє атаки на російські НПЗ. В такому разі, яка сторона отримує більшу економічну вигоду, ну або не зазнає більшої економічної шкоди, тобто навпаки?
8: У нас взагалі питання стоїть не про гроші. У нас питання стоїть про проходження зими і про життя людей. А у них це питання про гроші. От в цьому різниця, яку ніхто не хоче помічати на Заході. Ну, принаймні, з команди Трампа.
2: А що найближчим часом, на вашу думку, варто зробити Україні, щоб взагалі хоча б хтось у світі помітив цю ситуацію і зрозумів її?
8: Ну, тут важливі дії з нашого боку і пояснювати, що насправді, і це абсолютно очевидно, що ціни в світі зросли через війну в Ірані. Це видно, це, ну, тут не треба якихось особливих доказів. І в той час, коли росіяни запровадили ембарго на експорт дизеля, ну, ринок майже не відреагував. Тобто цей фактор був другорядним.
2: Uh-huh.
8: І зараз таким залишається. Відповідно, нам просто треба гучніше говорити про це і про те, що, ну, це абсурдна взагалі ситуація. Вона нічого не має спільного з реальністю.
2: Ну, тут я погоджуюся з вами. Ще одне, дозвольте, запитання. Якщо ситуація триватиме чи розвиватиметься в цьому руслі, чи є у вас бачення того, що відбуватиметься на світовому і європейському, зокрема, ринках пального? Зокрема, як це вплине на пальне в Україні? Тому що, як ви правильно сказали, нам треба перезимувати.
8: Ну, сьогодні, от я вже дивився, вже відкрилась Лондонська біржа. Угу. Ціна на дизпальне там на $35 припали трошки у порівнянні з п'ятницею. Ну, це коштували там $1400 в п'ятницю, а сьогодні це $1375. Угу. Тобто, ну, і ще невідомо, що ж це тільки початок дня, що може бути до кінця, ще не зрозуміло. Нафта дуже дорога, 104, майже $105 за барель, тобто взагалі ніяк не відреагувала на події, про які ми з вами говоримо. Mm-hmm. Ну, і це ще раз говорить про те, що ну, не може вплинути отой експорт російський на глобальну світову, на глобальний світовий порядок і в штатівський, зокрема.
2: Що з пальним в Україні? Яким чином розвиватиметься ситуація для нас?
8: У нас головна проблема – це логістика. Пальне є де взяти, з ним нема абсолютно питань ніяких. Проблема в тому, як привезти. Бачимо, що росіяни продовжують бити по наших логістичних маршрутах. Уже бачимо, що море не стає проблематичним. Ну, точніше, стало, да? Більше навантаження зараз на суходол, а туди поїхали експортери і імпортери всього, чого тільки можна, не тільки пального. Відповідно, є певна напруга, і сьогодні це питання номер один. Я бачу, що навіть минулого тижня був створений окремий паливний штаб з урядовцями і з нафтотрейдерами. І це говорить про те, що ну, проблема існує, і що її, ну, вже бачимо, починають вирішувати.
2: Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі, за ваш час. Одужуйте, будь ласка. Це Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Дякую вам. Доброго дня. Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Потрапивши на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидших та найзахищеніших способів доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК «МОЛ» з підвищеним захистом для поранених з бронекапсулою. QR-код зараз ви побачите на екрані. Будь ласка, долучіться до збору. Дякую вам.
4: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають цілею для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МОЛУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
2: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Свіжі новини просто зараз представить вашій увазі Лілія Налягака. Наступну годину з вами вже Ірина Багла. Я прощаюся до четверга. На все добре, бережіть себе.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Щоб не сумувати вдома.
12: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
24: Я повернувся, бо війна ще триває.
12: Продовжити давно розпочату справу.
25: Щоб закінчити давно почату справу.
26: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
12: Командир батальйону безпілотних систем.
24: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
12: Українська паперова армія.
25: Готую особовий склад.
26: В спортзалі я пропускаю день ніг.
12: Добавило злості, аскалу стосовно противника.
24: Я став більш розкутий.
12: Я став веселіший.
25: Ставлення до життя.
26: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
12: Приходь, будемо нищити ворога разом.
24: Повертайтесь, ви серед своїх.
12: Вперед, маруновий берет.
25: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
27: Суспільне.
10: суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив. Бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. На тепер відомо про 11 постраждалих. Троє з них отримали поранення, а врешті – гостра реакція на стрес. Робота екстрених служб триває. У цьому самому районі військові РФ атакували спортивний заклад. Там минулося без потерпілих. Ворог бив по Харкову і впродовж доби. Постраждали також 22 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, серед них дитина. Постраждали 45 людей, зокрема 4 дітей. Окупаційна армія била кабами, ракетами, застосувала понад 140 безпілотників. Лише у Харкові пошкоджено 30 приватних будинків та 11 автомобілів. По області побито автівки, склади та офісні приміщення, сільгосптехніку, багатоквартирні будинки, магазин. У Слов'янську на Донеччині одна людина загинула, 18 поранені через удар авіабомб по місту. Як повідомили в ОВА, окупанти атакували вчора. Влучання відбулися у щільній житловій забудові. За даними обласної прокуратури, російська армія скинула 3 авіабомби ФАБ-250 з УМПК. В епіцентрах ударів частково зруйновано і пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та крамницю. Понад 80 обстрілів по 22 містах та селах Сумщини здійснили армійці РФ за добу. Цілили по цивільному транспорту та будинках. Є загиблий та поранені. Докладніше про наслідки розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, привіт. Які новини маєш?
11: Доброго ранку, Лілії. Росіяни не припиняють обстрілювати територію Сумщини. Ворог використовував каби, міномети, артилерію і найбільше дрони. На Краснопільщині безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, загинув 39-річний чоловік. На Глухівщині також внаслідок влучання БПЛА травмований місцевий житель. У Кириківській громаді зазнав поранень тракторист, який технікою наїхав на вибуховий пристрій і він здетонував. До медичних закладів звертаються люди, що постраждали і напередодні. Зокрема, 17-річний хлопець та троє дорослих поранених в Серединобудській громаді. Загалом понад 80 разів росіяни відкривали вогонь по нашій області. Є райони, де життя цивільних через обстріли стало неможливим, але там все одно залишаються мешканці. Для їх евакуації працює спецпідрозділ поліції «Білий Янгол». Днями вони вивезли з небезпечних територій 4 літніх жінок. Найстарші з них – 90. Вона маломобільна. Її разом з подругою евакуювали зі Свейської громади. Саме туди вчора так і не змогла доїхати екстрена допомога, бо машину атакував дрон. І ще дві жінки виїхали з Ворожбянської громади. Це вся інформація. Лілія.
1: Дякую, колего. Про стан справ у Сумській області нам розповіла Юлія Зайцева. Ворог усю ніч обстрілював і Чернігівщину. Учора пізно ввечері атакував підприємство неподалік обласного центру. Рятувальники вже загасили пожежу. Про це повідомляють у Чернігівській ОВА. Також через обстріл Герберою загорілася оселя у місті Сновськ. У селі на Ніжинщині пошкоджена літня кухня через вибух герані. Російські війська атакували північ Житомирської області. Як повідомляє ОВА, під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенецькому районі. Пожежі ліквідували, інформацію про постраждалих і травмованих.

0: України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми – велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
1: У Польщі затримали росіян, які можуть бути пов'язані з тероризмом та шахрайством. Польські правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, загалом 12 людей, зокрема і двох росіян. Останні перебували на території Польщі впродовж 2 років, а з минулого мали тимчасовий дозвіл на проживання. Їх підозрюють у зв'язках з терористичними організаціями. Також затримали 9 поляків та українця. Більшість із них нині під вартою, решта під поліцейським наглядом. Група діяла кілька років на території Варшави, Лодзі та Білостока. Спеціалізувалися на шахрайстві за допомогою швидких мобільних платежів. Загалом на таких незаконних схемах затримані заробили кілька мільйонів злотих. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. У Франції повернули 2 викрадені картини імпресіоніста Огюста Ренуара. Портрет «Мадам», «Колонна Романо» та «Дівчина біля колодязя» були викрадені місяць тому на півдні Франції з музею Ренуара. Тоді зловмисники перерізали огорожу та розбили вікно, після чого поцупили полотна художника. 2 кинули в садку, коли тікали від поліції, а більш відомі роботи Ренуара забрали з собою. Обидві викрадені картини були на експозиції тимчасово. Вони належать відомому паризькому музею «Д'Орсе». Нині поліція затримала 6 підозрюваних, а полотна вартістю мільйони доларів повернули назад. Справжній азарт, спортивний гарт і, передусім, відчуття підтримки. У Миколаєві влаштували відкритий турнір із риболовлі для людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. На набережній міського яхт-клубу зібралися рибалки з міста та області, аби випробувати удачу з поплавковою вудкою, поспілкуватися та поборотися за цінні призи. Як усе відбувалося і хто зловив переможну рибину, бачила Єлизавета Кротик.
2: Олександр Чистяков 40 років тому отримав травму на заводі. Відтоді пересувається на кріслі колісному. Чоловік рибалка зі стажем і у таких змаганнях участь бере не вперше. Сьогодні показує власну майстерність на турнірі в Миколаївському яхт-клубі.
3: Добре, я люблю такі мероприятия. Це моя тема. Я любитель такого. От. У мене не перше вже змагання по рибній ловлі. Раніше були, до війни були.
2: Поки що на гачку лише одна рибина. Та Олександр не втрачає азарту і продовжує чекати.
3: Ловиться іноді. От одну впіймав вже.
4: Опа! Побєдна! Побєдна я!
2: Окрім Олександра, тут іще 14 учасників із Миколаєва та області. Для кожного це нагода випробувати себе та позмагатися за звання найвправнішого рибалки.
5: Це відкритий турнір з рибної ловлі поплавковою вудкою. До участі запрошувалися люди з інвалідністю, які користуються кріслами-колісними. Ми проводимо щорічно подібні спортивні змагання в мережі системи інваспорту.
6: У них не стільки багато позитиву, а впевнений, що сьогоднішній турнір він надасть їм, знаєте, таку психологічну, емоційну впевненість і позитиву на багато днів, тому що вони займаються своєю улюбленою справою, а ми, організатори, зробили все можливе, щоб дійсно сьогодні турнір був вдалий.
2: Переможців визначають за загальною вагою улову. Окрему нагороду передбачили за найбільшу спійману рибину.
7: Оцінювання уловів буде йти в індивідуальному заліку по загальній вазі. Тобто найбільша вага перемагає. Також у нас є номінація Big Fish, це за саму велику спійману рибку. В нас є призи від наших партнерів. Класна вудка, піцака і термос. І ще в нас багато прикормки різної, які ми теж даємо людям зараз безкоштовно як призовий фонд.
2: Після завершення турніру зважування уловів та нагород.

0: Серед переможців і Олександр Чистяков, який здобув відзнаку за найбільшу рибину.
1: Бігфіш сьогоднішніх змагань. Це риба плотва. Це була плотва вагою аж 75 грамів. На секундочку. Грубо ще так підніми на таку висоту.
2: Молодець.
1: Дуже крутий результат. І автор цієї риби Чистяков Олександр. Вітаємо!
0: Організатори сподіваються, що наступні турніри зберуть іще більше учасників. Адже такі змагання – це не лише можливість перевірити власні сили, а й нагода для людей з інвалідністю поспілкуватися та відволіктися від щоденних турбот. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. А єдиний марафон триває, його продовжить моя колега Ірина Баглай. Я ж бажаю всім нам безпечного дня.
4: Залишайтеся з нами.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Упродовж минулої доби Сили оборони України завдали низку точних уражень по ключових військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Зокрема, у районі Чистякового ЗСУ уразили ремонтний підрозділ, а поблизу Макіївки та Городища знищили важливі склади матеріально-технічного забезпечення. Крім того, українські військові накрили місця скупчення живої сили росіян у Пурдівці, Лисичанську та Ірміному. Як ці точкові удари послаблюють наступальний потенціал ворога на лінії фронту та якою є загальна оперативна ситуація, дивіться у нашому огляді.
8: На північно-слобожанському напрямку бійці сталевого кордону ліквідували техніку та озброєння ворога. А саме гармати, автомобілі, трактор, НРК, антени зв'язку та комплекс спостереження муром. Група окупантів планувала непомітно перетнути поле і наблизитись до позицій наших захисників. Прикордонники бригади «Форпост» помітили їх ще на підході і рознесли FPV дронами. Бригада «Гард» придушує спроби ворога інфільтруватись на півночі Харківщини. Бійці цілодобово слідкують за широкою ділянкою, знищують загарбників усіма наявними засобами. Ворожі пілоти лише готувалися підняти свої безпілотники в небо, але самі стали мішенню. Оператори дронів 41-ї механізованої бригади спрацювали на випередження і вдарили точно в ціль. За роки служби Сергій пройшов шлях від командира відділення до командира артилерійської батареї. Одним з найскладніших завдань воїн вважає роботу по противнику, коли поруч наша піхота. Бо найбільша відповідальність – це люди.
9: Маскування, ще раз маскування. І багато ти не вистрілиш, тебе рано чи поздно по-любому знайдуть. Треба переміщатися постійно. Та й за крайні терміни, щоб так особо по нас працювала артилерія, я не бачу. В основному ФІПІВІ, це страждає і підвоз, ну, логістика, звісно, вони дуже сильно мішають. І піхота та сама, тому що не завжди ми можемо їм допомогти.
8: Оператору 77-ї аеромобільної зірвали підвіз боєприпасів, провізії та особового складу на Куп'янський напрямок. Вони вчасно помітили, знищили колону буханок, які рухалися маршрутом забезпечення біля Сватового на Луганщині. Дрони «Трійки» продовжують контролювати простори Лиманщини. Під час операції «Вівальді» пілоти 60-ї ОМБР вибивали ворожу піхоту, розчищаючи шлях для просування наших підрозділів. Окупанти намагалися перечекати в укриттях, ховалися серед дерев та кущів. Намарно. На Костянтинівському відтинку оператори «Хижака» за день вполювали два безпілотники «Князь Вєщ» і «Олег», що здатні перебувати в повітрі до 3,5 годин і коригувати вогонь. А ще збили 30 молній та ланцетів. Тим часом інші екіпажі поповнювали статистику вражених цілей на землі. Міномет, гармата, засоби РЕП та РЛС, замасковані гіллям, транспорт більше не допомагатимуть ворожій армії. У Добропіллі бійці бригади «Рубіж» долають міст бігом, бо інакше перетнути ці 400 метрів відкритого простору неможливо. Вони під постійним прицілом ворожих БПЛА. Січеславські десантники з 25-ї бригади відмінусували реактивну артилерію «Град», яка регулярно обстрілює наші передові сили та населені пункти, гаубицю дальньої дії окупантів. Техніку знищено разом з екіпажем і боєкомплектом. «Спартан» вдало відпрацював по техніці та складах пального росіян на Покровському керунку. Все, що ворог намагається замаскувати, опиняється під ударами дронів наших оборонців. Знищення однієї антени може паралізувати роботу цілого ворожого екіпажу. Саме тому вони важливі цілі для операторів 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Утім, аби зупинити московитів, треба бути на крок попереду.
7: Мою думку, зараз небо з нами. Як би там не було, вони теж працюють. На жаль, потужно працюють. Перевага все-таки наша. Я бачу штурми, як відбуваються, типу, ну, розумієш. Ось на крайній зміні було 6 автівок. На жаль, не в нашій смузі відпрацювання ми туди не доставали. Але ну, не доїхали ні один із них. Працювало все від блискавки, оптика, радіо, все працювало, зупинили.
8: У 67-й механізовані вдосконалюють підходи до БЗВП для новоприбулих воїнів. Підготовка бійців має відповідати сучасним реаліям поля бою. Новобранці вже під час навчань проходять справжні випробування.
10: Ми намагаємося як більш приблизити все до бойових дій, щоб вони розуміли, що їх очікує в подальшому, щоб вони розуміли, що ворог вмирає, ворог не є там безсмертний. Основна їхня задача – це виконати бойове завдання, якісно виконати бойове завдання, ну і повернутися живим, здоровим, неушкодженим.
8: З новоприбулими одразу працюють командири та побратими, щоби налагодити взаємодію до першого бойового виходу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
4: Далі говоримо про оперативну ситуацію на одній із найскладніших ділянок фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку офіцер на позивний «Буржуй», заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу ДШВ. Я вас вітаю, слава Україні!
11: Героям слава!
4: І перш ніж ми почнемо говорити про оперативну ситуацію, розкажіть, на що ви збираєте, шановні глядачі. Ви бачите на екрані QR-код. Я закликаю вас бути вже активними, правильно розпочинати цей день із підтримки наших десантників. Тож, чого потребує ваш підрозділ?
11: Ну, в першу чергу, це найперша і критична потреба – це старлінки, генератори та екофло зарядні станції. Це розхідний матеріал для нас.
4: Отже, вже, я сподіваюся, наші глядачі доєднуються, будь-який донат, будь-яка сума дуже важлива, і не лише як гроші і можливість закупити старлінки, екофлоу, але і як прояв нашої поваги та шани до наших оборонців. Зважаючи на те, що російські війська не знижують активність на Покровсько-Добропільському напрямку, розкажіть, якою є тактика зараз противника? На що націлений ворог? Це логістика, тактичні висоти. І якою є, відповідно, ваша тактика? Чи вдається вам нав'язувати росіянам свій план дій?
11: Звісно, тактика на даний час, в принципі, не змінилася. Це інфільтрація малими групами, проходячи наші передові позиції, відповідно, займаючи позиції за нашими передовими рядами, перерізаючи нам логістичні маршрути. Відповідно, також, звісно, це ураження наших пілотів. Наші пілоти для них є основною і найнебезпечнішою силою. Також, звісно, це підвози для пілотів, відповідно, на дальніх рубежах намагаються знищити наші автівки підвозу. Відповідно, це їх основна задача. Також хотів би додати, що, наприклад, для нас зараз найбільшою проблемою являються саме авіаційні удари по нашим пілотам, відповідно. Студія.
4: Тобто кабами вони цілять по пілотах, по екіпажах?
11: Так, абсолютно вірно. Це їх основна тактика. Найбільш небезпечна для нас, відповідно.
4: Одночасно з фронтальними штурмами Генштаб фіксує і тиск з боку росіян у бік Добропілля. Днями проєкт Deep State повідомив про просування російських штурмовиків у бік Білицького в районі Добропілля. Чи вдалося локалізувати цю групу? Що там відбувається нині?
11: Так, я бачив, ось буквально перед цим показували кадри знищення ворожої гаубиці, відповідно, і ворожого града. Це якраз саме робота в ті дні. Ми відпрацювали, відповідно, знищили. Там ще плюс була знищена Урал підвоза, який тягнув відповідно цю гаубицю, теж його спалили. Добре попрацювали, гради потім ще накрили там АТ-шку, відповідно. Була хороша робота, якісна.
4: Шановні глядачі, віддячити за таку хорошу роботу наших десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу. Ви можете саме зараз QR-код на екрані. Я прошу бути вас активними цим ранком. Інфільтрація. А от чи вдається вам вишукувати інструмент протидії оцьому просочуванню російських солдатів і за результатами зачистки, виявлення таких груп? Що ви можете розповісти про їхню підготовку? Це йдуть солдати, чи доводиться йти навіть офіцерам російським? Що там відбувається?
11: Це таке відчуття, що на даний час у них йдуть, в принципі, всі, хто тільки є в наявності, сил у них достатньо, їх багато, сунуть вони з усіх напрямків малими групами, відповідно. Наприклад, от в тому місяці у нас було знищено нашим батальйоном порядка повнокровної роти особового складу противника. Це тільки по підтвердженим даним, те, що було зафіксовано. Те, що було не зафіксовано, відповідно, там, те, що ми не змогли підтвердити, то це ще на порядок більше.
4: А можете поділитися цифрами, якими є статистичні втрати противника, приміром, за тиждень, то останній або середньостатистичний?
11: Так, зараз у нас з'явилися дальнобійні дрони, тому, в принципі, ми більше працювали по техніці противника, ви бачили результати. Але за цей період ми знищили, зараз скажу, 30, це тільки мій, відповідно, підрозділ, батальйон, 30... підтверджених цілей. Плюс антени, звісно, антени теж одна із наших таких основних задач, це знищувати антени противника, відповідно, таким чином ми порушуємо роботу їх FPV-дронів і розвідки.
4: Нещодавно під час ОФРЕКу, буквально днями, спілкувався із нами міністр оборони Євгеній Хмара, і ми почули, що однією з пріоритетних цілей Сил оборони є екіпажі БПЛА противника в точках запуску і в точках зосередження. Ви маєте досвід таких вже уражень, зважаючи на те, що майже 3 роки стоїте на цьому напрямку в районі Покровська. І проти вас російське командування застосовувало і підрозділ «Рубікон». Поділіться результатами. От як такі ураження змінювали конфігурацію лінії фронту?
11: Так, звісно, маємо такий досвід, відповідно. В першу чергу, що ми робимо? Відправляємо на патрулювання, відповідно, екіпаж, який використовує дрони на оптоволокні, відповідно, вони знаходять антени, вражають антени, потім в цей район, відповідно, наноситься ураження вже радіо, дронами на радіоуправлінні. Ну, і іншими засобами також.
4: З вашого досвіду, от як це позначалося на передньому краї потім? На тій самій інфільтрації?
11: Так, звісно, якщо ми знищуємо антенну, відповідно, цей екіпаж вже перестає працювати. Якщо ми наносимо ураження живі силі противника пілотів, це теж, відповідно, порушує їх роботу. Нам стає легше працювати в тилу, доставляючи на позиції, відповідно, потрібне нам БК, провізію і тому подібне. Ну і, звісно, ми бережемо життя наших бійців.
4: Від липня Middle Strike почали системно передавати у корпуси, і, зокрема, і ваша бригада знана цими ударами. Чи продовжуєте ви застосовувати їх? Який результат це дає? Як почуває себе ворог у своєму тилу?
11: Так, звісно, результат це дає. По-перше, ми робимо те, що вони хочуть зробити для нас, тобі ж порушити нашу логістику. Відповідно, знищуючи їх машини підвозу, відповідно, на дальніх рубежах, ми, відповідно, порушуємо логістику, зменшуємо їм підвоз БК і потрібних їм засобів.
4: Наскільки це гальмує їхнє просування, їхні темпи наступу?
11: Я би, напевно, сказав, знаєте як, якби саме не авіаційні удари, то, я думаю, цього просування не було б взагалі.
4: А як це, от яким чином ці авіаційні удари? Я так розумію, що вони ж можуть поцілити і по своїх порядках бойових?
11: Ну, коли вони цілять наших пілотів, то, відповідно, там ще немає їх піхоти.
4: Наскільки ширшою стає кілзона?
11: Так, кілзона збільшується. Зараз на даний момент вже на там, 25 кілометрах від ОБЗ почувати себе вільно неможливо. І далі. Відповідно, звісно, наприклад, крила там залітають набагато далі. Але ми можемо з ними боротися. З ними простіше, ніж з роторними FPV, яких набагато більше, і вони наносять відповідно точечні ураження.
4: Я вам дуже вдячна, перш за все, за вашу стійкість, за ваш десантний характер, на якому ви воюєте. І дякую, що знаходите час на спілкування з нами. І кожному глядачеві дякую за ваш донат сьогодні. Це був офіцер ДШВ на позивний «Буржуй», заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу ДШВ. Заява Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною і Росією вже за добу виявилася намаганням президента США видати бажане за дійсне. Того ж дня, як президент США оголосив перемир'я, Росія вдарила по Харківській ТЕЦ. Яку ціль переслідував американський президент і чого чекати тепер Україні? В цьому розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
12: Станом на зараз тут, у Вашингтоні, поки немає офіційних коментарів щодо оголошення Трампа. І це не дивно, все ж таки були вихідні, все сталося у неділю, а пояснення потрібні. Як це перемир'я має працювати? Механізм, терміни, перелік недоторканих об'єктів, хто стежитиме за тишею? Втім, вже з'явилося роз'яснення неофіційне. Виявилося, що в розумінні Білого Дому енергетичне перемир'я означає лише відмову від ударів по нафтопереробних заводах. Фактично, така собі формула НПЗ за НПЗ. Трамп очікує, що Україна її дотримуватиметься без будь-яких умов. А якщо ці удари припиняться, от тоді наступним кроком може стати домовленість про припинення ударів по електростанціях і електромережах. Тобто спочатку нафта, потім все решта. Але в Україні зараз немає жодного працюючого НПЗ, країна живе на імпорті, Кременчуцький останній зупинили після масованих російських ударів, запустити його в цьому році нереально, що ж тоді, на що міняти? Бо енергетичне перемир'я в розумінні України – це повна зупинка атак на всі енергооб'єкти, а американська версія, вочевидь, абсолютно інша. І коли команда Білого Дому говорить зараз американській пресі, що Трамп вирішив укласти угоду з Путіним про дизель після того, як Україна проігнорувала кілька прохань припинити удари по російських НПЗ, то кожен з нас впевнений питає, ну а як щодо російських ударів? І виявляється, що для Білого Дому це не одне і те саме, і атака на Харківську ТЕЦ – це, мовляв, не порушення. А погодитися не атакувати російські об'єкти Україну примушують. Як саме, розповідає Financial Times, за даними газети, напередодні допису Трампа і в день його появи американські посадовці, здебільшого чиновники Пентагону, вже обзвонювали європейські столиці та Київ і погрожували, що зупинять обмін розвідданими і програму PURL, через яку європейці купують для України американську зброю. Чи може це все зупинити Конгрес? Хороше питання, бо гучних заяв тут вистачає, причому від представників обох партій. Ну, в новинах вже повідомляли, що Брайан Фіцпатрік пообіцяв винести в зал законопроект, який заборонить будь-які закупівлі російської нафти, пообіцяв застосувати навіть обхідну петицію, коли досить зібрати достатньо голосів і можна виносити документ, оминаючи спікера Джонсона, який формує порядок денний і явно гальмував би. Але будемо відвертими, це не спрацює ані завтра, ані навіть цього місяця. Палата представників на канікулах. До 9 листопада конгресмени в округах готуються до виборів. Підписати таку петицію можна лише особисто, в залі засідань, вже коли палата працює. Більше того, законопроект спершу має пролежати 30 днів, а далі потрібні 218 підписів, ще 7 днів. А сесія завершується вже всередині грудня, в планах у конгресменів різдвяні канікули. І розраховувати, що навіть в цей період голоси знайдуться так само легко, як за закон Грема, ну, теж, на жаль, не доводиться. Чи можуть якось вплинути європейці? Теж ні. Американську ліцензію на російський дизель видавав Мінфін США. Скасувати її може тільки це міністерство. А міністр Скотт Бесант вже назвав європейську критику цинічною. Сказав, з початку війни європейці віддали росіянам більше грошей, ніж українцям, бо не можуть відмовитися від енергоносіїв. Я перевірив, формально ця цифра правильна. Сумарно, з 22-го року і до сьогодні Європа дійсно заплатила за російське паливо 231 мільярд євро. Допомога Україні була на 30 мільярдів менше. Але з того часу тенденція змінилась. Щороку Європа дає Україні більше, ніж платить Росії торік. 73 мільярди євро допомоги, а за останній рік ЄС купив у Росії паливо всього на 14,5 мільярдів. Але ця відповідь міністра показує дуже наочно. Європейців у Вашингтоні теж не слухатимуть. Ну і от запитання тоді, що далі? Судячи з настроїв у Білому домі і з тих дуже жорстких заяв, які звучали останніми днями, аж до того, що Україні потрібна зміна влади, Трамп налаштований вкрай рішуче. Це не та ідея, яку він сьогодні висунув, завтра забуде. Схоже, це певна обіцянка, яку він міг дати Путіну. Бо з Москвою він телефоном говорив 1,5 години, і, схоже, йшлося не лише про дизель. Після розмови помічник Путіна Ушаков заявив, і зверніть увагу на ці слова, вони не випадкові, що Трамп привітав участь Москви в іранському врегулюванні, тобто цілком можливо, що Росія таки пообіцяла цінове посередництво по Ірану, а захистити свої НПЗ попросила натомість. Тому поки все виглядає так, що ми, на жаль, рухаємося до періоду досить серйозного тиску на Україну з метою примусити її припинити далекобійні удари. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Обговоримо рішення американського президента та їхні наслідки з гостею нашої студії. Це Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, я вас вітаю ще раз. Слава Україні!
13: Вітаю, героям слава!
4: І перше питання, а хтось може зупинити Дональда Трампа от в цій угоді із Росією, хоча дизель вже, він ще під час, так? Чи як тільки він оголосив про цю угоду, чи заздалегідь вже рухався, так, дизель з Санкт-Петербургу вибув. Конгрес може його зупинити? Чому питаю? Тому що вони вже критикують, посилаються на закон Лінсі Грема, що буцімто Дональд Трамп тоді активізує тоді мита проти своєї країни.
13: Ні, там така ситуація, що, в принципі, вони на сьогодні апелюють не скільки до цього законопроекту, тому що ще Трамп його не розписав, так? Чи він буде вводити, що відносно кого, да, там, чи Китаю, чи Російської Федерації, як це буде вводитися, бо якщо він не буде вводити, ми знаємо, він теж повинен це надати Конгрес. Вони апелюють до іншого, ще до діючого вже на сьогоднішній день закону, там щось достосується, заборони на імпорт російських енергоресурсів, там нафта, нафтопродукти, все там подібне. Тобто це прямий закон. Але Трамп, він чому таке обурення? Так? Тому що на сьогодні таке два закони, дії Трампа, так, вони не співпадають з тим законопроектом, який прийнятий уже. А Трамп керується законопроектом про який йому надає, якщо там міжнародна, в общем, там економічна складна ситуація, яка впливає на національну безпеку. Куда, то в надзвичайних умовах він сам, як виконавча влада, може не звертати увагу на певний закон, да, і там прийняти отакі дії. Тобто надати наказ Міністерству фінансів, Міністерство фінансів надає своєму управлінню ОФАК, щоб вони надали генеральну ліцензію. І от на сьогодні ми маємо цю генеральну ліцензію, яка саме, от там цікаво, нафта і нафтопродукти.
4: Так, для всього світу, не тільки
13: так,
4: для Америки.
13: І оце цікаво тому, чому? Того, що от закон на імпорт, так, він стосується саме, ну, заборона, стосується саме тільки Сполучених Штатів. Але він не стосується всього іншого світу. А генеральна ліцензія, це стосується всіх, ну, всього, і Сполучених Штатів, і всього світу стосується. Але тут потрібно розуміти, чи це відносно дизелю, да, нафтопродукти, чи це відносно нафти. Тому що, якщо...
4: Скоріше за все, це малося на увазі, дизель це тільки перше.
13: Питання набагато ширше. Питання саме в нафті. Тому що дизель, щоб ми розуміли, на сьогодні вже по тим інформації, яка вже є, да, якою ми володіємо, що Російська Федерація, вона може поставити, до прикладу, дизель, там навіть розписано, в якої кількості, навіть вже аналізували, що це там декілька днів всього потрібно там Сполученим Штатам всього достатньо того дизелю, але суть навіть не в тому. Російська Федерація може його поставити з МПЗ, які знаходяться далеко там у них в Сибірі, і там буквально там 5 чи 6 НПЗ, якщо по логістиці містицях їм потрібно вести через всю Російську Федерацію до портів Новоросійська, які заблоковані, до портів Балтики теж. Ми знаємо, що там складніше, тому що там європейські санкції. Тому цього всього буде недостатньо. Якщо вони навіть коли доставлять, якщо навіть уже вони почали дочасну там оцю доставку, яка там в Санкт-Петербургу, але це все дуже великий мізер. І на світовому ринку Росія по експорту дизелю – це там 2%. А от нафта, цікавіша. І нафта цікавіша і для Трампа. Тому що по експорту нафти Росія на сьогодні втре-третє місце, вона коливається навіть під тими всіма санкціями. Тому що ми знаємо, що проблема в Ормузькій протоці, там Саудівська Аравія і країни Перської затоки, у них такі складнощі, що вони вже зійшлись з цих місць, які займали. І на сьогодні на першому місці – це Сполучені Штати, а друге місце на сьогодні вже закріплює за собою Російська Федерація. Тому от саме коли пішло от нафта і нафтопродукти, ми побачили, що, буквально навіть ще як дій ніяких не було, але була заява американської сторони, і фондові там ринки, оці спотові, вони почали знижувати вже, почали знижуватися ціна. І навіть всередині американського ринку починається з тому, що за заяв Трампа, я ж говорю, починається уже коливання ціни, от оці знижуватися вона, навіть при тому, що ще дій ніяких немає. А для Російської Федерації так, їй більше потрібно було вирішити одне завдання, та два завдання, перепрошую, це МПЗ, так, і нафта. Їм треба розблокувати. Були санкції про нафту. Пам'ятаєте, буквально, декілька місяців йшло з Російської Федерації санкції, енергетичні санкції. Вони до Європи апелювали зняття енергетичних санкцій. Путін там звертався, давайте економічні взаємовідносини з Європою. Їх цікавили санкції. Також відносно Сполучених Штатів. Їх цікавили санкції, саме енергетичні санкції. Тому що все-таки третє місце експортер в світі по нафті. І їм потрібно було зняття цих санкцій, щоб вони спокійно могли на сьогодні доставляти в ту саму Індію, в той самий Китай. Щоб ті нафтопереробні заводи Індії перероблювали на дизель, на нафтопродукти, поставляли її на інші ринки. То, що ми... така цепочка там йде, певна переробна ця логістична. Тому оці заяви Трампа і дії Трампа, дійсно, вони політично, дійсно, вони підривають повністю цю політичну складову відносно Росії, відносно санкційного тиску на Російську Федерацію. Але ми ж завжди говоримо, Трамп, ми ж вже не один раз говорили Кушнер, да, який тут був, звідки, що він заявляв. Трамп – людина, президент з бізнесу. Він, у нього мислі бізнес-інтересами і особливо особистими інтересами. Тому не дарма Дмитрію туди літав, ми знали, два рази він там був, і ми ще задавались питанням, про що йшла мова, тому що витоків ніяких не було. І тоді от саме цей законопроект Лінсі Грема прийняли, як він буде вводитися, ми це обговорювали. А Російська Федерація, вона вирішувала питання, так, законопроект Лінсі Грема не потрібен був вводитися, вони, я думаю, максимально це вирішили, запропонувавши Трампу певну угоду. І, до речі, скоріше, можливо, в цю угоду навіть входить та сама Білорусь, ми ж знаємо. Тому що якось так з неї санкції знімаються.
14: Розшифруйте, що мається на увазі. Де саме Трамп може заробити?
13: Трамп заробляє зараз, наприклад, з Білорусі вже йдуть поставки, вони будуть поставляти калійні добрива, ми ж знаємо. І там, якщо вже за деякими там даними європейських ЗМІ, що якщо продивитися структуру там власності, то там якось змінюється структура власності і навіть уже та певні заявки на структуру власності деяких підприємств. Тобто можуть бути сумісні підприємства, щоб обійти європейські санкції, отак скажемо. Тобто на сьогодні...
14: Та ж історія буде з Лукойлом?
13: Історія з Лукойлом та сама. Чому Міністерство фінансів на сьогодні тяне саме Сполучених Штатів з завершенням цієї угоди? Тому що ще немає певної домовленості з моїм Трампом, а яка буде структура. Ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація, вона що пропонує? Саме Сполученим Штатам, Трампу, да, вона пропонує по Лукойлу. Що стосується пакету цього Лукойла, так, то російський пакет, вони нічого там не трогають, а що стосується міжнародного її оцього портфелю, да, міжнародного портфелю, то там і особливо Ірак дуже цікавий, так, тому що там одна із самих великих складових їхнього там оцього портфелю Лукойлу. Що стосується європейської частини, це Болгарія, Румунія, не забуваємо. Італія там ні, тому що вони там наклали певні, якось націоналізували дещо. Що стосується азіатської частини, Казахстан, так? Тому тут дуже великі інтереси є Сполучених Штатів, саме до Лукойлу, і ми будемо, скоріше так, структура буде якась сумісна, а це вже для Трампа цікаво. Тому ми бачимо, що на сьогодні отака у нього нього, як ми говорили, бізнес-підхід – заробити, тому що як оце президентство завершується. А сім'я здорова, потрібно, щоб структура далі працювала. Трамп-імперія потрібна, щоб вона була. Тому от ми бачимо на сьогодні, на жаль, отакий бізнес-підхід особистий, але без стратегічного значення, знаєте, будемо для самої країни, для Сполучених Штатів. Тому що політично на сьогодні вони втрачають, і навіть за цими санкціями, які вони знімають з Російської Федерації, то ми бачимо, що повний розкол пішов такого Атлантичного Союзу, який у нього був з Європи. Тому що Європа тут задаються питання, які будуть дії Європи. Тому що, ну от що, а що робити Європейському Союзу? Ну,
14: чи вистачить в них сміливості піти проти Трампа? Тобто, і наскільки тут конфігурація західного світу може змінитися?
13: Отут саме більше запитань на сьогодні, наскільки дії Трампа відносно там Росії, ми вже розуміємо, а саме відносно Європи, тому що ми розуміємо, що Європейський Союз для нього ж це ж економічний конкурент. Так? І він про це таки говорить. І чим він зараз шантажує Європу? От не тільки Європейський Союз, ми говоримо Європу, так, тому що деякі країни, вони, ну, як не є в складі Європейського Союзу, але є членами Альянсу, так, НАТО. І от зараз іде певний такий, можливо, навіть шантаж через Альянс. Тому що вже буквально десь до кінця жовтня буде зустріч в Польщі, до речі, де представник Пентагону, заступник з політичної частини, не пам'ятаю фамілію, зараз не скажу, він саме буде представляти Сполучені Штати, вони будуть представляти нову архітектуру їхнього бачення, да, безпеки на європейському континенті. З, як вони сказали, розподілом фінансового і військової компоненти. І туди чомусь запрошені декілька, ну, не всі країни, туди запрошена от з великих країн Німеччина, до речі, Франція, Британія не запрошені туди, так. І зараз на сьогодні задаються питання, чого їх не запросили. Відповіді з адміністрації Білого Дому немає, чого їх туди не запросили. Тому і оцей перегляд, як вони говорять, їхніх взаємовідносин, як заявили Сполучених Штатів з європейською частиною саме Альянсу, от на сьогодні він задає там багато запитань. Я думаю, що таким Трамп тримає європейців за рахунок оцього безпекового компоненту. Тому що ми знаємо, що Європа не встигає переозброїтися. І це на сьогодні говорять уже всі інститути. При всьому тому, що ми чуємо навіть від німців, так, як вони намагаються швидко це все переорієнтуватись, намагаються швидко наростити навіть свій оборонний сектор. Але їм, як вони заявили, там до 30-го року це так, по оптимістичним даним. Франція. Франція – складна ситуація. От нещодавно вийшла там велика стаття Bloomberg щодо економічної складової. Франція, можливо, навіть таке в преддефолті на сьогодні знаходиться. Їй прогнозують, якщо не вдасться їм витягнути буквально за декілька, там, за півроку економічну ситуацію в країні, то їх жде грецький сценарій. І Європа, вона в шоці від цієї ситуації, яка зараз у Франції, і це заявляє їхній міністр фінансів, тому що він, на жаль, як він каже, ми прорахувались по деяким, особливо по енергетичним питанням, і ми бачимо, наскільки оця права хвиля цим користується сьогодні у Франції, наскільки Марі Ле Пен цим користується. Тому ж говорю, Франція дуже складна економічна ситуація. Американці це добре розуміють. І вони от за отакі дивляться, за що тримати європейців, за що тримати, шантажувати їх, особливо за безпекову компоненту. Тому так, всі будуть дивитися, як буде відповідати Європа, наскільки вона консолідується на сьогодні. Тому що, от пам'ятаєте, коли ми були от після Анкоріджу, так, от тоді оце все відбулося, теж був шок для всіх. І тоді буквально там на наступний день після зустрічі, там, коли вернувся там Трамп в Сполучені Штати, ми з європейськими партнерами тоді їздили от в Білий Дім, там велика фотографія була, де всі сиділи там у вальному кабінеті, розмовляли з Трампом, і вдалося от якось рамку перевернути тоді. І, але от питання на сьогодні, от оце все, що відбувається, а от такої ми не бачимо, от такої консолідації, яка була тоді після Анкоріджу зі сторони Європи. Тому що Європа заходить в політичну такий виборчий процес 27-го року вже. Німеччина, ми бачимо, що на сьогодні вже заявила опозиційна частина Німеччини, що а якщо американці це знімають, то чому не знімаємо санкції? Чому ми не починаємо торгувати з Росією? І ми повинні розуміти, наскільки зараз Росія буде цим всім користуватися. Те, що ми раніше говорили, вона буде тримати Трампа, тому що це їй такий от на сьогодні, от саме на сьогодні, це той його там можна сказати, союзник, який допомагає їм вийти з тієї складної ситуації, особливо з російсько-української війни, яку їм потрібно вкрай вирішити. Це в них першочергове завдання. А у Трампа першочергове завдання виграти вибори. Тому він буде робити що завгодно. От різні
14: а
13: заяви.
14: А ви сказали, що Америка програє політично. Американці це розуміють, отримуючи дешевший дизель протягом одного тижня, тому що за підрахунками експертів, от ви казали, там мізер. Ну, там мізер, на тиждень вистачить. А що далі? Американці це усвідомлюють, що вони перестають бути країною капітана Америки, який рятує світ.
13: Ви знаєте, я так, ну, от по їхнім соціологічним опитуванням, ми не говоримо на сьогодні, от якщо взяти траєкторію за 10 років, то, до прикладу, там вони знаходяться на піках от такого ну, суперечності між виборчими республіканців і демократією. Тобто вони навіть голосують, якщо їм не подобається Трамп, республіканцям деякі, вони будуть все одно голосувати за республіканців, тому що інші демократи, так само і в демократів. Тобто вони на сьогодні не думають про цей світ. Вони думають про те всередині, як їм вирішити цю ситуацію. Демократи теж користуються цією ситуацією. Ну, не будемо сказати, вони теж користуються цією ситуацією, яка на сьогодні створилася, яку створює сам Трамп. Да? І політично всередині країни вони використовують от, що Трамп от, підігрує Путіну, все тому подібне. Але американці, вони в своїй більшості, ми ж знаємо, мислять, ну, не дарма ж говорять, галонами бензину. Так, внутрішня політика. Їх цікавить міграційна політика, от, скільки буде коштувати це їхній бензин. Тобто, все, що стосується їхнього домогосподарства. Невелика частина американців, от, які розуміють цю глобалістику. А ще, ви знаєте, накачувалося що ж? Ну, буквально півтора роки Трамп накачував, що вони не можуть собі дозволити бути глобальним поліцейським, що у них дуже великий державний борг. І це все транслювалося 24/7 для американського виборця. Тому для них дійсно от, розуміння, як ми говоримо, що вони вже не є тією глобальною країною, вони задаються, а навіщо, якщо це нам так коштує дорого? А нам не потрібно це коштувати дорого. Ми хочемо, і оцей лозунг Трампа, ми за океаном, так, і нас не стосується, що там. Так, і вони що говорять? Ми там, ми далеко, ми за океаном, а що там за війна? Хай Європа з цим розбирається. Тобто, от оці лозунги Трампа, які були оці медійно яскраві, вони ж те, що ми їх читали там кожної неділі, а ви розумієте, а вони 24/7 не тільки Трампом, а і певною експертною там експертами теж, аналітичними центрами, спікерами певними, і це постійно транслювалось на американську публіку. Тому от уже на сьогодні те, що ми можемо дивитися, як вони сприймають, так, там велика частина сприймає підтримку України. Але це більшості демократична частина. Тобто ті, хто за демократів.
14: Тобто ця угода, які дасть результати для рейтингу республіканців і Трампа?
13: Ну, на сьогодні, враховуючи, що вони посилюють риторику і вже почали падати, вони показують цифри, що починають там падати оці ринкова ціна, то вони сподіваються, що в деяких штатах, що, розумієте, верхню палату навряд чи вони тримають. Але що стосується зараз нижньої палати, Сенату, їм потрібно її втримати, а там три місця от треба, от, щоб утримати це все. 3-4, по-моєму, місця, якщо не жив. Да. І от оце на сьогодні вони хоча б от оце, щоб втримати. Тому так, сподіваються, що воно у них там рейтинги дещо їм добавить оцих рейтингів. Ну, але, ви знаєте, до виборів ще місяць. Я думаю, що Трамп ще буде посилювати риторику, вони будуть показувати, як падають цифри. І все-таки вони максимально зроблять те, щоб цифри впали у них на стелах їхніх станціях, да, де вони заправляються, щоб
14: цей
13: всі побачили.
14: Чого очікувати Україні? От дивіться, рівняння Трампа, яке він створив останніми 2 дні, так?
13: Так.
14: Це угода із Росією, ослаблення санкцій, оголошення, ну цей прийом, так, створення, як казав вчора наш спецкор у Вашингтоні, це його прийом, який він вже неодноразово застосовував з публікацією щодо досягнено енергетичного перемир'я, це прийом створити свою реальність. Але він, створивши цю реальність, він не поговорив ні з однією стороною, ні з іншою. І обидві сторони заявили про те, що їм про це нічого не відомо. Для України чим це обертається? Неофіційно, але звучать. Можливо, це лякалки, можливо, це ІПСО. Але що розвіддані будуть заблоковані від Сполучених Штатів Америки? І друге прозвучало – Pearl.
13: Так.
14: програма не буде реалізована. Ну,
13: тому президент, думаю, спілкувався вчора з Рютте відносно того, що нам потрібно на сьогодні ті перемовники, які можуть так до вуха Трампа донести, що відбувається, яка буде подальша ситуація. Тому що, якщо минулого разу ми з вами говорили, що це така певна популістична заява була, то вдруге вже такого не може бути. Знаєте, заявив, а далі що? Якщо вдруге вже така є заява, перехід для рейтингу Трампа самого, вдруге заявляє, ніхто не зрозуміє про що, тому потрібно, скоріш за все, що дійсно буде відпрацьовуватися якийсь механізм, але от саме за рахунок кого він буде, цей механізм. Тому нас цікавить на сьогодні, що дійсно адміністрація Білого Дому під заявою Трампа, яка пропозиція, да, що пропонується?
14: Не бити по НПЗ. От це уточнення було від чиновника.
13: Добре, як не бити по НПЗ?
14: У нас один,
13: да, ми ж знаємо, що у них там тільки стратегічних, то там до 36, по-моєму, чи до 35, а вже маленьких там до 110 тих МПЗ-шок. Тому ми говоримо на сьогодні з такими шуками перемовників в Європі. Да, от на, чому ми почули Рютте, до речі, почули Стуба з Фінляндії. Тому що ми знаємо, що да, вони дійсно напряму з Трампом говорять. І ще Рютте Чін, дуже такий цікавий політик, що він може завжди якось вивернути ситуацію. От ми бачили, як це було в Анкарі, як вони це все провернули тоді з Трампом, так, по НАТО. Тому, скоріш за все, Україна, так, будемо розмовляти через наших європейських партнерів, щоб розуміти, що за ситуація, і не просто що за ситуація, а щоб дійсно не було цього шантажа, що буде донесено до Трампу, що такий шантаж напередодні виборів теж може не в плюс зіграти його рейтингам, а в мінус, тому що все-таки, якщо ти занадто вже, навіть за особистих інтересів, да, посилюєш агресора, то все одно перед виборами, опозиційна сторона завжди вона цим буде користуватися. І от те, що буде сказано про Трампу, що, так як говорить на сьогодні в деяких ЗМІ, да, що слабкий президент проти Путіна там не може прийняти певні дії. Ми це бачимо вже там півтора року в Америці це. Тому буде, скоріше всього, що європейські, отакі як Стуб, такі як Рютте, будуть доносити до Трампа, що так не можна робити, і що потрібно, і який саме механізм вони пропонують. Тому що вдруге, так їм буду скрішати, що вдруге заявити про це, що він заявляє про перемир'я, ніхто не розуміє, що далі. Це, як говориться, політично це не дуже добре, гарно буде, в принципі, впливати. Навіть, я жаль, навіть на його нинішній рейтинг, який він сподівається цими заявами собі, там, їхні партії підняти. Тому будемо сподіватися, що все-таки зараз, якось розмовляємо з європейцями, тому що ми бачимо, що поки нам не вдається знову адміністрацію Білого Дому.
14: А європейці максимально зацікавлені, тому що щойно завершується війна в Україні, війна просувається в країни Балтії.
13: Вона не то, що просувається в країни Балтії, так, ми можливо, але Росія кардинально змінить свою агресивну політику, вона її посилить відносно Європи. Тому що їм потрібно відіграти все те, що вони втратили за цей період. І європейці дійсно цього не хочуть. Тому вони на сьогодні максимально зацікавлені. Ми бачимо, наскільки вони намагаються дійсно зрозуміти, а що робити їм далі, хоча враховуючи ту теж складну ситуацію, яка в них з адміністрацією Білого Дому.
14: Дякую вам за цікаву розмову. Дуже швидко сплинув час, тому що було цікаво. Гостею студії була Людмила Покровчук, доктор філософії, експерт із зовнішніх і внутрішніх політик. Замах на керівництво Польщі Дональду Туску та міністру оборони Владиславу Косіняку Камишу погрожували вбивством. У спецслужбах країни попередили, загроза реальна. Тим часом західні розвідки б'ють на сполох. Росія активізує плани ліквідації керівників оборонних підприємств. Подробиці далі.
15: На прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша готувався замах. Про це першою повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька.
16: Йдеться про лист щодо потенційного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска, а також віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Його передали до поліції через Службу охорони держави. Наголошую, заяву отримали сьогодні. У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський, а також міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк негайно доручили скликати нараду.
15: Як повідомив представник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, влада розглядає останні погрози набагато серйозніше за всі, що зазвичай отримують політики.
17: Пані та панове, ми ставимося до цієї справи з максимальною серйозністю. Я знаю, що сьогодні в багатьох ефірах різні псевдоексперти висловлюють недовіру і запитують, навіщо ми про це повідомили. Тому що, наголошую, справа надзвичайно серйозна. Ми говоримо про високу ймовірність того, що ці погрози можуть бути реалізовані. Саме тому наші міністри вирішили, що зараз необхідно об'єднати зусилля. У Центрі боротьби з тероризмом зустрілися представники відповідних служб.
15: Дональд Туск раніше попереджав, що найближчим часом Росія посилить диверсії проти тих країн, які підтримують Україну, зокрема і Польщу. Утім, чи є зв'язок Кремля з останніми погрозами, спецслужби не кажуть.
17: Але в цьому випадку ми говоримо про високу ймовірність того, що погрози справді можуть бути реалізовані. Саме тому зараз цим займаються співробітники служб.
15: Представники спецслужб поки що не розкрили ані того, де могли готувати напад і як його могли здійснити, ані того, чи нададуть Туску і міністрові оборони додаткову охорону. Усі подробиці обіцяють оприлюднити після розслідування. Поки що правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати підозрюваного, який готував цей замах. Як пише видання RMF24 з посиланням на міністра внутрішніх справ, підозрюваному 60, і він буцімто пов'язаний з вкрай радикальними польськими угрупуваннями. Нині поліція допитує чоловіка та проводитиме обшук у його помешканні.
17: Чоловіка, який погрожував і планував замах на прем'єра Дональда Туска, затримали.
15: Тим часом західні розвідки повідомляють, що Росія активізує спроби ліквідації керівників оборонних підприємств, які допомагають Україні. Про це повідомляє Financial Times. За даними 5 європейських спецслужб, Кремль розширює диверсії та гібридні операції, залучаючи організовані злочинні угруповання. Під прицілом не лише керівники великих концернів, а й менших компаній, які виробляють дрони та комплектування до них. Мета Москви – залякати європейців і послабити підтримку Києва. Частину змов уже вдалося викрити. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
4: Ми перервемося на випуск новин. Про головні події на тепер вам розкаже Ярина Марків.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
20: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
21: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
22: Та я зрозумів, хто що казав.
23: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
22: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенанта, ну і так.
23: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
22: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне, що? Одіти так же само дуже ми, як і всі.
23: Наш командир – майстер обманних маневрів.
22: Ми любимо навести суєти.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Вітаю, ви дивитесь новини в телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Вітаю.
13: Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Київському районі Харкова. На тепер відомо про 3 поранених. Унаслідок попереднього обстрілу кількість постраждалих уже зросла до 12. А напередодні жертвами удару по передмістю Харкова стали 3 осіб, зокрема 16-річний хлопець. Ще 28 людей, серед яких 4 дітей, зазнали поранень через російські атаки по Пісочину. Одна з ворожих ракет влучила у центр селища. На місці працює наша кореспондентка Світлана Шакєра. Вона розповість подробиці. Вітаю, Світлано, що можеш повідомити?
0: Вітаю, Ярино. Учора близько 8 вечора росіяни завдали декілька ударів бандеролями по селищу Пісочин. Тут, у цьому селищі, це передмістя Харкова, знаходиться одна з найбільших ТЕЦ, ТЕЦ-5, яка живить Харків. І буквально після того, як президент Дональд Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир'я, через годину після того на ТЕЦ-5 полетіли ракети. Одна з ракет, загалом було 6 влучань, одна з ракет поцілила сюди, по центру селища Пісочин. По житловому мікрорайону, тут затишний район, ми зараз знаходимося на місці влучання, 9-поверхівки, кав'ярні, поруч знаходиться супермаркет. І через це влучання є жертви, загинуло 3 людей. Серед загиблих 16-річний хлопець, 19-річна дівчина і загинула також 51-річна жінка. Ще 14 людей учора потрапили до лікарні. І, як повідомили рятувальники, на ранок кількість постраждалих збільшилася до 28 людей, серед них 4 людей. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, які постраждали через цей удар, і подивіться, як відбувся, як був сам удар, його зафільмували камери відеоспостереження.
1: Ми були з дітьми вдома в квартирі, чудом вижили всі. Не знаю, ми в шоці ще. У нас пошкоджена вся квартира, діти дуже злякались. Не знаю, як це нормально можна розказувати. Ну, ми ще в шоці. Да. Наші вікна прямо напроти, тому нам дісталось добре. Дякую, що ми всі живі. Ми встигли з донькою забігти в ванну, а чоловік з сином залишились просто в коридорі, і це нас спасло. Вони були між двох стін, і на них нічого, ніякі осколки не полетіли, двері впали, але нікого не прибило, і ми в ванні заховались з донькою. Але це була просто доля секунди, там неможливо, мені здається, взагалі було б кудись. Ну, це просто секунда і все.
2: Ми втратили наших земляків, і це свідчить про те, що ворог б'є, ви бачите, виключно по цивільним об'єктам тут, крім торгівельних об'єктів, дитячих майданчиків і будинків, нічого немає. І такий час, коли дуже багато людей знаходилося на вулиці, бо вихідний, тепла погода.
0: Скільки будинків постраждало?
2: Знаєте, те, що вокруг всі багатоповерхові будинки практично постраждали, тільки різна кількість пошкоджень. Якщо це будинок поряд знаходиться, то практично жодного вікна цілого не залишилося, жодної двері не залишилося. Крім будинків і квартир, постраждав приватний бізнес. Це торгівельні павільйони, це магазини, це один із супермаркетів. Руйнувань дуже багато.
0: Усю ніч комунальники закривають вибиті вікна. Також на місце удару, де саме прийшовся удар бандеролю, люди несуть зараз квіти. Також працює мобільний ЦНАП, де люди можуть оформити собі компенсації. Також працюють гуманітарні організації. Вони роздають плівку, щоб люди закривали вікна. Вони роздають також гарячий чай. Сьогодні у Пісочині оголошено день жалоби. І поки ми тут працюємо, у передмісті Харкова росіяни завдають удар по самому Харкову, по Київському району, по селищу Жуковського б'ють геранями. Відомо вже, що не менше про 5 влучань. Одне з них прийшлося по 9-поверхівці. Там зруйновані горішні поверхи із 9.

0: Окупанти атакували вчора, влучили у щільну житлову забудову. За даними обласної прокуратури, російська армія скинула 3 ФАБ-250. В епіцентрах ударів частково зруйновано і пошкоджено 9 багатоповерхівок та крамницю. Намагалися знищити цілий підрозділ ЗСУ. Російські спецслужби хотіли підірвати автобус, який мав перевозити військових до місця постійної дислокації. І, як з'ясували правоохоронці, ворог завербував студента з Києва. Хлопець приїхав до Рівного та заклав саморобну бомбу під транспорт. Крім того, за даними слідчих, аби завдати більшої шкоди, вибухівку підсилили 2 скляними пляшками із займистою рідиною. Та правоохоронці запобігли теракту. Виконавця вже затримано. За скоєно йому загрожує до 12 років в'язниці.
1: Навпроти парковки агент встановив замасковану у коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відслідкувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його у момент відправки до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладання СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб залягти на дно.
0: Слов'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позиції – ризик, а виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців, зокрема, доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечніше виконання бойових завдань. Проте для чого саме потрібен наземний роботизований комплекс? Далі пряма мова військових.
2: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБФ, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Замах на керівництво Польщі. Дональду Туску та міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу погрожували вбивством. У спецслужбах країни попередили. Загроза реальна, а погрози можуть бути втілені в життя. Тим часом західні розвідки б'ють на сполох. Росія активізує плани ліквідації керівників оборонних підприємств. Подробиці далі.
4: На прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша готувався замах. Про це першою повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька.
5: Йдеться про лист щодо потенційного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска, а також віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Його передали до поліції через Службу охорони держави. Наголошую, заяву отримали сьогодні. У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський, а також міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк негайно доручили скликати нараду.
4: Як повідомив представник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, влада розглядає останні погрози набагато серйозніше за всі, що зазвичай отримують політики.
6: Пані та панове, ми ставимося до цієї справи з максимальною серйозністю. Я знаю, що сьогодні в багатьох ефірах різні псевдоексперти висловлюють недовіру і запитують, навіщо ми про це повідомили. Тому що, наголошую, справа надзвичайно серйозна. Ми говоримо про високу ймовірність того, що ці погрози можуть бути реалізовані. Саме тому наші міністри вирішили, що зараз необхідно об'єднати зусилля. У Центрі боротьби з тероризмом зустрілися представники відповідних служб.
4: Дональд Туск раніше попереджав, що найближчим часом Росія посилить диверсії проти тих країн, які підтримують Україну, зокрема і Польщу. Утім, чи є зв'язок Кремля з останніми погрозами, спецслужби не кажуть.
6: Але в цьому випадку ми говоримо про високу ймовірність того, що погрози справді можуть бути реалізовані. Саме тому зараз цим займаються співробітники служб.
4: Представники

0: Ті спецслужб поки що не розкрили ані того, де могли готувати напад і як його могли здійснити, ані того, чи нададуть Туску і міністрові оборони додаткову охорону. Усі подробиці обіцяють оприлюднити після розслідування. Поки що правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати підозрюваного, який готував цей замах. Як пише видання RMF24 з посланням на міністра внутрішніх справ, підозрюваному 60, і він буцімто пов'язаний з вкрай радикальними польськими угрупованнями. Нині поліція допитує чоловіка та проводитиме обшук у його помешканні.
1: Чоловіка, який погрожував і планував замах на прем'єра Дональда Туска, затримали.
0: Тим часом західні розвідки повідомляють, що Росія активізує спроби ліквідації керівників оборонних підприємств, які допомагають Україні. Про це повідомляє Financial Times. За даними 5 європейських спецслужб, Кремль розширює диверсії та гібридні операції, залучаючи організовані злочинні угруповання. Під прицілом не лише керівники великих концернів, а й менших компаній, які виробляють дрони та комплектування до них. Мета Москви – залякати європейців і послабити підтримку Києва. Частину змов уже вдалося викрити. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: Я повернуся з випуском новин о 12, а доти в ефірі телемарафону працюватиме колега Ірина Баглай.
3: І ми готуємо пряме включення із Харкова із міським головою Ігорем Тереховим, аби дізнатися, який стан постраждалих внаслідок удару дроном по багатоповерхівці.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. День військового капелана відзначають в Україні. Духовні наставники надають психологічну і моральну підтримку нашим захисникам і захисницям, супроводжують поранених у шпиталях та дбають про родини бійців. Головний принцип їхнього служіння – завжди бути поруч. Там, де вони самі беруть для підтримки інших. Дивіться у сюжеті Світлани Шекери.
7: Капелани прямують до військових, долають бездоріжжя, стережуться ворожих дронів та все ж довозять на передову смаколики і, головне, слово духовної підтримки. У лісі спільна молитва за Україну та її військо, побратимів, рідних і близьких.
8: Господи Боже наш, ти через пророка свого Нафана дарував відпущення Давідові, що у гріхах своїх покаявся, і прийняв молитву покаянному на сії.
7: Днями капелани, підрозділи яких виконують завдання на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібралися на професійному форумі в Харкові. Борис Кутовий каже, головна місія капелана – бути поруч.
9: На фронті навіть найсильніша людина, вона потребує підтримки, вона потребує того, щоб хтось був поруч. Коли гине побратим, коли тривога за рідних, близьких не дає спати, коли просто не можеш знайти сили, щоб почати наступний день, дуже важливо, щоб хтось був з тобою поруч. Саме тому військовий капелан, його покликання – бути поруч з воїном. Підтримати його, молитися з ним разом, дати йому сили вистояти.
7: У скрутну хвилину капелани першими приходять до бійців. І слова підтримки одразу знаходяться самі собою.
10: Ми віримо в одне таке прекрасне слово, там, де пише в Святому Письмі, не журіться, про що будете говорити, як будете говорити, що вам відкриється тим Господові, Духа Святого. І знаєте, коли ти знаходишся дійсно біля тих хлопців, ти не йдеш туди з конспектом готовим. Так? Ти просто, коли починаєш робити з ними діалог, ти деколи так і сам не розумієш, звідки ти зможеш знайти такі слова підтримки.
7: Військові духовні наставники зізнаються, стомилися, як і наші воїни. Тож у середовищі капеланів-побратимів вони діляться досвідом і підтримують один одного.
11: Та війна, яка є сьогодні, вона є нетиповою, вона є виснажливою, тому перебуваючи завжди поруч, переносячи через своє серце, кожен військовий капелан вчиться також і відновлювати самого себе. Особливо, що стосується емоційного вигорання, адже священник священника зрозуміє краще і ближче, особливо, якщо він через це проходить.
7: Володимир Стрельцов, позивний падре, зі Слов'янська. Ще в 2014-му не став чекати, доки військовики прийдуть до церкви, а вирішив йти до них сам. На питання, які слова знаходить для бійців, які йдуть на позиції, відповідає.
12: Слова любви,
6: слова любви. Вони відчувають те, що я сьогодні, я як священник, я як капелан їх люблю. І тоді мої слова сприймаються як, знаєте, те, що, на що можна опереться. Коли я кажу за Бога, то вони бачать моє життя, моє відношення до людей. І це дає можливість їм довіряти.
7: Напередодні Дня капелана священники зібралися разом, аби підтримати один одного, порадитися, як впоратися із емоційним вигоранням і поговорити про фронтове служіння. Вони закликають усіх українців не втрачати віру та підтримувати наших захисників. Зі свого боку обіцяють, завжди будуть поруч.
12: З Богом до перемоги! Слава Україні!
13: Слава!
7: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: На фронті зростає кількість бойових зіткнень. Минулої доби Генштаб зафіксував 264 по всій лінії фронту. Найвищий рівень активності російських військ на Покровському та сусідньому Костянтинівському. Там сили оборони зупинили більше як 30 ворожих штурмів на кожному відтинку. Тривають бої в районі Лиману. Там зафіксовано 13 боєзіткнень. На Харківщині росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 12 разів. Втрати противника минулої доби склали майже 1500 осіб. Що відбувається на північно-східному фронті, а саме в районі Вовчанська, де аналітики Інституту вивчення війни зафіксували просування і українських військ, і російських. Про це говоримо із Олександром Даниленком, начальником групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старшим лейтенантом. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні!
14: Вітаю, героям слава.
3: Перш ніж говоримо про оперативну ситуацію, я пропоную нашим глядачам звернути увагу на екрани. Ви бачите QR-код. Кожен раз, коли ми спілкуємося з військовими, ми намагаємося бути максимально їм корисними. Тому я закликаю кожен, скільки може, будь-яку суму перерахувати як свій донейт і стати дотичним до битви із Російською Федерацією. Прошу вас бути активними цим ранком. Пане Олександре, українські військові зачистили від росіян ділянку лісу на схід від Вовчанська на Харківщині. Цю інформацію аналітики Інституту вивчення війни оприлюднили днями. Поділіться подробицями, які знаєте. Чи означає це, що сили оборони, зокрема ваш підрозділ, знаходять можливість не лише стояти в обороні, а й контратакувати?
14: Коли є можливість, то ми завжди намагаємося контратакувати, тому що ворог інколи спочатку так, ситуація просто дуже динамічно змінюється. От якщо брати наш напрямок, Південно-Слобожанський, це північ Харківської області, ситуація динамічно змінюється. Сьогодні може противник там затихнути, завтра він знову полізе вперед. Йому там вдасться якусь там діляночку захопити, і його доводиться виганяти з цієї ділянки, знищувати противника, який проліз, якому вдається. Тому що, в принципі, наші військовослужбовці, наші бійці стримують противника, стежать, аеророзвідка працює, відстежує всі пересування ворога як на його території, як на ворожій території, так і на нашій території, якщо він сюди заліз. Але справа в тому, що противника цих груп, малих от штурмових піхотних груп, які отак от залазять, намагаються інфільтруватися на нашу територію, цих груп дуже багато. І декому вдається все-таки залізти, інколи залізти на нашу територію. І тоді їх приходить, доводиться виганяти звідси. І тому, як я вже сказав, все динамічно дуже змінюється. І так, є періоди, коли нам вдається переходити, ну це не контрнаступи, а коли нам вдається такий контрдій, вдаємося до контрдій і виганяємо ворога. Буває, ворог заходить на нашу землю, і тоді нам приходиться вступати в оборону. Тобто все дуже сильно змінюється, і говорити щось так, що конкретно, що ось так все, ну так, умовно звільнено Вовчанськ, ну так наразі не можна казати. Ось, тому що противника дуже великі ресурси, людські ресурси, технічні ресурси, озброєння, в нього велика кількість різноманітного, особливо дронів, це найбільший біч, певно, найбільше те, що наша головна проблема, в тому числі такі ось дрони-ждуни, які ми бачимо зараз, бачили, да, як, за допомогою яких ворог здійснює дистанційне мінування. Ну, можна сказати, це один з засобів дистанційного мінування, щоб перешкоджати нашій логістиці, все. Тобто і все дуже змінюється, і те, що від нас залежить, те, що залежить від хлопців, вони роблять, щоб виявляти і знищувати ворога, якого, повторюся, дуже багато.
3: Аби посилити маневреність наших прикордонників, я закликаю вас звернути увагу, шановні глядачі, на екран. QR-код ви бачите. Що, які інструменти, пане Олександре, вам допомагають нищити ворога і на що ви зараз проводите збір?
14: Збір проводиться на комплектуючі супутні обладнання для дронів. Це першочергова задача, особливо скоро зима. Скоро зима, а зимою, ну, що стосується техніки, технічних засобів, то у них, у дронів, зокрема, швидше сідають батареї. Для того, щоб батареї були завжди заряджені, щоб дрон виконав завдання, там розвідувальний дрон, зокрема, виконував своє бойове завдання, повернувся, йому швидко замінили батарею, і він знову вилетів. Для цього потрібно батареї заряджати, для цього потрібні інверторні генератори. Ну, це як приклад те, на що збираємо, тому що є там і інші там ретранслятори, щоб дрони могли подалі літати і подалі і контролювати ворога, в тому числі на його, на російській території, і нищити ворога, залітати далеко, нищити ворога, в тому числі на його території, коли він тільки намагається, спробує висуватися, початок його висування в наш бік, це все фіксується, і противник знищується ще на своїй землі. А для цього потрібні дрони, для цього потрібно, щоб вони працювали 24/7. Наші хлопці вже звикли працювати 24/7. Це важко, але вони працюють. Ось техніка, вона на морально-вольових не може працювати, їй потрібні, як я сказав, вже батареї потрібні, багато що потрібно для того, щоб працювала техніка. Оці от всякі от фішки-примочки, скажімо так, от на їх ми збираємо, щоб дрони, щоб працювало все на якомога ефективніше по ворогу. Виявляло противника, виявляло, от як бачимо зараз, танки, САУ, тому що і техніка є у противника на напрямку, і особового складу вистачає, склад СБК вистачає. Оце все треба знищувати, щоб не давати ворогу просуватися.
3: Днями була можливість поспілкуватися з міністром оборони Євгенієм Хмарою, і під час офреку він повідомив нам, журналістам, що пріоритетною ціллю на фронті для Сил оборони є і будуть оператори БПЛА противника у точках запуску, у точках їхнього розташування. Для цього створюються і спецпідрозділи в Силах оборони. Чи має ресурси і досвід таких уражень ваш підрозділ?
14: Ну, це першочергова ціль для нас, ворожі точки запуску БПЛА. Ну, і не будемо приховувати, це одна з першочергових цілей для ворога. Наші точки запуску БПЛА. Тому, що стосується наших хлопців, наших дронарів, вони намагаються бути якомога мобільними, намагаються свої точки запуску маскувати, щоб противник не виявляв їх. Ну, а в свою чергу наші хлопці намагаються виявляти ці точки запуску, бо була противника вже давно, ще з, ну, от ми працюємо на цій ділянці з 24-го року, з весни 24-го року, і там потихеньку тоді почали, якраз дрони тоді дуже активно почали розвиватися. І так вистежити точку запуску БПЛА противника і завдати по ній відразу ураження, або це дроном, або це з міномета чи з артилерії, це дуже важливо. Тому що для того, щоб якісний дронар, якісний оператор БПЛА, якісний екіпаж, це дуже великий, дуже тривалий час, щоб вивчити його треба, таких військовослужбовців. Техніка також не дешева у них. І якщо туди завдати ураження, то це гарна ціль, скажімо так. Це гарна ціль. І ми вже, ну, з 24-го року, як ми тут працюємо, в тому числі нашою роботою є виявлення і знищення таких точок запуску БПЛА противника. На це працюють всі екіпажі, в тому числі. Якщо десь хтось побачив зліт якогось дрона ворожого, миттєво передаються координати і туди насипається.
3: І на завершення, чи є ознаки того, що росіяни готують механізовані штурми на вашому напрямку?
14: Ну, якщо брати механізованих штурмів, то таких ознак немає. Тому що, ну, от ви бачили зараз на відео поодинокі випадки, коли там якийсь танк їде, коли їде якийсь там десь захована якась савушка, коли таке, і воно вражається, знищується. А якщо десь буде з'явиться якась колона механізована, то на неї полетить все, що є. Все, що є, всі дрони, які є в наявності, вся артилерія буде по ній працювати, всі міномети, все наявне озброєння буде по ній працювати, по цій колоні, і вона буде просто знищена, і ворог розуміє недоцільність таких механізованих штурмів. Вони пробували це робити ще в 24-му році, коли в травні це почалася активна наступальна операція їхня на Вовчанськ. Тоді їхні колони були розбиті, і після цього танки... Є на напрямку, але їх дуже мало, вони рідко, вони працюють так. Поодинокі випадки, коли вони десь з'являються, працюють. І коли вони з'являються, вони виявляються, тому що це досить помітна ціль.
3: Я вам дякую і вашому підрозділу, перш за все, за те, що ви нас бороните. Дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався для збору для бригади ГАРД своїми донейтами. Це був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Старший лейтенант.
14: Дякую.
3: Від ранку російські війська атакують Харків. Ще одна багатоповерхівка уражена дронами у Київському районі міста. На тепер відомо про 12 поранених. Ще 28, зокрема четверо дітей, зазнали поранень через російські удари по Пісочину. Росіяни обстріляли передмістя Харкова вчора ввечері, майже одразу після того, як президент Сполучених Штатів оголосив енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Поблизу селища Пісочин розташована одна з найбільших харківських ТЕЦ. Більше подробиць щодо російських ударів по Харкову. Про це я дізнаємося від очільника міста Ігор Терехов. З нами на прямому зв'язку голова Асоціації прифронтових міст та громад України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Вітаю, героям славу!
3: На цей час чи триває атака по Харкову?
13: Ну, хочу сказати, що зранку Харків був під постійними обстрілами. Взагалі було 5 влучань. Це попередня була Герань-2. Влучання сталося в Київському районі міста Харкова. І було 5 локацій, по яким було надано удари російським агресорам. Постраждали 2 багатоповерхових житлових будинка. Постраждали приватні будинки. Постраждав спортивний комплекс та виробниче підприємство. Що стосується поранених, то на теперішню годину ми маємо 19 людей, які звернулися за медичною допомогою, серед яких 2 – це діти.
3: А в якому вони стані?
13: Середньої важкості, у них є незначні пошкодження, але життю, на щастя, нічого не загрожує.
3: Вочевидь, росіяни напередодні цілилися по ТЕЦ. Які наслідки цього удару? Чи є електропостачання в місті? Як працює критична інфраструктура?
13: Дивіться, що стосується ТЕЦ, то там було влучання і є там руйнації. Сьогодні працюють спеціалісти ТЕЦ, наші комунальні підприємства допомагають їм, що стосується інших всіх питань. Ми працюємо для того, щоб люди практично не відчували того, що сталося вчора ввечері.
3: Ви сказали про те, що 2 багатоповерхівки були уражені. Я бачила інформацію, що зруйновані верхні поверхи, також приватні будинки. На яку допомогу можуть розраховувати власники пошкоджених осель? От який алгоритм дій, коли вони, знаєте, отримують медичну допомогу, якось вже десь оселяться, я так розумію, що розселюються вони до знайомих, до своїх родичів, а потім як вони можуть отримати цю допомогу?
13: Давайте починаємо. Якщо сталося такий випадок, жахливий, на жаль, ми перебуваємо під обстрілами, і у нас вже відпрацьовані за ці всі роки чіткий алгоритм дій. Коли таке трапляється, виїжджають наші комунальні служби, ми забиваємо контури, крім цього, смотримо, дахи, відновлюємо електро- і водопостачання, газопостачання. І наші спеціалісти, експерти роблять оцінку, наскільки пошкоджені чи не пошкоджені несучі конструкції, в цілому конструктив дому можливо чи неможливо відновити. Якщо там незначні пошкодження, то дійсно люди реєструються, ми відкриваємо мобільні ЦНАПи, люди підходять, люди реєструються, ми даємо всю допомогу і оформлюємо всі документи. І ці документи передаємо по системі Е-відновлення до Києва, і там вже в Києві приймають рішення і виплачують людям певні кошти в залежності від тих руйнацій, які є. Що стосується МОПів, так звана, це міста загального пользування, користування, ми закриваємо за власний рахунок вікна в цих домах. Що стосується, якщо значно більше руйнація, якщо спеціалісти дають висновок, що потрібно капітальне будівництво, капітальна відбудова, то там зовсім інший алгоритм дій. Так, люди також реєструються, але спочатку робляться ремонтно відновлювані роботи в повному обсязі, і потім вже люди отримують певні кошти на ремонт також з Києва централізовано.
3: Пане Ігоре, дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України. В Україні запровадили єдиний порядок планування гуманітарного розмінування. Про це повідомили у Міноборони. Відтепер усю інформацію про забруднення території, а також потреби громад і можливості операторів розмінування збиратиме і систематизуватиме Центр протимінної діяльності. На основі цих даних укладатимуть плани зачистки. У Міноборони наголосили, дотепер громада, оператор, відомство діяли за алгоритмом, який не був закріпленим нормативно. Через таку неузгодженість різні структури могли претендувати на одну й ту саму ділянку, а органи місцевого самоврядування не мали чіткого механізму, щоб заявити про свої локальні потреби. І більше про процес розмінування розпитаю Володимира Байду, директора Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні.
15: Героям слава.
3: Отже, затверджений єдиний порядок планування гуманітарного розмінування. Для системи що це означає?
15: Перш за все, це буде максимальна впорядкованість та узгодженість дій всіх учасників і ринку протимінної діяльності, взагалі цієї сфери. Тому що, якщо до 22-го року ми фактично не мали такої проблеми, зараз ми її маємо, і у нас, якщо раніше були тільки військові та ДСНС, зараз вже є величезний сектор, це гуманітарні оператори. І щоб це не накладалося один на одного їхня робота, оскільки ми коли починали свою роботу як центр, у нас було всього там біля десятка операторів, зараз їх 148. В ДСНС, в Міноборони також вже є сертифіковані оператори гуманітарного розмінування. Тому, щоб це не накладалося, щоб нарешті, особливо зараз, коли не вистачає фінансів ні на що, щоб ніде не дублювалися ні функції, ні витрати ресурсів, ні пріоритети, було прийнято те, що цей план, який буде формуватися, він формується щороку, але він нарешті затверджуватиметься, і він збиратиме до себе і консолідуватиме всю інформацію, скажімо так, в єдиних руках, щоб не дублювати те, що зараз відбувається взагалі по галузі.
3: Які виклики залишаються? Що ще не впорядковано?
15: Ви знаєте, не впорядковано багато речей, тому що у нас навіть в сфері гуманітарного розмінування зараз задіяні 13 міністерств і відомств різних, і ми як центр в форматі реалізації поки що першої єдиної програми компенсації сільськогосподарським виробникам намагаємося зібрати ці всі організації, відомства в щось одне і отримати від цього синергію. Тому найголовніше, це з чого ми почали, цей Zero Stage, це цей план, який буде тепер єдиний для всіх. Безумовно, потрібний реєстр, який ми зараз опрацьовуємо з ДСНС, і коли буде єдиний реєстр замінованих земель або ймовірно забруднених земель, це також потребує впорядкування, щоб всі користувалися єдиним джерелом інформації. Безумовно, потребують впорядкування вже ті роботи, які вже зроблені, оскільки ми маємо і навіть серед гуманітарних операторів, і компанії, які працюють, для них це бізнес, і є компанії, в яких, які неприбуткові, є міжнародні величезні оператори. Тому от впорядкування цих речей, цих взаємовідносин, це зараз найголовніше, безумовно.
3: Програмі гуманітарного розмінування 2 роки. На цей час якими результатами хотілося б поділитися?
15: Перш за все, що радує, що наша програма одна з небагатьох, яка виконала всі індикатори інструментарію Ukraine Facilities. Це, скажімо, такий фінансовий потужний інструмент, з якої фінансується не лише ця програма, але наша програма, вона вже третій рік фактично працює. Вже наразі більше 34 тисяч гектарів підписано договорів, з них більше 20 тисяч вже вивільнено, більше 170 договорів фактично зараз в роботі, 108 договорів також вже вивільнено, і в цьому році уряд розширив програму на землі земельного банку, на одноосібників, тому в цьому році максимально широко вдалося охопити всіх, кому потрібне розмінування, не лише компанії, які працювали в аграрній сфері, а й невеликі організації, а також земельний банк. Тому, якщо казати про програму, діє ефективно, в десятки разів ми зменшили вартість. Якщо середня вартість світова, нагадаю, була 20-30 тисяч доларів за гектар, у нас вона, якщо в еквіваленті, то там до 1500, тобто до 60-70 тисяч гривень. Це такої ціни ніде не знайдемо взагалі в світі. Тому зменшення ціни, економія бюджетних коштів. І найголовніше, що нам вдалося показати нашим партнерам міжнародним, що ми можемо в Україні не лише витрачати кошти, а можемо створювати ефективні системи і методології. І хотілося б, щоб ця методика, яку ми започаткували в своїй програмі разом з Міністерством економіки, щоб вона масштабувалася і по цій програмі, і на наступні програми, оскільки вона показала максимальну ефективність.
3: А як у вас справа з грошима? Вибачте, такі, знаєте, як то кажуть, не етичне питання, але чому ставлю? Тому що прем'єр-міністр Корецький, він попередив, що деякі видатки будуть до кінця року заморожені. Чи фінансування програми розмінування входить в їхнє число чи ні?
15: Незважаючи на те, що програма в нас входить до третьої групи, але все рівно вона фінансується, все рівно контракти, які зараз закриваються, оператори отримують кошти. Безумовно, ми бачимо об'єктивну реальність, ми входимо в складну осінь, зиму, і ми погоджуємося із позицією і Кабінету міністрів, і Міністерства економіки, які дійсно, у Міністерства економіки є розпорядником коштів першого порядку в даній програмі, які дійсно, і вся країна, ми повинні розуміти, що економія, вона потрібна, зараз потрібно буде на всьому економити, але розмінування, воно стоїть осторонь, це окрема історія, це окрема річ, тому що це безпека людей. Тому я думаю, що тут, як би не хотілося, економити не вийде чи закривати це фінансування навіть на час, тому що від цього залежить життя людей. Тому програма фінансується, ми продовжуємо проводити закупівлі і підписуються контракти з оператором, і оператори працюють. Тому що зараз ще є час і осінь, зима може зупинити роботу операторів, але від кожного їхнього дня, години чи хвилини залежить людське життя. Тому в даному випадку програма фінансується, працює, побачимо, як буде далі.
3: Наскільки є реалістичними ті обсяги, які ви запланували для розмінування?
15: Досить оптимістично дивимося на ці обсяги, тому що за рахунок того, що оператори зараз почали використовувати не лише старі такі методики, коли вони вручну розміновували, зараз використовується дуже багато машин механізованого розмінування, тобто в Україні вже машин більше, ніж де-небудь в світі. Використовуються дрони, використовується програмне забезпечення з використанням AI, тому те, що ми дивимося по темпам, які нам здають оператори і закривають контракти, раніше на це пішли б десятиліття, зараз у операторів на це йде тижні, місяці, тому в цьому році на програму виділено 2 мільярда гривень, біля 1,7 мільярда залишило, зараз вже потрошки забрали кошти з програми, але я думаю, що ці кошти, які заплановані, вони точно будуть використані і ця земля буде очищена.
3: Швеція оголосила через СІДА конкурс на гуманітарне розмінування на 13 мільйонів євро. Як ці кошти можуть вплинути?
15: Максимально позитивно, оскільки все розмінування України, все-таки це донорські кошти. Навіть якщо вони йдуть через Ukraine Facilities, це все донори. І тому ми можемо говорити, що це додатковий інструменти поштовх, якщо у нас, якщо в еквіваленті казати 60, біля 65 мільйонів доларів взагалі на всю програму, то ця частина, вона фактично, це п'ята частина програми, яка є зараз, існує в Україні. Тому це досить суттєва допомога. Хочу наголосити, що ці кошти, вони будуть розподілені між неприбутковими організаціями, але позиція центру така була і бо ми якраз і є та організація, яка комунікує з шведами про це, була максимально залучити українських операторів в цю роботу. Тому ця програма буде 2,5 роки і максимально будуть залучатися в неї на субпідряди українські оператори, щоб дати можливість їм розвиватися додатково і додаткове фінансування.
3: Центр окремо готує фахівців інспектування земель. А чому це вважається таким вузьким місцем у процесі розмінування?
15: Так, оскільки, так як я вам сказав, до 22-го року ми мали фактично невелику цю галузь, а зараз, коли галузь завдяки роботі Кабінету міністрів, Міністерства економіки і нас, власне, як імплементаторів цієї політики, галузь вибухнула і вона розвинулася в сотні разів, як я кажу, вже 148 операторів у нас є. Вже ті інституції, які є, не встигають пропускати ті кількості земель, які розміновуються для зовнішнього контролю якості. Тож ми, згідно закону про протимінну діяльність, як це Центр гуманітарного розмінування, може, має право і повинен проводити таке інспектування. І хочу наголосити, що нам вдалося вперше також цих перших 35 чоловік, які ми зараз наймаємо на роботу і навчаємо, це повністю позабюджетне фінансування. Завдяки допомозі Нідерландів ми можемо профінансувати їхні і заробітні плати, їхнє обладнання, тому це жодним чином не впливає на бюджетні видатки, але максимально посилює спроможність і центру, і галузі взагалі, щоб швидше перевіряти ці землі і повертати їх до продуктивного використання.
3: 35 перші. А скільки загалом потрібно?
15: Наразі в інших ще є два центри, є так само там 30, 40, 50 людей. Фактично, з збільшенням об'ємів воно пропорційно збільшується. Тобто, якщо ще два роки назад вистачало тих, хто є, наразі ми розуміємо, що і 100 чоловік нам буде мало. Але, знову ж таки, все опирається в фінансування і завдяки лише донорам і допомозі, і розумінню міжнародної спільноти, що відновлення України почнеться з розмінування, ми сподіваємося, що ми зможемо до цієї сотні дійти найближчим часом.
3: Ця сотня, знаєте, як коли принцип роботи, коли менше людей, тоді навантаження от тих вакантів покладається на цих 10, наприклад. Потрібно 50 людей, а працює за 50-10. У вас який режим роботи тоді цих людей, якщо обсяги більші?
15: Ці групи, вони працюють згідно.
3: Чи в них якось означено конкретний фронт робіт?
15: Так, оскільки це ж робота максимально на межі там безпеки, да, і життєдіяльності, то безумовно там є дуже чіткі правила роботи цих людей. Фактично, як це виглядає, це групи по 4 чоловіки, які виїжджають на поля і перевіряють операторів, чи зробили вони ті роботи, які вони планували, чи тими методиками вони зробили. І, відповідно, перевіряють, чи воно розміновано, оскільки після роботи цієї групи вже можна буде орган інспектування визначає, що так, ця земля дійсно очищена. Тому там є досить чіткі правила, не слабші, ніж саперів, ніж тих, хто розміновує. Але фактично ми зараз намагаємося встигати за тими темпами, яких ми набрали завдяки програмі гуманітарного розмінування і компенсації, завдяки тому, що ми, можливо, на наступний рік і зможемо масштабувати і на ліси, і на інші території. Тому наразі, завдяки допомозі все-таки партнерів, ми встигаємо за тими темпами, які зараз потребують здачі і потребують інспектування.
3: Фронт робіт зростає і через те, що, наприклад, у Запоріжжі, яке відносно віддалене від лінії фронту, вже з'явилися FPV. І вони вже набувають такого масового атак.
15: Так.
3: Тобто дрон-матка Молнія заносить на своїх крилах ці FPV-дрони. Зважаючи на всю цю розростання масштабу і на інтенсивність, які пріоритети у центру на найближчі півроку?
15: Перш за все, безумовно, пріоритети – це максимально ефективне проведення гуманітарного розмінування, щоб кожна гривня, витрачена на розмінування, виходила в кінці метрами, кілометрами, гектарами, квадратними і з максимальною ефективністю і з мінімальною вартістю. Але те, що ви сказали зараз, це і повторне забруднення. Ми бачимо, що не тільки там, і навколо Києва прилітає купа різного мотлоху. І тому це є проблема. Наразі є таке суперечливе питання, оскільки гуманітарне розмінування не проводиться. знаходиться ближче 20 кілометрів до зони зіткнень або до кордону. Але зараз вже Міністерство оборони вийшло з такою суперечливою ініціативою. Ми не можемо її не підтримати стосовно збільшення до 50 кілометрів, але не взагалі зони, яка не розміновується, а там, де можуть бути фортифікації військових, там, де є безпека для людей, які розміновують. Тому ми, як ті, хто представляє і операторів, і галузь гуманітарного розмінування, розуміємо, що ми не можемо залишити цих людей, які живуть у цих 50-кілометровій зоні, без розмінування. Ми маємо там працювати, тим більше спроможності урядових операторів не вистачить своїми силами розміновувати. Ми маємо вже багато операторів, але ми намагаємося зараз знайти з Міністерством оборони консенсус, щоб в цих 50 кілометрах могли працювати оператори гуманітарного розмінування, безумовно, щоб це не шкодило обороноздатності і не суперечило здоровому глузду стосовно безпеки людей.
3: І зважаючи на це, до речі, ви ж знаєте про те, що і кілзона розширюється?
15: Ми не просто знаємо, ми це бачимо. Ми одні з перших, хто після наших вже військових, яким знову ж таки принагідно хочеться подякувати за те, що вони тримають цей стрій. І ми це бачимо, ми це, наші оператори з цим стикаються, але з іншої сторони ми розуміємо, що це ці 50 кілометрів, це там, де живуть сотні тисяч людей. І якщо ці люди перестануть працювати на своїй землі, чи полишать свої підприємства, і ніхто їм не допоможе в розмінуванні, тобто така і доля українських операторів, і це свідомий вибір, допомагати, працювати, очищувати все-таки цю територію. А щодо кілзони, я вам скажу так, що подивіться, що зараз останніми тижнями і в Києві робиться. Тому ми розуміємо, що вже, взагалі, кілзона – це така досить вже для всієї України, на жаль, уявна річ, тому що, на жаль, можна постраждати всюди. Тому це не значить, що ми маємо опустити руки, не розміновувати, не працювати. Це, навпаки, нам дає ще більше завзяття, щоб ми все-таки чистили цю землю від того, що вони нас сюди відправляють.
3: Дякую вам.
15: Дякую вам.
3: І дякую, що були сьогодні в студії. Дякую. Це був Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Понад 230 тисяч заяв подали українці на компенсацію за пошкоджене внаслідок російської агресії житло. Це дані на липень в межах державної програми «Є-відновлення». Більше як 150 тисяч родин вже отримали кошти. Через брак грошей у держбюджеті фінансову допомогу постраждалим на себе можуть брати і благодійники. У Дніпрі, приміром, вони вже відновлюють десятки приватних будинків, пошкоджених російськими ударами. Як це працює? Репортаж Олени Мендалюк. Далі.
16: Ні вхідних дверей не було, нічого. Муж вилазив через вікно, тобі ж двері просто їх сложила.
17: Пані Ірина пригадує, як у лютому цього року російський безпілотник влучив у їхній двір. Найбільше тоді пошкодило дах. У вихову хвилю фактично було знищено покрівлю, понівечено стелю, внутрішні та зовнішні конструкції будинку. Відновити оселю власними силами родина не могла, тож звернулася по допомогу до державної програми «Є-відновлення». Однак отримати компенсацію не вдалося.
16: Дуже багато було пошкоджено, і нам одразу було відмова. І пропонували нам обратитися в Карітас.
18: Скільки оцінювали масштаби?
16: 830 тисяч. Дах, стелі, і внутрішні роботи.
19: В цьому і є складність, що щодня вартість робіт збільшується, і, на жаль, немає можливості у держави компенсувати всю вартість робіт, яку необхідно виконати. А виконати частково, наприклад, ремонт покрівлі неможливо.
17: Та вже цієї зими люди будуть у теплі затишку. Будівельники завершують відновлювати стелю.
20: Наш благодійний фонд заходить на допомогу людям, які не мають можливості податись на Є-відновлення. Або якщо сума ремонту перевищує ліміт держави на допомогу. Ми можемо іноді співпрацювати з Є-відновленням.
17: У Новокодацькому районі Дніпра за рахунок благодійної організації відновлюють 15 будинків після російських ударів. Оселя Марини теж у цьому списку.
21: Більше 10 шахедів розірвалося. У нас в будинку повилітали повністю вікна, вилетіли вхідні двері, пошкодився і паркан, і літня кухня.
17: У травні цього року після ворожої атаки родинний дім було значно пошкоджено, та через проблеми з документами Марина не змогла податися на державну програму.
21: На жаль, ми не мали змогу, тому що у нас є тут третій власник, він володіє невеликою часткою будинку, але документів немає. Це ще за часів Радянського Союзу було все втрачено. Мені порахували тільки вікна, тому що нам замінили близько 10 вікон, то це близько 100 тисяч гривень, мені сказали. А якщо ще врахувати роботу, оздоблення...
17: Власних коштів родина не мала, тож вирішила звернутися до благодійників.
20: Виконали ремонт покрівлі, відновили тепловий контур, тобто закрили, встановили вікна та зовнішні двері.
0: Після кожного прильоту у нас після перевірки документів виявляється, що близько 20, а то й 30% приватних домоволодінь мають проблеми з правовстановлюючими документами і тому не мають можливості зареєструватись через дію в програмі «Є-відновлення» і отримати державну підтримку. Тому допомога саме благодійних фондів, благодійних організацій більш ніж важлива.
17: Нині у Дніпропетровській області благодійна організація відновлює 160 будинків зруйнованих російськими ударами, тож невдовзі їхні мешканці матимуть змогу повернутися додому, перезимувати у власні оселі і поступово налагодити звичне життя. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Велике переселення з Києва на захід України. Унаслідок ажіотажу, який спричинили прогнози важкої зими, тривалі відключення світла та води у столиці, на популярному українському курорті Трускавець до 40% зросли ціни на ринку тривалого винайму житла. Кількість потенційних орендарів у 5 або подекуди у 10 разів перевищує кількість вільних квартир. За словами тамтешніх ріелторів, саме кияни формують найбільший попит. Облаштовані помешкання з меблями та необхідною побутовою технікою бронюють одразу після появи оголошень. На початку жовтня за звичайну однокімнатну квартиру просили в середньому від 10 до 18 тисяч гривень на місяць, а варіанти з сучасним ремонтом оцінювали від 20 тисяч. За даними платформи Loon, на ринку довгострокової оренди Трускавця представлено лише 20 квартир. Обговоримо тенденції на ринку нерухомості з Юрієм Пітою, виконавчим директором Асоціації фахівців з нерухомості України. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
3: Отже, 20 всього квартир, тобто захочеш і не переїдеш, я правильно розумію? Чи варто нам очікувати ще більшого попиту?
1: Ну, Трускавець – невеличке містечко, тому, може, оголошені 20, по факту там квартир буде більше. Дійсно, зараз кияни шукають більш безпечні регіони, це на сьогоднішній день так, Західна Україна. Навіть зараз у нас ефір і гучно в Києві, проте ми працюємо, і ті, хто в Києві працюють, ті залишаються, і я думаю, так воно і буде. Отже, не тільки Трускавець, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, Закарпаття і інші регіони, вони відчують наплив нових орендарів, отже, це ну, така ситуація сьогодення.
3: Поясніть, а чому ось такий розрив ціновий великий від 10 до 18 тисяч гривень за базові варіанти, 25-36 за преміум-сегмент?
1: Ну, знаєте, квартири все ж таки мають свої особливості. Є новий житловий фонд, є старий житловий фонд, стан квартири, поверх і так далі і тому подібне. Отже, квартири і нерухомість в цілому, вона неоднорідна і однакових варіантів знайти практично неможливо. Тому і вартість відрізняється. Це абсолютно нормально для ринку. Ну, і зростання ціни також зараз буде обумовлено збільшенням попиту. Це вже відчувається. Така тенденція найближчі пару місяців буде зберігатися ж таки.
3: За якими критеріями обирають міста кияни на Західній Україні?
1: Ну, в першу чергу, це безпека, безумовно, хоча ми бачимо останні тижні вже і долітають шахеди і до Західної України, і до західних регіонів. Тому безпека на першому місці. Також комфорт, гарний ремонт і можливість взагалі жити в тому чи іншому приміщенні, помешканні. Ми ж розуміємо, що минула зима показала, що вся Україна відчула відсутність світла, десь відсутність тепла, води і так далі. Тому на це також звертається увага. Ну і в пріоритетах зараз є приватні будинки, там, де є автономне опалення, автономна електроенергія. Отже, на це також зараз звертається увага.
3: А чи є ознаки міграції з лівого берега у столиці на правий берег? І як це вплинуло на ринок нерухомості? Чи є стрибок цін за оренду?
1: Ні, такого, ну, прям аж такого, такої міграції з одного берега на інший ми не відчуваємо. Все ж таки, в першу чергу, обираються квартири ближче до роботи, ближче до школи, якщо є діти, дитячі садочки і так далі. В першу чергу ми можемо відзначити це безпекові вже мікрорайони в самому Києві. Є такі локації, де більша така небезпека, і там звільняються квартири, і переїжджають сім'ї, родини в менш такі небезпечні мікрорайони в Києві. Ну, також таку градацію можна провести. Тому це може бути як лівий, так і правий берег, не обов'язково переїжджати з одного берега на інший, в межах одного берега, як то говориться. Тому немає такої міграції між лівим і правим берегом. Навпаки, навіть на лівому березі, от я особисто живу на лівому, я бачу, сюди переїжджають люди і шукають тут житло.
3: В Київській області яка ситуація з будинками на котлах та з пічним опаленням, наприклад? Чи зростає там попит на такі от пропозиції?
1: Так, попит є, пропозицій не так багато. Все ж таки ми розуміємо, що квартир набагато більше в пропозиціях, будинків менше. Ну і треба розуміти, що проживати місцевому, тобто міському жителю за містом, це достатньо незвично. Будинок вимагає додаткової уваги, додаткового обслуговування, тому це також достатньо така непроста задача, плюс логістика, треба їздити в Київ на роботу, знову ж таки, якщо діти, треба возити їх в школу, якщо це очне навчання. Тому тут такі об'єктивні фактори, вони впливають на рішення орендарів, і не кожен готовий переїхати за місто.
3: Пане Юрій, я вам дякую за те, що брали участь в нашому ефірі. Це був Юрій Піта, виконавчий директор Асоціації фахівців з нерухомості України.
1: Дякую.
3: Усі проекти подробиці ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків, а у марафоні передаю слово Анні Каменєвій.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
22: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
23: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
24: Я був на навчанні в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
23: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
24: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
25: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: В Україні 12-та. На варті у телемарафоні команда «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Росіяни атакують Дніпро. В обласній військовій адміністрації кажуть, у наслідок удару загинув чоловік. Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхівки. У місті триває повітряна тривога. Водночас люди прибирають після обстрілу. Ворог завдав удару також по Дніпровському району. Зайнявся один із поверхів торгівельного центру. Харків відранку атакують російські безпілотники. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, відомо про 5 влучань, всі в Київському районі. Кілька дронів поцілили по житлових будинках. В ОВА кажуть, поранено 4 людей, ще 15, серед них 2 дітей з гострою стресовою реакцією. Усім потерпілим надали медичну допомогу, шпиталізація їм не знадобилась. Через влучання зруйновано горішні поверхи житлової 9-поверхівки, виникла пожежа. Також влучання зафіксовані по цивільному підприємству, спорткомплексу, приватному домоволодінні та житловій 12-поверхівці. На місцях прильотів працюють медики, рятувальники, правоохоронці та волонтери. 44 населені пункти опинилися під російськими обстрілами на Херсонщині протягом доби. Є постраждалі. На Миколаївщині внаслідок ударів пошкоджені портова інфраструктура, склади та житлові будинки. Докладніше про наслідки атак на півдні розповість наша кореспондентка Елизавета Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
6: Ярино, вітаю. Я розпочну із Миколаївщини. Власне, минулої доби російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок влучань пошкоджені вантажний термінал та складські приміщення. Вночі на місто також спрямували FPV-дрон, пошкоджено дорожнє покриття. У селі Мартинівське Вознесенського району внаслідок удару шахеда вибиті вікна у приватному будинку. Крім того, російські війська атакували FPV-дронами Галіцинівську та Очаківську громади. У селі Лимане пошкоджено 3 приватні будинки та господарські споруди. Очаківську громаду також тероризували вдень попередньо ракетою «Бандероль». Атакували поранена жінка, але її стан нині стабільний. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок ракетного удару пошкоджені складські приміщення, 4 двоповерхівки та приватні будинки. Щодо Херсонщини, до лікарні доправили 44-річного жителя Білозерки, який напередодні потрапив під атаку російського безпілотника. Загалом упродовж минулої доби російські війська атакували 44 населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранено 2 людей. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та автомобілі. Власне, наразі в мене вся інформація. Ярино, тобі слово.
4: Дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки російських атак на Херсонщині та Миколаївщині. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області. Як повідомили в Раді оборони області, минулої доби військові РФ завдали понад 800 ударів по регіону. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, однак Росія працює над новими, що розвиватимуть швидкість до 800 кілометрів за годину. Про таке розказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. На тепер, за його словами, авіація залишається однією з найефективніших у протидії БПЛА. Також є результати застосування великокаліберних турелей проти реактивних безпілотників. Показують ефективність і зенітно-ракетні та переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, один із підрозділів знищив 5 повітряних цілей 5 перехоплювачами «Барс». Зараз цей досвід вивчають і масштабують. 264 бойові зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог і далі тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там відбулося 36 та 32 штурми. Ворога відповідно. На Лиманському відтинку росіяни наступали 13 разів, на Куп'янському – 12. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника.
7: Сили оборони зменшили армію росіян ще на 1470 окупантів. Знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1416 безпілотних літальних апаратів, 553 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога.
4: 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої з вами безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї МБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератор для автономного живлення та зарядну станцію. Це змога працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму, важлива кожна гривня. Адже з маленьких пожертв складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів зараз на ваших екранах.
8: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен

0: У Дніпрі міністр також зустрівся з військовим командуванням, керівництвом області та відвідав місцеву лікарню і дитячий будинок сімейного типу. У Польщі затримали росіян, які можуть бути пов'язані з тероризмом та шахрайством. Правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, усього 12 людей, серед них і двох росіян. Останні перебували на території Польщі упродовж 2 років, а 2025-го отримали тимчасову посвідку на проживання. Їх підозрюють у зв'язках з терористичними організаціями. Під час спецоперації також затримали 9 поляків та українця. Більшість нині під вартою, решта під поліційним наглядом. Група діяла кілька років на території Варшави, Лодзі та Білостока. Спеціалізувалася на шахрайстві за допомогою швидких мобільних платежів. Загалом на таких незаконних схемах заробили кілька мільйонів злотих. Тепер затриманим загрожує до 12 років закратування. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України. У своїй соцмережі X вона повідомила, що Брюссель повністю підтримує заклик Зеленського до припинення вогню, яке б гарантувало безпеку світових постачань продовольства та енергетичної інфраструктури в Україні і Росії. Крім цього, наголосила, що війна увійшла в нову похмурішу фазу. Москва, втрачаючи темп на полі бою, завдає ударів по цивільному населенню України. Тож, цього тижня в Європі, за словами фон дер Ляєн, обговорять потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи залучення міжнародної підтримки. Також очільниця Єврокомісії повідомила, що ЄС виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору. Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали 7 сенаторів від обох партій. У документі йдеться, що 22-го року Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню війни проти України коштом американських доларів. А рішення Трампа дозволити імпорт дизелю з РФ прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень свого рішення, хоча це є обов'язковою правовою нормою. З огляду на це, автори заяви наполягають на негайній зміні курсу адміністрації. Додам, що домовленості Трампа з Путіним стосовно постачання російського дизельного пального вже розкритикувала низка республіканців у обох палатах Конгресу. А конгресмен Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції. Він отримав назву «Закон Рональда Рейгана – мир через силу». Росія втручалася у референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Берне. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Франції та Німеччині. У подкасті «The Rest is Politics» Берне розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра. І отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брексіт. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмови про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства велися вже давно. Ще в 2020-му парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикував тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
1: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року. І отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроб з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
0: Справжній азарт, спортивний гарт і передусім відчуття підтримки. В Миколаєві влаштували відкритий турнір із риболовлі для людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. На набережній міського яхт-клубу зібралися рибалки з міста й області, аби випробувати удачу з поплавковою вудкою, поспілкуватися та поборотися за цінні призи. Як усе відбувалося і хто зловив переможну рибину, бачила Єлизавета Кротик.
2: Олександр Чистяков 40 років тому отримав травму на заводі. Відтоді пересувається на кріслі колісному. Чоловік рибалка зі стажем і у таких змаганнях участь бере не вперше. Сьогодні показує власну майстерність.

0: На турнірі в Миколаївському як клубі.
1: Добре. Я люблю такі мероприятия. Це моя тема. Я любитель такого. От. У мене не перше вже змагання по рибній ловлі. Раніше були, до війни були.
0: Поки що на гачку лише одна рибина. Та Олександр не втрачає азарту і продовжує чекати.
1: Ловиться іноді. От одну впіймав уже.
2: Опа! Победна! Победна я!
0: Окрім Олександра, тут іще 14 учасників із Миколаєва та області. Для кожного це нагода випробувати себе та позмагатися за звання найвправнішого рибалки.
3: Це відкритий турнір з рибної ловлі поплавковою вудкою. До участі запрошувались люди з інвалідністю, які користуються кріслами-колісними. Ми проводимо щорічно подібні спортивні змагання в мережі системи інваспорту.
4: У них не стільки багато позитиву, а впевнений, що сьогоднішній турнір він надасть їм, знаєте, таку психологічну, емоційну впевненість і позитиву на багато днів, тому що вони займаються своєю улюбленою справою, а ми, організатори, зробили все можливе, щоб дійсно сьогодні турнір був вдалий.
0: Переможців визначають за загальною вагою улову. Окрему нагороду передбачили за найбільшу спійману рибину.
5: Оцінювання уловів буде йти в індивідуальному заліку по загальній вазі. Тобто найбільша вага перемагає. Також у нас є номінація «Бігфіш» – це за саму велику спійману рибку. В нас є призи від наших партнерів – класна вудка, підсака, і термос. І ще в нас багато прикормки різної, які ми теж даємо людям зараз безкоштовно як призовий фонд.
0: Після завершення турніру – зважування уловів та нагородження. Серед переможців і Олександр Чистяков, який здобув відзнаку за найбільшу рибину.
6: Бігфіш сьогоднішніх змагань – це риба плотва. Це була плотва вагою аж 75 грамів. На секундочку. Пробуй ще таку підніми на таку висоту.
7: Молодець.
6: Дуже крутий результат. І автор цієї риби Чистяков Олександр. Вітаємо!
0: Організатори сподіваються, що наступні турніри зберуть іще більше учасників. Адже такі змагання – це не лише можливість перевірити власні сили, а й нагода для людей з інвалідністю поспілкуватися та відволіктися від щоденних турбот. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
8: На 13-ту наша команда підготує черговий випуск новин, а зараз на варту в марафоні заступає моя колега Анна Кам'єва.
9: Дякую, Ярино. Продовжимо за кілька секунд.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолає.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Вітаю. Логістика та вчасне забезпечення військ на лінії фронту – одне з головних завдань Сил оборони. Провізію та витратні матеріали на передову бійці дедалі частіше доправляють наземними роботами. Це рятує життя наших армійців. Однак і на механічних кур'єрів ворог постійно полює. Як працюють НРК на Запорізькому напрямку, розповіли військові 118-ї механізованої бригади. Більше про фронтову логістику, місії, що тривають півдоби, та перегони із ворожими FPV далі у сюжеті.
13: Вода, генератори та пальне. Бійці самохідного арт-дивізіону «Сталевозграя» 118-ї механізованої бригади готують черговий вантаж. Бійцям на передову його транспортують за допомогою НРК.
14: Хлопці, скажу чесно, якби забезпечені, але всі ці якби розходні матеріали їм постійно потрібні. Найчастіше це харки, так, вода, звісно, бензини. І всі розходні матеріали, починаючи від ударних дронів, ну і закінчує батарейками і тому подобному.
13: У дроновій війні наземні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками на передовій.
12: По-перше, що хлопці на позиціях і їхнє забезпечення ніхто не відміняв. Їсти, пити їм з неба не падає. І тому НРК дуже допомагає, тому що тим самим ми якби менше ризикуємо особовим складом, менше ризикуємо автомобільним транспортом чи якось бронетехнікою, здійснюємо логістику.
13: На маршрут НРК доправляють споттери. У ЗСУ це військовий, який відповідає за підготовку та розгортання платформи.
15: Щоб хлопці не рискували, не їхали, його не забирали. Це все дуже залежить, щоб там його не перевернути, щоб він заїхав, виїхав і подальшому доставляти провізію хлопця. Дуже тяжко його втримати, щоб його не втратити. Вже на моїй практиці два НРК зробили ми провізію, верталися і, на жаль, ураження було по НРК.
13: Далі наземним дроном керують оператори. Цього разу за пультом військовослужбовці на псевдо Хабіб та Ромаха. Вони зосереджено вдивляються у монітори. Зізнаються, доставляння фронтових вантажів – складний, виснажливий та монотонний процес. Місія може тривати годинами чи навіть півдоби.
16: Найдовша місія у нас проходила 12 годин. Чому 12 годин, коли ми робили поставку, було багато перешкод, не давали нам нормально працювати, ворожі FPV, молнія, крила, коротше все, що літає в небі вороже, дуже був такий насичений інтенсивний день.
13: Попри всі перешкоди, бійці доправили посилку за призначенням. Та навіть після успішного виконання завдання небезпека нікуди не зникає. Від ворожих атак доводиться ховатися. Трапляються і втрати бортів. На НРК ворог полює не лише з неба, а й намагається розставляти пастки на дорозі.
12: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерами дронами, так само там на оптоволокні. Мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
13: Щоб зменшити ризики, кожну місію ретельно планують.
16: Ми на зв'язку з нашими черговими, які теж нас ведуть там, і з Мавіка проглядають дорогу, щоб не було ждунів, кажуть, коли там десь на підльоті ворожий FPV.
13: Повернути дрони з позицій теж непросто. Якось бійцям довелося гнати машину буквально на випередки з ворожими FPV. Та противника вдалося перехитрити.
15: По полі ми йшли, швидкість була 140-150 кілометрів. Вона її дуже сильно перехитрили, вона шукала десь, ну, в мене з 20 вона шукала, не могла вона знайти. Ну, слава Богу, всі залишилися живі, НРК-шку ми забрали, ну і зараз продовжуємо роботу з нею.
13: Щоб ефективно виконувати свою роботу та давати відсіч ворогу воїнам 118-ї, потрібно якомога більше дронів. Підтримати сталеву зграю можна за реквізитами, що на екрані. Нині бійцям необхідні FPV та компоненти до безпілотників. Інна Гугой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
9: У Чорногорії минулого тижня затримали, а потім вислали російського пропагандиста з телеграм-каналу «Рибарь» Михайла Звінчука. Разом з ним його дружину та ще трьох людей. Операцію провели в місті Рисині поліція та Агентство національної безпеки країни. За даними тамтешніх ЗМІ, правоохоронці працювали в межах кампанії проти кремлівської пропаганди та деструктивного іноземного впливу. Прем'єр-міністр республіки наголосив, що держава захищатиме власні інтереси і не дозволить підірвати її європейське майбутнє. Звінчук перебуває під західними санкціями, а Державний департамент США пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, пов'язаних із проектом «Рибарь». Сам пропагандист в Чорногорії знімав ролики для «Соловйов Лайф» та розповідав, як йому вдалося потрапити до країни попри санкції. А в соцмережах публічно хвалився, що прикордонник не перевірив його дані в базі. Загалом мережа російських Z-пабліків у Телеграмі доволі поширена і має велику аудиторію. Як протистояти інформаційній війні у соцмережах та месенджерах? Про все це розпитаю Павла Білоусова, експерта із цифрової безпеки. Пане Павле, вітаю вас.
17: Доброго дня.
9: Пане Павле, давайте почнемо з Звінчука. Він відомий російський пропагандист, і оцей телеграм-канал. Він пише про війну проти України, звісно, пропагандистські речі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, про що свідчить його затримання в Чорногорії? І чи міг він намагатися поширювати пропагандистську риторику на Балканах, або, можливо, створювати там якісь окремі інформаційні проекти?
17: Ну, звичайно, їхнє коло дії, скажімо так, це зона інтересів Росії, і Балкани, звісно, це теж, скажімо так, ця зона, тому що, ну, по-перше, Чорногорію під час і там мобілізації в Росії, і потім багато людей виїжджало, тому що там були доволі, ну, скажімо так, легкі формати залишитися, да, і росіянам, тому що зараз по всіх, скажімо, європейських країнах, да, є певні там обмеження, а там ще цих обмежень не було. Тому туди багато переїхало росіян, і відповідно утворювалися, по суті, такі локальні групи, які можна було використовувати для чогось, да, підігрівати різними інформаційними кампаніями, ну і, в принципі, відстоювати інтереси Росії, да, в цьому регіоні. Тому це обрано не просто так, і, власне, вони розраховували, що доволі легко зможуть продовжити свою діяльність, да, приїхали туди з купою обладнання і, власне, взяти в оберт, як то кажуть, да, цю країну, цих людей, які там, і спробувати витягнути для себе якісь, ну, інформаційні переваги, да, створювати теж медійно якісь наративи, які поширювали далі, тому що вони доволі крупні, да, ну, окрім самого рибаря цього телеграм-каналу, який на там 1,5 мільйони, в них доволі велика мережа. В них там, ну, різні дослідження там про різні говорять їхні мережі, але приблизно це там 250 телеграм-каналів, які вони ведуть 28 мовами. Тобто це говорить про доволі широке охоплення і доволі широкий вплив. Навіть сам OpenAI, да, це власник чату GPT, теж блокували їм мережу облікових записів, які вони використовували саме для створення різних наративів, для перекладу різними мовами. Тому це не просто якийсь там пропагандист з одним там телеграм-каналом на 1,5 мільйони, що теж доволі багато, проте є в Росії і більші канали на військову тематику, але це ціла мережа, тобто треба на них дивитися як на мультимовну, мультиплатформену, да, мультиканальну, в принципі, мережу пропагандистську, яка, ну, відстоює, да, інтереси в більш широкому масштабі, не тільки, скажімо, що стосується України, ну, от, але і чіпляє балканські країни, куди вони прям безпосередньо приїхали знімати і показувати, що там відбувається. Ну, добре, що там відреагували. Проте шкода, що їх не затримали, не передали Сполученим Штатам, де дійсно за, ну, умовно, голову Звінчука дають 10 мільйонів доларів, да, бо там передали би нам. Ну, як вже є, їх повернули в Росію.
9: Пане Павло, а як от загалом працює така модель таких мереж, телеграм-каналів? От вони безпосередньо вигадують фейки, чи от беруть частково правдиву інформацію, додають потрібну їм пропагандистську інтерпретацію, а потім от поширюють через мережу локальних ресурсів?
17: Так, звісно, там є різна механіка, але це не завжди прям відверті фейки. Вони їх намагаються, не знаю, там одна теза буде правдива, яку навіть можна там перевірити, а там три тези будуть маніпулятивними, наприклад. І це вже буде достатньо, тому що людина буде, о, ну, тут на початку вони сказали правду, далі, напевно, теж правду. Ну і плюс різні опитування, які в Україні проводяться, да, стосовно телеграму, то як мінімум там 40% людей не перевіряють факти, які вони там отримують через телеграм. Ну, принаймні, ті цифри, що я бачив. А телеграм – це більше, ніж половина аудиторії. Для них є це джерелом інформації. Відповідно, ми розуміємо, що це величезна купа людей, яка не перевіряє факти. І навіть якщо один з фактів буде правдивий, а решта неправдиві, то, відповідно, ефект ефект якраз несуть ці неправдиві. Тому вони підлаштовуються під, скажімо так, наратив, під тему, можуть її висвітлити з одного боку, з іншого, і щоб дійсно не ставати прям таким фейковим джерелом, да, до якого багато людей тягнеться. Ну, наприклад, як ці, що там Путін там в холодильнику десь там зберігається, да, відверта така брехня, скажімо. Ну, то тут люди дійсно читають, ну, да, і особливо останні публікації в цьому телеграм-каналі говорять про те, що вони, ну, доволі критично чи там реалістично описують ситуацію на фронті, коли вони раніше, ну, не, ну, я маю на увазі з нашого боку, да, там деякі успіхи в операції там Вівальді і так далі, то вони її описують в деяких місцях, ну, доволі так відкрито і так, як воно є, да, там, з певною може бути критикою навіть. От. Тому так, до цього люди починають сприймати це джерело як правдоподібне, да, як правдиве, що вони дійсно говорять правду і отакі існують в Росії, але в певний момент, коли їм буде потрібно, вони скажуть те, що їм скажуть, да? Тому що вони фінансуються там опосередковано чи там напряму, і там і Міністерство оборони там зав'язане, і там олігархи, і інші люди, про них багато різних там розслідувань, тому там, що їм скажуть, то вони і зроблять. Ну і плюс таку мережу підтримувати доволі важко просто на волонтерських засадах, тому ці всі там сотні їхніх акаунтів, які є, працюють і на аудиторію нашу, і на аудиторію там іншу в інших країнах. Хоча, до речі, сам телеграм-канал, якщо відкривати в українському застосунку телеграму, він буде написано, що він, значить, в Україні заборонений і не працює, але його можна читати в браузері, да, плюс там скріншоти постійно з нього гуляють, і власне інформація з цього каналу поширюють багато хто і ссилаються на неї, на ту, яка, ну, нібито така, скажімо, обґрунтована, якась там виважена, перевірена і так далі. Але ми завжди розуміємо, що якихось незалежних джерел, яким можна довіряти, які знаходяться там в Росії, просто фізично не можна, тому що це вони одразу їдуть, значить, в СІЗО, чи куди вони там їдуть, за дискредитацією армії і так далі. Це завжди маніпуляція, навіть якщо це десь часткова правда, вона переслідує якусь іншу мету, яка, можливо, буде зрозуміла нам трошки пізніше. Тому це як джерело якоїсь інформації сприймати, ну, абсолютно не потрібно і небезпечно.
9: Пане Павле, про таку ще цікаву закономірність хочу вас запитати. От після ударів Збройних сил України по дата-центрам російського Яндекса в багатьох країнах помітили такі цікаві нюанси. Знизилася активність в соцмережах, приміром, поляків, які ненавидять українців, або в Німеччині онлайн-активність навколо партії АДН різко знизилася. Ну, ми розуміємо, зв'язок очевидний. А чи розуміють це в Європі і які висновки Європа може після цього зробити? В нас буквально півтори хвилини.
17: Так, я думаю, що це помітно стало не тільки нашим користувачам, да, і Європі, і дійсно, і всі питають, куди ж вони зникли, ці люди, які, ну, акаунти, да, які підтримують, значить, ті чи інші наративи кремлівські. От, я думаю, що так, на це звернуть увагу. Цифри вже показують, різні заміри кількості, значить, активності, да, показують, що це впало після Яндексу. Якщо ще буде кілька ударів по тим дата-центрам, які залишилися, і то це ще стане краще і частіше в просторі. Я думаю, що так, цю кореляцію точно помітять, тому що багато хто слідкує за наративами, багато хто відслідковує соцмережі і кожного дня викачує там сотні тисяч повідомлень. І коли це падає, і можна це прив'язати до якихось дуже помітних подій, як дата-центри Яндексу, да, то ні в кого не буде вже сумнівів про те, що це було не просто так і що це пов'язано. Я думаю, що це буде обов'язково враховано і показано, і ми подивимося якісь цікаві приклади і цікаві цифри, які саме цю поки що поверхнево помітну історію, да, підтвердять такими фактами, да, з якими буде важко сперечатися. Так, це зрозуміло, що ці потужності були використані для дезінформації і всередині Яндексу, і для внутрішньої аудиторії, для зовнішньої аудиторії. Вони насправді з Яндексом, коли почали його під себе підгрібати, почали з Яндекс новин. І, власне, ну от на що це перетворилося, всі ми бачимо.
9: Пане Павле, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки. Дякую вам. Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія утримається від ударів по нашій енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. Російські НПЗ один за одним спалахують після українських влучань. Омськ, Кириші, Москва, Волгоград, Нижній Новгород, Перм. Географія атак розростається, а збитки Кремля накопичуються. Українські дрони дістають підприємства за тисячі кілометрів від кордону, зупиняють переробку нафти і б'ють по критичному обладнанню, а отже скорочують виробництво пального, порушують логістичні ланцюги. І тепер уже сам Путін визнає, удари по нафтовій галузі коштували російській економіці близько 1% ВВП. Чому українська тактика змінюється і що це означає для воєнної машини Кремля – далі в сюжеті.
18: 8 жовтня безпілотники Сил оборони України уразили Омський нафтоприробний завод. В компанії Firepoint підтвердили, удару завдали модернізованими БПЛА FP-1. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод у Росії з річною потужністю понад 22 мільйони тонн. Він випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний газ, а також нафтохімічну продукцію. І це не перший удар по Омському НПЗ. 6 липня до нього за 2,5 тисячі кілометрів від кордону України вже успішно долітали українські дрони. Під атакою українських дронів опинявся і нафтопереробний завод «Кіріші Нефтіоргсінтез», розташований на батьківщині російського диктатора Путіна у Ленінградській області. Так, після чергового удару 30 серпня він повністю і вже не вперше зупинив роботу. Цей НПЗ за обсягами поступається лише Омському, забезпечує 7% усієї нафтопереробки в Росії і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зупинити об'єкт довелося, бо зазнали пошкоджень одразу дві установки первинної переробки нафти.
19: Тут ще труба. Не видно. Працює. А там все горить.
18: А ось це відео з люком, кришкою, яку здійняло вибухом у повітря, влітку стало вірусним. Тоді у червні силам оборони двічі за кілька днів вдалося уразити Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Він є найбільшим постачальником палива до Московської області. І після удару зупинив роботу через пошкодження первинної переробної установки, яка забезпечує понад 50% потужностей підприємства.
20: Там тільки потушили, і це все почало ще більше розгоратися. Вот он столб дыма поднимается. Вот он черный. Вот, видишь, он опять начинает подниматься.
18: На початку жовтня після ударів українських дронів зупинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, що належить Лукойлу. Цей завод також є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік. А 24 червня після атаки українських безпілотників зупинився нафтопереробний завод «Норсі» або ж «Нижегород-Нефтіоргсінтез», четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Підприємство розташоване в Нижньогородській області і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, а також виготовляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. І влучань у цей НПЗ було кілька за останній рік. Наприкінці вересня після української дронової атаки зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод. Він сьомий за обсягами переробки в Росії і у 2024 році через нього проходило понад 12 мільйонів тонн нафти. Тоді після серйозної пожежі було пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Загалом станом на жовтень Україна уразила понад 51% російських НПЗ. Дрони долітали також до Ярославського, Саратовського, Сизранського нафтопереробних заводів та Устлуги. І все це суттєво послаблює військово-економічний потенціал країни-агресорки. Як зазначили в Міноборони України, наслідки таких операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.
1: 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep Strikes продовжують переносити війну на територію Росії.
18: Масштаби атаки такі, що їх довелося визнати навіть російській владі. Так, кремлівський диктатор заявив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія нібито втратила близько 1% валового внутрішнього продукту. Це приблизно 2 трильйони рублів або більше, ніж увесь річний федеральний бюджет Росії на охорону здоров'я. Як зазначало видання Financial Times, Україна останнім часом змінила тактику операцій щодо російської нафтової галузі. Тепер українські сили завдають точних ударів по критично важливих компонентах, які складно замінити. Військові, стратеги, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що метою Києва більше не є просто спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів. Тепер завдання – зупиняти підприємства надовго та суттєво підвищити для Москви вартість усунення наслідків. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Базова загальновійськова підготовка – вишкіл, з якого свій шлях у силах оборони починає кожен захисник України. Саме БЗВП формує бойові навички, навчає злагодженості та гартує психологічно. Щоб побачити такі заняття, наші кореспонденти відвідали 9-ту окрему бригаду безпілотних систем. Про роботу тамтешніх інструкторів з підготовки новобранців до фронтових випробувань – репортаж Андрія Анастасова.
21: Берем, зайшли в тунель, пішли!
22: Навколо вогонь, вибухають гранати, міни, але дистанцію 500 метрів слід подолати якнайшвидше. Це психологічна смуга, яку проходять курсанти 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Своєрідне посвячення в межах курсу базової загальновійськової підготовки. На смузі перешкод і рови з багнюкою, і загородження з колючого дроту, а проповзти треба під струменем води з бранспойтів. Витримати не кожному до снаги, але курсанти дають раду, діляться. Найважче пробиратися крізь тунелі, заповнені димом.
23: В якийсь момент тобі здається, що ти прямо от на грані. Немає повітря, ти починаєш дещо задихатися, ти нічого не бачиш, і, власне, це трошки наганяє певну паніку. А так, в цілому, якщо ти психологічно загартований, ти зможеш дати собі ще задачу на один крок, ще один крок, і ти пройдеш цю дистанцію.
22: Дистанцію долає і 22-річна Дар'я. Дівчина навчається в університеті менеджменту і от вирішила долучитися до війська. Служити, зізнається, мріяла з дитинства. Смуга перешкод Дар'ю не злякала. Навпаки.
24: Я скажу так, що є навіть слабкіші чоловіки, які не до кінця можуть витримати. Так, я розумію, що я недостатньо ще сильна, але буду намагатися ставати ще сильнішою і фізично, і морально. Все в моїх руках, як то кажуть.
22: Саме це є метою – загартувати і забезпечити стійкість. Всі інструктори з бойовим досвідом розуміють, як створити умови максимально наближені до фронтових. Та курсантів із повітря постійно атакують FPV, а дрони-бомбери здійснюють скиди.
25: Після кожного заняття і також після цього у нас проводиться АПД, тобто аналіз проведених дій, після чого кожен курсант щось, можливо, сам собі побачив, якісь помилки і розуміє, що потрібно йому вдосконалити в собі. Щось ми наголошуємо, що потрібно йому в собі вдосконалити. Щоб кожен зрозумів, наскільки він це все витримує.
22: Є й так звана обкатка танком. Курсанти залягають в окопі, поки над ними проїжджає техніка. Вже на іншій локації – вогнева підготовка. Новобранці відпрацьовують штурми та зачистку траншей. Загалом БЗВП триває 51 день. І до вишколу повсякчас додають нових вправ, щоб бійці мали змогу відповісти на виклики сучасної війни.
26: Ми повишаємо спроможність наших полігонів. Ми додаємо нові ділянки.
2: ділянки, де військовослужбовці відпрацьовують нові якісь методи боротьби, наприклад, там, з БПЛА чи заходи, виходи з позицій. Ми розуміємо, що навіть за 51 день ми не зможемо зробити з них Рембо, які будуть вриватись в окопи і крушити всіх. Але дати той необхідний мінімум, який зможе допомогти їм там, ми стараємося.
22: Після тренувань курсанти повертаються до бліндажів. Умовами проживання та харчуванням задоволені. Також подобається, що одним із пріоритетів у бригаді є дух братерства та сестринства.
3: В цьому суспільстві неможливо бути одинаком. Тут завжди є люди, які тебе підтримують, допоможуть, підкажуть. Якщо щось пропустив, тобі нагадають. Це нас згуртовує.
22: Щодо безпосереднього профілю бригади сил безпілотних систем, то для курсантів також є окрема школа пілотів. Одночасно з проходженням БЗВП тут можна навчитися керувати різними типами дронів. Головне – мати хист або ж мотивацію розвивати такі навички.
4: Чим швидше вони навчаться, чим швидше вони зможуть літати, тим швидше вони будуть відпрацьовувати. Чим більше у нас буде екіпажів, ну, тим легше буде нашій піхоті і взагалі по фронту ми зможемо більше знищувати ворога, показати крутий результат. Результат на даний момент – це головне, головна перемога.
22: Нині 9-та бригада СБС потребує новобранців та інструкторів із бойовим досвідом. За додатковою інформацією всі охочі можуть звертатися до відділення рекрутингу за телефоном на екрані. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: В Україні кожен третій цивільний, ймовірно, має ознаки посттравматичного або комплексного стресового розладу. Про це свідчить дослідження, опубліковане в науковому європейському журналі психотравматології. ПТСР часто з'являється внаслідок однієї події, як от ДТП або окремого епізоду насильства, пов'язаного з війною. У такому стані в людей виникають нав'язливі спогади, нічні жахи, уникнення нагадувань про травму та постійне відчуття тривоги або настороженості. Дослідження показало, що понад три чверті опитаних пережили щонайменше одну травматичну подію в дорослому віці, а майже половина – у дитинстві. Кожен третій дорослий у дослідженні відповідав критеріям ПТСР або КПТСР. Останнє зафіксовано у близько 6% респондентів. Також більшу схильність мати розлади виявили у людей, кому довелося покинути домівки через війну, учасників з нижчим рівнем освіти та тих, хто мав досвід військової служби. Більше про наш психологічний стан та виклики для суспільства та майбутнього з огляду на тривалу російсько-українську війну розпитаю гостя нашої студії. Це Катерина Кириленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Пані Катерино, вітаю вас.
5: Добрий день.
9: Пані Катерино, давайте почнемо з такого загального питання. П'ятий рік великої повномасштабної війни. Як українцям навчитися все ж таки розуміти, що... дійти до того, що розуміння, що ми маємо певні психологічні проблеми, на що звертати увагу і коли потрібна допомога, саме допомога психолога.
5: Ми часто зараз і багато чуємо про стійкість, та, що ми такі там стійкі, незламні, нам варто бути стійкими. І тут варто розбиратися з цим поняттям стійкість. Та стійкість – це не про те, що ми можемо терпіти, нічого не відчувати, відмовлятися від емоцій. Стійкість – це про можливість відновлюватись, це про здатність нашу до відновлення. Так. І тому зараз особливо важливим є ця турбота про себе. Та у нас навіть от на нашому мерчі пише «Піклуйся про себе, як про інших». Бо піклування про інших – це ніби така звична річ, та ми донатимо, ми питаємо, як ти, ми маємо якісь звичні ритуали турботи про інших. І дуже важливо вибудовувати такі звичні ритуали турботи про себе самих, тому що саме в цьому полягає стійкість. Не в тому, що ми нічого не відчуваємо і терпимо, а в тому, що ми є гнучкими, в тому, що ми здатні проживати і справлятися з невизначеністю і відновлювати після цього власні ресурси.
9: Часто ми чуємо від людей, що я втомився, трошки там посплю, відпочину і все буде нормально. Нормально. На що звернути увагу людині, яка от не просто втомилась, а якій потрібна дійсно допомога спеціаліста, професіонала?
5: Перш за все, варто звертати увагу на базові свої життєві функції, життєві потреби. Та, тобто, якщо я сплю і висипаюся, якщо я можу засинати, звісно, тут мова не йде про повітряні тривоги, коли ми змушені прокидатися, йти в укриття, ховатися. Мова йде про те, коли я відносно в нормальних умовах, та я не можу заснути або не можу прокинути. Я сплю там 7-8 годин і не висипаюсь, коли мені хочеться надміру їсти, або взагалі я не можу їсти, коли раніше здатність концентрувати увагу, виконувати звичні задачі по роботі, взагалі по своєму життю, вона так та була, ну, плюс-мінус нормально, я можу функціонувати, а зараз ми відчуваємо, що воно порушується, я не можу запам'ятовувати, я швидше забуваю, я швидше втрачаю концентрацію уваги. Це симптоми, які свідчать про певне стресове перевантаження. І якщо ми спостерігаємо такі симптоми там, ну, більше 2 тижнів та вже ближче до місяця, то є така не те, щоб необхідність, є рекомендація звернутися до фахівця та про те, щоб він допоміг налагодити та оці базові функції життя. Тому що якщо ми говоримо про те, що це триватиме вже від 1 місяця до 1,5 року, це може свідчити про симптоми психічних розладів, які може діагностувати виключно лікар психіатр, ми не можемо самі подивитись діагностичні критерії, так, у мене депресія, це може зробити тільки лікар виключно, та, і тому, якщо людина відчуває, що базові функції життєдіяльності порушуються, це момент, коли варто звернутися за допомогою.
0: Пані Катерино, от існує такий стереотип, все-таки на наш час, але існує про те, що до психолога якось соромно звертатися, що я вже там псих, і мені це не потрібно, я не буду йти до лікаря. Як перемогти цей стереотип? От що ви кажете людям, і що можна сказати українцям, щоб вони не боялися і не соромились звертатися за допомогою?
5: На прикладі вільного вибору, здається, ми вже перемогли цей стереотип, тому що наразі у нас єдина проблема – це недостатності ресурсів для того, щоб надати допомогу тій кількості людей, яка до нас, власне, звертається, та в нас певним чином можуть утворюватись наразі черги. І з цього можемо зробити висновок, що стереотип та психологічної підтримки долається якістю надання цієї послуги. Mm-hmm. Тому що якщо люди зіштовхуються з неякісним наданням послуги або з нефаховим, та там, на жаль, ми зараз бачимо дуже багато людей, які дозволяють собі, там, пройшовши курс якийсь там 2-тижневий, 2-місячний, чи прочитавши книгу і не маючи повної освіти психологічної, вже говорити про те, що вони психологи надають таку підтримку. Людина звертається, людина отримує неякісну допомогу, і вочевидь вона далі не хочу звертатися, тому ми перш за все та говоримо про те, що підтримка має надаватися якісно, та і коли люди бачать цю якість, бачать цей ефект від підтримки, звісно, вони хотітимуть її отримувати.
0: До вас часто звертаються люди, які от потрапили до рук недобросовісних, так би мовити, психологів, скажімо так.
5: Не можу сказати, що часто. Час від часу ми зустрічаємося зі зверненнями, та які, де людина вже мала попередній досвід отримання психологічної допомоги в тих чи інших установах або у приватних осіб, та і вона мала певний так незадовільний досвід, та і ми вже опрацьовуємо це. І тут дуже важливо, так, наша задача не переконувати людину, що є правильно, що є неправильно. Наша задача, відповідно до наявних алгоритмів, відповідно до стану людини, до її пережитого досвіду, надати і ефективну підтримку, аби надалі вона могла справлятися сама. Саме тому ми зараз, окрім психологічної підтримки від психолога, дбаємо про психоосвітні матеріали. Наприклад, зараз завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX ми створюємо безліч психоедукаційних дописів, ми створюємо статті на нашому сайті, та де люди можуть читати, ознайомлюватися, що робити, та отримувати якісь прості поради. Тобто не обов'язково одразу йти до психолога і не обов'язково постійно бути на зв'язку з психологом. Є безліч матеріалів про те, як я можу себе підтримувати щоденно та одноосібно.
0: Розкажіть про декілька з таких от порад, щоб українці розуміли, як можливо себе там трохи заспокоїти або вивести з такого стресового стану.
5: Так, до прикладу, є така вправа, яка називається ресурсні активності. Це ми беремо листочок, нотатки, будь-що, да, комусь зручніше рукою писати, комусь зручніше занотувати це в телефоні в нотатки, і пишемо, власне, перелік своїх ресурсних активностей. Для когось це риболовля, для когось читання, для когось вишивання, для когось прогулянка з друзями, для когось сидіти цілий день вдома, дивитися серіали і ні з ким не спілкуватися. І дуже важливо час від часу, та коли я відчуваю, що моя батарейка на нулі та розряджається, відкривати цей список та і брати якусь ресурсну активність, яка наразі мені доступна. Я можу не мати змоги зараз поїхати на риболовлю, але я можу сісти і почитати, якщо це дає мені ресурс. І дуже важливо, що ці ресурсні активності є індивідуальними. Вони не можуть там, якщо комусь це допомагає, а для мене це навпаки може бути втратою ресурсу. Та? І так просто уявити, що я – це телефон мобільний, та якщо в мене сідає батарейка, я ж не змушую телефон, не благаю його, там, не знаю, не гвалтую його якимось чином, що давай працюй якось, та ми його заряджаємо. І так само з собою, та ми маємо бути добрішими до себе. Якщо ми розряджаємось, наша батарейка сідає, то ми підзаряджаємо себе. Та ми не намагаємось на силу себе змусити там пережити, там бути подавай, будь сильніше. Та ми маємо теж та бути до себе такими добрими і знати, оцю, де оця зарядка і як я можу себе підзарядити.
0: Пані Катерина, а що стосується от дітей? Як їм допомогти переживати оці стресові такі навантаження?
5: Та тут важливо насправді в першу чергу з дітьми щиро говорити. Та мова не йде, та, що ми з дітей робимо там надміру дорослих, а про те, що ми їм пояснюємо, що таке війна, що відбувається зараз у нашій країні, та про те, що дитина може бачити людину в військовій формі або людину з протезами, та щоб дитина розуміла, що відбувається. А також ми говоримо з дитиною, та буває так, що батькам важко, та вони дуже втомлені, дитина просить уваги погратися, щось зробити, та або просить щось, що батьки зараз не мають ресурсу реалізувати. І тут та мова йде про те, що та щиро проговорити, що дивись зараз, та ось так, я себе почуваю втомлено, я зараз засмучена, в мене зараз немає сил, та чи можемо ми з тобою зараз ось так провести час, але я там натомість тобі обіцяю, що мені треба закрити ось ці питання, і тоді ми зможемо робити це. Бо часто ми, так знаєте, вважаємо, що це ж очевидно, та нас мають зрозуміти діти або інші люди, але без оцієї щирої комунікації, прояснення, власне, своїх потреб і відчуттів, ми можемо робити таку, створювати прірву ніби між нами. І з такого практичного, що ми зараз та намагаємося зробити, аби закрити цю прірву, ми бачимо велику прогалину у суспільстві в знанні першої психологічної допомоги, наприклад, коли це не базові там, да, життєві умови, а кризова ситуація. Як допомогти тим, хто поруч? Дорослим, дітям. Та, якщо людина плаче, що ми робимо? А чого ми не робимо? Що підтримує людину? Що навпаки зробить гірший стан? Ми зараз випустили до Дня психічного здоров'я безоплатний 30-хвилинний курс. Його можна знайти на сайті Вільного вибору або в наших соцмережах. Та, і знати, за 30 хвилин подивитися і трошки зрозуміти, та, що я можу робити, щоб підтримати інших і себе в кризових ситуаціях.
0: Обов'язково зайду на ваш сайт, почитаю ваші поради. Дякую дуже за те, що були сьогодні на гостях і розповіли дуже корисні поради для всіх нас, українців.
5: Дякую вам.
0: Я нагадаю, що гостею нашої студії була Катерина Кириленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Киянин посмертно своїми органами врятував життя двом неповнолітнім дівчатам. Одній – 2 роки і 9 місяців, іншій – 4. У дівчаток була гостра ниркова недостатність. Трансплантацію зробили 2 тижні тому, а днями маленьких пацієнток виписали. Як вони почуваються і як взагалі влаштований процес трансплантації в Україні, про те, як 2 юні життя змінилися за день, розповість Роман Гаврилів.
6: Софія зі Львівщини, Божена з Житомирщини. Вони раніше ніколи не бачилися, та відтепер їх назавжди об'єднуватиме один рятівник, який дав їм нові нирки.
7: Не будемо вас мучити. Я вже хочу ще трошки видихнути, що з вами шкодить до виписки.
6: Софії майже 3, і завдяки новому органу вона знову може пити води до схочу. Хоча ще 2 тижні тому все було зовсім інакше.
8: Загалом більше ніж 500 мл ми воду не перевищували. Води дуже хотіла пити, дуже. То вода була для нас, не знаю, скарбом якимось.
6: У грудні минулого року дівчинка захворіла.
8: Просто був звичайний кашель. Дитина просто застудилася, як звичайний кашель. І все, ми поїхали до лікарні, на ніби все добре, а потім дало воно все те ускладнення і пневмонія, охмадит.
6: Дівчинка лежала під апаратом ШВЛ. Святвечір вони не відзначили, адже саме в цей день Софію перевели на діаліз. Через недугу нирки перестали працювати. Відразу стало зрозуміло, врятує тільки пересадка. Очікування тривало майже 10 місяців, до вересня.
8: Ми були вдома, півтретьої ночі нам подзвонили, сказали, що є потенційний донор. Ми швидесенько зібралися, вона була підключена ще під апаратом штучної нирки. Ми до 5-ї години побули там, відключилися і вже в 7-й ранку ми були тут.
6: До Львова із Житомирської області також мчали батьки Божени. Їхній шлях тривав аж 4 роки. Стільки, скільки і дівчинці.
10: Вона ще вагітна була, то мені казали, що одна нирка в неї не буде працювати вже в утробі. що на це. Але родилися, то вийшло, що дві.
6: Усі ті роки мама Тетяна жила в страху, а життя доньки залежало від трубок апарата діалізу.
10: Зразу нам сказали, що трансплантація може бути, але таким маленьким дітям не пересаджують. Неї поставили діаліз, коли вона взагалі важила 2,5 кілограми. Вона була дуже маленька.
6: Проходила лікування в Києві, в Охмадиті. Але після того, як у 24-му році Росія завдала по медзакладу удару ракетою, іншого варіанту не залишалося, як лікуватися у Львові. За станом обох пацієнток пильно стежили лікарі Центру дитячої медицини. Малят підтримували на діалізі.
11: Хірурги дитячі імплантують такий спеціальний катетер. Ми в червну порожнину заливаємо спеціальний розчин. За допомогою градієнтів концентрації цей розчин забирає з крові токсини, забирає з крові лишню воду і воно все виводить.
6: 2 тижні тому у Києві констатували смерть мозку 49-річного чоловіка. За свого життя він вирішив стати донором. І таким чином дав шанс 2 дівчатам.
12: Ми мчали з нашими водіями, і водії наші молодці, вони справилися при тому, що в Києві була на той час тривога, не працювали GPS, але ми добре, що по навігації розуміли, куди ми маємо прямувати, і ми доставили нирку орієнтовно десь за 6 годин.
6: Тим часом медики розпочали операційне втручання. Особливістю стало те, що донором для дітей стала доросла людина.
12: Це один з варіантів трансплантації органу, і нічого, ну, якби дивного для медиків уже на цьому етапі розвитку медицини і медичної науки і трансплантації немає.
6: 5 годин стільки тривала операція. Зараз дівчата почуваються добре, і їх уже виписують. У Центрі дитячої медицини за рік виконали 11 трансплантацій неповнолітнім.
11: Трансплантація – це завжди добра перспектива, тому що, як казали наші наставники, діаліз ще нікому здоров'я не додав. А діаліз – це є вимушена міра, де ми повинні його проводити для того, щоб пацієнт жив. А трансплантація – це своєрідний квиток в нове життя, тому що ці діти соціалізуються, вони можуть відвідувати дошкільні заклади і не бути прикутими до машини.
6: Батьки Божени і Софії вже міркують про дитсадок для дівчат з наступного року. А тим часом медики наголошують, готові приймати дітей з усієї України і проводити нові трансплантації. Безкоштовно. Головне – зберегти життя. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Ми побачимося одразу після.
14: Боремося за країну, яка береже культуру.
15: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
16: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
26: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
27: Працював на полях. Паспорт не віддавали, і я не знав, як втекти.
28: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
29: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
30: Згоди ніхто не питав.
31: Добре, що вибрались.
32: Як далі жити?
33: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: 13 в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Дніпро під масованою атакою ворога. У місті є кілька влучань. Також обстріл забрав життя людини. Більше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Мої вітання, Олено. Які подробиці маєш?
2: Вітаю, Ірина. Від ранку у Дніпрі лунають вибухи у різних куточках міста. Також офіційно підтверджено атаку по центру міста. Через удар загинула людина. В момент влучання жертва перебувала на території ресторану. Через вибухову хвилю повилітали вікна у будинках поблизу. За попередньою інформацією, на зараз відомо про 20 вибитих шибок. На місці працюють комунальні служби, ліквідовують наслідки. Також ворог атакував будівельний гіпермаркет. На місці працюють рятувальники. Після удару здійнялася пожежа, її вже ліквідували. Поруч чергують також лікарі. За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Буквально за кілька хвилин до ефіру у Дніпропетровській області було оголошено нарешті відбій повітряної тривоги. Втім, населення закликають впродовж дня бути максимально уважними до загроз, берегти себе та своє життя і перебувати у разі загрози ударів у безпечних місцях. Ось таку інформацію має станом на зараз. Ірина, тобі слово.
1: Спасибі, колего, ти теж бережи себе. Олена Мендалюк розповіла про наслідки російських атак в Дніпрі. Харків від ранку атакують російські безпілотники. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, відомо про 5 влучань, всі в Київському районі. Кілька дронів поцілили по житлових будинках. ВВА, кажуть, поранено 4 людей і ще 15, серед них двоє дітей з гострою стресовою реакцією. Усім потерпілим надали медичну допомогу, шпиталізація їм не знадобилась. Через влучання зруйновано горішні поверхи житлової 9-поверхівки, виникла пожежа. Також влучання зафіксовані по цивільному підприємству, спорткомплексу, приватному домоволодінні та житловій 12-поверхівці. На місцях прильотів працюють медики, рятувальники, правоохоронці та волонтери. У Києві через атаку ворожих дронів постраждали двоє людей. Про це повідомили в КМВА. Наслідки падіння уламків російських безпілотників фіксують у двох районах столиці. В Дарницькому фрагменти впали на приватний будинок та складське приміщення, а в Солом'янському – на відкриті території біля приватних садиб. Інформацію про постраждалих та пошкодження ще уточнюють. У Краматорську на Донеччині поранено чоловіка. Він постраждав через атаку російського FPV-дрона по торговельних павільйонах. В ДСНС розказали, що після прильоту виникла пожежа, її локалізували. Однак через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелося призупиняти гасіння. Крім цього, внаслідок авіаудару горів дах приватного будинку та дві складські будівлі. В іншому місці ударні дрони атакували легкові автомобілі. Вони теж вигоріли. Росіяни знову вдарили по логістиці поштового оператора на півдні Одещини. За даними ОВА, пошкоджено фасад будівлі, вилетіли вікна, побите обладнання. Люди не постраждали. На місці триває ліквідація наслідків. Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, однак Росія працює над новими, що розвиватимуть швидкість до 800 км на годину. Про таке розказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. На тепер, за його словами, авіація залишається однією з найефективніших у протидії БПЛА. Також є результати застосування великокаліберних турелей проти реактивних безпілотників. Показують ефективність і зенітно-ракетні та переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, один із підрозділів знищив 5 повітряних цілей 5 перехоплювачами «Барс». Зараз цей досвід вивчають і масштабують. Якщо Росія хоче, щоб Україна не била по НПЗ, то має зупинити удари по українській енергосистемі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Він повідомив, що вже після публікації допису Дональда Трампа про енергетичне перемир'я Росія завдала ударів по об'єктах енергетики. І запевнив, Україна ніколи не відмовляється від перемир'я. Вона лише відповідає на агресію Росії.
3: Стало очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони-шахеди діють за іншими інструкціями. Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей. І саме це робить його дуже-дуже важливим, і в першу чергу для України. Тому що Росія хоче використати ще одну зиму, ще один холодний сезон проти нашої країни і всієї нашої енергетичної інфраструктури. Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч. Ми в Україні одразу підтримали ідею енергетичного перемир'я, як, до речі, робили це не раз протягом останніх місяців, коли самі висували ідею енергетичного перемир'я. Американська команда дуже добре розуміє, що це для нас означає. У нас немає значних запасів нафти, великих потужностей з її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великій відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей. Це справедливо.
1: Один екіпаж, один наземний роботі, четверо поранених, яких треба вивезти з поля бою на Гуляйпільському напрямку. Військові 5-ї окремої штурмової київської бригади, що діє під оперативним управлінням 7-го корпусу ДШВ, зробили для цього два рейси. Як їм вдалося подолати шлях під загрозою ворожих дронів і мін? Далі в сюжеті.
0: Цей робот щойно доставив на позиції провізію та боєприпаси. Однак на зворотньому шляху екіпаж 5-ї окремої штурмової бригади отримав інше завдання – забрати двох поранених. За пультом оператор із позивним «Дід».
4: Тут же ми і повернулись, взяли до борт двох поранених і акуратненько, по чуть-чуть, переховуючись від FPV, об'їжджаючи міни, а мінування дуже ворожого, дуже багато. І так потихеньку, буквально за годинки чотири, ми вивезли двох поранених.
0: Перших 2/300 НРК доправив у безпечне місце. Звідти їх автомобілем евакуювали до стабілізаційного пункту. Тим часом екіпаж отримав новий виклик.
5: В процесі того, як ми виконували цю вакуацію,

0: так само мене евакуйовували. І то я буквально, як вивожу їх, я на їхньому місці себе відчуваю і стараюсь по максимуму це зробити.
1: За два рейси цей НРК вивіз 4 поранених. Один із них, за словами медика, був у вкрай тяжкому стані.
2: Такі випадки не часто трапляються, але все ж таки буває, коли один дрон може евакуювати декількох поранених. І ми говоримо вже за те, що це одна машина рятує декількох, двох-трьох може врятувати в один момент.
1: На цьому робота екіпажу завершилася. Поранених передали до евакуаційних автомобілів.
2: Евакуйовані військовослужбовці потрапили на наступний етап на евакуацію медичної на стабілізаційний пункт. Їм там була надана кваліфікована медична допомога. Ну і надалі евакуйовані вже в лікувальні заклади нашої України, де зараз проходять лікування.
1: На Гуляйпільському напрямку наземні роботи набувають дедалі більшого значення. Вони беруть на себе найнебезпечніші завдання. І поки борти доставляють вантажі на позиції та вивозять поранених, бійці керують ними віддалено з безпечних позицій. Максим Чесалов, Єгор Бабак, Марафон, Єдині новини.
3: Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Потрапивши на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидших та найзахищеніших способів доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрення НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код ви зараз бачите на екрані, тож долучайтеся.
4: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
3: Намагалися знищити цілий підрозділ ЗСУ. Російські спецслужби хотіли підірвати автобус, який мав перевозити військових до місця постійної дислокації. Як з'ясували правоохоронці, ворог завербував студента з Києва. Хлопець приїхав до Рівного та заклав саморобну бомбу під транспорт. Крім того, за даними слідчих, аби завдати більшої шкоди, вибухівку підсилили 2 скляними пляшками із займистою рідиною. Та правоохоронці запобігли теракту. Виконавця вже затримано. За скоєно йому загрожує до 12 років в'язниці.
5: Навпроти парковки агент встановив замасковану у коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відслідкувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його у момент відправки до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладання СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб залягти на дно.
3: Міністри закордонних справ Євросоюзу запровадили нові санкції. Вони спрямовані проти майже 1600 осіб та організацій, що пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Про це на платформі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. За її словами, найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни. Кая Каллас наголосила, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій дотичні до виробничих ланцюгів балістичних ракет. Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву щодо імпорту російського дизельного пального до США підписали 7 сенаторів від обох партій. У документі йдеться, що 22-го року Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню війни проти України коштом американських доларів. А рішення Трампа дозволити імпорт дизелю з РФ прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень свого рішення, хоча це є обов'язковою правовою нормою. З огляду на це автори заяви наполягають на негайній зміні курсу адміністрації. Додам, що домовленості

0: Трампа з Путіним стосовно постачання російського дизельного пального вже розкритикувала низка республіканців в обох палатах Конгресу. А конгресмен Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції. Він отримав назву «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу». Сьогодні в Україні відзначають День військового капелана. Це свято людей, чий головний обов'язок та офіційне гасло – бути поруч. Військові капелани носять однострій та розділяють із бійцями всі фронтові труднощі, але не беруть зброю до рук. Їхня сила – у слові, на головне завдання – повертати віру та душевний спокій в окопах. З початком повномасштабного вторгнення потреба в такій підтримці надзвичайно зросла, а капеланська служба збільшилася в рази.
1: Душпастерська опіка – це напрям військової капеланської діяльності, спрямований на забезпечення релігійної, етичної, моральної, духовної підтримки наших військовослужбовців. Обов'язком капелана є планування душпастерської підтримки та з'ясування належності військовослужбовців до певних конфесій і релігійних організацій. Наступний напрямок – це релігійно-просвітницька робота, соціальна доброчинна діяльність. Це також є невід'ємним напрямком військової капеланської діяльності.
2: Для мене самого капеланство така, чесно кажучи, дивна річ і приклад для всіх, тому що це приклад єдності. У нас багато конфесій – протестанти, православні, католики, іудеї, месіанські іудеї. У нас немає ніяких проблем. Наше гасло – це «Бог один, Україна одна, і в кожній людині є Божа душа». І мені здається, це великий приклад для всього українського суспільства. Капелан, як тут от казали, це дивна людина, тому що він не може бути якимсь вузьким спеціалістом. Реально, якщо порівняти це як екзистенційна психологія, ти повинен бути сам прикладом. А про те, що ми говоримо, ми так живемо. Тому, скажімо, військовослужбовці, бійці нас слухають. Ми повинні бути як і брат, як і батько, як і вчитель, священнослужитель, психолог.
0: У телемарафоні випуски новин щогодини, тож повернуся о 14-й, а доти працюватиме в студії Анна Каменєва.
3: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за мить.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Підтвердження пенсійного стажу по-новому. Українці, які втратили трудову книжку через війну, підтвердити пенсійний стаж зможуть завдяки електронним реєстрам, додатковим документам і свідченням колег. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окремий порядок передбачили для працівників підприємств на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій. Нові правила також стосуватимуться людей, чиї документи про працю були знищені або їх неможливо отримати через закриття робочого місця. Рішення уряду має допомогти захистити пенсійні права громадян, які через російську агресію втратили можливість підтвердити свій трудовий стаж. Більше про порядок нарахувань пенсії і про всі нові тонкощі цього процесу розпитаю Лідію Ткаченко, провідного наукового співробітника Інституту демографії та досліджень якості життя. Пані Лідія, вітаю вас.
7: Доброго дня.
3: Пані Лідія, отже, новий порядок уряд називає це спрощенням підтвердження стажу. Скажіть, будь ласка, от що принципово змінюється для людини, яка от не може підтвердити з об'єктивних причин свій стаж?
7: Ну, ви знаєте, нового повного тексту постанови, якогось нового рішення, поки що не оприлюднено, тому якби тут про всі нюанси, напевно, іще зарано говорити. Але ну, останнім часом, загалом-то, буквально влітку, що вносилися теж зміни в порядок підтвердження документів, і теж там теж були певні спрощення. Тобто тут не зовсім зрозуміло, чи прийняли ще щось додатково, чи це йдеться про ті, якби останні. Ну, якби наміри, які вже реалізуються, які вже раніше були прийняті. Насправді, я так розумію, що тут головне те, що уряд дійсно розширює можливості підтвердити стаж і спрощує це, зокрема, от через те, що свідків може допомогти шукати навіть пенсійний фонд. Документи мають допомагати шукати сам пенсійний фонд. Зокрема, оці всі запити по електронних реєстрах і пошуки, скажімо так, подібних, скажімо, от людей, які працювали приблизно в той самий час, коли у людини прогалини в стажу і треба чимось тут підтвердити, пошуку цих от свідків, це теж через ці електронні реєстри, зокрема, якщо вже такі люди отримують пенсію, і пенсійний фонд може їх знайти. Тобто, от розширення таке якби сервісу, скажімо так, від пенсійного фонду. Ну і звичайно, те, що з прийняттям, якби очевидно, таких. Тих важких умов, яких ми зараз якби вже достатньо тривалий час живемо через війну. Я так розумію, що більше буде вже підхід, не скільки було сплачено внеску, не перевірка саме факту сплати внеску, а нарахування зарплати, очевидно, буде більш важливим навіть. Тому що, принаймні, ще і більш ранні рішення теж про це говорили, що якщо зарплату не було виплачено, і єдиний соціальний внесок не було сплачено, тому що підприємство закрилося, або там збанкрутувало, або припинило діяльність, з воєнних причин в тому числі, що головне, щоб підприємство принаймні подало звітність про те, що зарплата була нарахована. Тобто, уже факт сплати і розміру внеску, він уже якби не стає вирішальним. Головне – це підтвердити, що була нарахована зарплата. От я так розумію, що це от головне те, що та головна зміна, зокрема, яка, тобто цей от акцент на тому, що була зарплата, що людина працювала, що їй нарахована зарплату, а вже сплата внеску, там уже як сталося, що сталося, то сталося.
3: Тобто, правильно я розумію, пані Лідія, що банківська виписка тепер може стати отим доказом, який необхідний?
7: Так, в сучасних умовах уже так. Так, з останніми рішеннями це може бути дійсно, тому що, насправді, раніше оці всі документи, які взагалі додатково приймалися для підтвердження стажу, до 2022 року вони взагалі стосувалися тільки періоду до того часу, коли не було електронних реєстрів, не було електронних карток і інших засобів таких електронної комунікації. Тобто, поки не почалася війна, було дуже строгий підхід про те, як підтверджувати страховий стаж після 2004 року, що це можна було взяти дані тільки з реєстру застрахованих осіб про надходження єдиного соціального внеску. І там дуже ретельно перевірялося, щоб сплачений внесок був не менше, ніж мінімальний. Тобто за розміром, не був не менше мінімального розміру. Тобто це була дуже така жорсткий підхід і з перевіркою дійсно от фактичних грошей, скільки було сплачено. От через війну, зокрема, через проблеми і економічні, і проблеми з документами, проблеми з безпекою, от було спрощено трохи цей підхід. Тобто головне, щоб дійсно довести, щоб був факт нарахування зарплати.
3: Уряд заявляє, що пенсійний фонд, власне, буде допомагати знаходити свідків для людини. А як саме це має працювати? І чи має от фонд дійсно законний доступ до інформації про колишніх працівників конкретного підприємства?
7: У пенсійного фонду є свої реєстри, причому реєстри пенсійного фонду – це якраз одні з найпотужніших, ті, що взагалі є в Україні. Вони у нас з'явилися не так давно, буквально з 2000 року. От реєстр пенсійного фонду, реєстр застрахованих осіб, реєстр пенсіонерів, вони в повному обсязі вони почали працювати з 2000 року, з 1 липня. Тобто, насправді, там дійсно є всі місця роботи, з яких надходили сплата внесків, можна знайти, якщо звертається людина, з якої є проблеми з певними документами, наприклад, про підтвердження, наприклад, там пільгового стажу, чи там взагалі про будь-якого стажу, якби є якісь там, наприклад, не вистачає документів, або якісь нерозбірливі записи, або ж якісь виправлення, або ж, наприклад, там немає чи печатки якоїсь, чи якогось підпису. Це все, якби, або взагалі трудову книжку загубили. Так, це все тепер дійсно можна, головне знати точно точну назву підприємства, точну назву своєї посади і дійсно повідомити про це пенсійний фонд. Вони, по ідеї, повинні розробити алгоритм, як вони будуть шукати людей, які працювали приблизно в той самий час на тому самому підприємстві, і які могли би дійсно підтвердити, що так, ми знаємо, що ця людина там теж цей час працювала. Тобто, насправді, це дуже важливе полегшення, і причому цих свідків достатньо просто, якби, щоб вони підтвердили це пенсійному фонду. Тобто, не треба йти до суду, як було раніше. Раніше це от свідки мали піти, ну, якби це мало все через судове рішення мало бути. Тепер це все достатньо, якби, ну, набагато простіша процедура.
3: Пані Лідія, через війну ми розуміємо, що багато цих потенційних свідків могли або померти, або покинути Україну, виїхати за кордон, або залишитися на окупованій території. От що тоді робити людині? Як знайти цих свідків?
7: Це дуже важке питання, тому що якщо пенсійний фонд не зможе через електронні реєстри, через свої запити, через свої канали офіційні, да, якщо пенсійний фонд не зможе допомогти, це дуже важке питання. І ну, тут може бути тільки, скажімо так, або якась дійсно шукати, намагатися шукати самостійно, або ж, ну, є такий момент, якби, що можна, в принципі, просто докупити стаж, якщо не вистачає і немає зовсім ніяких підтверджуваних документів, можна просто заплатити, якби, заднім числом, як то кажуть, за ті періоди стажу, де були якісь пропуски, якщо не вистачає, наприклад, стажу для того, щоб вийти на пенсію. Тобто, або немає стажу 15 років, щоб вийти хоча б, ну, якісь, хоча б в 65 років вийти на пенсію, або ж не вистачає, наприклад, стажу, щоб вийти в 60 років на пенсію. Тому що от у нас в цьому поточному році, щоб в 60 років вийти на пенсію, треба мати стаж принаймні 33 роки. Якщо трохи не вистачає, то можна дійсно якби спробувати просто вирішити це питання грошима, як то кажуть, купити, ну, так, якби в лапках, ну, можна, є можливість така. Доведеться заплатити якби подвійний мінімальний внесок за кожен місяць купленого страхового стажу. Але це теж може мати сенс, тому що мінімальний розмір пенсійної виплати, він, ну, майже всю суму то відіб'є, якби, яку ви отримаєте.
3: Пані Лідія, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за ваші роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та досліджень якості життя. Дякую вам. Заява Трампа про енергетичне перемир'я між Україною і Росією через добу після гучних заголовків у ЗМІ виявилося більше спробою президента США видати бажане за дійсне. Вже ввечері після оголошення Трампа Росія вдарила по Харківській ТЕЦ. Тож, що стоїть за заявою американського президента і чого чекати Україні? У цьому розбирався у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
6: Станом на зараз тут, у Вашингтоні, поки немає офіційних коментарів щодо оголошення Трампа. І це не дивно, все ж таки були вихідні, все сталося у неділю, а пояснення потрібні. Як це перемир'я має працювати? Механізм, терміни, перелік недоторканих об'єктів, хто стежитиме за тишею? Втім, вже з'явилося роз'яснення неофіційне. Виявилося, що в розумінні Білого Дому енергетичне перемир'я означає лише відмову від ударів по нафтопереробних заводах. Фактично, така собі формула НПЗ за НПЗ. Трамп очікує, що Україна її дотримуватиметься без будь-яких умов. А якщо ці удари припиняться, от тоді наступним кроком може стати домовленість про припинення ударів по електростанціях і електромережах. Тобто спочатку нафта, потім все решта. Але в Україні зараз немає жодного працюючого НПЗ, країна живе на імпорті, Кременчуцький останній зупинили після масованих російських ударів, запустити його в цьому році нереально, що ж тоді на що міняти? Бо енергетичне перемир'я в розумінні України – це повна зупинка атак на всі енергооб'єкти, а американська версія, вочевидь, абсолютно інша. І коли команда Білого Дому говорить зараз американській пресі, що Трамп вирішив укласти угоду з Путіним про дизель після того, як Україна проігнорувала кілька прохань припинити удари по російських НПЗ, то кожен з нас впевнений питає, ну а як щодо російських ударів? І виявляється, що для Білого Дому це не одне і те саме, і атака на Харківську ТЕЦ – це, мовляв, не порушення. А погодитися не атакувати російські об'єкти Україну примушують. Як саме, розповідає Financial Times, за даними газети, напередодні допису Трампа і в день його появи американські посадовці, здебільшого чиновники Пентагону, вже обзвонювали європейські столиці та Київ і погрожували, що зупинять обмін розвідданими і програму PURL, через яку європейці купують для України американську зброю. Чи може це все зупинити Конгрес? Хороше питання, бо гучних заяв тут вистачає, причому від представників обох партій. Ну, в новинах вже повідомляли, що Брайан Фіцпатрік пообіцяв винести в зал законопроект, який заборонить будь-які закупівлі російської нафти, пообіцяв застосувати навіть обхідну петицію, коли досить зібрати достатньо голосів і можна виносити документ, оминаючи спікера Джонсона, який формує порядок денний і явно гальмував би. Але будемо відвертими, це не спрацює ані завтра, ані навіть цього місяця. Палата представників на канікулах. До 9 листопада конгресмени в округах готуються до виборів. Підписати таку петицію можна лише особисто, в залі засідань, вже коли палата працює. Більше того, законопроект спершу має пролежати 30 днів, а далі потрібні 218 підписів, ще 7 днів. А сесія завершується вже всередині грудня. В планах у конгресменів різдвяні канікули. І розраховувати, що навіть в цей період голоси знайдуться так само легко, як за закон Грема, ну, теж, на жаль, не доводиться. Чи можуть якось вплинути європейці? Теж ні. Американську ліцензію на російський дизель видавав Мінфін США. Скасувати її може тільки це міністерство. А міністр Скотт Бесант вже назвав європейську критику цинічною. Сказав, з початку війни європейці віддали росіянам більше грошей, ніж українцям, бо не можуть відмовитися від енергоносіїв. Я перевірив, формально ця цифра правильна. Сумарно, з 22-го року і до сьогодні Європа дійсно заплатила за російське паливо 231 мільярд євро, допомога Україні була на 30 мільярдів менше, але з того часу тенденція змінилась. Щороку Європа дає Україні більше, ніж платить Росії. Торік 73 мільярди євро допомоги, а за останній рік ЄС купив у Росії паливо всього на 14,5 мільярдів. Але ця відповідь міністра показує дуже наочно. Європейців у Вашингтоні теж не слухатимуть. Ну і от запитання тоді, що далі? Судячи з настроїв у Білому домі і з тих дуже жорстких заяв, які звучали останніми днями, аж до того, що Україні потрібна зміна влади, Трамп налаштований вкрай рішуче. Це не та ідея, яку він сьогодні висунув, завтра забуде. Схоже, це певна обіцянка, яку він міг дати Путіну. Бо з Москвою він телефоном говорив півтори години, і, схоже, йшлося не лише про дизель. Після розмови помічник Путіна Ушаков заявив, і зверніть увагу на ці слова, вони не випадкові, що Трамп привітав участь Москви в іранському врегулюванні, тобто цілком можливо, що Росія таки пообіцяла цінове посередництво по Ірану, а захистити свої НПЗ попросила натомість. Тому поки все виглядає так, що ми, на жаль, рухаємося до періоду досить серйозного тиску на Україну з метою примусити її припинити далекобійні удари. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Про мотиви президента США та подальші наслідки такого рішення розпитаю гостя нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю вас, рада бачити.
8: Рада бачити, дякую за запрошення, добрий день.
3: Пане Валентине, власне, оця заява Трампа про зняття... часткове зняття санкцій з дизеля російського, вона шокувала, мені здається, весь світ. Власне, на вашу думку, чому саме зараз Трамп оголосив про це? Адже танкер, якщо я не помиляюсь, 23 вересня ще вийшов з російських портів.
8: Але кажуть, що нібито цей танкер не з дізелем, а з добривами. Тобто це також поки так, що є така... предметом дискусії, потребує додаткових уточнень. Ну, але загалом, в принципі, якби є просте пояснення, яке всі прийняли, що нібито напередодні проміжних виборів до представницького законодавчого органу США Трампу необхідно досягнути електоральних якихось наслідків, і для того він відчайдушно намагається вплинути на ціну на пальне. Ну, це просте пояснення. І я схильний думати, що воно хибує. Тому що навряд чи, по-перше, ті обсяги, які можливі, можуть докорінно вплинути на ціну на пальне. По-друге, я сумніваюся, що це може докорінно вплинути на результати виборів. Третє, що основною причиною підняття цін на пальне є не удари України по НПЗ. Тобто, і відповідно, це пояснення хибує, оскільки навряд чи таким кроком можна вирішити або досягнути тих цілей, які він хоче. Якщо він хоче заохотити Росію до подальшої співпраці, розглядає Росію знову ж таки як елемент стримування Китаю і хоче якось спокусити Росію, або Росія припинила допомагати Ірану. Бо вона допомагає Ірану, і це говорять американські розвідувальні служби. Росіяни допомагають іранцям вбивати американців. Ну, як на це реагувати американцям, я ж не знаю, це ж їхній президент, не мені вирішуватися. Можливо, він думає, що він зараз зможе розірвати цей якийсь там взаємозв'язок. А вдаватися до геть зовсім конспірологічних теорій, що його змушує так робити, я взагалі не схильний. Тому наслідки внутрішньополітичні Трамп отримає, і це буде не падіння цін на нафту. Геополітичні наслідки також будуть. І навряд чи вони будуть стосуватися того, що зараз всі пристануть на позицію Трампа і почнуть знімати з Росії санкції. Навряд чи. Тому я би спокійно до цього просто ставився. Це, звісно, неприємно. Далі просто може зараз накидувати на Україну ще більше претензій, що там ми не хочемо чогось. Хоча ми автоматично відреагували дуже швидко. Зеленський сказав, що ми готові припинити будь-які удари, але, будь ласка, давайте це зробимо на паритетних засадах. Тому якщо Америка, Штати, Дональд, Трамп зацікавлені в цьому, то, будь ласка, нехай домовляться з росіянами, щоб росіяни утримувалися від ударів по Україні, ми, в свою чергу, будемо утримуватися від ударів по РФ. Тому що сценарій такий може бути. Ми бачимо, там їхній медіапростір, там деякі орієнтовані на Трампу, вони ж починають розказувати, що це Україна вина. Хоча, що тут Україна, коли левова частка – це все Іран і ситуація в Ормузькій протоці. Причому тут Україна. Тому, і далі так і буде тривати без будь-яких принципових нас. Те, що може використати тепер для того, щоб скоротити підтримку Україні, так він і так це робить. Це і так, по суті, є лейтмотивом його зовнішньої політики щодо війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Закономірно виникають запитання, чому він з такою симпатією ставиться до Росії? Виникає запитання, і воно не у мене виникає. Воно виникає у громадян Сполучених Штатів Америки, у союзників Сполучених Штатів Америки в Європі. Чим така емпатія викликана до Росії і повна відсутність емпатії до України і до інтересів Європи?
3: Енергетичне перемир'я. Знову Трамп написав напередодні, що досягнути цього енергетичного перемир'я. Ми пам'ятаємо, такий пост у нього був ще десь місяць тому, але ж нічого не сталося. І це було здивуванням і для нашого президента. Він так і сказав, що він почув вперше, але ми готові, якщо, як ви правильно зазначили, якщо і Росія не буде бити по українським енергооб'єктам. Але тут знову з'являється інформація, що начебто йдеться НПЗ за НПЗ. Хоча в Україні НПЗ не працює.
8: Тобто росіяни вже знищили НПЗ давно в Україні, так.
3: Як тоді Україні говорити, вести діалог з американцями, щоб вони все-таки ставили в пріоритет українську енергетику, українські енергооб'єкти зараз, якщо вони дійсно розказують про це енергетичне перемир'я?
8: Давайте також водночас щиро визнаємо, що Сполучені Штати Америки зацікавлені і докладають зусиль, аби все-таки знайти спосіб завершення війни в Україні. Можна сперечатися з приводу доцільності, недоцільності використання того чи іншого інструменту. Можна сперечатися з приводу базових засад, підходів, їхнього бачення, на яких засадах вони хочуть це врегулювати. Але те, що вони спрямовує свої зусилля на досягнення цієї мети, це прекрасно. Ну і Зеленський про це також говорить, що якщо Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки вдасться зупинити російську агресію проти України, то це буде просто фантастично і прекрасно. Україна зацікавлена в тому, щоб досягнути не просто енергетичного припинення вогню, а в принципі припинення вогню. Проблема полягає в тому, що Росія в цьому не зацікавлена, і відповідно питання полягає в тому, чи є у Сполучених Штатів Америки інструментарій, аргументи, за допомогою яких вони зможуть спонукати Росію до того, щоб відповідно припинити удари по Україні, по українській енергосистемі.
3: А є такі інструменти, як ви думаєте?
8: Я схильний думати, що дуже обмежені насправді. Тобто ми просто також трохи переоцінюємо, нам здається, що це, як знаєте, як володар всесвіту, що все, що захочуть, те можуть зробити. Тому я, чесно кажучи, погоджуюся з Зеленським, коли той каже, що хотілося б, аби більш активну роль у процесі врегулювання почав відігравати Китай. Тому що від цієї опосередкованої позиції Китаю, да, бо так би мовити, якщо не відвертою підтримкою, то мовчазною згодою на цю війну, ну, да, це значно сильніше впливає. Тобто у Китаю, у Пекіну значно більше інструментів тиснути на Росію, змусити Путіна припинити війну, ніж у Сполучених Штатів Америки. Тому, ну, Сполучені Штати Америки що можуть робити? Ну, обіцяти їм щось. Що ми там вам дамо якісь контракти, буде бізнес. Так якщо їх цікавив би бізнес, вони б взагалі цю війну не починали, у них все нормально було з бізнесом. Тобто це їх мало цікавить. Плюс ми розуміємо, що навіть на піку їхніх взаємин це неспівмірні обсяги, ну, порівняно там з Китаєм або Європою навіть. Тобто вони ж теж можуть рахувати якісь елементарні речі. Далі, що він може? Обіцяти їм припиняти підтримку України? Ну, так ми бачимо, що це і так де-факто відбувається. Тобто це не той інструмент. Посилити підтримку України, да, і щоб ці росіяни там побоювалися. Ну, також росіяни прекрасно усвідомлюють, що значна частина ресурсів військових США зараз витрачаються дещо в іншому регіоні. Ну, і вони прекрасно розуміють, що навряд чи від Сполучених Штатів Америки на нинішньому етапі, за нинішніх обставин, ну, можна очікувати якихось таких, ну, радикальних рішень і якихось радикальних інструментів, які дійсно там можуть, ну, спонукати росіян або в один бік, або в інший бік. Хоча, знову ж таки, як казав Зеленський, тут також багато хто перекручує, свідомо маніпулює. Зеленський не сказав, що Трамп слабкий. Зеленський сказав, що це слабке рішення. Ну, а слабке рішення – це те рішення, яке не досягає цілі. Тобто ми побачимо, що це рішення не досягне цілі. Відповідно, це насправді є слабким рішенням, а не тому, що там Трамп слабкий чи Штати слабкі. Тобто це підміна поняття і перекручування маніпулятивне відверте для того, щоб знову ж таки викликати роздратування, налаштувати проти Зеленського. Тому я все-таки схиляюся до того, що ну, зараз не в тій ситуації, не в тому стані. Ну і момент втрачено, якщо відверто. Тобто той момент, коли можна було так, як критично вплинути на позицію Росії, ну, Сполученим Штатам Америки в питанні війни проти України, ну, він втрачений.
3: Пане Латина, як думаєте, всередині самої Америки, конгресмени, чи, можливо, американські суди, чи можуть вони відмінити оце рішення, цю домовленість між Трампом і Путіним? Бо ми пам'ятаємо закон про санкції, який, власне, накладав мита на країни, які купують російську нафтопереробні продукти. От, власне, що Штати проти самих себе будуть накладати санкції, ну це ж абсурд.
8: Ну, давайте, по-перше, це ж лише угода, чи буде вона виконана і чи є можливість її виконати, це залежить від дуже багатьох обставин. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити лише про те, що уповноважені органи Сполучених Штатів Америки зняли обмеження, які стосуються постачання російського дизелю на американський ринок. Ну, плюс ті обсяги, які були оголошені, ну, вони, ну, це 14 годин роботи в Штатах, тобто Штати за добу більше споживають, ніж Росія там їм може поставити. І другий момент, це ж залежить ще від спроможності Росії цей дизель зробити і доставити. І ця умова, вона ж ні на кого, на треті сторони, вона ж не накладає жодних зобов'язань. Тобто це одностороннє рішення взагалі Сполучених Штатів Америки. Це навіть не двостороння угода, бо там же ж не було контрагента, що домовилися. Тому я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Ну окей, просто це поганий прецедент в тому контексті, що вкотре демонструє таку ерозію позиції стосовно норм міжнародного права і інструментів, за допомогою яких ці норми можуть підтримуватися. Тобто ця угода абсолютно ж не накладає на Україну зобов'язання не бити по російським НПЗ. Я не бачу. Може, десь є якийсь текст, може хтось покаже, я не знаю.
3: Чи є там підпис України?
8: Звичайно, тому Зеленський сьогодні ж також це сказав, що якщо ви домовляєтеся з ними, що вони будуть поставляти, то може з нами домовитися, що ми не будемо перешкоджати їм поставляти. Тому йде розмова про розблокування портів на Чорному морі, бо ми в цьому також зацікавлені. Тут просто треба усвідомлювати, що це не одностороннє, що росіянам це треба, а нам нібито це не треба. Тобто ми також зацікавлені в дуже багатьох моментах. І справа полягає в тому, що на сьогоднішній день росіяни не хочуть. Тобто їм здається, що для нас це більш критично, більш важливо, ніж для них. Тому таку ситуацію маємо. Те саме зараз і щодо виборів, що сказав Зеленський. Хоче, щоб ми провели вибори? Нема питань. Та ми готові провести вибори. Дайте 60 днів припинення вогню, щоб ми могли організувати і провести. Росіяни відповіли, що вони на це не погоджуються, їх це не цікавить, вони не хочуть. І я думаю, що вони просто прекрасно розуміють, що в Україні нема політика, який би підписав капітуляцію. Безвідносно до того, будуть вибори, хто ці вибори виграть. Тобто я собі слабо уявляю, щоб хтось зараз йшов на вибори в Україні з якимись гаслами, які би підтримували позицію Росії. Тому це докорінно нічого не змінить. В чому питання не в Зеленському, що також варто, мабуть, декому зрозуміти. Питання не в Зеленському. Питання взагалі не в Україні. Тобто Україна чинить опір агресії. Тобто, якщо хтось хоче, щоб насилля зникло в результаті того, що той, хто чинить опір агресії, припинив чинити опір і дозволив себе просто знищити, то так це не працює. Що, мабуть, варто все-таки чинити тиск на того, хто скоїє акт агресії, для того, щоб він припинив коїти агресію. І тоді все зупиниться. До речі, в американському інформаційному просторі це є своєрідним мейнстрімом. Принаймні те, що я бачу і чую, тобто це основний такий лейтмотив. Що якщо завтра Росія припинить війну, то українські солдати не війдуть на територію Росії, не спалять Кремль, не влаштують етнічні чистки. А от якщо станеться навпаки, то чи не перетвориться Україна на Велику Бучу? Питання лишається відкритим. І тоді виникає запитання, як зробити так, щоб Україна не перетворилася на Велику Бучу в результаті певних там дій або домовленості з росіянами. І яку роль в цьому готові зіграти Сполучені Штати Америки? Які вони нам можуть дати гарантії безпеки?
3: І взяти на себе відповідальність тут також.
8: Інший момент, ми вже ж бачили гарантії безпеки.
3: Так, пам'ятаємо всі Будапештський цей меморандум.
8: Є певні підстави не довіряти. Причому це ж не для нас. Для нас це зрозуміла проблема, але ж є інші союзники Сполучених Штатів Америки, які ж також дивляться, вони ж не сліпі і спроможні проаналізувати деякі процеси. І можуть же, намалювати певні сценарії розвитку подій, а що станеться раптом. Яку тоді займуть позицію Сполучені Штати Америки. Я не думаю, що це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Але це питання до Сполучених Штатів Америки, це їхнє суверенне право визначати базові засади своєї зовнішньої та внутрішньої політики.
3: Пане Валентине, от щодо союзників хочу запитати. З'явилася інформація в ЗМІ, що начебто з адміністрації Трампа дзвонять європейським нашим партнерам і кажуть надавити на Україну, натиснути, щоб ми не били по НПЗ. Загалом така от позиція, чи спрацює вона? Тому що ми бачимо заяви європейських політиків, що вони готові підтримувати Україну попри всі дії Трампа.
8: І вони підтримують Україну попри всі дії Трампа. І вперше це стало зрозумілим і очевидним після сварки в овальному кабінеті. Потім був цей дух Анкоріджа, який росіяни нафантазували собі. А потім був візит до Сполучених Штатів Америки президента України разом з представниками європейських держав. І, по суті, вони почули заклик Трампа. Трамп же сказав, що більше відповідальності має взяти на свої плечі Європа. Європа взяла. Ну, просто я думаю, що Трамп думав, що Європа не візьме, і тоді він стане господарем ситуації і буде вирішувати, як краще. Виявилося, що Європа усвідомила всі потенційні ризики і загрози для себе, і поступово почала перебирати на себе відповідальність, скажімо так, і відповідно вкладатися. Я думаю, що росіяни тому також своїми безглуздими діями посприяли. Тобто вони зараз роблять все можливе для того, щоб в Європі усвідомили, що Росія є загрозою для Європи. Ну, європейці шукають спосіб, як цю загрозу мінімізувати, або як її протидіяти. Я думаю, що цей трек не зміниться, тому що це також інерційний процес. Тобто це дуже складно його розпочати, долаючи супротиви інерцію, але і зупинити його, як в тому анекдоті, що поїзд стій раз-два, так також це не працює. Тому європейці далі будуть робити те, що вони роблять. І ми бачили черговий пакет санкцій. Тому тут плюс, знову ж таки, якби Трамп же ж дорікав європейцям, які купують в Росії. І тут вирішив, що прийшов час і йому це зробити. Не тільки є один важливий нюанс, що для європейців це реально вирішувало проблеми, а для США цей обсяг дізелю російського абсолютно жодним чином, це крапля в морі просто. Репутаційно і політично це має достатньо токсичні наслідки.
3: Росія що виграла від цього рішення?
8: Економічно нічого. Політично можу сподіватися на те, що дійсно змусять Україну утриматися від ударів по російських НПЗ. Відповідно, вони вирішать проблеми з пальним. До речі, там забули, мабуть, сказати, що Росія сама зараз купує дизель. Тобто, я не знаю, що вони там збираються продавати, звідки вони збираються це брати.
3: Населення потерпить.
8: Населення, то це навіть не обговорюється. Тобто, це в розрахунок ніхто в Росії не бере. Це також, як говорять багато європейських аналітиків, американських, що ті, хто говорить, що в Росії або там в Ірані бракує ресурсу через те, що вони не мають доступу до світових ринків, кажуть, помиляються, бо у них є внутрішній ресурс. Вони будуть вичавлювати цей ресурс зі свого поголов'я. Але повертаю Чись до вашого запитання, тобто, а звідки вони будуть брати це? Це раз. І другий, вони думають, що вони зможуть налаштувати там проти України, продемонструвати, що о, дивіться, Україна не хоче там на щось погоджуватися, що це Україна не хоче мир. Для нас цей трек також не новий. Тобто це систематична їхня робота, що от якби Україна погодилася з російськими вимогами, вже давно був ми. Так можна зворотньо сказати, що якби Росія погодилася бодай з якимись вимогами цивілізованого світу, то також би давно був мир. Або якщо б Росія в принципі не висувала своїх безглуздих вимог і не влаштувала би цей кривавий перформанс, то також би давно був би мир. Тому тут нічого нового немає. Я не думаю, попри те, що там багато хто іронізує з цього приводу, там сарказм такий злий, що Сполучені Штати Америки ведуть війну на боці Росії, що Росії ППО будуть поставляти для того, щоб збивати українські дрони і захищати російські НПЗ. Не буде цього ж, ми прекрасно це розуміємо. Те саме стосується і обмеження підтримки України. До якоїсь межі вона вже зараз відбувається. Тобто, чи може вона зовсім змінитися? Є дискусійне питання, тому що є позиція багатьох інших гравців. Якщо зміниться, якою буде реакція інших гравців, як вони на це відреагують, які це буде мати наслідки для, знову ж таки, геополітичної стратегії США. З огляду на те, що є купа проблем зараз. Росія не друг Штатам, треба це усвідомлювати. Це ворог. Очевидно, не є загадкою, і тим більше зараз. Тому не думаю, що вони зараз готові піти на радикальну конфронтацію з Європою через питання України. Не думаю, що їх зараз цікавить продукування чергових, власне кажучи. Якщо не ворогів, то принаймні
9: потенційних союзників перетворювати на скептиків.
3: Ну, будемо стежити за розвитком ситуації. Пане Валентине, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову. Приходьте до нас ще.
9: Запрошуйте.
3: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Замах на керівництво Польщі Дональду Туску та міністру оборони Владиславу Косіньяку-Камишу погрожували вбивством. У спецслужбам країни попередили, загроза реальна, а погрози можуть бути втілені в життя. Тим часом західні розвідки б'ють на сполох. Росія активізує плани ліквідації керівників оборонних підприємств. Усі подробиці далі.
10: На прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіньяка-Камиша готувався замах. Про це перше повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька.
11: Йдеться про лист щодо потенційного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска, а також віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіньяка-Камиша. Його передали до поліції через Службу охорони держави. Наголошую, заяву отримали сьогодні. У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський, а також міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сімоняк негайно доручили скликати нараду.
10: Як повідомив представник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, влада розглядає останні погрози набагато серйозніше за всі, що зазвичай отримують політики.
12: Пані та панове, ми ставимося до цієї справи з максимальною серйозністю. Я знаю, що сьогодні в багатьох ефірах різні псевдоексперти висловлюють недовіру і запитують, навіщо ми про це повідомили. Тому що, наголошую, справа надзвичайно серйозна. Ми говоримо про високу ймовірність того, що ці погрози можуть бути реалізовані. Саме тому наші міністри вирішили, що зараз необхідно об'єднати зусилля. У Центрі боротьби з тероризмом зустрілися представники відповідних служб.
10: Дональд Туск раніше попереджав, що найближчим часом Росія посилить диверсії проти тих країн, які підтримують Україну, зокрема і Польщу. Утім, чи є зв'язок Кремля з останніми погрозами, спецслужби не кажуть.
12: Але в цьому випадку ми говоримо про високу ймовірність того, що погрози справді можуть бути реалізовані. Саме тому зараз цим займаються співробітники служб.
10: Представники спецслужб поки що не розкрили ані того, де могли готувати напад і як його могли здійснити, ані того, чи нададуть Туску і міністрові оборони додаткову охорону. Усі подробиці обіцяють оприлюднити після розслідування. Поки що правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати підозрюваного, який готував цей замах. Як пише видання RMF24 з посиланням на міністра внутрішніх справ, підозрюваному 60, і він буцімто пов'язаний з вкрай радикальними польськими угрупованнями. Нині поліція допитує чоловіка та проводитиме обшуку його помешкання.
12: Чоловіка, який погрожував і планував замах на прем'єра Дональда Туска, затримали.
10: Тим часом західні розвідки повідомляють, що Росія активізує спроби ліквідації керівників оборонних підприємств, які допомагають Україні. Про це повідомляє Financial Times. За даними 5 європейських спецслужб, Кремль розширює диверсії та гібридні операції, залучаючи організовані злочинні угруповання. Під прицілом не лише керівники великих концернів, а й менших компаній, які виробляють дрони та комплектування до них. Мета Москви – залякати європейців і послабити підтримку Києва. Частину змов уже вдалося викрити. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Російський цифровий простір під прицільними ударами українських безпілотників. Технологічний гігант Яндекс зазнав системного розгрому. Одразу три основні центри обробки даних компанії виведені з ладу за лічені дні. Масштабний блекаут паралізував роботу десятків онлайн-платформ, банківських сервісів, систем розумного дому та навіть аеропортів. Як українські дрони методично обвалюють цифрову інфраструктуру ворога та чому агресор виявився беззахисним перед атаками. Розкаже про все Даниїл Дьомін.
13: У ніч проти 11 жовтня під ударом опинився один із найпотужніших вузлів російського IT-гіганта. У передмісті Володимира далекобійні українські безпілотники поцілили по території центру обробки даних компанії Яндекс. За лічені хвилини після прильотів спалахнула масштабна пожежа, а вибухова хвиля пошкодила дві електричні підстанції. Понад 5 тисяч місцевих жителів залишилися без світла, а людей з довколишніх будинків довелось терміново евакуювати. Представники компанії офіційно визнали факт ураження та підтвердили повну зупинку майданчика, розраховану обладнано на 2800 серверных стійок и потужністю 50 мегаватт.
14: Ребят, что происходит с приложением Яндекс.Гоу? Не могу заказать ни одно такси.
15: Ничего не работает, ничего не грузит.
13: Зупинка Володимирського комплексу спровокувала справжній ефект доміно у російському цифровому середовищі. На хмарній платформі Яндекс Клауд одномоментно вийшли з ладу понад 80 базових компонентів, включно з базами даних та функціями штучного інтелекту. Росіяни по всій країні масово скаржаться на блокування голосового асистента Аліса, музичних сервісів та платформ розумного дому. Перебої торкнулися не лише розваг, а й фінансів. Тисячі клієнтів втратили доступ до платіжної системи Яндекс Пей. Хвиля відмов паралізувала роботу служб доставки, федерального провайдера Дом.ру, сервісів мікромобільності, а також заблокувала сайт петербурзького аеропорту Пулково. Проблеми з викликом таксі поширилися навіть на Білорусь, Казахстан, Вірменію та Сербію.
12: Цей збій можна назвати найбільшим інцидентом останніх років для російських цифрових екосистем. Він торкнувся не лише сервісів Яндексу, а й багатьох сторонніх організацій, які використовують його ресурси. Найбільше постраждають компанії та самозайняті особи, чия діяльність безпосередньо залежить від екосистеми – автопарки та кур'єри.
13: Атака стала продовженням масштабної кампанії з ліквідації ворожих обчислюваних потужностей. Першого нищівного удару було завдано 8 жовтня, коли дрони атакували дата-центр Яндексу у місті Сасово Рязанської області. Об'єкт потужністю понад 50 мегаватт, що почав працювати ще у 2014 році, вважали найбільшим і найзахищенішим у структурі компанії. Пожежа вивела з ладу критичне серверне обладнання та зупинила роботу платформи. Зокрема, ураження зазнали комплекси з двома російськими суперкомп'ютерами, які кремлівські фахівці використовували для розробки штучного інтелекту та обслуговування державних структур. Вже наступного дня, 9 жовтня, українські ударні безпілотники уразили ще одну стратегічну ціль – новий технологічний кластер Яндексу у Калузькій області. Його проєктували як рекордний за масштабами центр обробки даних у Росії з плановою потужністю 63 мегаватти. Влучання призвело до руйнування ключової лінії живлення та інженерних вузлів. Менш ніж за 3 доби компанія втратила контроль над 3 критично важливими платформами зберігання інформації, маючи технічної можливості перерозподілити навантаження між іншими майданчиками. Керівництво російської корпорації спробувало захистити вцілілі ресурси у вельми абсурдний спосіб. На власних картах компанія поспіхом розмила координати та супутникові знімки всіх 4 своїх баз, розташованих у Московській, Рязанській, Калузькій та Володимирських областях, стерши навіть точні адресні показчики. Експерти наголошують, цифрове маскування не здатне вберегти технологічну базу окупантів від сучасних високоточних засобів ураження, оскільки перенести дані та змінити сервери в умовах дії міжнародних санкцій майже неможливо, російська інтернет-інфраструктура опинилася перед загрозою незворотної деградації. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: І нагадаю, що всі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі новини з Яриною Марків.
4: Ми боремося за свою країну.
16: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. 2 козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують 2 сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
17: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
18: Гей, хлопці, можна пробити?
19: Так. Пробивайте.
18: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
19: Пацани! Тут якась кулька.
18: Не рухайтесь. Не чіпай.
20: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за свою країну.
3: Ви дивитесь новини у телемарафоні, їх підготувала команда Інтера та я, Ярина Марків.
0: У Києві кількість постраждалих через атаку ворожих дронів зросла до 3. Про це повідомили в КМВА. Наслідки падіння уламків російських безпілотників фіксують у 3 районах столиці. На Печерську загасили фрагменти БПЛА, що впали біля однієї з будівель. У Дарницькому районі уламки звалились на приватний будинок, складське приміщення та на відкритій місцевості. У Соломінському районі частини дрона виявили поблизу приватних садиб. Інформацію про постраждалих та пошкодження ще уточнюють. Харків відранку атакують російські безпілотники, за інформацією міського голови Ігоря Терехова. Відомо про 5 влучанівців в Київському районі. Кілька дронів поцілили по житлових будинках. Вова, кажуть, поранено 4 людей, ще 15, серед них двоє дітей з гострою стресовою реакцією. Усім потерпілим надали медичну допомогу, шпиталізація їм не знадобилась. Через влучання зруйновано горішні поверхи житлової 9-поверхівки, виникла пожежа. Також влучання зафіксовані по цивільному підприємству, спорткомплексу, приватному дому володіння та житловій 12-поверхівці. На місцях прильотів працюють медики, рятувальники, правоохоронці та волонтери. Дніпро відранку потерпає від російських атак. Вова, кажуть, унаслідок удару по центру міста загинула людина. В момент влучання жертва перебувала в ресторані. Вибуховою хвилею винесло вікна в будинках поблизу. Також ворог атакував будівельний гіпермаркет. На місці працюють рятувальники. Після удару зайнялася пожежа, її вже локалізували. Поряд чергують лікарі. Попередньо минулося без постраждалих, триває ліквідація наслідків. Двічі за день росіяни атакували транспортну інфраструктуру з Запоріжжя. Як сповістили Вова, один удар FPV дрона припав на електроопору біля зупинки громадського транспорту. Поранено літню жінку, пошкоджено автомобілі і контактний дріт тролейбусів. Інший ворожий безпілотник вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5 автівок, серед них маршрутне таксі. Люди попередньо не постраждали. Якщо Росія хоче, щоб Україна не била по НПЗ, то має зупинити удари по українській енергосистемі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Він повідомив, що вже після публікації допису Дональда Трампа про енергетичне перемир'я Росія завдала ударів по об'єктах енергетики. І запевнив, Україна ніколи не відмовляється від перемир'я, вона лише відповідає на агресію Росії.
1: Стало очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони і шахеди діють за іншими інструкціями. Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей. І саме це робить його дуже, дуже важливим. І в першу чергу для України. Тому що Росія хоче використати ще одну зиму, ще один холодний сезон проти нашої країни і всієї нашої енергетичної інфраструктури. Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч. Ми в Україні одразу підтримали ідею енергетичного перемир'я, як, до речі, робили це не раз протягом останніх місяців, коли самі висували ідею енергетичного перемир'я. Американська команда дуже добре розуміє, що це для нас означає. У нас немає значних запасів нафти, великих потужностей з її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великій відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей. Це справедливо.
0: Державний бюджет 2027 та євроінтеграційні закони – це головні пункти порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Однак роботу нардепів перервала повітряна тривога. Зараз засідання відновилося. За його перебігом стежить наша кореспондентка Олена Логінова. Вона наживо зі студією. Олено, розкажи, на якому етапі зараз народні депутати, за які законопроєкти вже встигли проголосувати?
21: Вітаю, Ярино. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради розпочалося з години запитань до уряду, а саме до міністра фінансів Сергія Марченка. Щоправда, міністр встиг відповісти лише на 3 запитання народних депутатів, після чого засідання було перервано повітряною тривогою і перервано на досить тривалий час, понад 2.5 години. Власне, зараз народні депутати вже продовжують свою роботу в штатному режимі. Під час свого виступу міністр фінансів говорив про основні виклики проєкту державного бюджету на 2027 рік. Він наголосив на тому, що Україна входитиме в новий рік в досить важких умовах, це продовження повномасштабної російської агресії, також безпрецедентних потреб на безпеку і оборону, і в умовах того, що ми будемо потребувати значної фінансової підтримки наших міжнародних партнерів. Також серед викликів проходження зимового сезону, опалювального сезону і також збільшення ворожих атак реактивними шахедами та балістикою. Власне, міністр фінансів наголосив на тому, що за підсумками року може виявитися, що Україна недоотримує від податкових платежів десятки мільярдів гривень. Звичайно, це досить значна сума. І навіть в таких важких умовах Україна продовжує безперебійно здійснювати видатки на військові потреби, а також на основні соціальні програми та потреби. Давайте послухаємо.
2: Таким чином, новий уряд з початку своєї каденції зіткнувся з безпрецедентними викликами. По-перше, це зовнішньополітичні виклики через вибори в багатьох країнах, політичну вразливість країн-партнерів та часто зміну політик по відношенню до України. По-друге, це виклик економічний. Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень у серпні та вересні. По року недоотримав.

Ніх прав національних меншин, на якому наполягала Угорщина, аби розблокувати, подати подальший переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. Власне, депутати проголосували.

0: середньо близько 30 мільярдів доларів. І ось серед цих законопроєктів є такий дискусійний, про який вже багато говорили. Це законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Ярино?
1: Дякую тобі, колего, за цю інформацію. Олена Логінова стежить за перебігом роботи парламенту. Ворог намагається отримати доступ до українських старлінків. СБУ викрала ще 4 поплічників Росії, які хотіли зареєструвати супутникові термінали для збройних угруповань РФ. Одного зловмисника правоохоронці викрили на Хмельниччині, іншого в Запоріжжі, ще 2 в Миколаєві. Нині підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї ОМБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератор для автономного живлення та зарядну станцію. Це змога працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму. Важлива кожна гривня, адже з маленьких пожертв складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів зараз на ваших екранах.
2: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
1: Міністри закордонних справ Євросоюзу запровадили нові санкції. Вони спрямовані проти майже 1600 осіб та організацій, що пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Про це на платформі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. За її словами, найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни. Кая Каллас наголосила, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій дотичні до виробничих ланцюгів балістичних ракет. Росія втручалася у референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу у 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Берне. Він попередив, що схоже відбувається зараз у Франції та Німеччині. У подкасті «The Rest is Politics» Берне розповів, що зацікавився питанням ймовірного втручання Росії, коли обійняв посаду прем'єра, і отримав чітку відповідь, що таке було. Глава британського уряду не надав додаткових подробиць про характер та масштаб діяльності Москви під час Брексіт. Це перший випадок, коли прем'єр-міністр Британії заявив про спроби Москви вплинути на референдум щодо виходу країни з Євросоюзу. Хоча розмови про намагання Кремля втрутитися у внутрішню політику Сполученого Королівства велися вже давно. Ще в 2020-му парламентський комітет з питань розвідки та безпеки у своєму звіті критикував тодішній уряд та розвідувальні служби за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.
3: Коли я прийшов на Даунінг-стріт, то запитав, чи втручалася Росія в референдум 2016 року. І отримав чітку відповідь – так, втручалася. Зараз важливо відкрито заявляти про такі речі. Це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що певні політичні процеси інспіруються нашими ворогами, а саме Росією. Я вважаю, що досі ми надто часто займали оборонну позицію і недостатньо інформували людей про масштаби спроб з-за кордону дестабілізувати політичні процеси.
1: Духовна підтримка на передовій тепер увічнена у філателії. До дня військового капелана Укрпошта провела спеціальне погашення нового поштового випуску. Його присвятили архангелу Гавриїлу, небесному покровителю воєнної розвідки України. Пам'ятні відтиски штемпеля прикрасили унікальні конверти з аркушем, що складається із 8 марок. Спецпогашення проводять по всій Україні. Ця акція – шана тим, хто тримає духовний щит наших захисників. У столиці погасити марки можна до 20-ї години на головпоштамті.
4: Капелани ГУРМО, як і, в принципі, капелани Сил безпеки і оборони, стали невід'ємною важливою складовою.

0: мотивації, підтримки, розради, спілкування і молитви перед боєм, переживання втрати, усвідомлення, як рухатись далі, відновлення після поранення. І на війні, я думаю, що майже немає невіруючих людей. Але дуже важливо, щоб поруч знайшлась людина, яка зможе підказати, розтлумачити, наставити, підтримати. І капелани – це саме такі люди.
1: Нашим небесним покровителем є Архангел Гавриїл. Це той, хто завжди приносить добру звістку, за той, хто приносить звістку про якісь важливі події, які чекають на людство. Тобто ми чекаємо від Архангела Гавриїла звістки про справедливий мир, про зупинення війни, про перемогу нашого війська.
2: На тепер це всі новини. Я бажаю вам спокійного дня. Марафон триває безперервно. Його продовжить Анна Кам'янєва.
3: Дякую, Ярино. Гарного тобі дня. А ми продовжимо за кілька секунд.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Системні удари по ворожому тилу та нищення логістичних спроможностей окупантів. Упродовж минулої доби Сили оборони України завдали низки точних уражень по важливих військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Зокрема, у районі Чистякового під удар потрапив ворожий ремонтний підрозділ, а поблизу Макіївки та Городища знищено важливі склади матеріально-технічного забезпечення. Крім того, українські військові накрили місця скупчення живої сили росіян у Пурдівці, Лисичанську та Ірмінму. Як ці точкові удари послаблюють наступальний потенціал ворога на лінії фронту та якою є загальна оперативна ситуація, дивіться в нашому огляді.
7: На північно-слобожанському напрямку бійці сталевого кордону ліквідували техніку та озброєння ворога. А саме гармати, автомобілі, трактор, НРК, антени зв'язку та комплекс спостереження муром. Група окупантів планувала непомітно перетнути поле і наблизитись до позицій наших захисників. Прикордонники бригади «Форпост» помітили їх ще на підході і рознесли FPV-дронами. Бригада «Гард» придушує спроби ворога інфільтруватись на півночі Харківщини. Бійці цілодобово слідкують за широкою ділянкою, знищують загарбників усіма наявними засобами. Ворожі пілоти лише готувалися підняти свої безпілотники в небо, але самі стали мішенню. Оператори дронів 41-ї механізованої бригади спрацювали на випередження і вдарили точно в ціль. За роки служби Сергій пройшов шлях від командира відділення до командира артилерійської батареї. Одним з найскладніших завдань воїн вважає роботу по противнику, коли поруч наша піхота. Бо найбільша відповідальність – це люди.
8: Маскування, ще раз маскування. І багато ти не вистрілиш, тебе рано чи поздно по-любому найдуть. Треба переміщатися постійно. Та й за крайні терміни, щоб так особо по нас працювала артилерія, я не бачу. В основному ФІПІВІ, це страдає і підвоз, ну, логістика, звісно, вони дуже сильно мішають. І піхота та сама, тому що не завжди ми можемо їм допомогти.
7: Оператори 77-ї аеромобільної зірвали підвіз боєприпасів, провізії та особового складу на Куп'янський напрямок. Вони вчасно помітили, знищили колону буханок, які рухалися маршрутом забезпечення біля Сватового на Луганщині. Дрони «Трійки» продовжують контролювати простори Лиманщини. Під час операції «Вівальді» пілоти 60-ї ОМБР вибивали ворожу піхоту, розчищаючи шлях для просування наших підрозділів. Окупанти намагалися перечекати в укриттях, ховалися серед дерев та кущів. Намарно. На Костянтинівському відтинку оператори «Хижака» за день вполювали два безпілотники «Князь Вєщ» і «Олег», що здатні перебувати в повітрі до 3,5 годин і коригувати вогонь. А ще збили 30 молній та ланцетів. Тим часом інші екіпажі поповнювали статистику вражених цілей на землі. Міномет, гармата, засоби РЕП та РЛС замасковані гіллям, транспорт більше не допомагатимуть ворожій армії. У Добропіллі бійці бригади «Рубіж» долають міст бігом, бо інакше перетнути ці 400 метрів відкритого простору неможливо. Вони під постійним прицілом ворожих БПЛА.
9: Тишко, давай.
7: Січ Ярославські десантники з 25-ї бригади відмінусували реактивну артилерію «Град», яка регулярно обстрілює наші передові сили та населені пункти, гаубицю дальньої дії окупантів. Техніку знищено разом з екіпажем і боєкомплектом. «Спартан» вдало відпрацював по техніці та складах пального росіян на Покровському керунку. Все, що ворог намагається замаскувати, опиняється під ударами дронів наших оборонців. Знищення однієї антени може паралізувати роботу цілого ворожого екіпажу. Саме тому вони – важливі цілі для операторів 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Утім, аби зупинити московитів, треба бути на крок попереду.
6: Мою думку, зараз небо знав. Як би там не було, вони теж працюють. На жаль, потужно працюють. Перевага все-таки наша. Я бачу штурми, як відбуваються, розумієш? Ось на крайній зміні було 6 автівок. На жаль, не в нашій смузі відпрацювання, ми туди не доставали. Але не доїхали ні один із них. Працювало все від блискавки, оптика, радіо, все працювало, зупинили.
7: У 67-й механізовані вдосконалюють підходи до БЗВП для новоприбулих воїнів. Підготовка бійців має відповідати сучасним реаліям поля бою. Новобранці вже під час навчань проходять справжні випробування.
9: Ми намагаємося як більш приблизити все до бойових дій, щоб вони розуміли, що їх очікує в подальшому, щоб вони розуміли, що ворог вмирає. Ворог не є там безсмертний. Основна їхня задача – це виконати бойове завдання, якісно виконати бойове завдання, і повернутися живим, здоровим, неушкодженим.
7: З новоприбулими одразу працюють командири та побратими, щоби налагодити взаємодію до першого бойового виходу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
3: В Україні відзначають День військового капелана. Духовні наставники надають психологічну і моральну підтримку нашим захисникам і захисницям, супроводжують поранених у шпиталях та дбають про родини бійців. Головний принцип їхнього служіння – завжди бути поруч. Та де вони самі беруть сили для інших – у сюжеті Світлани Шикари.
10: Капелани прямують до військових, долають бездоріжжя, стережуться ворожих дронів та все ж довозять на передову смаколики і, головне, слово духовної підтримки. У лісі спільна молитва за Україну та її військо, побратимів, рідних і близьких.
11: Господи Боже наш, ти через пророка свого Нафана дарував відпущення Давідові, що в ріках своїх покаявся і прийняв молитву покаянну Манасії.
10: Днями капелани, підрозділи яких виконують завдання на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібралися на професійному форумі в Харкові. Борис Кутовий каже, головна місія капелана – бути поруч.
12: На фронті навіть найсильніша людина, вона потребує підтримки, вона потребує того, щоб хтось був поруч. Коли гине побратим, коли тривога за рідних, близьких не дає спати, коли просто не може знайти сили, щоб почати наступний день, дуже важливо, щоб хтось був з тобою поруч. Саме тому військовий капелан, його покликання – бути поруч з воїном. Підтримати його, молитися з ним разом, дати йому сили вистояти.
10: У скрутну хвилину капелани першими приходять до бійців. І слова підтримки одразу знаходяться самі собою.
13: Ми віримо в одне таке прекрасне слово, там, де пише в Святому Письмі, не журіться, про що будете говорити, як будете говорити, що вам відкриється тим Господові, Духа Святого. І знаєте, коли ти знаходишся дійсно біля тих хлопців, ти не йдеш туди з конспектом готовим. Так? Ти просто, коли починаєш робити з ними діалог, ти деколи так і сам не розумієш, звідки ти зможеш знайти такі слова підтримки.
10: Військові духовні наставники зізнаються, стомилися, як і наші воїни. Тож у середовищі капеланів-побратимів вони діляться досвідом і підтримують один одного.
14: Та війна, яка є сьогодні, вона є нетиповою, вона є виснажливою, тому перебуваючи завжди поруч, переносячи через своє серце, кожен військовий капелан вчиться також і відновлювати самого себе. Особливо, що стосується емоційного вигорання, адже священник священника зрозуміє краще і ближче, особливо, якщо він через це проходить.
10: Володимир Стрельцов, на позивний Падре, зі Слов'янська. Ще в 2014-му не став чекати, доки військовики прийдуть до церкви, а вирішив йти до них сам. На питання, які слова знаходить для бійців, які йдуть на позиції, відповідає.
15: Слова любви, слова любви. Вони відчувають те, що я сьогодні, я як священник, я як капелан їх люблю. І тоді мої слова сприймаються як, знаєте, те, що, на що можна опереться. Коли я кажу за Бога, то вони бачать моє життя, моє відношення до людей. І це дає можливість їм довіряти.
10: Напередодні Дня капелана священники зібралися разом, аби підтримати один одного, порадитися, як впоратися із емоційним вигоранням і поговорити про фронтове служіння. Вони закликають усіх українців не втрачати віру та підтримувати наших захисників. Зі свого боку обіцяють, завжди будуть поруч.
16: З Богом до перемоги! Слава Україні!
10: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Про щоденні виклики роботи капеланів на лінії фронту розпитаю Дмитра Присяжного, військового капелана однієї з військових частин повітряного командування «Центр». Пане Дмитре, вітаю вас.
17: Вітаю, пані Ануся. Навзаєм.
3: Пане Дмитре, передусім дозвольте привітати вас і всіх капеланів України з Днем військового капелана. І дуже хочемо подякувати вам за те, що ви завжди поруч із нашими воїнами і підтримуєте їх. Величезна вам подяка і величезний уклін усім капеланам. Дякую вам.
17: Слава Бога і України!
3: Пане Дмитре, хочу почати з вашого особистого шляху. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї місії, ролі військового капелана на фронті?
17: Це почалося 5 квітня 2014 року, після буремних подій на Майдані, де ми перебували ледве не щодня з нашими побратимами і посестрами. Після того, як розпочалися буремні події в Криму і на українському Донбасі, ми найперше за покликом душі і серця, не маючи від держави ніяких соціальних гарантій, підтримки, допомоги, вирушили як волонтери в зону бойових дій. За покликом душі і серця бути там, де важко. Підтримувати там, де відчувається тілесна кволість через виснаження. Але, кажуть, там, де тілесна кволість, завжди пануватиме духовна бадьорість. З плином часу, коли вже було прийнято закон про капеланське служіння, я вже з березня 2023 року перебуваю офіційно на посаді і на теперішній час є капітаном капеланської служби. Ми воїни Христові і воїни Збройних сил України. І, як відомо, любити Бога – це любити ближнього своєго. А вже якщо служити Богові – це служити народові своєму. Хтось захищає батьківщину зі зброєю в руках, хтось з молитвою на вустах. І вірно було підкреслено, що гасло капеланського служіння – бути поруч. Але я би дещо розтлумачив, що це не робота, це служіння високе і відповідальне. Дійсно, поклик звище, тому що сам Христос сказав, не ви обрали мене, а я обрав вас.
3: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи були у вашому житті отакі якісь ключові моменти, які змінили ваш погляд на служіння?
17: Скажімо, коли відчуваєш в тому через недоспані ночі, але водночас, коли ти поруч і своєю присутністю, де добрим словом, де щирою молитвою, де дотепним гумором ти підтримуєш військовослужбовців, бо кажуть, якщо посміхаємось, то набагато краще почуваємось, якщо сміємося, то ми не здаємося. Ти зайвий раз переконуєшся в тому, що ти не помилився. Ти обрав ту стежину, котра тобі благословенна Богу. Оскільки наша свята справа, місія капеланського служіння бути там, де важко, де на наших побратимів і посестри чатує смертельна небезпека. І часто військовослужбовці під час навіть ворожих обстрілів звертають увагу не лише, як поводить себе командир, а що робить капелан. А він в окопах, він в бліндажах, він поруч, він молиться за наших звитяжних захисників і захисниць. І це теж їх дуже мотивує, що капелан не осідає десь на штабних посадах, а він безпосередньо там, де болісно, де важко. Але, кажуть, Бог не без милостей, козак не без долі.
3: Пане Дмитре, розкажіть трошки детальніше, от в чому полягає основна суть роботи військового капелана і чому для військових на війні така важлива оця духовна підтримка?
17: Знову підкреслюю, це не робота, це служіння.
3: Це служіння, так.
17: Це і молитовна підтримка, це і прагнення підтримати бійця тоді, коли він на межі розпачу, виснаження, навіть коли він має бажання розповісти про свій біль. Ти можеш годину-дві його вислуховувати і дати свою душпастирську пораду, потиснути його долоньку, покласти свою долоньку на його голівоньку або на його плече і сказати: братику, солдат, я тут, я з тобою. З нами Господь, Бог, і його життєдайна сила підтримати, допомогти, в разі необхідності і посповідати, і причастити. Були випадки, що на бойових позиціях навіть здійснював таїнство хрещення тих воїнів, котрі сказали: я маю щире бажання охреститися. І прямо там, під обстрілами, здійснювалося чин хрещення. А також були випадки, коли він воює, вона воює, і дві долі зустрілися, покохали один одного. І прямо там, поруч з лінією бойового зіткнення, здійснили, ну, звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки, чин вінчення молодої військової пари. Це також біль втрат. Коли гине воїн, ти маєш бути поруч, підтримати і військовий колектив, а також свідомий того, що, проводжаючи його в останню дорогу, ти рано чи пізно маєш зустрітися з його рідним і знайти слова підтримки. Їх, і наскільки це можливо, ти не заміниш цього воїна, ти не повернеш чогось сина, батька або брата, але родина має відчувати, що вона не самотня, що поруч з нею і військові побратими, і посестри, і ми, як духовні наставники. Кажуть, не випадково, що одне лихо на двох – це пів лиха, одне щастя на двох – це подвійне щастя. Тобто це високе відповідальне служіння. І коли ми поруч, а воїни це відчувають, то ми свідомі того, що наше служіння не марне. Ми там, де потрібна наша присутність. Тому що капелан – це як має бути і дипломат, і психолог, і лікар, і душпастир. В певних випадках навіть і військовим істориком, досліджуючи мілітарну історію нашої країни і тієї звитяжної боротьби за нашу богомдану вітчизну. Тому кажуть, хто історію вивчає, той перемогу здобуває. Тобто це не лише про кадило і кропило. Це набагато глибинніше. Більш величаво, тому що душпастир, котрий поруч, він і молитвенник, він і порадник, він і той лікар, котрий покликаний лікувати рани не лише тілесні, але ті, що завдає тобі війна через цю колотнечу твоїй душі, твоєму серці. Тому і Христос сказав: будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний є милосердний.
3: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, звідки ви берете сили для того, щоб постійно підтримувати наших захисників?
17: Молимося, просимо у Бога, і Господь допомагає. А також, спілкуючись з нашими побратимами, коли відбуваються капеланські зустрічі, або за філіжаночкою кави, або з горнятком чаю, ми згадуємо наші події, ми ділимося своїм досвідом, ми відчуваємо плече побратима, ми відчуваємо, коли моляться за нас, а ми молимося за наших співслужителів в капеланському служінні. Ми, поглядаючи в обличчя і цивільних людей, і військових, і родин наших військовослужбовців, котрі з такою вдячністю дивляться. Дякують, каже, пане капелане, що ви там. Дякуємо, що ви підтримуєте нашого тата, нашу матусю. І це теж надихає. Це теж дає ту життєдайну силу, що дарується і Богу, і молитвами людей, і віру, як основа. Тому що, кажуть, віра – це підстава сподіваного і доказ небаченого. І тому Христос сказав: по вірі вашій дасться вам. І ви знаєте, як казали мудрі: якщо ти в твоєму служінні на перше місце поставиш Бога, все інше стане на свої місця. Бо, як мовиться, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш, без боротьби не здобудеш перемоги.
3: Пане Дмитре, ще раз...
17: молимося, боремося.
3: Я ще раз дуже дякую вам і усім капеланам за служіння, за те, що ви завжди поруч з нашими захисниками. І дякую, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру і розказали про цю надважливу місію на фронті. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Присяжний, військовий капелан однієї з військових частин повітряного командування «Центр». Дякую вам.
17: Дякую навзаєм. І разом до перемоги. Бог і Україна понад усе. Шануємося, бо ми того варті. Амінь.
3: Україна готова припинити атаки на російське НПЗ, якщо Росія утримається від ударів по нашій енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. Російські НПЗ один за одним спалахують після українських ударів. Омськ, Кіриши, Москва, Волгоград, Нижній Новгород, Перм. Географія атак розростається, а збитки Кремля накопичуються. Українські дрони дістають підприємства за тисячі кілометрів від кордону, зупиняють переробку нафти і б'ють по критичному обладнанню. А відтак скорочують виробництво пального і порушують логістичні ланцюги. І тепер уже сам Путін визнає, удари по нафтовій галузі коштували російській економіці близько 1% ВВП. Чому українська тактика змінюється і що це означає для воєнної машини Кремля? Далі у сюжеті.
18: 8 жовтня безпілотники Сил оборони України уразили Омський нафтоприробний завод. В компанії Firepoint підтвердили, удару завдали модернізованими БПЛА FP-1. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод у Росії з річною потужністю понад 22 мільйони тонн. Він випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний газ, а також нафтохімічну продукцію. І це не перший удар по Омському НПЗ. 6 липня до нього за 2,5 тисячі кілометрів від кордону України вже успішно долітали українські дрони. Під атакою українських дронів опинявся і нафтопереробний завод «Кіріші Нефтеоргсінтез», розташований на батьківщині російського диктатора Путіна у Ленінградській області. Так, після чергового удару 30 серпня він повністю і вже не вперше зупинив роботу. Цей НПЗ за обсягами поступається лише Омському, забезпечує 7% усієї нафтопереробки в Росії і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зупинити об'єкт довелося, бо зазнали пошкоджень одразу дві установки первинної переробки нафти.
19: Тут ще труба. Видно, працює. Там все горить.
18: А ось це відео з люком, кришкою, яку здійняло вибухом у повітря, влітку стало вірусним. Тоді у червні силам оборони двічі за кілька днів вдалося уразити Московський нафтопереробний завод у районі Капотнє. Він є найбільшим постачальником палива до Московської області. І після удару зупинив роботу через пошкодження первинної переробної установки, яка забезпечує понад 50% потужностей підприємства.
20: Там тільки потушили, і це все почало ще більше розгоратися. Вот он столб дыма поднимается, вот он черный. Вот, видишь, он опять начинает подниматься.
18: На початку жовтня після ударів українських дронів зупинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, що належить Лукойлу. Цей завод також є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік. А 24 червня після атаки українських безпілотників зупинився нафтопереробний завод «Норсі» або ж «Нижегород-Нефтеоргсінтез», четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Підприємство розташоване в Нижньогородській області і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, а також виготовляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. І влучань у цей НПЗ було кілька за останній рік. Наприкінці вересня після української дронової атаки зупинив роботу Пермський нафтоприробний завод. Він сьомий за обсягами переробки в Росії і у 2024 році через нього проходило понад 12 мільйонів тонн нафти. Тоді після серйозної пожежі було пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Загалом станом на жовтень Україна уразила понад 51% російських НПЗ. Дрони долітали також до Ярославського, Саратовського, Сизранського нафтопереробних заводів та Устлуги. І все це суттєво послаблює військово-економічний потенціал країни-агресорки. Як зазначили в Міноборони України, наслідки таких операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.
21: 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep Strikes продовжують переносити війну на територію Росії.
18: Масштаби атаки такі, що їх довелося визнати навіть російській владі. Так, кремлівський диктатор заявив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія нібито втратила близько 1% валового внутрішнього продукту. Це приблизно 2 трильйони рублів або більше, ніж увесь річний федеральний бюджет Росії на охорону здоров'я. Як зазначало видання Financial Times, Україна останнім часом змінила тактику операцій щодо російської нафтової галузі. Тепер українські сили завдають точних ударів по критично важливих компонентах, які складно замінити. Військові, стратеги, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що метою Києва більше не є просто спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів. Тепер завдання – зупиняти підприємства надовго та суттєво підвищити для Москви вартість усунення. Наслідків. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Формування єдиної державної служби супроводу, повна цифровізація послуг без паперової тяганини та кардинальне перезавантаження реабілітації через сімейні програми. Міністерство у справах ветеранів розробляє нові стандарти підтримки захисників та захисниць. Про перші підсумки роботи на посаді, ліквідацію кабінетного хаосу та терміни переходу ветеранської політики в цифру дивіться в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентки Софії Буличової з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом. А я ж з вами на сьогодні прощаюсь і бажаю всім нам тихого і спокійного дня.
0: Розпочнемо доволі з базового запитання. Ви обіймаєте посаду міністра у справах ветеранів з 16 липня. Тож, які конкретні результати вже можете показати за перші місяці своєї роботи?
1: Ми плануємо звіт на 100 днів, які будуть. І треба якраз зараз збираємо наше досягнення, бо насправді хоч ми працюємо швидко, тут важко це... Інші процедури, і важко зараз прям прозвітувати на сьогодні, що ми зробили те. Я перечислю те, що точно вдається. У нас низка законів, які ми подали, низки зміни постанови Кабміну, що вимагало суспільство ветеранське. Ми провели аудит програм, ми сформували, перерозподілили посадові обов'язки, визначили відповідальних і терміни за план уряду, ті стратегічні задачі, які ми самі собі поставили. І завершуємо аналіз проблематики всій. Що стосується конкретних речей програм, які ми стартуємо, це, давайте, це окремі приклади, це не весь перелік. Це створення, ми йдемо по шляху створення державної служби супроводу, це стосується саме ветеранів. І цифровізації бюрократії, скажімо так. Це основні напрямки, які ми хочемо вирішити швидко, але швидко – це близько року.
0: Наразі в Україні працює багато людей, і, якщо чесно, це тисячі фахівців із супроводу ветеранів. Проте їхня робота доволі часто є розрізненою, і це, на жаль, факт. Як взагалі плануєте об'єднати їх у єдину державну службу супроводу? Які стандарти для них встановлюються і за якими критеріями буде оцінюватися ефективність? Їхньої роботи.
1: Дійсно, знаєте, це те, що відразу потрапило в очі, що треба там міняти, але я зразу дам поправку. Більшість фахівців супроводу – це люди, які не за гроші, за ідею, які працюють дійсно багато і виконують багато роботи, незважаючи на те, що в них недостатні інструментарії, посадові інструкції там, і повноваження. Тобто вони там через те, що вони хочуть допомагати побратимам, ветеранам, ветеранкам. Але попри те, є невелика кількість, через яких ця проблематика звучить. Це через те, що не врегульовані стандарти і обов'язки, і відповідальність. Тобто ми субвенцію передаємо на органи місцевого самоврядування, чи там на комунальні підприємства, а вони беруть на роботу фахівців в територіальних громадах, в лікарнях, де вони роблять свою роботу. І, відповідно, різні положення комунальних підприємств, посадові інструкції, там, і все це дуже різне. Коли це різне, то немає стандарту і відповідальності. Ми хочемо зараз якраз, в тому числі через закон про делеговане повноваження, перевести їх, щоб ми могли і оплачувати, там, неприбуткова організація державна, приймати на роботу, дати стандарти роботи, нормувати робочий день, тобто там є категорії складності, скільки ветеранів і ветеранок він має надати допомогу. Ми змінюємо те, що показників нема їх роботи. Тобто не можна міряти кількістю консультацій, які ти надав. Ну, це не вимірюється. А ось кількість закритих кейсів, звернень ветеранів, які з різними проблемами по складності звернулись, можна. Тобто, і це ми все будемо систематизувати для того, щоб були єдині стандарти. Побоїмося, що, знаєте, та невелика кількість, яка працює мало і отримує гроші, коли будуть стандартизовані всі процеси, скажуть, ні-ні, я за ці гроші так працювати не буду. Попри те, ми вже з фахівцями і з провідними, і їх вчителями розмовляємо, що треба буде по цьому стандарту всіх навчати, щоб був перехідний період для того, щоб отримати результат.
0: Трошечки про той момент, коли ветеран тільки... військовий тільки звільнюється зі служби. Багато хто скаржиться на те, що після звільнення залишаються сам на саме з бюрократією. Як на практиці має працювати проактивна модель, коли держава наперед вже бачить потреби бійця ще до його демобілізації і супроводжує його на всіх етапах повернення до цивільного життя?
1: Право в тому, що є геп між військовою службою і тим, що ти ветеран. Це має відбуватися в тісної взаємодії з Міноборони і іншими міністерствами, цовками, які долучені до цього процесу. Ви знаєте, так, всі хотіли допомагати ветеранам, і через це побилися, побили гарчки, і взаємодія не була. Зараз ми якраз на штабі, на пораді, ми збираємо все докупи, вже призначені заступники відповідальні за ветеранську політику в кожному міністерстві, там цей склад зроблено, я їх буду збирати, ми все проговорюємо, відновлюємо комунікацію, щоб це працювало. Тому що починати працювати з ветераном потрібно з Міністерства оборони, коли він служить, для того, щоб всі документи були, щоб перехід документів був не через ветерана як посередника, а напряму між міністерствами, і ветерана це не має турбувати. Чому так? І що? Він не має працювати кур'єром між міністерствами, він має дати запит, а ми йому маємо надати послугу, обслужити, тому що він для нас воює, да, для держави, а ми для нього маємо створити всі умови і можливості. Тому процедура, я хочу, щоб була цифрова, зараз воно буде в два етапи. Перший етап – це коли ветеран звертається там, не тільки по переходу, а по будь-якому, до держави, теж буде точка входу одна, і далі держава замість нього ці документи принизливі, що треба збирати, поновлювати там чи щось. Ми самі між собою передаємо, оформлюємо, маємо там максимум видає кінцевий результат. Але зміни в нормативну правову базу всередині міністерства довга справа, тому що на першому етапі воно буде йти через терміни так. На другому етапі, коли ми цифруємо ці процеси, це буде швидко. Тобто, коли вже все буде в базі і не треба буде там чекати там міністерства на отримання паперових якихось бумаг, коли це нормативно переведеться в єдину базу, скажімо так, кабінет ветерана, тоді це буде швидко. Тобто в два етапи ми хочемо, перше, щоб не турбували ветерани, але термін буде займати якийсь, друге, що це буде не турбувати ветерана, і швидко.
0: Ви одразу відповіли на наступні мої два запитання. Якось так вийшло. Про цифровізацію і про підключення ТЦК та СП до системи електронної взаємодії органів влади.
1: Цифровізація значно ширше. Це з Мінцифрою зараз з міністром Оксаною. Робимо, вона лідує цей процес цифровізації, в принципі. І це ширше, тому що це, окрім послуг, це цифровізація стандартів, це цифровізація надання послуг, це безпека, особисті дані, там виплати, пенсії, сім'ї. Тобто цифровізація охоплює ширший процес, тому що ми казали, я казав про Міністерство оборони і Міністерство ветеранів, перехід. А є долучені Міністерство соціальної політики, яке теж надає послуги ветеранам, Міністерство охорони здоров'я, яке бачить всіх громадян України цивільними. це теж має працювати там, вони мають по-різному бачити свого клієнта. Це пенсійний фонд, який теж залучений. І багато-багато, це хронопраці там, і так далі. Окрім цього, ми напрацьовуємо те, що має отримати ветеран. Ну, у нас в планах, давайте не беріться за обіцянку, але ми пропрацьовуємо, щоб був зелений коридор на кордоні, щоб вони не стояли в черзі, щоб не стояли в черзі в лікарнях, щоб були парка місця окремих для ветеранів. І багато спрощення робочого місця на підприємствах, які хочуть їх брати на роботу. І це все має бути в цифрі, тому що в паперах це не буде працювати. Тому тут разом з Міністерством цифровізації, з Оксаною Перчук, це робимо. Причому вона цей процес очолює, тому що це записано в її плані роботи уряду.
0: Тобто робота вже триває. Можливо, є якісь приблизні дати, коли можемо очікувати на перехід в повну цифровізацію?
1: Папери тримають цей процес. Тобто скрипти, сайти, перехіди, реєстри, це все створиться швидше, ніж ми зможемо провести зміни в кожному міністерстві, в кожній цовці для того, щоб це могло їхати в цифровому форматі. Я розумію, що це плюс-мінус рік, але частина процесів будуть виходити раніше, частина складніше будуть пізніше. До прикладу, отримання в ЦНАПах довідки сім'єю там, ветерана, про те, що він має, що він ветеран, зараз відбувається вже в ЦНАПах без прив'язки до місця проживання, як було раніше, це вже зроблено, скажімо так. Тобто вдалося це з змінами зробити швидко. А деякі процеси будуть трохи довше. Я сподіваюся, що ми будемо видавати готові рішення і напрямки, які вдалося вирішити, поступово.
0: Була заява про те, що хочете відмовитися від застарілого концепту санаторно-курортного лікування бійця. І тож у мене запитання. Як нова модель буде поєднувати у собі фізичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціальну адаптацію бійців?
1: Санаторно-курортного лікування не було. Його підмінили раніше. І ветеранська спільнота навпаки. Поверніть його назад. Тобто, як було путівки в санаторії, літом там, половина країни працювала заради того, щоб поїхати у відпустку на море літом. Тому що це ми розмовляли із міністром охорони здоров'я, з міністром соціальної політики, позиція, що це не доказова медицина, тобто, і правильно, це треба переформатувати. І якраз сімейне відновлення, тобто реабілітація з сім'єю через сімейне відновлення, це дуже схоже з санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією, скажімо так. Але це має сенс. Навпаки, щоб зараз є процеси, коли реабілітують ветерана, ветеранку одного з відривом від сім'ї. І через це разом це додатково це не поліпшує стосунки в сім'ї, а це дуже важливо і для демографії, і для того, щоб інститут сім'ї був кріпким. Тому, взявши до уваги вимоги ветеранської спільноти, я погодив з президентом, він дав команду те, що треба відновлювати, переформатувати для того, щоб наші ветерани і ветеранки мали змогу відпочити разом з сім'єю. І в цей пакет буде входити роботи, послуги і реабілітації, і психолога, і сімейного психолога, і сексолога. Тобто ці стандарти зараз напрацьовуються разом з Мінсоцполітикою, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством ветеранів.
0: А коли можна буде очікувати на запуск відповідного пілоту хоча б?
1: На пілот виділено на 27-й рік 1 мільярд гривень. Ми хочемо запустити підпілот цього року на двох лікарнях, двох областях, щоб відкатати перед пілотом, виправити помилки. У нас є попередні домовленості з благодійними фондами закордонними і нашими про те, що вони теж будуть фінансувати частину реабілітації і відпочинку на морі, скажімо, за межами України. Ми це все хочемо зібрати цього року, відтестити. Для того, щоб прописати правильно пілот на 27-й рік, тому що я впевнений, що попиту буде більше за можливості державного бюджету, це величезна проблема, особливо коли програма ефективна. це все підкріплювати треба грошами. Тому ми дуже обережно до цього підходимо, щоб було максимум медичної ефективності, максимум сімей, тобто, щоб можна було виміряти. Ну, тобто, зараз є статистика, що там від 10 до 20% є розлучень через після повернення. Це величезна цифра, дуже-дуже небезпечна. А 60, там, чимось відсотків визнають, що є проблеми після того, як повернулося ветеран чи ветеранка з фронту. І ось цю статистику, яку можна виміряти, я хочу отримати після запуску пілоту, для того, щоб можна дати аналіз використаних державою грошей на цей проєкт. Окрім того, що це вимагає ветеранська спільнота.
0: Сьогодні рівень підтримки ветеранів суттєво різниться залежно від спроможності конкретної громади чи регіону. Як держава планує зафіксувати єдині обов'язкові стандарти ветеранських послуг, щоб боєць у невеликому селищі отримував таку ж якісну допомогу, як у мегаполісі?
1: На жаль, такого ніколи не буде. І, на щастя, теж. Тому що все, що робить місцеве самоврядування, це додаткове. Послуги і турбота про ветеранів, це має і бути. Тобто, на жаль, чим багатша громада, тим більше буде якісних послуг. Задача держави – забезпечити базовий, тобто мінімум стандарт, який утримують всі. І ветеран в Києві, і ветеран в маленькому прифронтовому селі. Тобто це якраз завдання держави, що стандарт базовий, він має отримати скрізь. Це можливо лише через стандартизацію Інституту фахівців ветеранів, послуг цифровізації там, і статистики. З Держстатом ми теж проговорюємо, як це все вивести на рівень належний. А ось бюджети місцевих громад, які ініціативно працюють з ветеранами, і додають від себе програми окремо, створюють. Я тільки за, щоб це було, і якомога більше. Тому різниця буде, насправді, з якого ти міста, через різницю в бюджетах, реально. Це, з цим ми нічого не зробимо. Наше завдання якраз базові і стандарти всі створити, ну, якщо чесно, то створити і забезпечити. Тому оце буде так виглядати.
0: Які чіткі вимірювані дедлайни та контрольні показники Мінветеранів визначає для себе як ключові на найближчі місяці, аби суспільство та журналісти могли оцінити реальний прогрес реформи?
1: Тут питання трохи глибше. Насправді, багато чого ми робимо, да, разом, самі. Але якщо от про це казати, буде знову погано. Поясню, чому. Там комунікація трохи поламана була між міністерствами, тому що хтось сказав, ось ми зробимо, ось ми зробили там перші, да, там, і забули вказати, з ким це робиться. А ось там складні рішення, коли там треба закривати програму, яка там не має фінансування, чи там немає рівних прав доступу до цієї програми, це завжди міністерство оголошує. Тому приблизно буде так. Весь негатив в процесі створення роботи, виконання, систематизації буду забирати на себе я. А ось результати я буду ділити зі всіма. Тому що це лише в такий спосіб буде працювати. І я дав команду, щоб узгоджувати не те, що роботу всі роблять, а презентацію наших планів і результатів узгоджувати з тими, з ким ми це робимо. Тому я не можу зараз вам сказати про все, що ми хочемо зробити. Ми це будемо разом з міністерствами, іншими цовками оголошувати спільно, для того, щоб розділити разом перемоги. Я буду казати про складні рішення, які я буду брати на себе для того, щоб отримати результат.
0: Досить
1: жорстко, але я розумів, що це так і буде, тому це так потрібно.
0: Дуже дякую вам, що погодились на розмову з нами. У мене питань більше немає. Дуже вам дякую.

0: Українці за країну рівних можливостей.
1: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
2: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
3: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
2: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити не міг. Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивитися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Я вітаю вас у Києві. 15 година, і ми відкриваємо слот каналів ICTV та СТБ у єдиних новинах. І починаємо з останніх російських атак на столицю. В Києві поранено сьогодні 3 людей. Одна з потерпілих – літня жінка. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці. Уламки дронів впали у Дарницькому районі на приватний будинок, у Солом'янському – на відкритій території біля приватних садиб. Наслідки є і на Печерську. Там уламки впали біля однієї з будівель, спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. В соцмережах і телеграм-каналах кияни поширюють відео атаки. Втім, нагадую, Служба безпеки закликає не допомагати ворогу і не знімати, і не розповсюджувати такі відео, бо це кримінальна відповідальність. Внаслідок ранкових ворожих атак по Харкову постраждали 22 людей, серед них 2 дітей 10 і 15 років. Вранці росіяни 5 разів атакували житлову забудову в Київському районі міста. В одній з багатоповерхівок зруйновано 3 горішні поверхи, виникла пожежа. Внаслідок удару в іншу висотку теж є поранені. Зафіксоване влучання по території приватного бійця, ще один ППЛА протаранив будівлю спортивного закладу, там, на щастя, без жертв. Натомість є одна жертва ворожого удару в Дніпрі. Ворог від ранку там атакував обласний центр безпілотниками і бандеролями, повідомляє Дніпропетровська ОВА. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок і магазини, вибито до 50 вікон. Шибки також повилітали в університеті імені Альфреда Нобеля. Об 11 дня знову пролунав потужний вибух, БПЛА поцілив у торговельний центр. Пожежу загасили, всі живі. Атака на обласний центр триває і досі. Вже в день росіяни вдарили по Павлограду. Поранений чоловік. Через атаку зайнялися автівки на парковці. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня удар дроном біля зупинки громадського транспорту в середмісті. Пошкоджено авто і контактну мережу тролейбусів. Постраждала літня жінка. Перед тим окупанти атакували автостанцію на Центральному проспекті. Більша частина території над інфраструктурним об'єктом накрита антидроновою сіткою. Однак ворожий БПЛА, а судячи з уламків, це була молнія, знайшов шпари і поцілив у проїжджу частину біля припаркованого буса. Від вибуху машину посікло уламками, вибило шибки, але люди не постраждали.
3: Займалися своїми справами, почули свіст і вибух. Все, більше нічого.
4: Люди не постраждали?
3: Ні. Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
1: Російські війська вдарили FPV-дроном по торговельних павільйонах у Краматорську на Донеччині. Відомо про одного пораненого. На місці атаки виникла пожежа. Вогнеборці її вже локалізували. Внаслідок ворожих авіаударів у Краматорську також горіла покрівля приватного будинку, склади і легкові авто. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада розширила зону примусової евакуації дітей. Йдеться про 130 вулиць міста. У військовій адміністрації закликають батьків не зволікати з виїздом. Далі нічна комбінована атака на південь Одещини. Били ракетами і безпілотниками. На щастя, минулося без постраждалих. Основний удар припав на логістичні приміщення поштового оператора. Пошкоджені фасад будівлі, скління і обладнання. На місці триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби. Армія РФ щодня атакує цивільну інфраструктуру Одещини. Під ударами критично важливі об'єкти – житлові будинки, склади з продуктами харчування, медикаментами і гуманітарної допомоги, а також торговельні центри. Президент Зеленський, який зараз бере участь у Варшавському безпековому форумі, під час свого виступу прокоментував псевдоенергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом. Він наголосив, що Україна не має нафтопереробних заводів. Нафту ми імпортуємо, тому енергетичне перемир'я не може стосуватися лише НПЗ. В Україні був один нафтопереробний завод – Кременчуцький, та він припинив роботу ще 2022-го через російські обстріли. За словами президента, Україні важливо передусім покласти край російським ударам по енергосистемі та критичній інфраструктурі. Проте атаки росіян на об'єкти енергетики продовжилися одразу після оголошення Трампом енергоперемир'я. Зеленський запевнив, якщо Москва не припинить обстрілів, Україна дасть відсіч.
5: У нас щодня відбувається відключення електроенергії. Для Росії, звісно, дефіцит бензину та підпали нафтопереробних заводів через наші удари у відповідь є болючими. Якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великій відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей. Це справедливо.
1: Окремо президент застеріг Європу від нових гібридних операцій Росії. За словами Зеленського, Москва готує численні провокації проти європейських держав. Тому союзники мають реагувати на кожну спробу дестабілізації, навіть якщо на перший погляд вона здається незначною. Ну, а американські сенатори теж розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива, назвавши його таким, що суперечить американському законодавству і допомагають фінансувати війну Росії проти України. Спільну заяву підписали семеро сенаторів – демократів і республіканців. Зазначили, 22-го року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Також додали, дозвіл Трампа на імпорт російського дизпалива прямо суперечить цьому закону. Адміністрація президента навіть не проконсультувалася з Конгресом і не пояснила причин свого рішення, хоча цього вимагає закон. Тож закликали Трампа змінити рішення, мовляв, Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятувальне коло, поки Росія продовжує вбивати мирних українських громадян. Через бездіяльність місцевої влади у Києві прокуратура вже в судовому порядку вимагає від КМДА та міської ради встановити мобільні укриття. Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила, що звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність столичної влади, яка не забезпечила належним чином обслуговування наявних укриттів, не створила нових і не встановила мобільні укриття. Останніх, пише прокуратура, досі немає в місті. А саме на вулицях під час дронових атак на Київ страждає

0: Наразі судом відкрито провадження у справі.
1: Студент столичного вишу намагався підірвати автобус з військовими у Рівному. Однак працівники Служби безпеки вчасно запобігли теракту. Ворог завербував 19-річного кияна, на який шукав легкого заробітку. За вказівкою куратора він приїхав до Рівного та на околиці міста забрав зі сховку рюкзак із телефоном, павербанком та вибухівкою. Юнак активував пристрій та розмістив його під мікроавтобусом українських воїнів. А навпроти паркувального майданчика встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом до російських спецслужбістів, які планували відстежувати посадку військових у салон автобуса і підірвати його в момент руху. Працівники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли той намагався поспіхом поїхати з міста. За скоєне йому загрожує до 12 років тюрми.
2: Контррозвідка Служби безпеки запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби РФ планували у Рівному з початку 2026 року. Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправки до пункту постійної дислокації.
1: Герой нашої наступної розповіді невтомно дбає про домашніх улюбленців з притулків, рятує їх. Сергій Новосад з Волині по кілька разів на тиждень надсилає корм тим, хто піклується про евакуйованих з небезпечних регіонів котів і собак. Без волонтерства не може, тим більше кількість запитів не скорочується. Тож допомогти може і кожен з нас. Посилання будуть в наступному репортажі.
3: Хлопця звати Смайлик.
4: Цього руденького хвостика Сергій вивіз з Херсонщини.
3: Тривога! Тривога! Все, відбій тривоги.
4: З будинку, який загорівся через обстріл, виніс чоловік і цю красуню.
3: Сонечка – це наша перша тваринка, яку ми врятували в Херсоні і привезли, і залишили в себе. Ну, не могли таку красуню вже віддати в чужі руки.
4: Евакуювати чотирилапих з Херсонщини Сергій почав, коли возив у місцеві притулки корми для тварин.
5: Щиро дякуємо Сергію за допомогу у такі важкі часи, морози, без електроенергії. Нам вдалося витримати завдяки вам.
4: Під час таких поїздок люди просили врятувати їхніх домашніх улюбленців. І усього евакуювати волонтеру вдалося близько 20 тваринок. Усім знайшли дбайливих господарів. Четверо з них живуть у Сергія.
3: І в нас ще так сталося, що у нас в родині невістка взяла одного песика шпіца, який облисів, втратив волосся від страху. Другого песика взяла моя дочка, ну, має теж херсонця має. То якщо до нас в гості приходять, то в нас тут 9 собак.
4: Та допомагати тваринам, які постраждали через війну, Сергій не припиняє. Декілька разів на тиждень він відправляє корми різним притулкам по всій країні, а також військовим, які дбають про чотирилапих у зоні бойових дій. Та разом з тим чоловік надсилає допомогу і херсонцям.
3: Халло-халло. Де ти єстеш?
4: Черговий продуктовий вантаж для херсонців привезли поляки, з якими Сергій давно товаришує. Так. Цього разу привезли понад 30 тисяч пачок вермішелі швидкого приготування та сухих душів.
6: Вся вермішель піде на Олешки, перекидають дронами, підв'язують до дронів, і Олешки вже через кілька днів будуть їсти польську суху лапшу.
4: Усе везуть на пошту, аби одразу відправити на Херсонщину.
7: Я допомагам людям.
6: Питається, звідки в тебе такий сентимент до України? А він каже, я знаю історію. Каже, ви стоїте на тих кресах, на тих далеких підступах, ви захищаєте нас, поляків.
4: Свою волонтерську діяльність 67-річний чоловік не припиняє ні на мить. Він підприємець, продає саджанці. Каже, переважно розраховує на свої сили, бо донатити люди стали менше. Та допомогти волонтеру і далі продовжувати годувати тваринок і підтримати жителів постраждалих регіонів може кожен з нас. Катерина Курбанова, Павло Лісіденко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
1: І на сам кінець інформація про графіки відключення електроенергії через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Там, де дозволяють безпекові умови, енергетики намагаються заживити всіх споживачів. Ще у частині регіонів до кінця доби застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних вимкнень для всіх категорій споживачів. Енергетики попереджають, сьогодні у зв'язку з погодинними умовами використання електрики зросло, тож просять

0: вживати її ощадливо, особливо в пікові години. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в нашому наступному випуску о 15:30, тож побачимо саме в той час.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка залізає. Зустрічайте.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Бомба уповільненої дії.
5: Тік-ток, тік-ток, тік-ток. Смотрите, как
4: Або як пропаганда начисто випалює всім мізки.
6: Хто із вас воспитан патріотически? Хто із вас любит свою родину?
7: Да і вас тих, су... чисту воду вигляд.
4: Скільки сьогодні коштують вибори? Або за скільки голова Всеросійського центрального виборчого комітету Елла Памфілова продала Росію?
8: Ми створили безпрецедентні умови для проведення абсолютно прозрачних, відкритих виборів.
4: Вибори на болотах закінчилися, і з огляду на те, як вони проходили, можна сказати багато про що. Росіяни записують відео, плакаючи своє життя.
9: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто. Как так можно? Так нагло. И вот это вот... Тебе мене все трясе.
4: Трясе, і це цілком виправдано. Після виборів здригнеться вся ерефія, адже бункерний знову намахав свій народ. І прямо після оголошення результатів, так би мовити, просто під ялинку, росіяни отримали масу не дуже приємних сюрпризів у вигляді зростання різноманітних податків.
10: Відомство пропонує облагати налогами проценти по вкладам, дивіденди, доходи від цінних бумаг і продажі імущества по прогресивній ставці НДФЛ від 13 до 22%. Крім того, в Мінфіні озвучили плани для ще один новый налог. На этот раз платить придется 22% НДС за иностранные товары, которые куплены в интернете.
4: Кремлю до зарізу треба шукати нові джерела доходів. Тому з жовтня ЖКГ подорожчає в середньому майже на 10%. А у липні 27-го планується підняти до 11%. Подивимося, що тоді загони Путіна заспівають. Хоча ні, вони просто заввиють.
11: Прекрати кошмарить мир і кошмарить нашу Росію.
4: Але на цьому Кремль, звісно, не зупинився. З 1 січня 27-го року заплановано підвищення утилізаційного збору на 10-20%. І ось, як кажуть експерти про антилюдську політику Кремля, вони пошукали кошти та знайшли. У народу і у підприємців.
12: Для бізнесу, не для всього, опять же, для часті буде введений налог на сверхдоходи. Это коснется производителей удобрений, производителей цветных металлов и тех, кто производит золото, да, золотодобычу.
4: Федеральна антимонопольна служба Росії дозволила підвищити ціни на електроенергію для бізнесу, аби захистити електромережі від ударів дронів.
12: То есть бизнес будет платить еще и за оборону и восстановление государственных объектов. Ну, потому что Россети – это естественная монополия, все эти сетевые компании – это фактически естественная монополия.
4: Через що, відповідно, теж можуть подорожчати товари та послуги. Але для холопів винен буде не цар, а бізнесмени, що зажерлися. Хоча, якщо дивитися правді у вічі, не слухаючи пропаганду, то захистити всіх достатньо було б від бункерного діда.
13: Це унізительно.
4: Як все це могло статися, дивуються росіяни. А ось так відповімо ми. І покажемо портрет людини, завдяки якій, звичайно, не без наказу та допомоги Кремля, все це стало можливим.
14: Підіть вперед, у вас хороша політична перспектива.
4: За проведення найбезсоромніших виборів в Ерефії відповідала 73-річна Елочка Памфілова. Вона потужно відбувалася від наїздів на контору і від натяків, а то й зовсім від відкритих звинувачень у фальсифікації.
15: Вибори в Росії проходять, во-первых, в повному соответствии з законом. Все прошло успешно, достойно, очень открыто, честно и так, как положено. Поражаемся, смотрим. насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, эти ничтожества политические.
16: Наблюдатели и юристы, которые фиксируют нарушения, у нее теперь электоральные стервятники.
15: Кочующие стаи электоральных стервятников.
4: Ну, звісно, куди ж без образ. У своїх промовах Памфілова постійно згадувала всіх тих, хто поїхав і спостерігав за головною аферою на болотах здалеку.
15: І що то пытаются нас учить? Так от не давайте поводу этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться, предателям дороги назад нет. Предали страну, живите так всю оставшуюся жизнь, как предатель.
17: Уехал из страны, предал страну, пошел вон.
4: И це при тому, що минулі вибори вже вважаються найбруднішими в історії Росії.
16: Антивоенная партия «Яблоко», которая по всем опросам получала огромную фракцию в парламенте, просто была недопущена до выборов. Наблюдательские движения, которые раньше фиксировали нарушения, теперь запрещены. Григорий Мельканьянс, сопредседатель «Голоса», сидит свой 5-летний срок. Наблюдать за выборами теперь просто некому. Электронное голосование, абсолютно закрытая система, работает уже в 33 регионах.
15: Все прошло успешно, да? Достойно, очень открыто, честно, так положено.
4: Скільки коштує така робота, яку виконала підстаркувати прислужниця Кремля, запитаєте ви? Так от, за свою роботу ударниця праці отримала ні, не хабар, а премію. Ось так це називається.
18: Невозможно не испытывать теплые чувства.
4: Голові ЦВК Памфілові вдячна держава подарувала квартиру у спеціальному будинку, в якому живуть міністри та чиновники вищої ланки. Саме тому будинок охороняє ФСО. Елітне житло за всіма пунктами, яке за документами записано на її улюблену онучку Ірину Кезіну.
16: 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно. 200 миллионов. Ни миллиарды, ни яхты, ни виллы на Кома. Одна квартира. За обнуление, за 87% у Путина, за подконтроль йому думу за 5 років війни.
4: Цікаво, а чи згадує Памфілова про слова та свої судження, які вона, не соромлячись, раніше озвучувала на камеру, викриваючи продажних чиновників? Подивіться, як раніше виглядала людина, не зіпсована кремлівською владою.
19: Ну, що ви там, якими-то дачами боролись, спецкормушками, вроде ерунда, да, вот на фоне нынешнего властного разврата, вот тот масштаб, ребятки, сейчас кажутся детскими игрушками по сравнению с нынешним масштабом коррупции.
4: И как после такого можно перетворитися на таке, питання риторичне.
15: Наши враги тоже не дремлют и спят и видят, как очередные выборы сорвать или дискредитировать.
4: Хоча тут и зусиль докладати не треба. Все було зроблено дуже відкрито Кремлем, Путіним та його посіпаками. Усі вкиди та махінації задокументовані. Тільки кому на болотах до цього є справа?
20: Сьогодні третій день голосування, і такого звіздеця даже я не ожидав.
21: Давайте на сьогодні, я буду писати заявлення, я голосував. Хто за мене проголосував?
22: А ви чому не на избирательному участке голосуєте, а около теплотраси?
23: Не можу.
24: Просто трясет от злості. Мені приходить сообщение о том, что я проголосовала в электронном голосовании, ни на какие сайты электронного голосования не заходила.
25: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
26: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее.
27: Я на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
28: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47, 48. То есть вся пачка.
29: Обнаружена. Я лично видел идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичные.
30: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну, вон, смотрите. Вот они здесь ведут, заполняют бюллетени. Здесь видно. Вот.
15: Нечего расслабляться, нечего скулиться. Никому.
4: И це єдине правдиве попередження, якого варто дослухатися. Повністю сфальсифіковані вибори до Госдуми, як ви вже бачили, привнесли зміни у життя росіян досить швидко. Правда, зміни, м'яко кажучи, виявилися не на користь людей. Життя росіян стане дорожчим в усіх сенсах. Адже треба не тільки прогодувати сім'ю, а й врятувати себе від утилізації на кривавій війні, яку розв'язав Путін та його зграя.
0: Ми зараз маємо процес попиток створення Четвертого рейху.
4: Точніше й не скажеш. І на цьому тлі один із головних фріків всієї РФІ Дмитро Дюжев вирішує розповісти російській молоді, що вони ще добре живуть.
0: Іменно це покоління, рождённое в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познаёт в сравнении. Не знает, как это плохо жить.
4: Від настанову порати на всю голову Z-Patriot одразу ж переходить до погроз.
0: Такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить. По-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
4: Цікаво, що в епоху Путіна саме такі чорти і вилазять, і починають нести абсолютну маячню вигідну Кремлю.
0: Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации.
4: Хоча навіть свої від Дімки Космоса відмовилися. І в жодного з думу він так і не потрапив. Може, і для них це вже аж занадто.
1: При этом не особенно обласкан властью, как мы видим, судя по тому, что на праймерис мы показали огроменную фигу и в Госдуму не пропустили. Вот такая жизнь Дмитрий Дюжев мог быть на международных кінофестивалях, а сейчас он облажает каких-то зет-общественников своим упоротым образом.
4: А про радості життя та комфорт на болотах Діма Космос може розповісти будь-кому. Але тільки не росіянам, котрі живуть поза МКАДом.
2: Смотрите, как живут в Саратове люди. Красота.
3: Сделаем свой выбор. Ну а пока посмотрим, как живут люди, пока идем до избирательного участка по месту прописки. И вот так люди у нас живут больше 25 лет, ждут ремонтов. Либо розселення, сносов.
4: І що зробить Путін після цього? А як завжди, просто подякує холопам за правильний вибір.
5: Хочу, щоб ви знали, товариші, це голосування за вас.
4: Усі ж біди та негаразди Бункерний негайно поклав на плечі злісних європейських партнерів, які використовують Україну і не дають бідній Росіюшці розвиватися.
5: Вони хочуть і далі використовувати Україну і українців як пушечне м'ясо, а Україну як государство в качестве інструмента боротьби з Росією для того, щоб не допустити нашого розвитку, ограничити наше розвитку, затормозити. Движення Росії вперед.
4: Здавалося б, ну хто таким балачкам навіть на Росії повірить. Але ні, холопи з'їдять і не таке. А потім будуть на вулицях, як і попередній оратор, розповідати, що вони ні на кого не нападали.
6: Ну, ми завжди оборонялись, захищались. Вроде як перший рід, коли нападали, я так розумію, з історії. Но все-таки Росія більш гуманна, більш така хороша країна, і президент аж, мені кажеться, хороший чоловік. Президент, політик. Побіду себе давати не можна.
4: Риторика зрозуміла, але головне, що вона зрозуміла і всьому цивілізованому світу, що називається «читайте між рядками». Адже перед початком війни з Україною Путлер ніс таку саму маячню про те, що розпочинати війну не буде. Те саме зараз відбувається і щодо європейських країн.
5: Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострення ситуації з Європою.
4: І це той випадок, коли привселюдно Путіноїд говорить одне, а його колеги натякають на інше.
0: Якщо Європа, яка ежедневно говорить о підготовці к війні проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім друга війна, і вона буде дуже короткою.
5: У нас в шутку говорять, цирк уехав, а клоуни остались. Это клоунада политическая.
4: Так що думайте самі, вирішуйте самі. Сигнали надіслані по всіх фронтах. Ну а як ви розумієте, після нещодавніх виборів на болотах Госдума підтримає навіть неправомірні та узурпаторські рішення Бункерного. Для цього він там має, наприклад, 49 нових кнопкодавів, героїв СВО, які раніше вбивали українців, а тепер повернулися на законодавчому рівні душити і свій народ. У Госдумі їх зустрічали оплесками.
7: Серед нас учасники спеціальної воєнної операції. Давайте їх поприветствуємо.
4: Але якщо послухати деяких зетпатріотів, то аплодувати і радіти взагалі нема чому.
8: Юрій Євіч публічно заявив, що не исключає масштабного продвіження українських військ вглубь Росії.
9: Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву, а потом мы подумаем, блин, надо воевать всерьез.
4: Нерви здають і в Соловйова. На зустрічі з молоддю Мудазвона нехило так понесло. Чи то від того, що на нього дивилися без належної поваги, чи то від того, що не зустрічали як героїв СВО у Думі. А може вечірній Мудазвон зрозумів, що його лайки та рейтинги просто ніщо порівняно із тим, що отримують зараз деякі молоді люди, які сидять у цій залі.
10: Вау! У меня столько подписей, подпишитесь на меня. Мы это сможем монетизировать. Я выйду в маечке с надписью «Мур», и мы продадим 100 тысяч маечек с надписью «Мур». Проходит 15 минут. Кто ты? Как вы меня не помните? 15 минут назад я был звездой. А сейчас ты кто? Ты кто? Что ты сделал для человечества? Что ты оставил? Что останется после тебя?
4: Відмінні питання, Мудозвін. Тільки ставити їх треба товаришу в бункері, а не молоді, яку ти намагаєшся вкотре перекривляти, заткнути та придушити.
10: Обо мне говорили, меня хотели посадить в тюрьму, но я отбилась. Зато я борюсь со своими комплексами. Это же так важно. Мне 23 года, у меня изломанная психика, я так переживаю, вы все вокруг абьюз.
7: Очнитесь!
4: Обмежені та жалюгідні у своїх потугах усіх налякати та перемогти. Насправді, у спробах нібито принизити та поставити весь цивілізований світ на коліна, Кремль насамперед принижує лише себе та своїх громадян. Це вони нібито збиралися летіти або їхати на Вашингтон. А підуть пішки. Це Бункерний та Кремль збираються воювати з НАТО, при тому, що міста та села на Росії виглядають ось так.
11: Здесь у нас от така от є почта Росії. Тверська область... Самое интересное, что по ходу дела она действующая. Она действующая.
4: А деякі вивіски виглядають просто пророчо. На цьому тлі погрози Кремля, нагадаємо, виглядають дурними та жалюгідними. Варто лише згадати Київ за три дні. Пройшло 5 років. 5 років війни та безглуздих смертей. Незрозумілі цілі СВО так і не досягнуті. Всі залишки демократичних свобод на болотах знехтувані. Війна прийшла і на їхню землю. Але Бункерний не має наміру зупинятися. Він щодня вбиває українців, погрожує Європі та повільно добиває свою країну.
15: От Росія, вона така, хорошо, що її нашим ворогам не понять.
4: Якщо світ може зачекати, доки Росія і сама загнеться від тягаря економічних та людських втрат на війні, то українцям це очікування дається надто великою ціною. Сьогодні почнемо сюжет з історії, яку обов'язково треба проговорити. Адже йдеться про одну з найепічніших поразок російської пропаганди за останні роки.
12: Як це розуміти? Як це розуміти?
4: І починати треба з того, що дуже довгий час у Кремлі мріяли про Майдан в Україні. Причому не просто мріяли, а всіляко намагалися його спровокувати. Адже всі розуміють, що удари по котельних у мороз мінус 20 спрямовані виключно на мирне населення. Ну так, аби ті ж кияни вибігали до Банкової та вимагали прийняти умови Росії, тільки припинилися обстріли.
13: На Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою. Тим самі українці вже давно готові согласитися на умови офіційної Москви.
4: І яким було розчарування за чортів, коли ця тактика повністю провалилася? Як зараз пам'ятаємо скиглення попередника Азірова на одному з ватних каналів, мовляв, Росіюшка так старалася, так бомбила, а дурні українці не вийшли на протест.
14: То есть, вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. Собрались за продолжение войны. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время? А за мир хоть раз собирались вот за это время?
4: Здавалося б, розумніша публіка одразу зробила б висновки про настрої в Україні.
12: У нас в паркінгі майстер манікюра.
4: Але це ті, хто розумніші. А ось за перебриком 100 років в обід прийнято фантазувати та носити Путіну звіти на основі цих самих фантазій. Так, у 22-му році відірвані від реальності дурні переконували Бункерного у легкій перемозі та зустрічі квітами.
16: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розуміється, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цвітами, як воїнів-освободителів.
17: Російські танки, які будуть зустрічати цвітами, кринками з молоком, слізами щастя, розумієте, да?
4: Але замість квітів Росія отримала по зубах так, як не отримувала ще жодного разу у сучасній історії. Щоправда, це ніяк не відвадило путінських бояр від спроб видавати свої фантазії за реальність. Тільки тепер замість зустрічі квітами вони намагалися втюхати вологі історії про нібито готовність більшості українців здати будь-які території заради закінчення війни.
18: Яку хочуть видіти українці України? Українці хочуть видіти мирно, більшість людей, хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть, Бог з ним, якщо навіть під Москвою, ми готові жити нормально.
19: Подождіть, і на Майдан підуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго осталось.
4: І судячи з того, що всі побачили далі, Путін знову повівся. Принаймні, Гебня доклали надзусилля, аби справді організувати у Києві Майдан. І для цього вони підняли на вуха всю агентуру, вклали величезні гроші. А боти завалили текстами про Майдан 3 жовтня абсолютно всі соцмережі.
20: 3 октября. Воєнні готують Майдан. Не бойтесь тітушек, людей буде море.
4: І ми ще місяць тому в одному із сюжетів говорили про те, що умовного майора Гавнова з Луб'янки зрештою чекає фіаско. Адже ані боти, ані військові з видосиків, згенерованих штучним інтелектом, на вулиці не вийдуть. А ось реальних любителів російських хламідій в Україні раз-два і не більше. Але навіть ми не могли собі уявити, що гибнява спецоперація провалиться аж настільки. Це, друзі, і є кадри з того самого Майдану, в який Росія вклала мільйони доларів. Просто для розуміння, на всю Україну, а це була всеукраїнська акція, зібралося десь 20 людей. Хтось пише 40-50, але це якщо рахувати разом із поліцією та небайдужими киянами, які раз у раз підходили сказати кілька приємностей любителям російських хламідій.
21: Я вся прийшла проти геноцида, який устроїла наша власть.
4: Зрештою, російський Майдан закінчився з рахунком 2-0 на користь України. Адже, по-перше, Кремль за свої гроші довів, що охочих сісти на пляшку путінки заради миру аж 20 людей на всю Україну. А по-друге, несподівано скис іще один гебнявий темник. Ви ж пам'ятаєте ці крики про нібито страшну диктатуру в Україні?
22: В Україні на даний момент не забавуєш. Тому, в принципі, люди дійсно запугані і загнані. Ті, хто залишились, вони дійсно не можуть зібратися, тому що, скоріше всього, потрібна якась точка зборки, потрібна правильна програма, або определенна інструкція, як себе треба вести, для того, щоб СБУ не знайшло.
4: Так ось, у розпал повномасштабної війни у центрі столиці, яку безбожно кошмарять півроку, спокійно проходить акція колаборантів. І ніхто їх не бив, не розганяв, не відвозив одразу в каталажку. Ну, а в цей час у Москві мітингували комуністи. Ще раз, комуністи, а не якісь ліберали чи тим більше проукраїнські громадяни. Проте навіть у комуністів мітинг закінчився так.
23: Давай, царя!
4: Висновки може легко зробити абсолютно кожна людина з наявністю очей, мізків та совісті. Ну а ми тим часом зазначимо, що після провалу Майдану у Києві у колаборантів, які, мабуть, безпосередньо за масовку, виникли серйозні проблеми. Інакше, чим ще пояснити ось такий пост Юлії Мендель?
24: Це, як мінімум, вторая за останній місяць попытка організувати акцію протесту за мир в Україні. В перший раз на площадь вийшли всього 15 чоловік, а в цей раз, по имеющимся даним, в акції з требуванням міра прийняли участь около 4000. Чоловік.
4: Мендель чудово знає, що бреше, проте все одно публікує цифру в 4 тисячі людей. Ще раз, ось вони, ці 4 тисячі людей.
25: За мир, люди не умирали!
0: Треба було не розмінюватися на дрібниці і сказати, що 4 мільйони. Ну це ще й на додаток до 100 тисяч азовців, яких язикати Юляха знищила ротом.
24: Вооруженные силы Украины потеряли более 100 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время контрнаступательной операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Такую оценку привела бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлія Мендель.
0: І так, просто щоб усі розуміли, такі заяви – це не просто словесний пронос чергової дурочки з провулочку, яку понесло від путінки та російських хламідій. Ні, друзі, всі ці вкиди – це ніщо інше, як частина кремлівського антикризу. Адже сьогодні ми всім покажемо, як саме Міноборони РФ працює у зв'язці з Мендель.
1: Отже, наша 66-й бригаді зараз склалася така ситуація, що свого складу практично вже не залишилось. Більшість пацанів 200-300.
0: Бачили, який жах? Усі загинули. Усіх Білецький із Редісом знищили та на м'ясо пустили. Ось тільки, ой, ось цього бородача.
1: Ми маємо те, що маємо, і результат дуже поганий. Що скільки було крові пролито, скільки було втрачено техніки та другого іншого майна. Але нічого хорошого з цього не вийшло.
0: У природі немає. Відео згенероване штучним інтелектом. І майже всі перемоги та сенсації Міноборони РФ приблизно такого ж рівня.
2: Так, слушай, так по лиману тоже были сообщения о том, что уже заняли, там идет зачистка.
3: Красный лиман, да, по-старому.
2: Кто кого там сейчас зачищает, прости господи.
0: Ну, якщо хтось сумнівається, зараз покажемо ще одну епічну історію.
13: Російська армія освободила ще два населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Кузловое. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
0: Усі ви, очевидно, знаєте, що за перебриком ще рік тому оголосили про окупацію Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Причому оголосили аж на рівні Путіна, а генерали Західного військового округу навіть примудрилися отримати за Куп'янськ державні нагороди.
6: Что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Проблема ватяних чортів була в тому, що вони аж за рік не змогли надати жодного фото, жодного пруфа з цієї ділянки фронту. Ну а з тим, що той же Західний військовий округ, окрім Куп'янська, примудрився зганьбитися зі Святогірськом і втекти з Лимана, генерали вирішили реанімувати Куп'янський кейс. І ось, що з цього вийшло.
23: Я Бікмінь, я Саратов, воєнослужащий штурмового отряду 153-го танкового полка 47-ї дивізії. За нами располагається головне здання железнодорожного вокзалу міста. Противник хаотично направляет на убой свои вооруженные группы, но это безрезультатно.
0: Тобто Путіну на стіла, а заразом і глибинному народу на вуха, закинули відео з двома чмоньками нібито біля залізничного вокзалу в Куп'янську-Вузловому. І все б нічого, але штучний інтелект не враховує руйнувань тих чи інших об'єктів під час бойових дій. Коротше, у перемогу від Герасимова та Білоусова не повірили навіть свої. Ось що пише на тему Куп'янська-Вузлового Z-канал «Воєнний освідомитель».
24: Похоже, мы стали жертвой очередного мошенничества группировки войск «Запад» в попытках выдумать свои успехи на направлении. На кадрах со штурмовиками, снятых у вокзала Купянска-Узлового, и видео с дрона здания заметно отличается. На кадрах с БПЛА у вокзала разрушена крыша и видны серьезные повреждения фасада от снарядов. Тогда как на видео с земли это здание выглядит практически целым. Либо штурмовики ВС РФ отремонтировали постройку сразу после взятия, либо же мы имеем дело с очередным нейротворчеством консервой.
0: Тобто убоги замість реальних перемог продовжують малювати яралаш і тим самим дурити Путіна.
26: Заявления Путіна о продвижении России на фронте в сентябре настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации, пишет Институт изучения войны. Во время выступления на форуме «Валдай» Путин заявил, что в сентябре российская армия якобы захватила 1301 квадратный километр территории Украины и что ее завоевание в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Однако, по подсчетам Американского института изучения войны, в сентябре российские войска, напротив, понесли чистые территориальные потери в размере 80,8 квадратных километра, то есть Украина деокупировала більше, ніж РФ окупувала.
0: Ставимо 100 рублів і скріпне місце генерала Кузовльова, що з часом Путін верещатиме, мовляв, його надули.
6: Надули. Просто нагло обманули.
27: Нас просто водили за нос, обманували.
28: Нас просто надули.
0: Ну а поки що хотілося б двома руками і ногами підтримувати методи роботи Західного військового округу.
4: Чувачки, даєш закраси аж до Львова. А зі штучним інтелектом можна навіть парад у Києві організувати. А ми всі підіграємо. Головне, аби після такої перемоги ви звалили з України і рік пропивали нагородні гроші та ордени. І ось повірте, так краще буде для всіх. Адже в країні, яку вже 30 років будує Путін, правдою є винятково лише те, що скажуть по телевізору.
5: Ура! Ура! Ура!
4: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
7: Учиться. Разбирать автоматы, собирать автомат лучше на природе. Лучше это делать в блиндаже, который дети сами и выкопали.
4: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
8: Говорять о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви.
4: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
9: Війна вернула смысл моєму поколінню.
4: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
10: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
4: А охочих идти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стоит дедалі меньше.
11: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, що надіжда на, казалось би, неісчерпаємі ресурси себе не оправдала.
4: Тому кремлівські чорти перейшли на нову стадію вербування людей на так звану спецоперацію. Згадайте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах.
14: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подают контракт как главный старт в жизни.
15: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актовом зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію, на контракт вас, ребят.
4: Так-так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
14: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
4: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
28: Ви всі будете отчислені. Вторая часть беседы с вами буде проведена в ИГУМАНі. Они буквально сейчас сюда придут. Стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами.
4: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами директора Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету, адже не посоромилася в максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
29: Ребята, ви... Ну, родина требует. Надо. А кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите. Потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою. Дорожите ею.
4: Так ось зараз кремлівські упирі пішли ще далі. Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
30: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і пропонували оформити службу по контракту.
31: Мілітаризація школи становиться все більш буквально.
4: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
32: На розговорах о важном нам показують Мизуліну, порой Шамана, був навіть Соловйов і Газманов.
33: На розговорах о важном заставляють періодично писати письма солдатам за п'ятерку по какому-либо предмету.
4: Вже кілька років СВОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках
0: батьках героїзм і як треба батьківщину любити.
1: Дорогі благодарні батьки, учителя, прежде всего хочу поздравить вас всех с Днем Знаний.
2: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на фінішній прямой.
0: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
3: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русскому, изучайте устройство автомата Калашникова.
0: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
12: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
3: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
0: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
13: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у них в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
16: На шевроні зображен безпілотник.
0: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
17: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательно для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний. Например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
0: И ось вже з 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучають безпілотники, для них проводять учебні збори.
12: На воєнну підготовку 10-11 класів відведуть 34 урока. Для сравнення, на русский язык за те же 2 года отводится 136 часов, на літературу і иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
0: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
18: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму. Экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
0: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
14: Студенты после бюджетной ординатуры будут обязаны отработать до 3 лет в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату, без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в 3-кратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меды недосчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
0: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула закінчив 9 клас перейшов у 10-й, для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
19: Вони взяли в 10 клас 36-ту школу з балом 4,45, з атестатом без троек, з ОГЕ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
0: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме російський уряд.
16: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
0: У результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
20: Мой син закінчив 9 клас, здав ОГЕ. ОГЕ екзамен здав на 4, середній бал, атестат у нього 3,9, і він не попадає у 10 клас в своїй школі. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вмістити вони не можуть.
4: А решта, які було задумано державою, вирушила після 9 класу в коледжі та технікуми.
16: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
5: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
4: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
6: Готовят, у мене таке відчуття, що вони готовят таку от странну реіндустріалізацію. Тобто Російська Федерація готується к длительній війні і движеться в обратному направлении. Тобто вона...
7: Больше сталеваров. Такую...
6: Больше сталеваров, больше, так сказать, інженерів, слесарей і людей, стоящих у станка. Да. То эти бюрократи смотрят на... высшее образование, говорит, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
4: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
8: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а следовательно, підписання контракту на війну, начинается, собственно говоря, со школы. И поступая после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, ребенок тратит свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
4: И для российских школярей вариантов сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей-СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
9: Поступити на бюджетні місця стало ще складніше. На них тепер претендують діти учасників війни проти України. Причому на екзаменах їм не обов'язково показувати високі результати. Наприклад, для поступ на бюджет на спеціальність стоматологія дітям СВОшників нужно набрати всього 71 бал, а рядовим абітурієнтам 93.
4: Дуже справедливий підхід, саме в дусі руського міра.
8: Розуміється, другі подростки, які не мають цих квот і преференцій для поступлення, вони знаходяться в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей, участников специальной военной операции, для участников войны, там расширяется этот список льгот.
10: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, брат, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места. И жена ще третім беременна. Кому допомагати, як не государству?
4: Коротше кажучи, в Мордорі відбувається справжня мілітаризація освіти, і це вже не просто фігура мови. Кремлівські чорти влазять війною у шкільну програму, визначають майбутнє дітей в прямому сенсі, набирають собі солдатів вже просто зі шкільної лави. Он варто подивитися, як в Бурятії на всеросійському забігу «Крос-нації», в якому брали участь діти 10-15 років, примудрилися розгорнути мобілізаційний пункт.
11: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да. Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Почему люди не могут жить в мире?
4: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
1: Отже, час новин в марафоні. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 16-ту годину від журналістів «Фактів» та «Віко». І насамперед, зведення від повітряних сил. Щонайменше 121 ударний дрон і ще ракету Х-59 росіяни запустили по Україні зночі. 89 ворожих дронів нашій ППО вдалося збити. На 15 локаціях, на жаль, є влучання. Ще на 4 попадали уламки. Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Харків, Дніпро. Внаслідок ранкових ворожих атак по Харкову постраждало 22 людей, серед них двоє дітей 10 і 15 років. Вранці росіяни 5 разів атакували житлову забудову в Київському районі міста. В одній з багатоповерхівок зруйновано 3 горішні поверхи. Виникла пожежа. Внаслідок удару в іншу висотку теж є поранені. Зафіксоване влучання по території приватного бійця. Ще один ППЛА протаранив будівлю спортивного закладу. Там, на щастя, без постраждалих. У Києві поранено вже 4 людей. Одна з потерпілих – літня жінка. Уламки дронів впали у Дарницькому районі на приватний будинок. У Солом'янському – на відкритій території біля приватних садиб. Наслідки є і в Печерську. Там уламки впали біля однієї з будівель. Виникла пожежа. Її оперативно загасили. І в соцмережах, і телеграм-каналах кияни поширюють відео атаки. Втім, нагадую, Служба безпеки закликає не допомагати ворогу, не знімати і не розповсюджувати такі кадри. Це кримінальна відповідальність. На Житомирщині росіяни обстріляли залізницю і били по енергетиці. Вночі під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. Там виникли пожежі. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальникам вдалося їх оперативно загасити. Щодня небезпечнішим стає пересування містом для мешканців Херсона. Ризикований навіть переїзд із зони високої загрози до спокійнішого місця. Через постійні російські обстріли та атаки дронів мешканці змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – лише частина проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і можливість почати нове життя. У героїв репортажу Ольги Читайло історії різні. Одні повертаються до міста навіть після евакуації, а іншим просто нікуди їхати.
3: На цю сторону.
4: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
5: Евакуйовано вас за безпечне місце. Тут вже все добре.
4: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
6: Яка ще допомога треба вам? Все буде добре.
4: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд, прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації Правобережжя області вони поверталися до Херсона.
7: Ну, все ж думали, що воно якось минеться, не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають, з дронами ганяються, за мною навлічно ганялися.
4: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
7: А так будемо у них жити. Скільки віх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
4: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
8: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньопереміщені особи. Це наші жителі, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
4: Так, тимчасове житло стає постійним.
9: Давно вже тут живете?
10: Вже 2 роки, це місяць з того.
9: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
10: Ні. Син у мене старший захищає Україну, дочка в Одесі.
11: В цілому в Херсонській області 40 тисяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово території Херсонської області.
4: Утім, поділ на більші, менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіліним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
11: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
4: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
11: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
4: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
12: У іншої території громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження.
4: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
13: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
4: За даними Херсонської УВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4 тисяч дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
1: Президент Зеленський сьогодні виступав на Варшавському безпековому форумі і заявив, що не вважає, що той об'єм дизеля, який Росія експортуватиме за домовленістю зі Сполученими Штатами, вплине на ціну палива на світовому ринку. Більше того, Зеленський не розуміє доцільність цього кроку, адже Кремль може постачати від 300 до 500 тисяч тонн на місяць, в той час, коли світове споживання – 120 мільйонів тонн за цей же проміжок часу. Український лідер підозрює іншу аргументацію дій і не розуміє, чому Америка не укладає таку ж угоду з Україною, якщо ми фактично впливаємо як на роботу російських НПЗ, так і неможливість постачання дизеля кораблями. Зеленський вкотре підкреслив, для України важливий захист енергетичної системи. І якщо буде пропозиція зупинки ударів по нашій енергетиці, то не буде ударів по російській дизельній інфраструктурі. Тож запропонував Трампу підписати відповідний дизель-діл.
14: Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер. І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна, незалежна держава, яка готова домовлятися, але ганьбити себе Україна

0: площадкам та все ж запобігти викликам. Прем'єр Польщі Дональд Туск, відкриваючи безпековий форум, застеріг спроби перекласти провину за війну на Україну. Це цінний подарунок Путіну. Туск констатував, що останнім часом дедалі чутнішими стають ті, хто намагається зняти частину відповідальності з Росії, і зазначив, що Захід не має плекати жодних ілюзій щодо подій в Україні. Йдеться про протистояння добра і зла. Прем'єр провів паралель з часами Другої світової війни, коли нацистська пропаганда так само намагалася переконати міжнародну спільноту, ніби Польща сама винна в агресії проти неї. Сьогодні ми чуємо те саме з Москви. І, на жаль, дедалі частіше з деяких європейських столиць, наголосив польський прем'єр.
1: Ніхто і ніщо не зніме 100% відповідальності Росії за війну. Будь-хто, хто припускає, що це Україна відповідальна за війну, дає цінний подарунок агресору – Путіну.
0: Артилеристи сотої окремої механізованої бригади, які нищать росіян на Костянтинівському напрямку зі своїх установок «Богдана», б'ють у глибокий тил ворога і можуть за добу випустити до 50 снарядів. Українська самохідна артустановка показує себе надзвичайно ефективно. Але нині роботу гармашів дуже ускладнюють ворожі FPV. Наш воєнкор Єгор Ромахло побував на одній з позицій артилеристів. І зараз в сюжеті ви побачите їхню бойову роботу. Окрім цього, ви зможете підтримати збір бригади на дрони за QR-кодом і номер карти, який буде на екрані.
2: Під прикриттям ранкового туману ми вирушаємо на позицію гармашів сотої окремої механізованої бригади, які нищать ворога на Костянтинівському напрямку. Хлопці кажуть, з погодою пощастило, менше шансів зустріти російські FPV. Менші, але не нульові.
3: Може бути останній рік.
4: Переживай, більше одного разу не вдома.
2: Прибуваємо якраз вчасно. Бойова робота розпочалася ще по-сірому, адже ворог теж вирішив скористатися туманом і пішов вперед.
5: Гармата!
6: Спас!
2: Працюють бійці з української сучасної САУ «Богдани». Розгледіти її тут важко. Одразу видно, працювали майстри маскування. Розвідка доповідає, снаряди лягають як треба, а це означає, можна додавати ще і ще.
7: Ось так гармаші сотої бригади насипають по ворогу, який намагається просунутися на Костянтинівському напрямку. 155-мм снаряд вже відправився на голову до ворога.
2: У кожного члена екіпажу своя надвідповідальна місія. Заряджаючий, навідник, командир працюють як єдиний організм. Звідси й вражаючий темп вогню. Загалом у бік рашистів підряд вилітає до десятка 155-мм снарядів. Штурм ворога зупинено. Командир гармати на позивний «Кучерявий» робить помітку у записах про успішну роботу.
8: Відомо, по кому працювали?
9: По нехорошим людям. Лізли якраз в туман, лізуть постійно. Та вони і не в туман, і в туман лізуть. Постійно лізуть.
2: На Богданах Кучерявий працює ще з 24-го року. Чоловік підтверджує, за цей час зброя себе показала дуже добре. Вистачає нині і снарядів. Щоправда, обмежує їх застосування постійна увага від російських дронів.
10: Колись було і по 200 з лишнім штук. Ну, то колись ми були виїзні. А зараз по-різному. 20, 30, 50.
11: Снаряди?
10: По можливості це як небо.
2: А в небі що тільки не літає. І Богдана для них ціль пріоритетна, адже наша зброя дуже далекобійна і дістає навіть ворожі гармати у тилу росіян.
12: Ланцети все шукають, наблюдають, тобто за нами охотяться всі, від маленьких до великих, і стволки, і каби, і що хочеш буває.
2: Саме тому роботу «Богдани» завжди прикривають мобільні вогневі групи. Саме їхня пильність і влучність вже неодноразово рятувала як техніку, так і життя і здоров'я екіпажу.
13: Дрони тільки мішають. Стрільбі.
14: Оце все за який час приблизно збито?
13: За сутки.
14: За добу оце от стільки, так?
13: Ну, так.
2: І це тільки FPV. Трапляються тут і інші ворожі птахи, як от шахеди.
13: Таке.
14: Таке теж літає, так?
13: Та, да. Ну, це наші переходчики збивають, бо ми таке ні.

0: не достає.
1: Поки є коротка перерва, хлопці нарешті можуть поснідати, адже сьогодні їх ранок, як ми вже побачили, почався зовсім не з кави. До речі, у меню є і домашні продукти, адже у бліндажі вдалося облаштувати холодильник, що на позиціях велика рідкість.
2: Домашня сметана, домашнє молоко.
3: О, ти
4: доставай
3: забезпечують домашніми харчами.
1: Та бойових потреб у воїнів все ж вистачає, тож аби артилеристи сотої окремої механізованої бригади мали усе необхідне для випалювання рашистів з української землі, ми можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки на екрані. Тим часом туман починає потроху розсіюватися, і нам необхідно повертатися, аби був шанс без пригод виїхати з позиції. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дегтяр та Сергій Марченко. Факти, СТВ, Марафон. Єдині новини.
5: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 16:30.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
8: Там 200 метрів відкритки.
7: Шукаємо інший варіант.
8: Коробочка залізає. Чекайте.
7: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
9: Як ти, сонечко?
10: Та я зрозумів, хто що казав.
11: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
10: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
11: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
10: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен би, як і всі.
11: Наш командир – майстер обманних маневрів.
10: Ми любимо навести суєти.
12: Обирай командира на армії Gov.ua.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Вітаю вас, розмовні студії підхоплюють ICTV та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Сьогодні дуже багато важливих новин. Світ продовжує переварювати, напевно, так можна сказати, заяви Трампа. Ми кілька розмовних студій присвятимо саме цим заявам. Поговоримо і про підготовку України до зими, і стан нашої енергетичної системи, і про ситуацію на фронті. І ось почнемо з Донеччини. Російські атаки змусили зупинити громадський транспорт у Краматорську і Слов'янську. Як забезпечують людей найнеобхіднішим, допомагають евакуюватися і готуються до зими. Будемо говорити з Вадимом Філашкіним, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю вас.
3: Пане Володимир, вітаю вас.
2: Скажіть, будь ласка, якою на цю годину є ситуація на Донеччині, які наслідки російських атак за минулу добу, можливо, за сьогодні?
3: Кожним днем обстановка на Донеччині все складніше. Ворог за минулу добу обстріляв області більше 1500 разів. Із всіх наявних видів озброєння, що у нього є, збільшилась кількість обстрілів ствольною артилерією, смерчі, урагани, FPV-дрони на оптоволокні, без оптоволокна, керовані авіабомби ЦК-250, К-500. Найстрадніша обстановка за минулу добу. Одна людина, на жаль, загинула, 18 отримали поранення, 10 людей – це в місті Слов'янськ, 3 людини в місті Краматорськ та 3 в селищі Ясна Гірка. Всім пораненим ми надаємо кваліфіковану медичну допомогу в межах Донецької області. Тільки з початку місяці, на жаль, на Донеччині загинуло 43 людини та 106 отримали поранення. З кожним днем ворог збільшив кількість обстрілів по об'єктам приватної власності, об'єктах комунальної власності. Сьогодні в 11.10 ворог смерчами обстріляв селище Черкаське. 4 людини загинуло, одна дівчинка 13-го року та 4 людини отримали поранення. В 10 годин 10 хвилин був під обстрілами Слов'ян, теж смерчами одна людина отримала поранення. З міст, які наближені до лінії фронту завдяки підрозділам поліції Білі-Янгли, підрозділи ДСНС, Фенікс, благодійним організаціям вдалося вивезти 272 людини та 41 дитину. Зараз на території перебуває області 71921 людина та 3124 дитини. З кожним днем обстановка стає найскладніша. Більше дітей і людей – це в Слов'янській громаді та Краматорській. Евакуаційний напрямок він триває. Збільшується кількість вулиць під обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Наші працівники підрозділи в поліції Білі-Янгли і підрозділи ДСНС, Мисфінік з органами влади, ризикуючи власним життям, намагаються евакуювати родини з дітьми, але багато було випадків, що через декілька днів родини з дітьми повертаються на територію Донецької області. Це дуже величезна відповідальність батьків, тому що ворог, повторюсь, збільшив кількість обстрілів кожного дня. Тому я прошу дуже сильно людей, щоб берегли себе, берегли своїх близьких, особливо дітей, та виїжджали за межі Донецької області. Евакуаційні напрямки, вони тривають. Алгоритм дій, він відпрацьований вже декілька років. Я дякую всім очільникам областей, які приймають наших людей в такий складніший час. Дякую за те, що забезпечують і робочими містами. Дякую, що приділяють увагу нашим дітям.
2: Пане Вадиме, ви згадали про Черкаське, про те, що там є загиблі і, здається, поранена дівчинка. Та? Я вже не питаю навіть про те, чому не виїздять. Я хотів перепитати, ви сказали про те, що евакуйовані родини з дітьми повертаються. Скажіть, будь ласка, чому? Їм нема де зупинитися, їх прихищають лише на кілька днів, в них немає місця, де вони можуть безпечно перезимувати. В чому причина?
3: Багато випадків було, що люди отримують виплати, отримують гуманітарну допомогу за межами області. Це один напрямок, чому люди виїжджають і повертаються. Інший напрямок, скільки з людьми спілкуюсь, і на транзитних хабах, і в межах області. Позиція людей така, що це наші будинки, ми тут народились, ми тут будемо жити, це будинки наших батьків, і тому це їх, на жаль, стримує. Но ворог знищує об'єкти повністю всі, і комунальної, і приватної власності. Сьогодні тільки в день ворог обстріляв наші транспортні засоби швидкої допомоги. На жаль, загиблих і поранених нема. Кожного дня ворог обстрілює.
2: На щастя нема.
3: На щастя. На щастя, да. Вибачте, кожного дня ворог обстрілює наші транспортні засоби. Всі ми знаємо, що трапилось в Краматорську. Декілька днів тому величезна кількість людей загиблих та поранених. Ворог знає, що він обстрілює, де він обстрілює, і він обстрілює там, де жодних військових підрозділів взагалі нема. Там, де знаходяться наші цивільні, поскупченням людей.
2: Пане Вадиме, от ви згадали про те, що поцілили ще й в швидку допомогу, але після цих трагічних подій в Краматорську і Слов'янську зупинили весь громадський транспорт, наскільки я пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, а як тепер людям, які не мають власного транспорту, дістатися до лікарні? От вони почали стріляти ще й по швидких допомогах. Як організувати оці от соціальні перевезення людям, яким самі не можуть дістатися навіть лікарні?
3: У Краматорську і Слов'янську зараз організовано підвезення працівників у медичні заклади, підприємства критичної інфраструктури. Тобі ж ми централізовано міняємо графік підвозу людей і довеземо на ці заклади, які я сказав. Що стосується цивільного населення, по необхідності швидкі допомоги будуть виїжджати до наших людей, надавати повністю всю допомогу, яку вони потребують. Вкотре наголошую, це було вимушене рішення, тому що величезна кількість людей загинула, величезно отримали поранення. І в таких випадках, коли під'їжджають наші рятівники, наші медичні заклади, працівники підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, ворог FPV дронами контролює, хто під'їжджає. І, на жаль, були такі випадки, що після обстрілу ворог ще обстрілює FPV дронами на оптоволокні наших помічників, які допомагають пораненим та евакуйовують загиблих людей.
2: Пане Вадиме. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову про ситуацію на Донеччині. Говорили з начальником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним. Наступна тема. Російські війська б'ють авіабомбами по Костянтинівці і намагаються просочуватися туди малими групами. От як змінюються бої на цьому напрямку, будемо говорити з Олександром на позивний Стрижень. Це офіцер підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Пане Олександре, вітаю вас.
4: Вітаю.
2: Перед тим, як почнемо розмову, хочу зауважити для наших глядачів, вже на екранах з'явилися посилання на збір. Це на комплектуючі для дронів, для підрозділу «Фенікс». Олександре, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на вашій ділянці Костянтинівського напрямку, от просто на цю годину, що відбувається?
4: На даний момент у нас ситуація залишається напруженою, але ж сили оборони продовжують контролювати обстановку. Противник постійно намагається зайти в місто і перекинути туди якомога більше своєї піхоти. Якщо говорити про характер боїв, то зараз ворог збільшує використовує невеликі піхотні групи, а важку бронетехніку, як раніше, застосовує значно рідше. Щодо логістики, то противник переважно використовує автомобілі, мотоцикли, а іноді і самих піхотинців для того, щоб які змушені все одно якось доставити своїми силами позицію на позиції. Через особливості місцевості їм на даний момент важко використовувати наземні роботизовані комплекси, хоча іноді такі платформи трапляються, та наші пілоти виявляють їх і знищують. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб максимально знищити противника, ускладнити йому пересування та постачання. Наша мета – послабити ворога і допомогти побратимам, які працюють безпосередньо на землі, зменшивши для них навантаження та їхні ризики.
2: А чи фіксуєте зараз спроби росіян використовувати або пересуватися на мотоциклах, на квадроциклах?
4: Так, це постійна практика. У противника переважно використовуються маневрені групи на квадроциклах і мотоциклах, намагаючись закріпитися у посадках, траншеях, укриттях, просмигнувши через найважчі ділянки, тобто якусь відкриті території. Також це швидкий та маневрений засіб для доправки на передній край логістичних вантажів, але все одно, яким би швидким той мотоцикл не був, наш FPV-дрон швидший, і ми їх зупиняємо. Спалюємо будь-яку їхню техніку. Щільність наших дронів з боку Костянтинівки на даний момент досягла такого рівня, що коли за одним окупантом може стояти ціла черга з FPV-дронів для того, щоб якомога краще нанести йому, щоб знищити його. Мототехніка – це швидка ціль, але вона не рятує від удару з неба.
2: А скажіть, будь ласка, наскільки інтенсивно ворог зараз на напрямку застосовує КАБи?
4: КАБи постійно використовуються, постійно летять на Костянтинівку, на прифронтові населені пункти щодня. Навіть у цьому випадку, що був недавно в Краматорську, то в той день по місту пролунало не один вибух, а одразу більше чотирьох, що говорить про те, що вони по різних частинах міста просто б'ють, незважаючи на те, чи є там військові цілі, чи немає. Тобто їм не важливо, чи то цивільна інфраструктура, чи то якісь військові формування там знаходяться. Дуже шкода, що в тому випадку з влучань противник зміг завдати одночасно стільки горя, але саме це є його головною метою – посіяти паніку і завдати якомога більше жертв.
2: Олександр.
4: Окрім КАБів, так само прифронтові місця постійно атакують ураганами та градами, FPV-дронами. Це відбувається постійно, цілодобово. Ворог застосовує всі свої тактики терору, перетворюючи наші населені пункти.
2: Олександр, дарунки, що перебуваю, але в нас залишилося менше хвилинки. І я ще раз хочу нагадати нашим глядачам, що за цю хвилинку можна доєднатися до збору. Це на комплектуючі для безпілотників підрозділу «Фенікс». Олександре, ви згадали про те, що дуже багато зараз насичено просто поле бою безпілотниками. 30 секунд, скажіть, будь ласка, а як дрони з тепловізорами змінили нічні бої? Вони вночі так само сунуть? І чи в нас вистачає дронів з нічним баченням?
4: Якщо говорити саме про нічну роботу, то це значна частина нашої діяльності. Ми буквально половина наших бойових операцій здійснюється вночі, адже наші пілоти невтомно працюють цілодобово. Російські штурмові групи намагаються використовувати для прикриття для свого руху прикриття ночі, але це їх не рятує. Тепловізійних камер на даний момент вистачає. Хотілося б більше, але що маємо, з тим працюємо. Ворог намагається маскуватися, вночі ховається під так названі плащі невидимки. Постійно намагається ховатися в посадках, балках. Звісно, не допомагає. Це насправді навіть смішно виглядає, коли у нас пілот підлітає до них.
2: Пане Олександре, даруйте
4: мені.
2: Ми
4: бачимо цю картинку.
2: Даруйте, що я знову зупиняю вас. Олена Фроляк вже чекає для того, щоб розповісти новини. Я дякую вам за службу і дякую кожному нашому глядачу за те, що доєдналися до цього збору. Далі новини з Оленою Фроляк.
5: Дякую, Володимире. Всі останні новини з фронту і тилу на 16:30 підготували журналісти «Фактів» та «Вікон». І насамперед оперативна ситуація з регіонів. Троє людей загинули і четверо поранені внаслідок удару по селищу Черкаське Краматорського району. Серед загиблих 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі смерчів з касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Ворожа атака забрала життя трьох членів родини – 36-річну жінку, 62-річну бабусю та її 13-річну онуку. Ще трьох чоловіків і 18-річного сина загибли, вони поранені. Місцева влада закликає до своєчасної евакуації з небезпечних районів. Ну а в самому Краматорську російські війська вдарили FPV-дроном по торговельних павільйонах. Відомо про одного пораненого. На місці атаки виникла пожежа. Вогнеборці її вже локалізували. Внаслідок ворожих авіаударів у Краматорську також горіла покрівля приватного будинку, склади і легкові авто. Внаслідок ранкових ворожих атак по Харкову постраждало 22 людей, серед них двоє дітей 10-15 років. Вранці росіяни 5 разів атакували житлову забудову в Київському районі міста. В одній із багатоповерхівок зруйновано 3 горішні поверхи. Виникла пожежа. Внаслідок удару в іншу висотку теж є поранені. Зафіксоване влучання по території приватного обійстя. Ще один БПЛА протаранив будівлю спортивного закладу, але там, на щастя, без жертв. Сьогодні в Пісочинській громаді на Харківщині день жалоби. У місті Пісочин, що неподалік Харкова, напередодні ввечері росіяни вбили 3 людей. Майже 30 людей постраждали, серед них 4 дітей. Ворог бандеролю вдарив посеред житлових будинків і продовольчих магазинів. Виникла пожежа. Вибухова хвиля потрощила багатоповерхівки довкола. Скло, яке сипалося всюди, поранило чимало людей.
6: Ми з дитиною були вдома. І вікна в нас виходять на цю сторону. І нас посікло. У дитини посічена брова і посічене обличчя. Також травма ніжки. Ну, а в мене травма голови, зашивали голову. Ну, слава Богу, що ми всі живі-здорові.
5: У Херсоні від ранку вже 2 постраждалих від російських дронових атак. Обох ворог поранив у корабельному районі міста. Із травматичною ампутацією ноги та вибуховою травмою до медзакладу доправили стареньку жінку. Її росіяни поранили близько 10 ранку. Вже ближче до обіду загарбники безпілотником атакували ще одного чоловіка. Це 39-річний комунальник, який саме був на роботі. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранені спини. Також пошкоджений службовий транспорт. І вже в день ворог активно атакував дронами західні регіони України. Про вибухи повідомляли на Хмельниччині, Франківщині, Рівненщині та Тернопільщині. А у Вінниці зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Там у небо здіймається стовп диму і розгоряється пожежа. За попередніми даними, було атаковано завод «Рошен». Далі у випуску про засоби стійкості до ворожої РЕБ, завдяки яким ударні дрони можуть долати десятки кілометрів до цілі. Це забезпечують своїм побратимам майстри 118-ї окремої механізованої бригади. Армійці облаштували величезну майстерню безперервного виробництва модулів для FPV на оптоволокні. Там повний цикл – від моделювання котушок та роздруківки їх на 3D-принтері до пайки перехідників і збирання готових капсул. Їхня ефективність перевищує 90%. Як виробляють критично необхідні компоненти БПЛА для сучасного поля бою, бачили наші кореспонденти. Під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити збору, які армійці 118-ї бригади оголосили на обладнання, яке може берегти їхнє життя.
7: Катушку собрали, я її перевіряю.
8: У підземній майстерні цукотіння 3D-принтерів, гурки та верстатів і дзижчання моторів FPV. Майстер на псевдосалам доробляє котушку із оптоволокном для ударного дрона.
7: Появився відеосигнал. Мотори запустили, значить, управління є. Катушка готова.
8: На цьому об'єкті 118-ї бригади повний цикл виробництва оптоволоконних капсул для БПЛА. Їхню основу, котушку, креслить вояк на псевдолимон. Має завдання зміцнити конструкцію.
9: Товстіші стінки, щоб вона могла отримувати більшу вагу. Я маю намалювати ескіз по розмірам.
8: У війську молодий вояк за 1,5 року, раніше, каже, вже мав навички моделювання, тут розвинув. Ось його попередня 3D-модель, яку кілька годин старанно друкуватимуть принтери.
9: Це вже перевірено, що пілоти літали на цьому кілометражі, на цих трубах, долітають куди потрібно.
8: Щодня потрібно ось так. По окупантах, що намагаються інфільтруватись повз українські позиції, ховаються від дронів. Та й в ПІВІ на оптоволокні майже не лишають шансів. І вже нові заготовки на підході.
9: Ще 3 години.
8: Надруковані котушки зачищає від задрок вояк 118-ки на псевдовольт.
10: Ну, щоб гладко було везде, щоб оптоволокно вважилося хорошо і не зачеплялося.
8: Майстер на псевдодім Дімич оперує верстатом, що намотує тонке, наче волосина, оптоволокно на котушки. Ця забезпечить керування дроном, на який не впливатиме РЕБ на значній відстані.
11: Це буде катушка на скільки кілометрів?
12: Це буде на 25 кілометрів.
11: А яка товщина волокна?
12: 0,25. В середньому 20 кілометрів в годину швидкість намотування.
8: Усі полиці Дім-Дімича заповнені котушками із позначками відстані, на яку ті передбачені. І найбільш затребувані нині 25-кілометрові, каже вояк, то не межа.
12: Ми вже в перспективі робимо, он сьогодні пробну катушечку зробили, не знаю, кілометрів буде на 40+.
8: Головний на цьому виробництві вояк на псевдомайстер береться паяти перехідник, що дозволить керувати дроном до оптоволокна.
13: Так, це навіть відповідальніша частина процесу. Тут маю зробити все ідеально, щоб воно працювало, щоб воно літало.
8: Робота насправді ювелірна, бо ж оптоволокно не лише тонке і дуже крихке.
13: Рівненько обрізаю саме волокно. Це піктейл, який з'єднує волокно з дроном. Термоусадка.
14: Це, напевно, треба мати зір на 100-200%.
13: Треба мати, але маємо трошки поганий. Тому багато світла.
8: Фінальний тест на спецприладах.
13: Маємо десь 25 кілометрів. Супротив в нормі.
8: Майстер каже, починали вони з невеликої майстерні з ремонту FPV. І нині, окрім того, мають повне виробництво оптоволоконних модулів. Виготовляють більше 10 на добу. Нарікань на якість, певнить, немає.
13: Судячи з зворотнього зв'язку наших пілотів, то 95-90%. У нас долітають, не рвуться. При необхідності будемо розширятись. Якщо буде потреба більше наматувати, будемо більше робити.
8: Нині вояки 118-ї бригади дуже потребують засобів РЕБУ, на які оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтєр, Артем Деженков, Факт ICTV, єдині новини.
5: Найбільше одноразове розширення персональних санкцій проти Росії ухвалив сьогодні Євросоюз на засіданні міністрів закордонних справ країн Євроспільноти. До списку додали майже 1600 нових позицій, з них 743 фізичні особи і майже 850 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина санкцій прямо націлена на ліквідацію і переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет, щоб зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до розробки і застосування хімічної зброї та проведення нещодавніх псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Обмеження передбачають заморожування активів у ЄС, заборону в'їзду і транзиту, а європейському бізнесу заборону надавати будь-які економічні ресурси. Тож тепер загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Це була одна з вимог Угорщини для розблокування переговорних кластерів для вступу України в Євросоюз. Закон гарантує навчання рідною мовою поряд із державною, українською, для дітей нацменшин та корінних народів України. Йдеться про мови, визнані офіційними в ЄС, не російську. Також освітні заклади зможуть отримати статус закладу освіти національної меншини або корінного народу. Якщо 50% дітей у школі вчаться відповідною мовою, на змінах наполягав угорський прем'єр Петер Мадяр. Ухвалення цього закону є головною умовою для другого і третього переговорних кластерів, офіційне відкриття яких заплановано на завтра, 13 жовтня. Він втратив зір, але залишився на позиції ще на півроку, щоб допомагати двом недосвідченим побратимам. Наступна історія про бійця 128-ї бригади «Дике поле», який до війська долучився з перших днів повномасштабного вторгнення. Прийшов в Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя. Коли в його бліндаж у Степногірську влучив ворожий дрон, воїн перестав бачити. Та попри це залишився з хлопцями, а згодом пішки подолав 12 кілометрів, виходячи з позиції. Як виживав в ізоляції, розкаже Анастасія Вірхова.
15: 120 днів на нулі, всі на місці, п'ємо каву, смачна.
16: Відео самісінького нуля на цих кадрах у бійців 128-ї бригади «Дикого поля» за плечима вже 4 місяці ізоляції. На позицію у Степногірську військовослужбовці заступили наприкінці 2025-го.
17: День третій. 14 число продовжуємо копати.
16: Руслан мав лише завести двох новобранців на позицію, облаштувати її і повернутися. Але залишився допомогти бійцям, які ще не мали достатньо бойового досвіду. Руслан же мобілізувався до Збройних сил у 22-му. Пройшов бої на Харківщині, Донеччині та Луганщині, боронив Запорізьку область. В той виїзд ще не знав, що замість кількох днів попереду півроку ізоляції.
18: Була задача та завести бійців, виставити позицію, знайти позицію, виставити там, організувати, так сказати. Бійці були недосвідчені, вони можуть пару тижнів після БЗВП. Ну, і я якби, да, сказав, що да, я з ними піду і допоможу.
16: Поки бійці облаштовували укриття, росіяни засікли їхнє розташування. В один із днів у бліндаж, де на чергуванні стояв Руслан, влучив ворожий безпілотник із протитанковою міною.
18: У мене він над головою був сильний розрив. І тоді мене засипало землею, засипало, бо було перекриття, ми поставили там зверху. Це все мене засипало. Я отримав такі травми обличчя, ожоги обличчя, бо я був, ну, якби все в мене було одягнуто, все в каски, і це обличчя було саме відкрите.
16: Вибух зруйнував перекриття бліндажа Руслана, засипало дошками й землею. Побратими відкопали його і побачили, що обличчя чоловіка опечене, а через поранення він втратив зір. Евакуювати його до лікарів під щільними атаками росіян було неможливо.
18: І з того часу я більше, може, чим тиждень, взагалі нічого не бачив. Ну, тільки десь через тиждень я зрозумів, що там, ну, наче бачив силуети, там, ну, вони так, в мене було залити очі сильно. Взагалі, я ж кажу, нічого так і не бачив. І вже потім, ну, я навіть зрозумів, що вийти я вже не можу самостійно.
16: Відтоді вже новобранці допомагали сержанту, готували їжу, обробляли опечене обличчя. Медикаменти та необхідні речі побратими скидали їм із дронів. Руслан ще не знав, чи повернеться до нього зір. Розумів і те, що самостійно вибратися з позиції не зможе. Тому з побратимами продумали, як виходитимуть.
18: Я ж не міг сам іти, бо якщо б я десь впав, чи десь це, то ми домовилися, що ми, як це все буде відбуватися, що ми вже там, ну, візьмемо вірьовку, він прив'яже і до себе, і я її до себе.
16: Вже за місяць зір почав поступово повертатися, розуміючи, що доведеться йти пішки. Руслан почав відновлювати фізичну форму. На 2 квадратних метрах облаштував спортзал.
18: І я відчув, що я багато навіть не можу пройтися, бо, ну, в мене слабость, все, в мене ноги підкачуються, голова кружиться. Я там займався, там віджимався, присідав, пригав. І з кожного дня якби я почав відчувати.
16: За півроку бійці отримали наказ виходити з позиції. Попереду було 12 кілометрів пішки. Про те, що пережив за цей час, Руслан рідним не розповідав.
18: Рідним? Ні, не казав. Звісно, не казав. Ну, навіщо я буду турбувати рідних? Ну, тим паче, вони, мало того, що вони ж, ну, як ви розумієте, вони ж не можуть за мною, не змогли, ми ж не спілкувалися там. Якщо це був би інтернет, ми там би могли, а так немає зв'язку. І це буде таке недорозуміння.
16: Удома на воїна чекають дружина та 3 дітей. Та після лікування і відпустки боєць знову планує повернутися в стрій та продовжити службу. Тепер вже в підрозділі безпілотних систем. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: Через бездіяльність місцевої влади у Києві прокуратура вже в судовому порядку вимагає від КМДА і міської ради встановити мобільні укриття. Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила, що звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність столичної влади, яка не забезпечила належним чином обслуговування наявних укриттів, не створила нових і не встановила мобільні укриття. Останніх, пише прокуратура, досі немає в місті. А саме на вулицях під час дронових атак страждає найбільше мешканців Києва, зазначили у відомості. У Києві під час вимкнень води і струму школи будуть переходити на дистанційку, що в закладі не зможуть забезпечити санітарні вимоги. Такі роз'яснення освітянам і батькам надали в КМДА. До навчання в класах повернуться після покращення ситуації. А у Київводоканалі заявили, що без електрики води у місті не буде. В інтерв'ю «Українській правді» один із посадовців відомства пояснив, що ресурси витрачають на забезпечення безперебійної роботи каналізації, аби в столиці справно відводити нечистоти. Саме це наразі пріоритет.
19: Якщо не буде в місті електрики, води не буде. Технічно це буде виглядати так. Зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду у мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку. Не буде каналізації, через 3 дні буде епідеміологічна катастрофа, тому що ніхто не кине користуватися каналізацією.
5: Рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск з Анастасією Мазур. Ну, а до цього часу всю вашу увагу триматиме Володимир Павлюк та його гості. Прошу, Володимир.
20: Та, Олено, дякую. Будемо говорити про останні заяви Трампа, найрезонансніші. Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Але вже після цієї заяви Зеленський повідомив про нові російські удари по нашій енергетиці. І тут питання, а чи готовий Вашингтон вимагати від Москви виконання того, що американський президент уже назвав домовленістю. От про все це будемо говорити з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» і старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас.
21: Так, вітаю. Добрий день.
20: От дивіться, Трамп оголосив ось це перемир'я, детали якого Київ ще тільки очікував. Тобто він вже оголосив, а Київ ще не знав. Та? Зеленський згодом вже повідомив про нові російські удари, здається, це було по ТЕЦ-5 у Харкові. А наскільки ця вся ситуація змушує, на вашу думку, змушує Трампа вже вимагати поступок від Путіна, щоб захистити власну репутацію посередника? Він же ж оголосив перемир'я.
21: Він правда його оголосив, він правда, знаєте, так трохи несподівано, мені здається, що для нас, що для росіян, вирішив, як воно буде виглядати, але він, мені так виглядає, не буде нічого робити, щоб його підтримувати. Адже сама логіка Трампа наразі не в тому, щоб досягти якогось справжнього, повноцінного результату, вона радше в тому, щоб знайти винних в тих проблемах, які він не може вирішити. Річ в тому, що я не думаю, що Трамп настільки, знаєте, не зводить кінці з кінцями, аналітично кажучи, що він не може зрозуміти, що вся проблема з паливною інфраструктурою американською, з цінами на бензин і в цілому з американською економікою зараз викликані його війною проти Ірану. Він це чудово розуміє, але так само він розуміє, що всю провину за це в такому випадку можна покласти на нього. А цього Трамп перед виборами допустити не може. І тому ось ця схема, буквально таки, по домовленості з росіянами щодо палива, по нібито підписанню цього перемир'я, по тиску на Україну, аби ми не били по нафтопереробним заводам Росії. Мені це виглядає як передвиборча схема, щоб в той момент, коли ця домовленість, нібито домовленість, розпадеться, і коли стане зрозуміло, що припинення вогню точно не буде, Трамп міг спокійно розвести руки і сказати, ну от бачите, я зробив все, що міг. Я закуповував паливо, я їх примирював, я підписував з ними якісь там домовленості джентльменські. Війна не припиняється. Тож, в тому, що у вас така ціна на заправках, винуватий Зеленський, винуватий Путін, винуватий хто завгодно, тільки не Дональд Трамп.
20: Пане Олександре, хіба американці не розуміють про те, що оці от мізерні поставки, якщо вони відбудуться, російської нафти на американський ринок, це краплинка в морі, ну там 300 тисяч дизелю, 300 тисяч тонн, да, за місяць проти там 21 мільйону, які споживають американці. Це ж навіть непомітно, воно ж ніяк не вплине. І що там Трамп буде пояснювати?
21: Абсолютно. От тому я й кажу, що це, скоріше за все, спроба просто перекласти відповідальність. Так як фізично, ну, по-перше, цю нафту, це дизель, точніше, треба ще доставити. А ми побачили, що той один корабель, який все-таки наближається зараз до Сполучених Штатів, він вийшов раніше цієї домовленості на декілька тижнів, він зміг перетнути територіальні води декількох європейських країн, тому що мав документацію трохи нечітку і, як є підозри, підроблену. Тому повторити такий подвиг у росіян уже не вийде. І постачати нормально це паливо теж не вдасться. Тобто тут питання, як ви правильно кажете, і в об'ємі, який є абсолютно мізерним, і в тому, що такі поставки будуть за дорогими або просто неможливими. І тому виникає просто логічний висновок. Якщо з практичної точки зору ця угода нічого нормального не несе, якщо з точки зору самого ринку дизельного палива і взагалі ринку палива в США ця угода не дасть Трампу ніяких привілей, то значить, це дійсно його спроба перекласти відповідальність за проблеми на американському ринку на нас із вами. Можливо, на росіян, але я сумніваюся, що Трамп буде так сильно на росіян нападати. Що, мовляв, він зробив все, що можливо. Про Іран, звісно, він намагається зробити все можливе, щоб американці забули про Іран. Він уже вкотре, там, в 50-й раз заявив, що вони в Ірані перемогли і Ормузька протока під їх контролем. А відповідно, якщо в Ірані, з його слів, вони перемогли, якщо Ормузька протока, з його слів, відкрита, то в чому тоді проблема з паливним ринком? А проблема з паливним ринком в Україні. Бо Трамп як не старався, а угода все рівно не почала працювати. Тому ось ці практичні нестиковки, на які ви вказали, вони якраз просто перепідтверджують цю тезу про те, що це для Трампа виключно передвиборча інформаційна гра.
20: Виглядає так, ну поправте мене, якщо я не правий, але це як про пошук слабкішого. Хто в хаті винний? Ну, звісно, невістка. Окей, була ще одна гучна заява. Трамп закликає українців змінити президента, і Маск його дуже швидко підтримав в цьому. Зеленський у відповідь говорить про вибори за умови 60 днів повного припинення вогню. Чи може така відповідь повернути розмову з обговорення українського там президента до відповідальності Росії за продовження цієї війни?
21: Те, як ви це зараз формулювали, як на мене, звучить як дуже правильне і хороше технічне завдання для нашої дипломатії. Бо поки що, на жаль, те, що ми чуємо від американців, це суто кремлівська пропаганда. Це суто той наратив, що нібито українське керівництво не готове йти на угоду, а отже, українське керівництво треба змінити. А отже, вибори треба проводити якомога швидше, відповідно ставлячи під удар всю українську демократію, ставлячи під удар мирне населення під час проведення цих самих виборів. Тобто, поки що, на жаль, наші американські партнери, ну, достатньо, як би це м'яко сформувати, достатньо піддатливі під ось такі наративи російської пропаганди. Ну, треба зважати, хто з ними говорить. З ними говорить Трамп, який є найбільшим в світі сповідувачем так званої дипломатії папуги. Тобто він просто повторює те останнє, що почув, для того, щоб сподобатися тим людям, які це казали. Поруч з ним є Джаред Кушнер, який взагалі не має жодного досвіду у веденні серйозних переговорів і паралельно займається 15 реформами в межах трампівського кабінету. І Стів Бітко, який в захваті від Росії, який в захваті від Путіна, який жодного дня в житті не вчив російську мову, але переконаний, що на духовному рівні, і це його власні слова, він нею розмовляє. Тому нам не треба дивуватися в тому, що Вашингтон відтворює російську пропаганду, коли він хоче задружитися із Росією. І тому дійсно в цьому випадку Україні разом із нашими європейськими партнерами, от прямо як це було під час зустрічі в Майамі, нам потрібно чітко артикулювати до американців, що навпаки, зі зміною влади і з початком виборчого процесу мир в Україні тільки буде відтягуватися. І що насправді, якщо Америка вболіває за демократію, якщо Америка вболіває за певні зміни, які мають відбутися, то в такому випадку вона має дуже чітко і послідовно підтримувати Україну. Будь-який інший план приречений на провал. І отут уже, знаєте, треба вкласти це повідомлення в слова, які Трамп зрозуміє. Будь-який інший план виставить Трампа слабаком. Бо, по суті, виявиться, що він не просто здав Україну, а він саму ту саму американського типу західну демократію поставив під удар своїм власним рішенням.
20: От про слабкість. Зеленський відкрито ж назвав дизельну домовленість слабким рішенням і заявив, що українську переговорну команду використовують як ширму. І тут я хочу, щоб ви поділилися оцим тверезим баченням з нашими глядачами. От в усій цій публічній суперечностях в цих. Що Київ може виграти від того, що вони стали публічними? А в чому є ризик?
21: По-перше, ми як мінімум себе показуємо нормальними, адекватними переговірниками в цьому контексті. Тобто ми не намагаємось чогось утаїти. Ми не намагаємося до Трампа бути такими ж підлобузниками, як, власне, члени його кабінету. Тобто ми не намагаємось закривати очі на ситуацію, коли нам такі буквально плюють в ці очі. Ми не намагаємося прикривати Америку просто тому, що Америка нас хороший друг. Знаєте, з хорошими друзями є дуже велика різниця від того, що нам нав'язує Америка. Хороші друзі з такими ж хорошими друзями можуть бути чесними і відвертими. І це навпаки допомагає. Проте те, що нам пропонує Америка, це зовсім не той підхід, це зовсім не те, як це має працювати. І це, на жаль, така система, за якою нас дійсно виставляють просто винними. Тому наш головний плюс в тому, що і для європейських наших партнерів, і для американської громадськості, що перед виборами дуже важливо, і для значної частини американського політикуму Україна показує, що ми в цій ситуації готові грати відкрито. Ми готові бути чесними, ми готові прямо озвучувати. Ну, якщо є проблема, ми вказуємо. Проблема в тому-то, і ми хочемо її вирішити. Нормальні, хороші, відкриті, чесні відносини. Але такі відносини з Трампом вони дуже рідко складаються успішно. Тобто, і це є наша найбільша проблема. Ми дуже багато часу витратили на те, щоб Трампу підігравати. Ну, от навіть я пам'ятаю, як ми в ефірі з вами обговорювали, що Зеленський багато в чому в своїй комунікації навіть під Трампа мімікрує. Він намагається бути на нього схожим. Він намагається говорити, як він, робити заяви схожі і бути до нього максимально компліментарним. І тут несподівано компліментарний Зеленський починає казати, що Трамп взагалі-то не правий. Ну, Трамп як політик такого трохи інфантильного порядку і дуже персоналізованого порядку, він може на це образитися. І, на жаль, образа Трампа зараз є важливішою, ніж виконавчий указ Пентагону або ніж ухвалений законопроект Сенату чи Палати представників. Тобто, на жаль, ми все-таки маємо констатувати, що Трамп зараз є втіленням американського державного апарату, а тому будь-які виступи особисто проти нього будуть сприйматися як виступи проти всієї Америки.
20: Особливо це, напевно, болісно відчувається напередодні виборів. Тут я якраз побачив вересневе опитування, його провів університет, американський університет Квінніпіак. І воно показало, половина виборців вважає підтримку Росії з боку Сполучених Штатів надмірною, завеликою. Серед республіканців таких лише, тут увага, таких лише 28%. І тут моє питання, наскільки саме позиція його, Трампа, партійного електорату дозволяє йти на поступки Путіну?
21: Це насправді питання достатньо важке, тому що з однієї сторони люди, які готові голосувати за Трампа, вони переважно хардлайнери. Тобто для них будь-яка слабкість перед Путіним, перед Сі, перед демократами, перед ким завгодно, це в першу чергу слабкість. Це проблема, якої бути не має. Не має лідер такого руху бути слабаком. Він має бути мачоменом, він має розказувати, який він сильний і потужний, він має робити потужні кроки, він не має оглядатися на там ліберальний цей порядок денний, який вони так ненавидять. Тобто він має показувати силу, крапка. З ким би то не було і в будь-якій ситуації. Але також у мага-руху є одне непозбувне правило, яке діє в ньому ще починаючи з 16-го року. Мага ідеологічно є достатньо флюктуативними. Тобто в них немає стійкої ідеологічної мережі. В них немає стійкої, скажімо так, сітки пріоритетів. У них є одне правило, якому вони слідують. Якщо Дональд Трамп щось каже, значить, це є правда. Якщо Дональд Трамп каже, що щось є фейк-ньюс, значить, це абсолютний фейк-ньюс. Тому з цієї точки зору, на жаль, якщо Трамп скаже, що домовитися з Путіним необхідно, так, його база може засумніватися. Деякі з його політиків, ну, як ми бачили, це, до речі, з Марджорі Тейлор Грін, яка зараз його дуже сильно критикує за рішення зближатися з Путіним, як ми це бачили навіть з його ідеологічними партнерами, як то Бен Шапіро, як Томас Мейсі, колишній сенатор, які теж його зараз за це критикують. В нього може відколотися трохи людей з естеблішменту. В ньому може на секунду засумніватися загальний електорат. Але його ядерна база, от якраз оці 24-27%.
20: Зрозуміло.
21: Так, вони залишаться завжди.
20: Менше хвилинки лишилося. Останнє питання. Встигніть, будь ласка, відповісти. Якщо демократи отримують більшість у Палаті представників після оцих листопадових виборів, що вони реально зможуть змінити в підтримці України? У нас 40 секунд.
21: Якщо дуже коротко, Палата представників відповідальна за всі бюджетні процеси. Тому дуже ймовірно ми побачимо ухил в сторону того, щоб давати Україні або нашим програмам трохи більше грошей. Проте без згоди Сенату, на жаль, ці ініціативи можуть просто піти прахом.
20: Дуже, дуже ризиковано. Пане Олександре, дякую за цю розмову. З нами був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». 20 секунд і потім новини.
0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
24: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Американські сенатори розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива. Заявили, це суперечить американському законодавству та допомагає фінансувати війну. Спільну заяву підписали семеро сенаторів, демократи і республіканці. Зазначили, 22-го Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Тож дозвіл Трампа на імпорт російського дизпалива прямо суперечить закону. Адміністрація президента не проконсультувалася із Конгресом і не пояснила причин свого рішення, хоча цього вимагає законодавство. Трампа закликали змінити рішення, заявили, США не мають давати Путіну фінансовий рятувальний круг, поки Росія продовжує вбивати українців. Дії президента Трампа лише підживлюють війну в Україні, а не призводять до її завершення, йдеться у статті британського видання «Телеграф». А критика на адресу Володимира Зеленського – саме те, чого прагне Путін. У статті зазначили, заклик Трампа усунути Зеленського є настільки ж ганебним, наскільки і абсурдним. Заяви Трампа – бальзам для вух Москви. Усунення Зеленського – давня мета Кремля, тепер цю риторику повторює найбільша держава Заходу. Тим часом Путін зважає лише на силу. І доказ того, що такі поступки він сприймає як зелене світло для продовження війни – це російські удари по Запоріжжю. Росіяни атакували місто через кілька годин після оголошення про угоду. Трамп стверджував, покладе край війні між Росією та Україною протягом 24 годин після вступу на посаду. Натомість майже через два роки його дії лише підживлюють її, йдеться у статті. Євросоюз має розробити власний план миру для України, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс. Вважає, Євросоюзу більше не варто розраховувати на допомогу адміністрації Трампа у встановленні миру в Україні. Кубілюс закликав ЄС спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію. Досі ЄС був єдиним вагомим фінансовим донором України та розраховував, що політичне керівництво США допоможе встановити мир в Україні, зазначив єврокомісар. Тепер Європа має взяти на себе ініціативу у формуванні подальшого плану дій. Мислити глобальніше, думати про все і про всіх, бо ми всі живемо на цій планеті, закликав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Варшавському безпековому форумі. Він зазначив, про енергетичну безпеку дбати потрібно, але не варто забувати і про безпеку продовольчу. Зеленський нагадав, зараз не видно сигналів від Росії, що вони хочуть закінчення війни. Не видно елементарних кроків щодо деескалації. Всі говорять про дизель і забувають про зерно. Зеленський нагадав, Росія зараз блокує його постачання морем. Це загрожує голодом деяким країнам у Африці, Азії та на Близькому Сході. США цього не відчувають, тому й питання йде тільки про енергетику, пояснив Зеленський. Та додав, що стосується енергетики і, зокрема, дизеля, частка Росії на світовому ринку не така велика, як це хоче представити Кремль.
2: Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер. І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна, незалежна. Важна держава, яка готова домовлятися, але ганьбити себе Україна не буде.
24: Прем'єр Польщі Дональд Туск, відкриваючи форум, застеріг спробу перекласти провину за війну на Україну – це цінний подарунок Путіну. Туск констатував, останнім часом дедалі чутнішими стають ті, хто намагається зняти частину відповідальності з Росії, і зазначив, Захід не має плекати жодних ілюзій щодо того, що відбувається в Україні. Йдеться про протистояння добра і зла. Прем'єр провів паралелі з часами Другої світової, коли нацистська пропаганда так само намагалася переконати міжнародну спільноту, ніби Польща сама винна в агресії проти неї. Сьогодні ми чуємо те саме з Москви і, на жаль, дедалі частіше з деяких європейських столиць, зазначив польський прем'єр.
2: Ніхто і ніщо не зніме 100% відповідальності Росії за війну. Будь-хто, хто припускає, що це Україна відповідальна за війну, дає цінний подарунок агресору – Путіну.
24: Полюють на шахеди, зали, орлани та суперками. Екіпаж перехоплювачів 154-ї окремої механізованої бригади працює у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку. Ворожі безпілотники бійці збивають за допомогою меропсів, а свій перший знищений шахед пам'ятають досі. Як це було та як працює екіпаж у нашому сюжеті.
3: Екіпаж перехоплювачів 154-ї окремої механізованої бригади полює на ворожі шахеди та розвідувальні дрони. В арсеналі бійців безліч засобів ППО, зокрема сучасний дрон «Меропс». Деякі збиття пілоти не втомлюються згадувати і сьогодні.
4: Це був перший наш шахед, ми вилетіли на нього. Дуже важко ми на нього заходили, він ухилявся від нас також.
6: Всі переживали, всі хотіли збити, і таке емоціонально було, так що запомнилося.
3: Захисники працюють і вдень, і вночі. Чи не найвідповідальніша посада у підрозділі – навідник. Він стежить за повітряною обстановкою.
4: Ми сидимо, наблюдаю за картами і виявляю якусь ворожу ціль. Ми вилітаємо, подаємо заявку, вилітаємо.
6: Або в нас є БКП, з яким на зв'язку, і вони дають нам команду по поводу, якщо заходять якісь цілі, ми знаємо про це. то готуємо зарані борт і злітаємо.
3: Між командою та запуском Миропса по ворожій цілі лічені хвилини. Утім, перш ніж відправити борт у небо, його треба підготувати. Цим займається боєць на позивний «Шустрий».
7: Я взривотехнік, я заряджаю, споряджаю боєзапас, виставляю борт на катапульту і запускаю в небо. Зарані катапульта вже накачана, вже борт підготовлений. Вже він вже стоїть з бомбою, з усім. Ми просто приходимо, ставимо його на катапульту і відразу запускаємо. Висота його заявлена до 5 кілометрів. Швидкість 250-270 км на годину.
3: Вночі ворожий безпілотник дуже важко розпізнати, тому на допомогу приходять сучасні інструменти.
9: Є штучний інтелект, який допомагає, наприклад, на фоні чорного неба, п'єс там ціль, і вона піксель. І для людського ока це просто, ну, ти не розглядиш. Але штучний інтелект це все підхвачує, підсвічує, що це там ціль, ти підлітаєш, дійсно, там летить якийсь там, не знаю, шахет, розвідник, молнія. Якась. Тому штучний інтелект також відіграє дуже важливу роль в сучасній війні.
3: Серед пріоритетних цілей екіпажу – реактивні дрони. Однак перехопити їх справа не з легких.
6: Ну, да, з реактивним шахедом, зараз як він з'явився, то чуть-чуть стало тяжче. Бо швидкість велика, тяжко його догнати.
3: Для протидії таким швидкісним цілям потрібні й нові підходи до керування дронами. Переконані у сьомому корпусі десантно-штурмових військ.
9: Потрібно більше, так сказати, іти в напрямку IT, розвивати це, от, щоб дії пілотів були взагалі мінімалізовані. Якщо буде там перехоплювачі, які вже є в деяких підрозділах з реактивним двигуном, які знищують реактивні шахеди, на швидкостях там 500-650, наприклад, кілометрів, управляти дроном для людини це буде трошки складно мати. Штучний інтелект буде просто робити все за людину.
3: На рахунку екіпажу десятки знищених дронів окупантів щомісяця. Утім, за словами командира підрозділу, цей показник треба постійно підвищувати.
6: Хочеться більше і більше їх збити, щоб менше нанесли вони шкоди.
3: Поки над українським небом літають дрони-перехоплювачі, позиції сил оборони на землі залишаються неушкодженими, а ворожі плани – нереалізованими. У цьому заслуга, зокрема, екіпажу 154-ї окремої механізованої бригади. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для Фактів ICTV. Єдині новини.
24: Понад 300 років тому його пращур разом із козаками Мазепи воював під Полтавою проти російського війська Петра І. А нині нащадок королівського гвардійця Йонас Гард Авсегерстад їде в Україну, яка знову воює із Росією. Та місія шведа інша – рятувати життя. Із 22-го року він допомагає українським лікарням отримувати медичне обладнання. Ця поїздка стала для Йонаса ще й особистою. Він уперше побував на полі Полтавської битви, де воював і був тяжко поранений представник його роду, розповідає Тетяна Доцяк. Це полтавський онкодиспансер. Пані Тамара.

0: Ають шведські благодійники. Один з них – медик Йонас Гардав Сигерстад. На початку повномасштабної війни він створив фонд «One for Ukraine».
1: Багато з тих, хто допомагає Україні – медики, тому вони добре розуміють потреби українських колег. Зараз нас щомісяця підтримують майже 2000 людей. Навіть невеликі внески разом дають змогу закуповувати більше обладнання та допомагати рятувати життя.
0: Шведські благодійники вже організували 13 поставок обладнання, майже на 400 тисяч євро. Ось у Харкові військового оперують ультразвуковим скальпелем. Це подарунок шведів. А під час нинішньої поїздки Йона збирає нові запити українських лікарів.
1: Головна мета цієї поїздки – побачити, як обладнання працює у лікарнях і почути від медиків, наскільки воно ефективне. Так, ми розуміємо, що потрібно далі – закупити ще таке саме чи замовити інше. А нашим донорам у Швеції важливо бачити, що ця техніка справді працює. Тому ми робимо фото та записуємо інтерв'ю із медиками.
0: У Полтаві в Йонаса є ще одна особлива місія. Про це місто він чув іще дитиною. У його родині з покоління в покоління передавали історію про пращура, який у 1709-му воював під Полтавою у війську шведського короля Карла XII. І Йонас вирішив поїхати туди. Це відео він записав перед поїздкою до України.
1: Полтава – не просто місто для моєї родини. Саме там, 317 років тому, мій предок був тяжко поранений у битві. Позаду мене портрет його сина. Він нагадує нам, що історія значно ближче, ніж здається. Уже незабаром я вирушаю до Полтави і везу туди не рушницю чи меч, а медичне обладнання для українських лікарень.
0: Пращур Йонаса Карл Густав Гард командував підрозділом Королівської гвардії Карла XII і під час Полтавської битви був тяжко поранений. Тепер Йонас шукає історичні сліди в Україні.
1: Звісно, для мене це дуже емоційний момент. 317 років тому тут воював мій предок, і для мене велика честь повернутися сюди. Це важливо для мене і для усіх шведів.
0: В історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» нині відновлюють не лише історії окремих шведських родин. Тут намагаються очистити від російських міфів саму історичну подію. Один із головних міфів – про Івана Мазепу.
2: Для російських пропагандистів ще то імперського часу і потім радянського періоду він був великим зрадником, іудою, якого проклинали, кляли і намагалися знищити його ім'я з історії України. І тому, звичайно, ось наше завдання на сьогоднішній день є розвінчання ось цих всіх міфів.
0: Україна повертає Мазепу у власну історію. Цього літа в Києво-Печерській лаврі, яку гетьман свого часу розбудував власним коштом, відкрили його погруддя, а президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення у столиці повноцінного пам'ятника главі козацької держави.
3: Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
0: За цією битвою особисті історії тисяч шведських сімей. Одна з них – історія родини Йонаса. Він їде туди, де 317 років тому воював і був тяжко поранений його предок. І вперше ступає на цю землю.
1: Я хочу привести нашим найбільшим донорам особливу подяку. Не диплом чи сертифікат, а землю з поля Полтавської битви.
0: За шведськими джерелами, у цій битві загинули майже 6900 каролінів – воїнів Карла XII. Їхні нащадки і нині приїжджають сюди шукати сліди своїх родин. Йонас повертається до Швеції із запитами медиків, щоб наступна партія допомоги знову вирушила в Україну.
1: Для мене важливо, щоб шведи й українці трималися разом, як за часів нашого давнього союзу. Тепер ми повернулися, щоб допомогти Україні. Велика країна не має права вторгатися у меншу та захоплювати її землю. Тому ми хочемо допомогти Україні вистояти і процвітати.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
4: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини.

0: поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
2: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
1: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
2: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідав.
3: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Цей блок розмовних студій присвячуємо Харківщині. Почнемо з наслідків російських атак і допомоги людям у постраждалих громадах. З нами зараз на зв'язку Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас.
6: Я вас вітаю.
5: Сьогодні вранці російські дрони атакували Київський район Харкова. Було повідомлення про пошкодження двох багатоповерхівок. Скажіть, будь ласка, скільки людей постраждали і чи завершені вже там рятувальні роботи?
6: Так, дійсно, ворог вранці завдав ударів по двом, фактично, багатоповерхівкам, два прямих влучання. 23 людини отримали відповідні поранення, серед них двоє – це діти. На щастя, поранення легкі, без госпіталізації. Всім людям була надана необхідна медична допомога на місці. Звичайно, був зроблений вже традиційно поквартирний, побудинковий обхід нашими, відповідно, підрозділами ДСНС і національну, відповідно, поліцію для того, щоб виявити всіх людей, кому необхідно було надати медичну допомогу. Ну, звичайно, на місцях аварійно-пошукові роботи завершені. Звичайно, далі там будуть проведені всі необхідні експертні дослідження на предмет подальшої можливості експлуатації зазначених житлових фактично будинків. Ну і, звичайно, планів щодо відновлення.
5: А людям вже дозволили повернутися до своїх помешкань?
6: Ні, ну різна, звичайно, там ситуація. Якщо прилеглі фактично під'їзді, вони не придатні для проживання. Там, де безпосередньо були влучання, наразі поверхи перекриті, тому що поки не будуть зроблені всі там дослідження щодо несучих фактично конструкцій, то перебувати безпосередньо в епіцентрі влучання людям не можна, це просто небезпечно.
5: Після вчорашнього удару по Пісочину було відомо про трьох загиблих і 28 постраждалих людей. Скажіть, будь ласка, а скільки з них залишаються зараз в лікарнях і в якому вони стані?
6: В лікарнях, на щастя, не залишається нікого. Люди, які отримали відповідне поранення, там, скажімо так, порівняно легкі. Всім була надана необхідна медична допомога, і люди продовжують лікування амбулаторно. На жаль, так, дійсно, внаслідок цього удару троє людей загинуло на місці, включаючи 16-річного хлопчика. Наші співчуття всім рідним та близьким. І відомо, так, дійсно, було тоді 28 людей, які отримали поранення. В цілому за добу, за цю ніч, фактично, у нас було 45 людей, які отримали відповідні поранення. Якщо, окрім Пісочина, ще одна людина, чоловік, від керованої авіабомби загинув на Золочівському напрямку, це північ нашої території, і жінка загинула в місті Харкові так само від фактично прямого влучання керованої авіабомби по приватному житловому будинку.
5: Вчора президент повідомив про російський удар по Харківській ТЕЦ-5. Скажіть, будь ласка, а як ця атака позначилася на електропостачання і міста, і області?
6: Ну, я скажу так, інформувати ми не будемо ворога про наслідки його фактично терору. Значить, так, дійсно, підприємство пошкоджено, пошкоджено критично. Зараз робимо все можливе для того, щоб населення не відчуло на собі щодо відключення електроенергії і все інше. Для нас нічого нового тут немає. Ворог продовжує терор місцевого населення, б'є по енергетичній системі. Я скажу так, без наближення до зимового опалювального сезону, навіть і влітку, і зараз він постійно проводить свої удари по енергетичним і підприємствам, і відповідно мережам тощо. Тому ми знаємо, що робити, вживаємо всіх необхідних заходів щодо оперативної ліквідації наслідків, ну і, звичайно, за можливості відновлення тих чи інших напрямків, тобто пошкоджень.
5: А про відновлення цих пошкоджень хотів перепитати. Ви попередньо згадували про застосування ворогом керованих авіабомб. Я так розумію, можливо, це йшлося про Новомиколаївку. Там вчора ворог скинув 8 кабів. Це про неї ви говорили?
6: Так, в тому числі, на жаль, скажімо так, традиційно, тобто ворог застосовує все наявне озброєння і керовані авіабомби. Вчора це, відповідно, бандеролі, їх було більше 5, там зараз ще ряд влучань там встановлюємо. Це відкрита була територія, однак для нас дуже важливо проаналізувати всі типи зброї, удари, маршрути руху, для того, щоб далі активніше, скажімо так, протидіяти тим викликам, які ми маємо.
5: Пане Олеже, от після таких ударів, скажіть, будь ласка, а чи вистачає ремонтних бригад і матеріалів, в тому числі, щоб допомагати людям після такої кількості атак?
6: Тут дуже головне те, що ми працюємо в повній відповідно координації з органами місцевого самоврядування. Якщо це, наприклад, влучання у, тобто Пісочині, там були задіяні і місцеві комунальні служби цього населеного пункту, в тому числі наш, тобто гуманітарна там організація, координаційний гуманітарний центр, який об'єднує в собі десятки гуманітарних місій, в тому числі і міжнародних, і всі вони долучаються одномоментно, скажімо, до ліквідації наслідків, до закриття там і вікон, і відповідно, скажімо, тобто невеличких ремонтів саме під'їздів, там відповідно помешкань тощо. Однак, звичайно, основна робота – це через є відновлення, люди будуть отримувати компенсацію. Для нас це дуже важливо, щоб це було швидко, тому що попереду дійсно важкий опалювальний сезон, і люди не можуть заходити в нього без вікон в своїх фактично помешканнях.
5: Пане Олеже, менше хвилинки в нас лишилося на розмову. Хотів ще запитати. Дивіться, уряд же запровадив пріоритетність бюджетних платежів на випадок нестачі коштів. І через усі ці удари, відновлювальні роботи, чи є зараз в громадах Харківщини, хочу запитати, затримки з оплатою для комунальників, їхніх заробітних плат?
6: Ну, щодо заробітних плат, це все захищені статті, okay. Тут проблем не було, тут більше проблеми, наприклад, коли прилітає до житлового, тобто будинку, наша відповідальність відновити місця загального, тобто користування, це теж кошторис, це теж кошти, а без цього люди не можуть, тобто, податися на її відновлення. Тобто є такі процедурні моменти, які ми комунікуємо прямо із Мінфіном, із профільними міністерствами для того, щоб проводити всі платежі. Звичайно, розблоковані зараз, як це відповідно комунікували відповідно прем'єр-міністр, в тому числі це безпосередньо плани стійкості та підготовка до зимового опалювального сезону. Це захист нашої енергетики, в тому числі.
5: Пане Олеже, дякую вам за розмову. З нами був Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Продовжимо говорити про Харківщину, але тепер про ситуацію на Куп'янському напрямку, де воює 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу ДШВ. З нами на зв'язку офіцер відділення комунікації бригади Віктор Петрович. Пане Вікторе, вітаю вас.
7: Доброго вечора.
5: Перед початком розмови зверну увагу наших глядачів на QR-код і адресу на екрані. Це платформа «Друзі ДШВ», де можна зробити разовий внесок або оформити щомісячну підтримку десантників. Сьогодні просимо підтримати 77-му бригаду. Оберіть її на платформі і долучайтеся. Пане Вікторе, Інститут вивчення війни у звіті за 10 жовтня повідомив про просування українських сил поблизу Борової. Можете публічно це підтвердити? Яка загалом ситуація зараз на вашій ділянці відповідальності?
7: Дивіться, будь-які хороші новини ми повідомляємо дуже з запізненням, і всі розуміють чому, тому я не можу це коментувати. А щодо ситуації, загалом ворог намагається постійно тиснути, залучає постійно резерви, намагається просунутися в смузі нашої відповідальності, але вже близько року в нього не виходить, по суті, просувань. І регулярно по двоє, по троє, використовуючи поки що листя на деревах, яке є досі, намагається ворог просуватися. Але злагоджена наша робота не дає йому це зробити.
5: А от дивіться, на сусідньому Лиманському напрямку українські військові провели ці наступальні дії в межах операції «Вівальді». Я хочу зрозуміти, от ваша бригада відчуває зміни в російському тиску, ну тому що ж поруч відбулись наступальні операції, після цих подій противник штурмує рідше у вас, чи навпаки ще більше активізувався?
7: Насправді противник більш-менш з однаковою силою штурмує нас, ну, близько вже десь, мабуть, року. Це близько, ну, кількох десятків людей, умовно кажучи, в середньому на день. Це, ну, від там 10 там до 20 до 30 чоловік на день, які йдуть там по одному, по двоє на різні напрямки і намагаються промацати наші позиції, знайти якийсь міжпозиційний простір, якусь, скажімо так, дірку в нашій розвідці, де їх не побачать, для того, щоб ввести туди якісь більші сили. Ну, але наразі в них це не вдається. Через нашу злагоджену роботу, роботу нашої розвідки, роботу наших ударних БПЛА, роботу наших ударних БПЛА по тилу, по логістиці ворога, це все не дає ворогу, скажімо так, просунутися, але інтенсивність залишається, ну, плюс-мінус десь на однаковому рівні.
5: От трошки про ваші удари. 10 жовтня з'явилося відео, як ваша бригада знищила у Сватовому колону з трьох російських автомобілів, якими привозили боєприпаси, провізію, особовий склад. Вже бачимо це відео. Чи вдається завдяки таким ударам зривати підготовку російських штурмів?
7: Звичайно, це вдається, тому що, ну, ворожий, скажімо так, піхотинець, він може там на своїх двох взяти якусь кількість БК, провізії, якихось батарейок до рацій, а коли він прибереться там, ну, скажімо так, десантується за 15 кілометрів від лінії фронту і буде йти там 15 чи 20 кілометрів кілька днів, ну, то в нього сідає і батарейка в рації, і закінчується провізія, і вода, і відповідно його треба якось забезпечувати усім цим. Ще до того, як він дійшов до сіряка, якщо йому взагалі вдалося дійти до сірої зони, його вже треба забезпечувати. Якщо він залишиться без батарейки для рації, то відповідно ви розумієте, що він буде як сліпе кошеня блукати і не розуміти, що він має робити. Тому та зриви постачання і провізії, і матеріального забезпечення – це надзвичайно важливо. І, зокрема, завдяки цьому нам вдається втримувати фронт, ну, скажімо, від переважаючих сил противника, тому що та кількість піхоти, яку він застосовує, вона, звичайно, переважає наші сили.
5: Пане Вікторе, буквально хвилинка лишилася, хотів запитати, а як часто ворог зараз застосовує КАБи і чи намагаються росіяни після застосування КАБів відразу штурмувати піхотою наші позиції? Нас 30 секунд.
7: Власне, КАБи використовує дуже часто, але зазвичай по наших якихось логістичних цілях, а не для того, аби кинути швидку піхоту в прорив, тому що так воно не працює.
5: Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за розмову, дякую вам за службу, дякую кожному з наших глядачів, хто під час цієї розмови доєднався до проєкту «Друзі ДШВ». З нами був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади. А далі новини з Анастасією Мазур.
8: Так, дякую, Володю. Справді, час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Вітаю. Три людини загинули і четверо поранені унаслідок удару по селищу Черкаське Краматорського району. Серед убитих – 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі смерчів із касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Загинули троє членів родини – 36-річна жінка, 62-річна бабуся та її 13-річна онука. Ще троє чоловіків та 18-річний син загиблої поранені. Перед тим російські війська вдарили впівдроном по торговельним павільйонам у Краматорську. Відомо про одного пораненого, на місці атаки виникла пожежа. Вогнеборці її вже локалізували. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада розширила зону обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей. Йдеться про 130 вулиць міста. У військовій адміністрації закликають батьків не зволікати із виїздом.
9: Підрозділи в поліції Білі Ангели і підрозділи ДСНС, зміцнених з органами влади, ризикуючи власним життям, намагаються евакуювати родини з дітьми, але багато було випадків, що через декілька днів родини з дітьми повертаються на територію Донецької області. Це дуже величезна відповідальність батьків, тому що ворог, повторюсь, збільшив кількість обстрілів кожного дня. Тільки з початку місяці, на жаль, на Донеччині загинуло 43 людини та 106 отримали поранення.
8: Одна людина загинула у Дніпрі унаслідок ворожого удару. Це охоронець ресторану. Ще троє людей поранені. Ворог від ранку атакував обласний центр безпілотниками і бандеролями, повідомила Дніпропетровська ОВА. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок та магазини. Вибито до 50 вікон. Шибки також повилітали в університеті імені Альфреда Нобеля. Об 11 дня знову пролунав потужний вибух. БПЛА поцілив у торговельний центр.
10: Пошкоджено близько 5 багатоповерхівок. До нас вже звернулося близько 7 домогосподарств. Наразі ми видаємо допомогу від ВКБОН, а саме листи ОСБІ, плівка прозора, монтажна піна. Також на локації у нас працюють психологи, надають психосоціальну допомогу.
8: Вже в день росіяни вдарили по Павлограду. Четверо людей були поранені, один чоловік у тяжкому стані. У Харкові долають наслідки ранкових ворожих атак. Унаслідок влучань поранені 22 людини, серед них двоє дітей 10 та 15 років. В одній з висоток зруйновані 3 горішні поверхи від 7 до 9. Виникла пожежа. Через удар по іншій багатоповерхівці також є поранені. Ця родина – переселенці з Костянтинівки на Донеччині. І цю квартиру на околиці Харкова винаймають.
11: Сховались у ванну, і воно тоді як би лахнуло. Це ж повилітало все.
12: Ми його бачили, він летів.
13: Прям бачили з вікна, як він летів?
12: Так, бачили. Очень. Ми не тільки вискочили в другу кімнату, але тут одразу був такий взрив ужасний.
8: Ледь встигають із прильота на приліт комунальники, рятувальники та волонтери, які допомагають людям затуляти вибиті шибки та латати пошкоджені дахи.
14: Психологічний стан людей наразі дуже нестабільний і важкий. Люди стривожені, імпульсивні, емоційно, в деяких випадках вони плачуть. Ми їх підтримуємо, психологи працюють, надають першу психологічну допомогу. Дуже важко людям, бо сьогодні зранку обстріл за обстрілом, і це в одному районі, де ми наразі працюємо.
8: Загалом після ранкових ударів у місті, окрім двох багатоповерхівок, пошкоджений спортивний комплекс, приватний будинок та цивільне підприємство. На Харківщині у місті Лозова росіяни вбили жінку, ще 7 людей постраждали, серед них дитина. Сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по приватному сектору. Спалахнув дах житлового будинку та на території іншої садиби. Рятувальники оперативно ліквідували обидва займання. Щодалі сили оборони відсувають російські війська від Ізюма, то затятіші атаки окупантів на мирне населення. Від серпня по Ізюмській громаді росіяни вдарили понад сотнею керованих авіабомб. Та попри небезпеку, тут залишаються близько 25 тисяч людей. Місто вже готується до зими. Планують опалювати 140 багатоповерхівок, ремонтують тепломережі, будують нові модульні котельні, щоб система була менш вразливою до російських ударів. Але чи буде тепло, залежить і від електрики. Через атаки Ізюм уже залишається без світла. Як прифронтове місто готується до ще однієї воєнної зими? Репортаж Тетяни Доцяк.
15: За останні 2 місяці окупанти скинули на Ізюмську громаду понад 100 авіабомб, били з реактивних систем залпового вогню, атакували дронами. Попри успіхи українських військових на фронті, жителям міста доводиться переживати дедалі більше обстрілів.
16: Пані Надія розбирає завали у своїй крамничці солодощів.
17: Вони хворі на башку свою, росіяни. Вони взагалі не розуміють, що вони зараз зляться, що ми їх трошки почали випереджати. І вони вже лупять справа наліво, швиряються. Куди ти швиряєшся? Що я тобі зробила? Куди ти швиряєшся? По дітях. Що я тут дрони роблю?
16: Вночі росіяни воювали реактивними системами залпового вогню з її тістечками та зефірками.
17: Оце безкоштовний одяг. Ми організувались, люди приносять, люди беруть, кому що треба, гроші тут не ходять. Це ми тут душу лічимо. Оце наш заробіток. Смаколики, цукерочки, печиво.
16: Ізюмський ринок потрощений, постраждав крам десятків підприємців. З руїн намагаються врятувати вціліле.
18: Приватні магазинчики. І все. Нічого тут не було. Чого били, не знаю.
16: Частина підприємців вирішила зачинятися. З серпня окупанти не дають мирним жителям спокою. Що далі українські захисники відсувають лінію фронту від міста, то щільніші обстріли Ізюма. Пані Надія лишається.
17: Хтось повинен остатися, військовим каву робити. Якщо всі вийдуть, місцеві, нікого не залишиться, Ізюм щезне.
16: Через постійні повітряні атаки у вересні майже 600 людей евакуювалися з Ізюма. Переважно родини з дітьми. Такі дані адміністрації міста. Міркує над тим, щоб вивезти родину й пані Галина. Вони з Костянтинівки Донецької області.
19: Я тут тримаюся, але психіка не витримує в інших старше покоління.
16: Та нині в Ізюмі близько 25 тисяч людей. Ще близько 5 в громаді. Тому комунальники готуються до зими. Це одна з головних теплотрас Ізюма. Від цієї котельні тепло отримує житловий квартал з близько 25 багатоповерхівками. Минулої зими комунальникам довелося раз по раз повертатися сюди через аварії. Тепер проблемну ділянку міняють повністю.
20: Виходить так, при нехватці тепла, звісно, це все давлення води здорове, і на всіх труби починають рвати, у нас пориви бувають, цілу зиму бігаємо сюди. Це ж ми вирішили поміняти ті труби.
16: Загалом цього року в Ізюмі планують замінити близько 2 кілометрів тепломереж. Готують до опалювального сезону й котельні.
21: Роботи дуже багато, підготовка до опалювального сезону. Встановлюємо багато нового обладнання.
16: Попередня зима показала, навіть справна котельня може зупинитися через перебої з електрикою. Тому готують їх і на випадок блекаутів.
21: Це на генераторах ми і прошу зиму дуже сложно проходили, тому що не вистачало світла. Не було світла або 110, або 260. Чому ми переобладнали всі котельні стабілізаторами і високочастотниками для того, щоб могли працювати на менші потреби.
16: Працюватимуть і великі котельні, і менші пелетні. Водночас місто будує ще одну систему – децентралізовану.
22: Це модульні котельні, додаткові маленькі модульні котельні, які більш розпорушені по місту. Наприклад, якщо у нас одна котельня велика зараз опалює там 48 будинків, то там буде стоять 2-3 маленькі.
16: На великі модульні котельні зараз переходять у різних регіонах України. Війна показала, децентралізована система безпечніша. Адже у разі удару по одній котельні без тепла не залишиться одразу великий район. Росія, як держава-терористка, не приховує своїх намірів заморозити Україну. Та люди переконані, якою буде ця зима, багато в чому залежить від ситуації на фронті.
19: Все буде добре. Ми віримо, тому ми нікуди не їдемо десь далеко. Ми віримо в наших хлопців, ми віримо в нашу землю, в наших батьків, що тут у землі. Ні. Ми переможемо обов'язково.
16: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факт ICTV. Єдині новини.
8: ударив ветерана ножем у шию та втік. На Львівщині затримали чоловіка, який вчора під час перевірки військово-облікових документів напав на військовослужбовця. Поранений працівник ТЦК, учасник АТО. Його цього року повторно призвали. Він отримав тяжке поранення шиї із пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Наразі перебуває в реанімації у стабільно тяжкому стані. Нападник, 47-річний мешканець Шептицького, під час затримання чинив опір та стріляв із пневматичного пістолета у поліцейського. Правоохоронець дістав тілесні ушкодження. За скоєне нападнику загрожує до 10 років тюрми. Сьогодні в Україні відзначають День військового капелана. Це свято тих, хто підтримує українських захисників. Словом, молитвою та присутністю поруч у найскрутніші моменти. Про роль капеланства в українському війську та привітання захисників – далі у сюжеті.
0: Дістатися до позиції попри загрозу російських дронів, вислухати бійця, який щойно втратив побратима, або просто побути поруч із тим, хто вже не знаходить сил. Така щоденна робота військових капеланів. На фронті вони підтримують не зброєю, а словом, молитвою та готовністю розділити чужий біль.
1: Ми б'ємося за те, щоб наші діти, наші родичі, наші жінки, сестри, всі друзі, знайомі, щоб всі жили у вільній, незалежній країні, щоб ніхто не боявся вийти із дому і чекати на нашого ворога. Дуже важлива молитва, яка дуже підтримує в цих складних умовах, яка підтримує морально і духовно.
0: Українське військо об'єднує людей з різними релігійними переконаннями, тому і капеланська служба працює з представниками різних конфесій. В угруповані об'єднаних сил для підтримки бійців створили мобільні міжконфесійні групи. Священнослужителі разом виїжджають до підрозділів, зокрема туди, де тимчасово нема капелана. Водночас участь у богослужіннях добровільна, а капелани мають поважати переконання вірян інших конфесій та тих, хто не сповідує жодної релігії. За 4 роки кількість військових капеланів у ЗСУ зросла більш ніж у 20 разів. Нині вони представляють 15 релігійних організацій.
2: Капелан – це людина, яка піклується про душу. Про душу – це значить про життя. Ми, як священники, знаємо, що кожна людина має Божу душу, і за цього ми живі. Тому турбота про цю душу – це є саме турбота про життя. І капеланська робота, вона настільки важлива, тому що капелан у війську – це і батько, і друг, і священник, і психолог, і приклад для кожного військовослужбовця.
0: Російська війна забирає життя і священнослужителів, які стали до лав війська або виконували капеланське служіння. Тож у цей день згадують і тих, хто загинув, підтримуючи українських захисників. Капелани кажуть, через них проходить біль кожного військового.
23: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана – бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти.
0: Із професійним святом капеланів привітали і командири різних бригад.
24: Ви поруч із нами, коли вкрай необхідна ваше слово, ваша підтримка, віра і надія. Ваше слово, молитва надає нам внутрішню опору в найтяжчі моменти. Адже сили нашого війська не тільки в зброї, технологіях, вона ще й в людях. Саме ви нам надаєте внутрішню опору і нагадуєте, заради чого ми продовжуємо боротьбу.
0: До Дня військового капелана священнослужителі, які працюють на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібрались на форумі від угруповання об'єднаних сил. Зазначають, капелани теж зіштовхуються з емоційним вигоранням, адже їхня робота потребує значних внутрішніх сил. На форумі командування відзначило військових священнослужителів нагородами.
25: Військові командири, командувачі, начальники і безпосередньо бійці мають перемогти в цій війні. А ви над війною. Дякую вам. І ще раз святом. Я вам бажаю військового козацького непохитного здоров'я, вірності в душі, вірую в Бога і в нашу перемогу. Слава Україні!
0: Анастасія Сідляр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
8: Бодай на кілька годин повернутися до мирного життя. У Івано-Франківську для матерів загиблих захисників влаштували фотосесію. Макіяж, зачіски, красивий одяг, а відтак портрети стали нагодою подбати про себе і побути серед тих, кому не потрібно пояснювати свій біль.
3: Під очі ми стараємося менше наносити, щоб не підкреслювати ті зони. Більше віддаємо перевагу рум'янам, вони дають свіжості обличчю.
4: До фотосесії готується Вікторія Панфілова. Після загибелі сина Павла триматися їй допомагає робота у дитячому садочку. Жінка одягнула вишивану сукню і принесла прикраси. Одна із них із бурштину, який знайшла серед речей сина.
5: Цей бурштин я знайшла у свого сина в кульочку. Я не знаю, він у мене такий дуже затятий підприємець. Може, він щось починав, а я не знала ще, бо в нього багато було своїх таких уподобань. І я знайшла цей бурштин, щоб собі його зробити на пам'ять.
4: Павло Панфілов на псевдовікінг служив у силах спеціальних операцій, брав участь у визволенні Ізюма. Загинув у лютому 23-го поблизу Бахмута. На цю фотосесію Вікторія прийшла заради спілкування з матерями, які пережили таку саму втрату.
3: Мені добре тут, мені добре серед людей таких, як я, серед людей такі розуміють.
4: Марина Огільчин приїхала із Коломиї. Її син Владислав на псевдофродо пішов добровольцем ще 15-го. Після служби працював у Німеччині, а з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і знову пішов на фронт.
6: Висилає таку світлину, така розвалена хата, все, розбомблена. І, але так куча книжок і так чимось прикрита. І він пише, життя налагоджується. Це було 13 липня, а з 14 на 15 липня його не стало.
4: Владислав загинув на Донеччині 22-го року. Йому було 32. Марина зізнається, спочатку їхати на фотосесію не хотіла. Утім, турбота про майстринь допомогла хоча б ненадовго відчути себе щасливою.
6: Коли мені робили зачіску, я себе зловила на тому, що вроді би нема, все добре, і я кудись збираюся, і зараз все буде, і десь зараз тут буде мій син. Повернули в мирне життя на деякий час.
7: Бачив, що так кулачок затиснутий, правда, відчувається така напруга. Багато людей, багато камер на вас дивиться, і так трошки незвично. Спробуйте собі оперти ліфтик.
4: Проєкт «Сила жінки-матері» діє третій рік, а зроблені портрети мають нагадувати цим та іншим жінкам, що, зберігаючи пам'ять про синів, важливо й не забувати про себе. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факт ICTV. Єдині новини.
8: На цьому поки все. Більше новин о 18:00, тож до зустрічі.
9: Ну що, друзі, на тлі реальних поразок одразу на декількох ділянках фронту за поребриком наповну запрацював антикриз. Очевидь, зет-патріоти вкрай боляче сприйняли як операцію Вівальді, так і наступ десантно-штурмових військ на півдні Донецької області.
26: Звільнено населений пункт село Нова Михайлівка.
27: Було звільнено населений пункт Нове.
28: Звільнено населений пункт Катеринівка Донецької області.
9: Зверніть увагу, що у кожному випуску ми не повторюємось, а показуємо виключно нові населені пункти, звільнені українською армією. Це говорить, по-перше, про темпи наступу ЗСУ, а по-друге, про те, що на відміну від фантазьорів з Генштабу РФ, у нашій армії завжди є пруфи.
28: Населений пункт Карпівка Донецької області. Підрозділ «Срібна трійка». Повертаємо своє. Слава Україні! Героям слава!
9: До речі, пруфи в ЗСУ є не лише в плані території, а й по локальних котлах, куди в останній час регулярно потрапляють представники нібито другої армії світу. Просто подивіться відносно свіжий контент із лиманського напрямку, щоб розсміятися в обличчя кожному, хто почне розповідати, мовляв, росіяни не здаються. Тобто, поки Путін язиком вже рік наступає на всіх напрямках, чмоні Західного військового округу масово здаються в полон. Тут і виникає питання знавцям. А що заважає Росії показати щось подібне? Вони ж там нібито одночасно три котла влаштували. Ну не будуть же такі кришталево чесні люди брехати.
29: У нас взагалі унікальне событие. У нас зараз на фронті три котла. Такого ще не було з 22-го року.
10: Да, это и Волчанский, и там и Ореховский, и другие котли.
9: Тобто котли нібито є, а доказів нуль. І це в епоху, коли у кожного є в кишені телефон з камерою. Ну ж, бо смішні, показуйте ці натовпи нібито оточених націоналістів. Скільки їх там? 2000? 5? 25?
11: Противник рассчитывал, что инженерное сооружение и рельеф местности
12: его спасут.
11: Да, его спасут и помогут сдержать наше продвижение. Однако удалось обойти основные узлы сопротивления, опорные пункты врага и взять в окружение в котле около 2000 украинских националистов.
9: Але замість того, щоб просто показати людям профи, Соловьов 105-й раз влаштував виставу під умовною назвою «Дзвінок другу». Ми в минулих програмах вже показували, як Рудольфич переказував перемоги зі слів якогось піз***ла генерала. Ну знаєте, це як бабусі в дитинстві власні фантазії вкладали в історії про якусь подругу.
12: Я же все люблю проверить. Я же отвечаю за то, о чем говорю, что рассказываю. Тут где-то читаю, что нет никакого харьковского котла. Все не так, все неправда. Западники что-то говорят. Ну, а учитывая, что я почти каждую неделю там, именно в направлении группы «Севера», которым командует генерал-полковник Никифоров, я звоню Евгению Валерьевичу, говорю: «Евгений Валерьевич, как сейчас, как дела?» Говорит: «Ну, приезжайте, посмотрите».
9: Щоб всі розуміли, про якого саме генерала йдеться, зараз покажемо свіжу аналітику європейських осінтерів саме по зоні штурмових дій угруповання «Північ».
13: В направлении Волчанска они окружают большую территорию и опережают линию фронта на 20 километров. Нет ни одной недавней локации, подтверждающей это. Окружения нет.
9: Як ви вже, напевно, зрозуміли, червоним відзначені реальні просування, а жовтим – фантазії балабола генерала. Осінтери окремо акцентують увагу на тому, що котел – це чистої води вигадка росіян. Ну, щоб холопи не сильно засмучувалися від новин з фронту. Але це все ніяк не завадило Соловьову ганьбитися і смішно надувати щоки.
12: Мужики действуют сейчас настолько лихо, настолько умело, настолько грамотно, что просто любо-дорого смотреть. Притом ребята, которые зашли практически с минимальными потерями, соотношение, которое приводят западники, настолько не имеет ничего общего с реальными потерями.
9: Не просто котел, а ого, який котел! Ще й еліта з еліт нібито оточена.
11: Из состава 22-й, 159-й механизированных бригад были националисты из разведывательного батальона 425-го штурмового полка «Скала».
12: То есть это были такие отборные псы?
11: Так точно. Были особо мотивированные. Ну, как бы...
12: Им это не помогло. Да.
9: Ну, а те, що жодного підтвердження нема, ну, це дрібниці. Сказали по телевізору, значить правда. Ну, а далі пропагандист, який воює ротом з глибокого тилу, почав насипати смішну дичину про супервоїнів, ювелірні прориви і кращу роботу у світі.
12: Притом, ребята розібрали, от, які зайшли, було там 7-8 раз меньше было наших наступающих по сравнению с их защищающимся. При этом я общался с ними. Вот я 5-й год езжу. Я ни разу не встречал на фронте простого человека. Это свое представление о жизни, это свое понимание Родины. Это очень серьезные люди, які виконують лучшу роботу на землі.
9: І, звісно ж, куратори ставили Соловйову завдання якось збадьорити глибинний народ. Ось тільки на тлі обвалу фронту повної втрати не те, що Святогірська, а й Лиману, а ще великої кількості полонених.
14: Ми здались в плен 3-му армійському корпусу ввиду того, що ми не хотіли вмирати напрасно.
15: Нас взагалі офіцери убіжали.
17: Виключили радійку, сказали: «Займайте кругову оборону, держитесь». Все, рація виключена.
14: Наше командування просто про нас забило. Ми являлись для нього розходним матеріалом.
9: Переможні балачки Рудольфовича виглядали справжнім знущанням. Хоча у плані ганьби в ведучого каналу «Росія» на цьому тижні були серйозні конкуренти. Зараз от покажемо всім нібито викриття українських фейків від Генштабу РФ та угруповання військ «Захід». Без пояснювальної бригади тут, звісно ж, не обійтись. Мова йде про село Нове, неподалік Лимана. Генштаб РФ показує ура-патріотам якогось чмоньку, знятого з безпілотника. Мовляв, 3-й армійський корпус бреше про контроль над населеним пунктом.
13: В Новом уверенно стоїм на зайнятих позиціях. Военнослужащие группировки «Запад» продолжают удерживать занятые позиции в населенном пункте «Новое» в Краматорском районе.
9: Глибинний народ від такого контенту на радощах дає тепленького прямо в штани. Для них них будь-яка невдача операції Вівальді схожа на солодку булочку. Ось тільки фейки Міноборони настільки непродумані, що в шоковому стані були навіть російські військові кореспонденти. Відкриваємо канал «Воєнний освідомитель» і посміхаємось.
13: Однако на свежем видео с российскими бойцами характерная мачта сотовой связи стоит, тогда как на видео от противника она уже разрушена и лежит. Видимо, бойцы Запада за сутки смогли ее поднять и восстановить. Нет.
9: Тобто, під час українського штурму села Нове вежа вже завалилась, що було видно на кадрах 3-го армійського корпусу. Тому, коли Міноборони РФ крутить яралаш із цілою вежею, це означає тільки те, що вони взяли якісь старі баяни і видають їх за свіжа. Але, здається, вже навіть вату втомили подібні спроби перебрехати реальність.
13: На самом деле, конечно же, с этого направления продолжает публично литься поток недостоверных сведений с целью ввести в заблуждение собственное же командование и руководство страны, как это уже было со Святогорском, Купинском и Боровой.
9: Тобто абсолютно вся пропаганда за поребриком побудована на безбожній брехні, і це не лише ситуації на фронті стосується. Всі ви, вочевидь, знаєте і відчуваєте, наскільки посилились обстріли цивільних об'єктів після того, як армія РФ почала сипатись на фронті.
1: Це великолепний удар. Это называется плановые систематические боевые действия по принуждению Украины к капитуляции.
9: И всем же ж зрозуміло, чому кремлівські чорти саме по Києву та Одесі жестять. Та тому, що великі міста, особливо столицю, найлегше продати Z-дурачкам в якості антикризу. Так, щоб умовний Ваня на дивані незрадливі тексти в телеграмі читав, а з гордістю накладав пельмешки, уявляючи собі голод в Києві.
2: Якщо ця ситуація продлиться і энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом не холод, а голод. Люди начнут понимать, что ближе к зиме а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать.
9: Щоб ви розуміли, голод в Києві такий, що скоро ми всі перейдемо на продуктові картки. І це, цитуючи Бората Сагдиєва, ніякої не шутка.
13: Власти України можуть ввести карточну систему для розподілення продуктів, заявив бувший депутат Верховної Ради Володимир Олейник. По його словам, правительство вже готується к такому сценарію на фоні проблем з продовольствием.
9: Тобто силами пропаганди створюється альтернативна реальність, де Росіюшка показує небачену міць. Вороги тремтять від жаху. Та як же ж не тремтіть, якщо в Києві, якщо ви не знали, ще й інтернету з телебаченням нема.
16: Вони що, не розуміли, що так буде? Ну, вони ж не могли не розуміти, що якщо у нас почнуть шарашити по НПЗ, ну і ми почнемо шарашити. Ну, що якщо у нас почнуть по складам шарашити, ну і ми почнемо. Ну, тільки ми як почнемо? Ми ж медведь. Они мышонок, они хвостиком махнуло, ну что-то там, какое-то там яичко упало и разбилось. Да, мы шарах, и просто, ну все, телевидение не работает, больше ничего не работает, ничего нету.
9: Зверніть увагу, як Симоньян, зовсім не соромлячись, повторює за Путиным фейки про міфічні ответки Росії.
16: То когда мы начинаем бить в ответку вот так, ключевое слово «в ответку», у нас что, раньше не было чем бить? Мы же что-то новое изобрели, что ли? Еще одну какую-то там другую бомбу лазерную или не знаю. Почему вот, вот так вот последние две недели? Ну, потому что русского медведя это нам... стало.
9: А потом она еще дивуется, чего ее человек помер, чего дети хворіють та и саму сжирает рак. Так бывает, Маргаритко, когда якась людинка заради карьеры та грошей починає без перебільшення глумиться над правдою. Адже просто нагадаємо, что навіть кейс із обстрілами НПЗ першими відкрили саме кремлівські стратеги. В той же Кремень Кременчук прилітало ще коли ЗСУ взагалі не було чим відповідати.
18: Кременчуцького НПЗ все вийшло з чата. Сьогодні вже поставили жирну пишу. Мені як позвонили люди з того регіону, писали, говорять, все, от все, не говорять, все, там кришка, все, там так все взривало, що всім все понятно.
9: Що ж до портів, складів, дата-центрів, лікарень та наукових об'єктів, як у Києві днями, то це все чисто російські ініціативи. І особисто ми зараз з любов'ю робимо скріни або нарізаємо ватну браваду. Ну, щоб через місяць-інший тисять цими скрінами в немиті Z5-очки, коли ті будуть волати класичне «А нас то за что?».
1: Ви получите по повній програмі нашими ударами, які будуть применені іменно по об'єктам критичної інфраструктури, воєнним об'єктам і системам управління, як воєнним, так і государственним.
19: То якщо окончательно ми там розрушимо вот это все дело, то стінання Зеленського, що якоби там пострадають мирні граждане, ну, вони без дата-центрів когда-то жили і нічого їм не мешало.
9: До речі, паралельно з обстрілами цивільної інфраструктури, коли в Києві трупи мирних жителів лежать просто на тротуарах. У чорноротих в Останкіно ще вистачає совісті щось розповідати про шляхетність росіян.
16: То ми очень благородні. Мы просто очень благородны. Мы очень благородный народ. По нынешним временам омерзительно благородный для них. У них это благородство рвоту вызывает. Зависть, она же всегда вызывает какие-то страшные последствия такого характера, неприятного. Рвоту там еще могут быть, диарея может быть от зависти.
9: И це настільки космічний цинізм, що Сімонян хочеться виписати чи то премію, чи то грамоту за поширення русофобії в промислових масштабах. Або, може, вона вирішила, що всі забули її заклики жестити, починаючи із 22-го року.
16: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданської інфраструктури? Нету? Там нет ЛЕПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго ему будет уже не до этого.
9: А теперь ця клуша Задлера увімкнула режим Наташи Ростовой. Але не, чувачки, не спрацює, просто з пам'ятью все гаразд. Та й ходи записані. Коротше кажучи, Геббельсовщина росіян їм ще відгукнеться. І чим швидше це саме відгукнеться станеться, тим краще буде для всіх.
0: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві до 4 зросла кількість поранених через російські обстріли. Уламки дронів впали у Дарницькому районі на приватний будинок, у Солом'янському на відкритій території біля приватних садиб. Наслідки є на Печерську. Там уламки впали біля однієї з будівель і виникла пожежа. Її оперативно загасили. Вашингтон погрожує заблокувати програму закупівель зброї «Пюрл», якщо Україна не перестане бити по російських НПЗ, йдеться у статті Financial Times. Американські чиновники цими вихідними телефонували до Києва та європейських столиць, щоб домогтися припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Трампа із Путіним. Погрожували зупинити обмін розвідданими з Україною та дію механізму «Пюрл», якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ. Однак в Білому домі відмовилися це коментувати. Нагадаю, Трамп під час телефонної розмови з Путіним домовився про постачання від 300 тисяч до 3 мільйонів тонн російського диспалива на американські та світові ринки, бо вважає, що це сприятиме зниженню цін. Володимир Зеленський не вважає, що той об'єм дизеля, який Росія експортуватиме за домовленістю зі США, вплине на ціни палива на світовому ринку. Про це президент наголосив під час Варшавського безпекового форуму. Більше того, Зеленський не розуміє доцільність цього кроку, адже Кремль може постачати від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. У той час, коли світове споживання 120 мільйонів тонн щомісяця. Український президент підозрює іншу аргументацію дій і не розуміє, чому Америка не укладає таку ж угоду з Україною, якщо ми фактично впливаємо як на роботу російських НПЗ, так і на можливість постачання дизеля кораблями. Зеленський вкотре підкреслив, для України важливий захист енергетичної системи. Якщо буде пропозиція зупинки ударів по нашій енергетиці, то не буде ударів по російській дизельній інфраструктурі. Тож запропонував Трампу підписати відповідний дизель-діл.
20: Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер. І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна, незалежна. Ж на держава, яка готова домовлятися, але ганьбити себе Україна не буде.
8: Володимир Зеленський також нагадав, за розмовами про дизель світ забуває про зерно, вивіз якого Росія блокує у Чорному морі, а неспроможність його транспортувати може спричинити не лише агрокризу, а й справжній голод. За місяць-два для африканського континенту, деяких азійських країн та Близького Сходу просто може не вистачити продуктів харчування, бо це саме ті ринки, куди Україна завжди експортувала власне зерно. США не відчувають цієї проблеми, нагадує Зеленський, але вона є і наголосив, чимало криз можна зупинити ще перед їхнім початком. Прем'єр Польщі Дональд Туск, відкриваючи безпековий форум, застеріг спроби перекласти провину за війну на Україну. Це, каже, цінний подарунок Путіну. Туск констатував, що останнім часом дедалі чутнішими стають ті, хто намагається зняти частину відповідальності з Росії, і зазначив, що Захід не має плекати жодних ілюзій щодо подій в Україні. Йдеться про протистояння добра і зла. Прем'єр провів паралель із часами Другої світової війни, коли нацистська пропаганда так само намагалася переконати міжнародну спільноту, ніби Польща сама винна в агресії проти неї. Сьогодні ми чуємо те саме з Москви і, на жаль, дедалі частіше з деяких європейських столиць, зазначив польський прем'єр.
20: Ніхто і ніщо не зніме 100% відповідальності Росії за війну. Будь-хто, хто припускає, що це Україна відповідальна за війну, дає цінний подарунок агресору – Путіну.
8: Бюджетна криза в Україні посилилася через брак коштів. Уряд заморозив практично усі видатки, окрім фінансування зарплат, пенсій та соціальної допомоги. Заморозили навіть гроші громад, які зберігали на казначейському рахунку. Через це деякі міста вже заявили, не мають чим платити комунальникам і готуватися до опалювального сезону. Головна причина такої кризи – заблоковане міжнародне фінансування 29,5 мільярдів доларів через те, що Україна не виконала свої зобов'язання і не ухвалила необхідні реформи. Парламент, який брав паузу на 3 тижні, нині повернувся до сесійної зали. Чи вдасться знайти голоси під непопулярні реформи і розблокувати допомогу, дізнавалася Христина Гавриш.
4: Міський голова Львова Андрій Садовий публічно відмовився від своєї зарплати. На знак солідарності із львівськими двірниками та водіями трамваїв, які цього тижня можуть не отримати свою.
5: Якщо ми не можемо заплатити гроші людям, які прибирають, обслуговують наші громади, то ми не маємо морального права самі отримувати заробітну платню. Я закликаю міністрів, депутатів Верховної Ради чинити так само.
4: Гроші на зарплати комунальникам у міста є, але зберігаються вони у державній казначейській службі. А та на вимогу уряду заблокувала платежі громадам – Львову на 500 мільйонів гривень. Причина – жорстка економія через велику діру в державному бюджеті.
5: Я розумію, що є війна. Я розумію, що треба кошти на зарплату військовим, на озброєння. Ну, але не можна дестабілізувати ситуацію.
4: І в такій ситуації опинився не лише Львів, а навіть ті міста і села, які щодня потерпають від обстрілів, заявили у Асоціації міст України. Комунальні служби не можуть купити пальне для швидких і спецтехніки, зупинилася підготовка до опалювального сезону, облаштування пунктів незламності і ремонт потрощених обстрілами об'єктів.
7: Села, селища та міста України позбавлені можливості забезпечувати життєво необхідними послугами своїх мешканців в час активних масованих обстрілів та в останні тижні підготовки до опалювального сезону. Блокування розрахунків призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення.
4: Про великий дефіцит бюджету прем'єр-міністр відкрито заявив місяць тому. Тоді ж зупинили фінансування всіх капітальних видатків. Через російські удари по бізнесу та енергетиці, а також паралізований експорт морем, податкові надходження зменшились, а видатки на армію лише зростають. Та головна причина такої бюджетної кризи – заблоковане фінансування від партнерів. 29,5 мільярдів доларів зависли через те, що Україна не провела реформи, які обіцяла взамін на гроші.
21: Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
4: Щоб розблокувати міжнародне фінансування, уряд має ухвалити ще майже 25 постанов, а Верховна Рада – понад 40 законопроєктів. Одна із головних змін, яку очікують партнери – скасування пільг на посилки із закордонних маркетплейсів. Нині покупки дешевші за 150 євро не обкладають ПДВ, а це ставить в нерівні умови наших виробників і плодить цілу низку схем, кажуть економісти.
22: Схемники привозять товари без сплати податків і далі їх реалізують, користуючись пільгою для громадян, користуються нею в комерційних цілях. і реалізують ці товари далі теж без сплати податків. Давня стара пільга, яка переросла в величезну проблему, і європейці абсолютно слушно зазначають, що перекрити цю діру.
4: Крок до оподаткування посилок вже зробили. Два необхідні для цього законопроєкти аж із третьої спроби ухвалили у першому читанні. Але до другого нардепи засипали їх правками.
10: Близько 2000 правок до кожного з цих законопроєктів, але це здебільшого спам-правки так звані. Спам-правки – це правки, які народні депутати вносять, аби затягнути розгляд того чи іншого законопроєкту.
4: Також терміново нардепи мають ухвалити законопроєкт про оцінку майна і затвердити склад експертів, які відбиратимуть кандидатів до Рахункової палати. Навіть це рішення, яке не викликає суперечок, досі тричі провалювали.
10: На жаль, в залі є народні депутати, які спеціально створюють умови, за яких, ну скажімо так, Кабінет міністрів буде змушений йти домовлятися про те чи інше рішення до них, ну, тобто створюють таку, такий, ну, політичний шантаж. Це питання не тільки до опозиції, це питання і до частини нашої фракції також.
4: Протерміновані всі дедлайни щодо пакету антикорупційних реформ. Серед них – повернення конкурсних відборів на посади у прокуратурі і реформа Державного бюро розслідувань. У парламенті вже давно лежить депутатський законопроєкт по ДБР, але уряд обіцяв внести свій.
11: Спочатку обіцяли, що він буде до кінця січня, зараз нас з вами початок жовтня урядового законопроекту.

0: Реформу не розблокують, доведеться вдаватися до радикальних заходів, ще більше обрізати видатки і вмикати друкарський верстат.
1: Будь-який друк коштів – це збільшення маси коштів, і це безумовна інфляція. Тож друкування – це найгірша історія.
0: Поки ж уряд обіцяє розблокувати громадам критичні платежі, щоб дати можливість завершити підготовку до опалювального сезону та вчасно виплачувати зарплати комунальникам. Христина Гавриш, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Спершу навчаються самі, а згодом стають інструкторами для однолітків. На Буковині спецпідрозділ «Гурмуартан» за підтримки 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади проводить вишкіл з витяга. Підлітки опановують тактичну медицину, керування дронами та дії у критичних ситуаціях. Найдосвідченіші діляться знаннями з новачками.
3: 17-річний Артем із Києва навчає однолітків планувати тренувальну місію. На звитязі вперше побував 2 роки тому. Відтоді взяв участь у понад 10 вишколах і пройшов курс молодших інструкторів.
4: На ці курси може попасти абсолютно будь-який учасник звитяги, котрий себе проявив, котрий оцінює свої сили і розуміє, що він може пройти цей курс.
3: Спочатку Артем пояснює завдання, потім супроводжує групу на практиці. Маршрут і розподіл обов'язків учасники планують самостійно.
4: Ми роз'ясняємо на прикладі якоїсь тренувальної місії, а потім виходжу з ними і вони роблять це на практиці. Зараз я їм розказую в цілому конструкцію цього планування, що як відбувається, а далі вони вже самі планують.
5: Дивишся в ту сторону, на коліно, зброю під руку, ліву руку.
3: Кожен вишкіл спланований так, що постійні учасники поступово переходять від базових вправ до складніших. 17-річний Артем Ісум на звитязі вчетверте.
6: Кожний звитяг інструктори запам'ятовують, хто був. Кожен раз вас ділять на рої. Спочатку це там 6-7 рої, але вже коли ви катаєтесь постійно, ви становитесь першими, другими роями, і у вас додаються в дисциплінах, в тих самих, вже більш поглиблені. Глибоко ви це вивчаєте.
3: У програмі тактична медицина, безпілотники, інтерактивні симулятори, альпінізм і командні завдання. Організовує вишкіл спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони «Артан». Цього разу до нього уперше долучилася 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада.
7: Співпраця між різними підрозділами Збройних сил України існує, і це потрібна річ. В такі моменти проходить і обмін досвідом, і ми бачимо, що і діткам цікаво.
3: 82-га бригада надала для вишколу інтерактивний тир, симулятори та польову кухню. Її військові показують підліткам, як працювати з роботизованою технікою.
7: Людина стоїть в окулярах віртуальної реальності з гвинтівкою, і хлопець літає на FPV. У них змагальний процес. Хтось, один тікає, інший на нього полює.
3: На заняттях із безпілотниками новачкам спершу пояснюють будову дрона та правила керування. Потім теорію опрацьовують на практиці.
8: Що таке дрон, як ним користуватися, які датчики, як пропелери поміняти, чисто база ознайомча. Далі у нас після цієї ознайомчої бази відбуваються практичні заняття, поєднання з інтерактивом. Далі я їх завжди вчу, що ці навички, вони можуть вам знадобитися будь-де, в цивільному населенні.
3: Підлітків тут навчають захищати себе, допомагати іншим, працювати в команді та діяти у критичних ситуаціях. Найдосвідченіші стають молодшими інструкторами і діляться знаннями з новачками. Звитяга вже об'єднала у велику спільноту понад 1500 хлопців та дівчат. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, а далі ефір продовжить Володимир Павлюк, тож передаю йому слово. Володю, ефір ваш.
9: Настю, дякую. Киянам радять розглянути тимчасовий виїзд зі столиці. Таку пораду на тлі посилення російських атак Віталій Кличко дав тим, хто може пожити у родичів або друзів за містом. Але от скільки коштує цей переїзд, якщо іншого житла немає, як обстріли, загроза відключень і удари по мостах змінюють попит на квартири і будинки безпосередньо в Києві. Про це будемо говорити з Іваном Суховієвим, експертом із нерухомості, співзасновником агенції «Для своїх». Пане Іване, вітаю вас.
10: Добрий вечір.
9: Дякую за те, що завітали. Скажіть, будь ласка, а що ви бачите з останніх звернень клієнтів? Чи побільшало людей?

0: які вже хочуть виїхати з Києва або вже виїжджають. Де вони шукають житло і на який термін?
1: По-перше, це завжди було протягом повномасштабного вторгнення.
0: Ви маєте на увазі, що зими?
1: Ну, там, з 22-го року і до сьогоднішнього у нас постійно є попит на продаж нерухомості тут і, наприклад, там. Іноді навіть люди хочуть альтернативну угоду, це у нас так називається, продати тут і купити, наприклад, у Львові чи щось таке. Але ми там не працюємо, тому просто передаємо тут заявку. Зараз це стало частіше, скажімо так. Я навіть можу одразу там пару прикладів навести. Цікавились послугою продати у нас в Крюківщині, там, де ми знаходимось, і купити в Львові. Люди часто ставлять задачу наступним чином. Будь ласка, проаналізуйте мені, за скільки я можу продати квартиру тут сьогодні, і чи зможу я за отакі от гроші купити щось там в певних рамках. Тобто, так, попит трошки скоригувався в бік Західної України.
0: А що зараз відбувається з орендою безпосередньо в столиці? Які квартири дешевшають, а які дуже швидко знаходять орендарів?
1: Тут, мабуть, простіше буде сказати, які квартири, ну, так, правильно, які дешевшають. Останні поверхи, високі поверхи, хоча статистика ніби як показує, що перельоти не відбуваються там сильно часто саме у високі поверхи, це не має значення. Але попит туди менший. Перша – це безпекова ситуація впливає. Друге – це те, що коли немає будинку, немає автономності, пішки підніматись там на 24-й поверх, наприклад, ну це доволі незручно.
0: Тобто будинки без автономного живлення, висотні будинки, то в них верхні поверхи дешевші.
1: Так? Дуже мало які житлові комплекси можуть дозволити собі зробити, наприклад, автономність ліфту. Тобто немає світла, а ліфт працює. Це далеко не в усіх.
0: Окей. А є якісь цифрові порівняння, щоб ми розуміли, це дешевше зазвичай, ніж квартира там на третьому, п'ятому поверсі на 50%?
1: Ні, такого нема.
0: А наскільки?
1: Насправді, да, дуже складно так проаналізувати. Наприклад, мені, як співвласнику агенції нерухомості, яка ну явно не всім ринком володіє, інформацію не про весь ринок, складно таку статистику вести, це потрібно в набагато більших масштабах і збирати. Проте, ну, впевнено можу сказати, що високі поверхи – це завжди складніше здати в оренду. Якщо ми говоримо про передмістя, попит вищий на об'єкти нерухомості, де є автономне опалення, наприклад, газовий котел двоконтурний в квартирі. Це завжди перевага, плюс. Да. І це, до речі, стосується і продажу, і оренди одночасно.
0: А от якщо згадати про удари по мостах, чи побільшало після них запитів на переїзд з лівого берега на правий?
1: Я не помітив такої тенденції. Я помітив, ну, поодинокі випадки. Приклад наведу, от, наприклад, як тільки почались удари по мостах, у нас на наступний день була призначена угода, завдаток, попередній договір. І як тільки почалися прильоти, покупець відмовився в зв'язку з тим, що...
0: Це купівля квартири?
1: Да.
0: На лівому березі?
1: Да. Він у мене каже, робота на правому, квартира на лівому. Я сумніваюся, що буду встигати на роботу, м'яко кажучи. Да. Тому от такі от випадки. Але я б не сказав, що це вплинуло на подальший продаж, наприклад, об'єкту. Тому що попит все одно зберігається і перегляди продовжуються. За умови того, що квартира за ринковою, такою середньоринковою ціною.
0: Тобто оця от можливість діставатися роботи без перетину Дніпра не вплинула на ціну?
1: Ну, на нашому досвіді ми просто цього не побачили.
0: А чи не може бути це певна інертність ринку? Коли люди от тільки почали придивлятися, можливо, вони ще сумніваються, можливо, вони думають, а, ну окей, там удари, вони там мостів не перекриють повністю, і ми ще поживемо. Інертність ринку з приводу запитів?
1: Я думаю, да. Я думаю, ви праві. Скоріше за все, так і є. Ми вже, ну, ніякої істерики на ринку не спостерігається. Оце зараз помітно збільшується рівень ескалації, обстріли мостів, просто посилені обстріли, повітряна тривога там цілодобово практично. Але я б не сказав, що був період такий от приблизно місяць, вересень, коли ринок підзастив, так знаєте, і ніякого попиту майже не спостерігалось на нашому досвіді, ні в оренді, ні в продажі. Але зараз він знову пожвавився, не дивлячись, що мости почали обстрілювати. Але люди купують, продають, орендують, і ну, якби все життя продовжується.
0: Мені здавалося, що ті люди, які зараз залишаються, до прикладу, у своїх орендованих квартирах на лівому березі, могли після всіх цих подій з мостами прийти до власників квартир і сказати: знаєте, з'явився простір для торгу. Чи не хочете ви зменшити там вартість оренди житла? Не помічаєте цього падіння? Власники якось реагують, ну, багато ж квартир здається в оренду на лівому березі, і по ідеї вони ж не можуть там простоювати місяцями. Не зменшують ціни?
1: Давайте так, я ще раз повернусь до того, що я взагалі не бачу якоїсь суттєвої зміни в ринку. Ну, типу, я б навіть зараз не став би взагалі розділяти лівий і правий берег. От майже як і було. Я не бачу різниці в цінах суттєвої. Можливо, трошки попит просів. Звісно, поодинокі випадки. Людина живе на правому, тобто на лівому, а робота на правому. Це незручно, і там може бути якесь коригування. Хтось кудись переїжджає. Але я б не бачив взагалі ніякого ажіотажу в цьому.
0: Пане Іване, це також новина. Насправді, тому що в моєму внутрішньому світі була впевненість в тому, що ринок повинен був відреагувати. Ви говорите, не відреагував. Окей, це також новина. Вона...
1: Ну, ви сказали інертність, і я б сказав, що це гарно. Тобто люди поки що можуть приглядатися.
0: Окей, а якщо порівняти, до прикладу, це передмістя Києва, Ірпінь, Буча, Гостомель, можливо, там по Одеській або Житомирській трасі, скільки зараз коштує орендувати там, звичайно, одну-двокімнатну квартиру? Чи бачите взагалі зростання попиту киян для того, щоб виїхати в передмістя?
1: Ну, я так думаю, що якщо ви кажете Ірпінь, Буча, поговорюють, що там ніби якби не так, скажімо так, трошки більш безпечно, ніж в інших частинах передмістя. Там не так сильно обстрілюють, да? Це маєте на увазі?
0: Я не знаю, причин може бути багато. До прикладу, хтось живе в висотному будинку, та боїться про те, що не буде світла. Можливо, будуть проблеми з водопостачанням, про які зараз почали говорити. Тому що якщо не буде світла, можливо, будуть відключені якісь каналізації. Люди, звичайно, готуються до того, щоб безпечніше пережити цю зиму. Виїхати в передмістя, це в більшості випадків означає знайти більш-менш або в якійсь мірі автономне житло. До прикладу, зі своїми септиками, зі своєю свердловиною, можливо, з якоюсь власною генерацією. Тому і питаю, а чи збільшилася кількість киян, які прицілились переїхати на зиму в передмістя?
1: Не бачу такої тенденції взагалі, окрім сегменту заміської нерухомості. Тобто, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то приїхати з квартири в Києві в квартиру в Ірпіні чи в Крюківщині, чи десь, я такого не бачу. Ну, немає такої тенденції, що ніби якби от в Києві, точніше, в передмісті більш безпечно, ніж в Києві. Але якщо ми говоримо про заміську нерухомість, такий попит є. Да? І, до речі, і в продажі і в оренді на будинки заміські попит доволі високий станом на сьогодні.
0: Попит перевищує пропозицію? Ну, тобто бажаючих для того, щоб подивитися, ознайомитися?
1: Я б не сказав, ні, не настільки. Попит перевищує пропозицію явно на заході України становиться.
0: Запитаю ще й про це, але дивіться, тобто хочу поточнити, якщо родина хоче зараз на зиму переїхати, наскільки реально знайти житло на оці от, скільки там, 3-4-5 місяців?
1: Завжди було складно і зараз складно. Є така собі довгострокова оренда, яка прийнято вважати, що від року і більше. Є там подобова оренда, це самі там день, доба, 2, 3, 5, 10.
0: Ну, це дуже дорого.
1: Але якщо люди шукають на 3-4-5 місяців, це завжди було складно і зараз також складно. Це економічно недоцільно для власника нерухомості, або ж це просто буде дорого коштувати непропорційно і, ну, орендарям це, ну, просто теж не цікаво.
0: Я розумію, що ціна оренди там заміського будинку дуже залежить від його стану, автономності, ремонту, та місця, можливо, і всього іншого. Але могли б, до прикладу, все одно зорієнтувати наших глядачів, який бюджет потрібен для оренди невеликого будинку, та, там, придатного для життя взимку. І наскільки дорожчим він буде за оренду квартири, якщо враховувати там опалення, дорогу в Київ?
1: Ну, я би сказав так. Якщо говорити про бюджетний сегмент,
0: так,
1: в близькому передмісті, який вирішує питання проживання, там, наприклад, для сім'ї із трьох людей, там, пара з дитиною, то від 20 тисяч гривень би я б дивився от приблизно так. Якщо ми беремо квартиру, ну це однозначно може бути дешевше, такого ж класу приблизно рівня умови, там в районі 15.
0: А 20 тисяч на будинок і 15 на квартиру, про які ми говоримо населені пункти?
1: Ну, от я одразу, коли я вам відповідав, я собі згадав, там, наприклад, будинок, який ми в Гатному здавали, це буквально це одразу перше село під Києвом за Теремками, да? Так само я можу орієнтуватися і по квартирах в Гатному, в Кульківщині. А якщо ми беремо Ірпінь-Буч, як ви казали, там, по суті, те саме, 15-16 тисяч однокімнатні квартири, наприклад, коштують.
0: А якщо в оголошеннях, ну, часто ж пишуть про те, що автономний будинок або все працює навіть під час відключень. А в такому випадку скільки коштує оренда? Наскільки вона більша?
1: Ну, може бути там на 2-3 тисячі гривень дорожче.
0: Це не набагато?
1: Не набагато, я б не сказав.
0: Наскільки важко знайти саме такий будинок або квартиру?
1: Ми зараз говоримо про будинки чи про квартири, бо все ж таки це різне. Будинок складніше знайти.
0: Окей.
1: Да, в принципі складніше, бо там попиту значно більше. З квартирами легше. В передмісті дуже багато багатоквартирної забудови з автономним газовим опаленням. Тобто, в принципі, цілком реалістично.
0: А ще хотів запитати, а наскільки в цей час, якщо столиця тримається і ментально, і в цінах більш-менш, то наскільки зросла ціна квадратного метру і оренди на заході?
1: Мені дуже складно тут відповісти.
0: Немає таких,
1: да, скоріше, краще поспілкуватися з кимось, хто там працює на тому ринку. Я точно знаю, що ціни ростуть. З колегами зв'язок підтримуємо. І там десь вже, наприклад, ціни на купівлю житла там до 2000 доларів за квадратний метр піднялися, що еквівалентно Києву. Ну, тобто ціни ростуть однозначно. Да.
0: Тобто,
1: і попит перевищує пропозицію, це 100%.
0: Ось там перевищує.
1: Да.
0: Я просто подумав про те, що, можливо, є хоча б якийсь мінімальний аналіз через те, що ті клієнти, про яких ви згадували, коли проходять, кажуть, хочу продати тут, що можу купити там. І там це якраз правозахід.
1: Ну, можна сказати так. Я з тих декількох кейсів, які
0: дуже коротко, пане Іване, 15 секунд лишилось.
1: Приблизно може вийти те саме, що тут продати і там купити, але за рахунок того, що потрібно сплатити податки і при продажі, і при купівлі, плюс там ще деякі супутні витрати, можливо, послуги ріелтора, тому, відповідно, буде розрив в ціні і доведеться все одно докладати гроші.
0: Пане Іване, дякую вам за розмову з Іваном Соховієвим, експертом із нерухомості, говорили про ціни на житло в Києві, передмісті і витрати при переїзді перед зимою. Буквально за...
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Останнє потрясіння за океану. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї. Якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ, вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останні зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування посилок. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей. Однак виїхати – частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Дивіться спеціальний репортаж із Херсону. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Україна минулої ночі не атакувала жодних енергетичних об'єктів в Росії. Після заяви Трампа про енергетичне перемир'я наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Але Росія продовжила удари по українській енергетичній інфраструктурі, АЗС та інших об'єктах. Можливо, це була відповідь Путіна президенту Трампу, припустив Зеленський. Сигнали від Росії пішли дуже чіткі і свідчать, росіяни нічого не знають про енергетичне перемир'я і вони завжди знаходять причини не зупиняти війну. Тому тиск на Росію потрібно посилювати, сказав Зеленський. Росія тим часом посилює терор. Троє людей загинули, четверо поранені унаслідок удару по селищу Черкаське Краматорського району. Серед загиблих – 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі смерчів із касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Ворожа атака забрала життя трьох членів родини – 36-річної жінки, 62-річної бабусі та її 13-річної онуки. Ще троє чоловіків та 18-річний син загиблої поранені. Місцева влада закликає до своєчасної евакуації з небезпечних районів. А у самому Краматорську російські війська вдарили FPV-дроном по торговельних павільйонах. Відомо про одного пораненого. На місці атаки виникла пожежа. Вогнеборці її вже локалізували. Унаслідок ворожих авіаударів у Краматорську також горіла покрівля приватного будинку, склади та легкові автомобілі. Українські військові вчергове доправили дронами гуманітарну допомогу на заблоковану окупантами Херсонщину. Цього разу йдеться про Берислав, населений пункт, до якого через постійний російський терор неможливо дістатися уже ніяк. Тож вантажі небом – це єдиний спосіб доправити жителям найнеобхідніше. Цього разу бійці 11-ї бригади з підрозділу «Болгаричі» доставили береславцям 600 кілограмів продуктів, а за останні 5 місій – це вже понад 3100 кілограмів харчів, зазначили у Херсонській ОВА. Голод 21-го століття без їжі, світла, води та ліків продовжують виживати олешки на Херсонщині. Ці кадри фактам надали бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Такий зараз вигляд мають олешки з висоти польота дрона. У місті фактично жодна будівля не вціліла, виїзди окупанти заблокували, продукти не доправляють, а люди помирають голодною смертю. Евакуювати жителів росіяни не дозволяють. Містян рятують українські військові, які доставляють харчі безпілотно. Зокрема, це роблять і бійці 34-ї бригади. За останній час українські воїни вже двічі доправили в окуповані олешки на Херсонщині приблизно по 4 тонни гуманітарного вантажу. Були й менші поставки. Нині ЗСУ мають змогу виконувати такі місії масово, розповів Микола Ставицький, командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен».
7: 34-та окрема бригада морської піхоти станом на сьогоднішній час має спроможність проводити повномасштабні місії з гуманітарної допомоги мешканцям міста Олешки. Раніше ми теж робили доставки, але це не було так масово. І ми провели колосальну роботу по нарощуванню наших засобів безпілотних систем, щоб настав той день, коли Олешки хоча б з повітря, але вже повністю контролюються Збройними силами України.
6: Всесвітня організація охорони здоров'я США та інші країни вимагають від Росії деталей про реальну ситуацію з поширенням чуми. Та Москва вперто замовчує правду. Свіжі подробиці цієї історії дивіться далі у спеціальному репортажі Вероніки Бойко.
8: Люди у спецзахисті на вулицях, масковий режим на великих підприємствах, карантин. Це Шелехов, невелике місто за 3 кілометри від Іркутська у Східному Сибіру, про яке заговорив увесь світ після смерті співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Наприкінці вересня жінку шпиталили з тяжкою пневмонією. За кілька днів вона померла.
9: Якщо коротко, ми точно не знаємо, від чого померла ця людина. Ми знаємо, що в неї була пневмонія. Знаємо, що випадок був летальним.
8: Російська влада заплуталася у версіях смерті. Спочатку чиновники та ЗМІ самі заявили, причиною могла бути легенева чума. За однією з версій, жінка нібито розбила в лабораторії пробірку зі збудником і заразилася. Згодом згадки про чуму почали видаляти, а офіційний діагноз змінили на максимально розмитий.
10: Пневмонія не встановлена етіологія. Такий діагноз поставили сотрудниці Іркутського противочумного інституту Сибірі і Дальнього Востока.
8: Тепер у Москві запевняють, підстав для паніки немає, небезпечних бактерій нібито не виявили. Та дії російської влади лише підігріли підозри. До Сибіру екстрено прилетіла головна санітарна лікарка Росії. Контактних осіб доправляли до лікарень під конвоєм ФСБ. Приблизно 200 співробітників протичумного інституту ізолювали на 3 доби і тестували двічі на день. Лікарню, де померла науковиця, закрили на карантин. Згодом з'явилися чутки про ще одного працівника лабораторії із пневмонією невідомого походження. Результатів досліджень Москва досі не оприлюднила. Приховування правди – звична практика Кремля.
11: Кремль давно підтримує культуру секретності в питаннях контролю над публічною інформацією, особливо коли йдеться про аварії, від промислових катастроф до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Підозріла смерть співробітниці дослідницької лабораторії в Сибіру, яка викликала міжнародне занепокоєння через можливу легеневу чуму, лише черговий приклад того, як влада в Москві контролює офіційну версію подій, нерідко приховуючи правду на роки.
8: Кремлівським запевненням, що загрози немає, у світі не повірили. Сусідні з Росією, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан і Монголія посилили контроль на кордонах. Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити Росію та вимагають від Москви пояснень.
12: Ми дуже уважно стежимо за ситуацією буквально щогодини. Її контролюють кілька американських та міжнародних відомств. У нас уже є заходи, які можна застосувати, якщо виявиться, що ситуація серйозніша, ніж про це повідомляють зараз. Але рішення про подальші дії ми ухвалюватимемо залежно від інформації, яку отримаємо. Поки що її недостатньо. Росія має більше розповісти про те, що сталося. Ми закликаємо її бути прозорою і надати світові більше даних.
8: Чума не зникла із середньовіччям. Її збудник досі циркулює у природі, зокрема в Сибіру. Є дві основні форми. Бубонна найчастіше передається через заражених блік на гризунах та інших тваринах. Саме вона стала причиною чорної смерті, що у 14 столітті забрала у Європі мільйони життів. Легенева може передаватися від людини до людини під час тісного контакту. Без лікування чума може бути смертельна, проте якщо терапію почати вчасно, лікується антибіотиками.
13: Pneumonic plague versus bubonic plague.
11: Легенева і бубонна чума – це насправді інфекції, які спричиняє одна й та сама бактерія. Легенева чума виникає, коли людина вдихає збудник і він уражає дихальні шляхи. Люди думають, що чума зникла, що це була хвороба, яка лютувала 500 років тому, але це не так. Вона досі серед нас.
8: Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення чуми як низький для Росії та дуже низький для Європи. Але визнає, повної картини немає. У Кремлі ж відверто брешуть. ВОЗ нібито належним чином поінформували, а ризику спалаху у Сибіру немає. Численні запитання без відповідей породили припущення про можливий зв'язок із біологічною зброєю.
11: Дуже швидко деякі науковці, експерти з безпеки та медіа почали припускати, що причиною смерті була незвичайна легенева чума, а небезпечний патоген, який певним чином могли модифікувати в лабораторії.
8: Радянський Союз свого часу мав програму розробки біологічної зброї, частиною якої була і чума. Іркутський протичумний інститут створили 1934-го. Десятиліттями там працювали із найнебезпечнішими спутниками. Американська розвідка у своїх звітах прямо заявляє, Росія не ліквідувала радянську наступальну програму біологічних розробок.
11: Немає жодної інформації чи доказів, які б свідчили про зв'язок цього випадку з колишньою програмою біологічної зброї. Але ми не зможемо це зрозуміти, доки не отримаємо зразки і не встановимо, про який саме тип чуми йдеться.
8: Американський президент Дональд Трамп не пов'язує можливий випадок чуми з біологічною зброєю.
11: Ми дуже скоро це з'ясуємо, але ми так не думаємо. Якщо послухати їх, то все під контролем. Але знаєте, вони казали таке і раніше щодо інших речей, тож сподіваємося, що це так.
8: У Євросоюзі ж наголошують, Москва має забезпечити повну прозорість, що відбувається у російських лабораторіях. Водночас лікарі нової глобальної епідемії не очікують.
11: Важлива відмінність між чумою та, наприклад, коронавірусом полягає в тому, що чума – бактеріальне захворювання. Навіть коли вона передається через дихальні шляхи, для зараження потрібно перебувати зовсім поруч із хворим. Вірус може залишатися в повітрі і так поширюватися, але при чумі такого не відбувається.
8: Україна стежить за ситуацією. У Центрі громадського здоров'я МОЗ кажуть, готові реагувати на будь-які зміни. Та нині ризику для українців немає.
14: Система епіднагляду працює, лабораторії працюють і готові відслідковувати ситуацію, але наразі ризик визначений як дуже низький. Для українців не потрібно проводити ніякі профілактичні заходи, не потрібно скуповувати ліки і так далі.
8: За ситуацією Росії стежить весь світ. Та що насправді сталося, досі невідомо. Кремль знову патологічно бреше, суперечить сам собі, видаляє незручні версії та не оприлюднює результатів досліджень. Москва нехтує міжнародними зобов'язаннями, навіть коли йдеться про здоров'я людей, вкотре наражаючи весь світ на небезпеку. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Україна вже має позитивний досвід збиття реактивних шахедів. Один із підрозділів п'ятьма дронами-перехоплювачами «Барс» знищив 5 із 5 повітряних цілей, тобто результативність 100%. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. За його словами, зараз цей досвід вивчають і масштабують. Протидія звичайним шахедам уже має ефективність понад 90%. Натомість реактивні безпілотники, які можуть летіти зі швидкістю до 800 кілометрів за годину, стали новим викликом для української ППО. Але і тут є прогрес. Захист неба створено за багаторівневим принципом. Це дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні і арт-комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, турелі та засоби РЕП. Стає ефективнішою і українська авіація. Завдяки майстерності пілотів і кращій координації на одну ціль тепер витрачають менше боєприпасів. Міноборони також працює над розширенням можливостей технічного обслуговування F-16, щоб більше літаків могли заступати на бойове чергування. Із цією ж метою використовують і винищувачі «Міраж». Крім того, великокаліберні турелі також уже дають результати проти реактивних безпілотників. Їх на озброєнні сотні цей напрям розвивають далі, наголошує Хмара. Зокрема, працюють над системами збільшеної дальності. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Щоб не сумувати вдома.
17: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
18: Я повернувся, бо війна ще триває.
19: Продовжити давно розпочату справу.
20: Щоб закінчити давно почату справу.
21: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
22: Командир батальйону безпілотних систем.
23: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
24: Українська паперова армія.
25: Готую особовий склад.
26: В спортзалі я пропускаю день ніг.
27: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
28: Я став більш розкутий.
29: Я став веселіший.
30: Ставлення до життя.
31: Влагаєшся, повертається тут, всі свої.
32: Приходь, будемо нищити ворога разом.
33: Повертайтесь ви серед своїх.
34: Вперед, вперед, маруновий берет.
35: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
36: Та я зрозумів, хто що казав.
37: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
36: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенантом, ну і так.
37: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
36: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же само дуже би, як і всі.
37: Наш командир – майстер обманних маневрів.
36: Ми любимо навести суєти.
38: Обирай командира на армії Gov.ua.
39: Ключові події.
40: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
41: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
42: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
43: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
42: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
44: Просто про складне.
42: Доступно про важливе.
44: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
42: З нами ти серед своїх.
45: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
46: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Останнє потрясіння за океан. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї. Якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ, вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останні зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За 3 дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування послуг. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей. Однак виїхати – частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Дивіться спеціальний репортаж із Херсону.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Дональд Трамп таки запровадив пекельні санкції проти України. Я не обмовився, хіба що санкції не пекельні поки що. Але рішення президента США дозволити Росії продавати дизель – це удар по нас. Завдяки Дональду друг Владімір заробить додатковий кеш на війну. При цьому її не треба зупиняти, навіть паритися про якесь перемир'я. Давайте розберемо, чому господар Білого Дому цією черговою «Біг Діл» шокував навіть своїх однопартійців. Які резони у Путіна – і що робити нам? Менше ніж за місяць у США вибори в Конгрес, які республіканська партія Трампа за останніми соцопитуваннями ризикує програти. Треба підвищувати рейтинг. Як? Збити ціни на американських заправках. Дарма, що жовтневої поставки російського дизелю штатам вистачить буквально на півдоби. Фокус в іншому. Трамп це вже прокручував з Іраном. Коли заявляв про завершення війни, хоча режим Аятол був не в курсі, але ринок реагував, ціни на нафту падали на певний час. Впевнений, Дональд розраховує, що цей фінт вухами вдасться ще раз. Тепер у Штатах ціники вниз, рейтинги вгору. А от Путін за свій дизель розраховує отримати не лише бабло, а щось значно цінніше – американську парасольку над російськими НПЗ. Причому безкоштовно, бо не треба погоджуватися на енергетичне перемир'я з Україною. Очевидно, під час телефонної розмови наприкінці цього тижня кремлівський диктатор переконував Трампа, що Росія може буквально залити Штати дешевим дизелем. Але українці заважають своїми ударами. Зробіть щось! Я, звісно, свічку не тримав, але судячи з того, як розгорталися події далі, приблизно так воно і було. У п'ятницю в США відбулися переговори між українською делегацією та посланцями Трампа Віткофом та Кушнером. Axios повідомляє, що американські переговірники погрожували заблокувати передачу розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. До речі, переговори, які мали тривати 2 дні, завершилися достроково. Цікаво, чому? За інформацією німецького видання Deutsche Welle, Вашингтон уже передав Києву рішучу вимогу Трампа припинити удари по російських НПЗ, яку потім сам Трамп підтвердив публічно перед телекамерами, заборонивши Україні чіпати російський дизель. Але головна небезпека не в російському дизелі і навіть не в погрозах Трампа. У Путіна фактично зник стимул іти на компроміс заради зняття санкцій. Він побачив, що американські обмеження можна скасувати і без жодних поступок у війні. Головне – запропонувати американцям щось вигідне. Що робити нам в цій ситуації? Заспокоїтися, згадати, хто такий Трамп, який цього тижня переймався російськими НПЗ і геть не побачив російських ударів по Прилуках, Краматорську, Запоріжжю, Києву. Вибори у Конгрес не панацея, але абсолютна влада Дональда після них може закінчитися, і маятник Трампа під тиском нового Конгресу знову хитнеться в інший правильний бік. Рішення президента США вже критикують не лише демократи. Республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що внесе двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Очевидно, мова і про нафтопродукти. Дуже добре, що Україна не збирається зупиняти свої удари по російських НПЗ, попри угоду Трампа та Путіна. Принаймні, про це пише видання Financial Times, посилаючись на свої джерела в Києві. Ну і треба прийняти нову реальність, хто ще живе в ілюзіях, жодної швидкої дипломатичної розв'язки найближчим часом не буде. Ситуація з дизелем показала, що Трамп не має впливу на Путіна. Він просто вчасно обміняв цю неспроможність на ефемерні політичні вигоди. А може й не лише політичні. Наші головні карти – сили оборони України. І там вже давно зрозуміли, що на чужого дядька надія мала. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий стратегічний план війни. Що він передбачає? Останні новини з фронту і сценарій війни від Алли Чиж.
2: Осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
3: Дії наших збройних сил, це, каже Трамп, це козирні карти, в руках наших підтримання.
2: А також, чи буде новий сезон операції «Вівальді»?
4: Виходи, вище, руки подняв!
2: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
3: Наступ зроблений і все.
2: Факти тижня дослідили можливі сценарії війни.
5: Це може завершитися лише одним із двох способів.
2: Тож, до чого готуватися українцям? Це одна з головних. реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марив ним спочатку повномасштабки.
6: Слов'янсько-Краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
2: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий пояс-фортець – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ і загарбати промисловий схід до холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
6: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинився. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
2: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
7: Контроль! Два.
2: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завили.
8: На Слов'янському направлінні обстановка ухудшується. Противник змог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилася ситуація для російських підрозділень.
2: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території. Звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому деокупували ще 40 кілометрів, а на третьому ще 50. Загалом майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
9: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північного кордону. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз на Лиманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
2: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші Збройні Сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
6: Заходять вони взиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли в великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити взиму без зеленки. І, тобто, на відкритих ділянках місцевості, на всіх напрямках, якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
2: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
9: Пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
2: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває. Ворог не може безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
6: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. Це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
2: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе-блогери.
7: Генерал Армагеддон возвращається в зону СВО і знову почнеться кампанія ударів по території так називаємої України.
2: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами вони і Пригожина захочуть воскресити.
10: Виходу нету, боєприпасів нет, управління нет.
2: Воскресити своїми старими методами. Якщо серйозно, локальний успіх ЗСУ під Слов'янськом насправді підсвічує набагато більші зміни у глобальній стратегії українського генштабу. Поки увага була прикута до найгарячіших точок фронту, щоденного пекла на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни досі тиснуть живою силою, на півночі Донеччини спрацював зовсім інший підхід.
9: Безпосередньо військові операції, тактичні операції, має планувати керівники угрупування, командири корпусів.
2: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
6: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні, ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
2: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
11: Завершенствують прийомні способи їх примінення.
9: Цифровізація, що можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
2: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
9: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили, а нам треба укріплюватися.
2: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
6: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
2: Переломити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
12: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
2: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегації з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
13: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
2: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
9: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти на наших, на руках наших дипломатів при перемовинах, ну, при розмовах з безпосередньо американської адміністрації і з можливими перемовинами з росіянами.
2: Це чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного, четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
45: Наша зброя – це правда.
44: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
45: Тільки перевірена інформація.
44: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
45: Єдині новини в центрі подій.
16: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У ці хвилини у Кропивницькому на Кіровоградщині триває спеціальна поліцейська операція «Грім». Правоохоронці розшукують озброєного чоловіка, який близько години тому під час спілкування із поліцейськими відкрив вогонь із автоматичної зброї та почав жбурляти гранати. Деталі згодом. Три людини загинули, четверо поранені унаслідок удару по селищу Черкаське Краматорського району. Серед убитих – 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі смерчів із касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Загинули троє з родини – 36-річна жінка, 62-річна бабуся та її 13-річна онука. Ще троє чоловіків та 18-річний син загиблої поранені. Перед тим російські війська вдарили FPV-дроном по торговельним павільйонам у Краматорську. Відомо про одного пораненого. На місці атаки виникла пожежа, вогнеборці її вже локалізували. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада розширила зону примусової евакуації дітей. Йдеться про 130 вулиць міста. У військовій адміністрації закликають батьків не зволікати із виїздом.
17: Підрозділи в поліції Білі Ангели і підрозділи ДСНС, схильник з органами влади, ризикуючи власним життям, намагаються евакувати родини з дітьми, але багато було випадків, що через декілька днів родини з дітьми повертаються на територію Донецької області. Це дуже величезна відповідальність батьків, тому що ворог, повторюсь, збільшив кількість обстрілів кожного дня. Тільки з початку місяці, на жаль, на Донеччині загинуло 43 людини та 106 отримали поранення.
16: Цього ранку ворог вдарив і по Слов'янську. На Донеччині унаслідок атаки з реактивних систем залпового вогню «Смерч» поранена 77-річна жінка. Зруйновано та пошкоджено 44 приватні будинки та кілька автівок. Наслідки влучань фіксують одразу на трьох вулицях міста.
18: Прямо в будинку були?
19: Да, в кухні. Все повилітало. Окон нету, нічого нету. Двері всі. Гавкнулися, кухня, шифер, все, сараї, все гавкнулося.
18: А ви чули, як воно летить, де?
19: Да, я була ж в кухні. Я отак пригнулася, у мене вікно вилетіло і все на світі, на мене все полетіло.
16: Тим часом за життя п'ятьох поранених із Краматорська борються медики. Усі вони пасажири автобусів, які потрапили під російський удар 8 жовтня. Керована авіабомба влучила у зупинку громадського транспорту, коли два рейсові автобуси проїжджали повз. Один вигорів ущент, від іншого залишився тільки каркас. Тоді загинули 30 людей, ще 20 дістали поранення. Сімох доправили на лікування до Дніпра. У якому стані люди зараз і що пам'ятають про ту атаку? Анастасія Вільхова. Далі.
20: Люди лежали, живые они или мертвые, я не знаю. Тут я сама карабкалась, хоть бы скорее кричат, что давай от автобуса быстрее. Я...
21: Вижу. На удар заходит. Вон она.
20: Я повернулась, автобус 11 лет от автобуса.
16: 68-річна Алла Михайлівна добре пам'ятає момент російського удару по рідному Краматорську. Того ранку, 8 жовтня, вона їхала на прийом до лікаря. Авіабомба влучила в зупинку просто перед автобусом, в якому була жінка.
20: Це звичайний рейсовий автобус. Їхала я якраз на прийом до лікаря. І ось воно бахнуло прямо в автобус. За коленка наползла на... Туда, к дому, запрятались, там нас несколько человек было. А потім був повторний удар.
16: У момент
0: момент удару повз зупинку проїжджали два рейсові автобуси із пасажирами. Один вигорів ущент, від іншого залишився лише каркас. За кермом одного з автобусів був 52-річний Дмитро. Після вибуху чоловік на силу вибрався із салону. До лікарні його доправили у тяжкому стані з численними опіками та пораненнями.
1: Тільки від'їхала до остановки, бум, і все. В глазах пелена, нога болить. Пытался глядеть, почти ничего не вижу. Ну вот, кое-как вылез с автобуса и начал от него отползать.
0: В автобусах перебували понад півсотні людей. Пан Олександр їхав разом із родичами. Від вибухової хвилі чоловік знепритомнів. До тями прийшов вже в лікарні.
4: Я потерявся вообще в прострации. Ну, мені кумара сказала, що почали волосы во всі гарі. Он взорив. Ну, кожного по возможности, короче, ранило. Меня немножко так опекло. Кусок осколка залетел в подмышку. Надо удалять.
0: У лікарні Дніпра перебувають семеро поранених через атаку по Краматорську. У людей опіки, ампутації, забої та черепно-мозкові травми. А найстаршому пацієнту 91 рік. Він у вкрай тяжкому стані.
15: Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії хірургії ускладнень. Крім того, що у нього є складне поранення, поранення грудної клітини, черепної порожнини, попереду у нього ще велика кількість операцій. П'ятеро у важкому і вкрай важкому стані перебувають в реанімаційних відділеннях. Ще двоє пацієнтів, їх стан середнього ступеню важкості.
0: Той російський удар вбив 30 людей, ще понад 20 дістали поранення. Після атаки в Краматорську та Слов'янську повністю зупинили рух громадського транспорту. Через постійні російські обстріли виїзд автобусів на маршрути став надто небезпечним. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
16: Президент Зеленський, який зараз бере участь у Варшавському безпековому форумі, під час свого виступу прокоментував псевдоенергетичне перемир'я, оголошене Трампом. Він наголосив, Україна не має нафтопереробних заводів, нафту ми імпортуємо, тому енергетичне перемир'я не може стосуватися лише НПЗ. В Україні був один нафтопереробний завод, Кременчуцький, та він припинив роботу ще 22-го через російські обстріли. За словами президента, Україні важливо передусім покласти край російським ударам по енергетичній системі та критичній інфраструктурі. Проте атаки росіян на об'єкти енергетики продовжилися одразу після оголошення Трампом енергоперемир'я. Зеленський запевнив, якщо Москва не припинить обстрілів, Україна дасть відсіч.
22: У нас щодня відбуваються відключення електроенергії. Для Росії, звісно, дефіцит бензину та підпали нафтопереробних заводів через наші удари у відповідь є болючими. Якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великій відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей. Це справедливо.
16: Окремо президент застеріг Європу від нових гібридних операцій Росії. За словами Зеленського, Москва готує численні провокації проти європейських держав, тому союзники мають реагувати на кожну спробу дестабілізації, навіть якщо на перший погляд вона здається незначною. У Люксембурзі міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили розширення санкційного списку, який почали складати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нинішнє збільшення називають рекордним, майже 1600 нових позицій. Йдеться і про окремих осіб, і про компанії. Втім, перед початком засідання журналістів цікавили не тільки санкції, а й реакція дипломатів на нещодавнє рішення адміністрації Білого Дому.
23: Найбільше за один раз розширення персональних санкцій проти Росії ухвалив сьогодні Євросоюз. До списку додали майже 1600 нових позицій, з них 743 фізичні особи та 826 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина прямо націлена на ліквідацію та переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет. Мета – зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до проведення нещодавніх псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був запрошений на засідання, зазначив, крім слів, потрібні ще й дії.
24: От
3: Don't stop missiles.
22: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
23: Він також наголосив, що Європі варто швидше вирішити долю заморожених російських активів. Важелі впливу полягають не в тому, щоб утримувати ці гроші, а в тому, щоб використовувати їх для оборони. Платити має Росія.

0: світі. Це під силу лише Україні.
1: З нею згодна і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Майже кожна конституція передбачає, коли триває війна, вибори проводити не можна, сказала вона і нагадала слова українського президента Володимира Зеленського про готовність провести їх якомога швидше в разі реального припинення бойових дій. Калас впевнена, якщо тиснутимуть на Росію, щоб вона припинила війну, в Україні відбудуться вибори. А от щодо припинення вогню в межах оголошеного Трампом нібито енергетичного перемир'я, вона якраз не дуже впевнена.
2: Сполучені Штати – наш найбільший союзник, але наш сигнал чіткий. Якщо ми хочемо покласти край війні, єдиний шлях – це посилити тиск на Росію. І ми закликаємо США запровадити проти неї такі санкції, які дадуть змогу закінчити війну. Тоді й не буде ніяких атак на нафтопереробні заводи та їхніх наслідків.
1: Втім, дехто з прихильників України критикує санкції самого ЄС як недостатні. Очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства Байба Браже закликала Євросоюз переглянути власну санкційну і торговельну політику на тлі рішення Трампа закуповувати російський дизель.
3: ЄС виключив із санкційних списків двох великих російських олігархів, одних із найбільших прихильників режиму Путіна. Тож, перш ніж критикувати інших, нам вочевидь варто подивитися у дзеркало. 90% товарів, які потрапляють до Росії через Латвію, не латвійські. Вони походять з інших країн ЄС. Отже, є ще багато чого зробити для тиску на Росію.
1: Запроваджені нині санкції проти росіян передбачають заморожування активів в ЄС, заборону в'їзду і транзиту, а європейському бізнесу заборонено надавати під санкційним будь-які економічні ресурси. Після сьогоднішнього розширення списку загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Оксана Лотоцька, Факти ICTV, єдині новини.
4: Росія втратила в Україні у вересні понад 50 тисяч бійців, з них майже 28 тисяч окупантів загинули. Про такі колосальні втрати росіян заявив неназваний високопоставлений посадовець НАТО, йдеться у статті Bloomberg. І це значно перевищує втрати України. За той самий період українські збройні сили втратили у десятеро менше, близько 5 тисяч військовиків. У статті йдеться, російська армія намагається будь-що досягти успіхів в Україні, змушуючи свої підрозділи наступати, при цьому кидаючи їх на мінні поля під удари артилерії, дронів та інших засобів ураження. У липні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомляв, що 43 тисячі росіян ліквідували або поранили на полі бою. Кремль же не оприлюднює дані про свої втрати чи вербування. І на цьому поки все. Більше новин о 19.30. Тож до зустрічі.
5: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Останнє потрясіння за океан. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї. Якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ, вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останні зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування послуг. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей. Однак виїхати – частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Дивіться спеціальний репортаж із Херсону. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
6: Дешевий дизель для американців і нові доходи для Росії. Трамп переконує, що домовленість з Путіним знизить ціни на пальне у Сполучених Штатах. Але чи відчують американці цю економію? І скільки за неї отримає Кремль? От про все це будемо говорити з Юлією Павицькою, керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Дякую за те, що знайшли час і прийшли до нас в студію. І я хотів запитати, а от про що ви подумали, коли побачили, вперше побачили цю новину про те, що Трамп домовився з Путіним про постачання дизелю в Сполучені Штати?
7: Та, ну, у мене забракне цензурних слів, які можна казати в ефірі, якою була моя перша реакція, тому що дійсно це не те, що ми очікували, і це не те, що треба робити по відношенню до агресора. Потім дуже швидко вімкнувся аналітичний розум і

0: активні дискусії в нашій команді, що це може означати і наскільки великі це цифри. Тому що ми прекрасно знаємо, що президент Трамп любить продавати все найбільше, найпотужніше і найкращі угоди у світі. І якщо вже видихнути, відкрити Excel і почати рахувати, то у підсумку ти приходиш до висновків, що те, що намагається продати президент Трамп своїм виборцям, воно не співвідносно з тими масштабами, які він там пише. Тому що для звичайної людини, що американці, що українця, 300 тисяч тонн диспалива – це максимально абстрактна історія. Або 500 тисяч тонн. Якась велика страшна цифра.
1: Це перша партія в місяць 300 тисяч, а в другому місяці 500.
0: Це перша партія в жовтні, в листопаді 500 тисяч, і далі вони там начебто погодилися на 1 мільйон тонн. І, власне, якщо це порівнювати з тим, що зазвичай Росія експортувала, тому що в вересні вони майже не експортували саме дизелю через українські атаки, через діючу заборону, вони тільки експортували в умовних Казахстан, Монголію, там, де і ще пару країн, де у них є діючі контракти і міжурядові угоди. То, власне, вони там критично мало, майже нічого не експортували з дизелю. Але якщо порівнювати ці 300 чи 500 тисяч тонн з середньомісячним експортом за минулий рік, це буде від 12 до 20%. Тобто це близько не ці об'єми, які Росія традиційно експортувала на ринок. Якщо ми дивимося і порівнюємо це з якимись цифрами для американського ринку, ці цифри ще стають більш сміховинними, бо це, умовно, цей об'єм в 300 тисяч, він є менше, ніж доба споживання в Сполучених Штатах. Америки. Або якщо ми говоримо про експорт, то це умовно півтора дні, оці 300 тисяч тонн, це півтора дні американського експорту. Тому, власне, коли ти починаєш заглиблюватися в ці цифри, ти розумієш, що, по-перше, президент Трамп намагається видати бажане за дійсне. Я не кажу, що це не дає перевагу для росіян і, на мою думку, на превеликий жаль, саме переможцем з цієї історії вийшов Путін, а не Трамп, який виставив себе сміховинно. І, власне, бо більше, що найбільш цікавим, напевно, є в цій всій історії, що по факту Путін продав Трампу те, що він і так планував зробити. Вони до того були вже заяви, починаючи з жовтня, що вони планували послабити обмеження, заборону на експорт диспалива, тому що закінчився сезон урожаю. Основний великий споживач дизелю є агросектор. У них вивільняється додатковий об'єм цього літнього дизеля, і вони і так планували його викинути на ринок. А у підсумку, якби, Путін буде робити те, що він і планував, але у результаті він отримав послаблення санкцій, яке загалом є до нього, до цього рішення є багато юридичних питань.
1: Зачекайте, дивіться. Підсумовуючи всю цю історію, ви читаєте новину, слід не вистачає цензурних, та? І ви говорите, вмикається аналітичний, а аналітичний говорить, нафти дуже мало, ні на що практично не вплине. Але ж питання не в тому, що її мало. Мені здається, чи головну роль або найпершу роль в цьому випадку повинна була спрацювати аналітика. Це ж символізм рішення. Навіть якби Трамп сказав про те, що ми дозволяємо Росії, або відкриваємо наші ринки для того, щоб Росія завезла до нас 20 літрів в одній каністрі дизелю. Ну, в символізмі ж рішення, мені здається, ви говорите про те, що юридичні наслідки сумнівні, так?
0: Юридична сила цього рішення сумнівна.
1: Окей. А символічні просто, мені здається, катастрофічні. Можете пояснити тоді різницю символізму і юридичної складової?
0: Власне, якщо говоримо про там практичні наслідки, це все робиться для того, щоб стабілізувати ціни на диспаливо перед виборами.
1: Такою маленькою краплинкою.
0: Власне, і це головний меседж, те, що дійсно символічно і практично є багато додаткових перемог для Російської Федерації, але це все в обмін на краплю, яка ніщо не змінить. Тому що якщо ми там зараз подивимося на там котирування цін на дизель, дивилася перед ефіром, порівняно з п'ятницею опустилися на 0,97%. Цей об'єм не може вплинути настільки принципово на загальну ціну для американського бідного фермера, щоб воно допомогло Сполученим Штатам, точніше президенту Трампу, перемогти ці вибори. Але ви дійсно безумовно праві про те, що і символічно, і практично для Росії відкривається значно більше. Тому що вони, скоріш за все, зможуть поставити ці об'єми на ринок.
1: Вибачте, ми говоримо не про 300 тисяч, не про 500, там мова загалом йшла про 4,8, здається, мільйона тонн.
0: Але ж це все розтягнуто на декілька місяців.
1: Вони вистачить потужностей. От зараз не вистачить.
0: Треба теж видихнути, розуміти, що Росія все одно, попри українські атаки, вона може виробляти дизель, і вони з дизелем у них були менші проблеми, аніж з бензином. Тому вони зможуть поставити оці розтягнуті в часі об'єми на світовий ринок, просто це все одно мало, щоб принципово опустити ціну на ринку і, відповідно, для американських покупців на дизпаливо. Але тут, власне, дуже важливо розуміти, що оця передчасне зняття санкцій і дозвіл імпортувати, він дуже сильно ударяє по загалом санкційному режиму і по тій самій ж готовності Індії, Китаю, Туреччини продовжувати купувати російську нафту і нафтопродукти. Тому що до
1: тепер
0: того...
1: можна?
0: Вони і без того купували.
1: Ні, тепер можна і не боятися після
0: цього. Тепер можна і не боятися до пори до часу. Бо всі розуміють, що президент Трамп може дуже швидко відкатити свої рішення назад, але те, що дійсно з великою ймовірністю ця вся історія буде негативно впливати для нас на дисконт, оскільки ризики зменшуються, відповідно, дисконт буде, скоріш за все, скорочуватися, і Росія буде отримувати додаткову виручку через послаблення цих санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Я маю великі сумніви, що оці барелі і тони нафти потраплять на американський ринок, тому що на американському ринку немає дефіциту, і, власне, у них немає потреби імпортувати. Вони нетто-експортер, тобто вони самі великі об'єми експортують. Але те, що це послаблює загалом санкційний тиск на Росію і на їх експортну виручку, це дійсно шалений удар і проблематичний удар. Бо більше зараз ми розуміємо про те, що буде тиск, чи зможе Україна продовжувати атаки на цю інфраструктуру та НПЗ. І я думаю, що наступні тижні будуть вирішальними, щоб ми побачили, який буде результат.
1: Ви говорите про те, що маєте сумнів з приводу того, що цей дизель, російський дизель, прийде на ринки Сполучених Штатів. А я підозрюю, що це буде наступне, можливо, символічною таке з картинкою, да, така подія. Це ж повідомлення морських аналітиків. Танкер з російським дизелем вже прямує до Сполучених Штатів Америки. Він якимось дивом десь там набагато раніше виплив і от доходить.
0: Давайте тут, хоча б тут ми можемо відмінити зраду. Пояснюю. Дійсно була новина про те, що цей танкер начебто вийшов ще в 20-х числах вересня, і за добу після оголошення цієї ганебного рішення мав прийти в Сполучені Штати Америки. Він і прийшов. Але історія в тому, що по за уточненими даними, цей танкер віз добрива в Сполучені Штати Америки, які не є забороненими. І вони не є підсанкційними. І дійсно таке могло статися, тому що всі ці аналітичні бази і ресурси, які моніторить рух танкерів, для них є стандартною практикою доуточнювати дані про той чи інший танкер, його маршрут і те, що він везе, з часом, коли вони отримують більше інформації. І дійсно, в моменті, коли спочатку був пост в True Social про це рішення, через пару годин чи на наступний день була новина про цей танкер, і це дійсно виглядало як максимально ця спланована показова акція, про те, що вони домовилися про це значно раніше, і от дивіться, прямо на наступний день прийшов цей танкер. Я не знаю, коли вони про це домовилися, але те, що конкретно цей танкер, про який ви згадували, там, на щастя, поки зради немає. Це були добрива. По добривам будемо спілкуватися.
1: Гаразд. Ви згадували про те, що Сполучені Штати самі є одним з величезних продавців дизелю за кордон. Вони експортують багато. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, от в такому випадку, що заважає їм здешевити це пальне для власних споживачів без усіляких цих символічних закупівель в Росії?
0: Ну, це ж питання ринкової економіки. А за кордоном через те, що Ормуз президент Трамп вирішити не може. Вони досі залишаються заблокованими. Експортних поставок від країн Перської затоки недостатньо. І це є основним драйвером цін. І, звісно, що коли у тебе ціна на світових ринках значно вища, то у тебе і локальна ціна буде зростати. І тут питання, що тоді держава має втручатися і робити ринкове регулювання цін, що не зовсім тотожне з тим, як робить, ну, як власне країни мають робити економічну політику в
1: наскільки я пам'ятаю, можливо, поправте мене, якщо я помиляюся, там за півроку ціна на дизель у Сполучених Штатах виросла на 67%. Так? Але вони не мають ні економічних, ні політичних важелів впливу на те, щоб ціну зменшити, заборонивши, до прикладу, експорт. Ні, таке не розглядається. В ринковій економіці все, Сполучені Штати...
0: Ні, чого, вони могли, типу, напевно, мені здається, що вони навіть розглядали цю історію, але варто розуміти, що якщо і за даних умов Сполучені Штати, тобто у нас на ринку зараз велика нестача дизпалива і загалом нафтопродуктів, і це велика проблема.
1: Не
0: і
1: через якщо, Україну, а через Ормуз.
0: В першу чергу через Ормуз. Україна доклалася до цієї історії, я абсолютно підтримую.
1: Але можна зрозуміти в цифрах?
0: Дуже, ми намагалися через велику кількість різних факторів, які різнонаправлені діють, дуже складно чітко визначити, який відсоток внеску в зростання ціни від Ормузу, який від дій Китаю, який змінює своє споживання і змінює експорт, зменшує нафтопродуктів, і яка частка в тому те, що Росії почала експортувати загалом нафтопродуктів на 50% менше, ніж рік до року. Але це точно значно менший внесок в зростання ціни, ніж те, що відбулося через Ормуз. Плюс, якщо дивитися на динаміку ціни, то таких сильних скачків ціни, коли Україна активно в травні почала успішно, повторно атакувати НБЗ, їх не було. Або вони були мінімальні. Основним драйвером якраз є Ормуз.
1: Тут ще хотів запитати, у нас просто час закінчується, так багато хочеться проговорити. Про рішення Трампа виступили навіть республіканці, та сенатори заявили про порушення закону, в Палаті представників готують спробу заблокувати ці закупівлі російського дизелю. На вашу думку, чи здатен Конгрес зупинити торгівлю російським дизелем, яку адміністрація Білого Дому вже дозволила. Мінфін вже дав, здається, ліцензію до 7 числа. До 7 квітня,
0: здається. Квітня наступного року. Було б добре, якби вони знайшли в собі силу волі і політичну потугу це зробити. Навіть от буквально зараз спікер Джонсон сказав в публічній заяві, що всіх бентежать ціни на дизпаливо, але це причина Ормузу. І це було велике здивування від Джонсона побачити і почути таку фразу. Певно, він намагається хоч своє крісло врятувати на фоні всього, що відбувається в внутрішньому політичному процесі. Дійсно, великі питання викликає те, яким чином це рішення було ухвалено. Тому що, першочергово, дійсно, заборона на імпорт сирої нафти, нафтопродуктів, вона була накладена наказом. Потім, в 22-му році, трішки пізніше, вони його перевели і зафіксували на рівні закону. І в цьому законі прописано, що, по-перше, зняття і послаблення, воно має погоджуватися з Конгресом.
1: Пані Юлі, даруйте, як швидко побачимо результат цього юридичного протистояння?
0: Я думаю, що найближчі тижні
1: Окей.
0: ми будемо бачити.
1: Окей. Дякую вам за цю розмову. З нами була Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. І новина останніх хвилин. Унаслідок ворожої атаки на Київщині є убитий та постраждалі, повідомляє обласна влада. Загибла людина із Фастівського району. Там також травмовано чоловіка. Він у лікарні. Ще один поранений із Бучанського району. Його теж госпіталізували. А в столиці влучання безпілотника у 25-поверхову висотку на рівні 12-16 поверхів, повідомляє мер міста Віталій Кличко. У будинку сильна пожежа. Також палають автівки у дворі. Одна людина загинула у Дніпрі унаслідок ворожого удару. Це охоронець ресторану. Ще троє людей поранені. Ворог від ранку атакував обласний центр безпілотниками і бандеролями, повідомила Дніпропетровська ОВА. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок та магазини. Вибито до 50 вікон. Шибки також повилітали в університеті імені Альфреда Нобеля. Об 11 дня знову пролунав потужний вибух. БПЛА поцілив у торговельний центр.
6: Пошкоджено близько 5 багатоповерхівок. До нас вже звернулося близько 7 домогосподарств. Наразі ми видаємо допомогу від ВКБ ООН, а саме листи ОСБІ, плівка прозора, монтажна піна. Також на локації у нас працюють психологи, надають психосоціальну допомогу.
5: Вже вдень росіяни вдарили по Павлограду. Троє людей були поранені, один чоловік у тяжкому стані. У Харкові долають наслідки ранкових ворожих атак. Унаслідок влучань поранені 23 людини, серед них двоє дітей 10 та 15 років. В одній з висоток зруйновані 3 горішні поверхи від 7 до 9. Виникла пожежа через удар по іншій багатоповерхівці. Також є поранені. Ця родина – переселенці із Костянтинівки на Донеччині. І цю квартиру на околиці Харкова винаймають.
7: Сховались у ванну, і воно тоді як би вахнуло. Це ж повилітало все.
8: Ми його бачили, він летів.
9: Прям бачили з вікна, да, як він летів?
8: Так, да, бачили. Дуже. Ми тільки вискочили в іншу кімнату, ну, тут одразу був такий взрив ужасний.
5: Загалом після ранкових ударів у місті, окрім 2 багатоповерхівок, пошкоджений спортивний комплекс, приватний будинок та цивільне підприємство. Далі про засоби стійкості до ворожої РЕБ, завдяки яким наші ударні дрони можуть долати десятки кілометрів до цілі. Це забезпечують побратимам майстри 118-ї окремої механізованої бригади. Армійці облаштували величезну майстерню безперервного виробництва модулів для FPV на оптоволокні. Їхня ефективність перевищує 90%. Як виробляють критично необхідні компоненти БПЛА, бачили наші кореспонденти. Під час репортажу на ваших екранах будуть реквізити. Армійці 118-ї бригади збирають на обладнання, яке здатне зберегти їхнє життя.
10: Катушку зібрали, я її перевіряю.
11: У підземній майстерні цукотіння 3D-принтерів, гурки та верстатів і дзижчання моторів FPV. Майстер на псевдосалам доробляє катушкою з оптоволокном для ударного дрона.
10: Появився відеосигнал, мотори запустили, значить, управління є, катушка готова.
11: На цьому об'єкті 118-ї бригади повний цикл виробництва оптоволоконних капсул для БПЛА. Їхню основу, котушку, креслить вояк на псевдолимон. Має завдання зміцнити конструкцію.
12: Товстіші стінки, щоб вона могла витримувати більшу вагу. Я маю намалювати ескіз по розмірам.
11: У війську молодий вояк за півтора року, раніше, каже, вже мав навички моделювання, тут розвинув. Ось його попередня 3D-модель, яку кілька годин старанно друкуватимуть принтери.
12: Це вже перевірено, що пілот літали на цьому кілометражі, на цих трубах, долітає куди потрібно.
11: Щодня потрібно ось так. По окупантах, що намагаються інфільтруватись повз українські позиції, ховаються від дронів. Та й FPV на оптоволокні майже не лишають шансів. І вже нові заготовки на підході.
12: Ще 3 години.
11: Надруковані котушки зачищає від задрок вояк 118-ки на псевдовольт.
13: Ну, щоб гладко було везде, щоб оптоволокно вважилося хорошо і не зацеплялося.
11: Майстер на псевдодім Дімич оперує верстатом, що намотує тонке, наче волосина, оптоволокно на котушки. Ця забезпечить керування дроном, на який не впливатиме РЕБ на значній відстані.
14: Це буде катушка на скільки кілометрів?
15: Це буде на 25 кілометрів.
14: Яка товщина волокна?
15: 0,25. В середньому 20 км в годину швидкість намотування.
11: Усі полиці Дім-Дімича заповнені котушками із позначками відстані, на яку ті передбачені. І найбільш затребувані нині 25-кілометрові, каже вояк, то не межа.
15: Ми вже в перспективі робимо. Он сьогодні пробну катушечку зробили. Не знаю, кілометр буде на 40+.
11: Головний на цьому виробництві, як на все вдомайстер, береться паяти перехідник, що дозволить керувати дроном до оптоволокна.
16: Так, це найвідповідальніша частина процесу. Тут маю зробити все ідеально, щоб воно працювало, щоб воно літало.
11: Робота насправді ювелірна, бо ж оптоволокно не лише тонке і дуже крихке.
16: Рівненько обрізаю саме волокно. Це піктейл, який з'єднує волокно з дроном. Термоусадка.
17: Це, напевно, треба мати зірний 100-200%.
16: Треба мати, але маємо трошки поганий. Тому багато світла.
11: Фінальний тест на спецприладах.
16: Маємо десь 25 кілометрів. Супротив в нормі.
11: Майстер каже, починали вони з невеликої майстерні з ремонту FPV і нині, окрім того, мають повне виробництво оптоволоконних модулів. Виготовляють більше 10 на добу. Нарікань на якість, певнить, немає.
16: Судячи з зворотнього зв'язку наших пілотів, то 95-90%. У нас долітають, не рвуться. При необхідності будемо розширятись. Якщо буде потреба більше наматувати, будемо більше робити.
11: Нині вояки 118-ї бригади дуже потребують засобів РЕБу, на які оголосили збір і просять байдужих відгукнутись. Андрій Почтєр, Дежанков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Найбільше одноразове розширення персональних санкцій проти Росії ухвалив сьогодні Євросоюз. На засіданні міністрів закордонних справ до списку додали майже 1600 нових позицій, з них 743 фізичні особи та 826 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського ВПК. Понад половина санкцій прямо націлена на ліквідацію та переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет, щоб зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до розробки та застосування хімічної зброї та проведення нещодавніх псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Обмеження передбачають заморожування активів у ЄС, заборону в'їзду та транзиту, а європейському бізнесу не можна надавати будь-які економічні ресурси. Тож тепер загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Якщо хтось буде таким дурним, щоб напасти на НАТО, Альянс буде боротися і знищить усе. Про це заявив Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі американський генерал Алексус Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, НАТО зупинить напад і позбавить агресора можливості досягти своїх цілей, якими б вони не були. Відповідаючи на питання, чи будуть американські військові серед сухопутних сил, які у разі нападу захищатимуть територію Альянсу, Гринкевич зазначив, Сполучені Штати зберігають військову присутність у Польщі та вздовж східного флангу НАТО, і відданість Вашингтона Альянсу не повинна ставитися під сумнів.
18: Знаєте, зрештою рішення про те, хто і куди направляє війська, це питання політики, але, гадаю, ніхто не повинен сумніватися у прихильності Сполучених Штатів Альянсу. Зрештою, я тут. Я, американський офіцер, спрямований сюди президентом Трампом. Моя кандидатура була представлена на розгляд Сенату США і затверджена Північноатлантичною Радою для виконання тієї місії, яку я зараз здійснюю.
5: Після українських відповідей по дата-центрах російської компанії Яндекс у соціальних мережах поменшало ботів, провокацій і ворожнеч. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зменшення кількості ботів підтверджує російське походження значної частини таких акаунтів. Багато експертів підтвердили, боти розпалювали, наприклад, ненависть між українцями та поляками, а також формували негативний імідж українців у світі. Російські боти впливали також на громадську думку в Європі та США.
18: Коли ми почали реагувати на російську операцію проти наших центрів обробки даних, і коли наші удари досягли дата-центрів Яндекса, раптом стало трохи легше дихати у багатьох соціальних мережах. Багато людей, дуже багато людей це помітили, і стало менше ненависті, менше розбраду та менше провокацій, бо стало менше ботів. І цілком зрозуміло, звідки ці боти походили.
5: Сьогодні в Україні відзначають День військового капелана. Це свято тих, хто підтримує українських захисників словом, молитвою та присутністю поруч у найскрутніші моменти. Про роль капеланства в українському війську та привітання захисників – далі у сюжеті.
19: Дістатися до позиції попри загрозу російських дронів, вислухати бійця, який щойно втратив побратима, або просто побути поруч із тим, хто вже не знаходить сил. Така щоденна робота військових капеланів. На фронті вони підтримують не зброєю, а словом, молитвою та готовністю розділити чужий біль.
20: Ми б'ємося за те, щоб наші діти, наші родичі, наші жінки, сестри, всі друзі, знайомі, щоб всі жили у вільній, незалежній країні, щоб ніхто не боявся вийти із дому і чекати на нашого ворога. Дуже важлива молитва, яка дуже підтримує в цих складних умовах, яка підтримує морально і духовно.
19: Українське військо об'єднує людей з різними релігійними переконаннями, тому і капеланська служба працює з представниками різних конфесій. В угрупованні об'єднаних сил для підтримки бійців створили мобільні міжконфесійні групи. Священнослужителі разом виїжджають до підрозділів, зокрема туди, де тимчасово нема капелана. Водночас участь у богослужіннях добровільна, а капелани мають поважати переконання вірян інших конфесій та тих, хто не сповідує жодної релігії. За 4 роки кількість військових капеланів у ЗСУ зросла більш ніж у 20 разів. Нині вони представляють 15 релігійних організацій.
21: Капелан – це людина, яка піклується про душу. Про душу – це значить про життя. Ми, як священники, знаємо, що кожна людина має Божу душу, і за цього ми живі. Тому турбота про цю душу – це є саме турбота про життя. І капеланська робота, вона настільки важлива, тому що капелан у війську – це і батько, і друг, і священник, і психолог, і приклад для кожного військовослужбовця.
19: Російська війна забирає життя і священнослужителів, які стали до лав війська або виконували капеланське служіння. Тож у цей день згадують і тих, хто загинув, підтримуючи українських захисників. Капелани кажуть, через них проходить біль кожного військового.
22: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана – бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти.
19: Із професійним святом капеланів привітали і командири різних бригад.
23: Ви поруч із нами, коли вкрай необхідна ваше слово, ваша підтримка, віра і надія. Ваше слово, молитва надає нам внутрішню опору в найтяжчі моменти. Адже сили нашого війська не тільки в зброї, технологіях, вона ще й в людях. Саме ви нам надаєте внутрішню опору і нагадуєте, заради чого ми продовжуємо боротьбу.
19: До Дня військового капелана священнослужителі, які працюють на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібрались на форумі від угруповання об'єднаних сил. Зазначають, капелани теж зіштовхуються з емоційним вигоранням, адже їхня робота потребує значних внутрішніх сил. На форумі командування відзначило військових священнослужителів нагородами.
24: Військові командири, командувачі, начальники і безпосередні бійці мають перемогти в цій війні. А ви над війною. Дякую вам. І ще раз подяку. Я вам бажаю вічного козацького, непохитного здоров'я, вірності в душі, вірою в Бога і в нашу перемогу. Слава Україні!
19: Анастасія Сідляр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: На цьому поки все. О 20-й не пропустіть підсумковий випуск із Оленою Фроляк. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
25: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Останнє потрясіння за океан. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї. Якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ, вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останні зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування послуг. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей. Однак виїхати – частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Дивіться спеціальний репортаж із Херсону. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: Допомагаємо зібрати на автомобіль для 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Для яких завдань він потрібен? І що змінюють для військових осінні дощі і бездоріжжя? З нами Гліб Страшко, ветеран, морський піхотинець, захисник Маріуполя, директор напряму роботи з ветеранами та їхніми близькими у Starlight Media. Глібе, вітаю.
1: Добрий вечір.
0: Добрий.
1: Рада бачити.
0: Це дуже взаємно. Глібе, а розкажи, будь ласка, про цей запит 105-ї бригади. Який автомобіль потрібен? Для яких він завдань? Скільки грошей ще бракує, щоб його придбати?
1: Власне, з цим запитом звернулася 105-та бригада територіальної оборони. Власне, вони родом з Тернопільщини. Це якби їхнє серце. Вони звернулися з запитом про купівлю автомобіля, зокрема, це мої друзі. І, власне, їм цей автомобіль потрібен, зокрема, для логістичних потреб, тобто для доставки боєприпасів, харчів, інших необхідних речей якомога ближче до позиції. І ми зараз збираємо на автомобіль Mitsubishi L200. Власне, це доволі прохідний пікап, який себе фантастично зарекомендував від початку війни в 2014 році. І, власне, з плином часу в нього доволі гарна прохідність, особливо на такий осінньо-весняний період, коли вже починаються дощі, коли ґрунтові дороги, які, в принципі, якби всі на, якби зона наближена до ЛБЗ, тобто там якби немає шикарних трас по 6 смуг, і він там проявляє себе доволі ефективно. Попередня машина, власне, на яку я теж допомагав збирати, вона була знищена ворожим дроном, але прослужила доволі довго, тобто майже 2 роки вона служила хлопцям, віддано і вірно, і гарно себе зарекомендувала, тому вирішили спільно з благодійним фондом закупити іще одну таку. Вартість автомобіля складає близько 700 тисяч. Це з її доставкою з Європи, з обслуговуванням тут, купівлею додаткових зимових колес і, власне, додаткового ремоненту для ремонту в полі, в разі, якщо буде необхідно. Ми зібрали вже близько 250 тисяч, і збір зараз триває, а машина вже прямує до нас за кордону. Тобто ми сподіваємося, що якраз коли вона прийде сюди, ми зможемо остаточно закрити цей збір.
0: Глібе, мені здається, потрібно пояснити глядачам. Ми ще збираємо, а машина вже прямує.
1: Так. Це певна особливість, яка інколи буває, коли або люди, або благодійний фонд бере кредити і, власне, закриває цю суму, оскільки на аукціонах варто вхопити, важливо вхопити якісну машину, та, тобто, щоб якомога менше її ремонтувати, і вона була в якомога більш якісному вигляді доправлена сюди. Тому ми, коли побачили цей варіант, в нас була лише третина суми, і ми вирішили якби піти ва-банк і викупити її, поки вона є. Тому що час теж грає не на нашу користь, логістика займає трохи більше часу, і тому якби воно таким чином зараз робиться.
0: А наскільки складно зараз придбати отаку машину для військових за кордоном?
1: Власне, тут треба гарно навчені люди, і, власне, які відслідковують всі ці аукціони, які, власне, вміють моніторити, вміють, як би це дивно не звучало, вже там в 26-му році торгуватися, і, власне, знаходити як найкращі лоти, скажімо так.
0: А цим займаються волонтерські організації?
1: Так, власне, є наші дуже гарні друзі, партнери, це благодійний фонд «Ангар Україна», він родом з Луцька, тобто самого серця Волині, і ми, власне, з ними вже довгий час співпрацюємо, в них вже, скажімо так, набита рука, вони в рази краще орієнтуються, власне, і в країнах, де краще закуповувати ці машини, і в них вже є база, там, мовно, СТО, які нам якомога ефективніше і швидше ремонтують ці машини, і доправляють їх туди, де вони найбільш необхідні.
0: Окей, взяли кредит для того, щоб вхопити ось цей чудовий лот, який підходить нашим хлопцям. Кредит брали під відсотки?
1: Ні, він якби нульовий. Нам треба його умовно просто закрити за 2 місяці. От і
0: це важливо, мені здається, знати нашим глядачам для того, щоб ось стала сума.
1: Вона стала, вона дуже чітка, вона зрозуміла умовно і для нас, як і для позивачів, і для кредиторів. Але ми собі розуміємо, що як би страшно там воно це не звучало, кредит, якби є один найважливіший пріоритет. Це допомога війську, допомога армії, і тому якби всі інші речі стають другорядними. Та? Тому що є речі важливі і є важливіші. От допомога війську, забезпечення його функціонування і ефективне виконання бойових завдань, оце пріоритет номер один.
0: Тут нічого додати, крім того, що ми ж всі розуміємо про те, що автомобілі тепер стали розхідниками. Такими самими, як раніше були, я не знаю, там каски, бронежилети. А тепер це автомобілі, якими б чудовими вони не були, наскільки б позашляхові якості не були неймовірні, розхідник.
1: І водночас...
0: Дивіться, QR-код, просто зараз на ваших екранах долучайтеся, якщо маєте таку можливість. Як сказав Гліб, є важливі і надважливі завдання. Надважливе – це допомогти нашим хлопцям.
1: Так, і дуже важлива деталь. Попри те, що це справді є розхідник, це не означає, і я теж хочу це зазначити, що військовослужбовці, які отримують, власне, ці автомобілі, відносяться до них як до чогось неважливого чи до того, що легко з'являється. Вони все одно, якби, це дуже цінують, це справді, якби, інколи розхідний матеріал, але це не від того, що вони якось відносяться до цих автомобілів, да? Тобто вони там нехтують власною безпекою або нехтують цими автомобілями. Це тому, що, власне, росіяни, які прийшли на нашу землю, знищують їх, власне, влучають в них дронами, власне, лишають ці дрони, ну, такі, власне, дрони-ждуни, які вздовж доріг лежать. От, і тому це теж, якби, дуже важлива деталь, тому що військовослужбовці, які отримують ці машини, ну, якби, вони безмежно це цінують, тому що це стосується їхнього життя, це стосується їхнього забезпечення, це, власне, стосується ефективного виконання бойових завдань.
0: Гліба, скажи, будь ласка, а що тебе особисто пов'язує з 105-ю бригадою? Як дізналися про їхню цю необхідність отримати авто? Хто на кого вийшов? І де 105-та зараз знаходиться?
1: Вони зараз знаходяться, 105-та бригада, власне, боронить харківські рубежі. Там їхня смуга відповідальності. Вони, власне, в тій смузі вже понад рік. Як і дізнався, на початку повномасштабного вторгнення багато, зокрема, моїх друзів прийшли до територіальних центрів комплектування за місцем свого проживання, місцем своєї роботи або місцем свого перебування конкретно на день початку повномасштабного вторгнення. І значна частина моїх друзів – це галичани, які, відповідно, і долучились до 105-ї бригади і продовжують там служити вже 4-й рік. І, власне, мої друзі звернулись до мене, я так само звернувся по допомогу до, власне, Ангар Україна. І спільними зусиллями ми збираємо цей збір. І для мене, насправді, дуже важливо бути корисним в різних аспектах людям, які продовжують активну службу у війську, вже будучи ветераном. І тому, якби, я зголосився, попри, якби, всю складність зборів, які зараз є, допомогти зібрати на це авто.
0: Дуже шкода, мені здається, про те, що представники 105-ї зараз не змогли до нас підключитися і розповісти про свою службу і необхідність отримання цієї автівки. Для багатьох наших глядачів будь-яка бригада територіальної оборони – це хлопці, які, як в 22-му році, стояли десь на блокпостах. А ти розповідаєш про те, що вони десь от на передовій лінії зіткнення на Харківському напрямку. Як часто, коли говориш 105-та територіальна, тобі кажуть, що вони звідки? Вони де? Вони чому? Вони що, на порядку?
1: Та це такий цікавий стереотип, який певною мірою сформувався в 22-му році. Тобто, можливо, якщо пам'ятаєте, в нас були різні хвилі вдячності абревіатурам. Тобто, якщо згадаєте 22-й рік, дякую ЗСУ та ТРО. З плином часу це змінилось дякую ЗСУ та ППО. Власне, до певної міри ваші слова є правдивими. В 22-му році до травня місяця територіальні оборони, власне, були за місцем свого розташування. Тобто, умовно, якщо це там Тернопільське ТРО, вони розташовувались в Тернопілі і виконували завдання там. Власне, якщо це там Волинська, я не знаю, Одеська, Харківська, вони були на фактично там своїх місцях і інколи виїжджали ближче до лінії бойового зіткнення в складі ротно-тактичних груп. Та? Тобто це невеличка збірна група людей, там зазвичай до 100 людей, і виїжджали поближче до безпосередньої лінії бойового зіткнення. З травня 22-го року абсолютно всі бригади територіальної оборони, в незалежності від того, чи це Ужгородська, чи це Київська, чи це Харківська, чи Миколаївська, вони виїжджали на лінію бойового зіткнення в Харківську область, в Київську область, вони Миколаївську, в Херсонську. Так, тобто це вони стали невід'ємною складовою сил безпеки і оборони і так само виконували бойові завдання разом з іншими родами і видами військ. І просто їхня особливість в тому, що в них більш легке озброєння, тобто в них немає там умовно танків, в них немає батареїв, зазвичай це стрілецька зброя або якісь приносні гранатомети, тобто це там не сильно важке озброєння. Але вони так само виконують бойові завдання на рівні з усіма іншими підрозділами.
0: А про які потреби, от зараз перед зимою, говорять військові, крім транспорту, що зараз вважається там найнеобхідніше? От коли спілкуєтеся з ними, вони кажуть, Галібе, а нам би ще от цього, допоможеш?
1: Власне, як би це дивно не звучало, але червоною ниткою з 22-го року це є потреби в дронах, тому що це, власне, одна з ефективних, скажімо так, ефективних елементів, які можна знищувати ворожу силу противника і, власне, ворожу техніку. Це, власне, одна важлива складова. Друга важлива складова стосується технічної.
0: Але це незалежно. Зима в нас чи осінь, чи літо. Та? Да. Дрони, вони завжди потрібні.
1: Актуальні, так. Тобто це, якби, зимою, такий бестселер. Та. Зимою, власне, це потреба в збільшенні кількості акумуляторів, зарядних станцій, тому що за рахунок, зокрема, і генераторів, тому що за рахунок зменшення температури швидше розряджається техніка, відповідно, збільшується потреба в її заряджанні. Власне, це один з елементів. Так само час від часу ще волонтерські організації надають оці окопні свічки, але, власне, в окопах зараз перебувають значно-значно менше, та? Тобто це, якби, швидше такі маленькі групи. Ось, інколи бувають дуже рідко, тому що зараз вже забезпечення вийшло на новий рівень, це в якихось спеціалізованих комплектах теплого одягу, але це для таких довготермінових завдань і перебувань на відкритому просторі. От. Найчастіше це елементи живлення будь-якого типу. От.
0: Глібе, а от тут я подумав, скажи, будь ласка, от за 105-ту територіальну, напевно, не дуже багато людей знає або не знають, де вона знаходиться. І це не перший збір, який ти організовуєш. Скажи, будь ласка, а чи залежить успіх збору від впізнаваності бригади?
1: Доволі часто це прямо залежить. От, ну, тобто, навіть коли люди знають більше про бойовий шлях підрозділу, та, тобто, коли в них є якась впізнаваність і там сильний бренд, та, тобто, там, для прикладу, як в того самого, наприклад, корпусу Хартії, 3-ї бригади, десантно-штурмових військ, які там просто фантастичні, та, тобто, там, 7-й корпус, робимо вітер, всі про них знають, так само і про 8-й корпус, і в цілому про бренд десантно-штурмових військ, є загальна парасолька територіальної оборони. І, власне, є інколи впізнаваність в місцевих жителів своєї бригади. Тому що для багатьох містян їхня територіальна оборона стала таким приводом для гордості і елементом навіть формування ідентичності містян. Та? Ну, тобто, там, воно в Києві є розуміння, що там це Київська 112-та бригада територіальної оборони або 241-та. Та? Так само, як, наприклад, в Тернополі це є з 105-та, в Полтаві це 116-та. І насправді це впливає, але навіть попри цю маловпізнаваність, мені хочеться пробивати от цю таку скляну стелю, яка сформувалась над деякими підрозділами ТРО, і допомогти їм.
0: Гліба, дякую величезне за твою небайдужість, твою роботу. Ми сподіваємося, що ми, можливо, не цього разу, але ми закриємо цей збір. Дайте так. Трошки часу. Долучайтеся. Ще от кілька секунд QR-код на вашому екрані. Це збір на автомобіль для 105-ї бригади територіальної оборони. Лишайтеся з нами. Далі підсумковий випуск з Оленою Фроляк.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Добрий вечір. В ефірі марафону «Великий підсумковий випуск». Ми розкажемо про найголовніше з фронту, тилу і світу за понеділок 12 жовтня. Дивіться сьогодні в програмі. Останнє потрясіння за океану. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї, якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ. Вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останнє зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати нарешті взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування посилок. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей, однак виїхати – це частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Спеціальний репортаж із Херсона. Отже, від ранку російські війська не припиняють бити по цивільній інфраструктурі України. 7 людей внаслідок ворожих атак загинули, понад 500 постраждалих. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі загинуло 3 членів однієї сім'ї, зокрема дитина. Ще один цивільний загинув від дронової атаки по Дніпру. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Трохи згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені, ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань у Харкові. Ну а через російський удар БПЛА по приватному сектору Лозової на Харківщині загинула одна жінка. 7 поранені, зокрема й дитина. Є загибла і травмовані на Київщині. В столиці ж від ранку щонайменше 8 потерпілих. А буквально в ці хвилини стало відомо про ще одну загиблу киянку, яка зазнала смертельних поранень внаслідок влучання дрону у висотку у Дарницькому районі Києва. У дворі палають автівки, наслідки поки встановлюють рятувальники. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині, а на Житомирщині росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджено авто і контактну мережу тролейбусів. Постраждала літня жінка. Ну а перед тим окупанти атакували автостанцію на центральному проспекті міста.
2: Займалися своїми справами, почало свісти і вибух. Все, більше нічого.
3: Люди не постраждали?
2: Ні. Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
1: 5 ударів протягом години завдали росіяни сьогодні зранку по Харкову. Понад 20 людей постраждали, серед них 2 дітей. Ну а напередодні ввечері армія Росії вдарила ракетами бандероль по передмістю Харкова. Там 3 загиблих, серед них підліток і 28 поранених. З нами на прямий зв'язок із Харкова виходить Марія Малєвська. Марія, я вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ситуація змінилася дотепер, до вечора? Чи завершилась вже пошуково-рятувальна операція? Чекаємо від вас усіх деталей.
4: Олено, вітаю вас. Пошукові роботи на місцях і вчорашніх влучань, і сьогоднішніх завершені. Людей під завалами немає, але рятувально-аварійні роботи тривають одночасно і в кількох районах Харкова, і в передмісті. Але це для того, аби убезпечити мешканців від обвалів аварійних конструкцій. Загалом минулої доби росіяни били по Харкову і передмістям усім, чим тільки могли дотягнутися, і шахедами, і керованими авіабомбами і ракетами. Зараз на екрані ви бачите наслідки ранкових ударів безпілотниками по північній околиці міста, селищу Жуковського. Цей район Харкова багатостраждальний, бо він наче як дивиться на Білгородщину. Мешканці цих будинків нині нерідко знаходять у себе у дворах оптоволокно від дронів.
5: Со вчерашнего дня так это просто. Вернее, даже с позапрошлой недели в чудо раз, теперь я считаю в чудо два. Ну, в общем, у нас тут маленькая это... Magic in moonlight, как говорил товарищ Вуди Аллен.
4: Два з п'яти ранкових влучань були по багатоповерхівках. У цьому районі біля однієї з висоток ми зустріли ось це подружжя Тетяна та Сергій, переселенці з Костянтинівки, з Донеччини. І цю квартиру на околиці Харкова вони винаймають.
6: Сховались у ванну, і воно тоді якби лахнуло. Це ж повилітало все.
7: Ми його бачили, він летів.
4: Прям бачили з вікна, як він летів?
7: Так, бачили. Очень. Ми не даже тільки вискочили в другу кімнату, ну тут одразу був такий взрив ужасний.
4: Ледь встигають з прильота на приліт комунальники, рятувальники та волонтери, які допомагають людям забивати вікна та латати пошкоджені дахи.
8: Психологічний стан людей наразі дуже нестабільний і важкий. Люди стривожені, імпульсивні, емоційно, в деяких випадках вони плачуть. Ми їх підтримуємо, психологи працюють, надають першу психологічну допомогу. Дуже важко людям, бо сьогодні зранку обстріл за обстрілом, і це в одному районі, де ми наразі працюємо.
4: Оговтується після вчорашнього ракетного обстрілу передмістя Харкова Пісочин. Там армія РФ вдарила по центру, де скупчені магазини, кав'ярні, аптеки, висотки. Загинули троє людей. Жінки 51 та 19 років, студентка, та 16-річний підліток, який проїжджав повз на самокаті.
9: Ми з дитиною були вдома. І вікна в нас виходять на цю сторону. І нас посікло. У дитини посічена брова і посічене обличчя. Дитина в стресі. Додому вона не хоче.
4: Пані Валерія – власниця кав'ярні-магазину, розташованого поруч із епіцентром влучання. А живе родина у будинку навпроти. У них знищено автівку, пошкоджено і житло, і бізнес.
9: Продукції пошкодження багато, горіхи, сухофрукти. У нас давно черга, дякую людям за те, що приходять до нас, що підтримують нас, такий нелегкий для нас час. Це дуже приємно.
10: Всього у нас загинуло 5 людей, окрім населеного пункту Пісочин, ще чоловік у Золочівській громаді від удару керованої авіабомбою, і жінка загинула у місті Харкові так само від ударів керованою авіабомбою. І завчора 45 людей отримали поранення.
4: Окрім цього, ввечері неділі армія РФ завдала ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів. Причому відбулося це буквально за 2 години після того, як Трамп заявив про начебто енергетичне перемир'я. І голова Харківської облвійської адміністрації сьогодні на запитання, наскільки серйозні там пошкодження, відповів, що пошкодження ці критичні. Ось таку інформацію маю нині з Харкова. Олено.
1: Марія, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь. Ну, що ж, ми серцями, думками разом з харків'янами. Сьогодні важко дуже всім. Дякую вам. Нагадаю, що це була Марія Малєвська з обстріляного від ранку Харкова. Ну що ж, під атакою ворога і Донеччина. У Черкаському росіяни вбили 3 людей, 4 поранено під постійними масованими атаками і Краматорськ. Саме там перебуває наш воєнкор Єгор Ромахло. І він зараз з нами виходить теж на прямий зв'язок. Єгоре, я вітаю вас. Читала сьогодні, що в Краматорську і Слов'янську через російські удари зупинився громадський транспорт, є перебої з водою, з постачанням харчів. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і загалом чекаємо від вас опису військової ситуації в регіоні.
11: Вітаю, Олено. І справді з перелічного можна почати зі світла. От зараз Краматорську темно не тільки через світломаскування, а темно і через чергові масовані російські обстріли, які викликали аварійні відключення. Тому зараз так темно. І та і взагалі, що Краматорськ, що Слов'янськ, хоч вони донедавна і вважалися прифронтовими, але більш тиловими містами. Але зараз вони вже починають виглядати і звучати як зона бойових дій. Але більш детально саме про оперативну ситуацію в цих містах буквально за хвилину, а розпочати я хотів би вже традиційно включення зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів сотої окремої механізованої бригади. які б'ють ворога на Костянтинівському напрямку, вони зараз збирають на дрони, тож дуже прошу долучитися до збору. Ну, а тепер детальніше саме про Краматорськ і Слов'янськ. І почав би я зі власного спостереження, адже в Краматорську в останній я був ще в серпні. І ось тоді можу сказати, що все виглядало абсолютно інакше. Це вже не той Краматорськ, інший. З того часу ситуація тут змінилася кардинально, на жаль, в гіршу сторону. Тоді це місто було, в яке ми поверталися після зйомок на позиціях, аби відпочити, випити кави. Війна тут відчувалася, звісно, але не так, як зараз. Вибухи чутно стабільно кожні 10-15 хвилин. Ворог застосовує все більше керованих авіабомб. Я вже не кажу про сотні і сотні дронів різних типів. По ним активно працюють мобільні вогневі групи, однак збити усе фізично нереально. Для прикладу, пропоную послухати лише один з епізодів, який вдалося відзняти сьогодні ж. Саме так нині звучить Краматорськ.

0: Повторних ударів працюють рятувальники. Декілька атак ворожих дронів прямо по житловій забудові ми побачили на власні очі. Продовжують спалювати рашисти і автівки у дворах. FPV на оптоволокні все частіше залітають прямо в щільну забудову і там шукають ціль. На місці одного з таких ударів ми теж побували. Ця автівка згоріла вщент. Попередньо обійшлося без постраждалих, однак вибуховою хвилею ще й винесло шибки у будинку поряд. На місці ми зустріли пана Олега. Чоловік розповів, що за останні декілька днів ворог дійсно почав частіше бити по місту, як дронами, так і авіацією. Прошу пряму мову.
1: Сьогоднішній день особливий. Зночі, як почалося, як цілий день безперервно, майже коврове бомбардування. Як літаки, видно, як вони заходять над містом, скидають, розвертаються і уходять без перешкод.
2: Дуже близько.
1: Це дивує, тому що їх вже видно, як вони літають над містом.
0: Але є жертви, на жаль, в районі. Так, рашисти ураганами сьогодні вбили майже всю родину у Черкаському. 13-річну дівчинку, її маму та бабусю. Ще 4 людини отримали поранення. У самому ж Краматорську ось вже понад добу немає світла, води з п'ятниці. Згідно наказу військової адміністрації, скорочено години роботи магазинів. Тепер вони відкриті лише до 18-ї. Крім цього, як повідомили в міськраді Краматорська, нині на розгляді розширення комендантської години. Також збільшено перелік адрес, з яких будуть примусово евакуйовані діти. Нагадаю, що у Краматорську і Слов'янську скасовано рух усього громадського транспорту після трагедії зі ворожим влучанням у маршрутки, яке забрало життя понад 30 людей. Нині більшість жителів намагаються взагалі рідше пересуватися містом, роблять це пішки і зазвичай завжди прихоплюють з собою тару для води. Як от Тетяна з Сергієм. Подружжя жаліється, що життя в Краматорську дійсно стало відчутно важчим та небезпечнішим. Прошу пряму мову.
3: По транспорту, як наскільки складніше
4: стало?
3: Вообще
4: немає нічого.
5: Вообще. Вот нам надо было вчера такси. Срочно попасть в старую часть города. Мы вызывали такси и ехали туда-назад.
2: Це по місту 300 гривень, да. Це прямо по Краматорську. Да. А по обстрілах, як що, це більше стало? Дронів, да. Обстрілів?
5: Так, да. Це ужас.
4: Намного більше.
5: Намного. Особенно эта часть города, это ужас.
0: Ну, в наступному матеріалі ви побачите бойову роботу тих воїнів, які серед інших підрозділів і не дають ворогу просунутися, прорватися до Краматорська і Слов'янська. Мова про артилеристів 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога зі своїх самохідних артилерійських установок «Богдана». Нам вдалося побувати на одній з позицій. Я можу сказати, що у хлопців дуже багато роботи. За один день вони можуть випустити по ворогу до півсотні снарядів. І також під час матеріалу ми продовжуємо бачити QR-код, номер картки, за яким можна підтримати збір цієї бригади на дрони. Дуже прошу долучитися.
6: Під прикриттям ранкового туману ми вирушаємо на позицію гармашів 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога на Костянтинівському напрямку. Хлопці кажуть, з погодою пощастило, менше шансів зустріти російські FPV. Менші, але не нульові.
7: Може бути останній рік.
8: Пережила, більше одного разу не було.
6: Прибуваємо якраз вчасно. Бойова робота розпочалася ще по сірому, адже ворог теж вирішив скористатися туманом і пішов вперед.
9: Гармата!
10: Бос!
6: Працюють бійці з української сучасної САУ «Богдани». Розгледіти її тут важко. Одразу видно, працювали майстри маскування. Розвідка доповідає, снаряди лягають як треба, а це означає, можна додавати ще і ще.
11: Ось так гармаші 100-ї бригади насипають по ворогу, який намагається просунутися на Костянтинівському напрямку. 155-мм снаряд вже відправився на голову до ворога.
6: У кожного члена екіпажу своя надвідповідальна місія. Заряджаючий, навідник, командир працюють як єдиний організм. Звідси і вражаючий темп вогню. Загалом у бік рашистів підряд вилітає до десятка 155-мм снарядів. Штурм ворога зупинено. Командир гармати на позивний Кучерявий робить помітку у записах про успішну роботу.
12: Відомо, по кому працювали?
4: по нехорошим людям.

0: Лізли якраз в туман, лізуть постійно. Та вони і не в туман, і в туман лізуть. Постійно лізуть.
1: На Богдана Кучерявий працює ще з 24-го року. Чоловік підтверджує, за цей час зброя себе показала дуже добре. Вистачає нині і снарядів. Щоправда, обмежує їх застосування постійна увага від російських дронів.
2: Колись було і по 200 з лишнім штук. Угу. Ну, то колись ми були виїзні. А зараз по-різному. 20, 30, 50.
3: Але снаряди...
2: По можливості це як небо.
1: А в небі що тільки не літає. І Богдана для них ціль пріоритетна. Адже наша зброя дуже далекобійна. І дістає навіть ворожі гармати у тилу росіян.
4: Вони все шукають. Наблюдають. Тобто за нами охотяться всі. Від маленьких до великих. І стволка, і каби, і що хочеш буває.
1: Саме тому роботу Богдани завжди прикривають мобільні вогневі групи. Саме їхня пильність і влучність вже неодноразово рятувала як техніку, так і життя і здоров'я екіпажу.
5: Дрони тільки мішають. Слідбі.
6: Оце все за який час приблизно збито?
5: За сутки.
6: За добу це от стільки, так?
5: Ну, да.
1: І це тільки FPV. Трапляються тут і інші ворожі птахи, як от шахеди.
5: Таке.
6: Таке теж літає, так?
5: Та да. Ну, це наші переходчики збивають, бо ми таке ні, не достаємо.
1: Поки є коротка перерва, хлопці нарешті можуть поснідати. Адже сьогодні їх ранок, як ми вже побачили, почався зовсім не з кави. До речі, у меню є і домашні продукти, адже у бліндажі вдалося облаштувати холодильник, що на позиціях велика рідкість.
7: Домашня сметана, домашнє молоко.
8: О, ти доставай.
6: Забезпечують домашніми харчами.
1: Та бойових потреб у воїнів все ж вистачає, тож аби артилеристи сотої окремої механізованої бригади мали усе необхідне для випалювання рашистів з української землі, ми можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки на екрані. Тим часом туман починає потроху розсіюватися, і нам необхідно повертатися, аби був шанс без пригод виїхати з позиції. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дехтяр та Сергій Марченко. Факти СТВ Марафон. Єдині новини.
9: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів сьогодні ставку, де детально розглянули ситуацію на фронті. Детальніше про здобутки наших захисників і загалом про ситуацію в світі в традиційному вечірньому відеозверненні президента.
10: Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону і поступово відіскаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, першої президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади ДШВ, 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Дякую вам і усім, хто б'ється заради України, як заради себе самого. Сьогодні багато було знов нашої комунікації з партнерами. Я говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генсеком НАТО Марком Рютте і разом з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та прем'єр-міністрами Норвегії та Литви ми взяли участь у безпековому форумі у Варшаві. У всіх абсолютно чіткі позиції. Україну треба підтримувати, і Росії не можна давати шансу зламати нас, нашу країну, наших людей, а отже, Європу. Я дякую всім лідерам, всім народам за підтримку. Головне, що будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії. Має бути реальний рух до цього. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Дякую всім, хто тримає позиції. Слава Україні!
9: Героям слава! Чергові ультиматуми і потрясіння за океану. Дональд Трамп вимагає від України припинити бити по російських НПЗ і знайти собі нового лідера, який зможе домовитися з Путіним. В іншому разі Вашингтон позбавить нас даних розвідки, заборонить поставки зброї і, як він думає, примусить Україну до капітуляції. Криза відносин Києва та Вашингтона дійсно виглядає гірше за скандал в овальному кабінеті на початку року. Але ситуація насправді дуже проста. Україна дійсно почала дошкуляти Росії своїми ударами. Нафти, яка живить війну в Україні, дійсно стало менше, і кремлівський диктатор звернувся по допомогу до свого надійного партнера Дональда Трампа, щоб той потиснув на Києва. У Трампа вже буквально скоро 3 листопада вибори. Ціни на солярку, які дуже нервують американських фермерів, точно балів Трампу не додають. Тож він погоджується на ідею Путіна, вимагає від України припинити те, що дає нам найбільший ефект у боротьбі з ворогом. І вже нікого не цікавить, що вибух цін на нафтопродукти у світі спровокував провал трампівської операції в Ірані. Що той російський дизель абсолютно не вирішить глобальних проблем на ринку Америки, яка, до речі, одна з найбільших експортерок дизелю у світі. Як жартують українці в соцмережах, Дональду Трампу залишилося зробити ще один крок – поставити системи «Петріот» біля російських нафтопереробних заводів, щоб захистити їх від українських дронів. Все про «Дизельгейт» зібрала Анна Боль.
3: Бути чи не бути енергетичному перемир'ю між Україною і Росією – питання поки без відповіді. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що сторони все узгодили. Та, схоже, Путін не читає соцмережу True Social, в якій американський президент розмістив це повідомлення. Росія продовжила атакувати енергетичні об'єкти України. Для чого ж була така гучна заява?
8: Трампу потрібно і дуже хочеться перемогти на цих виборах, а перемогти там можна тільки, якщо змістити фокус уваги з того, хто реально підняв ціни на бензин. Тобто всім зрозуміло, що це робив Трамп. Всім зрозуміло, що це його війна в Ормузькій протоці проти Ірану спровокувало ось таке різке зростання цін на паливо. Але він в класичному для себе стилі, як тільки має якусь критичну ситуацію, він намагається відволікти від неї увагу.
3: Дії президента Трампа лише підживлюють війну в Україні, а не ведуть до її завершення. Критика американського президента на адресу українського лідера Зеленського – саме те, чого прагне Путін, пише видання «Телеграф». Президент США телефоном домовився з Путіним про постачання від 300 тисяч до 3 мільйонів тонн російського диспалива на американські та світові ринки. Трамп вважає, що це сприятиме зниженню цін і поставив вимогу президенту України.
11: Ми сказали їм, робіть, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить світову проблему. А він прагне створювати проблеми для світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам із постачанням дизельного пального, адже Росія забезпечує значну частку світового ринку дизеля.
3: Енергетичне перемир'я від Трампа передбачає припинення ударів лише по нафтопереробних заводах обох країн. Наступним кроком може стати домовленість про припинення атак на електростанції та енергетичні мережі. Однак така пропозиція нерівноцінна. Україна має лише один нафтопереробний завод, який не працює на повну потужність і неодноразово ставав ціллю російських атак. Росія ж має розгалужену мережу НПЗ.
8: Тут все дуже просто. Трампу треба показати, що винна в цьому Україна, тому що на Україну йому легше давити. На Росію давити важко. Україна залежна від Штатів набагато більше, ніж Росія залежна від Штатів. А тому, відповідно, набагато легше створити ситуацію, коли покарати за невиконання перемир'я можна буде Україну, а не Російську Федерацію. І Трамп в звичній для себе манері пішов по шляху найменшого спротиву.
3: Вашингтон погрожує заблокувати програму закупівель зброї «Пьорл», якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ, пише Financial Times. Американські чиновники цими вихідними телефонували до Києва та європейських столиць, щоб домогтися припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Трампа з Путіним. Погрожували призупинити обмін розвідданими з Україною та програму закупівлі зброї, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.
12: Якщо Трамп на це наважиться, то, я думаю, кожен наступний обстріл, який буде, він буде в світових медіа і в американських медіа ілюструватися як безпосередня відповідальність Трампа. Ну, просто дивіться, там кожний прильот ракети будуть подавати через призму, якби українців були дані про запуск цих ракет, Україна мала би більше шансів, щоб від цього відбитися.
3: Однак в Білому домі відмовилися це коментувати. Президент Сполучених Штатів озвучив нову ідею для налагодження ситуації.
11: Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
3: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я за умови, що Росія готова зробити те саме, заявив президент Володимир Зеленський. Росія намагається використати чергову зиму проти України, щодня завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас Зеленський наголосив, якщо Москва не погодиться на енергетичне перемир'я, Україна відповідатиме.
13: Нам потрібен тиск США на Росію, не послаблення санкцій і не поступки, а реальний тиск, щоб ми могли досягти принаймні того, що вчора писав американський президент – енергетичного перемир'я. Для нас важлива енергетика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої енергетичної системи, то ми не будемо бити по російській дизельній інфраструктурі. Енергетика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням.
3: Американські сенатори розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива. Такий крок суперечить американському законодавству та допомагає фінансувати війну Росії проти України. Спільну заяву підписали семеро сенаторів – демократи і республіканці. Зазначили, 22-го року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Однак сенатори можуть повернути обмеження. Та чи дослухається Трамп?
8: Тобто йому навіть не так важливо, чи вдасться, чи не вдасться йому втілити цю програму. Йому важливо, що він переклав із себе відповідальність на когось іншого. Тобто в плані паливної кризи він переклав відповідальність на Україну, в плані внутрішньої кризи він таким чином перекладає відповідальність на Сенат, і він виходить чистим із води.
3: Колишня віце-президентка Сполучених Штатів та суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Камала Гарріс доволі різко пояснила, хто саме винен у зростанні цін на пальне для американців.
14: Дональд Трамп і його війна в Ірані – ось хто винен у шалених цінах на дизельне паливо та бензин у нашій країні. Його останній хід – закупівля палива у свого друга Володимира Путіна. Тхне слабкістю і допоможе профінансувати російську війну. Але ані трохи не полегшить життя американських сімей.
3: Євросоюз має розробити власний план миру для України. Йому більше не варто розраховувати на допомогу адміністрації Трампа у встановленні миру в Україні, зазначив єврокомісар Андріс Кубілюс. Євросоюзу слід спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію.
15: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо його дотримуються. Та ми ще не бачили, щоб це робила Росія. Звісно, особисто я також вітала би, якби припинення вогню передбачало і припинення вбивства людей. Хоч енергетика також надзвичайно важлива, адже зима буде холодною. До того ж, потрібно, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів. Адже в Україні такий завод лише один, а в Росії безліч. Тож це, безумовно, вигідно росіянам.
3: Попри складну ситуацію, Україна має відкинути справедливі емоції і дуже стримано реагувати. Наголошує голова профільного парламентського комітету Олександр Мережко. І пропозиція президента Зеленського про енергетичне перемир'я – якраз такий поміркований крок.
16: В даному випадку дії і заяви Трампа, вони шкодять не тільки Україні, вони також шкодять і репутації, іміджу самого Трампа і Сполучених Штатів. Тому наше завдання вказувати на ці помилки і пропонувати конструктивний вихід. До речі, те, що президент робить, наприклад, стосовно так званого енергетичного перемир'я, він запропонував дуже конструктивний підхід.
3: поки ж Кремль демонстративно відхилив пропозицію про перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні, на які погодився Володимир Зеленський. Пісков цинічно заявив про готовність припинити удари лише на один день, на час голосування. Тож Москва вкотре показала, що не бажає ні миру, ні навіть перемир'я. Нині, кажуть експерти, Києву важливо продовжити чіткий діалог з Вашингтоном, а також узгодити з європейцями план дій не лише щодо блокування дизельного коридору з Росії до Сполучених Штатів, а й подальших кроків для досягнення стабільного і справедливого миру. Анна Боль, Факти ACTV, єдині новини.
9: Останні новини за океану вкотре довели нам з вами сподіватися слід тільки на себе і сили оборони України. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий план війни. Що він передбачає? Які сценарії війни і прогнози військового командування від наших колег з «Фактів тижня»?
17: Осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
18: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти в руках наших дипломатів.
17: А також, чи буде новий сезон операції «Вівальді»?
19: Виходи, вийшли, руки підняв!
17: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
18: Наступ зупинився.
17: Факти тижня дослідили можливі сценарії війни.
20: Це може завершитися лише одним із двох способів.
17: Тож, до чого готуватися українцям? Це одна з головних реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марить ним спочатку повномасштабки.
18: Слов'янсько-Краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
17: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий пояс-фортець – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ – і загарбати промисловий схід до Холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
18: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинився. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
17: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
21: Контроль! Два!
22: Два!
21: Два!
17: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завили.
23: На Слов'янському направлінні обстановка ухудшається. Противник смог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилась ситуація для російських підрозділів.
17: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території, звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому деокупували ще 40 кілометрів, а на третьому ще 50. Загалом майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
18: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північних кордонів. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз саме на Лиманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
17: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші збройні сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
18: Заходять вони в зиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки.
0: і тобто на відкритих ділянках місцевості на всіх напрямках. Якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
17: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
18: Пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
17: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває. Ворог не може безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
0: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. Це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
17: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе-блогери.
23: Генерал Армагеддон возвращається в зону СВО і знову почнеться кампанія ударів по території так називаємої України.
17: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами вони і Пригожина захочуть воскресити.
2: Виходу нету, боєприпасів нет, управління нет.
17: Воскресити своїми старими методами. Якщо серйозно, локальний успіх ЗСУ під Слов'янськом насправді підсвічує набагато більші зміни у глобальній стратегії українського генштабу. Поки увага була прикута до найгарячіших точок фронту, щоденного пекла на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни досі тиснуть живою силою, на півночі Донеччини спрацював зовсім інший підхід.
18: Безпосередньо військової операції, тактичні операції, має планувати керівники групування, командири корпусів.
17: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
0: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні. Ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
17: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
21: Завершенствують прийомні способи їх примінення.
18: Цифровізація, щоб, можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
17: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
18: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили, а нам треба укріплятися.
17: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
0: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
17: змінити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
4: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
17: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегації з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
5: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
17: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
18: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти на наших, в руках наших дипломатів при перемовинах, ну, при розмовах з безпосередньо американської адміністрації і з можливими перемовинами з росіянами.
17: Це чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного, четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
9: Україна вже має позитивний досвід збиття реактивних шахедів. Один із підрозділів 5 дронами-перехоплювачами «Барс» знищив 5 із 5 повітряних цілей, тобто результативність 100%. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз цей досвід вивчають і масштабують. Протидія звичайним шахедам вже має ефективність понад 90%. Натомість реактивні безпілотники, які можуть розвивати швидкість до 800 кілометрів за годину, стало новим викликом для української ППО. Але і тут є прогрес. Захист неба будується за багаторівним принципом. Це дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні та артилерійські комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, турелі і засоби радіоелектронної боротьби. Українська авіація стає ефективнішою в знищенні повітряних цілей. Завдяки майстерності пілотів і кращій координації на одну ціль тепер витрачають менше боєприпасів. Міноборони також працює над розширенням можливостей технічного обслуговування F-16, щоб більше літаків змогли заступати на бойове чергування. З цією ж метою також використовують і винищувачі «Міраж». Окрім того, крупнокаліберні турелі також уже показують результати протиреактивних безпілотників. Їх на озброєнні сотні, і цей напрям розвивають далі, наголошує Євгеній Хмара. Зокрема, працюють над системами збільшеної дальності. Українська авіація теж стає ефективнішою завдяки майстерності пілотів і кращій координації. Тепер для знищення однієї повітряної цілі потрібно менше боєприпасів. І ось маємо свіжі дані про наслідки вечірнього удару по Дарницькому району столиці. Росіяни вбили одну людину, ще 11 травмовано. Це інформація від столичної влади. Ворог вдарив по багатоповерхівці. Спалахнула пожежа, загорілися машини поруч з будинком. На місці працюють рятувальні служби. Ну, а наша наступна зупинка – Херсон. У місті навіть переїхати з одного району в інший вже цілий трилер і смуга небезпечних перешкод. Через постійні російські обстріли та атаки дронів люди змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – це лише частина і початок проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і, найголовніше, сміливість і можливість почати нове життя. Вдається це не всім. Герої репортажу Ольги Читайло, херсонці, одні повертаються до міста навіть після евакуації, а іншим просто нікуди їхати.
7: На цю сторону.
22: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
7: Евакуйовано вас за безпечне місце. Тут вже все добре.
22: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
1: Яка ще допомога треба вам? Все дадуть.
22: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд, прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації правобережжя області вони поверталися до Херсона.
6: Ну, все ж думали, що воно якось минеться, не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають. З дронами ганяються, за мною навлічно ганялися.
22: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
6: А так будемо у них жити. Скільки їх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
22: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
10: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньопереміщені особи. Це наші жителі, які, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
22: Так, тимчасове житло стає постійним.
12: Давно вже ви живете?
24: Вже 2 роки, саме ж сам місяць з того.
12: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
24: Ні. Син у мене старший захищає Україну, дочка в Одесі.
25: В цілому в Херсонській області 40 тисяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово території Херсонської області.
22: Утім, поділ на більші, менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіріним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
25: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
22: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
25: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
22: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
26: У іншої території громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження.
22: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
27: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
22: За даними Херсонської ОВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4000 дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Уряд обговорив з Міжнародним валютним фондом потреби бюджету на 27-й рік. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він мав онлайн-зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком. Окрему увагу приділили наслідкам російських атак на український бізнес, через які, заявив прем'єр, надходження податків до бюджету зменшується. Нині Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Також на зустрічі обговорили важливість ухвалення реформ, які Україна зобов'язалася виконати в рамках співпраці з МВФ. Це, на переконання прем'єра Корецького, має розблокувати міжнародне фінансування бюджету ще на цей рік. А поки з початку вересня в Україні режим жорсткої економії. Тепер уряд затягує паски ще сильніше. Фактично зупинено всі видатки, окрім фінансування оборони, виплат пенсій, соціальної допомоги і зарплат бюджетникам. І така ситуація, окрім, звісно, російської агресії, наслідок ще й невиконаного домашнього завдання, яке Україна зобов'язувалася виконати міжнародним партнерам, які вже п'ятий рік Великої війни фактично фінансують всі наші соціальні видатки і тримають Україну на плаву. Бо всі українські податки йдуть на армію. Ухвалення цих документів, а це десятки законопроєктів та постанов уряду, дорівнює майже 30 мільярдам доларів в нашому бюджеті. Це документи щодо оподаткування посилок, оцінки майна, комісії по відбору членів Рахункової палати, щодо ренти, це антикорупційна стратегія, це прозорі конкурси на призначення ДБР, прокурорів. Однак поки всі ці та інші рішення чекають на своє ухвалення. І якщо прем'єр Сергій Корецький обіцяє ухвалити всі необхідні рішення до 15 жовтня, то чи зможе за все проголосувати парламент? Питання поки відкрите. Голосуватимуть депутати три дні – понеділок, вівторок і середу. Почали сьогодні. Наскільки успішно, розкаже Христина Гавриш.
3: Ніжин – місто у прикордонній Чернігівщині. Уже місяць тут частині комунальників затримують зарплати. Зупинили і майже завершений ремонт доріг і підготовку до опалювального сезону. Гроші у міста є, але зберігаються вони в державній казначейській службі. А та на вимогу уряду заблокувала платежі громадам через велику діру в державному бюджеті.
8: Це кошти платників податків, які сплачуються спеціально в місцевий бюджет для ремонту доріг, для благоустрою міста, для вивезення сміття. Але ми, по суті, не можемо виконувати ці повноваження, тому що уряд заблокував це на рівні казначейства. І сьогодні уряд фактично залазить рукою в кишені громад.
3: Загалом казначейство заблокувало платежі на понад 57 мільйонів гривень. Серед них і фінансування медикаментів для місцевої лікарні.
8: Нашій лікарні навіть не вистачає на закупівлю ліків коштів. Ми прийняли рішення допомогти лікарні, направили 3 мільйони гривень з місцевого бюджету, але і ці кошти не доходять до лікарні, тому що уряд це заблокував. І у нас критична ситуація в реанімації.
3: І в такій ситуації опинився не лише Ніжин, а навіть ті міста і села, які щодня потерпають від обстрілів, заявили у Асоціації міст України. Комунальні служби не можуть купити пальне для швидких і спецтехніки, зупинилась підготовка до опалювального сезону, облаштування пунктів незламності і ремонт потрощених обстрілами об'єктів.
11: Села, селища та міста України позбавлені можливості забезпечувати життєво необхідними послугами своїх мешканців в час активних масованих обстрілів та в останні тижні підготовки до опалювального сезону. Блокування розрахунків призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення.
3: Про великий дефіцит бюджету прем'єр-міністр відкрито заявив місяць тому. Тоді ж зупинили фінансування всіх капітальних видатків. Через російські удари по бізнесу та енергетиці, а також паралізований експорт морем, податкові надходження зменшились, а видатки на армію лише зростають. Та головна причина такої бюджетної кризи – заблоковане фінансування від партнерів. 29,5 мільярдів доларів зависли через те, що Україна не провела реформи, які обіцяла взамін на гроші.
13: Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
3: Щоб розблокувати міжнародне фінансування, уряд має ухвалити ще майже 25 постанов, а Верховна Рада – понад 40 законопроєктів. Одна із головних змін, яку очікують партнери – скасування пільг на посилки із закордонних маркетплейсів. Нині покупки, дешевші за 150 євро, не обкладають ПДВ, а це ставить в нерівні умови наших виробників і плодить цілу низку схем, кажуть економісти.
2: Схемники привозять товари без сплати податків і далі їх реалізують, користуючись пільгою для громадян, користуються нею в комерційних цілях і реалізують ці товари далі теж без сплати податків. Давня стара пільга, яка переросла в величезну проблему, і європейці абсолютно слушно зазначають, що перекрити цю діру.
3: Крок до оподаткування посилок вже зробили. Два необхідні для цього законопроєкти аж із третьої спроби ухвалили у першому читанні. Але до другого нардепи засипали їх правками.
14: Близько 2000 правок до кожного з цих законопроєктів, але це здебільшого спам-правки так звані. Спам-правки – це правки, які народні депутати вносять, аби затягнути розгляд того чи іншого законопроєкту.
3: Також терміново нардепи мають ухвалити законопроєкт про оцінку майна і затвердити склад експертів, які відбиратимуть кандидатів до Рахункової палати. Навіть це рішення, яке не викликає суперечок, досі тричі провалювали.
14: На жаль, в залі є народні депутати, які спеціально створюють умови, за яких, ну скажімо так, Кабінет міністрів буде змушений йти домовлятися про те чи інше рішення до них, ну, тобто створюють такий політичний шантаж. Це питання не тільки до опозиції, це питання і до частини нашої фракції також.
3: Протерміновані всі дедлайни щодо пакету антикорупційних реформ. Серед них – повернення конкурсних відборів на посади у прокуратурі і реформа Державного бюро розслідувань. У парламенті вже давно лежить депутатський законопроєкт по ДБР, але уряд обіцяв внести свій.
15: Спочатку обіцяли, що він буде до кінця січня. Зараз нас з вами початок жовтня, урядового законопроекту немає. Мені це виглядає просто як сценарій продовження або збереження політичного контролю за Державним бюро розслідувань.
3: Прем'єр-міністр заявив, до 15 жовтня уряд свою домашню роботу виконає і закликав депутатів виконати свою, проголосувати першочергові законопроєкти, які розблокують міжнародне фінансування. Нині нардепи, які майже місяць не мали пленарних засідань, повернулися в сесійну залу. Мотивувати їх голосувати прийшов міністр фінансів.
16: У жовтні ми зайшли в кризу ліквідності. В даний час фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги. Кошти нам дають не як даність. Для того, щоб отримати кошти, ми маємо спільно виконати план дій і виконати наші зобов'язання. Це зараз про питання про виживання України, це про питання того, щоб ми маємо всі розуміти, наскільки це зараз критично.
3: Втім, виступ міністра фінансів перервала чергова атака на Київ. Парламентарі пішли на перерву, бо Верховна Рада досі не проголосувала за те, щоб у разі тривог продовжувати роботу в укритті. Нині у порядку денному законопроєктів, від яких залежить міжнародне фінансування, немає. Їх розглядатимуть завтра і в середу. Передусім мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший у списку – оподаткування посилок.
14: Зайдемо в ніч, посидимо вночі, але точно це приймемо.
3: Якщо міжнародну допомогу не розблокують, доведеться вдаватися до радикальних заходів, ще більше обрізати видатки і вмикати друкарський верстат.
2: Будь-який друк коштів – це збільшення маси коштів, і це безумовна інфляція. Тож друкування – це найгірша історія.
3: Поки ж уряд обіцяє розблокувати громадам критичні платежі, щоб дати можливість завершити підготовку до опалювального сезону та вчасно виплачувати зарплати комунальникам. Христина Гавриш, Факти, ICTV, єдині новини.
9: Ось так розпочався цей тиждень. Оптимізму мало, але у відчай впадати точно не варто. Бо саме цього вимагає наш ворог, а ми йому цього не подаруємо. Тому б'ємо ворога далі, перемагаємо і живемо. На все добре і слава Україні!

0: Сьогоднішній сюжет почнемо з огляду зведень Z-воєнкорів. І це вкрай важлива опція в контексті всього, що відбувається в Україні останніми тижнями.
1: Кстати, фронт полностью и буквально парализован. Освобождение Донбасса при таких темпах продвижения займет от 5 до 10 лет. ПИПа – итоги.
0: Як бачите, навіть ватна публіка вже особливо не вірить, що спецоперація йде за планом. Більше того, холопи не соромляться критикувати вельмишановного Палаїча, якого в народі дедалі частіше іменують не надто шанобливим словом ПИПа.
1: ПИПа – итоги.
0: Отже, останніми місяцями провали славного ПИПи, попри всі старання московських пропагандістів, дедалі частіше стають надбанням ватної громадськості. Через що бабусі з загонів Путіна глушать валер'янку мало не відрами.
2: Вой на болотах такой стоит, что просто мама лёлик сос отсос, обсос и так далее.
0: Та й як же ж, скажіть, не глушить, якщо людям на початку року 100 разів обіцяли поставити на місце українців загалом і Зеленського, зокрема. Там такий розгром мав бути, що ого.
3: Ми близькі к тому, що в июні, в июлі, дай Господи, от перекрещусь прямо в прямому ефірі, а у нас Славянськ, Краматорськ можуть оказатися освобожденими. Тогда возникает вопрос, а чем тогда Зеленскому торговать? Я могу прямо по, грубо говоря, хуторам называть, как сейчас двигается линия фронта. Выход на границу ДНР сейчас это, ну, предрешенный вопрос.
4: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
5: Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Але рік уже добігає кінця, а розрекламований наступ чогось рухається у зворотньому напрямку. Бувало, відкриєш творчість Z-воєнкора Радова, а там що не по, то ниття на всю Іванівську.
1: Нове водяне під повним контролем ВСУ. На фарах завозять сюди нові сили, готовясь атакувати на рубежне. Пользуясь нашим підтримом і несогласованістю, вони по тишині провели здесь ряд контратак і захватили всі наші позиції. В Золотом колодязе ситуация катастрофическая. Если не сможет подойти подкрепление, населенный пункт будет утерян.
0: Зауважимо, що настільки сильної позиції у ЗСУ на фронті не було, вочевидь, з осені 2022 року. У кого все добре із пам'яті, буквально відчувають ефект дежавю. Річ у тім, що 4 роки тому російські пропагандісти зі штанів вистрибували, запевняючи, що жодних успіхів у ЗСУ в районі Лимана нема.
6: Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. В ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Відтоді минуло аж 4 роки путінських наступів на всіх фронтах, а чорнороті знову доводять ура-патріотам, що наступ ЗСУ під Лиманом провалився.
7: Читайте сводки Міністерства оборони. У нас в районе Лимана идет тяжелая, серьезная мужская работа, которой занимаются серьезные профессиональные люди. 20-е и 25-е решают задачи. Да, враг там готовился, сосредоточил силы. Большое количество нацистов, только успеха не достиг.
0: Крім того, у Z-чортів на фронті все настільки погано, що той самий Рудольфович був просто змушений перейти до ось таких перемог. Спойлер, там просто непозбувна бентега.
8: И что, уже не смешно? Уже не. Украинский народ загрустил. Когда мы вас, вашими тупыми рыльцами, ваш свиной навоз, хряк, тяжело хрюкается? Ну как, все нормально? А что у вас там с Кока-Колой? Нет. А с металлургией? Нет. А Макдональдс? Нет.
0: Він, вочевидь, впевнений, що українців подібний контент якось злить. Але, їй-богу, хочеться хіба що підійти ближче і розсміятися Соловйову прямо в обличчя. Це ж наскільки треба було опуститься, щоб після 5 років повномасштабної війни замість захоплення великих міст пишаться влученням в Кока-Колу і в Макдональдс.
8: Ну як, все нормально? А що у вас там з Кока-Колою? А з металургією? Ні. А Макдональдс? Ні.
0: При цьому кола в магазинах є. Макдональдс теж працює. Тобто в чому перемога взагалі не зрозуміло. Якщо діда так корчить від того, що дорогущим Іскандером вдалося влучити в заморожені котлети, тоді це якраз рівень ракетних військ Росії.
8: Що, більше не смішно? Не весело? Не співається пісня о вільній житті? Ні.
0: Усі ці приклади ми наводимо лише заради одного, аби ще раз наголосити – Росія попливла. Це зовсім не означає, що вони завтра здадуться. Звісно, ні. Але вочевидь, що апетити доведеться вгамовувати. І це вже помітно за риторикою окремих пропагандистів.
9: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну і безоговорочну капітуляцію. Давайте вещи називати своїми іменами. Не можемо.
10: Значить, річ йде о тому, щоб Україна гіпотетично не могла подобні речі совершати, запускати безпілотники, ракети і прочее.
9: А хто їх остановить? На текущий момент у нас не вистачає ресурсів, щоб остановити їх прямо зараз. Це всі розуміють.
0: Враховуючи все це, особисто нас конкретно вибісило, коли на тлі довгоочікуваних успіхів української армії і кислих фізіономій росіян прямо на Майдані відбувся справжній шабаш. І неважливо, що там зібралося дві каліки, три чуми. Просто послухайте, що несе одна із фанаток міра за будь-яку ціну. Ставим соточку, що тут без інфохламідії від Соловйова не обійшлося.
11: Я вся прийшла проти геноцида, який устроїла наша
12: власть.
11: У нас закриті границі, у нас людей не випускають, ловлять, як звірей.
0: Що кому не зрозуміло, українська влада, виявляється, влаштувала справжній геноцид народу. Тобто не Путін, який вбив щонайменше 50 тисяч людей лише в одному Маріуполі. І не Герасимов, який віддає накази скидати каби на багатоповерхівки. І навіть не триперні упирі, які влаштували різанину. В тій самій Бучі. Це укрофашисти самі собі геноцид влаштували. І вгадайте з одного разу, де ми ще чуємо абсолютно такі самі тексти?
13: Сьогодні Зеленський реально в Україні організував свій Бабій Яр.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у цього покидька, який взагалі зв'язок всього того, що відбувається із Бабиним Яром. Як взагалі країна, яка від самого початку була жертвою. І п'ятий рік намагається вижити, пов'язана з розстрілом людей у роки Другої світової.
13: Только единственное, что делает, постепенно уничтожает украинцев и уже подходит к тому, чтобы уничтожить и украинок.
0: Але правда в тому, що у російських пропагандистів просто така робота – перекладати провину за воєнні злочини з хворої голови на здорову. І роблять вони це навіть не для того, щоб відбілити Палаєча, тут радше бажання розхитати Україну зсередини. Так, щоб замість опору окупантам українці з вилами побігли на Банкову. Власне, всі дії Росії останніми місяцями були спрямовані саме на це.
7: И вот представьте себе, вот этот вот англомерация, Киев и Киевская область, 4 миллиона людей, они в момент попадают в прифронтовую зону, и их жизнь меняется. Вот когда мы говорим об этих последних двух днях, изменилось кардинально.
0: Зауважим, що настрої киян – це зараз топ-тема на всіх ватних шоу. Чувачки сидять у студіях і мріють про небесні кренділя. У їхніх хворих фантазіях у Києві мало не апокаліпсис, ще трохи і будемо здаватися. Бо ж такі страшні удари просто неможливо терпіти.
7: Було вибито дата-центри. То есть пропал интернет, а потом пропала связь. А на прошлой неделе были удары уже по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Это выбита энергетика. Причем энергетика в Киеве и вокруг Киева. Но...
0: Почули, продуктів нема, інтернету нема, зв'язку нема. Йой, ну який же ж цей дурник жалюгідний і наївний. Тобто недолугі просто з голови щось вигадують і, схоже, самі починають у це вірити. А коли аж один депутат щось у їхній бік солоденьке ляпне, то все, можна переможний парад проводити.
7: На всьому цьому фоні, особливо по ударам, по мостам, и по энергетике. Депутат Гончаренко, есть такой экстремист-террорист, он сегодня публично, депутат Верховной Рады, он публично выходит и говорит, вы знаете, ситуация плохая, я так понимаю, мы начинаем проигрывать войну, нам нужно мириться с русскими.
14: Некоторые такие оптимистичные люди сразу стали говорить, что вот эта вот дезорганизация нормальной жизни в Киеве, в принципі, це такий перевірений спосіб довести людей до Майдану.
0: Чи варто казати, що за такої риторики куратори в Москві очікували побачити на Київському Майдані, ну, як мінімум, десятки тисяч людей. Росія ж у це купу сили коштів клала. Зараз ще й Соловйов про настрої в Києві розповість.
15: Ми в цій війні побіждаємо. Тепер кількість українців, які мечтають о мирі, різко виросло, особливо в Києві.
0: Просто уявіть собі розчарування цих нікчем, коли замість геніальної багатогодівки сталася чергова порція підливи просто в штани. бажаючих терміново миритися з Росією, попри масовий розгін у соцмережах, пропаганду і терор, набралось аж 20 людей. І це не лише в Києві, ні, це на всю Україну. Як же ж покорчило від такої картини чорноротих?
15: Поэтому, как было сказано, удары будут продолжаться, мощь этих ударов будет наращиваться, вынесем все. А как говорит депутат «Единой России» Петр Толстой, мы убьем вас всех.
0: Жах, який грізний убивака. А потім він бігає з соплями до асфальту і плачеться, а нас-то за что? З іншого боку, не заважатимемо убогим надувати щоки. Вони вже 5 років кулачками трясуть, а справи насамперед на фронті дедалі гірші. На погони ж можемо підкинути свіжі цифри Інституту вивчення війни.
1: За полгода росіяни потеряли почти вдвоє більше територій, чим захватили.
0: Ну і тут ми підходимо до найголовнішого. Задумайтесь, чого всі ці мітинги, ну типа за мір, з'явились лише тоді, коли Україна почала перемагати. Ну, логічніше було б виходити, коли на фронті все було погано. Та ось дива, після того ж очеретино, а тоді Росія захоплювала по місту на тиждень, жодних мітингів за терміновий мир не було.
12: Похоже на правду.
0: А відповідь, друзі, проста як двері. Річ у тім, що коли окупанти перемагали військовим шляхом, майору Галнову з Луб'янки не треба було пнутися, аби розхитати тил і тим більше палити агентуру. Згадайте російські шоу та новини тих часів. СВО мало б ще декілька років тому закінчитися.
16: Через полгода в Європі буде одна армія, на яку всі будуть дихати з осторожністю. Это будет российская армия.
17: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение.

0: шмарить мирне населення і викривать залишки своїх політичних і громадянських консерв.
1: Да еще надо вообще прикинуть, какой там процент из этого населения мечтает вообще о русских, как освободителях. Мы же с вами не знаем, мы можем только так прикидывать примерно. А я так подозреваю, что такой процент растет с каждым днем. Потому что здесь освобождение прежде всего от этой власти. Чудовищний.
0: Важливо зазначити, що попри фіаско у Києві, зет-чорти, звісно ж, не зупиняться. Особливо, коли на носі їхня улюблена розвага під назвою «заморозим пенсіонеру».
1: От баба Галя. 70 лет. В старій Гримзі. В активі у баби Галі три майдана. Прямо вижу, як старая рептилія буде от таким волчком крутитися по квартирі, отогрівая... Все, що тільки можна отогріти.
0: Проте, якби важко не було, важливо пам'ятати, терор цивільних – це маркер провалу на фронті. Прогнемося раз, і бомбардування лише посиляться. У терористів банально зриває залишки гальм, коли вони бачать, що їхня тактика дає результат. Але, відповідно, працює і зворотні правила. Якщо людожери в Кремлі бачать, що народ непохитний, витрачати дорогущі ракети просто так ніхто не буде. Тому необхідно триматися, і буде краще. Як би за чорти не намагались переконати всіх у зворотньому.
2: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
3: Учиться розбирати автомати, збирати автомат лучше на природі. Лучше це робити в бліндажі, який діти самі викопали.
2: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
4: Говорять о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви?
2: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
5: Війна вернула смысл моєму поколінню.
2: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
6: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
2: А охочих йти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стає дедалі менше.
7: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
2: Тому кремлівські чорти перейшли на нову стадію вербування людей на так звану спецоперацію. Згадайте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах.
8: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
9: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актовом зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію, на контракт вас, ребят.
2: Так-так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
8: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
2: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
10: Ви всі будете отчислені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в ИГОМе. Они буквально сейчас сюда придут. В стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами.
2: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами директора Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету, адже не посоромилася в максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
11: Ребята, ви, ну, родина требує.
10: надо

0: а кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою. Дорожите ею.
1: Так ось зараз кремлівські упирі пішли ще далі. Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
2: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і пропонували оформити службу по контракту.
3: Мілітаризація школи становиться все більш буквально.
1: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
4: На розговорах о важном нам показують Мизуліну, порой Шамана, був навіть Соловйов і Газманов.
5: На розговорах о важном заставляють періодично писати письма солдатам за п'ятерку по какому-либо предмету.
1: Вже кілька років СВОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках героїзм і як треба батьківщину любити.
6: Дорогие родители, учителя, прежде всего хочется поздравить вас всех с Днем Знаний.
7: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на финишной прямой.
1: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
8: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русскому, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
3: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
8: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
9: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
5: На шевроні зображен безпілотник.
1: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
10: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательный для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний. Например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
1: И ось вже с 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучають безпілотники. Для них проводять учебні збори.
3: На воєнну підготовку 10-11 класів відведуть 34 уроки. Для сравнення, на русский язык за те же 2 года отводится 136 часов, на літературу і иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
1: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
11: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму. Экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. А я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
1: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
12: Студенти після бюджетної ординатури будуть обязаны отработать до 3 лет в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату, без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в трехкратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меди не досчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
1: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула закінчив 9 клас, перейшов у 10-й, для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
13: Вони взяли в 10 клас 36 школу з балом 4,45, з атестатом без троек, з ОГЕ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
1: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме російський уряд?
5: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
1: У результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
14: Мой син закінчив 9 клас, здав ОГЕ. ОГЕ екзамен здав на четверки, середній бал, атестат у нього 3,9, і він не попадає у 10 клас в своїй школі. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вмістити они не могут.
1: А решта, які було задумано державою, вирушило після 9 класу в коледжі та технікуми.
5: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
12: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
1: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
15: Готують, у мене таке чувство, що вони готують таку от странну реіндустріалізацію. Тобто Російська Федерація готується к длительній війні і движеться в обратному направлінні. Тобто вона...
16: Більше сталіварів. Таку...
15: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих в станках. Да. Вот эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
1: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
17: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а слідовательно підписання контракту на війну, починається, собственно говоря, со школи. І поступає після 9 класу в середнє спеціальне учебне заведення, ребенок тратить свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький, короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
1: И для российских школярів вариантів сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
18: Поступить на бюджетные места стало еще сложнее. На них теперь претендуют дети участников войны против Украины. Причем на экзаменах им не обязательно показывать высокие результаты. Например, для поступления на бюджет на специальность стоматология детям СВОшников нужно набрать всего 71 балл, а рядовым абитуриентам 93.
1: Дуже справедливый подход, самый в дусе русского мира.
17: Разумеется, другие подростки, которые не имеют этих квот и преференций для поступления, они находятся в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей участников специальной военной операции, для участников войны, расширяется этот список льгот.
19: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, брат, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места. И жена еще третьим беременна. Кому помогать? як не государство.
1: Коротше кажучи, в Мордорі відбувається справжня мілітаризація освіти, і це вже не просто фігура мови. Кремлівські чорти влазять війною у шкільну програму, визначають майбутнє дітей в прямому сенсі, набирають собі солдатів вже просто зі шкільної лави. Он варто подивитися, як в Бурятії на всеросійському забігу «Крос-нації», в якому брали участь діти 10-15 років, примудрилися розгорнути мобілізаційний пункт.
20: Після забігу 5-8 класів вийшов на сцену чоловік в формі, який почав говорити о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви? Чому люди не можуть жити в мірі?
1: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.

0: за свою країну.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
4: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
3: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий, у мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
4: Він завжди жартує на ранковій нараді.
3: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
5: Гов'юа.
6: Працював на полях. Паспорт не віддавали, я не знав, як втекти.
7: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
8: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
9: Згоди ніхто не питав.
10: Добре, що вибрались.
11: Як далі жити?
12: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.
0: За свою країну.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Серія вибухів пролунала у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в Холодногірському районі. Попередньо ворогом була застосована бандероль. Усі деталі згодом. А в Києві двоє загиблих внаслідок ворожої атаки по Дарницькому району. Кількість постраждалих зросла до 11, повідомили в КМДА. Ворог ввечері атакував дроном житловий 25-поверховий будинок. Удар припав на рівні 12-16 поверхів. Там спалахнула пожежа. Також загорілися автівки у дворі будинку.
17: Не пряме влучання, але, на жаль, у нас є два загиблих, пошкоджені вікна, вчасно загасена пожежа. Намагаємося зараз разом із головами ОСББ забезпечити можливість мешканцям закрити хоча б на ніч пошкоджені вікна.
16: А тим часом медики борються за життя 5 поранених у Краматорську. Усі вони – пасажири автобусів, які потрапили під російський удар 8 жовтня. Керована авіабомба влучила в зупинку громадського транспорту, коли два рейсові автобуси проїжджали саме повз. Один вигорів ущент, від іншого залишився тільки каркас. Тоді загинуло 30 людей, ще 20 були поранені. 7 доправили на лікування до Дніпра. У якому стані люди зараз і що пам'ятають про ту атаку? Анастасія Вільхова розкаже далі.
18: Люди лежали. Живі вони чи мертві, я не знаю. Тут я сама карабкалась, хоч би скоріше кричат, що давай от автобуса швидше. Я...
19: Вижу. На удар заходить. Вон вона. Вон вона.
18: Я повернулась, автобус, один скелет от автобуса.
20: 68-річна Алла Михайлівна добре пам'ятає момент російського удару по рідному Краматорську. Того ранку, 8 жовтня, вона їхала на прийом до лікаря. Авіабомба влучила в зупинку просто перед автобусом, в якому була жінка.
18: Це звичайний рейсовий автобус. Їхала я якраз на прийом до лікаря. І ось воно бахнуло прямо в автобус. На коленках наползла на... Туда, к дому, запрятались, там нас несколько человек было. А потім був повторний удар.
20: У момент момент удару повз зупинку проїжджали два рейсові автобуси із пасажирами. Один вигорів ущент, від іншого залишився лише каркас. За кермом одного з автобусів був 52-річний Дмитро. Після вибуху чоловік на силу вибрався із салону. До лікарні його доправили у тяжкому стані з численними опіками та пораненнями.
5: Така від'їхала до остановки, бум, і все. В глазах пелена, нога болить. Пытался глядеть, почти ничего не вижу. Но кое-как вылез с автобуса и начал от него отползать.
20: В автобусах перебували понад півсотні людей. Пан Олександр їхав разом із родичами. Від вибухової хвилі чоловік знепритомнів. До тями прийшов вже в лікарні.
9: Я потерявся вообще в прострации. Ну, мені кумара сказала, що почали волосы во всі гарі. Он залив, ну, каждого по возможности, короче, ранило. Мене немножко так опекло, кусок осколка залетел в подмышку. Надо удалять.
20: У лікарні Дніпра перебувають семеро поранених через атаку по Краматорську. У людей опіки, ампутації, забої та черепно-мозкові травми. А найстаршому пацієнту 91 рік. Він у вкрай тяжкому стані.
11: Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії хірургії ускладнень. Крім того, що у нього є складне поранення, поранення грудної клітини, черепної порожнини. Попереду у нього ще велика кількість операцій. П'ятеро у важкому і вкрай важкому стані перебувають в реанімаційних відділеннях. Ще двоє пацієнтів, їх стан середнього ступеню важкості.
20: Той російський удар вбив 30 людей, ще понад 20 дістали поранення. Після атаки в Краматорську та Слов'янську повністю зупинили рух громадського транспорту. Через постійні російські обстріли виїзд автобусів на маршрути став надто небезпечним. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
16: Що далі сили оборони відсувають російські війська від Ізюма до затятіші атаки окупантів на мирне населення. Від серпня по Ізюмській громаді росіяни вдарили понад сотнею керованих авіабомб. Та попри небезпеку, тут залишається близько 25 тисяч людей і місто вже готується до зими. Планують опалювати 140 багатоповерхівок, ремонтують тепломережі, будують нові модульні котельні, щоб система була менш вразливою до російських ударів. Але чи буде тепло, залежить і від електрики. Через атаки Ізюм уже залишається без світла, а минулої зими котельні доводилося переводити на генератори. Як прифронтове місто готується до ще однієї воєнної зими? Репортаж Тетяни Доцяк.
21: За останні два місяці окупанти скинули на Ізюмську громаду понад сотню авіабомб. Били з реактивних систем залпового вогню, атакували дронами. Попри успіхи українських військових на фронті, жителям міста доводиться переживати дедалі більше обстрілів.
22: Пані Надія розбирає завали у своїй крамничці солодощів.
23: Вони хворі на башку свою, росіяни. Вони взагалі не розуміють, що вони зараз зляться, що ми їх трошки почали випереджати. І вони вже лупять справа наліво, швиряються. Куди ти швиряєшся? Що я тобі зробила? Куди ти швиряєшся? По дітях. Що я тут дрони роблю?
22: Вночі росіяни воювали реактивними системами залпового вогню з її тістечками та зефірками.
23: Оце безкоштовний одяг. Ми організувались, люди приносять, люди беруть, кому що треба. Гроші отут не ходять. Це ми тут душу лічимо. Оце наш заробіток. Смаколики, цукерочки, печиво.
22: Ізюмський ринок потрощений. Постраждав крам десятків підприємців. З руїн намагаються врятувати вціліле.
24: Приватні магазинчики. І все. Нічого тут не було. Чого били, не знаю.
22: Частина підприємців вирішила зачинятися. З серпня окупанти не дають мирним жителям спокою. Що далі українські захисники відсувають лінію фронту від міста, то щільніші обстріли Ізюма. Пані Надія лишається.
23: Хтось повинен остатись, військовим каву робити. Якщо всі вийдуть, місцеві, нікого не залишиться, Ізюм щезне.
22: Через постійні повітряні атаки у вересні майже 600 людей евакуювалися з Ізюма. Переважно родини з дітьми. Такі дані адміністрації міста. Міркує над тим, щоб вивезти родину й пані Галина. Вони з Костянтинівки Донецької області.
25: Я тут тримаюся, але психіка не витримує в інших старше покоління.
22: Та нині в Ізюмі близько 25 тисяч людей, ще близько 5 в громаді. Тому комунальники готуються до зими. Це одна з головних теплотрас Ізюма. Від цієї котельні тепло отримує житловий квартал з близько 25 багатоповерхівками. Минулої зими комунальникам довелося раз по раз повертатися сюди через аварії. Тепер проблемну ділянку міняють повністю.
1: Виходить так, при нехватці тепла, звісно, це все давлення води здорове, і на всіх труби починають рвати, у нас пориви бувають, цілу зиму бігаємо сюди. Це ж ми вирішили поміняти тут труби.
22: Загалом цього року в Ізюмі планують замінити близько 2 кілометрів тепломереж. Готують до опалювального сезону й котельні.
2: Роботи дуже багато, підготовка до опалювального сезону. Встановлюємо багато нового обладнання.
22: Попередня зима показала, навіть справна котельня може зупинитися через перебої з електрикою. Тому готують їх і на випадок блекаутів.
1: Це на генераторах. Ми і прошу зиму дуже сложно проходили, тому що не вистачало світла. Не було світла або 110, або 260. Чому ми переобладнали всі котельні стабілізаторами і високочастотниками для того, щоб могли працювати на менші потреби.
22: Працюватимуть і великі котельні, і менші пелетні. Водночас місто будує ще одну систему – децентралізовану.
3: Це модульні котельні, додаткові маленькі модульні котельні, які більш розпорушені по місту. Наприклад, якщо у нас одна котельня велика зараз опалює там 48 будинків, то там буде стоять 2-3 маленькі.
22: На великі модульні котельні зараз переходять у різних регіонах України. Війна показала, децентралізована система безпечніша. Адже у разі удару по одній котельні без тепла не залишиться одразу великий район. Росія, як держава-терористка, не приховує своїх намірів заморозити Україну. Та люди переконані, якою буде ця зима, багато в чому залежить від ситуації на фронті.
25: Все буде добре. Ми віримо, тому ми нікуди не їдемо десь далеко. Ми віримо в наших хлопців, ми віримо в нашу землю, в наших батьків, що тут у землі. Ні. Ми переможемо обов'язково.
22: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факт ICTV. Єдині новини.
16: Володимир Зеленський не вважає, що той об'єм дизелю, який Росія експортуватиме за домовленістю зі США, вплине на ціну палива на світовому ринку. Про це президент наголосив під час Варшавського безпекового форуму. Більше того, Зеленський не розуміє доцільність цього кроку, адже Кремль може постачати від 300 до 500 тисяч тонн на місяць, в той час, коли світове споживання 120 мільйонів тонн за цей же проміжок часу. Український президент підозрює іншу аргументацію дій і не розуміє, чому Америка не заключає таку ж угоду з Україною, якщо ми фактично впливаємо як на роботу російських НПЗ, так і на можливість постачання дизелю кораблями. Зеленський вкотре підкреслив, для України важливий захист енергетичної системи, і якщо буде пропозиція зупинки ударів по нашій енергетиці, то не буде ударів по російській дизельній інфраструктурі. Тож запропонував Трампові підписати відповідний дизель-діл.
4: Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер. І якщо не давати Путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості. Україна просто демонструє, що вона нормальна, незалежна. Ежна держава, яка готова домовлятися, але ганьбити себе Україна не буде.
16: Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент захищає рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального, нібито, щоб знизити ціни. Нагадаю, саме Бесент видав на це ліцензію одразу після відповідного оголошення американського лідера. Виступаючи в ефірі Fox News, Бесент, зокрема, змушений був коментувати контраргументи американських законодавців про те, що справжня причина підвищення цін – це затіяна Трампом війна в Іраку, а не українські удари по російських НПЗ. Бесент наголошує, нібито від торгівлі з росіянами найбільше програє саме Тегеран. Мовляв, іранці намагалися встановити контроль над вузьким місцем в Ормузькій протоці. І це не спрацювало. Вони намагалися маніпулювати цінами на дизель, і це теж не спрацювало. Також міністр знову дорікнув європейцям, які від початку війни заплатили росіянам більше грошей, ніж українцям, оскільки не можуть відмовитися від російських енергоносіїв, і назвав це цілковитим лицемірством. На закиди, що рішення Трампа порушує кілька ухвалених раніше в Штатах законів, Бесент відповів, що адміністрація діятиме виключно в межах усіх наявних у неї законних повноважень.
4: Будь-хто в Конгресі, хто стверджує, чи то посилаючись на старий законопроект, чи на чинний проект Лінці Грема, що це нам заборонено, помиляється. До того ж, президент Трамп прийшов на посаду з мандатом працювати на благо американського народу, а це рішення піде американцям на користь, адже йдеться про зниження цін на дизельне пальне.
16: Наш наступний герой невтомно дбає про домашніх улюбленців з притулків, рятує їх. Сергій Новосад з Волині по кілька разів на тиждень насилає корм тим, хто опікується про евакуйованих з небезпечних регіонів котів та песиків. Без волонтерства не може, тим паче кількість запитів не скорочується, тож допомогти може і кожен з нас. Посилання побачите в репортажі.
0: Хлопця звати Смайлик.
6: Цього руденького хвостика Сергій вивіз з Херсонщини.
0: Тривога! Тривога! Все, відбій тривоги.
6: З будинку, який загорівся через обстріл, виніс чоловік і цю красуню.
0: Сонечка – це наша перша тваринка, яку ми врятували в Херсоні і привезли, і залишили в себе. Ну, не могли таку красуню вже віддати в чужі руки.
6: Евакуювати чотирилапих з Херсонщини Сергій почав, коли возив у місцеві притулки корми для тварин.
7: Щиро дякуємо Сергію за допомогу у такі важкі часи, морози, без електроенергії. Нам вдалося витримати завдяки вам.
6: Під час таких поїздок люди просили врятувати їхніх домашніх улюбленців. І усього евакуювати волонтеру вдалося близько 20 тваринок. Усім знайшли дбайливих господарів. Четверо з них живуть у Сергія.
0: І в нас ще так сталося, що у нас в родині невістка взяла одного песика шпіца, який облисів, втратив волосся від страху. Другого песика взяла моя дочка, ну, має теж херсонця має. То якщо до нас в гості приходять, то в нас тут 9 собак.
6: Та допомагати тваринам, які постраждали через війну, Сергій не припиняє. Декілька разів на тиждень він відправляє корми різним притулкам по всій країні, а також військовим, які дбають про чотирилапих у зоні бойових дій. Та разом з тим чоловік надсилає допомогу і херсонцям.
0: Халло-халло. Де ти єстеш?
6: Черговий продуктовий вантаж для херсонців привезли поляки, з якими Сергій давно товаришує. Так. Цього разу привезли понад 30 тисяч пачок вермішелі швидкого приготування та сухих душів.
0: Вся вермішель піде на Олешки, перекидають дронами, підв'язують до дронів, і Олешки вже через кілька днів будуть їсти польську суху лапшу.
6: Усе везуть на пошту, аби одразу відправити на Херсонщину.
8: Я допомагам людям.
0: Питається, звідки в тебе такий сентимент до України? А він каже, я знаю історію. Каже, ви стоїте на тих кресах, на тих далеких підступах, ви захищаєте нас, поляків.
6: Свою волонтерську діяльність 67-річний чоловік не припиняє ні на мить. Він підприємець, продає саджанці, каже, переважно розраховує на свої сили, бо донатити люди стали менше. Та допомогти волонтеру і далі продовжувати годувати тваринок і підтримати жителів постраждалих регіонів може кожен з нас. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
16: Наразі це все, але марафон триває. Більше новин уже о 22:00. Не пропустіть.
10: У Києві перебої зі світлом вже спричинили проблеми з водопостачанням. Попереду зимові холоди, коли від електрики буде залежати ще й опалення. От наскільки готові енергосистема і міські резерви до тривалих знеструмлень? Про це будемо говорити з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
12: Вітаю вас також.
10: Скажіть, будь ласка, Міненерго пояснює нинішні відключення, передусім пошкодження мереж. Електроенергія, мовляв, є, але її складно доставити споживачам. Наскільки швидко можна відновити ці зв'язки? Наскільки швидко вони відновлюються?
12: Ну, ви знаєте, ворог зараз зосередився в основному по Київському регіону і обстрілює в першу чергу так зване Київське енергетичне кільце, там 5 підстанцій. Для чого? Для того, щоб відрізати Київський регіон, а тут проживає найбільше людей, найбільша така щільність людей в Україні. Це столиця, все ж таки столичний регіон. І столиця під час війни грає дуже велику роль, і також з точки зору і символізму, і з точки зору управління, тому ворог знає, що він робить. Да? Тобто, наскільки швидко відновити після цих ударів, ну, ми бачимо, що, незважаючи на безпрецедентні атаки по цьому київському енергетичному кільцю, а це підстанції компанії «Укренерго», а також оператору системи розподілу частково, енергетики змогли відновити достатньо швидко те, що здавалось відновити неможливо. Да? Тобто я не сподівався, що вони так швидко спрацюють після тих величезних атак, яким піддалися підстанції, ключові підстанції. Розумієте? Тобто у нас є на сьогодні потужність, багато відновили, там близько 5 гігават відновлено у нас. А це дуже нормальний показник, тому тут нема про мене питань до наших енергетичних компаній, але проблема, як цю електроенергію передати. От в цьому питання. Тому ворог прекрасно це розуміє і б'є по найбільш слабкій ланці, це саме підстанції компанії «Укренерго». Але знов-таки компанію «Укренерго» я не можу в чомусь звинувачувати, оскільки вони непогано також підготувалися, укріпили свої трансформатори, інші споруди, завезли резервне обладнання. Проблема в тому, що в Росії зараз відкрилося так зване «вікно можливості», коли їхні реактивні дрони переважають в повітряному просторі, і, на жаль, поки що недостатній відсоток можливості нашого ППО їх збиття. І тому ви знаєте, що коли десятки дронів б'ють реактивно, а також і ракет по одній підстанції, то тут, ви знаєте, енергетики нічого зробити не можуть. Вони просто вже після цих атак намагаються зробити свою роботу, ризикуючи життя. І це життям. І це вони роблять дуже добре, як на мене, в таких умовах.
16: Ми дякуємо, звісно, всім енергетикам, які зараз роблять цю неймовірно складну роботу. Пане Володимир, мені здається, це хороша нагода поговорити ще й про наступне. Я особисто там бачив в багатьох дописах в соціальних мережах закиди нашим енергетикам і компаніям про те, що а Україна експортує електроенергію. Ось чому у нас почалися графіки цих відключень. А давайте ви поясните на пальцях просто, що ось чому це відбувається. І ось чому графіки відключень. Тому що ви згадали просто про те, що електроенергії вистачає, проблема в іншому.
12: Да, абсолютно, це дуже гарне ваше питання, і люди мають знати це, щоб всякі там популісти не спекулювали на даній проблемі. Дійсно, в Україні вистачає потужності, ми можемо навіть імпортувати, але в цьому немає зараз великої потреби. І а чому відбувається експорт? А тому, що в результаті того, що ми не можемо передати ту потужність, яка існує з атомних блоків, з теплових електростанцій, сонячних електростанцій до деяких регіонів, то що робити? Ну, можна зупинити атомний блок, правильно, але це дуже дорого, і потім, якщо він буде в простої, то потім його запускати, це достатньо великі гроші. Да? То для чого це робити? Краще експортувати електричну енергію в цей час, заробляти гроші, отримувати їх на відновлення енергосистеми після російських ударів. Я думаю, що тут абсолютно логічно, тому що все рівно цю електроенергію передати неможливо до деяких регіонів через саме обстріли підстанцій, які пов'язують споживачів з енергосистемою.
16: Пане Володимире, от ми спілкуємося, і я звернув увагу на те, що за вами темне тло, я так підозрюю, у вас якраз зараз в графіках відключення ви попали в відключення, правильно?
12: Да, зараз у нас, я живу на Святошино, тут дійсно графіки відключення, але я працюю на акумуляторі, і тут, в принципі, проблем немає. Я думаю, що нам з вами в нашій розмові не заважатиме це темне тло.
16: Так, я в продовження просто цієї теми про пояснення, чому так відбувається. А скажіть, будь ласка, а чи скоротила б час відключень в графіках, да? Зупинка експорту електроенергії?
12: Ні, вона б не скоротила абсолютно, тому що просто неможливо цю електроенергію було передати. Ну, якщо не працює підстанція, да, то як же ви передасте цю електроенергію? Тобто електростанція може працювати. Я ж кажу, що у нас потужності достатньо, неможливо їх передати. Ворог чітко це знає, розуміє, б'є по найбільш слабкому місцю. Тому тут відповідь однозначна, що якщо б цю електроенергію не експортували, тільки були б додаткові збитки наших енергетичних компаній, а електроенергію все рівно вони не могли би передати, вони могли б, повинні були б знижувати потужність, і від цього б тільки всі програли.
16: Ви раніше оцінювали підготовку енергетики до зими як кращу, ніж торік. Але от колишній очільник агентства відновлення Сергій Сухомлин застерігає, що Києву буде цієї зими складніше, ніж іншим містам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому столиця залишається найбільш вразливою?
12: Ну, по-перше, що ворог фокусує 80% своїх повітряних ударів саме на столицю з зрозумілих причин. Це перше. І друге, що, на жаль, місцева влада і мерія, і мер, значить, Віталій Кличко, вони не зробили достатньо роботу, Київради це стосується. І був нещодавно тест, як вони виконують цю свою роботу, і вони цей тест не пройшли. Тому що коли неможливо стало передавати електричну енергію з об'єднаної електричної системи через ударів по підстанцію рашистами, то у нас в Києві відключились насоси навіть для водоканалу, відключилася робота на деякий час метрополітену, електротранспорту. А це говорить про те, що не зажилена навіть критична інфраструктура в місті Києві. А це є пряма абсолютна відповідальність київської влади і київської міської адміністрації, Київради і безпосередньо мера Києва. І вони з цією задачею, на жаль, не справились.
16: А якщо інтенсивність ударів російськими шахедами збережеться в такому випадку, скажіть, будь ласка, а чого очікувати людям, ну, безпосередньо в столиці?
12: Ну, нічого гарного не можна очікувати до того часу, поки не буде захищено небо. Хоча б збільшиться, ну, значно збільшиться відсоток збиття російських оцих от реактивних дронів. Да? Тому що, ну, а як можна захистити об'єкти, якщо по ним летять ці дрони і їх рівень відсоток збиття недостатній? Тому, пане, думаю, що це основний факт.
16: Ви праві абсолютно, та, але я мав на увазі, можливо, існують або існують принаймні десь на папері якісь альтернативні рішення, які б дозволили більш безпечно пережити цю зиму. От дивіться, вчора Міненерго доручило прискорити підключення невеликих електростанцій в Києві. На вашу думку, який результат від них реально можуть і чи можуть відчути мешканці столиці?
12: Ну, можуть, але дуже, дуже такий непомітний. Чому? Тому що столиця на сьогодні, її пік споживання зимовий десь приблизно близько 2000 мегаватт, а збудовано розподільної генерації всього, за даними тої ж київської адміністрації міської, всього 65 мегаватт, тобто в 30 разів менше. Да? Тобто, тому зрозуміло, що, що ці 65 мегаватт абсолютно не здатні вирішити ніяке питання.
16: А от про газ, він же ж потрібен і для опалення, і для оцих газових електростанцій, які мають, ну, хоч трошки підстрахувати енергосистему. А чи враховано цей додатковий попит на газ у зимових запасах? Наскільки Україна залежатиме від закупівель газу протягом цього зимового сезону?
12: Ну, знаєте, зараз ситуація непогана у нас з накопиченням природного газу. Зважаючи на те, що рашисти ставили ціллю знищити український газовидобуток і залишити українців без газу, це основний насій для виробництва тепла, у них нічого не вийшло. Україна все рівно змогла накопичити достатню кількість природного газу, навіть більше, ніж в минулому році. На сьогодні знаходиться в підземних сховищах близько 16 вже мільярдів кубічних метрів газу. І це, ну, значно більше, це більше, ніж на мільярд перевищує планові показники. Да? Тому думаю, що тут треба дійсно поставити такий плюс для тих, для компанії «Нафтогаз», для компанії «Уктрансгаз», які займалися цією роботою, і це є позитив.
16: А останнє питання, і в нас хвилинка лишилася. Пане Володимире, дивіться, централізованого опалення поки що немає, не підключено, і люди, але холодно, люди гріються електроприладами. А от як визначити момент, коли відкладати подачу тепла заради економії газу вже невигідно і недоречно?
12: Ну, це раніше рахували, була методика, я думаю, що вона має
16: вона
12: сенс.
16: Має лишитися,
12: це
16: та?
12: Коли середня добова температура складає менше 8 градусів.
16: Зрозуміло. Тобто вона такою і залишиться. Пане Володимире, дякую за цю розмову. З нами був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
17: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Півгодини тому ворог атакував Рівне, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Пошкоджене нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали. А в Києві росіяни вбили двох людей, а ще 11 поранили під час атаки сьогодні ввечері, повідомила столична влада. За даними Київської міської прокуратури, дрон впав у дворі 25-поверхового житлового будинку у Дарницькому районі. У вогні опинилися квартири на 4-му та 5-му поверхах, також припарковані у дворі авто. Наразі відомо про те, що загинула 59-річна жінка. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих – 17-річна дівчина. Від ранку російські війська не припиняють бити по цивільній інфраструктурі України. 7 людей загинули, понад півсотні постраждали. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі ворог убив 3 членів однієї сім'ї, зокрема й дитину. Ще один цивільний від дронової атаки загинув у Дніпрі. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджені 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені. Ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань в Харкові. А півгодини тому внаслідок ударів ворожими бандеролями по Холодногірському району у Харкові виникла пожежа. Пошкоджено більше 6 приватних будинків. 2 постраждали з гострою реакцією на стрес. Через російський удар БПЛА по приватному сектору міста Лозован на Харківщині загинула одна жінка. Ще 7 людей поранені, зокрема й дитина. Є загибла і травмовані на Київщині. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині, а на Житомирщині росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджене авто та контактна мережа тролейбусів. Постраждала літня жінка. А перед тим окупанти атакували автостанцію на Центральному проспекті.
18: Займалися своїми справами, почало свісти і вибіг. Все, більше нічого.
19: Люди не постраждали?
18: Ні.
19: Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
17: Ситуація на фронті та посилення оборони – головні теми сьогоднішньої ставки. Володимир Зеленський заявив, що попри чисельну перевагу росіян на окремих ділянках, Україна отримує сильні позиції на фронті.
26: Ми продовжуємо активну оборону і поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають. Кількісно у 6-8 разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.
17: Україна вже має позитивний досвід збиття реактивних шахедів. Один із підрозділів 5 дронами перехоплювачами «Барс» знищив 5 із 5 повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз цей досвід вивчають і масштабують. Протидія звичайним шахедам уже має ефективність понад 90%. Натомість реактивні безпілотники, які можуть розвивати швидкість до 800 км за годину, стали новим викликом для української ППО. Але і тут є прогрес. Захист неба будується на багаторівневим принципом. Це дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні і артилерійські комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, турелі та засоби радіоелектронної боротьби. Українська авіація стає ефективнішою у знищенні повітряних цілей. Завдяки майстерності пілотів і кращій координації на одну ціль тепер витрачають менше боєприпасів. Міноборони також працює над розширенням можливостей технічного обслуговування F-16, щоб більше літаків могли заступати на бойове чергування. З цією ж метою також використовують і винищувачі «Міраж». Крупнокаліберні турелі також уже показують результати протиреактивних безпілотників. Їх на озброєнні сотні, і цей напрям розвивають дедалі, наголошує Євгеній Хмара. Зокрема, працюють над системами збільшеної дальності. Українська авіація теж стає ефективнішою завдяки майстерності пілотів і кращій координації. Артилеристи 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать росіян на Костянтинівському напрямку з установок Богдана, б'ють у глиб тилу ворога та можуть за добу випустити до 50 снарядів. Українська САО показує себе надзвичайно ефективно, але нині роботу гармашів дуже ускладнюють ворожі FPV. Наш воєнкор Єгор Ромахло побував на одній з позицій артилеристів, і зараз у сюжеті ви побачите їхню бойову роботу. А також зможете підтримати збір бригади на дрони за QR-кодом і номером картки на екрані.
5: Під прикриттям ранкового туману ми вирушаємо на позицію гармашів 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога на Костянтинівському напрямку. Хлопці кажуть, з погодою пощастило, менше шансів зустріти російські FPV. Менші, але не нульові.
9: Може бути, сьогодні ви?
11: Переживай, більше одного разу не вдома.
5: Прибуваємо якраз вчасно. Бойова робота розпочалася ще по-сірому, адже ворог теж вирішив скористатися туманом і пішов вперед.
20: Гармата!
21: Бос!
5: Працюють бійці з української сучасної САУ «Богдани». Розгледіти її тут важко. Одразу видно, працювали майстри маскування. Розвідка доповідає, снаряди лягають як треба, а це означає, можна додавати ще і ще.
23: Ось так гармаші 100-ї бригади насипають по ворогу, який намагається просунутися на Костянтинівському напрямку. 155-мм снаряд вже відправився на голову до ворога.
5: У кожного члена екіпажу своя надвідповідальна місія. Заряджаючий, навідник, командир працюють як єдиний організм. Звідси вражаючий темп вогню. Загалом у бік рашистів підряд вилітає до десятка 155-мм снарядів. Штурм ворога зупинено. Командир гармати на позивний «Кучерявий» робить помітку у записах про успішну роботу.
24: Відомо, по кому працювали?
27: По нехорошим людям. Лізли якраз в туман. Лізуть постійно. Та вони і не в туман, і в туман лізуть. Постійно лізуть.
5: На Богданах Кучерявий працює ще з 24-го року. Чоловік підтверджує, за цей час зброя себе показала дуже добре. Вистачає нині і снарядів. Щоправда, обмежує їх застосування постійна увага від російських дронів.
28: Колись було і по 200 з лишнім штук. Угу. Ну, то колись ми були виїзні. А зараз по-різному. 20, 30, 50. По можливості, це як небо.
5: А в небі що тільки не літає. І Богдана для них ціль пріоритетна, адже наша зброя дуже далекобійна і дістає навіть ворожі гармати у тилу росіян.
28: Ланцети все шукають, наблюдають, тобто за нами охотяться всі.
1: Від маленьких до великих. І стволки, і каби, і що хочеш, буває.
5: Саме тому роботу Богдани завжди прикривають мобільні вогневі групи. Саме їхня пильність і влучність вже неодноразово рятувала як техніку, так і життя і здоров'я екіпажу.
2: Дрони тільки мішають. Стрільбі.
3: Оце все за який час приблизно збито?
2: За сутки.
3: За добу це от стільки, так?
2: Ну, так. Да.
5: І це тільки FPV. Трапляються тут і інші ворожі птахи, як от шахеди.
2: Таке.
3: Таке теж літає, так?
2: Та, да. Ну, це наші переходчики збивають, бо ми таке ні, не достаємо.
5: Поки є коротка перерва, хлопці нарешті можуть поснідати. Адже сьогодні їх ранок, як ми вже побачили, почався зовсім не з кави. До речі, у меню є і домашні продукти, адже у бліндажі вдалося облаштувати холодильник, що на позиціях велика рідкість.
4: Домашня сметана, домашнє молоко.
3: Забезпечують домашніми харчами.
5: Та бойових потреб у воїнів все ж вистачає, тож аби артилеристи сотої окремої механізованої бригади мали усе необхідне для випалювання рашистів з української землі, ми можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки на екрані. Тим часом туман починає потроху розсіюватися, і нам необхідно повертатися, аби був шанс без пригод виїхати з позиції. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дехтяр та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Марафон. Єдині новини.
17: Найбільше одноразове розширення персональних санкцій проти Росії на засіданні міністрів закордонних справ сьогодні ухвалив Євросоюз. До списку додали майже 1600 нових позицій, 743 фізичні особи та 826 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського ВПК. Понад половина санкцій прямо націлена на ліквідацію та переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет, щоб зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до розробки та застосування хімічної зброї та проведення нещодавних псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Обмеження передбачає заморожування активів у ЄС, заборону в'їзду та транзиту, та європейському бізнесу заборонено надавати будь-які економічні ресурси. Тож тепер загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Він втратив зір, але залишився на позиції ще на півроку, щоб допомагати двом недосвідченим побратимам. Наступна історія про бійця 128-ї бригади Декеполе, який до війська долучився з перших днів повномасштабного вторгнення. Він пройшов Харківщину, Луганщину, Донеччину та Запоріжжя. А коли в його бліндаж у Степногірську влучив ворожий дрон, воїн перестав бачити. Та попри це залишився з хлопцями, а згодом пішки подолав 12 кілометрів, виходячи з позицій. Як виживав у ізоляції. Анастасія Вільхова розкаже далі.
7: 120 днів на нулі. Всі на місці. П'ємо каву.
8: Смачна. З кончилком.
20: Відео самісінького нуля. На цих кадрах у бійців 128-ї бригади Дикого Поля за плечима вже 4 місяці ізоляції. На позицію у Степногірську військовослужбовці заступили наприкінці 2025-го.
8: День третій. 14 число продовжуємо копати.
20: Руслан мав лише завести двох новобранців на позицію, облаштувати її і повернутися. Але залишився допомогти бійцям, які ще не мали достатньо бойового досвіду. Руслан же мобілізувався до Збройних сил у 22-му. Пройшов бої на Харківщині, Донеччині та Луганщині, боронив Запорізьку область. В той виїзд ще не знав, що замість кількох днів попереду півроку ізоляції.
22: Була задача та завести бійців, виставити позицію, знайти позицію, виставити там, організувати, так сказати. Бійці були недосвідчені, вони можуть пару тижнів після БЗВП. Ну, і я, якби, да, сказав, що да, я з ними піду і допоможу.
20: Поки бійці облаштовували укриття, росіяни засікли їхнє розташування. В один із днів у бліндаж, де на чергуванні стояв Руслан, влучив ворожий безпілотник із протитанковою міною.
22: У мене він над головою був сильний розрив. І тоді мене засипало землею, засипало, бо було перекриттями.

0: Я навіть зрозумів, що вийти я вже не можу самостійно.
1: Відтоді вже новобранці допомагали сержанту, готували їжу, обробляли опечене обличчя. Медикаменти та необхідні речі побратими скидали їм з дронів. Руслан ще не знав, чи повернеться до нього зір. Розумів і те, що самостійно вибратися з позиції не зможе. Тому з побратимами продумали, як виходитимуть.
0: Я ж не міг сам іти, бо якщо б я десь впав чи десь це, то ми домовилися, що ми як це все буде відбуватися, що ми вже там візьмемо вірьовку, він прив'яже і до себе, і я її до себе.
1: Вже за місяць зір почав поступово повертатися, розуміючи, що доведеться йти пішки. Руслан почав відновлювати фізичну форму. На 2 квадратних метрах облаштував спортзал.
0: Я відчув, що я багато навіть не можу пройтися, бо в мене слабость, все, в мене ноги підкашуються, голова кружиться. Я там займався, там віджимався, присідав, пригав. І з кожного дня якби я почав відчувати.
1: За півроку бійці отримали наказ виходити з позиції. Попереду було 12 кілометрів пішки. Про те, що пережив за цей час, Руслан рідним не розповідав.
0: Рідним? Ні, не казав. Звісно, не казав. Навіщо я буду турбувати рідних? Тим паче вони... Мало того, що вони ж, як ви розумієте, вони ж не можуть за мною... Не змогли, ми ж не спілкувалися там. Якщо це був би інтернет, ми там би могли. А так немає зв'язку. І це буде таке недорозуміння.
1: Удома на воїна чекають дружина та 3 дітей. Та після лікування і відпустки боєць знову планує повернутися в стрій та продовжити службу. Тепер же в підрозділі безпілотних систем. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: У Києві зараз гучно, щойно були чути кілька вибухів. У столиці оголошено червоний рівень небезпеки. У повітряних силах повідомили про швидкісну ціль. Тож, прийдіть, будь ласка, в укриття і подбайте про свою безпеку. Також червоний рівень і на Харківщині. Наразі це все. Більше новин уже о 10:30. Обов'язково подивіться.
3: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини».
4: Я сюди казав поліцію і скажу, що у вас на екрані зображення, яке оскорбляє нашого руководителя.
5: Ну так, якщо ви в ньому бачили Путіна, значить, ви його оскорбляли.
4: Это Путін, да, он очень
5: добрий. Добрий, это Путін.
4: Он похож. Ви мене поняли? Не наживайте.
3: Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг терміново кинула всі справи і мчить в російський Саратов за матеріалом для нової книги. Я їй вже й назву придумав – «Гаррі Путін і келих маразму». Треба буде тільки розшукати цю бабцю, яка у вітрині місцевого кафе побачила фігурку Добі, ельфа з Поттеріани, вивела співробітників на вулицю і влаштувала їм магічний трибунал. Тому що Добі нагадує їй Волдеморта, тобто Путіна. А це смертельний гріх з обтяжуючим обставом. Бо у темного лорда Кремля саме був день народження. Саратовська смертежерка пообіцяла застосувати закляття Авада Кедавра, тобто викликати поліцію, якщо Добі не приберуть з вітрини. Довелося саратовському кафе дати Добі шкарпетку, щоб звільнити. Прибрали вони фігурку з вітрини. Відео із Саратова з маразматичною путіністкою швидко стало вірусним. Його подивилися мільйони користувачів. Коментарі здебільшого уїдливі, їх можна зрозуміти – це якесь середньовіччя. Хоча чому якесь? У Росії з'явився один із головних символів середньовіччя – чума. На відміну від Добі, не вигадана, а цілком реальна. Чому напружилися аж у Вашингтоні, як Кремль намагається приховати спалах чорної смерті в Іркутську, розбирався Сергій Вензін.
6: Чума на порозі Кремля.
7: Це рідка і крайне опасна інфекція.
6: Як загадкова смерть російської лаборантки налякала навіть Вашингтон.
8: Тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ.
6: Що приховують за зачиненими дверима сибірських лабораторій? Зараз не порівнюють радше з Чорнобильською катастрофою. Та невже чорна смерть повертається?
9: Чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття?
6: І чи може небезпечна хвороба дістатися України? Підписуйтеся на канал, щоб знати більше.

0: А саме про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області та загрозу витоку смертоносного збутника. Слідом за Трампом із застережливою заявою виходить і держсекретар США Марко Рубіо.
1: Росія зобов'язана ділитися зі світом більшою кількістю даних. Це те, що вони мають зробити, і те, на що ми сподіваємося.
0: Тривогу підхоплюють і міжнародні структури. У ООС теж за подіями в РФ стежить під мікроскопом.
2: Ми не знаємо достеменно, як померла ця людина. З того, що нам відомо, збутника вони не знайшли. І саме тому нам потрібно більше інформації.
0: Та поки у західних столицях чекають на чіткі відповіді, безпосередні сусіди Росії вирішили не випробовувати долю і відреагували миттєво та радикально.
3: Монголія закрила кордон. Він розташований неподалік від Іркутської області. Країни Центральної Азії обмежили в'їзд росіянам, бо бояться зараження.
0: Тим часом у самій Росії наче ковідне дежавю. У містечку Шеліхов під Іркутськом, яке першим здригнулося через спалах у протичумному інституті, місцеві знімають на смартфони людину у повному протиепідемічному захисті на вулиці. Масковий режим заупровадили на місцевому техногіганті Іркутському алюмінієвому заводі. І не тільки. Російські далекобійники, розповідають, працівники заправок, які ще працюють, теж повернулися у ковідні часи.
4: Дівчина, що в масці, в перчатках, говорить, що таке відчуття, що я в аптеку попав. Тільки, що случилось? Вроді нет коронавірусу. Так, говорить, в Іркутську дівчина, говорить, від чуми умерла, від легочної. Я говорю, чого? Чума? 21 век?
0: Особливо радіють пасажири російських авіаліній. Щасливців, які прилетіли з Іркутська до Москви, замість звичного сервісу чекає скринінг у салоні літака.
5: По прильоту всіх ждет, хто возвращається в Москву. Видите, нас снимают. Вот это санітарна служба.
0: На цьому тлі російська пропагандистська машина видала черговий епічний фальстарт. Спочатку там відкрито заявили про спалах чорної смерті.
6: В Іркутській області підтвердили легочну чуму. Це рідка і крайне опасна інфекція.
0: Але щойно з Кремля прилетів прочухан за псування святкового настрою диктатору напередодні дня народження, то одразу перевзулися і сховалися за особливо небезпечною інфекцією та несприятливою епідеміологічною обстановкою.
7: В Іркутській відмінили общественный городской субботник. В мэрии прокомментировали, что решение приняли для безопасности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
0: Тем часом до Иркутска экстренно прилетает главная санитарная лікарка России. Розбиратися в обставинах загадкової смерти, перевіряти масштаби біди, чи гасити інформаційну пожежу, яка вже вийшла за межі Сибіру.
3: Зараз не порівнюють радше з Чорнобильською катастрофою, яку радянська влада намагалася приховати. Тож чи можуть росіяни приховувати справжні наслідки? Так. Можуть.
0: Чума у 21 столітті у ядерної країни, яка мріє диктувати світу свої правила? Це нічне жахіття чи сувора реальність? Що насправді сталося під Іркутськом? І що Кремль воліє залишити за кадром? Самі росіяни, звиклі до нескінченної дезінформації держканалів, чудово розуміють, заявам про пневмонію вірити не можна. У жителів Іркутська паніка, люди масово скуповують антибіотики та відкрито звинувачують владу у брехні.
8: Місцеві власті говорять, щоб ми не розводили паніку, не скупали антибіотики, не скупали маски. Чесно, у мене відчуття, що нас держать за дураков.
0: Інші, надихнувшись чекістською секретністю, будують теорії змови.
9: Тобто чума в Іркутську просто удобний повод. Сьогодні спишка, завтра карантин. Післязавтра цілі безпечності временно ограничують виїзд з країни.
0: А ми підкинемо ще одну, суто скрепну версію. А що, як це банальна кара небесна за загублені в Донецькій багнюці мощі Дмитрія Донського? Втратили святиню під час втечі з-під лимана? Тримайте середньовічний чорний мор.
10: Ми бачимо, що ці мощі вони досі шукають і не можуть їх до кінця знайти.
0: Утім, поки росіяни гадають, за що їм прилетіло з небес, у мережі випливли прострочені, але лячно влучні пророцтва нині покійного блазня кремлівського режиму Жириновського. Ще у 2020 році він з притаманною йому експресією волав про майбутню катастрофу.
11: Чума у наших границ. І коли здохне 200 чек, коли ви карантин об'явите.
0: Що таке? Моторошно стало? Та чи справді Росія ризикує повернутися на кілька віків у минуле?

0: минуло 7 століть, у Європі маска чумного лікаря залишилася хіба що атрибутом венеційського карнавалу. Але чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття? Здивуєтеся, але схоже, що так. Соцмережі розродилися цілою зливою чорного гумору та мемів про іркутську реальність. Трендом сезону стали маски з довгими носами. Навіть кремлівські голуби терміново приміряють протиепідемічний дзьоб. Головне убрання на вихід – шкіряний плащ чумного лікаря. Жарти жартами, але що насправді стоїть за історією, яка їх породила? Наразі підтверджено лише те, що 28-річна лаборантка проти чумного інституту Дар'я Шипілова, яка щодня працювала із найнебезпечнішими патогенами планети, згасла буквально за кілька днів у лікарняному ліжку. Але що саме сталося? Чи міг забрати її життя той самий збудник, який досліджують у закритих лабораторіях? І чи є взагалі докази витоку?
1: Розбила пробірку із спорами чуми, внаслідок чого вона захворіла, не повідомивши своє керівництво. Це одна версія. Друга версія полягає в тому, що ця ж лаборантка перебувала в зоні чумного захворювання чумою на кордоні із Монголією.
0: Те, що відбувалось одразу після смерті дівчини, нагадує масштабну спецоперацію. Майже 200 людей, з якими контактувала загибла, запроторили до лікарень. І тут спливає вкрай цікава деталь.
1: Швидкі машини, на яких доправляли в лікувальні заклади тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ для того, щоб, очевидно, вони не втекли, не зробили спробу десь сховатися.
0: Та головна загадка, з чим саме зіштовхнулася молода науковиця, якщо патоген знищив здоровий організм із такою аномальною швидкістю?
1: Дуже швидкий перебіг хвороби показує, що вона перебуває в дуже-дуже небезпечній стадії. Тобто це якісь дуже агресивна версія цієї чуми, що знову ж таки може вказувати на штучний характер її розробки, тому що всі попередні епідемії, які вирували, в тому числі на території РФ, останній раз це було в 2018 році, вони були достатньо, скажімо так, лайтовими, називаємо це так.
0: Але для нас важливо інше. Як ця сибірська аномалія вплине на війну, та чи може смертоносна інфекція дістатися України? Адже саме далекі від Москви регіони Ерефії, як-от Іркутська область, постачають Кремлю найбільший відсоток гарматного м'яса.
1: Чим далі від Москви, тим легше їх мобілізовувати, тим менше місцева влада переймається над аргументами того, що це може викликати в когось невдоволення.
0: Та чи здатні російські мобілізовані рознести чуму по окупаційних підрозділах і принести її на нашу землю?
1: На українську територію, яка контрольована українською владою, шансів менше, а на окуповані території, там де відповідальність повністю на окупаційних адміністраціях, на жаль, така загроза існує.
0: Тим паче, що самі росіяни ставляться до смертоносного мору у свій фірмовий спосіб абсолютно безтурботно і бездумно. Втім, говорити про епідеміологічний колапс поки зарано, кажуть експерти. Та й сучасна медицина – це вам не лікувальні зілля 14-го століття.
2: Вірус швидко поширювався у 14-му чи 15-му століттях. Це правда. Тоді він поширювався швидко, але антибіотиків тоді не було. Ми не знаємо, з якою швидкістю чума поширюється сьогодні.
0: Проте небезпечний штам і чекійський режим секретності здатні заблокувати навіть такий безперебійний конвейер відправки сибіряків на фронт.
1: І вся ця історія може призвести врешті-решт до зриву мобілізаційного процесу, тому що зрозуміло, що поширення цієї епідемії буде об'єктивно грати проти мобілізації в Збройні Сили РФ.
0: Чума чи пневмонія, випадкове зараження чи лабораторний інцидент? Переконливих відповідей наразі немає. Але є смерть молодої науковиці, десятки запитань і російська влада, яка не поспішає розкривати карти. І чим довше Москва мовчатиме, то більше простору залишатиметься для найстрашніших сценаріїв. Сергій Вендік, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: За країну рівних можливостей.
4: Щоб не сумувати вдома.
5: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
6: Я повернуся, бо війна ще триває.
7: Продовжити давно розпочату справу.
8: Щоб закінчити давно почату справу.
4: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
7: Командир батальйону безпілотних систем.
6: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
7: Українська паперова армія.
8: Готую особовий склад.
4: В спортзалі я пропускаю день ніг.
5: Добавило злості, я схвалу стосовно противника.
6: Я став більш розкутий.
7: Я став веселіший.
8: Ставлення до життя.
4: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
5: Приходь, будемо нищити ворога разом.
6: Повертайтесь ви серед своїх.
7: Вперед-вперед, маруновий берет.
8: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
10: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
14: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Моє вітання. Столицю буквально кілька хвилин тому знову атакував ворог. У місті були чути вибухи. У повітряних силах повідомляють про швидкісні цілі. В столиці на Харківщині та частині Дніпропетровщини оголошено червоний рівень небезпеки. Тож пройдіть в укриття і подбайте про свою безпеку. Харків під атакою вже як година. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання у Холодногірському районі. Попередньо ворогом була застосована бандероль. Є дуже серйозні руйнування. Склався цілий під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Українські військові вчергове дронами доправили гуманітарну допомогу на заблоковану окупантами Херсонщину. Цього разу йдеться про Берислав, населений пункт, до якого через постійний російський терор неможливо дістатися уже ніяк. Тож, вантажі небом – це єдиний спосіб доправити жителям найнеобхідніше. Цього разу бійці 11-ї бригади з підрозділу «Болгаричі» відправили береславцям 600 кілограмів продуктів, а за останні 5 місій це уже понад 3100 кілограмів харчів, зазначили у Херсонській ОВА. Голод 21-го століття. Без їжі, світла, води та ліків продовжують виживати олешки на Херсонщині. Ці кадри фактом надали бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Так зараз виглядають олешки з висоти польоту дрона. У місті фактично не залишилося жодної вцілілої вулиці. Від виїзди окупанти заблокували, продукти не доставляють, а люди помирають від голоду. Евакуювати жителів росіяни не дозволяють. Містян рятують українські військові, які безпілотниками доставляють харчі. Зокрема, це роблять і бійці 34-ї бригади. За останній час українські воїни вже двічі надіслали в окуповані олешки на Херсонщині приблизно по 4 тонни гуманітарного вантажу. Були і менші доставки. Нині ЗСУ можуть проводити такі місії масово, розповів Микола Ставицький, командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен».
15: 34-та окрема бригада морської піхоти станом на сьогоднішній час має спроможність проводити повномасштабні місії з гуманітарної допомоги мешканцям міста Олешки. Раніше ми теж робили доставки, але це не було так масово. І ми провели колосальну роботу по нарощуванню наших засобів безпілотних систем, щоб настав той день, коли Олешки хоча б з повітря, але вже повністю контролюються Збройними силами України.
14: До Дональд Трамп вимагає від України припинити бити по російським НПЗ і знайти собі нового лідера, який зможе домовитися з Путіним. В іншому разі Вашингтон позбавить нас даних розвідки, заборонить поставки зброї і, як він думає, примусить нас до капітуляції. Криза відносин Києва і Вашингтона справді виглядає гірше за скандал в овальному кабінеті, але ситуація дуже проста. Україна почала дошкуляти Росії своїми ударами. Нафта, яка живить війну в Україні, стало менше, і кремлівський диктатор благає про допомогу свого партнера Дональда Трампа, щоб той тиснув на Київ. У Трампа 3 листопада вибори, ціни на дизель дуже нервують американських фермерів, і це точно балів Трампу не додає. Тож він вимагає від України припинити те, що дає нам найбільший ефект у боротьбі з ворогом.
16: Бути чи не бути енергетичному перемир'ю між Україною і Росією? Питання поки без відповіді. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що сторони все узгодили. Та, схоже, Путін не читає соцмережу True Social, в якій американський президент розмістив це повідомлення. Росія продовжила атакувати енергетичні об'єкти України. Для чого ж була така гучна заява?
17: Трампу потрібно і дуже хочеться перемогти на цих виборах, а перемогти там можна тільки, якщо змістити фокус уваги з того, хто реально підняв ціни на бензин. Тобто всім зрозуміло, що це робив Трамп. Всім зрозуміло, що це його війна в Ормузькій протоці проти Ірану спровокувало ось таке різке зростання цін на паливо. Але він в класичному для себе стилі, як тільки має якусь критичну ситуацію, він намагається відволікти від неї увагу.
16: Дії президента Трампа лише підживлюють війну в Україні, а не ведуть до її завершення. Критика американського президента на адресу українського лідера Зеленського – саме те, чого прагне Путін, пише видання «Телеграф». Президент США телефоном домовився з Путіним про постачання від 300 тисяч до 3 мільйонів тонн російського дизпалива на американські та світові ринки. Трамп вважає, що це сприятиме зниженню цін і поставив вимогу президенту України.
18: Ми сказали їм, робіть, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить світову проблему. А він прагне створювати проблеми для світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам із постачанням дизельного пального, адже Росія забезпечує значну частку світового ринку дизеля.
16: Енергетичне перемир'я від Трампа передбачає припинення ударів лише по нафтопереробних заводах обох країн. Наступним кроком може стати домовленість про припинення атак на електростанції та енергетичні мережі. Однак така пропозиція нерівноцінна. Україна має лише один нафтопереробний завод, який не працює на повну потужність і неодноразово ставав ціллю російських атак. Росія ж має розгалужену мережу НПЗ.
17: Тут все дуже просто. Трампу треба показати, що винна в цьому Україна, тому що на Україну йому легше давити. На Росію давити важко. Україна залежна від Штатів набагато більше, ніж Росія залежна від Штатів. А тому, відповідно, набагато легше створити ситуацію, коли покарати за невиконання перемир'я можна буде Україну, а не Російську Федерацію. І Трамп в звичній для себе манері пішов по шляху найменшого спротиву.
16: Вашингтон погрожує заблокувати програму закупівель зброї «Пьорл», якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ, пише Financial Times. Американські чиновники цими вихідними телефонували до Києва та європейських столиць, щоб домогтися припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Трампа з Путіним. Погрожували призупинити обмін розвідданими з Україною та програму закупівлі зброї, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.
19: Якщо Трамп на це наважиться, то, я думаю, кожен наступний обстріл, який буде, він буде в світових медіа і в американських медіа ілюструватися як безпосередня відповідальність Трампа. Ну, просто дивіться, там кожен прильот ракети будуть подавати через призму, якби українців були дані про запуск цих ракет, Україна мала би більше шансів, щоб від цього відбитися.
16: Однак в Білому домі відмовилися це коментувати. Президент Сполучених Штатів озвучив нову ідею для налагодження ситуації.
18: Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
16: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я за умови, що Росія готова зробити те саме, заявив президент Володимир Зеленський. Росія намагається використати чергову зиму проти України, щодня завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас Зеленський наголосив, якщо Москва не погодиться на енергетичне перемир'я, Україна відповідатиме.
2: Нам потрібен тиск США на Росію. Не послаблення санкцій і не поступки, а реальний тиск, щоб ми могли досягти принаймні того, що вчора писав американський президент – енергетичного перемир'я. Для нас важлива енергетика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої енергетичної системи, то ми не будемо бити по російській дизельній інфраструктурі. Енергетика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням.
16: Американські сенатори розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива. Такий крок суперечить американському законодавству та допомагає фінансувати війну Росії проти України. Спільну заяву підписали семеро сенаторів – демократи і республіканці. Зазначили, 22-го року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Однак сенатори можуть повернути обмеження. Та чи дослухається Трамп?
17: Тобто йому навіть не так важливо, чи вдасться, чи не вдасться йому втілити цю програму. Йому важливо, що він переклав із себе відповідальність на когось іншого. Тобто в плані паливної кризи він переклав відповідальність на Україну, в плані внутрішньої кризи він таким чином перекладає відповідальність на Сенат, і він виходить чистим із води.
16: Колишня віце-президентка Сполучених Штатів та суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Камала Гарріс доволі різко пояснила, хто саме винен у зростанні цін на пальне для американців.
20: Дональд Трамп і його війна в Ірані – ось хто винен у шалених цінах на дизельне паливо та бензин у нашій країні. Його останній хід – закупівля палива у свого друга Володимира Путіна. Тхне слабкістю і допоможе профінансувати російську війну. Але ані трохи не полегшить життя американських сімей.
16: Євросоюз має розробити власний план миру для України. Йому більше не варто розраховувати на допомогу адміністрації Трампа у встановленні миру в Україні, зазначив єврокомісар Андріс Кубілюс. Євросоюзу слід спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію.
21: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо його дотримуються. Та ми ще не бачили, щоб це робила Росія. Звісно, особисто я також вітала би, якби припинення вогню передбачало і припинення вбивства людей. Хоч енергетика також надзвичайно важлива, адже зима буде холодною. До того ж, потрібно, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів. Адже в Україні такий завод лише один, а в Росії безліч. Тож це, безумовно, вигідно росіянам.
16: Попри складну ситуацію, Україна має відкинути справедливі емоції і дуже стримано реагувати. Наголошує голова профільного парламентського комітету Олександр Мережко. І пропозиція президента Зеленського про енергетичне перемир'я – якраз такий поміркований крок.
22: В даному випадку дії і заяви Трампа, вони шкодять не тільки Україні, вони також шкодять і репутації, іміджу самого Трампа і Сполучених Штатів. Тому наше завдання вказувати на ці помилки і пропонувати конструктивний вихід. До речі, те, що президент робить, наприклад, стосовно так званого енергетичного перемир'я, він запропонував дуже конструктивний підхід.
16: Поки ж Кремль демонстративно відхилив пропозицію про перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні, на які погодився Володимир Зеленський. Пісков цинічно заявив про готовність припинити удари лише на один день, на час голосування. Тож Москва вкотре показала, що не бажає ні миру, ні навіть перемир'я. Нині, кажуть експерти, Києву важливо продовжити чіткий діалог з Вашингтоном, а також узгодити з європейцями план дій не лише щодо блокування дизельного коридору з Росії до Сполучених Штатів, а й подальших кроків для досягнення стабільного і справедливого миру. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.
14: Німеччина та Євросоюз не планують укладати з Росією угоду щодо постачання дизельного палива за прикладом США. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Він наголосив, що Росія співпрацюватиме лише під тиском. Свідчення цього те, що вона досі не дала згоду на енергетичне перемир'я. Мерц підкреслив, що на пропозицію Трампа про енергетичне перемир'я Росія відповіла повними новими ударами по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Тож, у ситуації, що склалася, санкції проти Москви необхідно лише посилювати, а Берлін і Європа продовжать підтримку Києва.
2: Ми взяли до відома домовленість між США та Росією щодо експорту дизелю. Для Німеччини та Європи подібне рішення виключено. Росія готова вести сумлінні переговори лише тоді, коли перебуває під тиском. І саме тому ми зберігаємо санкції проти неї. Більш того, після безжальних ударів Москви по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України нам потрібно посилити їх. Росія явно не бажає розглядати мирні ініціативи чи пропозиції. Це наочно демонструє реакція на пропозицію про енергетичну
0: енергетичне перемир'я, з якою виступив президент Трамп. У відповідь на неї Росія завдала масованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. У цій ситуації президент Зеленський може розраховувати і на Німеччину, і на всю Європу.
14: Бодай на кілька годин повернутися до мирного життя. В Івано-Франківську для матерів загиблих захисників влаштували фотосесію. Макіяж, зачіски, красивий одяг, а відтак портрети стали нагодою подбати про себе і побути серед тих, кому не потрібно пояснювати свій біль.
1: Під очі ми стараємося менше наносити, щоб не підкреслювати ті зони. Більше віддаємо перевагу рум'янам, вони дають свіжості обличчю.
4: До фотосесії готується Вікторія Панфілова. Після загибелі сина Павла триматися їй допомагає робота у дитячому садочку. Жінка одягнула вишивану сукню і принесла прикраси. Одна із них із бурштину, який знайшла серед речей сина.
1: Цей бурштин я знайшла у свого сина в кульочку. Я не знаю, він у мене такий дуже затятий підприємець. Може, він щось починав, а я не знала ще, бо в нього багато було своїх таких уподобань. І я знайшла цей бурштин, щоб собі його зробити на пам'ять.
4: Павло Панфілов на псевдовікінг служив у силах спеціальних операцій, брав участь у визволенні Ізюма. Загинув у лютому 23-го поблизу Бахмута. На цю фотосесію Вікторія прийшла заради спілкування з матерями, які пережили таку саму втрату.
1: Мені добре тут, мені добре серед людей таких, як я, серед людей такі розуміють.
4: Марина Огільчин приїхала із Коломиї. Її син Владислав на псевдофродо пішов добровольцем ще 15-го. Після служби працював у Німеччині, а з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і знову пішов на фронт.
23: Висилає таку світлину, така розвалена хата, все, розбомблена. І, але так куча книжок і так чимось прикрита. І він пише, життя налагоджується. Це було 13 липня, а з 14 на 15 липня його не стало.
4: Владислав загинув на Донеччині 22-го року. Йому було 32. Марина зізнається, спочатку їхати на фотосесію не хотіла. Утім, турбота про майстринь допомогла хоча б ненадовго відчути себе щасливою.
23: Коли мені робили зачіску, я себе зловила на тому, що вроді би нема, все добре, я кудись збираюся, і зараз все буде, і десь зараз тут буде мій син. Повернули в мирне життя на деякий час.
24: Бачив, що так кулачок затиснутий, правда? Відчувається така напруга. Багато людей, багато камер на вас дивиться. І так трошки незвично. Спробуйте собі оперти ліфтик.
4: Проєкт «Сила жінки-матері» діє третій рік, а зроблені портрети мають нагадувати цим та іншим жінкам, що, зберігаючи пам'ять про синів, важливо й не забувати про себе. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
14: Такі новини на цю мить. Більше вже о 23-й. Обов'язково дочекайтесь.
25: На Покровському і Гуляйпільському напрямках тривають одні з найінтенсивніших боїв. Чи здатна Росія наростити наступ до зими і де українським військам вдається перехоплювати ініціативу? От про все це будемо говорити із Сергієм Грабським, полковником запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас.
26: Мої вітання, пане Володимире.
25: Скажіть, будь ласка, що за останній тиждень змінилося на Покровському і Гуляйпільському напрямках, і чи вдається Росії перетворювати тиск на цих напрямках на своє просування?
26: Ви знаєте, загалом ситуація там є надзвичайно складною. Треба розуміти, що противник зараз ставить собі задачу на Покровському напрямку, якщо бути дуже точним, то більше на ділянці в сторону Добропілля, наростити своє зусилля і організувати таке масоване просування. Тобто це виглядає як намагання противника охопити або створити передумови для охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації таким широким фронтом для подальшого просування. І тому противник відчайдушно намагається там знайти будь-які шпарини, будь-які не то що дірки, а недоліки нашої оборони для того, щоб інфільтруватися, розширити свою присутність і просуватися вперед. І на превеликий жаль, ми маємо констатувати, що противник має можливості для того, щоб певною мірою наростити там зусилля, сконцентрувавши їх на досить невеликих ділянках фронту. І саме це вимагає від нас і чіткого планування, і максимальної концентрації ресурсів і уваги до саме тієї ділянки фронту. Що стосується Гуляйпільського напрямку, там ситуація виглядає дещо подібно, але є певні відмінності. Про них так само треба говорити, а саме про те, що противник намагається використати Гуляйполе зараз для того, щоб наростити максимум своїх зусиль, перекинути туди максимальну кількість військ, щоб створити такий ударний кулак для подальшого просування по напрямку на Запоріжжя. І, на жаль, треба говорити, що поки що його плани, скажімо так, розглядаються як цілком реальні. Адже він створює досить серйозну перевагу у силах та засобах. І ви знаєте, ще коли ми вчилися в академії, то було аксіомою, що якщо ви забезпечуєте перевагу в силах в 4-5 разів, то ви можете прорвати лінію фронту. На деяких ділянках перевага противника складає навіть більше, до 6-7 до 1, тому він і вважає за можливе досягти певних успіхів на тих ділянках. Хоча, звісно, ми балансуємо цю ситуацію, проводячи контратакувальні дії на інших ділянках, що примушує противника, зосереджуватися на тих ділянках, виділяючи додаткові сили і засоби для того, щоб стримати наше просування. І таким чином зараз справа йде про те, що одночасно з тим, що противник концентрується на окремих таких ділянках, зосереджено концентрується, він має обмежені можливості щодо такого раптового посилення своїх угрупувань на визначених ділянках, про які ми з вами говоримо, і для того, щоб просуватися вперед. Але тих сил та засобів, що є, йому достатньо для обмежених просувань на визначених і обговорюваних нами ділянках.
25: Ви згадали про Слов'янський Краматорськ на Покровському напрямку і загрозу там зі сторони росіян, які намагаються знову обійти його. Але я хотів запитати, дивіться, 28 вересня, це була буквально там 2 тижні тому, Третій армійський повідомляв про завершення третього етапу Вівальді під Лиманом. Ось, і тут в мене питання виникає, наскільки цей успіх зменшив загрозу для Слов'янська і Краматорська?
26: Ви розумієте, тут це треба розглядати з точки зору того, що ми говоримо і називаємо оперативне планування. Тобто загальний задум противника є абсолютно зрозумілим. З оперативної точки зору, підкреслюю, саме з оперативної, охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію широким охватом для того, щоб перерізати логістичні шляхи і потім шляхом тотального винищення, нанесення ударів максимальної інтенсивності з використанням всього спектру озброєння, яке вони є, вони мають в своєму розпорядженні, перетворити ці ділянки на цю зону на випалену пустелю, в якій неможливо було б оборонятися. Саме тому вони і ставлять перед собою задачу такого широкого охоплення, для того, щоб забезпечити контроль над логістикою. І це оперативна задача. Але ж самі розумієте, що противник виконує для виконання оперативної задачі ряд так званих тактичних задач. І саме тут ми провели роботу, серйозну роботу по тому, щоб зірвати його просування на північному фланзі, а саме йдеться про Лиманський напрямок. Але це не означає, що ми можемо собі дозволити наступати на 2 ділянках одночасно, особливо на південно-східній ділянці, там, де противник має значну перевагу як в людському потенціалі, так і в озброєнні бойової техніки. І саме тому противник, продовжуючи виконувати серію тактичних задач по охопленню Слов'янсько-Краматорської агломерації, скажімо так, отримав поразку і змушений був відступати на північному фланзі. Одночасно з цим противник продовжує свої намагання щодо просування на південній ділянці фронту, який охоплює Слов'янсько-Краматорська.
25: Ще хотів поговорити про захист безпосередньо міст. Згадували Краматорськ кілька разів, але були Прилуки, Запоріжжя, під ударами житлові будинки, навіть пасажирські автобуси. Пане Сергію, а чи бачите ви в цій хвилі атак спробу змусити Україну перекидати засоби захисту з фронту до міст, по яким вони дуже активно зараз б'ють? Якщо так, то наскільки противник може цим скористати, наскільки це загроза для фронту?
26: Ви знаєте, тут трошки інша ситуація. Я не вбачаю в цьому серйозної проблеми. Ось чому? Тому що є таке поняття, як ППО сухопутних військ, яке використовує певний спектр озброєння, і є таке поняття, як ППО України. Коли йдеться про протидію тим ударам, про які ви говорите, про Прилуки, Суми, Краматорськ тощо, йдеться про те, що називається засобами ППО України. І там задіяна і авіація, там задіяні мобільні вогніві групи і інші зенітні комплекси, які можуть бути використані. Що стосується вказаних вами напрямках, то тут треба розуміти, що на сьогоднішній день такого поняття, як сіра зона, вірніше, лінія фронту і традиційній формі вже давно не існує. Є сіра зона шириною 40 кілометрів, де діють інші правила. Так, безумовно, якби ми мали більше авіації, якби ми мали більш далекобійні засоби, ми б примусили противника відтягувати свої ударні засоби подалі від зони ураження, щоб зменшило нанесення можливості нанесення ударів по об'єктам тої категорії, про яку ми говоримо, про міста та села. Але, на превеликий жаль, ми таких засобів не маємо, і тому ми вимушені реагувати, як то кажуть, реактивно. Тобто по надходженню тих загроз, які противник може собі дозволити в цей час. Самі розумієте, якби в нас було більше далекобійних засобів, то противник би навряд чи наважився використовувати весь спектр озброєння проти мирних населених пунктів. На фронті ж, як я казав, ситуація трошки інша. Там є можливість застосовувати і артилерію, там є можливість застосовувати армійську авіацію, ну і там діють трошки інші типи дронів. Тому моє припущення було б таким, що ні, це не впливає на стійкість нашої оборони, а ба більше противник намагається терором примусити нас до капітуляції. Так, як вони діяли, в принципі, завжди протягом, скажімо, того періоду історії, який має чіткі письмові свідчення, тобто останні 600 років.
3: Пане Сергію, тут хочу поточнити. Дивіться, ці от російські дрони атакують тепер і вдень, і вночі, зокрема, навіть такими невеликими групами. Ну, один дрон прилетів, тепер два летять, але летять постійно. Скажіть, будь ласка, а що дає ворогу таке розтягування атак у часі в порівнянні з якоюсь однією, але масованою атакою?
26: Ба більше противник намагається терором примусити нас до капітуляції. Так, як вони діяли в

0: Ужити ті прогалини і закрити ті прогалини, які пов'язані з передачею критично важливої інформації, причому тепер не тільки для нас, а так само і для наших європейських партнерів.
1: Зрозуміло.
0: Ми тому, виключаючи можливість відключення нас від, вибачте за тавтологію, від отримання інформації через американських партнерів, треба розуміти, що порівняно з попередніми роками, навіть у разі такого фантастичного сценарію, наслідки будуть значно меншими, аніж такі, які могли бути ще 2-3 роки.
1: Пане Сергію, дякую вам за вашу експертизу і за цю розмову. З нами був Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Час для вас працюють команди ICTV та СТБ. Доброї ночі. У Києві ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі, повідомив мер Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Нагадаю, менше години тому в столиці пролунало кілька вибухів. Зараз у більшості регіонів України оголошений червоний рівень небезпеки. 5 людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Росіяни атакували місто бандеролями. Після ворожих прильотів палає 5-поверховий житловий будинок. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару. Українська переговорна група фактично щодня контактує з командою президента США Дональда Трампа та продовжує конструктивний діалог, наголосив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні та додав, цитую, «В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним». Уряд також обговорив із Міжнародним валютним фондом потреби бюджету на 27-й рік. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Він мав...
6: до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії.
5: Уряд обговорив з Міжнародним валютним фондом потреби бюджету на 27-й рік. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Він мав онлайн-зустрічі з директором Європейського департаменту МВС Матеушем Щуриком. Окрему увагу приділили посиленню російських атак на український бізнес. Через це, заявив прем'єр, надходження податків до бюджету зменшуються. Нині Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Також на зустрічі обговорили важливість ухвалення реформ, які Україна зобов'язалася виконати в рамках співпраці з МВФ. Це має розблокувати міжнародне фінансування бюджету ще на цей рік. Усі держави-члени ЄС погодилися відкрити Україні нові кластери для вступу до Євросоюзу. Про це повідомив Томас Бірн, міністр Ірландії у справах Європи, країни, що зараз головує у Європейській Раді. Йдеться про відкриття другого та третього кластерів – внутрішній ринок і конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Загалом кластерів для вступу до Євросоюзу – 6. Це сталося після того, як Верховна Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, чого вимагала Угорщина. Як повідомили в Раді ЄС, цього вівторка в Люксембурзі відбудеться 4-та зустріч конференції з питань вступу України до Євросоюзу. 180 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там росіяни атакували 23 рази, намагаючись просунутися в бік Грузького, Терецького та Вільного. Напружено і на Костянтинівському напрямку. Сили оборони відбивали 14 штурмів у районах Костянтинівки, Софіївки та Довгої Балки. На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 15 разів. Ще 6 спроб прорватися зупиняли на Лиманському. 8 атак українські захисники відбили на Гуляйпільському напрямку. Водночас на Північно-Слобожанському та Курському напрямках росіяни здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. полюють на шахеди, зали, орлани та суперками. Екіпаж перехоплює

0: Плюючи в 154-ї окремої механізованої бригади, працює у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку. Ворожі безпілотники бійці збивають за допомогою меропсів, а свій перший знищений шахет пам'ятають досі. Як це було та як працює екіпаж у нашому сюжеті?
1: Екіпаж перехоплювачів 154-ї окремої механізованої бригади полює на ворожі шахеди та розвідувальні дрони. В арсеналі бійців безліч засобів ППО, зокрема сучасний дрон «Меропс». Деякі збиття пілоти не втомлюються згадувати і сьогодні.
2: Це був перший наш шахет, ми вилетіли на нього. Дуже важко ми на нього заходили, він ухилявся від нас також.
3: Всі переживали, всі хотіли збити, і таке емоціонально було, так що запомнилося.
1: Захисники працюють і вдень, і вночі. Чи не найвідповідальніша посада у підрозділі – навідник. Він стежить за повітряною обстановкою.
2: Ми сидимо, наблюдаю за картами і виявляю якусь ворожу ціль. Ми вилітаємо, подаємо заявку, вилітаємо.
3: Або у нас є БКП, яке, з яким у нас зв'язку, і вони дають нам команду по поводу, якщо заходять якісь цілі, ми знаємо про це, то готуємо зарані борт і злітаємо.
1: Між командою та запуском «Меропса» по ворожій цілі – лічені хвилини. Утім, перш ніж відправити борт у небо, його треба підготувати. Цим займається боєць на позивний «Шустрий».
4: Я взривотехнік. Я заряджаю, споряджаю боєзапас, виставляю борт на катапульту і запускаю в небо. Зарані катапульта вже накачана, вже борт підготовлений, вже він вже стоїть з бомбою, з усім. Ми просто приходимо, ставимо його на катапульту і відразу запускаємо. Висота його заявлена до 5 кілометрів. Швидкість 250-270 км на годину.
1: Вночі ворожий безпілотник дуже важко розпізнати, тому на допомогу приходять сучасні інструменти.
5: Є штучний інтелект, який допомагає, наприклад, на фоні чорного неба, є там ціль, і вона піксель. І для людського ока це просто, ну, ти не розгледиш. Але штучний інтелект це все підхвачує, підсвічує, що це там ціль, ти підлітаєш, дійсно, там летить якийсь там, не знаю, шахет, розвідник, молнія. Якась. Тому штучний інтелект також відіграє дуже важливу роль в сучасній війні.
1: Серед пріоритетних цілей екіпажу – реактивні дрони. Однак перехопити їх справа не з легких.
3: Ну, да, з реактивним шахедом, зараз як він з'явився, то чуть-чуть стало тяжче. Бо швидкість велика, тяжко його догнати.
1: Для протидії таким швидкісним цілям потрібні й нові підходи до керування дронами, переконані у 7-му корпусі десантно-штурмових військ.
5: Потрібно більше, так сказати, іти в напрямку IT, розвивати це, от, щоб дії пілотів були взагалі мінімалізовані. Якщо буде там перехоплювачі, які вже є в деяких підрозділах з реактивним двигуном, які знищують реактивні шахеди, на швидкостях там 500-650, наприклад, кілометрів, управляти дроном для людини це буде трошки складно мати. Штучний інтелект буде просто робити все за людину.
1: На рахунку екіпажу десятки знищених дронів окупантів щомісяця. Утім, за словами командира підрозділу, цей показник треба постійно підвищувати.
3: Хочеться більше і більше їх збити, щоб менше нанесли вони шкоди.
1: Поки над українським небом літають дрони-перехоплювачі, позиції сил оборони на землі залишаються неушкодженими, а ворожі плани – нереалізованими. У цьому заслуга, зокрема, екіпажу 154-ї окремої механізованої бригади. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для Фактів СІТВ, єдині новини.
0: Наразі це все. Більше новин уже о півночі. Обов'язково дочекайтесь.
6: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
8: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
9: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
11: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
10: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
12: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
6: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Чим більше російські пропагандісти надувають щоки, розповідаючи про ситуацію на фронті.
1: На цій неділі продовжилось уверене продвіження нашої армії вперед.
2: На Краснолиманському направлінні ми надвисаємо на Славянському. Противник намагається стабілізувати фронт і зупинити наше продвіження. Ну, по тим даним, які я сьогодні розполагаю на сьогоднішній день, несе огромніші потери.
0: Тим гірше йдуть справи в окупантів у реальному, а не вигаданому світі. Усі, вочевидь, чули про операцію Вівальді і цілий парад українських прапорів у звільнених населених пунктах. Отож, якщо вірить російським військовим кореспондентам, окрім провалу на півночі Донецької області, в Герасимове із Білоусовим стався не менш епічний забіг і в південній частині Донеччини. Так, кілька тижнів тому особисто Герасимов розповідав, мовляв, усі успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей – це фейк і вигадки для західних кураторів.
3: В условиях відсутствия реальних результатів на землі, украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: Ось тільки, судячи з усього, червононосому алки-генералу не вірять навіть свої. Подивіться, яку цікаву мапу опублікував нещодавно Зетвоєнко Радов. Ще трохи такого контенту і в його підписників станеться інсульт.
4: Как это так? Они уже докуда достали? Пи***цы укропки.
0: Якщо раптом хтось не знає,

0: Ну, это слух все произносить.
1: Давайте мы вам покажем, что пишет той самый воинкор Радо про ситуацию уже на Краматорском напрямку.
2: Ситуация крайне сложная, продвижение минимальное. Ребята намекают, как бы тут лимана не случилось.
1: Зверніть увагу, Радов наводить приклад Лиманського напрямку в контексті провалу, який вже стався. Ну а інший зет-блогер Рибар у цей самий час стверджує, що 3-й армійський корпус ЗСУ публікує лише незначну частину власних успіхів. Так, нещодавно генерал Білецький заявив про звільнення населених пунктів Дробишево, Шандриголово і Рідкодуб.
3: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Населені пункти Шандриголово і Дирилове – звільнені. Населений пункт Дробишево – повністю під українським контролем.
1: Ну а тепер, друзі, подивіться, де проходить лінія фронту згідно із свіжою мапою Рибаря. Більше того, якщо вірить зет-блогеру, 3-й армійський корпус вдарив у фланг військам РФ, які наступали у бік райгородка. Саме в райгородку розташовані стратегічно важливі висоти. Так, пропагандісти ще навесні обіцяли ватанам, що окупанти вийдуть до Слов'янська насамперед з боку райгородка і лимана. Ну а зараз ці фантазії руйнуються просто на очах.
4: Краматорск и Славян находятся вокруг одного холма. Они сами не особо, но там есть вот одна возвышенность. Особенно вот когда и со стороны Красного Лимана и со стороны Северска. Вот группировка Запад в данном случае здесь движется вот оттуда с севера, со стороны Красного Лимана. После его освобождения как раз выходит на такой оперативный, на оперативный простор. Если там будут заняты высоты, то мы будем доминировать и в воздухе на этом направлении.
1: Клешня на пивне ніч від лимана вже зрізана, а ЗСУ просуваються і на південь від міста. Так, на мапі Рибаря ціла низка колись курортних сіл на кшталт Брусівки вже зафарбовані синім. Ех, якби Герасимов згоря у сільській параші не втопився.
5: Слушай, було б епічно, знаєте.
1: До речі, в цій історії є ще один показовий момент. Замість того, щоб визнати проблеми, російські чиновники і пропагандісти б'ють усі рекорди за кількістю тупих фейків на одиницю часу.
6: Та, що називається, стараємося, як можемо.
1: Ми вже показували вам згенеровані штучним інтелектом відео типа зі Святогірська, які стали об'єктом глуму у багатьох світових ЗМІ.
7: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а ми здесь, в Святогорске, передаем вам привет.
8: Рыбалка! Вован, выходи! Нет тебя.
1: Здавалося, після настільки епічної ганьби всім авторам креатива треба було б вручити автомат і відправити штурмувати посадку. Але росіяни не були б росіянами, якби не вирішили перебивати стару брехню новою. Подивіться, наприклад, який пафосний текст опублікував в якості антикризу один із Z-каналів.
2: Українські пропагандисти вже взяли контроль над населеними пунктами на Краснолиманському направлінні. От тільки 20-та армія в це время спокійно вичищає противників Новоселовки, Яровой, Коров'єм Яру, Среднім і Шандриголовом.
1: Виявляється, друзі, українці просто вигадують перемоги. А Західний військовий округ РФ у районі Лимана і Святогірська впевнено рухається вперед.
2: Пытаются осуществить полный захват этих населенных пунктов, но пока что получается только в интернете.
1: Особисто ми одразу посміхнулися, побачивши подібний шлак. Адже ви нас, звісно, вибачте. Але якщо якась армія дійсно контролює населені пункти, то в чому проблема спокійно підійти до дорожнього знаку і записати відео? Ну, щоб усі бачили, про яке село йдеться. Чогось у 3-го армійського корпусу проблеми з таким не виникає.
3: Населені пункти Шандриголово і Дирилове – звільнені. Населений пункт Дробишево – повністю під українським контролем.
9: Шандриголово – на зв'язку! Слава Україні! Героям слава!
1: Але різниця в тому, що 3-й армійський корпус дійсно просувається на полі бою, а дехто знімає недолугий яралаш в тилу.
10: Ну, а як по-другому-то? А по-другому не виходить ніяк.
1: Причому про фейк було зрозуміло із самого початку, адже Лиманський район Донецької області – це переважно ліси. Там все зовсім інакше виглядає. Тому особисто ми взагалі не здивувались, коли західні осінтери макнули Міноборони РФ ось такою геолокацією. А тепер просто уявіть мегарівень Другої армії світу. Замість того, щоб перемагати на полі бою, чувачки виїхали з камерами та дронами у сусідню з Донецьком Красногорівку і в глибочайшому тилу серед руїн назнімали свої тіпа перемоги. Далі з'явився вже знайомий вам пафосний текст, який зараз ще важче сприймати без посмішки.
2: Задача Зеленского до последнего украинца идет по плану. Только вот выполняется она не в Киеве, а на полях краснолиманского направления.
1: Просто нагадаем, что самые эти балаболки багато років поспіль клепають

0: Шеврони із фразою «В правді сила», а міністр оборони РФ одразу після призначення тряс кулачком і обіцяв припинить брехливі доповіді.
1: Знаєте, я руководствовался принципом всегда, железобетонний принцип, ошибаться можна, брати нельзя.
2: Ну, давайте вже візьмемося, давайте вже зробимо це все серйозно. Кстати, фраза міністра оборони Андрія Ремовича Белоусова, що ошибаться можна, брати нельзя, в першу чергу должна относиться ко всім тим, которые формируют отчеты снизу.
0: Але, мабуть, через неможливість зупинити п'янку, Білоусов її очолив. І за рівнем брехні на одиницю часу Росіюшка обійшла вже навіть Північну Корею. Зате по телевізору вони такі правдоруби, такі правдоруби.
3: Ми говоримо правду. Это действительно так.
4: Ми не врём, ми говоримо народу і миру, говоримо правду.
5: І це дуже крута тема. Что мы можем донести правду. Правду говорить легко и приятно, как говорил классик. Тут нет никаких вообще вопросов у нас по этой теме.
0: Зараз от зачекайте, с допомогою штучного интеллекта штурм Києва проведуть, и можно будет святкувати перемогу. Тим більше, що глибинний народ здебільшого взагалі не проти такої інформаційної політики. Ось чому чиновникам і пропагандистам взагалі можна не напружуватися.
6: Что не сыпь в глаза, все божья росава.
7: Люди в это верят, что самое интересное, понимаешь, не требуя никаких доказательств. Понимаешь, вот им так сказали, значит так оно и есть.
0: Хочеться вірити, що таке ставлення до правди закінчиться для Z-чортів погано. Ну а ми поки що радимо українцям не забувати про інформаційну гігієну. Бо саме з ладу в головах починається не міфічний, а реальний шлях до перемоги.

0: За майже 12 років антизомбі в ефірі ми сотні разів зустрічали і в коментарях, і під час стрімів питання. Ну, грубо кажучи, чого російські пропагандісти настільки неадекватні? І ось це слово «неадекватні» вочевидь включає в собі і безбожну брехню, і тупу браваду, і, звісно ж, людожерські погрози. Тобто все, чим так славиться російська пропаганда.
1: Нам не надо перевоспитувати їх приємників. Нам їх надо уничтожати. Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли.
2: Киев и Львов непригодными для жизни. Тогда власть засуетится. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли.
0: Так от, відповідаючи на поставлене вище запитання, ми завжди згадуємо прислів'я про рибку, яка гниє з голови. А у випадку з Росією мова, звісно, йде про гибняву рибку, яка майже весь час сидить у підземному акваріумі і плаває хіба що в дітосховище.
3: Тільки кнопку нажати, і все пішло.
0: Так от, коли цю саму рибку витягують нагору і ставлять біля мікрофону, Путін починає нести таку маячню, що в нас одразу відпадають всі питання до Соловйова, Білової, Сіманьян та інших пропагандістів. Вони просто беруть приклад із начальства, а у плані цинічної брехні Палаїч ніколи не підводить.
4: Потім, слухайте, по таким громадським об'єктам, як склади Валберес, або Вайлдберес, або на Озон, ну то що тут? Це зачем?
0: Це, друзі, черговий бенефіс путінського балабольства. Нагадаємо, події відбуваються на тлі найбільших поразок окупаційної армії, починаючи з осені 2022 року. І конкретно Путін виставив себе посміховиськом двічі. Спочатку, коли захопив ротом Ліман, а потім Святогірськ.
5: Красний Ліман буде взятий в найближче час, 50% міста під нашим контролем. І движення буде продовжено далі, вже чуть южніше, к Слов'янську.
6: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Щоправда, трохи згодом навіть зет-блогери підтвердили, що від Святогірська до російських позицій майже 20 кілометрів. Більше того, фронт рухається у зворотньому напрямку. Відповідно, Путін просто некомпетентний, а саме в цьому бункерне гибня любила звинувачувати Зеленського.
7: Ілі у київських вождів нет об'єктивної інформації о положенні діл на фронті, ілі вони імеють її, просто не в состоянии, не можуть її об'єктивно оцінити.
0: І це ми зараз говоримо до того, що в ситуації, яка склалась, Кремлю потрібно хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати увагу глибинного народу від провалів на фронті. І за старою зет-традицією, коли армія не вивозить, слід кошмарить мирних людей. «Обстріли, щоб життя не здавалось медом» – це пряма цитата із шоу.
8: Ближе к зимі ці удари повинні, так сказати, все-таки інтенсифіцюватися. Для того, щоб їм, так сказати, життя медом не казалось.
0: Тільки якщо раніше зет-чорти полюбляли обстрілювати котельні в морози, то тепер росіяни перейшли до вбивств заради вбивства. Всі останні тижні в Одесі, Запоріжжі та Києві тому найкраще підтвердження. Тобто вбили людей, вбили дітей. Ви нас вибачте, звичайно, але заради чого? Щоб ура-патріоти на тлі трупа дівчинки кулачком трясли. До речі, ставимо соточку, що головний любитель обговорювати вбивства дівчат жодного слова по цій історії не скаже. Ну да, це ж не Іран, там краще видно.
1: Який смисл? Зачем вони вбили дівчинок? А зачем вони вбили дівчинок в Ірані? А тому що остров Епштейна збирає кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построены на кровавом жертвоприношении.
0: И ось тут мы повертаємось до рибки, яка згнила з голови. Адже, незважаючи на все людожерство російської армії, Путін не посоромився зобразити із себе жертву української агресії. Начебто Росіюшка б'є по складах, продуктових магазинах, торгівельних центрах із мирними людьми. У відповідь на ескалацію з боку Києва.
4: Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Валберес или Вайлдберес, или на Озон, ну это что тут? Это зачем? Тем не менее, это было сделано. После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Но и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии.
0: Якщо чесно, то цей темник ми викривали вже, напевно, 10 разів. Який сенс обговорювати того ж Соловйова, якщо на рівні президента Росії звучить така сама брехня? Просто нагадаємо, вперше бить по епіцентру окупаційна армія розпочала ще 3 роки тому, коли Вайлдберіс ніхто й не згадував.
9: Небо Харкова закрил чорний дим після удара російської армії.
10: Адже ж нам повезло тільки що. Сука, там людей скільки,
9: Авіація Росії сбросила несколько авіабомб на город. Одна із них попала в гіпермаркет. Внутрі могло знаходитися більше 200 чоловік.
0: Трохи пізніше російська армія почала виносити балістичними ракетами нову пошту. Справа в тому, що у Москві багато років мріють про Майдан в Україні. А на новій пошті багато в чому тримався і тримається малий бізнес. І Путін, ну, дуже хотілося позбавити цих людей грошей.
11: Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: При цьому тупа гибня, чий рівень планування це грав Чапаєва, просто не врахувала, що Україна може відповідати симетрично. І у Wildberries з Озоном виникли проблеми виключно у відповідь на людожерство Кремля.
12: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже 3 года.
0: Тобто, бачите, навіть на рівні ведучих канала Соловйов Лайв багато хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки. А ось Путін не посоромився ламати правду через коліно. І це ми ще мовчимо про те, що в Кремлі планували вбивати людей на вулицях задовго до Wildberries. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо, коли саме на екранах з'явився ось цей темник.
13: Надо уничтожать людей, а не кирпичи.
0: Треба вбивати людей, а не руйнувати будівлі, кукурікали чорнороті. І потрібно пропити навіть натяки на совість, щоб після такого видавати з себе жертв української агресії. Причому подібне лицемірство є настільки очевидним, що про нього заговорили навіть деякі зет-патріоти. І зараз от покажемо скандальний ефір на одному із ватних каналів.
14: У нас привикли з ящиком просто хінею виносити, полагає, що це обрякнули і забули. Ні! Там нормальним образом це все на карандаш відберіться.
0: Якщо говорить коротко, то як ведучого, так і гостя в студії втомила людожерська риторика телевізора. Тобто не лише в Україні звернули увагу на нещодавні висловлювання депутата Єдинороса з прізвищем Толстой. Нагадаємо, Пузань грізно тряс кулачком і закликав деморалізувати українців обстрілами. Чим, власне, росіяни саме зараз і займаються?
15: Ми призиваємо к тому, щоб деморалізувати вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Так от, подібне безумство шокує вже і своїх. Ми, зізнатися, не чекали такого повороту, проте навіть на Z-шоу публічно засумнівалися в наявності мізків, а головне – совісті у різного роду представників влади.
14: І тут у мене просто плакуче чувство ярості по поводу заявлення Толстого. Я не знаю, де він там, на вішалці, там, мозги, совість, там, прочі оставив.
0: Далі зет-патріот Клімов почав, що називається, на пальцях розкладати для братів по розуму цілком очевидні для переважної кількості українців речі. Наприклад, про те, що ні до якого Майдану чи то вимог закінчити війну на російських умовах вбивства мирних жителів не призведуть. Навпаки, і тилий фронт буде ще більш радикально налаштовані по відношенню до Росії.
14: Це просто жесточення. Когда, извините, у того же самого ВСУшника, которого ТЦК поймало, и который думает сдаться, не сдаться, на котором, ну, скажем так, его там мать там замерзать начинает зимой там, и прочее, у него появляется злость.
0: Тобто власним безумством Путін та компанія стріляють собі ж у ногу. Ну а розплачуватись за недалекоглядність чиновників, як і завжди, доведеться глибинному народу. Скажімо, пропагандист Клімов навіть не побоявся виступити проти обстрілів української енергетичної інфраструктури.
14: Я проти того, щоб Україну, і да, його можна, що називається, там, максимально заморозити і так далі, але це буде мати отрицательні последствия для нас самих. Ну, це буде, ну, по цілому комплексу причин довгоіграючих последствий.
0: І це не тому, що він якось гарно ставиться до українців. Навпаки, чувак кожні 5 хвилин вимагає військового розгрому ЗСУ.
14: Ключовий вопрос. Побіді СВО – це розгром ЗСУ. географічні, то законно-правові і проведення активних наступальних операцій.
0: Проте навіть така публіка вже зрозуміла, що з сучасними можливостями української армії ще невідомо, хто кого заморозить. Особливо з урахуванням того, що за Порєбріком куди холодніше, а ППО не вивозить навіть дронові атаки.
14: Однозначно. Зима буде тяжелой, не будет сказочных решений, к сожалению. Те подвижки, которые будут по части ПВО и так далее, вот все-таки мой прогноз, они все равно там пробиваются тяжело, но, к сожалению, о системных решениях, но пока их не будет.
0: І це, друзі, справжній прорив в плані ватного світогляду. Німецькі фашисти, до речі, теж спочатку біснувалися, а потім починали давати задню. Мовляв, ми не знали, ми не розуміли, адже є конвенції, договори.
14: І, собственно говоря, вот этот вектор, который давайте там все сожжем и прочее, этот вектор фактически только враги были. Я еще раз подчеркну, я даже не трогал вопросы там, гуманистические, международного, вопросы международного права и так далее. Которые тоже вообще-то существуют, если кто-то об этом забыл. И в тому числе Российская Федерация, соответствующие документы подписаны.
0: И дуже хочется, чтобы путинский скам закінчив десь так само. Щоб депутат Толстой худнув під шконкою, Сімоньян показала рівень не гірший за Марту Геббельс, а той же Мардан ближче познайомився з київськими каштанами, про які так багато говорив.
16: На Крещатике полно взрослых каштанов, посаженных после войны. С крепкими ветками. На каждой ветке может поместиться несколько человек.
0: Ну а з урахуванням того, що і більш потужні країни розвалювалися, описаний вище сценарій більш ніж реальний. Головне вірить в Україну, українську армію та український народ, який вже багато років доводять світу, що добро має кулаки, а неможливе – можливо. Що ж, лише в межах цієї програми ми вже понад 100 разів говорили, що російську пропаганду роблять, можливо, і не тупі, але точно для тупих. Проте всією базою НАТО в Естонії ми мало не щодня продовжуємо спостерігати донний рівень російського контенту. І зараз ми вам покажемо черговий феєричний приклад.
17: Да не будет никакого будущего государства Украина, поскольку попробовали вже всякое. Є єдиний варіант, давайте вспомнимо історію. Ми повинні об'єднатися з російським народом і стати частю государства російського.
0: Що кому не зрозуміло, не буде, виявляється, ніякої України. Єдиний шанс на порятунок – терміново об'єднуватись з Росіюшкою. Хіба ж радитимуть щось погане на Соловйов Лайф?
17: Тобто вихід там, де вход. Якщо Україна і може остатися, як нація, як люди, як спільність, да, то єдиний шанс – це бути в составі Російської Федерації.
0: Однак, головний прикол тут навіть не в черговій порції вологих ватних фантазій. Просто зверніть увагу, хто конкретно закликає Україну капітулювати.
17: Та не буде ніякого будущого государства Україна, оскільки попробували вже всяке.
0: Чувачка, якщо раптом хтось не знає, звать Василь Вакаров. І вау, сенсація! Саме цей чушпан на російських каналах багато років поспіль грав роль ідейного бендеровця. Можем, як приклад, показати більш ранні вистави Вакарова.
18: Ви говорите о том, что в Киеве нацисты, вы говорите о том, что в Киеве бандеровцы, неонацисты и так дальше. То есть таким образом у российских граждан создается впечатление, что вот мы недочеловеки. Я вот лично, как человек, как гражданин Украины, да, я так не считаю.
19: Определитесь в терминах, вот потому что вначале вы говорили, что вы хотите освободить.
20: Смотрите, Луганскую, а Донецкую, что вы победить. Народную республику.
19: А еще я услышал на этой неделе, кто? Что у вас родилась идея, я... в некоторых горящих головах, заняться десатанизацией Украины, правильно. Потому что нами правит
20: это
19: сатана.
20: То, что и делаем.
19: Это вообще куда
20: так
19: влазит?
20: И есть.
0: Узет патріотів на диванах, щойно вони бачили ложка Василя, секретне місце палало, наче після червоного бульдака. А деякі українці навіть писали Вакарову слова підтримки, мовляв, який молодець, вліг ли ворога, відстоює інтереси України.
19: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас.
20: Может быть,
19: не стоит дальше.
20: Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І ми ще тоді були змушені робити цілі сюжети, пояснюючи людям, що ось це опудало лише вдає, що захищає Україну. А сам образ вигадали для того, щоб у Соловйова та компанії був кишеньковий українець для приниження биття. Ну, щоб ура-патріоти бачили, як нібито українці не вивозять у суперечках.
20: Вы можете пока веселиться.
19: Я не веселюсь.
20: Я не про вас.
19: У меня нету веселья.
20: Вы можете пробраться в определенные места. Мы можем недостаточно людей. Но когда русский медведь чувствует, что шуточки закончились, он начинает рвать. Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І все б нічого, але минули роки, і куратори інформаційної політики РФ вирішили перепрошити образ Вакарова. Тобто, ще вчора лох Василь грав роль бендєровця, а вже сьогодні глядачів тішить ідейний імперець Василій, чиї тексти нічим не відрізняються від маячні, яку транслює той самий Соловйов.
2: Коли я смотрю на пустые полки, а в супермаркетах, причем это не просто в Киеве, там это и Ивано-Франковск, Винница, по всей Украине мы видим, что действительно нарушена цепочка, и да. Поэтому пока что, ну не все, продукты есть, но уже часть и продуктов не будет. Если эта ситуация продлится, и энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом, не холод, а голод.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Голод, холод, інтернет зник. Завтра біжим здаватися. Ну, а якщо серйозно, то просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх глядачів. Вони докотились до того, що вже рольові ігри під виглядом аналітичних шоу влаштовують.
2: Люди почнуть розуміти, що ближе к зимі, а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать, у них не будет...
21: И это та ситуация, к которой Россия не собиралась приводить, конечно. Но политика Киева сегодня вынуждает нас действовать так, как мы действуем.
0: Зважаючи на те, що глибинний народ жере подібні інфопомої столовою ложкою, ще й добавки просить, пропагандісти в Росії взагалі перестали перейматися якістю контенту. Ми, наприклад, із задоволенням спостерігали, як на шоу Рудольфича намагались затролить українців, а в підсумку забили гол у власні ворота. От послухайте самі.
22: Україна практично уничтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві. Ну що, як там торговля металом, нормально все? Как агрокомплекс, как заправки горят? Дизель сколько там у вас сейчас стоит?
19: 200. Ну, если в рублях, 200.
22: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Божечки, оце копіум. Ловіть знищувача України. Причому Соловйов усе це пред'являє з такою подачею, наче в Росії справи не в 10 разів гірше. І почать можна, звичайно, з агросектору. Зараз ось спеціально для жителів Краснодарського краю ми повторимо умови води Рудольфича.
22: Как агрокомплекс?
0: А чого саме Краснодарського краю? На це запитання в нас давно готова відповідь. Річ у тім, що саме у Краснодарському краї не так давно було оголошено, увага, надзвичайну ситуацію через проблеми саме в аграрному секторі.
23: Власті Краснодарського краю ввели регіональний режим ЧАЕС на фоні атак безпілотників на логістичну інфраструктуру. Із-за них місцеві аграрії не можуть вивезти і продати значительну частину урожаю.
0: Тобто, поки убогий Соловйов намагається тикати пальцем в бік України, російські фермери дружно стоять у позі на літеру «Р». Для прикладу, у них немає можливості вивозити зерно залізничним транспортом і фурами до Євросоюзу, як це роблять українці. Через що в зетаграріїв зараз справжня істерика і їхніми охами і зітханнями заповнені всі соцмережі.
24: Збит зерна і так почти на нулі. Нам дзвонять, зерно не то, що не в ціні, оно взагалі нікому не потрібно.
25: Зерно стало неліквідним. А йде поступлення нового урожая. Главная, основная причина – это коллапсы в портах с отгрузками. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов.
0: Тобто проблеми в Україні Соловйов помітив. А те, що свої ж у боргах із голоду пухнуть – ну це так, то дрібнечки. Причому рівно те саме стосується і інших позицій, озвучених пропагандістом. Треба бути геть відбитим, щоб взагалі заїкатися, наприклад, про металургію.
22: Ну що, як там? Торговля металом, нормально все?
0: Звісно, після прильотів по Запоріжжю і Кривому Рогу є проблеми, і чималі. Але, як то кажуть, ну чия б гарчала. Наприклад, на окупованих Росією територіях саме металургія була головною годувальницею аборигенів. АМЗ, ЄМЗ, ДМЗ, Азовсталь, комбінат Ілліча. Просто для розуміння, за Україну там працювало більше людей, ніж усе населення деяких російських суб'єктів федерації. Ну а потім прийшов руський мір, і металургія просто померла. Десь висять річні заборгованості із зарплати. Інші ж ключові підприємства просто пиляють на метал.
1: К сожалению, ничего не изменилось. Вроде мест стало хуже. На уровне отдельных предприятий перемен нет. Нет перемен и на уровне риторики. То есть у нас с предприятиями все нехорошо. Ну, а если верить чиновникам, то они продолжают обещать и продолжают рассказывать о том, что когда-то мы придем в то самое светлое будущее, где все будет работать и все будет отлично.
0: Тобто все, що обіцяв Путін, або гауляйтер Пушилін, виявилось маячнею, абсолютно відірваною від реальності. Що підтверджують, зокрема, і російські експерти.
1: Металлургия в кризисе, она из него не выходила, просто потому что непонятно, куда девать весь этот металл. Медкомбинат Ильича в Мариуполе не запустили, хотя обещали перезапустить до конца 25-го года. В чем проблема, непонятно.
0: Ну и наостанок хотелось бы посмеяться с убогого Рудольфовича щодо наявности пального та цін на дизель. За традицією почнемо з цитати першого джерела. Просто дивитися на цю пику без усмішки вкрай складно.
3: Дизель, сколько там у вас сейчас стоит?
5: 200.
3: Ну, если в рублях, 200.
5: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Ціни на дизель зросли не лише в Україні, а й в усьому світі завдяки всім відомому майстру багатоходівок у червоній кепці. Більше того, ціни на пальне в Росії вищі за українські. І це попри те, що нафта в Росії своя, а Україна купує вже перероблений продукт.
6: Ну от, дожили 255 рублей за літр бензина, по 20 літрів в руки дають.
0: Коли глибинний народ купує пальне дорожче за українців, пропагандистам варто було просто прикрити дзьоба і не відсвічувати. Але ні, пропахлий сечею дід вилазить на трибуну і ух як небезпечно трясе кулачком. І це ж стосується не лише ціни, а й знищення заправок.
3: Як агрокомплекс, як заправки горять?
0: Ну це, звісно, найграндіозніша перемога в історії російської армії. Крутіший, мабуть, лише удар по лікарні, де вже 10 років як немає жодних дата-центрів. Але прикол в тому, що навіть зі знищеними заправками пальне в Україні у вільному доступі «Купуй, не хочу, черг немає». А ось це вже крокодилічі сльози колег Соловйова. Кажуть, навіть у великих містах заправитись досить складно.
7: На самом деле, відбувається лютий У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: У підсумку виходить те, про що ми говорили на початку сюжету. В тому сенсі, що нерозумно комусь щось закидати, коли в самого поляшках тече. За таких умов спроби закочувати очі виглядають як знущання насамперед зі своїх. Тобто, якщо Україна, цитуючи Рудольфовича, знищена...
3: Україна практично унічтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві.
0: То де ці чорти тоді? З іншого боку, від подібної інформаційної політики нам тільки краще. Прекрасно, коли ворог, замість того, щоб виправляти помилки, вперто вдає, що все добре. І це стосується не лише тилу, а й фронту. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи свіжі зведення пропагандісту про ситуацію на фронті. Там такі перемоги, що можна святкову бояру просто зараз діставати.
8: У нас вообще уникальное событие. У нас сейчас на фронте три котла. Такого еще не было с 22-го года. Да, это и Волчанский, и там и Ореховский, и другие котлы.
0: Для розуміння усе це він розповідає в момент, коли в окупантів сиплеться район Лимана, а на півдні Донецької області ЗСУ просуваються в бік Великої Новосілки, яка ще нещодавно була глибоким тилом. На Слов'янському напрямку майже відбита рай Олександрівка, що підтверджують навіть карти Z-пропагандістів на кшталт рибаря. Але ж телеграму Росії не просто так заборонили, нехай хлопці краще телевізор дивляться.
26: Включим телевізор, по телевізору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: А по телевизору, как вы разумеете, и людей в Украине нема, и фронт у бік Львова летить, а еще Украина майже сдалась. И перемир'я випрошує.
27: Главный дефицит режима Зеленского – это люди, квалифицированные бойцы. Даже наемники у него заканчиваются, поэтому что-либо говорить о каких-то наступательных, спеціальних операціях, це із області фантастики.
0: Звісно, сміятися з подібного копіуму можна довго, але в наших інтересах не зловживати. Без сумніву, всі ці немиті просто повторюють звіти, які тягають Путіну. І що довше росіяни підіграватимуть забаганкам маразматика, то швидше їм прийде капець. Тому особисто ми вважаємо пропагандиста Леонкова з його бравадою.
27: Вони держаться із спасенних сил, тому що надіються, що чудним образом Европе удастся убедить Трампа более сильнее надавить на Россию. Мы же пытаемся достичь, чтобы все-таки эта глупость, которая начал Зеленский воевать против нас, закончилась как можно быстрее.
0: Набагато кориснішим для України, зато самого Зетвоєнкора радова. Останній вже відкрито закликав 25-ту армію РФ лишати позиції і здаватися. Просто неймовірний успіх на п'ятому році СВО.
23: І 25-те, відходіть, там проїдна за рікою.
0: А тому на нинішньому етапі скромність Україні лише на руку. Бо що довше глибинний народ в Росії житиме ілюзіями, то болючішим буде прозріння. Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
4: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
0: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
23: Путин заявил на встрече с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
0: Замість цього і Витьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
9: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все пи***ли. Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Нет! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну видно же, что постановочное видео.
0: Однак криками умовного Соловьова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
9: И чтобы на одном направлении срочно 250 человек. Полная фигня. Полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица 2, а дальше масса размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
0: Тим не менш, зет-чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорить, давайте разом слухати.
10: Мені постійно пишуть: Юрій, як же так, резерву противника нет, а у нього містами доволі значимий успіх. Реальність на землі гораздо прозаїчніше і мені оптимістична, ніж нам би всім хотілося. Дуже багато зачастую йдуть наверх липових докладів. Там, де йдуть липові доклади, він пытається починати прощупувати ситуацію, довольно быстро находят слабые места, атакуют и ни о чем не отчитываются.
0: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося, українська армія просунулась аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
10: Противник контролює населений пункт Ялта, прицел севера западной окраины Комара и пытается дожать нас в Комаре. Комар — это очень важный, стратегически важный на самом деле населенный пункт, занятие которого самым худшим образом скажется на линии боевого соприкосновения, создать противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволить ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
0: Уже на цьому моменті бабусям із зеонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про нас наступ на всех фронтах.
11: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
12: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать, но для контратак сил нет.
0: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
12: Пишуть мені в лічку, ребята, хто давно читає, Юр, а можна ли зараз щось принципіально змінити в кінці кампанії літа-осені 26-го року? Можна ли там, наприклад, в полосі групіровки «Восток-Запад» щось швидко ісправити і таким образом вирішити накопившиеся там проблеми? Я говорю, наверное, уже нет.
0: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію, та і взагалі ініціатив зараз належить Україні.
12: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Зараз ми бачимо, що, в принципі, противник тактично нас во многом переігрує.
0: Просто для розуміння, друзі, латна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
11: Ошибаться може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
0: Ну ж бо, діду, давай, визнавай, Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматика, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
11: Кстати говоря, ситуация там на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
0: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги – 1300 квадратних кілометрів, нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
11: Ну, настаювати на ошибки може тільки ідіот.
0: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ніт, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Бой, бой.

0: руїнах лежить.
1: Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
2: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. База на бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
1: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
3: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
1: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
4: Ой, пан Білецький, масть громкий фраз, но в окопах ми не видали вас ні раз.
1: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив, якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
5: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
1: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
6: Армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
7: Українська лінія фронту знаходиться на грані колапсу.
6: Україна в будь-якому випадку в безвихідності, тому що, ну, її ісход уже всім очевиден, навіть на Западі.
7: Фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
1: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування у кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
5: Статус Херсона і Запоріжжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це є та уступка, на яку ми готові пойти.
1: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
5: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте речі називати своїми іменами. Не можемо.
1: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
8: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
9: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
1: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
10: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
1: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
5: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак. Наши удары здесь сейчас.
11: Это к вопросу о том, вынесет их хоть весь ВПК Украина? Ну, как бы
5: фронт
11: это в любом
5: случае. Фронт не рухнет, да.
1: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
5: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних крилатих ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
1: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язане з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
0: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Протягом понеділка російські війська не припиняли бити по цивільній інфраструктурі України. Є загиблі, понад півсотні постраждали. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі ворог убив трьох членів однієї сім'ї, зокрема й дитину. Ще один цивільний загинув від дронової атаки по Дніпру. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджені 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені, ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань в Харкові, а під вечір внаслідок ударів ворожими бандеролями по Холодногірському району у Харкові виникла пожежа. Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки. 5 постраждалих. Через російський удар БПЛА по приватному сектору міста Лозова на Харківщині загинула одна жінка. Ще 7 людей поранені, зокрема й дитина. Є загибла і травмований і на Київщині. У столиці ж під вечір загинули 2 людей. Ще 11 поранені внаслідок влучання дрону у висотку в Дарницькому районі. А в Дніпровському районі ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. У Деснянському районі влучання ракети в складську будівлю. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині. А на Житомирщі росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджене авто та контактна мережа тролейбусів. Постраждала літня жінка. А перед тим окупанти атакували автостанцію на Центральному проспекті.
16: Займався сумістром, почуло свіст і вибух. Все, більше нічого.
17: Люди не постраждали?
16: Ні.
18: Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
15: Медики борються за життя 5 поранених в Краматорську. Усі вони – пасажири автобусів, які потрапили під російський удар 8 жовтня. Керована авіабомба влучила в зупинку громадського транспорту. Тоді загинули 30 людей, ще 20 дістали поранення. 7 доправили на лікування до Дніпра. У якому стані зараз люди? І що пам'ятають про ту атаку? Анастасія Вільхова дізнавалась.
19: Люди лежали. Живые они или мертвые, я не знаю. Тут я сама карабкалась, хоть бы скорее кричат, что давай от автобуса быстрее. Я...
20: Вижу. На удар заходит. Вон она.
19: Я повернулась, автобус, один скелет от автобуса.
21: 68-річна Алла Михайлівна добре пам'ятає момент російського удару по рідному Краматорську. Того ранку, 8 жовтня, вона їхала на прийом до лікаря. Авіабомба влучила в зупинку просто перед автобусом, в якому була жінка.
19: Це звичайний рейсовий автобус. Їхала я якраз на прийом до лікаря. І ось воно бахнуло прямо в автобус. На коленках наповзла на... Туда, к дому, запрятались, а там нас несколько человек было. А потім був повторний удар.
21: У момент удару повз зупинку проїжджали 2 рейсові автобуси із пасажирами. Один вигорів ущент, від іншого залишився лише каркас. За кермом одного з автобусів був 52-річний Дмитро. Після вибуху чоловік на силу вибрався із салону. До лікарні його доправили у тяжкому стані з численними опіками та пораненнями.
22: Тільки доїхала до остановки, бум, і все. В глазах пелена, нога болить, пытался глядеть, почти ничего не вижу. Но кое-как вылез с автобуса и начал от него отползать.
21: В автобусах перебували понад півсотні людей. Пан Олександр їхав разом із родичами. Від вибухової хвилі чоловік знепритомнів. До тями прийшов вже в лікарні.
23: Я потерявся вообще в прострації. Ну, мені кумара сказала, що почали волоси во всі горіти. Він взорив. Ну, кожного по можливості, короче, ранило. Мене немножко так опекло. кусок осколка залетел в подмышку. Надо удалять.
21: У лікарні Дніпра перебувають 7 поранених через атаку по Краматорську. У людей опіки, ампутації, забої та черепно-мозкові травми. А найстаршому пацієнту 91 рік. Він у вкрай тяжкому стані.
2: Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії хірургії ускладнень. Крім того, що у нього є складне поранення, поранення грудної клітини, черепної порожнини. Попереду у нього ще велика кількість операцій. 5 у важкому і вкрай важкому стані перебувають в реанімаційних відділеннях. Ще 2 пацієнтів, їх стан середнього ступеню важкості.
21: Той російський удар вбив 30 людей, ще понад 20 дістали поранення. Після атаки в Краматорську та Слов'янську повністю зупинили рух громадського транспорту. Через постійні російські обстріли виїзд автобусів на маршрути став надто небезпечним. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
15: У Люксембурзі міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили розширення санкційного списку, який почали складати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нинішнє збільшення називають рекордним, майже 1600 нових позицій. Йдеться і про окремих осіб, і про компанії. Втім, перед початком засідання журналістів цікавили не тільки санкції, а й реакція дипломатів на нещодавнє рішення адміністрації Білого Дому.
3: Найбільше за один раз розширення персональних санкцій проти Росії ухвалив сьогодні Євросоюз. До списку додали майже 1600 нових позицій, з них 743 фізичні особи та 826 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина прямо націлена на ліквідацію та переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет. Мета – зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до проведення нещодавніх псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був запрошений на засідання, зазначив, крім слів, потрібні ще й дії.
4: What? Don't stop missiles.
13: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
3: Він також наголосив, що Європі варто швидше вирішити долю заморожених російських активів. Важелі впливу полягають не в тому, щоб утримувати ці гроші, а в тому, щоб використовувати їх для оборони. Платити має Росія, а не європейські платники податків, пояснив міністр. Перед початком засідання дипломатам довелося відповідати і на численні запитання журналістів, пов'язані з новими заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Зокрема, щодо нібито необхідності терміново провести в Україні вибори. Коли їх проводити – справа українців, відповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і похвалила Київ за прогрес на шляху до вступу до ЄС.
24: Україна – суверенна держава, і лише сама Україна вирішуватиме питання виборів та свого майбутнього. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу до ЄС – покажіть мені іншу таку країну у світі. Це під силу лише Україні.
3: З нею згодна і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Майже кожна конституція передбачає, коли триває війна, вибори проводити не можна, сказала вона і нагадала слова українського президента Володимира Зеленського про готовність провести їх якомога швидше в разі реального припинення бойових дій. Калас впевнена, якщо тиснутимуть на Росію, щоб вона припинила війну, в Україні відбудуться вибори. А от щодо припинення вогню в межах оголошеного Трампом нібито енергетичного перемир'я, вона якраз не дуже впевнена.
25: Сполучені Штати – наш найбільший союзник, але наш сигнал чіткий. Якщо ми хочемо покласти край війні, єдиний шлях – це посилити тиск на Росію. І ми закликаємо США запровадити проти неї такі санкції, які дадуть змогу закінчити війну. Тоді й не буде ніяких атак на нафтопереробні заводи та їхніх наслідків.
3: Втім, дехто з прихильників України критикує санкції самого ЄС як недостатні. Очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства Байба Браже закликала Євросоюз переглянути власну санкційну і торговельну політику на тлі рішення Трампа закуповувати російський дизель.
26: ЄС виключив із санкційних списків 2 великих російських олігархів, одних із найбільших прихильників режиму Путіна. Тож, перш ніж критикувати інших, нам вочевидь варто подивитися у дзеркало. 90% товарів, які потрапляють до Росії через Латвію, не латвійські. Вони походять з інших країн ЄС. Отже, є ще багато чого зробити для тиску на Росію.
3: Запроваджені нині санкції проти росіян передбачають заморожування активів в ЄС, заборону в'їзду і транзиту, а європейському бізнесу заборонено надавати під санкційним будь-які економічні ресурси. Після сьогоднішнього розширення списку загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV», єдині новини.
15: Понад 300 років тому його пращур разом із козаками Мазепи воював під Полтавою проти російського війська Петра І, а нині нащадок королівського гвардійця Йонас їде в Україну, яка знову воює з Росією. Та місія шведа інша – рятувати життя. З 22-го року він допомагає українським лікарням отримувати медичне обладнання.
5: Це полтавський онкодиспансер. Пані Тамара лікує рак печінки.
6: Дуже чудні медсестри, врачі робили операцію, тепер хімію капають.
5: За рік тут допомагають 11 тисячам пацієнтів. Значна частина – переселенці. Нерідко люди приїздять уже із занедбаною хворобою. Лише операції тут виконують до 5 тисяч за рік. Таке навантаження швидко вичерпує ресурс техніки, а її заміна коштує мільйони.
7: Комп'ютерна томографія. Одна трубка заміна для закладу – це 5 мільйонів гривень. Тобто, якщо говорити про потребу, вона, я з нею з цією потребою лягаю спати і встаю.
5: З 22-го року з обладнанням полтавцям допомагають шведські благодійники. Один з них – медик Йонас Гардав Сигерстад. На початку повномасштабної війни він створив фонд «One for Ukraine».
8: Багато з тих, хто допомагає Україні – медики, тому вони добре розуміють потреби українських колег. Зараз нас щомісяця підтримують майже 2000 людей. Навіть невеликі внески разом дають змогу закуповувати більше обладнання та допомагати рятувати життя.
5: Шведські благодійники вже організували 13 поставок обладнання, майже на 400 тисяч євро. Ось у Харкові військового оперують ультразвуковим скальпелем. Це подарунок шведів. А під час нинішньої поїздки Йонас збирає нові запити українських лікарів.
8: Головна мета цієї поїздки – побачити, як обладнання працює у лікарнях і почути від медиків, наскільки воно ефективне. Так, ми розуміємо, що потрібно далі – закупити ще таке саме чи замовити інше. А нашим донорам у Швеції важливо бачити, що ця техніка справді працює. Тому ми робимо фото та записуємо інтерв'ю із медиками.
5: У Полтаві в Йонаса є ще одна особлива місія. Про це місто він чув іще дитиною. У його родині з покоління в покоління передавали історію про пращура, який у 1709-му воював під Полтавою у війську шведського короля Карла XII. І Йонас вирішив поїхати туди. Це відео він записав перед поїздкою до України.
8: Полтава – не просто місто для моєї родини. Саме там, 317 років тому, мій предок був тяжко поранений у битві. Позаду мене портрет його сина. Він нагадує нам, що історія значно ближче, ніж здається. Уже незабаром я вирушаю до Полтави і везу туди не рушницю чи меч, а медичне обладнання для українських лікарень.
5: Пращур Йонаса Карл Густав Гард командував підрозділом Королівської гвардії Карла XII і під час Полтавської битви був тяжко поранений. Тепер Йонас шукає історичні сліди в Україні.
8: Звісно, для мене це дуже емоційний момент. 317 років тому тут воював мій предок, і для мене велика честь повернутися сюди. Це важливо для мене і для усіх шведів.
5: В історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» нині відновлюють не лише історії окремих шведських родин. Тут намагаються очистити від російських міфів саму історичну подію –

0: І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
1: За цією битвою особисті історії тисяч шведських сімей. Одна з них – історія родини Йонаса. Він їде туди, де 317 років тому воював і був тяжко поранений його предок. І вперше ступає на цю землю.
2: Я хочу привести нашим найбільшим донорам особливу подяку. Не диплом чи сертифікат, а землю з поля Полтавської битви.
1: За шведськими джерелами, у цій битві загинули майже 6900 каролінів – воїнів Карла XII. Їхні нащадки і нині приїжджають сюди шукати сліди своїх родин. Йонас повертається до Швеції із запитами медиків, щоб наступна партія допомоги знову вирушила в Україну.
2: Для мене важливо, щоб шведи й українці трималися разом, як за часів нашого давнього союзу. Тепер ми повернулися, щоб допомогти Україні. Велика країна не має права вторгатися у меншу та захоплювати її землю. Тому ми хочемо допомогти Україні вистояти і процвітати.
1: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Україна відзначила День військового капелана. Це свято тих, хто підтримує українських захисників словом, молитвою та присутністю поруч у найскрутніші моменти. Про роль капеланства в українському війську та привітання захисників – далі в сюжеті.
4: Дістатися до позиції попри загрозу російських дронів, вислухати бійця, який щойно втратив побратима, або просто побути поруч із тим, хто вже не знаходить сил. Така щоденна робота військових капеланів. На фронті вони підтримують не зброєю, а словом, молитвою та готовністю розділити чужий біль.
5: Ми б'ємося за те, щоб наші діти, наші родичі, наші жінки, сестри, всі друзі, знайомі, щоб всі жили у вільній, незалежній країні, щоб ніхто не боявся вийти із дому і чекати на нашого ворога. Дуже важлива молитва, яка дуже підтримує в цих складних умовах, яка підтримує морально і духовно.
4: Українське військо об'єднує людей з різними релігійними переконаннями, тому і капеланська служба працює з представниками різних конфесій. В угрупованні об'єднаних сил для підтримки бійців створили мобільні міжконфесійні групи. Священнослужителі разом виїжджають до підрозділів, зокрема туди, де тимчасово нема капелана. Водночас участь у богослужіннях добровільна, а капелани мають поважати переконання вірян інших конфесій та тих, хто не сповідує жодної релігії. За 4 роки кількість військових капеланів у ЗСУ зросла більш ніж у 20 разів. Нині вони представляють 15 релігійних організацій.
6: Капелан – це людина, яка піклується про душу. Про душу – це значить про життя. Ми, як священники, знаємо, що кожна людина має Божу душу, і за цього ми живі. Тому турбота про цю душу – це є саме турбота про життя. І капеланська робота, вона настільки важлива, тому що капелан у війську – це і батько, і друг, і священник, і психолог, і приклад для кожного військовослужбовця.
4: Російська війна забирає життя і священнослужителів, які стали до лав війська або виконували капеланське служіння. Тож у цей день згадують і тих, хто загинув, підтримуючи українських захисників. Капелани кажуть, через них проходить біль кожного військового.
7: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана – бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти.
4: Із професійним святом капеланів привітали і командири різних бригад.
8: Ви поруч із нами, коли вкрай необхідна ваше слово, ваша підтримка, віра і надія. Ваше слово, молитва надає нам внутрішню опору в найтяжчі моменти. Адже сили нашого війська не тільки в зброї, технологіях, вона ще й в людях. Саме ви нам надаєте внутрішню опору і нагадуєте, заради чого ми продовжуємо боротьбу.
4: До Дня військового капелана священнослужителі, які працюють на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібрались на форумі від угруповання об'єднаних сил. Зазначають, капелани теж зіштовхуються з емоційним вигоранням, адже їхня робота потребує значних внутрішніх сил. На форумі командування відзначило військових

0: священнослужителів нагородами.
1: Військові командири, командувачі, начальники і безпосередньо бійці мають перемогти в цій війні, а ми над війною. Дякую вам. І ще раз вас зі святом. Я вам бажаю вісного, козацького, непохитного здоров'я, вірності в душі, вірою в Бога і в нашу перемогу. Слава Україні!
0: Анастасія Сідляр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Такі новини на цю мить, але марафон триває. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож продовжуйте наближати перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково продовжуйте донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
6: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
5: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. У мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
6: Він завжди жартує на ранковій нараді.
5: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
7: Гов'юа.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ну що, друзі, на тлі реальних поразок одразу на декількох ділянках фронту за Порєбріком наповну запрацював антикриз. Очевидь, зет-патріоти вкрай боляче сприйняли як операцію Вівальді, так і наступ десантно-штурмових військ на півдні Донецької області.
10: Звільнено населений пункт село Нова Михайлівка.
11: Було звільнено населений пункт Нове.
12: Звільнено населений пункт Катеринівка Донецької області.
9: Зверніть увагу, що у кожному випуску ми не повторюємось, а показуємо виключно нові населені пункти, звільнені українською армією. Це говорить, по-перше, про темпи наступу ЗСУ, а по-друге, про те, що на відміну від фантазьорів з Генштабу РФ, у нашій армії завжди є пруфи.
13: Населений пункт Карпівка Донецької області. Підрозділ «Срібна трійка». Повертаємо свої. Слава Україні!
14: Героям слава!
9: До речі, пруфи в ЗСУ є не лише в плані території, а й по локальних котлах, куди в останній час регулярно потрапляють представники нібито Другої армії світу. Просто подивіться відносно свіжий контент із Лиманського напрямку, щоб розсміятися в обличчя кожному, хто почне розповідати, мовляв, росіяни не здаються. Тобто, поки Путін язиком вже рік наступає на всіх напрямках, чмоні Західного військового округу масово здаються в полон. Тут і виникає питання знавцям. А що заважає Росії показати щось подібне? Вони ж там нібито одночасно три котла влаштували. Вони будуть же такі кришталево-чесні люди брехати.
7: У нас взагалі унікальне событие. У нас зараз на фронті три котла. Такого ще не було з 22-го року. Да, це і Волчанський, і там і Ореховський, і другі котли.
9: Тобто котли нібито є, а доказів нуль. І це в епоху, коли у кожного є в кишені телефон з камерою. Ну ж, бо смішні. Показуєте ці натовпи нібито оточених націоналістів. Скільки їх там? 2000? 5? 25?
15: Противник рассчитывал, что инженерное сооружение и рельеф местности
16: его спасут.
15: Да, его спасут и помогут сдержать наше продвижение. Однако удалось обойти основные узлы сопротивления, опорные пункты врага и взять в окружение в котле около 2000 украинских националистов.
9: Але замість того, щоб просто показати людям профи, Соловьов 105-й раз влаштував виставу під умовною назвою «Дзвінок другу». Ми в минулих програмах вже показували, як Рудольфович переказував перемоги зі слів якогось піз***ла генерала. Ну знаєте, це як бабусі в дитинстві власні фантазії вкладали в історії про якусь подругу.
16: Я же все люблю проверить. Я же отвечаю за то, о чем говорю, что рассказываю. Тут где-то читаешь, что нет никакого харьковского котла. Все не так, все неправда. Западники что-то говорят. Но учитывая, что я почти каждую неделю там, именно в направлении группы «Север», которым командует генерал-полковник Никифоров, я звоню Евгению Валерьевичу, говорю: «Евгений Валерьевич, как сейчас, как дела?» Говорит: «Ну, приезжайте, посмотрите».
9: Щоб всі розуміли, про якого саме генерала йдеться, зараз покажемо свіжу аналітику європейських осінтерів саме по зоні штурмових дій угруповання «Північ».
17: В направлении Волчанска они окружают большую территорию и опережают линию фронта на 20 километров. Нет ни одной недавней локации, подтверждающей это. Окружения нет.
9: Як ви вже, напевно, зрозуміли, червоним відзначені реальні просування, а жовтим – фантазії балаболи генерала. Осінтери окремо акцентують увагу на тому, що котел – це чистої води вигадка росіян. Ну, щоб холопи не сильно засмучувалися від новин з фронту. Але це все ніяк не завадило Соловьову ганьбитися і смішно надувати щоки.
16: Мужики действуют сейчас настолько лихо, настолько умело, настолько грамотно, что просто любо-дорого смотреть. Притом ребята, которые зашли практически с минимальными потерями, соотношение, которое приводят западники, настолько не имеет ничего общего с реальными потерями.
9: Не просто котел, а ого, який котел! Ще й еліта з еліт нібито оточена.
15: Из состава 22-й и 159-й механизированных бригад были националисты из разведывательного батальона 425-го штурмового полка «Скала».
16: То есть это были такие отборные псы?
15: Так точно. Были особо мотивированные. Ну, как бы...
16: Им это не помогло. Да.
9: Ну, а те, что жодного подтверждения нема, ну, це дрібниці. Сказали по телевизору, значит, правда. Ну, а далі пропагандист, який воює ротом з глибокого тилу, почав насипати смішну дичину про супервоїнів, ювелірні прориви і кращу роботу у світі.
16: Притом, ребята розібрали, от, які зайшли, було там 7-8 раз меньше было наших наступающих по сравнению с их защищающимся. При этом я общался с ними, вот я 5-й год езжу, я ни разу не встречал на фронте простого человека. Это свое представление о жизни, это свое понимание Родины. Это очень серьезные люди, которые выполняют лучшую работу на земле.
9: И, звісно ж, кураторы ставили Соловьеву завдання якось збадьорить глибинний народ. Ось тільки на тлі обвалу фронту повної втрати не те, що Святогірська, а й Лиману, і ще великої кількості полонених.
18: Ми здались в плен 3-му армійському корпусу ввиду того, що ми не хотіли вмирати напрасно.
19: Нас вообще офіцери убежали.
20: Виключили радійку, сказали: «Займайтеся круговою обороною, держитесь». Все, рація виключена.
18: Наше командування просто про нас забило. Ми являлись для нього розходним матеріалом.
9: Переможні балачки Рудольфовича виглядали справжнім знущанням. Хоча у плані ганьби в ведучого каналу «Росія» на цьому тижні були серйозні конкуренти. Зараз от покажемо всім нібито викриття українських фейків від Генштабу РФ та угруповання військ «Захід». Без пояснювальної бригади тут, звісно ж, не обійтись. Мова йде про село Нове, неподалік Лимана. Генштаб РФ показує ура-патріотам якогось чмоньку, знятого з безпілотника. Мовляв, 3-й армійський корпус бреше про контроль над населеним пунктом.
17: В Новом уверенно стоїм на зайнятих позиціях. Военнослужащие группировки «Запад» продолжают удерживать занятые позиции в населенном пункте «Новое» в Краматорском районе.
9: Глибинний народ від такого контенту на радощах дає тепленького прямо в штани. Для них будь-яка невдача операції «Вівальді» схожа на солодку булочку. Ось тільки фейки Міноборони настільки непродумані, що в шоковому стані були навіть російські військові кореспонденти. Відкриваємо канал «Воєнний освідомитель» і посміхаємось.
17: Однако на свіжому відео з російськими бойцами характерная мачта сотовой связи стоит, тогда как на видео от противника она уже разрушена и лежит. Видимо, бойцы Запада за сутки смогли ее поднять и восстановить. Нет.
9: Тобто, під час українського штурму села Нове вежа вже завалилась, що було видно на кадрах 3-го армійського корпусу. Тому, коли Міноборони РФ крутить яралаш із цілою вежею, це означає тільки те, що вони взяли якісь старі баяни і видають їх за свіжа. Але, здається, вже навіть вату втомили подібні спроби перебрехати реальність.
17: На самом деле, конечно же, с этого направления продолжает публично литься поток недостоверных сведений с целью ввести в заблуждение собственное же командование и руководство страны, как это уже было со Святогорском, Куп'янском и Боровой.
9: Тобто абсолютно вся пропаганда за перебріком побудована на безбожній брехні, і це не лише ситуації на фронті стосується. Всі ви, вочевидь, знаєте і відчуваєте, наскільки посилились обстріли цивільних об'єктів після того, як армія РФ почала сипатись на фронті.
1: Це великолепні удари. Це називається планові систематичні бойові дії по принужденні України капітуляції.
9: І всім же ж зрозуміло, чому кремлівські чорти саме по Києву та Одесі жестять. Та тому, що великі міста, особливо столицю, найлегше продати Z-дурачкам в якості антикризу. Так, щоб умовний Ваня на дивані не зрадливі тексти в Телеграмі читав, а з гордістю накладав пельмешки, уявляючи собі голод в Києві.
21: Якщо ця ситуація продлится, и энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом не холод, а голод. Люди начнут понимать, что ближе к зиме а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать.
9: Щоб ви розуміли, голод в Києві такий, що скоро ми всі перейдемо на продуктові картки. І це, цитуючи Бората Сагдиєва, нікакої не шутка.
17: Власти України можуть ввести карточну систему для розподілення продуктів, заявив бувший депутат Верховної Ради Володимир Олейник. По його словам, правительство вже готується к такому сценарію на фоні проблем з продовольствием.
9: Тобто силами пропаганди створюється альтернативна реальність, де Росіюшка показує небачену міць. А вороги тремтять від жаху. Та як же ж не тремтіть, якщо в Києві, якщо ви не знали, ще й інтернету з телебаченням нема.
22: Вони що, не розуміли, що так буде? Ну, вони ж не могли не розуміти, що якщо у нас почнуть шарашити по НПЗ, ну і ми почнемо шарашити. Ну, що якщо у нас почнуть по складам шарашити, ну і ми почнемо. Ну, тільки ми як почнемо? Ми ж медведь. Они мышонок, они хвостиком махнуло, ну что там, мама, какое-то там яичко упало и разбилось. Да, мы шарах, и просто, ну все, телевидение не работает, больше ничего не работает, ничего нету.
9: Зверніть увагу, як Симоньян, зовсім не соромлячись, повторює за Путіним фейки про міфічні ответки Росії.
22: То когда мы начинаем бить в ответку вот так, ключевое слово «в ответку», у нас что, раньше не было чем бить? Мы же что-то новое изобрели, что ли? Еще одну какую-то там другую бомбу, лазерную или не знаю. Почему вот, вот так вот последние две недели? Ну, потому что русского медведя это нам... достало.
9: А потом она еще дивится, чего ее человек помер, чего дети хвореют, та и саму сжирает рак. Так бывает, Маргаритко, когда якась людинка заради карьеры та грошей починає без перебільшення глумиться над правдою. Адже просто нагадаем, что навіть кейс із обстрілами НПЗ першими відкрили саме кремлівські стратеги. В той же Кремень прилітало, ще коли ЗСУ взагалі не було чим відповідати.
23: Кремлівського НПЗ сьогодні вийшли у щата, сьогодні вже поставили жирну пишу, як мені позвонили люди з того регіону, писали, все, от сьогодні, все, там кришка, все, там так все взривало, що всім все понятно.
9: Що ж до портів, складів, дата-центрів, лікарень та наукових об'єктів, як у Києві днями, то це все чисто російські ініціативи. І особисто ми зараз з любов'ю робимо скріни або нарізаємо ватну браваду. Ну, щоб через місяць-інший тисять цими скрінами в немиті Z5-очки, коли ті будуть волати класичне «А нас то за что?».
1: Ви получите по повній програмі нашими ударами, які будуть применені іменно по об'єктам критичної інфраструктури, воєнним об'єктам і системам управління, як воєнним, так і государственним.
24: То якщо окончательно ми там розрушимо вот это все дело, то стінання Зеленського, що якобы там пострадают мирные граждане, ну, вони без дата-центрів когда-то жили і нічого їм не мешало.
9: До речі, паралельно з обстрілами цивільної інфраструктури, коли в Києві трупи мирних жителів лежать просто на тротуарах. У чорноротих в Останкіно ще вистачає совісті щось розповідати про шляхетність росіян.
22: То ми дуже благородні. Ну, просто очень благородные. Мы очень благородный народ. По нынешним временам омерзительно благородный для них. У них это благородство рвоту вызывает. Зависть, она же всегда вызывает какие-то страшные последствия такого характера, неприятного. Рвоту, там еще могут быть диарея, может быть, от зависти.
9: И це настільки космічний цинізм, що Сімонян хочеться виписати чи то премію, чи то грамоту за поширення русофобії в промислових масштабах. Або, може, вона вирішила, що всі забули її заклики жестити, починаючи із 22-го року.
22: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЕПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго ему будет уже не до этого.
9: А теперь ця клуша Задлера увімкнула режим Наташи Ростовой. Але ні, чувачки, не спрацює, просто з пам'яттю все гаразд. Та й ходи записані. Коротше кажучи, гебельсовщина росіян їм ще відгукнеться. І чим швидше це саме відгукнеться станеться, тим краще буде для всіх.
8: Сьогодні почнемо сюжет з епічної двіжухи в Москві та Московській області, де суворо за заповітом Путіна, що обіцяв холопам ненудне життя, відбулася демілітаризація цілого ряду стратегічних об'єктів.
0: Вот СВО закінчиться, що ми будемо робити?
2: Скучно.
0: Нам скучно. Хочеться двіжухи.
4: Вот-вот-вот, пи***а, заліги. О, какен, га***дур. Оуна. Оу, кет. На,
8: і так, коли ми говоримо про стратегічні об'єкти, це не заради фальшивого пафосу. Почитайте, наприклад, що пише про НПЗ у Капотні ведучий каналу Соловйов Лайф із позивним «Файтер-бомбер».
5: То, що НПЗ у Москві буде атакован повторно, було понятно всім. Це було лише вопросом времени. Я напомню, це найзахищений НПЗ в країні, а може бути і в світі. Я провангую, що він буде атакован ще не раз. Як і практично всі інші стаціонарні стратегічні об'єкти інфраструктури. Противник просто запустить 2000 дронів і «Фламінг» і 4000, тому що може.
8: Тобто Z-пропагандист прямо називає головний нафтопереробний завод Московської області чи не найзахищенішим НПЗ у світі. І як ви розумієте, Кремль оберігає Капотню зовсім не просто так. Справа в тому, що саме цей НПЗ забезпечує бензином багатомільйонну столицю, де вже спостерігаються величезні черги за пальним. Адже, як ви вже зрозуміли, жодний суперзахист НПЗ у Капотні в результаті не врятував.
6: Та ладно! Я уже не вижу впервые. Кстати, это что-то такое. Я бы не сказал, что это люто, это, наверное, что-то типа шахеда. Ебать. Ко мне мой дом прилетел.
25: Вот она, Капотня. Еще не перекрыли, я решил заехать. Подъехать поближе. О, как он, все горит.
8: Причому показовий момент. Якщо вірити Міноборони РФ, для атаки на Московську область Україна задіяла аж 1600 безпілотників. А тепер просто уявіть, наскільки впертими треба бути, аби за таких реалій взагалі рота відкривати про демілітаризацію України.
26: Ми говоримо демілітаризація. Сьогодні, якщо говорити з воєнно-технічної точки зору, з точки зору железа, ми осуществили демілітаризацію. На Україні немає воєнної промисловості. На Україні немає своєї бойової техніки.
8: І так і хочеться уточнити. Ну, раз немає військової промисловості, значить Міноборони багато років бреше щодо ударів по ВПК. А дрони, диви, спорами розмножуються. Ну, а з іншого боку, російські чиновники та пропагандисти завжди відзначались не лише відірваністю від реальності, але й відбірним цинізмом. Зараз ось покажемо всім, як Міноборони РФ відреагували на удари по Москві та Московській області.
5: Міноборони РФ пообіцяло усилити удари по воєнним об'єктам в Києві в ответ на атаки по гражданам. Об'єктам РФ.
8: І так, давно не новина, що Україні протистоять моральні виродки без совісті та честі. Але ми щоразу дивуємося, ну як у них взагалі повертається язик? Якщо сама Росія вже місяць тільки тим і займається, що бомбардує виключно цивільні об'єкти. Чого варті тільки свіжі прильоти по гіпермаркетах і торгівельних центрах у Запоріжжі, Києві і Дніпрі?
27: 20 сентября.
2: после прильоту торговый центр.
3: Сюди можна додати обстріли цивільних заправок, де гинуть ні в чому невинні люди. І треба бути геть упоротими, аби за таких розкладів звинувачувати саме Україну в тероризмі.
10: Враг переходить уже откровенно на терористичні акти. Це видимо ми по Сочі, по Новоросійську.
11: Да.
10: Врагу не вдалося, самое главное, сломати моральну устойчивість народу. Он и сейчас старается. Эту предвыборную неделю особенно это видно, но ничего не получается.
11: Да, от этих атак эффект строго обратный.
3: Тобто вся риторика з Запоребрика – це те саме, якби маніяк Чикатіло почав робити із себе жертву чиєїсь агресії. Причому ще раз, робиться це навіть не якимись телесмердюками за 3 рублі, а депутатами Держдуми від партії влади.
12: Открыл ящик Пандоры. Настоящий, абсолютно не представляя ні масштабы последствий этих действий, не проработав варианты, а что делать-то будем. Это очень плохо для населения Украины. Ну, что нас в меньшей степени сейчас тревожит.
3: Просто послухайте, що несе Піддубний. Це важливо для розуміння того, із ким Україні доводиться мати справу. Чмоні депутат подає все так, ніби ми їх якось страшно бомбили 4 роки. А росіюшка тільки-но вирішила відповідати на тероризм.
12: Тому що противник, коли полностью избрал террористический метод ведения войны, абсолютно здраво рассчитывал на то, что мы не такие. И это правда, мы не такие.
3: І реально, щелепа до асфальту відпадає від такого цинізму. Якщо що, про тероризм кукурікає опудало, чия країна скидає багатотонні каби просто на багатоповерхівки, а ще лупить ракетами по житлових будинках, руйнуючи цілі під'їзди.
13: У нас дуже багато сусідів загинуло. Дуже багато. Я деяких пізнавала поліції. Це були наші друзі.
14: Лучше б я там була. Лучше б я там була. Діти живі.
3: Сюди ж можна додати людоїдські удари по світу та теплу, які навіть за визнанням пропагандистів розраховані виключно на цивільних.
27: Холодні зими на характер ведення бойових дій ніяк не повлияють. Да, людям буде тяжело, але солдати в бліндажах будуть согреті, обуті, накормлені, у них будуть генератори, буде підвоз топлива.
3: І треба бути тварюкою, навіть без натяку на совість, аби корчити із себе святош та жертв тероризму. Але це Росія, не до країна, де насильство над правдою стало основою національної політики.
12: В этой нашей убежденности, что мы не можем позволить себе действовать как неонацисты, как бандиты, как террористы, для киевского режима был определенный защитный механизм. Но выяснилось, что и сохранив определенные ценности, принципы, мы способны, ну, в общем, многократно сильнее ответить.
3: І так, друзі, коли ми говоримо про насильство над правдою за Поребриком, це стосується абсолютно всього, а не тільки виправдання людоїдських обстрілів. Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли сіли оглядати російські новини на тлі втечі окупаційної армії, як мінімум на 2 напрямках.
28: Кожен новий день війни працює проти Зеленського і Заходу. А в зоні проведення спецоперації на цій неділі продовжилось уверене продвіження нашої армії вперед.
3: Впевнено просуваються чмоні, виявляється. А кажучи словами засудженого педофіла Скотта Ріттера, побєдушка так і взагалі в кишені.
29: Я хочу сказати, що якщо ви почнете дразнити медведя, не удивляйтесь, коли він проснеться і відкусить вам голову. То, що відбувається на передовій, це повна победа Росії, яку вона може підтримувати.
3: Просто нагадаємо, що подібний бенефіс балабольства відбувається на тлі як мінімум операції Вівальді, де бригадний генерал Білецький не лише оголошує, а й показує українські прапори над цілою низкою звільнених населених пунктів.
30: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Під час другого етапу Вівальді ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
3: А тепер для тих, хто не в курсі, ми покажемо на карті ті самі Шандриголове та Дробишеве, звільнені 3-м армійським корпусом. Ось вони, 2 села на північ від Лимана. А тепер просто зацініть, наскільки далі від них знаходиться нібито захоплений Росією Святогірськ.
31: Ну, тобто це вже не кредитний закрас, це прям Салазарщина. Це не має взагалі ніякого відношення до реальності. Навіть якщо взяти всіх сов в світі, їх не затянуть на этот глобус, потому что это вообще никаким образом не соответствует действительности. В Светогорске нет российских военных. Вообще ни одного. Ну, ноль. Их там нет. Ни инфильтрированных, ни неинфильтрированных. Никаких нет. Вообще их там нет. Да? Ну, то есть они просто этого думают. С тем же успехом можно брать Вашингтон уже сегодня. И, наконец-то, заканчивать войну, показать Путину газету, где сказать, что он всех победил, и пусть сидит в своем бункере, срет свой чемодан до конца жизни, боясь возмездия. Все, как бы, ну...
3: Тобто Святогірськ вже давно перетворився на глибокий тил для ЗСУ. Ну, а тепер давайте почитаємо, що пишуть лузери Білоусов та Герасимов у своїх доповідях про бойові дії на цьому напрямку.
5: Російські воєнослужащі продовжують зачистку жилих кварталів Красного Лимана і Святогорська в Донецькій Народній Республіці. Об этом сообщили в Міністерстві оборони РФ. По даним відомства, в городах остаються одиночні воєнослужащі ВСУ.
3: Тут ми на секунду перемкнемося і покажемо всім свіжий кремлівський темник про епоху Путіна, який останніми тижнями розганяють, ну, тупо всі.
1: Кто-то из подписчиков мне написал, да вообще их всех будут помнить только потому, что они жили в эпоху Путина. Я вам скажу, нас всех будут помнить только потому, что мы жили в эпоху Путина.
7: Я не исключаю, что даже в европейских учебниках, если вообще что-то Европа останется, эти годы будут названы эпохой правления Путина.
3: И это той рідкісний випадок, коли ми дозволимо собі частково погодитися з чорноротами. Епоха Путіна дійсно увійде до підручників історії. З тим лише уточненням, що вона замінить у них епоху Гітлера та Геббельса. Адже в плані абсолютно божевільних фейків німецькі фашисти просто діти малі порівняно із росіянами.
15: И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
3: И каждое слово у цьому твердженні ми можемо обґрунтувати. Фронт на 20 кілометрів віддалився від Святогірська, що підтверджують навіть російські воєнкори.
5: Міноборони в своїх отчетах невозмутимо продовжують освобождати Святогорськ і Лиман від одиночних груп українських воєнослужащих. По имеющимся консервативным оценкам отечественных картографов, после проведенного украинского контрнаступления на данном участке, Лиман находится в серой зоне, а Святогорск минимум в 20 километрах от линии фронта.
3: Ще раз, не на кілометр, не на два, а на 20. Але Мінпосміховисько РФ продовжує зачистку Святогірська від, цитата, одиночних військовослужбовців ЗСУ. Наприклад, від одиночного бригадного генерала чи одиночного начальника військової адміністрації, які регулярно пишуть звернення з міста, де навіть боїв давно немає.
16: Продовжують говорити, що тут є російські війська, що Святогірське є там захоплений. Це все маячня. Ще раз кажу, це брехня. І підтверджую сам, що на сьогоднішній день реально відбувається в місті Святогірськ.
3: Цікаво, чому жоден російський чиновник чи воєнкор не може вже місяць записати нічого подібного. Може, річ у тому, що насильство над правдою в руському мірі зайшло занадто далеко. Причому від неможливості змінити реальність убогі лише сильніше підлизують начальство і надувають щоки. Вони, по ходу правди, вірять, що якщо голосніше кричати халва, у роті точно стане солодше.
17: Но Путін громко це підтвердив. Еще сказал, что будет не только подготовлено, но и нанесено. Я считаю, что это был такой выстрел из стартового пистолета к финальной стадии СВО. Украина не переживет это.
18: Україна не переживе тут.
3: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Не переживе Україна новий етап СВО. А інші дурні на тлі тікаючої армії вже майже Херсон взяли і розмірковують про статус Миколаєва та Одеси.
19: Дійсно, в Херсоні не йдуть активні бої. Ми не збираємося штурмувати цей город. Коли плод созріє, він сам отвалиться в наші руки.
20: Ми як-то поки робко починаємо говорити про Одесу і Миколаєв. А ведь це теж територіальний спор. Ми що, оставимо Одесу і Миколаїв українцям? Да, ні, я не думав.
3: Ви б там не були дріб'язковими, малохольні, а одразу Вашингтон і Лондон взяли. Це фантазії приблизно того ж рівня, коли говориш про Одесу, тікаючи під лиманом. Ну, а з іншого боку, чим вище на порожньому місці задирається ватяний ніс, тим болючіше падатиме. А падати обов'язково доведеться, адже все, що будується на цинізмі та брехні, не живе довго. І дуже хочеться вірити, що помийний руський мір тут не стане винятком. Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
21: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
5: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
22: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «Эмка».
23: А в Италии, недалеко от Рима, взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
3: В Эстонии на заводе Milrem Robotics, который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. Полиция задержала 3 подозреваемых.
31: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью російської агресії.
3: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
0: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
3: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців движухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
0: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
3: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
0: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
3: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
31: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People Class, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
3: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
5: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
3: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як без божевільної посмішки можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне?
5: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
3: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне – не загубитися у них, коли й московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
2: Коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
3: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
4: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Ви не маєте досвіду зараз західні країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
3: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
5: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
3: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельто» питало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
5: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
3: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
5: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
3: Але повернімося до диверсії, підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
31: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для подрыва помощи Украине.
3: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
6: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю, надо нанести им политическое поражение очевидное. Нарва – хороший вариант.
3: Саме естонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
8: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской Народной Республики.
3: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
5: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
3: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
9: Я не хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
3: Горизвісної 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
10: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
3: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
11: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
5: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
3: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами...
5: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения – снятие санкций с Алишера Усманова.
3: Тобто, кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. Французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
12: В прошлом месяце беспилотники появлялись над французскими атомными станциями более 15 раз.
3: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
13: Сейчас разные другие представители элиты будут искать для себя подобные возможности.
3: Тобто полізуть різні Тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
1: Прямо от реально різко була убита вот эта вот сеть влияния, которая была у Путина. То есть взаимосвязи российской политической элиты с политической элитой и экономической элитой на Западе была очень и очень серьезная. И если бы эта связь, это влияние были бы задействованы Путиным в том форме, в которой они были до начала войны, до принятия санкций, то я думаю, что никакой помощи Украине не было бы.
3: Европа своими руками відчиняє чергові двері для кремлівської агентури. Замість того, аби видворяти та садити, ЄС каже: «Милості просім». Дуже недалекоглядні дії. Чому чужі граблі нічого не вчать?
7: Я закликаю, молю вас і прошу про підтримку і не повторити тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
3: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
4: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша. І Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
3: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер завжди обдурить, схитрує та вкраде, що, власне, днями вкотре й сталося.
13: Российские активы Nestlé и Ашан переданы во временное управление. Известия сообщили о том, что такой указ подписал Владимир Путин. Такое же решение принято по отношению к строительным магазинам, которые ранее работали под брендом Leroy Merlin.
3: Для нас, чесно, присутність західних компаній на болотах на п'ятий рік війни виглядає, м'яко кажучи, дивною. Але якщо вже деяких вестернів моральні принципи не хвилюють, тоді фінансові втрати можуть навіяти правильні думки. Однією такою думкою може стати передача заморожених російських активів Україні, які Бельгія так боялася вилучати.
14: Когда была речь про замороженные российские активы в Брюсселе, там много было аргументации о том, что ну тогда они отнимут наши активы, значит, которые остаются в России. Вот, пожалуйста, они их отнимают просто так. Я надеюсь, это вернет дискуссию про разморозку российских активов, точнее про то, чтобы передать их Украине.
3: А те, что Украина вкрай потребує додаткового фінансування, ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової, В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось відсутність цих дій – загибель родини.
7: Я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
3: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети. Аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
14: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22 года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
3: А те, что, власне, безпека під загрозою, безперечно, питання лише часу.
15: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
16: До імперії входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Раби Кіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів? Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
17: Президент Республіки Корея Лі Чжо-мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
16: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.
31: Надо их задерживать, те, что к теневому флоту относятся, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
16: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, с ним не розмовляють. А б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істрібітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовності. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавію. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
18: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем. Так пора давно их топить и захватывать.
19: Давно пора.
18: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
16: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
19: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
16: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
19: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывать суда. Это что за долбанные пираты непонятных морей?
16: Если так не вгомовуются шавки, значит все сделано правильно. Адже Соловйови, Мардани та Скабєєви – це голос Кремля. Або ще один випадок із вечірнім М. На нідерландському телебаченні обговорювали велику допомогу Україні перед зимою.
20: Ночь за ночью подвергається масированным обстрілам, і знову скоро буде мінус 30. Какова тогда альтернатива?
18: Альтернатива, що ми вас уничтожимо. И ты, дура, будешь виновна перед несчастным народом? Тюльпаны нюхайте и кексики ваши жарите.
16: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
24: Парламент Литви одобрив отміну запрету на розміщення ядерного оружия.
16: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєви одразу вилазять із заявами та погрозами.
25: Та їх уже, по суті, ніке заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства. Они напрасно это делают, но я еще больше скажу эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
16: А шавки у телевизора спиною біля рота дуже голосно гавкають.
19: Литва это что? Вообще, вот эти Прибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапой дернуть.
16: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
0: Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
16: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
2: Эту войну завершить так, чтобы не было больше нацизму в Європі, який опять пустив сюди свої метастази.
16: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
7: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч і силу чинити зло.
16: Але Україні дуже складно, і їй потрібна допомога. Багато допомоги. Тому що ворог – спільний ворог. Найбільша країна на землі. Тому Європі просто необхідно жорсткіше відповідати на провокації, не знімати санкції, а вводити нові і нові. Відправляти свої війська для навчання в Україну. Не боятися вилучати московицькі активи. І реально усвідомлювати, що без України цю ракову пухлину не перемогти.
6: Ми частина Європи. Подобається кому-то це, не подобається. Так воно і є. І ми маємо бути разом.
7: Це місто Київ. Ви бачите, що активно він атакується дронами. Тут написано «Жити на межі». І це українці, які продовжують навчати, лікувати, оперувати. І також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіяни. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.

0: Сьогодні почнемо з того, що новини на російських федеральних каналах останнім часом дуже нагадують нам таке, знаєте, заляпане вікно у світ убогих. І ти до цього вікна підходиш, намагаючись не забруднитися під віконня. І бачиш контент, який давно вже викликає навіть не ненависть, а швидше огиду. І ось у тому, що ми зараз говоримо, немає жодного снобізму і тим більше бажання образити. Просто об'єктивно, російські новини – це продукт від тупих і для тупих. І кожне слово ми легко обґрунтуємо.
1: Во-первых, я хочу всех поздравить, особенно моих гостей в студии. Это было непросто, это всегда ответственно. Избирательная кампания – это всегда очень серьезно, особенно когда страна воюет. Страна побіждає.
0: Якщо чесно, то до «Прости, Господи, виборів» ніхто не сумнівався, що в результаті цей дурний фарс довжиною в 30 років. І цього разу закінчиться нічим. Окрім пафосних промов, від яких нормальну людину через 2 секунди просто нудить.
2: Страна підтримує Верховного Головнокомандуючого. Страна підтримує свою воюючу армію. Страна вважає, що ми діємо справедливо, і правда, вона на нашій стороні, це видно.
0: Як ви бачите, очікування справдилися на всі 100%. Ну, в сенсі, Єдина Росія, ух, як несподівано перемогла, а придворні йолопи почали засовувати язики аж до нирок Путіну. Мовляв, народ згуртувався навколо президента і перемоги. Даєш ще 5 років боїв за малу токмачку. Ну, коротше, ви зрозуміли.
3: І наш народ на цих виборах повністю вложився в победу. Он за нее голосовал. Он голосовал за стойкость, за мужество, за верность и преданность Родине и за победу.
2: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фігури президента.
0: При цьому, підлизуючи бункерному діду, окремі чиновники та пропагандисти показували такі фінти язиком, що якби Путін не приміняв на них Кабаєву. І зараз ви зрозумієте чому.
4: Да, я реально думав, що я попав в страну будущего. Даже о которой я мечтать не мог.
0: Бачили Алісу без мілофону? У майбутнє, виявляється, чоловік завдяки Путіну потрапив. І шкода, що немає такої нагоди на якусь скромну суму підійти до лизуна і розсміятися йому просто в обличчя.
5: Ти ж на конкурсі дебілів займеш второе місце, тому що ти дебіл.
0: Тобто зрозуміло. Жалюгідний раб хоче вислужитися, але треба хоч трохи вмикати голову і розуміти, що ти кукурікаєш про майбутнє на аудиторію, яка здебільшого живе в бараках з фекальними озерами та іншими принадами російської глибинки. Та чим таке майбутнє, краще одразу на фекальному сталактиті попрощатися із життям.
6: Відходи життєдіяльності жителі дому сливають прямо в эту, рядом стоящую лужу. Як вважають собственники жилья, фекальні води від неї йдуть прямо під дом.
0: А ось чим ще порадували чорнороті, крім країни майбутнього? Так це вмінням одним рухом язика перетворювати провали Путіна на перемоги. Послухайте ось копіум. Це якраз про те, що новини за поребриком робляться тупими і для тупих.
4: Посмотрите, ми зараз вже давно стали страной, которая давно уже слезла с нефтяной иглы. На наши нефтяные доходы уже сколько? Не более там 20-22%. Это колоссальнейший прорыв.
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Виявляється, втрата ринків, які годували росіян десятиліттями, це не провал, а

0: її немає.
1: Я не вірю, що в Європі є демократія. Там навіть немає традиції демократії. Ми не признаємо їх. Істинна народовластя у нас. І то, як наш народ отнесся, як наш народ проголосував, це, звісно, великий удар по всім песимістам на Западі, які вважають, що вони можуть справитися з Росією.
0: Розумієте, так, з якими самородками нам усім доводиться мати справу? Адже якщо в людини є хоча б натяк на мізки, вона поставить просте питання. А яким, вибачте, чином Україна намагалася зірвати вибори? Невже ударом по НПЗ у Капотні?
2: Ну, от вона Капотня. Ще не перекрили, я вирішив заїхати. От я тут поближе. О, ебать, там вон все горить.
0: Якщо так, то, напевно, варто нагадати, що удари по НПЗ тривають вже третій рік. Наприклад, по цій же Капотні прилітало і в 25-му, і в 24-му роках.
3: Все, зараз попав.
4: Так встретили 1 сентября, день нефтяника, жителей Капотни. Это район Москвы, где находится крупнейший налогоплательщик столицы – московский НПЗ.
5: Мужики, сбейте его, б***ь!
0: Вибачте, титани думки, що тоді вам зривав фашист Зеленський? І це ми ще мовчимо про те, що просто знайти зв'язок між НПЗ та виборами без літрушки якогось шмурдяку навряд чи вийде. Але давайте не заважатимемо убогим переможно трясти кулачками. Не вийшло у вас хопи зірвати вибори, які ви і виборами не вважаєте. І ніжкою так топ.
6: Не вийшло, більше того, противник добився обратного результату. А рекордна явка. Ну, это же потрясающе.
7: Ну, есть чувство гордости и своей страной, и людьми, которые вокруг тебя, народом этой страны.
0: Буквально одразу з кожної дірки лунала абсолютно нудотна чухня про народ-переможців, який нібито врятував нафіг нікому не потрібні, крім вати, вибори. Підозрюємо, що у 53-му році минулого століття контент по телебаченню в Радянському Союзі не сильно відрізнявся від сучасних російських новин.
1: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. И они показывают свое отношение к власти, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы. Вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
0: Якщо чесно, десь на цьому моменті ми думали закруглятися, поки зовсім випадково не натрапили на маніпуляцію, від якої захотілося кинути чимось важким просто в екран. Тут не буде спойлерів. Давайте слухати, а потім поговоримо.
1: Обратіть увагу, що форпост демократії, воюючий з тиранією російської, вибори не проводити не може.
0: Тобто у Z-чортів реально вистачило совісті порівняти вибори у своєму грібному смітнику з українськими. Мовляв, Путін чудово провів голосування попри обстріли, а диктатор Зеленський боїться втратити владу.
8: Он ведь заявляет о том, в интервью CBS недавно заявил о том, почему он не может провести выборы на Украине. Да как же я буду проводить, когда на нас дроны летят и ракеты? Ну вот, пожалуйста, летели дроны, летели ракеты.
0: До речі, цей темник був настільки важливим, що його несли не тільки пропагандисти по телеку, а й численні боти. Ось це, наприклад, популярний Z-аккаунт Саша Мітраша. Та вау-сенсація, майже слово в слово текст Соловйова.
9: Знаете, у кого проходят выборы? У России, а у кого нет? У Украины. А теперь скажите мне, какая из этих стран на самом деле является демократией?
0: І що тут скажеш? Дна немає. Адже лише люди, геть начисто позбавлені мізків, а головне совісті, могли порівняти обстріл Москви з українськими землями, які за чорти щодня закидають кабами. Землями, де мирні жителі 2 роки не можуть жити через FPV-дрони. Зрештою, землями, де людей, убитих Росією, продовжують ховати просто у дворах. І це ще якщо поталанить. Вочевидь, багато хто вже бачив Маріуполь 2.0 тепер у Костянтинівці та Дружківці. Ну що там, убогі? Яка ситуація з виборами? Нема різниці? Чи таки є? А відповідь у глибині душі чудово знає навіть самий упертий і фанатичний ватнік. Знає, але не може публічно визнати. Адже інакше почне активно сипатися вигаданий світ, на якому роками тримається весь руський мір. І допустити такого ані Путін, ані його вірні холопи не можуть за жодних обставин.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Добрий вечір. В ефірі марафону «Великий підсумковий випуск». Ми розкажемо про найголовніше з фронту, тилу і світу за понеділок 12 жовтня. Дивіться сьогодні в програмі. Останнє потрясіння за океану. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї, якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ. Вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останні зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати нарешті взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування посилок. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей, однак виїхати – це частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Спеціальний репортаж із Херсона. Отже, від ранку російські війська не припиняють бити по цивільній інфраструктурі України. 7 людей внаслідок ворожих атак загинули, понад 500 постраждалих. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі загинуло 3 членів однієї сім'ї, зокрема дитина. Ще один цивільний загинув від дронової атаки по Дніпру. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Трохи згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені, ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань у Харкові. Ну а через російський удар БПЛА по приватному сектору Лозової на Харківщині загинула одна жінка. 7 поранені, зокрема й дитина. Є загиблі і травмовані на Київщині. В столиці ж від ранку щонайменше 8 потерпілих. А буквально в ці хвилини стало відомо про ще одну загиблу киянку, яка зазнала смертельних поранень внаслідок влучання дрону у висотку у Дарницькому районі Києва. У дворі палають автівки, наслідки поки встановлюють рятувальники. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині, а на Житомирщині росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджено авто і контактну мережу тролейбусів. Постраждала літня жінка. Ну а перед тим окупанти атакували автостанцію на центральному проспекті міста.
2: Займалися своїми справами, почало свісти і вибух. Все, більше нічого.
3: Люди не постраждали?
2: Ні.
4: Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
1: 5 ударів протягом години завдали росіяни сьогодні зранку по Харкову. Понад 20 людей постраждали, серед них 2 дітей. Ну а напередодні ввечері армія Росії вдарила ракетами «Бандероль» по передмістю Харкова. Там 3 загиблих, серед них підліток і 28 поранених. З нами на прямий зв'язок із Харкова виходить Марія Малєвська. Марія, я вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ситуація змінилася дотепер, до вечора? Чи завершилась вже пошуково-рятувальна операція? Чекаємо від вас усіх деталей.
5: Олено, вітаю вас. Пошукові роботи на місцях і вчорашніх влучань, і сьогоднішніх завершені. Людей під завалами немає, але рятувально-аварійні роботи тривають одночасно і в кількох районах Харкова, і в передмісті. Але це для того, аби убезпечити мешканців від обвалів аварійних конструкцій. Загалом минулої доби росіяни били по Харкову і передмістям усім, чим тільки могли дотягнутися, і шахедами, і керованими авіабомбами і ракетами. Зараз на екрані ви бачите наслідки ранкових ударів безпілотниками по північній околиці міста, селищу Жуковського. Цей район Харкова багатостраждальний, бо він наче як дивиться на Білгородщину. Мешканці цих будинків нині нерідко знаходять у себе у дворах оптоволокно від дронів.
6: Со вчерашнего дня так это просто. Вернее, даже с позапрошлой недели в чудо раз, теперь я считаю в чудо два. Ну, в общем, у нас тут маленькая это... Magic. Magic in moonlight, как говорил товарищ Вуди Аллен.
5: Два з п'яти ранкових влучань були по багатоповерхівках у цьому районі. Біля однієї з висоток ми зустріли ось це подружжя Тетяна та Сергій, переселенці з Костянтинівки, з Донеччини. І цю квартиру на околиці Харкова вони винаймають.
7: Сховались у ванну, і воно тоді якби вахнуло. Це ж повилітало все.
8: Ми його бачили, він летів.
5: Прям бачили з вікна, як він летів?
8: Так, да, бачили. Дуже. Ми навіть тільки вискочили в іншу кімнату, ну тут одразу був такий взрив ужасний.
5: Ледь встигають з прильота на приліт комунальники, рятувальники та волонтери, які допомагають людям забивати вікна та латати пошкоджені дахи.
9: Психологічний стан людей наразі дуже нестабільний і важкий. Люди стривожені, імпульсивні, емоційно, в деяких випадках вони плачуть. Ми їх підтримуємо, психологи працюють, надають першу психологічну допомогу. Дуже важко людям, бо сьогодні зранку обстріл за обстрілом, і це в одному районі, де ми наразі працюємо.
5: Оговтується після вчорашнього ракетного обстрілу передмістя Харкова Пісочин. Там армія РФ вдарила по центру, де скупчені магазини, кав'ярні, аптеки, висотки. Загинули троє людей. Жінки 51 та 19 років, студентка, та 16-річний підліток, який проїжджав повз на самокаті.
10: Ми з дитиною були вдома. І вікна в нас виходять на цю сторону. І нас посікло. У дитини посічена брова і посічене обличчя. Дитина в стресі. Додому вона не хоче.
5: Пані Валерія – власниця кав'ярні-магазину, розташованого поруч із епіцентром влучання. А живе родина у будинку навпроти. У них знищено автівку, пошкоджено і житло, і бізнес.
10: Продукції пошкодження багато, горіхи, сухофрукти. У нас давно черга, дякую людям за те, що приходять до нас, що підтримують нас, такий нелегкий для нас час. Це дуже приємно.
11: Всього у нас загинуло 5 людей, окрім населеного пункту Пісочин, ще чоловік у Золочівській громаді від удару керованої авіабомбою, і жінка загинула у місті Харкові так само від ударів керованою авіабомбою. І завчора 45 людей отримали поранення.
5: Крім цього, ввечері неділі армія РФ завдала ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів. Причому відбулося це буквально за 2 години після того, як Трамп заявив про начебто енергетичне перемир'я. І голова Харківської облвійської адміністрації сьогодні на запитання, наскільки серйозні там пошкодження, відповів, що пошкодження ці критичні. Ось таку інформацію маю нині з Харкова. Олено.
1: Марія, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь. Ну що ж, ми серцем і думками разом з харків'янами. Сьогодні важко дуже всім. Дякую вам. Нагадаю, що це була Марія Малєвська з обстріляного від ранку Харкова. Ну що ж, під атакою ворога і Донеччина. У Черкаському росіяни вбили 3 людей, 4 поранено під постійними масованими атаками і Краматорськ. Саме там перебуває наш воєнкор Єгор Ромахло. І він зараз з нами виходить теж на прямий зв'язок. Єгоре, я вітаю вас. Читала сьогодні, що в Краматорську і Слов'янську через російські удари зупинився громадський транспорт, є перебої з водою, з постачанням харчів. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і загалом чекаємо від вас опису військової ситуації в регіоні.
12: Вітаю, Олено. І справді з перелічного можна почати зі світла. От зараз Краматорську темно не тільки через світломаскування, а темно і через чергові масовані російські обстріли, які викликали аварійні відключення. Тому зараз так темно. І та і взагалі, що Краматорськ, що Слов'янськ, хоч вони донедавна і вважалися прифронтовими, але більш тиловими містами. Але зараз вони вже починають виглядати і звучати як зона бойових дій. Але більш детально саме про оперативну ситуацію в цих містах буквально за хвилину, а розпочати я хотів би вже традиційно включення зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів сотої окремої механізованої бригади. які б'ють ворога на Костянтинівському напрямку, вони зараз збирають на дрони, тож дуже прошу долучитися до збору. Ну, тепер детальніше саме про Краматорськ і Слов'янськ. І почав би я зі власного спостереження, адже в Краматорську в останній я був ще в серпні, і ось тоді можу сказати, що все виглядало абсолютно інакше. Це вже не той Краматорськ, інший. З того часу ситуація тут змінилася кардинально, на жаль, в гіршу сторону. Тоді це місто було, яке ми поверталися після зйомок на позиціях, аби відпочити, випити кави. Війна тут відчувалася, звісно, але не так, як зараз. Вибухи чутно стабільно кожні 10-15 хвилин. Ворог застосовує все більше керованих авіабомб. Я вже не кажу про сотні і сотні дронів різних типів. По ним активно працюють мобільні вогневі групи, однак збити усе фізично нереально. Для прикладу, пропоную послухати лише один з епізодів, який вдалося відзняти сьогодні ж. Саме так нині звучить Краматорськ.

0: Минулої ночі та вже сьогодні зранку і протягом дня ворог ще інтенсивніше почав цілити по Краматорську та Слов'янському районах. Наслідки цих ударів ви можете побачити зараз на власних екранах. У місті численні пожежі від прильотів. Горять багатоквартирні будинки. На місцях, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальники. Декілька атак ворожих дронів прямо по житловій забудові ми побачили на власні очі. Продовжують спалювати рашистські автівки у дворах. FPV на оптоволокні все частіше залітають прямо в щільну забудову і там шукають ціль. На місці одного з таких ударів ми теж побували. Ця автівка згоріла вщент. Попередньо обійшлося без постраждалих, однак вибуховою хвилею ще й винесло шибки у будинку поряд. На місці ми зустріли пана Олега. Чоловік розповів, що за останні декілька днів ворог дійсно почав частіше бити по місту, як дронами, так і авіацією. Прошу пряму мову.
1: Сьогоднішній день особливий. Зночі як почалося, як цілий день безперервно, майже коврове бомбардування. Як літаки, видно, як вони заходять над містом, скидають, розвертаються і уходять без перешкод.
2: Дуже близько.
1: Це дивує, тому що їх вже видно, як вони літають над містом.
0: Але є жертви, на жаль, в районі. Так, рашисти ураганами сьогодні вбили майже всю родину у Черкаському. 13-річну дівчинку, її маму та бабусю. Ще 4 людини отримали поранення. У самому ж Краматорську ось вже понад добу немає світла, води з п'ятниці. Згідно наказу військової адміністрації, скорочено години роботи магазинів. Тепер вони відкриті лише до 18-ї. Крім цього, як повідомили в міськраді Краматорська, нині на розгляді розширення комендантської години. Також збільшено перелік адрес, з яких будуть примусово евакуйовані діти. Нагадаю, що у Краматорську і Слов'янську скасовано рух усього громадського транспорту після трагедії зі ворожим влучанням у маршрутки, яке забрало життя понад 30 людей. Нині більшість жителів намагаються взагалі рідше пересуватися містом, роблять це пішки і зазвичай завжди прихоплюють з собою тару для води. Як от Тетяна з Сергієм. Подружжя жаліється, що життя в Краматорську дійсно стало відчутно важчим та небезпечнішим. Прошу пряму мову.
3: По транспорту, як наскільки складніше стало?
4: Вообще немає нічого.
5: Вообще. Вот нам надо было вчера такси. Срочно попасть в старую часть города. Мы вызывали такси и ехали туда-назад.
3: Це по місту 300 гривень, да. Це прямо по Краматорську. Да. А по обстрілах, як чого, це більше стало? Дронів, да. Обстріли?
5: Да. Ой, це ужас.
4: Намного більше.
5: Намного. Особенно эта часть города, это ужас.
0: Ну, в наступному матеріалі ви побачите бойову роботу тих воїнів, які серед інших підрозділів і не дають ворогу просунутися, прорватися до Краматорська і Слов'янська. Мова про артилеристів сотої окремої механізованої бригади, які нищать ворога зі своїх самохідних артилерійських установок «Богдана». Нам вдалося побувати на одній з позицій. Я можу сказати, що у хлопців дуже багато роботи. За один день вони можуть випустити по ворогу до півсотні снарядів. І також під час матеріалу ми продовжуємо бачити QR-код, номер картки, за яким можна підтримати збір цієї бригади на дрони. Дуже прошу долучитися.
6: Під прикриттям ранкового туману ми вирушаємо на позицію гармашів сотої окремої механізованої бригади, які нищать ворога на Костянтинівському напрямку. Хлопці кажуть, з погодою пощастило, менше шансів зустріти російські FPV. Менші, але не нульові.
7: Може бути останній рік.
8: Переживай, більше одного разу не вдома.
6: Прибуваємо якраз вчасно. Бойова робота розпочалася ще по сірому, адже ворог теж вирішив скористатися туманом і пішов вперед.
9: Гармата!
10: Бос!
6: Працюють бійці з української сучасної САУ «Богдани». Розгледіти її тут важко. Одразу видно, працювали майстри маскування. Розвідка доповідає, снаряди лягають як треба, а це означає, можна додавати ще і ще.
11: Ось так гармаші сотої бригади насипають по ворогу, який намагається просунутися на Костянтинівському напрямку. 155-міліметровий снаряд вже відправився на голову до ворога.
6: У кожного члена екіпажу своя надвідповідальна місія. Заряджаючий, навідник, командир працюють як єдиний організм. Звідси й вражаючий темп вогню.
12: Алло.
6: Загалом у бік рашистів підряд вилітає до десятка 155-міліметрових снарядів. Штурм ворога зупинено. Командир гармати на позивний Кучерявий робить помітку у записах про успішну роботу.
2: Відомо, по кому працювали?
4: По нехорошим людям. Лізли якраз в туман, лізуть постійно. Та вони і не в туман, і в туман лізуть. Постійно лізуть.
6: На Богдана Кучерявий працює ще з 24-го року. Чоловік підтверджує, за цей час зброя себе показала дуже добре. Вистачає нині і снарядів. Щоправда, обмежує їх застосування постійна увага від російських дронів.
9: Колись було і по 200-200 з лишнім штук. Угу. Ну, то колись ми були виїзні. А зараз по-різному. 20, 30, 50.
3: Снаряди?
9: По можливості це як небо.
6: А в небі що тільки не літає. І Богдана для них ціль пріоритетна, адже наша зброя дуже далекобійна і дістає навіть ворожі гармати у тилу росіян.
12: Ланцети все шукають, наблюдають. Тобто за нами охотяться всі, від маленьких до великих. І стволка, і каби, і що хочеш буває.
6: Саме тому роботу Богдани завжди прикривають мобільні вогневі групи. Саме їхня пильність і влучність вже неодноразово рятувала як техніку, так і життя і здоров'я екіпажу.
13: Дрони тільки мішають. Слідбі.
3: Оце все за який час приблизно збито?
13: За сутки.
3: За добу оце от стільки, так?
13: Ну, так. Да.
6: І це тільки FPV. Трапляються тут і інші ворожі птахи, як от шахеди.
13: Таке.
3: Таке теж літає, так?
13: Та, да. Ну, це наші переходчики збивають, бо ми таке ні, не достаємо.
6: Поки є коротка перерва, хлопці нарешті можуть поснідати. Адже сьогодні їх ранок, як ми вже побачили, почався зовсім не з кави. До речі, у меню є і домашні продукти. Адже у бліндажі вдалося облаштувати холодильник, що на позиціях велика рідкість.
14: Давай. Домашня сметана, домашнє молоко.
15: О, ти доставай.
3: Забезпечують домашніми харчами.
6: Та бойових потреб у воїнів все ж вистачає, тож аби артилеристи сотої окремої механізованої бригади мали усе необхідне для випалювання рашистів з української землі, ми можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки на екрані. Тим часом туман починає потроху розсіюватися, і нам необхідно повертатися, аби був шанс без пригод виїхати з позиції. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дехтяр та Сергій Марченко. Факти СІТВ Марафон. Єдині новини.
16: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів сьогодні ставку, де детально розглянули ситуацію на фронті. Детальніше про здобутки наших захисників і загалом про ситуацію в світі в традиційному вечірньому відеозверненні президента.
17: Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону і поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати, і тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це і важко поранених. Всі спроби ворога пройти в

0: саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії. Має бути реальний рух до цього. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Дякую всім, хто тримає позиції. Слава Україні!
1: Героям слава! Чергові ультиматуми і потрясіння за океану. Дональд Трамп вимагає від України припинити бити по російських НПЗ і знайти собі нового лідера, який зможе домовитися з Путіним. В іншому разі Вашингтон позбавить нас даних розвідки, заборонить поставки зброї і, як він думає, примусить Україну до капітуляції. Криза відносин Києва та Вашингтона дійсно виглядає гірше за скандал в овальному кабінеті на початку року. Але ситуація насправді дуже проста. Україна дійсно почала дошкуляти Росії своїми ударами. Нафти, яка живить війну в Україні, дійсно стало менше, і кремлівський диктатор звернувся по допомогу до свого надійного партнера Дональда Трампа, щоб той потиснув на Києва. У Трампа вже буквально скоро 3 листопада вибори. Ціни на солярку, які дуже нервують американських фермерів, точно балів Трампу не додають. Тож він погоджується на ідею Путіна, вимагає від України припинити те, що дає нам найбільший ефект у боротьбі з ворогом. І вже нікого не цікавить, що вибух цін на нафтопродукти у світі спровокував провал трампівської операції в Ірані. Що той російський дизель абсолютно не вирішить глобальних проблем на ринку Америки, яка, до речі, одна з найбільших експортерок дизелю у світі. Як жартують українці в соцмережах, Дональду Трампу залишилося зробити ще один крок – поставити системи «Петріот» біля російських нафтопереробних заводів, щоб захистити їх від українських дронів. Все про «Дизельгейт» зібрала Анна Боль.
2: Бути чи не бути енергетичному перемир'ю між Україною і Росією – питання поки без відповіді. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що сторони все узгодили. Та, схоже, Путін не читає соцмережу True Social, в якій американський президент розмістив це повідомлення. Росія продовжила атакувати енергетичні об'єкти України. Для чого ж була така гучна заява?
3: Трампу потрібно і дуже хочеться перемогти на цих виборах, а перемогти там можна тільки, якщо змістити фокус уваги з того, хто реально підняв ціни на бензин. Тобто всім зрозуміло, що це робив Трамп. Всім зрозуміло, що це його війна в Ормузькій протоці проти Ірану спровокувало ось таке різке зростання цін на паливо. Але він в класичному для себе стилі, як тільки має якусь критичну ситуацію, він намагається відволікти від неї увагу.
2: Дії президента Трампа лише підживлюють війну в Україні, а не ведуть до її завершення. Критика американського президента на адресу українського лідера Зеленського – саме те, чого прагне Путін, пише видання «Телеграф». Президент США телефоном домовився з Путіним про постачання від 300 тисяч до 3 мільйонів тонн російського дизпалива на американські та світові ринки. Трамп вважає, що це сприятиме зниженню цін і поставив вимогу президенту України.
4: Ми сказали їм, робіть, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить світову проблему. А він прагне створювати проблеми для світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам із постачанням дизельного пального, адже Росія забезпечує значну частку світового ринку дизеля.
2: Енергетичне перемир'я від Трампа передбачає припинення ударів лише по нафтопереробних заводах обох країн. Наступним кроком може стати домовленість про припинення атак на електростанції та енергетичні мережі. Однак така пропозиція нерівноцінна. Україна має лише один нафтопереробний завод, який не працює на повну потужність і неодноразово ставав ціллю російських атак. Росія ж має розгалужену мережу НПЗ.
3: Тут все дуже просто. Трампу треба показати, що винна в цьому Україна, тому що на Україну йому легше давити. На Росію давити важко. Україна залежна від Штатів набагато більше, ніж Росія залежна від Штатів. А тому, відповідно, набагато легше створити ситуацію, коли покарати за невиконання перемир'я можна буде Україну, а не Російську Федерацію. І Трамп в звичній для себе манері пішов по шляху найменшого спротиву.
2: Вашингтон погрожує заблокувати програму закупівель зброї «Пьорл», якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ, пише Financial Times. Американські чиновники цими вихідними телефонували до Києва та європейських столиць, щоб домогтися припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Трампа з Путіним. Погрожували призупинити

0: припинити обмін розвідданими з Україною та програму закупівлі зброї, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.
1: Якщо Трамп на це наважиться, то я думаю, кожен наступний обстріл, який буде, він буде в світових медіа і в американських медіа ілюструватися як безпосередня відповідальність Трампа. Ну, просто дивіться, там кожний прильот ракети будуть подавати через призму, якби у українців були дані про запуск цих ракет, Україна мала би більше шансів, щоб від цього відбитися.
0: Однак в Білому домі відмовилися це коментувати. Президент Сполучених Штатів озвучив нову ідею для налагодження ситуації.
2: Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
0: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я за умови, що Росія готова зробити те саме, заявив президент Володимир Зеленський. Росія намагається використати чергову зиму проти України, щодня завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас Зеленський наголосив, якщо Москва не погодиться на енергетичне перемир'я, Україна відповідатиме.
3: Нам потрібен тиск США на Росію, не послаблення санкцій і не поступки, а реальний тиск, щоб ми могли досягти принаймні того, що вчора писав американський президент, енергетичного перемир'я. Для нас важлива енергетика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої енергетичної системи, то ми не будемо бити по російській дизельній інфраструктурі. Енергетика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням.
0: Американські сенатори розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива. Такий крок суперечить американському законодавству та допомагає фінансувати війну Росії проти України. Спільну заяву підписали семеро сенаторів – демократи і республіканці. Зазначили, 22-го року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Однак сенатори можуть повернути обмеження. Та чи дослухається Трамп?
4: Тобто йому навіть не так важливо, чи вдасться, чи не вдасться йому втілити цю програму. Йому важливо, що він переклав із себе відповідальність на когось іншого. Тобто в плані паливної кризи він переклав відповідальність на Україну, в плані внутрішньої кризи він таким чином перекладає відповідальність на Сенат, і він виходить чистим із води.
0: Колишня віце-президентка Сполучених Штатів та суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Камала Гарріс доволі різко пояснила, хто саме винен у зростанні цін на пальне для американців.
5: Дональд Трамп і його війна в Ірані – ось хто винен у шалених цінах на дизельне паливо та бензин у нашій країні. Його останній хід – закупівля палива у свого друга Володимира Путіна. Тхне слабкістю і допоможе профінансувати російську війну. Але ані трохи не полегшить життя американських сімей.
0: Євросоюз має розробити власний план миру для України. Йому більше не варто розраховувати на допомогу адміністрації Трампа у встановленні миру в Україні, зазначив єврокомісар Андріс Кубілюс. Євросоюзу слід спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію.
6: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо його дотримуються. Та ми ще не бачили, щоб це робила Росія. Звісно, особисто я також вітала би, якби припинення вогню передбачало і припинення вбивства людей. Хоч енергетика також надзвичайно важлива, адже зима буде холодною. До того ж, потрібно, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів. Адже в Україні такий завод лише один, а в Росії безліч. Тож це, безумовно, вигідно росіянам.
0: Попри складну ситуацію, Україна має відкинути справедливі емоції і дуже стримано реагувати, наголошує голова профільного парламентського комітету Олександр Мережко. І пропозиція президента Зеленського про енергетичне перемир'я – якраз такий поміркований крок.
7: В даному випадку дії і заяви Трампа, вони шкодять не тільки Україні, вони також шкодять і репутації, іміджу самого Трампа і Сполучених Штатів. Тому наше завдання вказувати на ці помилки і пропонувати конструктивний вихід. До речі, те, що президент робить, наприклад, стосовно так званого енергетичного перемир'я, він запропонував дуже конструктивний підхід.
0: Поки ж Кремль демонстративно відхилив пропозицію про перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні, на які погодився Володимир Зеленський. Пісков цинічно заявив про готовність припинити удари лише на один день, на час голосування. Тож Москва вкотре показала, що не бажає ні миру, ні навіть перемир'я. Нині, кажуть експерти, Києву важливо продовжити чіткий діалог з Вашингтоном, а також узгодити з європейцями план дій не лише щодо блокування дизельного коридору з Росії до Сполучених Штатів, а й подальших кроків для досягнення стабільного і справедливого миру. Анна Боль, Факти СІТВ, єдині новини. Останні новини за океану вкотре довели нам з вами сподіватися слід тільки на себе і сили оборони України. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий план війни. Що він передбачає? Які сценарії війни і прогнози військового командування від наших колег з «Фактів тижня»? Осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
8: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти в руках наших дипломатів.
0: А також, чи буде новий сезон операції «Вівальді»?
9: Виходи, вийшли, руки підняв!
0: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
10: Наступ зроблений і все.
0: «Факти тижня» дослідили можливі сценарії війни.
11: Це може завершитися лише одним із двох способів.
0: Тож, до чого готуватися українцям? Це одна з головних реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марить ним спочатку повномасштабки.
10: Слов'янсько-Краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
0: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий «пояс-фортець» – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ і загарбати промисловий схід до Холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
10: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинений все. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
0: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
12: Контроль! Два!
0: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завили.
13: На Слов'янському направлінні обстановка ухудшається. Противник змог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилась ситуація для російських підрозділів.
0: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території, звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому, де окупували ще 40 кілометрів, а на третьому – ще 50. Загалом – майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
8: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північних кордонів. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз саме на Ліманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
0: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші збройні сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
10: Заходять вони в зиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки. І, тобто на відкритих ділянках місцевості, на всіх напрямках, якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
0: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
8: Пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
0: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває.
14: безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
10: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. І це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
14: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе-блогери.
15: Генерал Армагеддон возвращається в зону СВО і знову почнеться кампанія ударів по території так називаємої України.
14: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами вони і Пригожина захочуть воскресити.
16: Виходу нету, боєприпасів нет, управління нет.
14: Воскресити своїми старими методами. Але якщо серйозно, локальний успіх ЗСУ під Слов'янськом насправді підсвічує набагато більші зміни у глобальній стратегії українського генштабу. Поки увага була прикута до найгарячіших точок фронту, щоденного пекла на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни досі тиснуть живою силою, на півночі Донеччини спрацював зовсім інший підхід.
8: Безпосередньо військові операції, тактичні операції, мають планувати керівники групування, командири корпусів.
14: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
10: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні. Ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
14: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
17: Завершенствують прийомні способи їх примінення.
8: Цифровізація, що можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
14: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
8: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили. Нам треба укріплятися.
14: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
10: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
14: Переломити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
18: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
14: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегації з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
19: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
14: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
8: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти на наших в руках наших дипломатів при перемовинах, при розмовах з безпосередньо американською адміністрацією і з можливими перемовинами з росіянами.
14: Це чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного, четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
20: Україна вже має позитивний досвід збиття реактивних шахедів. Один із підрозділів 5 дронами-перехоплювачами «Барс» знищив 5 із 5 повітряних цілей, тобто результативність 100%. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз цей досвід вивчають і масштабують. Протидія звичайним шахедам вже має ефективність понад 90%. Натомість реактивні безпілотники, які можуть розвивати швидкість до 800 км за годину, стало новим викликом для української ППО. Але і тут є прогрес. Захист неба будується за багаторівневим принципом. Це дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні та артилерійські комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, турелі і засоби радіоелектронної боротьби. Українська авіація стає ефективнішою в знищенні повітряних цілей. Завдяки майстерності пілотів і кращій координації на одну ціль тепер витрачають менше боєприпасів. Міноборони також працює над розширенням можливостей технічного обслуговування F-16, щоб більше літаків змогли заступати на бойове чергування. З цією ж метою також використовують і винищувачі «Міраж». Окрім того, крупнокаліберні турелі також вже показують результати протиреактивних безпілотників. Їх на озброєнні сотні, і цей напрям розвивають далі, наголошує Євгеній Хмара. Зокрема, працюють над системами збільшеної дальності. Українська авіація теж стає ефективнішою завдяки майстерності пілотів і кращій координації. Тепер для знищення однієї повітряної цілі потрібно менше боєприпасів. І ось маємо свіжі дані про наслідки вечірнього удару по Дарницькому району столиці. Росіяни вбили одну людину, ще 11 травмовано. Це інформація від столичної влади. Ворог вдарив по багатоповерхівці, спалахнула пожежа, загорілися машини поруч з будинком, на місці працюють рятувальні служби. Ну, а наша наступна зупинка – Херсон. У місті навіть переїхати з одного району в інший – вже цілий трилер і смуга небезпечних перешкод. Через постійні російські обстріли та атаки дронів люди змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – це лише частина і початок проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і, найголовніше, сміливість і можливість почати нове життя. Вдається це не всім. Герої репортажу Ольги Читайло, херсонці, одні повертаються до міста навіть після евакуації, а іншим просто нікуди їхати.
21: На цю сторону.
22: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
21: Евакуйовано вас за безпечне місце. Дуже все добре.
22: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
23: Яка ще допомога треба вам? Все буде добре.
22: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд. Прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації правобережжя області вони поверталися до Херсона.
23: Ну, все ж думали, що воно
1: якось минеться, не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають. З дронами ганяються, за мною лічно ганялися.
22: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
1: А так будемо у них жити. Скільки їх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
22: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
2: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньо переміщені особи. Це наші жителі, які, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
22: Так, тимчасове житло стає постійним.
3: Давно вже тут живете?
4: Вже 2 роки, саме ж сам місяць тому.
3: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
4: Ні. Син у мене старший захищають Україну, дочка в Одесі.
24: В цілому в Херсонській області 40 тисяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово територій Херсонської області.
22: Утім, поділ на більші, менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіліним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
24: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
22: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
24: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
22: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
25: У іншої території от громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, в громаді вже. Це навантаження.
22: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
26: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
22: За даними Херсонської ОВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4 тисяч дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
20: Уряд обговорив з Міжнародним валютним фондом потреби бюджету на 27-й рік. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він мав онлайн-зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком. Окрему увагу приділили наслідкам російських атак на український бізнес, через які, заявив прем'єр, надходження податків до бюджету зменшується. Нині Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Також на зустрічі обговорили важливість ухвалення реформ, які Україна зобов'язалася виконати в рамках співпраці з МВФ. Це, на переконання прем'єра Корецького, має розблокувати міжнародне фінансування бюджету ще на цей рік. поки з початку вересня в Україні режим жорсткої економії. Тепер уряд затягує паски ще сильніше. Фактично зупинено всі видатки, окрім фінансування оборони, виплат пенсій, соціальної допомоги і зарплат бюджетникам. І така ситуація, окрім, звісно, російської агресії, наслідок ще й невиконаного домашнього завдання, яке Україна зобов'язувалася виконати міжнародним партнерам, які вже п'ятий рік Великої війни фактично фінансують всі наші соціальні видатки і тримають Україну на плаву, бо всі українські податки йдуть на армію. Ухвалення цих документів, а це десятки законопроєктів та постанов уряду, дорівнює майже 30 мільярдам доларів в нашому бюджеті. Це документи щодо оподаткування посилок, оцінки майна, комісії по відбору членів Рахункової палати, щодо ренти, це антикорупційна стратегія, це прозорі конкурси на призначення ДБР, прокурорів. Однак поки всі ці та інші рішення чекають на своє ухвалення. І якщо прем'єр Сергій Корецький обіцяє ухвалити всі необхідні рішення до 15 жовтня, то чи зможе за все проголосувати парламент? Питання поки відкрите. Голосуватимуть депутати три дні – понеділок, вівторок і середу. Почали сьогодні. Наскільки успішно, розкаже Христина Гавриш.
5: Ніжин – місто у прикордонній Чернігівщині. Уже місяць тут частині комунальників затримують зарплати. Зупинили і майже завершений ремонт доріг і підготовку до опалювального сезону. Гроші у міста є, але зберігаються вони в державній казначейській службі. А та на вимогу уряду заблокувала платежі громадам через велику діру в державному бюджеті.
6: Це кошти платників податків, які сплачуються спеціально в місцевий бюджет.

0: Зупинилась підготовка до опалювального сезону, облаштування пунктів незламності і ремонт потрощених обстрілами об'єктів.
1: Села, селища та міста України позбавлені можливості забезпечувати життєво необхідними послугами своїх мешканців в час активних масованих обстрілів та в останні тижні підготовки до опалювального сезону. Блокування розрахунків призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення.
0: Про великий дефіцит бюджету прем'єр-міністр відкрито заявив місяць тому. Тоді ж зупинили фінансування всіх капітальних видатків. Через російські удари по бізнесу та енергетиці, а також паралізований експорт морем, податкові надходження зменшились, а видатки на армію лише зростають. Та головна причина такої бюджетної кризи – заблоковане фінансування від партнерів. 29,5 мільярдів доларів зависли через те, що Україна не провела реформи, які обіцяла взамін на гроші.
2: Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
0: Щоб розблокувати міжнародне фінансування, уряд має ухвалити ще майже 25 постанов, а Верховна Рада – понад 40 законопроєктів. Одна із головних змін, яку очікують партнери – скасування пільг на посилки із закордонних маркетплейсів. Нині покупки дешевші за 150 євро не обкладають ПДВ, а це ставить в нерівні умови наших виробників і плодить цілу низку схем, кажуть економісти.
3: Схемники привозять товари без плати податків і далі їх реалізують, користуючись пільгою для громадян, користуються нею в комерційних цілях і реалізують ці товари далі теж без плати податків. Давня стара пільга, яка переросла в величезну проблему, і європейці абсолютно слушно зазначають, що перекрити цю діру.
0: Крок до оподаткування посилок вже зробили. Два необхідні для цього законопроєкти аж із третьої спроби ухвалили у першому читанні. Але до другого нардепи засипали їх правками.
4: Близько 2000 правок до кожного з цих законопроєктів, але це здебільшого спам-правки так звані. Спам-правки – це правки, які народні депутати вносять, аби затягнути розгляд того чи іншого законопроєкту.
0: Також терміново нардепи мають ухвалити законопроєкт про оцінку майна і затвердити склад експертів, які відбиратимуть кандидатів до Рахункової палати. Навіть це рішення, яке не викликає суперечок, досі тричі провалювали.
4: На жаль, в залі є народні депутати, які спеціально створюють умови, за яких, ну скажімо так, Кабінет міністрів буде змушений йти домовлятися про те чи інше рішення до них, ну, тобто створюють такий політичний шантаж. Це питання не тільки до опозиції, це питання і до частини нашої фракції також.
0: Протерміновані всі дедлайни щодо пакету антикорупційних реформ. Серед них – повернення конкурсних відборів на посади у прокуратурі і реформа Державного бюро розслідувань. У парламенті вже давно лежить депутатський законопроєкт по ДБР, але уряд обіцяв внести свій.
5: Спочатку обіцяли, що він буде до кінця січня. Зараз нас з вами початок жовтня, урядового законопроекту немає. Мені це виглядає просто як сценарій продовження або збереження політичного контролю за Державним бюро розслідувань.
0: Прем'єр-міністр заявив, до 15 жовтня уряд свою домашню роботу виконає і закликав депутатів виконати свою, проголосувати першочергові законопроєкти, які розблокують міжнародне фінансування. Нині нардепи, які майже місяць не мали пленарних засідань, повернулися в сесійну залу. Мотивувати їх голосувати прийшов міністр фінансів.
6: У жовтні ми зайшли в кризу ліквідності. В даний час фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги. Кошти нам дають не як даність. Для того, щоб отримати кошти, ми маємо спільно виконати план дій і виконати наші зобов'язання. І це зараз про питання про виживання України, і це про питання того, щоб ми маємо всі розуміти, наскільки це зараз критично.
0: Втім, виступ міністра фінансів перервала чергова атака на Київ. Парламентарі пішли на перерву, бо Верховна Рада досі не проголосувала за те, щоб у разі тривог продовжувати роботу в укритті. Нині у порядку денному законопроєктів, від яких залежить міжнародне фінансування, немає. Їх розглядатимуть завтра і в середу. Передусім мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший у списку – оподаткування посилок.
4: Зайдемо в ніч, посидимо вночі, але точно це приймемо.
0: Якщо міжнародну допомогу не розблокують, доведеться вдавати

0: Йдеться до радикальних заходів, ще більше обрізати видатки і вмикати друкарський верстат.
1: Будь-який друк коштів – це збільшення маси коштів, і це безумовна інфляція. Тож друкування – це найгірша історія.
0: Поки ж уряд обіцяє розблокувати громадам критичні платежі, щоб дати можливість завершити підготовку до опалювального сезону та вчасно виплачувати зарплати комунальникам. Христина Гавриш, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Ось так розпочався цей тиждень. Оптимізму мало, але у відчай впадати точно не варто. Бо саме цього вимагає наш ворог, а ми йому цього не подаруємо. Тому б'ємо ворога далі, перемагаємо і живемо. На все добре і слава Україні!

0: більше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Та я зрозумію, хто що казав.
2: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто людина понімаюча.
1: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
2: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
1: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
2: Наш командир – майстер обманних маневрів.
1: Ми любимо навести суєти.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон Січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Гей, хлопці, можна пробити?
7: Так. Пробивайте.
6: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
7: Пацани! Тут якась кулька.
6: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
8: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Чим більше російські пропагандисти надувають щоки, розповідаючи про ситуацію на фронті.
1: На этой неделе продовжилось уверенное продвижение нашей армии вперед.
2: На Краснолиманском направлении мы нависаем на Славянском. Противник пытается стабилизировать фронт и остановить наше продвижение. Но по тем данным, которые я сегодня располагаю на сегодняшний день, несет огромнейший потерь.
0: Тим гірше йдуть справи в окупантів у реальному, а не вигаданому світі. Усі, вочевидь, чули про операцію Вівальді і цілий парад українських прапорів у звільнених населених пунктах. Отож, якщо вірити російським військовим кореспондентам, окрім провалу на півночі Донецької області, в Герасимове із Білоусовим стався не менш епічний забіг і в південній частині Донеччини. Так, кілька тижнів тому особисто Герасимов розповідав, мовляв, усі успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей – це фейк і вигадки для західних кураторів.
3: В условиях відсутствия реальних результатів на землі, українське руководство стремиться убедити западних кураторів в успішних діях Вооружених сил України на полі бою. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: Ось тільки, судячи з усього, червононосому алки-генералу не вірять навіть свої. Подивіться, яку цікаву мапу опублікував нещодавно Зетвоєнкор Радов. Ще трохи такого контенту і в його підписників станеться інсульт.
4: Как это так? Они, уже докуда достали? Пи***цы укропки.
0: Якщо раптом хтось не знає, селище Комар тривалий час було глибоким тилом армії РФ. Там відносно недалеко вже Курахове, а ще ближче – Велика Новосілка. І десь на цьому етапі хотілося б передати привіт пропагандістці з прізвищем Білова, яка свого часу розповідала, що навіть обговорювати контрнаступи ЗСУ їй смішно.
1: Європейці і Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
0: А ось російським штурмовикам, на відміну від Білової, взагалі не до сміху.
1: Київ вот-вот пойде в наступлення.
5: Даже смішно це вслух все произносити.
0: Давайте ми вам покажемо, що пише той самий воєнкор Радов про ситуацію вже на Краматорському напрямку.
4: Ситуація крайне сложная, продвижение минимальное. Ребята намекают, как бы тут Лимана не случилось.
0: Зверніть увагу, Радов наводить приклад Лиманського напрямку в контексті провалу, який вже стався. Ну а інший зет-блогер Рибар у цей самий час стверджує, що третій армійський корпус ЗСУ публікує лише незначну частину власних успіхів. Так, нещодавно генерал Білецький заявив про звільнення населених пунктів Дробишево, Шандриголово і Рідкодуб.
6: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Населені пункти Шандриголово і Дирилове – звільнення. Населений пункт Дробишево – повністю під українським контролем.
0: Ну а тепер, друзі, подивіться, де проходить лінія фронту згідно із свіжою мапою Рибаря. Більше того, якщо вірить зет-блогеру, третій армійський корпус вдарив у фланг військам РФ, які наступали у бік райгородка. Саме в райгородку розташовані стратегічно важливі висоти. Так, пропагандісти ще навесні обіцяли ветанам, що окупанти вийдуть до Слов'янська насамперед з боку райгородка і Лимана. Ну а зараз ці фантазії руйнуються просто на очах.
7: Краматорск и Славян находятся вокруг одного холма. Они сами не особо, но там есть вот одна возвышенность. Особенно вот и со стороны Красного Лимана и со стороны Северска. Вот группировка Запад в данном случае здесь движется вот оттуда с севера, со стороны Красного Лимана. После его освобождения как раз выходит на такой оперативный простор. Если там будут заняты высоты, то мы будем доминировать и в воздухе на этом направлении.
0: Лишня на пиво. Ніч від Лимана вже зрізана, а ЗСУ просуваються і на південь від міста. Так, на мапі Рибаря ціла низка колись курортних сіл на кшталт Брусівки вже зафарбовані синім. Ех, як би Герасимов згоря у сільській параші не втопився.
8: Слушай, ну було б епічно, знаєте.
0: До речі, в цій історії є ще один показовий момент. Замість того, щоб визнати проблеми, російські чиновники і пропагандісти б'ють усі рекорди за кількістю тупих фейків на одиницю часу.
9: Та, що називається, стараємося, як можемо.
0: Ми вже показували вам згенеровані штучним інтелектом відео типа зі Святогірська, яке стало об'єктом глуму у багатьох світових ЗМІ.
10: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а ми здесь, в Святогорске, передаем вам привет.
11: Рыбалка! Балан, выходи! Нет тебя.
0: Здавалося, після настільки епічної ганьби всім авторам креатива треба було б вручити автомат і відправити штурмувати посадку. Але росіяни не були б росіянами, якби не вирішили перебивати стару брехню новою. Подивіться, наприклад, який пафосний текст опублікував в якості антикризу один із Z-каналів.
4: Українські пропагандисти вже взяли контроль над населеними пунктами на Краснолиманском направлении. Вот только 20-я армия в это время спокойно вычищает противников Новоселовки, Яровой, Коровьем Яру, Среднем и Шандриголова.
0: Виявляється, друзі, українці просто вигадують перемоги. А Західний військовий округ РФ у районі Лимана і Святогірська впевнено рухається вперед.
4: Пытаются осуществить полный захват этих населенных пунктов, но пока что получается только в интернете.
0: Особисто ми одразу посміхнулися, побачивши подібний шлак. Адже ви нас, звісно, вибачте, але якщо якась армія дійсно контролює населені пункти, то в чому проблема спокійно підійти до дорожнього знаку і записати відео? Ну, щоб усі бачили, про яке село йдеться. Чогось у 3-го армійського корпусу проблеми з таким не виникає.
6: Населені пункти Шандриголово і Дерилове – звільнення. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
11: Шандриголово, на зв'язку! Слава Україні! Героям слава!
0: Але різниця в тому, що 3-й армійський корпус дійсно просувається на полі бою, а дехто знімає недолугий яралаш в тилу.
12: Ну, а як по-другому-то? А по-другому не виходить ніяк.
0: Причому про фейк було зрозуміло із самого початку, адже Лиманський район Донецької області – це переважно ліси. Там все зовсім інакше виглядає. Тому особисто ми взагалі не здивувались, коли західні осінтери макнули Міноборони РФ ось такою геолокацією. А тепер просто уявіть мегарівень 2-ї армії світу. Замість того, щоб перемагати на полі бою, чувачки виїхали з камерами та дронами у сусідню з Донецьком Красногорівку і в глибочайшому тилу серед руїн назнімали свої тіпа перемоги. Далі з'явився вже знайомий вам пафосний текст, який зараз ще важче сприймати без посмішки.
4: Задача Зеленского до последнего украинца идет по плану. Только вот выполняется она не в Киеве, а на полях краснолиманского направления.
0: Просто нагадаем, что саме ці балаболки багато років поспіль клепають шеврони із фразою «Вправді сила», а міністр оборони РФ одразу після призначення тряс кулачком і обіцяв припинить брехливі доповіді.
13: Знаете, я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
14: Ну, давайте уже возьмемся, давайте уже сделаем это все серьезно. Кстати, фраза министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, что ошибаться можно, брать нельзя, в первую очередь должна относиться ко всем тем, которые формируют отчеты снизу.
0: Але, мабуть, через неможливість зупинити п'янку, Білоусов її очолив. І за рівнем брехні на одиницю часу Росіюшка обійшла вже навіть Північну Корею. Зате по телевізору вони такі правдоруби, такі правдоруби.
15: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
16: Ми не беремо, ми говоримо народу і міру, говоримо правду.
17: І це дуже крута тема. Что мы можем донести правду. Правду говорить легко и приятно, как говорил классик. Тут нет никаких вообще вопросов у нас по этой теме.
0: Зараз от зачекайте, с допомогою штучного интеллекту штурм Києва проведуть, и можно буде святкувати перемогу. Тим більше, що глибинний народ здебільшого взагалі не проти такої інформаційної політики. Ось чому чиновникам і пропагандистам взагалі можна не напружуватися.
18: Что не сыпь глаза, все божья роса.
19: Люди в это верят, что самое интересное, понимаешь, не требуя никаких доказательств. Понимаешь, вот им так сказали, значит так оно и есть.
0: Хочеться вірити, що таке ставлення до правди закінчиться для Z-чортів погано. Ну а ми поки що радимо українцям не забувати про інформаційну гігієну. Бо саме з ладу в головах починається не міфічний, а реальний шлях до перемоги.

0: За майже 12 років антизомбі в ефірі ми сотні разів зустрічали і в коментарях, і під час стрімів питання. Ну, грубо кажучи, чого російські пропагандісти настільки неадекватні? І ось це слово «неадекватні» вочевидь включає в собі і безбожну брехню, і тупу браваду, і, звісно ж, людожерські погрози. Тобто все, чим так славиться російська пропаганда.
1: Нам не надо перевоспитувати їх приємників. Нам їх надо уничтожати. Нам не нужна їх любов, нам не нужно їх розкаяння, нам не нужно їх осознання. Нам надо, щоб вони здохли.
2: Киев і Львов непригодними для життя. Тоді власть засуетиться, а Харків, Одесу, Миколаїв, Суми стереть з лиця землі.
0: Так от, відповідаючи на поставлене вище запитання, ми завжди згадуємо прислів'я про рибку, яка гниє з голови. А у випадку з Росією мова, звісно ж, іде про гибняву рибку, яка майже весь час сидить у підземному акваріумі і плаває хіба що в дітосховище.
3: Тільки кнопку нажать, і все пішло.
0: Так от, коли цю саму рибку витягують нагору і ставлять біля мікрофону, Путін починає нести таку маячню, що в нас одразу відпадають всі питання до Соловйова, Білової, Сіманьян та інших пропагандістів. Вони просто беруть приклад із начальства, а в плані цинічної брехні Палач ніколи не підводить.
4: Потім, слухайте, по таким громадським об'єктам, як склади Валберес, или Вайлберес, или на Озон, ну то що це зачем?
0: Це, друзі, черговий бенефіс путінського балабольства. Нагадаємо, події відбуваються на тлі найбільших поразок окупаційної армії, починаючи з осені 2022 року. І конкретно Путін виставив себе посміховиськом двічі. Спочатку, коли захопив ротом Ліман, а потім Святогірськ.
5: Красний Ліман буде взятий в найближче час, 50% міста під нашим контролем. І движення буде продовжено далі, вже чуть южніше, к Слов'янську.
6: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Щоправда, трохи згодом навіть зет-блогери підтвердили, що від Святогірська до російських позицій майже 20 кілометрів. Більше того, фронт рухається у зворотньому напрямку. Відповідно, Путін просто некомпетентний, а саме в цьому бункерна гібня любила звинувачувати Зеленського.
7: Ілі у київських вождів нет об'єктивної інформації о положенні діл на фронті, ілі вони, імеє її, просто не в состоянии, не можуть її об'єктивно оцінити.
0: І це ми зараз говоримо до того, що в ситуації, яка склалась, Кремлю потрібно хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати увагу глибинного народу від провалів на фронті. І за старою зет-традицією, коли армія не вивозить, слід кошмарить мирних людей. «Обстріли, щоб життя не здавалось медом» – це пряма цитата із шоу.
8: Ближе к зимі ці удари повинні, так сказати, все-таки інтенсифіцироваться. Для того, щоб їм, так сказати, життя медом не казалось.
0: Тільки якщо раніше зет-чорти полюбляли обстрілювати котельні в морози, то тепер росіяни перейшли до вбивств заради вбивства. Всі останні тижні в Одесі, Запоріжжі та Києві тому найкраще підтвердження. Тобто вбили людей, вбили дітей. Ви нас вибачте, звичайно, але заради чого? Щоб ура-патріоти на тлі трупа дівчинки кулачком трясли. До речі, ставим соточку, що головний любитель обговорювати вбивства дівчат жодного слова по цій історії не скаже. Ну да, це ж не Іран, там краще видно.
1: Який смисл? От зачем вони вбили дівчинок? А зачем вони вбили дівчинок в Ірані? А тому що остров Епштейна збирає кроваву жатву. А потому что все сатанинские культы построены на кровавом жертвоприношении.
0: И ось тут мы повертаємось до рибки, яка згнила з голови. Адже, незважаючи на все людожерство російської армії, Путін не посоромився зобразити із себе жертву української агресії. Начебто Росіюшка б'є по складах, продуктових магазинах, торгівельних центрах із мирними людьми. У відповідь на ескалацію з боку Києва.
4: Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Валберес или Вайлберес, или на Озон, ну это что-то, это зачем? Тем не менее, это было сделано. После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Но и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии.
0: Якщо чесно, то цей темник ми викривали вже, напевно, 10 разів. Який сенс обговорювати того ж Соловйова, якщо на рівні президента Росії звучить така сама брехня? Просто нагадаємо, вперше бить по епіцентру окупаційна армія розпочала ще 3 роки тому, коли Вайлдберіс ніхто і не згадував.
9: Небо Харкова закрив чорний дим після удара російської армії.
10: Адже ж нам повезло тільки що. Сука, там людей скільки,
9: Авіація Росії збросила несколько авіабомб на город. Одна із них попала в гіпермаркет. Внутрі могло знаходитися більше 200 чоловік.
0: Трохи пізніше російська армія почала виносити балістичними ракетами нову пошту. Справа в тому, що у Москві багато років мріють про Майдан в Україні. А на новій пошті багато в чому тримався і тримається малий бізнес. І Путіну, ну, дуже хотілося позбавити цих людей грошей.
11: Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: При цьому тупа гибня, чий рівень планування це гра в Чапаєва, просто не врахувала, що Україна може відповідати симетрично. І у Вайлдберіс з Озоном виникли проблеми виключно у відповідь на людожерство Кремля.
12: Я рекомендую взяти, значит, в поисковых строках забить удары по отделениям новой почты Украины. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже 3 года.
0: Тобто, бачите, навіть на рівні ведучих канала Соловйов Лайв багато хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки. А ось Путін не посоромився правду через коліно. І це ми ще мовчимо про те, що в Кремлі планували вбивати людей на вулицях задовго до Вайлдберіс. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо, коли саме на екранах з'явився ось цей темник.
13: Треба вбивати людей, а не кирпичі.
0: Треба вбивати людей, а не руйнувати будівлі, кукурікали чорнороті. І потрібно пропити навіть натяки на совість, щоб після такого видавати з себе жертв української агресії. Причому подібне лицемірство є настільки очевидним, що про нього заговорили навіть деякі зет-патріоти. І зараз от покажемо скандальний ефір на одному із ватних каналів.
14: У нас привикли з ящиком просто хінею виносити, полагаю, що це брякнули і забули. Нет! Там нормальним образом це все на карандаш береться.
0: Якщо говорить коротко, то як ведучого, так і гостя в студії втомила людожерська риторика телевізора. Тобто не лише в Україні звернули увагу на нещодавні висловлювання депутата Єдинороса з прізвищем Толстой. Нагадаємо, Пузань грізно тряс кулачком і закликав деморалізувати українців обстрілами. Чим, власне, росіяни саме зараз і займаються?
15: Ми призиваємо к тому, щоб деморалізувати вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Так от, подібне безумство шокує вже і своїх. Ми, зізнатися, не чекали такого повороту, проте навіть на Z-шоу публічно засумнівалися в наявності мізків, а головне – совісті у різного роду представників влади.
14: І тут у мене просто плакуче чувство ярості по поводу заявлення Толстого. Я не знаю, де він там, на вішалці, там, мозги, совість, там, прочі оставили.
0: Далі зет-патріот Клімов почав, що називається, на пальцях розкладати для братів по розуму цілком очевидні для переважної кількості українців речі. Наприклад, про те, що ні до якого Майдану, чи то вимог закінчити війну на російських умовах, вбивства мирних жителів не призведуть. Навпаки, і тили фронт буде ще більш радикально налаштовані по відношенню до Росії.
14: Це просто ожесточення. Когда, извините, у того же самого ВСУшника, которого ТЦК поймало, и который думает, сдаться, не сдаться, на котором, скажем так, его там мать там замерзать начинает зимой там, и прочее, у него появляется злость.
0: Тобто власним безумством Путін та компанія стріляють собі ж у ногу. Ну а розплачуватись за недалекоглядність чиновників, які завжди доведеться глибинному народу. Скажімо, пропагандист Клімов навіть не побоявся виступити проти обстрілів української енергетичної інфраструктури.
14: Я проти того, що Україну, да, його можна, що називається, там, максимально заморозити і так далі, але це буде мати отрицательні наслідки нас самих. Ну, це буде, ну, по цілому комплексу причин довгоіграючих наслідків.
0: І це не тому, що він якось гарно ставиться до українців. Навпаки, чувак кожні 5 хвилин вимагає військового розгрому ЗСУ.
14: Ключовий вопрос. Побіді СВО – це розгром ЗСУ. географічні позаконно проводили їх проведення активних наступальних операцій.
0: Проте навіть така публіка вже зрозуміла, що з сучасними можливостями української армії ще невідомо, хто кого заморозить. Особливо з урахуванням того, що за Порєбріком куди холодніше, а ППО не вивозить навіть дронові атаки.
14: Однозначно, зима буде тяжелой, не буде сказочних рішень, к сожалению. Те подвижки, которые будут по части ПВО и так далее, вот все-таки мой прогноз, они все равно там пробиваются тяжело, но, к сожалению, о системных решениях, но пока их не будет.
0: І це, друзі, справжній прорив в плані ватного світогляду. Німецькі фашисти, до речі, теж спочатку біснувалися, а потім починали давати задню. Мовляв, ми не знали, ми не розуміли, адже є конвенції, договори.
14: І, собственно говоря, вот этот вектор, который давайте там все сожжем и прочее, этот вектор фактически только враги будут видеть. Я еще раз подчеркнул, я даже не трогаю вопросы там, гуманистические, международного, вопросы международного права и так далее, которые тоже вообще-то существуют, если кто-то об этом забыл. И в том числе Российская Федерация, то есть еще документы подписаны.
0: І дуже хочеться, щоб путінський скам закінчив десь так само. Щоб депутат Толстой худнув під шконкою, Сімон'ян показали рівень не гірший за Марту Єбельс, а той же Мардан ближче познайомився з київськими каштанами, про які так багато говорив.
16: На Крещатике полно взрослих каштанов, посаджених після війни. С крепкими ветками. На каждой ветке может поместиться несколько человек.
0: Ну а з урахуванням того, що і більш потужні країни розвалювалися, описаний вище сценарій більш ніж реальний. Головне вірить в Україну, українську армію та український народ, який вже багато років доводять світу, що добро має кулаки, а неможливе – можливо. Що ж, лише в межах цієї програми ми вже понад 100 разів говорили, що російську пропаганду роблять, можливо, і не тупі, але точно для тупих. Проте всією базою НАТО в Естонії ми мало не щодня продовжуємо спостерігати донний рівень російського контенту. І зараз ми вам покажемо черговий феєричний приклад.
17: Да не будет никакого будущего государства Украина, поскольку попробовали вже всякое. Є єдиний варіант, давайте вспомнимо історію. Ми повинні об'єднатися з російським народом і стати частю государства російського.
0: Що кому не зрозуміло, не буде, виявляється, ніякої України. Єдиний шанс на порятунок – терміново об'єднуватись з Росіюшкою. Хіба ж радитимуть щось погане на Соловйов Лайф?
17: Тобто вихід там, де вход. Якщо Україна і може остатися, як нація, як люди, як спільність, да, то єдиний шанс – це бути составом Російської Федерації.
0: Однак, головний прикол тут навіть не в черговій порції вологих ватних фантазій. Просто зверніть увагу, хто конкретно закликає Україну капітулювати.
17: Та не буде ніякого будущого государства Україна, оскільки попробували вже всяке.
0: Чувачка, якщо раптом хтось не знає, звати Василь Вакаров. І вау, сенсація! Саме цей чушпан на російських каналах багато років поспіль грав роль ідейного бендеровця. Можемо, як приклад, показати більш ранні вистави Вакарова.
18: Ви говорите о том, що в Києві нацисти, ви говорите о том, що в Києві бандеровці, неонацисти і так далі. Тобто, таким образом у російських граждан створюється впечатлення, що от ми не до чоловіки. Я от лично, як чоловік, як гражданин України, да, я так не вважаю.
19: Определіться з терміном, тому що вначале ви говорили, що ви хочете освободити.
20: Луганську і Донецьку народну республіку.
19: А ще я услышав на цій неділі, що у вас родилась ідея, в горячих головах, заняться десатанізацією Украины, потому что нами правит
20: сатана. Это то, что и делаем.
19: Это вообще куда
20: так
19: влазить?
20: И есть.
0: Кузет патріотів на диванах, щойно вони бачили ложка Василя, секретне місце палало, наче після червоного бульдака. А деякі українці навіть писали Вакарову слова підтримки. Мовляв, який молодець, в лігві ворога, відстоює інтереси України.
19: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас.
20: Что
19: может
20: проблема?
19: Быть, не стоит
20: справимся.
19: Дальше.
20: Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І ми ще тоді були змушені робити цілі сюжети, пояснюючи людям, що ось це опудало лише вдає, що захищає Україну. А сам образ вигадали для того, щоб у Соловйова та компанії був кишеньковий українець для принижені биття. Ну, щоб ура-патріоти бачили, як нібито українці не вивозять у суперечках.
20: Вы можете пока веселиться.
2: Я не веселюсь.
20: Я не про вас.
2: У меня нет веселья.
20: Вы можете пробраться в определенные места. Мы можем недостаточно людей. Но когда русский медведь чувствует, что шуточки закончились, он начинает рвать. Ми вас уничтожимо, Василь Ильич.
0: І все б нічого, але минули роки, і куратори інформаційної політики РФ вирішили перепрошити образ Вакарова. Тобто, ще вчора лох Василь грав роль бендєровця, а вже сьогодні глядачів тішить ідейний імперець Василь, чиї тексти нічим не відрізняються від маячні, яку транслює той самий Соловйов.
21: Когда я смотрю на пустые полки, а в супермаркетах, причем это не просто в Киеве, там это и Івано-Франковск, Вінниця, по всей Украине мы видим, что действительно нарушена цепочка, и да. Поэтому пока что, ну, не все продукты есть, но уже часть и продуктов не будет. Если эта ситуация продлится, и энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом, не холод, а голод.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Голод, холод, інтернет зник. Завтра біжим здаватися. Ну, а якщо серйозно, то просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх глядачів. Вони докотились до того, що вже рольові ігри під виглядом аналітичних шоу влаштовують.
21: Люди почнуть розуміти, що ближе к зимі, а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать, у них не будет...
22: Это та ситуация, к которой Россия не собиралась приводить, конечно. Но политика Киева сегодня вынуждает нас действовать так, как мы действуем.
0: Зважаючи на те, що глибинний народ жере подібні інфопомої столовою ложкою, ще й добавки просить, пропагандісти в Росії взагалі перестали перейматися якістю контенту. Ми, наприклад, із задоволенням спостерігали, як на шоу Рудольфича намагались затролити українців, а в підсумку забили гол у власні ворота. От послухайте самі.
23: Україна практично уничтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві. Ну що, як там торговля металом, нормально все? Как агрокомплекс, как заправки горят? Дизель сколько там у вас сейчас стоит?
2: 200. Ну, если в рублях, 200.
23: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило. Да.
0: Божечки, оце копіум. Ловіть знищувача України. Причому Соловйов усе це пред'являє з такою подачею, наче в Росії справи не в 10 разів гірше. І почати можна, звичайно, з агросектору. Зараз ось спеціально для жителів Краснодарського краю ми повторимо умовиводи Рудольфича.
23: Как агрокомплекс?
24: Как агрокомплекс?
0: А чого саме Краснодарського краю? На це запитання в нас давно готова відповідь. Річ у тім, що саме у Краснодарському краї не так давно було оголошено, увага, надзвичайну ситуацію через проблеми саме в аграрному секторі.
25: Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС на фоне атак беспилотников на логистическую инфраструктуру. Из-за них местные аграрии не могут вывести и продать значительную часть урожая.
0: Тобто, поки убогий Соловйов намагається тикать пальцем в бік України, російські фермери дружно стоять у позі на літеру «Р». Для прикладу, у них немає можливості вивозити зерно залізничним транспортом і фурами до Євросоюзу, як це роблять українці. Через що в зетаграріїв зараз справжня істерика і їхніми охами і зітханнями заповнені всі соцмережі.
26: Збит зерна і так почти на нулі. Нам дзвонять, зерно не то, що не в ціні, оно взагалі нікому не потрібно.
27: Зерно стало неліквідним, а йде поступлення нового урожая кожен день. Главна, основна причина – це колапс в портах з відгрузками. Тобто відгрузки прекратились після атаки українських дронів.
0: Тобто проблеми в Україні Соловйов помітив. А те, що свої ж у боргах із голоду пухнуть, ну це так, то дрібнички. Причому рівно те саме стосується і інших позицій, озвучених пропагандістом. Треба бути геть відбитим, щоб взагалі заїкатися, наприклад, про металургію.
23: Ну що, як там? Торговля металом, нормально все?
0: Звісно, після прильотів по Запоріжжю і Кривому Рогу є проблеми, і чималі. Але, як то кажуть, ну чия б гарчала. Наприклад, на окупованих Росією територіях саме металургія була головною годувальницею аборигенів. АМЗ, ЄМЗ, ДМЗ, Азовсталь, комбінат Ілліча. Просто для розуміння, за Україну там працювало більше людей, ніж усе населення деяких російських суб'єктів федерації. Ну а потім прийшов руський мір, і металургія просто померла. Десь висять річні заборгованості із зарплати. Інші ж ключові підприємства просто пиляють на метал.
28: К сожалению, ничего не изменилось, вроде бы стало хуже. На уровне отдельных предприятий перемен нет. нет перемены и на уровне риторики. То есть у нас с предприятиями все нехорошо, ну а если верить чиновникам, то они продолжают обещать и продолжают рассказывать о том, что когда-то мы придем в то самое светлое будущее, где все будет работать и все будет отлично.
0: Тобто все, що обіцяв Путін, або гауляйтер Пушилін, виявилось маячнею, абсолютно відірваною від реальності, що підтверджують, зокрема, і російські експерти.
28: Металлургия в кризисе, она из него не выходила, просто потому что непонятно, куда девать весь этот металл. Медкомбинат Ильича в Мариуполе не запустили, хотя обещали перезапустить до конца 25-го года. В чем проблема, непонятно.
0: Ну и наостанок хотелось бы посмеяться с убогого Рудольфовича щодо наявности пального та цін на дизель. За традицією почнемо з цитати першого джерела. Просто дивитися на цю пику без усмішки вкрай складно.
23: Дизель, сколько там у вас сейчас стоит?
19: 200. Ну, если в рублях, 200.
23: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Ціни на дизель зросли не лише в Україні, а й в усьому світі завдяки всім відомому майстру багатоходівок у червоній кепці. Більше того, ціни на пальне в Росії вищі за українські. І це попри те, що нафта в Росії своя, а Україна купує вже перероблений продукт.
1: Ну от, дожили 255 рублей за літр бензина, по 20 літрів у руки дають.
0: Коли глибинний народ купує пальне дорожче за українців, пропагандистам варто було просто прикрити дзьоба і не відсвічувати. Але ні, пропахлий сечею дід вилазить на трибуну і ух, як небезпечно трясе кулачком. І це ж стосується не лише ціни, а й знищення заправок.
23: Як агрокомплекс, як заправки горять?
0: Ну це, звісно, найграндіозніша перемога в історії російської армії. Крутіший, мабуть, лише удар по лікарні, де вже 10 років як немає жодних дата-центрів. Але прикол в тому, що навіть зі знищеними заправками пальне в Україні у вільному доступі «Купуй, не хочу, черг немає». А ось це вже крокодилічі сльози колег Соловйова. Кажуть, навіть у великих містах заправитись досить складно.
3: На самом деле, відбувається лютий п***ц. Лютий п***ц. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: У підсумку виходить те, про що ми говорили на початку сюжету. В тому сенсі, що нерозумно комусь щось закидати, коли в самого поляшках тече. За таких умов спроби закочувати очі виглядають як знущання насамперед зі своїх. Тобто, якщо Україна, цитуючи Рудольфовича, знищена...
23: Украина практически уничтожена, если говорить о жизни людей, о качестве.
0: То де ці чорти тоді? З іншого боку, від подібної інформаційної політики нам тільки краще. Прекрасно, коли ворог, замість того, щоб виправляти помилки, вперто вдає, що все добре. І це стосується не лише тилу, а й фронту. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи свіжі зведення пропагандістів про ситуацію на фронті. Там такі перемоги, що можна святкову бояру просто зараз діставати.
4: У нас вообще уникальное событие. У нас сейчас на фронте три котла. Такого еще не было с 22-го года. Да, это и Волчанский, и там, и Ореховский, и другие котлы.
0: Для розуміння усе це він розповідає в момент, коли в окупантів сиплеться район Лимана. А на півдні Донецької області ЗСУ просуваються в бік Великої Новосілки, яка ще нещодавно була глибоким тилом. На Слов'янському напрямку майже відбита рай Олександрівка, що підтверджують навіть карти Z-пропагандістів на кшталт рибаря. Але ж телеграму Росії не просто так заборонили. Нехай холопи краще телевізор дивляться.
5: Включим телевізор, по телевізору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: А по телевизору, как вы разумеете, и людей в Украине нема, и фронт у бік Львова летить, а еще Украина майже сдалась. И перемирие выпрошує.
6: Главный дефицит режима Зеленского – это люди, квалифицированные бойцы. Даже наемники у него заканчиваются, поэтому что-либо говорить о каких-то наступательных, контрнаступательных операциях – это из области фантастики.
0: Звісно, сміятися з подібного копіуму можна довго, але в наших інтересах не зловживати. Без сумніву, всі ці немиті просто повторюють звіти, які тягають Путіну. І що довше росіяни підіграватимуть забаганкам маразматика, то швидше їм прийде капець. Тому особисто ми вважаємо пропагандиста Леонкова з його бравадою.
6: Они держатся из последних сил, потому что надеются, что чудным образом Европе удастся убедить Трампа более сильнее надавит на Россию. Мы же пытаемся достичь, чтобы все-таки эта глупость, которая начал Зеленский воевать против нас, закончилась как можно быстрее.
0: Набагато кориснішим для України за того самого Зетвоєнкора Радова. Останній вже відкрито закликав 25-ту армію РФ лишати позиції і здаватися. Просто неймовірний успіх на 5-му році СВО.
25: І 25-те, відходіть, там проїдна за рікою.
0: А тому на нинішньому етапі скромність Україні лише на руку. Бо що довше глибинний народ в Росії житиме ілюзіями, то болючішим буде прозріння. Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
7: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорять о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там, полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
0: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
25: Путин заявил на встрече с Виткофом и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
0: Замість цього і Вятьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно, ж опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
8: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому напрямку, що там відбувається? Ні!